0: eller snarare sökandet efter den i vår tid. Som tur är så är det inte jag som svarar på de här frågorna, utan vi träder in i det filosofiska rummet i en repris från i våras.
1: Kan man hitta mening i livet utan att tro på att det finns en större plan? Och har individens frihet gjort det svårare? Filosofiska rummet om meningen med livet idag. Och här finns David Thurfjell som är religionsvetare och aktuell med en bok om att finna mening. Anspråkstagen heter den. Och Johan Brännmark som är filosof. Välkomna.
2: Tack, tack.
1: Och välkomna alla lyssnare. Meningen med livet är ju visserligen en evig fråga, men det verkar pågå ett nytt sökande efter mening idag. Undersökningar visar på att unga människor i Sverige mår sämre och upplever mindre mening än äldre. Och regeringen vill satsa på existentiell hälsa. Vi ska prata om olika sätt att se på livets mening, vad svaren kan vara idag och vad som utmärker meningssökandet i vår tid. Och först kanske vad som menas med mening. David och Johan, ni kommer från olika håll, från filosofin, från religionsvetenskapen. Vad lägger ni i ordet mening?
2: Jag kommer från det här religionshistoriska hållet. Och vi har ju en tradition där vi studerar religion utan att egentligen fästa så mycket fokus på det läromässiga innehållet. Vi är intresserade av religion som historiska, psykologiska, kulturella fenomen. Och det gör att fokus i det religionshistoriska studiet är ju då på människors erfarenheter och upplevelser och tankar och maktstrukturer och så här. Det är liksom ett sociologiskt och psykologiskt studium av detta fenomen. Och i det ligger en sorts tanke att religion handlar inte så mycket som man skulle kunna tro om de trosmässiga innehållet. Liksom. Och det visar sig då, och det här är liksom en gammal lärdom inom sociologi och antropologi och religionshistoria, att det är inte så att idéerna föder upplevelsen och praktiken, utan det kan snarare ibland vara tvärtom.
1: Så mening är för dig en känsla, ja. En upplevelse av någonting, men vad?
2: Mening då för mig, det blir en erfarenhet, en sorts subjektiv typ av livsupplevelse.
3: En sak som nog folk menar med mening när de pratar om meningen med livet, det är ju att man vill ha någon slags större kosmisk poäng med livet. Så att någon slags svar på en fråga, varför finns människor, varför finns jag? Och det är en typ av fråga som kanske religionen traditionellt har kunnat besvara. Där liksom, livet här och nu blir som någon slags kvalserie för att någonting annat som kommer efteråt. När samtida filosofer närmar sig frågan, då försöker de ofta liksom dra ner det på nivån av liksom livet och vad som händer i livet, snarare än att liksom fundera på vad som händer efter livet. Då tittar man ofta på den frågan i relation till frågan om generellt sett, vad är ett gott liv? Och där det historiskt sett har funnits ganska många filosofer som har listat vissa saker som ja, lustupplevelser, det är positivt, det är värdefullt, det är bra. Och kanske överhuvudtaget inte pratat om mening. Men där en del då vill säga att ja, men det räcker liksom inte bara med en del av de här värdefulla sakerna, utan det finns någonting mer, den här meningen eller meningsfullheten som ska till för att leva ett riktigt bra liv. Sen är det då naturligtvis frågan vad den här meningsfullheten består i. Men att det är liksom en linje som en hel del filosofer har numera. Att mening är liksom en distinkt komponent i ett gott liv.
1: Den här liksom stora frågan som man ställer, om det finns en mening med livet, den är ju så stor så att det nästan är svårt att ställa den utan att uppfattas ironiskt och människor börjar liksom skratta. Man kanske tänker på svaret som superdatorn i boken Liftarens guide till galaxen ger, nämligen 42. Men finns det en mening med livet?
2: Det finns i varje fall en potential hos människor att uppleva sitt liv som rikt och värt att leva.
1: Men om vi stannar vid den här, att det finns någonting utanför mig, någonting, en mening med livet på sikt, när jag dör så finns det liksom, då har jag bidragit till något större. Finns det någon, som tänker så idag? Eller är det så att då måste man tro på Gud? Är det alltså, då man hamnar
3: en,
1: där?
3: En del som betonar kanske mer de aktiviteter vi har i livet betonar moralen som en meningsskapande aktivitet. Så att, och då kan ju liksom saker vi gör kan ju ha positiva konsekvenser på vår omvärld. Så att, och då kan ju ett liv vara meningsfullt, inte för att det finns den här typen av större kosmisk poäng, utan för att den hakar i andra personers liv, samhället man lever och gör gott där. Va? Och då kan vi liksom, när det livet är slut kan vi ju titta på det och säga, men det här var ett liv som bidrog till det sammanhang där livet hände. Så då finns ett större sammanhang, men det är inte det kosmiska sammanhanget, utan det är liksom mer ett socialt, samhälleligt sammanhang.
2: Jag tror att upplevelsen av mening skapas av känslan av att vara en del av ett större sammanhang. Det kan vara det här kosmiska sammanhanget då som många religioner talar om, men det är också då, som Johan säger, andra sammanhang, sociala sammanhang, politiska sammanhang, gemenskaper. Så att mening skapas när man är tagen i anspråk av ett större sammanhang än sig själv. Och den typen av mening är ju förstås uppenbart någonting som finns. Sen om man behöver zooma ut det här till någon sorts metafysisk nivå där vi ska svara på alla människors mening samtidigt, ja, det blir ju en svårare fråga att svara på. Men att mening finns inom ramen för olika system, det är ju självklart.
1: Men många människor verkar ju ändå tycka att det finns något svårt med det här, att det inte finns en given mening med min existens, utan det här är någonting som ni pekar på då man kanske måste hitta andra värden eller upplevelser. Finns det ett problem med det, att det inte finns något utanför mig, så att säga, i meningen i livet?
2: Nej, men inte nödvändigtvis i den här metafysiska, stora, kosmiska nivån. Men det kan ju uppstå ett problem, och nu har vi ju då bevisligen stora problem med det här i vårt land, att unga människor upplever sina liv som meningslösa och innehållslösa och ointressanta.
1: Du ser inte som att det finns inget som gör det svårare för oss att känna mening med livet, som gör den frågan svårare, just för att det inte finns något givet svar på att det här, det finns någonting utanför oss som ger mitt liv mening.
2: Jag tror att man överskattar betydelsen av en sån liksom metafysisk lära för att ge mening. Jag tror att det är betydligt mer, det kan vara betydligt mer konkret och krasst och liksom jordnära. Och det är därför man också underskattar eller misstolkar hur religionerna har fungerat i mänsklighetens historia. Om man tror att de bara har haft någon verkan på människors liv i kraft av sina metafysiska läror. Det är inte bara det, utan det är gemenskaper, ritualer, sammanhang, moralkodex. Det är liksom en hel uppsjö av olika saker som berättar in människor i världen.
1: För man tänker sig att, okej, om man tror på Gud och att det finns en gudomlig plan för mitt liv och att jag går in där, löser det problemet, så att säga, med frågan om meningen med livet, eller gör det inte det?
2: Jag tror att det inte ensamt löser problemet. Och jag tror att det är möjligt att vara, alltså att tro att det finns en gud och att allting, men ändå uppleva livet som fullständigt meningslöst. Och jag tror att det är möjligt att vara, absolut inte tro att det finns någon gud, att vara en krass materialist, men att ändå ha en stark känsla av mening i livet. Därför att mening kommer ur någonting annat än det där försanthållandet av olika metafysiska påståenden.
3: Ja, det är också så att om man tar det kosmiska perspektivet, så även om man skulle komma på någon slags svar där, nu är ett grundproblem med det perspektivet att det är väldigt svårt att liksom på något sätt belägga någon typ av svar som bättre än någonting annat. Men även om man skulle komma på ett svar där, så tror jag att en fara med den typen av perspektiv är att liksom det livet som vi lever här och nu, liksom, säg att man har 70, 80, 90 år, det är liksom så försvinnande litet då om man jämför med evigheten och kanske en oändlig tillvaro efter det här livet. Så att det här livet blir något liksom väldigt, väldigt futtigt i relation till det. Så att jag menar, det är ju uppenbart så att en del människor kan finna tröst i den typen av religiösa idéer. Men om de egentligen på ett liksom så här filosofiskt plan skulle vara tillfredsställande, det är mer osäker på.
2: På ett sätt är det ju att det blir futtigt, men det blir ju också det är en oändlig, också å andra sidan, uppvärdering av det mänskliga livet, om man tänker sig att vårt medvetande och våra själar då är liksom en flik av någon sorts, av en evighet. Vi är inte en av slumpen liksom genererad konstellation av celler och liksom nervimpulser, utan vi är skapade med ett syfte liksom, för, av världarnas skapare. Så det är ju också ett upphöjande av det mänskliga.
1: Vi har ju hört lite olika sätt då att se på meningen i livet från er båda. David, du har ju pratat mycket om nu om erfarenheten av mening i livet. Att liksom känna mening, skapa sammanhang som får oss att uppleva mening. Räcker det för att livet ska vara meningsfullt?
2: Jag tror att man kommer ganska långt. Jag tror att man tänker sig om man har ett bra liv. Om man har sammanhang och relationer och en uppgift och vänner och tankar och så här, då behöver man ju inte ens ställa meningsfrågan. Så meningsfrågan väcks ju när man inte har liksom livet på plats.
3: Johan, inom filosofin så är det väl egentligen den stora tvistefrågan i diskussionen kring mening. Det är just mellan subjektivister och objektivister. Alltså subjektivisterna tänker sig att ja, men det centrala är den här känslan av meningsfullhet. Och om man vill prata om meningsfullhet så är det så att liksom vi skapar den meningsfullheten. Så om jag tycker någonting är meningsfullt så blir det meningsfullt. Men objektivisterna invänder att nej, men det räcker inte, det krävs någonting mer.
1: Och vad är det mer som krävs då?
3: Ja, alltså, det kan det finnas olika svar på. Så jag menar, en vanlig idé är ju då att det är också så att det man liksom engagerar sig i måste vara värdefullt. Så att om en person sitter hela dagarna och bara liksom tittar på TikTok-videos, den ena efter den andra, och sen går och lägger sig. Och sen nästa dag går upp och gör samma sak igen, år ut och år in. Så kanske man skulle kunna säga att ja, men det är någonting som fattas här. Till och med om personen själv tycker att det här är meningsfullt, så kanske den personen har fel. Men det finns också en typ av fall där man kanske omvärderar saker och där vi tycker att ja, men folk gör en typ av upptäckter. Så där finns den här filmen It's a Wonderful Life, klassisk julfilm. George Bailey, han jobbar på sitt liv i lilla Bedford Falls. Känner hela tiden att egentligen skulle han vilja resa ut i världen, göra stora saker och sådär, men hela tiden blir han stannar kvar av olika skäl. Och i slutändan så kontemplerar han då självmord för att han ser ingen mening med livet. Men blir då visad av en ängel i det här fallet hur samhället hade sett ut om George inte hade levt. Och då plötsligt ser han ju hur meningsfullt hans liv har varit. Hur han har bidragit till andra människor och liknande. Och då skulle man ju, där skulle man kanske säga, där fanns en mening i hans liv som han inte såg. Så att meningen är någonting, den går utöver bara känslan av meningsfullhet. Och det som händer i slutet av filmen, det är ju liksom att han får en känsla av meningsfullhet som står i proportion till den mening som redan fanns i hans liv, även om man inte såg den.
2: Skulle du säga att du är subjektivist eller objektivist?
3: Jag är en light-objektivist. Så det finns ju en del objektivister som pekar ut, alltså vissa så här värden som man bör vara då orienterad mot. Thaddeus Metz, en filosof som skrivit mycket om de här sakerna, och han lyfter då fram liksom det goda, det sanna och det sköna som tre sådana här värden som livet bör vara orienterat mot. Jag tänker kanske lite mer i termer av olika så här, mer strukturer där man ingår, sociala sammanhang, progression i livet, den typen av saker, att det ändå, det är inte bara meningsfullhetskänslan, utan meningsfullhetskänslan kan faktiskt ibland vara missriktad. Ett liv inte är fullt så meningsfullt som personen själv tycker.
1: Hur ser du på det? Att det synen att det krävs någon slags objektiva värden för...
2: Ja, men här tror jag att jag kanske är lite yrkesskadad då, eftersom jag har studerat olika religiösa system. Och jag tror ju inte liksom på de här olika religiösa lärorna som jag har studerat. Men för mig är det uppenbart hur de hos människor ger en stark känsla av samhörighet och mening och riktning och poäng i livet. Och trots att de lär helt olika saker om verklighetens yttersta grund, kan jag säga. Jag har ju skrivit om kristna och muslimer och hinduer och sekulära och så här, som har olika metafysisk verklighetsbild, men som får en sorts meningskänsla. Och det där gör ju då att mitt fokus kommer flytta från den här, om det är sant, objektivt eller inte, till den subjektiva upplevelsen. Men samtidigt tror jag, som du då Johan, att det finns vissa strukturer som går igen i de här. Till exempel då att just det här att man blir tagen i anspråk av ett större sammanhang. Så att om man kan peka på det här strukturella som en sorts, ja, men det är nödvändigt för att meningen ska uppstå, ja, men då är väl jag också lite smyg objektivist.
1: Vi ska gå in mer i hur man själv då kan skapa mening i livet idag i Filosofiska rummet med filosofen Johan Brännmark och religionsvetaren David Turfjell. Många vänder sig till historiska filosofer och deras idéer om meningen med livet. Aristoteles ansåg att meningen var att förverkliga sin potential, och stoikerna ville nå inre frid genom självbehärskning, omfamna ödet. Enligt existentialisterna är det upp till varje människa att skapa sin egen mening. Psykiatern och filosofen Viktor Frankl, som satt i koncentrationsläger, ansåg att man har ett ansvar att hitta ett meningsfullt sätt att förhålla sig till allt som händer. Vad kan det finnas för svar idag? Ja, vi kan ju återkomma till de här klassikerna sen, men om man tittar på nutida filosofi, vad finns det för dominerande svar idag, Johan?
3: Ja, men lite som vi varit inne på tidigare, så är ju att en del av de filosofer som intresserar sig för den här frågan, de är då intresserade av just den här meningen i livet. Finns det aktiviteter som är mer meningsfulla än andra? Men det är väldigt sällan de kommer med så här riktigt tydliga recept på liksom hur man ska gå tillväga. Men jag menar, den här Thaddeus Mett som jag nämnde tidigare med liksom det sanna, det goda, det sköna. Han är till och med de som är lite mer konkreta i att det här är något som vi ska engagera oss i. Och då menar han inte nödvändigtvis att man måste liksom maxa alla de här tre i sitt liv, men ett väldigt moraliskt liv där man kanske jobbar mycket med att hjälpa andra, det här George Bale-exemplet tidigare, ja, men det skulle kunna vara liksom ett meningsfullt liv utifrån Metz perspektiv. Apropå yrkesskador så kanske filosofer som Metz, han skulle nog se ett liv som filosof, som sökande efter sanningen, att det är ett meningsfullt liv. Men även att kreativt skapande, den typen av saker kan vara då meningsskapande. Och då blir det ju liksom ändå så här, även om han inte ger så här detaljerade recept, så blir det ändå att peka ut någon typ av riktning i vilken man kan gå om man vill hitta mening. Nu tror jag kan ju säga att många så här renodlade subjektivister kan ju också komma med den typen av, vad ska jag säga, tips. Att tittar man liksom mer så här empiriskt så kan man hitta vissa saker som traditionellt sett som människor som upplever meningsfullhet, de gör det när de ägnar sig åt den här och den här typen av saker. Och det kanske ibland kommer att sammanfalla med en del av de grejerna som objektivisterna pekar ut som liksom genuint värdefulla.
1: Jag vet ju att du använder utav en narrativ idé om livet.
3: Ja, precis. Och det lilla jag skrivit om det här är just för att argumentera för rollen av om narrativ mening i goda liv. Och då är det, som vi var inne på lite tidigare, då blir det den här typen av strukturella faktorer som att det finns någon typ av progression i livet. Kanske också en viss variation. Så jag menar, en del av de här ofta exemplen som tas upp på liv som tycks problematiska eller liksom någon slags bristande mening, det är så här väldigt monotona liv. Så att det kan ju också vara, men någonting som då, nu tror jag liksom, återigen så här rent empiriskt, har man en väldigt monoton tillvaro, så är det nog också så att liksom, rent subjektivt så kommer det vara svårt att hitta meningsfullhet i det livet.
1: Men det handlar om att skriva berättelsen om sig själv.
3: Ja, men precis. Så det här ska ju inte ses som att liksom ett liv är som en roman, så här snyggt förpackad liksom. Men ändå att våra liv kännetecknas, det går, löper olika typer av narrativa trådar genom dem. Att vår självförståelse hela tiden liksom också handlar om hur vi konstruerar de här berättelserna utifrån vad som har hänt, vart vi är på väg. Och om man har den typen av känsla då av att man är på väg från någonstans och utifrån det är man också på väg mot någonting, så kan det vara en källa till känslan av meningsfullhet. Men också att det finns liksom en objektiv grund för den känslan av meningsfullhet om det finns någon typ av sån här progression som finns i den här strukturen i ens liv.
1: Vad tänker du om det, David?
2: Ja, jag tycker att det låter väldigt klokt med det här narrativa. Jag använder den här metaforen rottrådar liksom, att, och det kan ju vara en sån narrativ att man har som en tråd tillbaka, alltså i den subjektiva upplevelsen tillbaka i historien och sin eget liv och sin släkthistoria, men också kanske som riktad mot en framtid och så där, en sorts berättelse om sitt liv. Men sen tänker jag också, och det hänger ju samman med det där kanske, att man kan bygga en sorts relation, alltså en relationellt förhållningssätt till världen. Och jag tror att de religiösa systemen som jag har studerat och rituella system och sådär, de har det här som en sorts bieffekt, att de berättar fram världen som en plats som vi inte är avklippta ifrån, utan man står liksom i en personlig relation till platser och föremål och sin egen livsberättelse och till hela universum sådär. Och jag tror att en sån relationell hållning, till exempel till ett landskap då, jag är intresserad av varför människor uppskattar att vara ute i skogen och sånt där, det är liksom ett intresse som jag har. Om man studerar det så kommer det här ofta fram som en tematik, att man känner att man inte är avklippt från naturen eller från de övriga arterna sådär, eller från historien, för ofta är det ens egen landskap som man har en personlig historia i också, när man är ute i skogen. Och den här relationella blicken liksom på tillvaron, den tror jag skapar en känsla av ett sammanhang. Och genom att odla en sån så kan man få en känsla av mening.
1: Tänker David, du har ju formulerat din syn på mening i din bok då, som har kommit, och skriver så här, som jag uppfattar som kärnan då, att mening är den subjektiva upplevelsen av att vara tagen i anspråk av något större, oavsett om det större är en gemenskap, en kamp, en sanning eller en gud. Vad innebär det?
2: Ja, det innebär ju precis det då. Och att vara tagen i anspråk, att uppleva att man är en del av ett större sammanhang. Och det där behöver inte nödvändigtvis vara, tror jag då, på en intellektuell och artikulerad nivå. Utan det kan också vara en känsla av hemmahörighet, en sorts hemmakänsla. För utgångspunkten är ju det här med psykisk ohälsa. Om du tänker en deprimerad person, att det smyger sig in en sån känsla av att vara avklippt från världen. Att jag är inte hemma här. Jag är liksom något annat. Man seglar utanpå sitt liv. Man har en sorts utanförskapskänsla i existensen. Och det är då en sorts upplevd meningslöshetsupplevelse. Och motsatsen till det är att känna att här är min plats. Jag har exemplet med ett barn, en tvååring som sitter i sin förälders knä och äter glass liksom. Och känner, här är min plats. Jag har en hemmahörighet här. Det är en sorts upplevd mening som jag tror är att vara tagen i anspråk av det större sammanhanget.
3: Sen huruvida man har den här objektivistiska komponenten eller ej, så skulle väl, jag tror många objektivister skulle säga att liksom den här kanske föräldern med barnet som äter glass, så är det klart att om man zoomar in bara på den episoden så har den kanske inte så mycket mening, utan mening skapas just av liksom att det hakar i andra saker, och då blir ju det här kanske tråkigt att tala om det som ett projekt, men projektterminologi är väldigt vanlig nu. Föräldraprojektet, där liksom de enskilda stunderna hakar i varandra, och där finns också då någon typ av progression i det projektet som ju skapar mening i stunden. Så att ett hot mot mening, både tror jag den subjektiva och den objektiva bemärkelsen, är just när saker och ting blir väldigt så här lösryckta och fragmentariska.
2: Precis.
1: Jag tänker, en uppfattning om hur livet ska levas är ju att det handlar om att njuta så mycket som möjligt. Hur ser ni på njutningens roll då för att känna mening i livet? Du pratar ju så mycket om relationer, David, men att sitta och njuta själv av någonting.
2: Ja, men det är värt alltså någonting. På ett sätt är ju mening, det hänger ju samman med, om man tänker, lycka är ju ett annat begrepp. Vad är det som gör en lycklig och man kan må bra i livet? Men jag ser mening som en sorts någon sorts växel som blir aktuell när man inte lyckas med lyckoprojektet. Alltså man tänker sig att det finns en skala mellan att vara mellan lycka och mening. Att det, liksom, det är som en skala där. Så att när, det blir, när man brister i lycka, när man blir sjuk till exempel, och man inser att man ska dö och man får cancer och, eller det händer något jobbigt i livet, då har lyckoprojektet liksom misslyckats, då, om vi ska prata om projekt. Och då behöver man någonting annat för att härda ut i denna olycka man har hamnat i. Och då blir mening relevant, för då kan man tänka så här, men jag lär mig någonting av det här. Eller det finns ett större sammanhang, eller jag kan finnas till för andra eller någonting. Men så länge man är glad och mätt och har vänner och allting, då blir inte meningen särskilt aktuell fråga överhuvudtaget. Utan det är när man blir olycklig eller när det blir splittrat som frågan aktualiseras. Och därför är det en sorts coping-mekanism, kan man säga, mot lidande.
3: Ja, sen är det naturligtvis också så att ibland kanske man bara får lystupplevelser av olika saker, men jag tror inte heller att lystupplevelser är helt frikopplade från idéer och mening, så att vidare att det kan vara lättare att finna lust i någonting som man upplever som meningsfullt. Så upplever man sitt arbete som meningslöst, så blir det förmodligen också väldigt besvärligt att finna lust i sitt arbete. Så att mening kan och ibland också vara en förutsättning för, åtminstone den här upplevda meningen kan vara en förutsättning för att kunna känna lust. Men de kan definitivt gå isär, de här. Och jag menar, många av de filosofer som betonar liksom vikten av mening och inte bara sådana här saker som lycka, lust och så vidare, de pekar också på att människor kan ofta offra till viss del kanske lycka, kanske viss lustupplevelse för projekt som de anser är meningsfulla. Som hakar i andra, kanske hjälper andra, åstadkommer någonting som blir mer varaktigt. Och då kanske man till och med offrar en del personlig lust. Men man gör det för att det är meningsfullt.
2: Ja, de ögonblick i livet som folk i efterhand beskriver som mest meningsfulla är ju sällan de här lyckliga ögonblicken, utan det är kanske när man ställts inför ett val, eller man har suttit vid en dödsbädd, eller man har stått upp för sig själv, eller man har lyckats uthärda någonting. Så här. Så att det finns ett sorts motsatsförhållande mellan lycka och mening, och båda har sin kvalitet. Det är ungefär som skönhet och det sublima, har jag tänkt på. Alltså det finns det som är vackert, och det tycker vi om, men sen så finns det någonting som är sublimt, och det är liksom tilltalande utan att vara nödvändigtvis vackert. Det kan vara skrämmande, men det är liksom tilltalande på ett annat sätt.
1: Men jag tänkte, David, du pratade om att den här meningen kommer in som något räddningsnät när lyckan brister på något sätt, lyckoprojektet inte funkar. Men kan det också finnas en motsättning att om man fokuserar väldigt mycket på det här att vara tagen i anspråk, som du beskriver, att just göra goda saker för andra, vara i relation hela tiden, att man liksom förlorar den egna njutningen eller lyckan, eller
2: det är verkligen ett fenomen som finns i religionshistorien då. Alltså att man går in för hårt i de här systemen, att man liksom förlorar sig själv och man kanske ger upp sig själv, och det finns ju massa andra kvaliteter, till exempel frihet och att få respekt och glädje och, alltså det är massa andra positiva värden som vi människor också vill ha förutom mening. Och det är klart att det är en vanlig baksida i religionens värld. Att folk går in så mycket i plikter och att bli tagen i anspråk att uppfylla de här förväntningarna som finns från det större sammanhanget, att de förlorar sig själva. Det är ju jättevanligt.
1: Hörrni, det här som vi började med, eller som jag började med, de klassiska filosoferna som Aristoteles och stoikerna som många vänder sig till idag. Vad tror ni att det är hos dem som attraherar människor idag?
2: Om vi tar stoikerna, så kanske de har ju det här jämnmodet liksom som ett sorts ideal, att man ska försöka hitta metoder att motverka själens fladdrande, har de ett begrepp, att man bara flamsar hit och dit mellan olika, man har liksom ingen fokus, inget lugn, och det kanske är ett ideal då som verkar lockande i en väldigt fladdrig tid där alla flyger hit och dit och det är väldigt korta intressespann för olika saker. Man håller uppmärksamheten i liksom 20 sekunder per tema. Så det kanske är någonting som inte blir attraktivt i vår tid.
3: En sak som kännetecknar antikens filosofi och etik är ju också att man är relativt fokuserad på att förstå det mänskliga. Medan om man tittar på en hel modern moralfilosofi så talar man ofta om så här agenter, personer. Alltså ganska så här blodlösa varelser. Man kan prata om så här rationella agenter, homo economicus och liknande. Det är väldigt osäkert. Har de ens en kropp? Har de känslor? Åldras de? Massor med sådana här frågor som uppstår. Och där antikens etiker, de är väldigt mer fokuserade på mänskligheten i sin konkreta form. Liksom, vi är varelser av kött och blod. Vi har känsloliv. Vi åldras. Vi är också utsatta för liksom, en sak som antikens filosofer väldigt mycket oroar sig för, det är hur utsatta vi är för omständigheter. Så det är tur och otur som avgör hur det går för oss. Så den här typen av aspekter som gör liksom den filosofin mer konkret i hur den närmar sig den mänskliga tillvaron, tror jag nog att den kan göra den lite mer tillgänglig, tilltalande, både för liksom icke-filosofer men även ganska många nu på senare decennier. Akademiska filosofer har ju vänt sig tillbaka till den typen av ansats igen.
1: Ja, för det här intresset är ju ganska, inte supernytt, men det är ändå liksom någonting som har kommit tillbaka, det här intresset för antikens filosofi.
3: Ja, men så är det definitivt. Att det har varit, kanske inom akademisk filosofi så är det särskilt Aristoteles som har varit oerhört inflytelserik, men även stoikerna. Och Aristoteles är ju oerhört så här detaljerad och går in i olika aspekter av ett vanligt mänskligt liv och vikten av också känslolivet, inte bara då. Han betonar förnuftet väldigt mycket, men också väldigt mycket vikten av känslolivet.
1: Det här är Filosofiska rummet med filosofen Johan Brännmark och religionsvetaren David Thurfjell om meningen med livet idag och om det har blivit svårare att känna mening. Vi lever i en tid av frihet, där individen ska bestämma över sitt liv så långt det är möjligt, utan att begränsas av konventioner, auktoriteter och kollektiv, som familj och kyrka. Samtidigt är det många människor som söker sig till det traditionella och rent av till auktoritära politiska rörelser. Hänger det ihop med sökandet efter mening? Ja, hur tror ni att friheten och individualismen påverkar upplevelsen av mening idag, David?
2: Jag tror att den har haft stor påverkan, och att om man tänker sig att det är de här större sammanhanget som de skapar känslan av mening, att så har vi ju, individualismen innebär ju att man klipper banden till de här, alltså att man inte blir tagen i anspråk av jag har ju det här med landskapet, men också av olika gemenskaper och så här. Och det finns förstås otroliga fördelar med det. Vi har ju vunnit frihet genom att klippa de här banden. Men meningslösheten kan man säga är på något vis frihetens baksida. Och kopplat till det är också detta att frihet kan man ge arv till nästa generation. Men frihetskänslan är svår att ge i arv. Så att de som är unga nu, de har ju ärvt sin frihet. När det gäller kanske juridisk frihet och frihet att välja sina liv och inte behöva följa gamla klassiska liksom, könsroller eller klassroller eller sådär. Så de har ärvt sin frihet, men en ärvd frihet, med den följer inte den här känslan av att vara fri. För känslan av frihet kommer av upplevelsen av att bryta sig loss, av att slå mot en gräns och ta sig igenom den. Så att när man ärver frihet, ungefär att föräldrarna säger, men nu har ni fått allting, gör nu vad ni vill med denna frihet som vi har vunnit, denna surt förvärvade frihet som vi har vunnit åt er, då blir den också ytterligare en press på något vis. Vilket gör då att man, när man då försöker förverkliga sig själv i denna värld där man har oändlig frihet, kommer att slå emot en annan gräns än samhällets gräns, och det är nämligen gränsen för sin egen förmåga. Och då leder det till en sorts självförakt då, när man inte förmår att förverkliga sig själv på det sättet man borde nu när man har fått den här frihet.
3: Olika ansatser här har ju olika så här, problem som de, och standardinvändningar också som finns. Objektivist. Men brukar man invända mot då ibland att den är, riskerar att bli elitistisk. Så att det kanske är väl så här, som det sanna, det goda, det sköna. Och det kanske är bara en minoritet av liv som verkligen orienterar sig mot dem. Och då är det något problem med alla de här andra liven som inte levs på det, på det sättet. Men om man sen tar subjektivismen istället, så att man själv är den som skapar mening i sitt liv. Ett problem med den är att den lägger hela ansvaret på personen då. Ja, men livet blir meningsfullt genom att du gör det meningsfullt. Och då är det så här, om någon då känner sig rådvill, jaha, och hur gör jag det? Vad helst du gör, men du måste skapa den här meningen. Ja, men det lägger, alltså, och den ansvarskänslan tror jag kan vara, och det här är något som behandlas en hel del i existentialismen, den här ansvarskänslan, och också människans tendens ibland att vilja fly från den typen av ansvar. Och då är ju liksom här kanske att gå upp i olika, det kan ju vara extrema grejer som att man går in i en sekt eller att man kanske går in väldigt mycket i en idé om jag är en medlem av den här nationen eller vad det nu är liksom. Så man flyr in i sammanhang som ger väldigt så här tydliga raka svar. Och där liksom egentligen det här ansvaret för att själv komma på uppfinna sin mening, det försvinner.
1: Men tror ni att man kan koppla då det här sökandet efter mening och den ökade friheten för individen till att så många människor vill se en mer auktoritär politik?
3: Det är svårt att säga, för att jag menar, en viss typ av, ska vi säga så här, liberal individualism har vi haft ganska länge, medan en del av de här fenomenen, de är ju mer tillfälliga. Jag skulle nog ändå säga att den tid vi är nu, jag menar, ibland pratar man om som senkapitalistisk, den är liksom, det är inte bara det att den är individualistisk, utan det är också det att det finns en sån här väldigt stark flyktighet i saker och sammanhangslöshet. Så i arbetslivet förväntas vi att vara väldigt så här rörliga och agila, och vi ska hoppa mellan olika grejer, och just idag jobbar jag här men imorgon jobbar jag någon annanstans. Relationer också, så att den här liksom, man kan tala om att bli tagen i anspråk eller liksom att så här committa sig på olika sätt, men att de meningsskapande aktiviteterna kanske kräver lite mer tid och också att man engagerar sig i någonting över en längre period. Och den här liksom, just idag är jag i den här relationen med den här personen. Just idag har jag det här jobbet, men imorgon kanske det ser annorlunda ut. Det är en sak som kan undergräva. Och den tror jag inte är nödvändigt kopplad till en individualism, utan den tror jag är mer kopplad till en typ av liksom så här betonande av just rörlighet, flexibilitet som har blivit starkare.
2: Ja, jag tror att det är svårt med korrelation och kausalitet här. Men i den generationskohort då, den här generation Z.
1: Och det ena är helt enkelt att saker och ting, har de ett verkligt samband?
2: Ja, eller kommer de samtidigt eller har det ena lett till det andra? Men man kan konstatera att i generation Z då, de som är unga vuxna nu, där är det två saker som sticker ut rent så här, sociologiskt i den gruppen. Och en är den starka känslan av meningslöshet. Och en annan sak är det starka betonandet av autentiska identiteter. Att hitta sin identitet. Vilken är min grupp som jag tillhör autentiskt? Det kan vara något etniskt eller en sexuell identitet eller någon annan subkultur. Så det är inte helt långsökt att tänka sig att det finns någon sorts koppling mellan den här meningslöshetskänslan och längtan efter att hitta sitt autentiska, sin flock. Och samma sak leder ju förstås då till att man vill hitta i de här nationalistiska och andra rörelser där man också jagar sin flockidentitet väldigt starkt.
1: Sen finns det ju en diskussion nu om att om det är så att allt fler ungdomar söker sig till kyrkan. Och David, du som är religionsvetare, ja, finns det en ny rörelse mot finns kyrkan?
2: Det finns i varje fall en stark erfarenhet hos många kyrkor och samfund att det är ett förändrat läge, ett förändrat ton när det gäller liksom kyrkan och att ungdomar är mer intresserade. Sen kan det vara ett tecken på att sekulariseringen har gått så långt att man liksom är helt neutral inför religion på ett sätt som man inte var tidigare. Men det har förändrats i varje fall, verkar, på något sätt.
1: Du menar det är svårt att veta om det är en ökad religiositet som ligger bakom det? Eller?
2: Man kan konstatera att det finns ett ökat intresse för kyrkor. Det här kan vara ett tecken på att religionen är på väg tillbaka, skulle man kunna säga. Men man kan också säga, det skulle också kunna vara så att det här är ett resultat av att religionen är så marginaliserad att det inte längre finns några känslor, vare sig positiva eller negativa, som liksom alla har fått med sig från start. Och det gör att vissa kan intressera sig för religionen.
1: Och vad är det då som tror du får människor i sådana fall att intressera sig mer för religionen och söka sig till kyrkan i större utsträckning?
2: Ja, då tror jag att en faktor är just den här temat som vi pratar om här. En känsla, en längtan efter sin flock, en längtan efter en samhörighet, längtan efter någonting som är större än en själv som kan ta en i anspråk.
1: Som har med meningen med livet att göra då?
2: Ja, som kan ge, berätta in den i ett meningsfullt sammanhang.
1: Meningen med livet blir ju ofta en personlig fråga, men kan samhället skapa mer mening i människors liv? Regeringen vill ju till exempel satsa på existentiell hälsa.
2: Ja, då tycker jag att ett sätt att skapa mening, tror jag, i människors liv, det är att skapa reella gemenskaper där de får en plats, om vi tar unga människor. Och då har vi ju sånt här som kulturen, konsten, idrottsrörelsen, civilsamhället, föreningslivet. Så att

0: liksom, har man inte de möjligheterna så kan man ju lätt få en känsla att livet står på något sätt på vänt innan man får vissa grejer.
1: Det blir en tråkig berättelse.
0: Det blir som att berättelsen inte riktigt tar fart. För man går liksom och väntar på något sätt på att berättelsen ska ta fart. Och där tror jag liksom att de av som tillhör en äldre generation så har vi kanske kommit in i de här strukturerna. För det har funnits materiella förutsättningar för oss på ett annat sätt än vad det finns. Det är enormt mycket dyrare att skaffa sin första bostad nu än det var för en del decennier sen. Det ger ju också effekter på liksom så här, vilka relationer kan man ha, ska man skaffa familj och så vidare. Det är en annan sak liksom som kännetecknar också den yngre generationen nu, det är ju det här liksom, oviljan eller i alla fall tendensen att inte skaffa barn. Som många liksom det här, att få barn, familj, det har ju varit ett meningsskapande projekt för många människor. Det går ju inte att trolla fram naturligtvis den typen av vilja hos folk, men det är ju ändå så att man måste kunna titta på okay, hur ser de materiella förutsättningarna ut för unga människor nu jämfört med hur de såg ut för de av oss som är äldre och de av oss som också kanske också sitter och fattar de här politiska besluten. Och då tror jag man måste inse att de materiella förutsättningarna är klart sämre för unga människor nu och att en del av de här sakerna, tankarna som snurrar i dem, kanske liksom är mer symptom på de här bristande materiella förutsättningarna. Och då börjar prata om satsningar på existentiell hälsa kan ju ses som att försöka sätta ett plåster på ett gapande sår.
1: Vi lämnar såret kanske lite nu då. Och nu undrar jag om ni kan bjuda på något som ni har läst eller sett som har gett er nya tankar och vidgat världen för er, David.
2: Får man slå ett slag för en gammal klassiker då?
1: Ja, om den har inspirerat.
2: Ja, den har inspirerat mig. Det är den här Hermann Hesses klassiska roman Glaspärlespelet. Som handlar om ett försök att skapa någon sorts skönhet och visdom och sanning efter att ett samhälle har kollapsat av i någon sorts mediehysteri.
0: Nu i dagarna här så har en ny filmatisering av Emily Brontes Wuthering Heights, eller Svinnande höjder, premiär. Och den tycks, som många filmatiseringar, ta väldigt stor frihet med boken. En bok som jag själv faktiskt dröjt väldigt länge med att läsa, men läste för inte så länge sedan. Och det är en väldigt spretig, väldigt egensinnig historia om kärlek, men också om mycket annat och mycket mörkare. Som trotsade konventionerna redan när den kom ut 1847, men som jag skulle säga trotsar konventionerna för en kärleksberättelse även idag. Så den är en spännande läsning.
1: Ja, tack så mycket för det. Och tack för att ni var med. Filosofiska rummet om meningen med livet idag är slut. Och ni har hört David Thurfjell som är professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Och som har skrivit en bok om meningen i livet som heter Anspråkstagen. Och Johan Brännmark, professor i filosofi vid Stockholms universitet. Producent var Marie Liljedahl. Jag heter Cecilia Strömberg Wallin. Och i år är det ju val och vi kommer göra Fråga filosofen om politik. Så skicka dina filosofiska frågor om politik till oss. filosofiskarummet@sr.se är adressen. Vi hörs!
3: Och eftersom det här ju var en återutsändning från i våras så är det fina nu så att den här serien om våra politiska ideologier finns ute i SR-appen. Sök på Filosofiska rummet så hittar du den. När barnen lämnar boet, det heter en serie i 3 avsnitt som Karin Ahlqvist gör för P1. Jag befinner mig själv i den här fasen när barnen lämnar boet och flyttar ut. Och jag blev ganska överrumplad och sorgsen och kände ett vemod. Trots att allt var precis som det skulle. Hade de inte flyttat hade jag ju fått ett verkligt problem på halsen. Men nu var ju allt bra. Men jag var ganska sorgsen.
4: Den stora existentiella tomhet

0: ytan som plötsligt väller över en.
1: Ja, men precis. Vad gör man när tomheten flyttar in? Den frågan ställer jag ju mig i serien också. Och vad gör jag med min tid? All tid? Och all frihet? Vem blir jag då helt plötsligt?
2: Första delen i serien handlar om den oväntade sorgen. Och andra delen frågar, vem blir jag nu? Efter 25 år och 4 barn. Och tredje delen.
1: Och sen så hamnar vi till slut i skiljas eller inte skiljas. För vi som lever tillsammans med våra män eller våra kvinnor som vi har barnen tillsammans med. Det händer ju någonting när det stora kittet i relationen, det vill säga barnen, flyttar. Vad händer med oss då? Hur ska vi stå ut med varandra då? Hur ska vi stå ut med tystnaden?
2: Karin Ahlqvist som har gjort När barnen lämnar boet. Och den här serien sänder vi nu igen i sommar i P1. Och du kan alltid hitta den i SR-appen. Och från existentialism så går vi nu mot fotboll i P1. Först ett programtips.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
5: Milan, autogol, autogol, autogol!
4: Av Escobar!
6: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
7: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
8: Radiosporten dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar finns i appen Sveriges Radio.
2: Och nu, innan nyheterna, så hinner vi lyssna till hur det gick till när fotbollskupperna drog igång i Sverige, faktiskt förra seklet.
9: Sveriges Radio, program 1.
10: Stockholm Uppsala.
2: Radiofynd.
4: Ganska lång ansats. Se upp nu, Andersson. Det här kan bli farligt. Vi ska se om Börjesson kan skruva bollen runt muren. Men det blir det bra som skjuter där! I mål! Oh.
11: När våren anlänt till nästan hela landet så börjar seriespelet i fotboll för både herrar och damer. Herrarnas fotbollshistoria är väsentligt längre än damernas. Redan 1892 spelade Örgryte IS, ÖIS, mot Göteborgskollegorna Lyckans soldater i det som räknas som den första riktiga fotbollsmatchen i Sverige mellan två svenska lag. 1-0 till ÖIS. ÖIS första ordförande hette William Friberg. Han skrev så här i en jubileumsbok om när klubben grundades.
12: Det var en kulen regnig söndagseftermiddag den 4 december 1887, som några ynglingar och gossar samlades i ett för tillfället outhyrt rum på Karlslund och placerade sig på en nygjord träbänk. Det är blivande sällskapets första egendom. Efter en stunds diskussion om vad sällskapet skulle ha för namn enades man om att godkänna undertecknats förslag att kalla det Örgryte idrottssällskap.
11: Man började spela om svenska mästerskapen i herrfotboll 1896, alltså för 130 år sedan. ÖIS, de vann de första SM-tecknen. Det fanns få lag i riket och som bäst fick man till en utslagsturnering om svenska mästerskapen i fotboll. ÖIS och numera i det närmaste avsomnade Göteborgslag som Lyckans soldater och Göteborgs IF dominerade fotbollen en bit in på 1900-talet. Sen kom Stockholmslag som AIK och Djurgården med i spelet, samt IFK Göteborg och GAIS, bland flera andra.
13: Hej, heja, heja fotbollsmän, mig känner alla säkert igen.
11: I detta avsnitt koncentrerar Radiofynd sig på den svenska fotbollshistorien fram till ungefär 1950-talet. 1908 samlade svensk fotboll sig till ett landslag. Idrottsjournalisten Bengt Ahlbom var med när förra seklet var ungt.
14: Den första fotbollslegendaren som jag såg, det var Göteborgskamraternas center Erik Börjesson. Det var en match på gamla Råsundaplanen och det slog mig att Jonsereds stolthet med sina slokande bestager såg ut att kunna vara pappa till alla de andra i laget. För Börje var den självskrivna hövdingen i anfallet. Han hade bollen mest och täckte den föredömligt när han dribblade sig fri och sköt. Och skjuta, det kunde han. Börjesson ledde den svenska kedjan redan i vår allra första landskamp mot Norge 1908. Och där gjorde han 6 mål. Under första världskriget gick man på stadion mest för att se på Ekis och alla hans tokroliga tricks utförda med en gravallvarlig Buster Keaton-min.
11: Det handlar om Stockholms AIKs virtuose bohem och dribbler Helge Ekis Ekerot.
14: Och publiken tjöt av skratt när han gjorde bort motståndaren. Ofta gick det till så att Ekis stannade och satte foten på bollen, varefter det samlades en krets motspelare runt om honom så det såg ut som om han hade sammanträde på planen. Och så när någon äntligen störtade på honom så gjorde Ekis en redfull dragning eller tunnel eller klackspark och publiken njöt.
11: 1910 startade Svenska serien och 1924 Allsvenskan. Svenska serien spelades parallellt med SM-slutspel och dominerades totalt av Göteborgslagen som vann alla 10 säsongerna som Svenska serien slutspelades. Svenska mästerskap i herrfotboll har sålunda utdelats i 130 år, oavsett vad slutspel och seriespel har kallats. Förutom då 1926-31, då av en outgrundlig anledning inga SM-tecken utdelas till de allsvenska seriesegrarna. Den här perioden dominerades av de tre alliansklubbarna i Göteborg jämte Helsingborgs IF.
13: Börjesson, Ekis, Sven, Rydell och Pära, som försvaret gjorde till ett såll. Den vill jag hylla så som plans heroer. Det står ett skimmer kring Sven Fribergs star. Och tänk på svarte Philips 42-er. Finns det något av krutet kvar?
11: Nåväl, hur har då de svenska fotbollsspelarna varit under de första 5-6 decennierna? Ja, påfallande många var bolltekniker och mycket duktiga skyttar som Bengt Dahlbom berättade. Okej, mycket gick långsammare för och anfall prioriterades före försvar. Men kanske har just bollskickligheten hos dåtidens stjärnor en förklaring som inte bara handlar om talang och lust. Sven Rydell, öjsare, landslagsstrateg, målskytt av rang och bragdmedaljlegendar berättade 1960 om sin fotbollsskolning under tidigt 1900-tal.
15: Började med små och små bollar som inte var mycket större än en 2-krona i diameter nästan. Och till och med pappersbollar som vi gick upp till mor och far och fick en tidning och så lite snöre som vi virade om. Och så, på så vis så fick vi lära oss att behandla även de minsta föremålen. Och det gjorde ju väldigt mycket nytta sedan när man kom upp till de större bollarna.
13: Det tutar och brusar ur tusen rosen.
11: Till och med statsministern Per Albin Hansson avgav trohetslöfte mot fotbollen. Och lite stolt var han att ha fått frilansa på idrottssidorna.
16: När tiden räckte till för mig har jag till och med vikarierat som fotbollsreferent i Socialdemokraten. Och så vitt jag vet skaffade jag mig då inga ovänner, varken bland spelarna eller domarna. Om det nu berodde på att mina små kritiska anmärkningar var rättvisa och befogade, eller att man inte fäste sig så mycket vid en vikaries funderingar, vill jag låta vara osagt. En intressant, rolig och även ansvarsfull uppgift var det emellertid, ty fotboll är inte bara att leka med.
11: Öjsaren, prästen i Haga och statsfullmäktigeledamoten Ebbe Hagad mindes en tid då svensk läktarkultur stavades humor och slagfärdighet. Långt ifrån läktarbråk, kravaller och avbrutna matcher.
17: Det var ju så någon gång, jag tror det var på 30-talet eller möjligen på 40-talet, så hade Djurgården en väldigt bra halvback som hette Stenman. Och han hade den hårsjukdomen som en del karrar får, att han hade förlorat allt hår så han huvudet såg ut som en biljardkula. Och så, jag vet inte vilket Göteborgslag, vi kan ju säga att det var ÖIS då. Eller var väl möjligen Blåvitt. Som de Djurgården spelar. Och när det är 3-4 minuter kvar så leder Djurgården med 3-2. Det är ju fruktansvärt alltså. Och Karl och den andra gängen är ju på sitt liv. Att de ska minst ha en chans att utjämna. Så får Djurgården en frispark. Och Stenman ska lägga den. Och han gör som alla sanna fotbollsspelare. Han maskar. Han ser att bollen ligger en halv millimeter på fel sida med ett grässtrå. Han flyttar den. Han reser sig upp och hejsar upp byxorna, behövs inte, men han böjer sig ner och knyter skorna. Han tittar på matchuret och Karl sitter på läktaren alldeles på sitt liv. Han ska komma igång, så skriker han med sina lungors fulla kraft. Ska du inte kamma det också?
11: Till slut, efter OS-guldet 1948, blev även svenska fotbollsspelare yrkesmän. Gunnar Nordahl, Gunnar Gren och Nisse Lidholm i italienska Milan var bland de allra första proffsen. Gunnar Nordahl berättade på 50-talet om sina första år som proffs. Bland annat vann han italienska skytteligan 4 säsonger.
18: Men vad jag nu har upplevt överträffar alla mina förväntningar. Till exempel jag fick ju mina kamrater så gott som med samma för att vi tränade tillsammans och man fick inblick i språket med Thomas, han pratar perfekt italienska och läser. Och min fru och jag pratar ungefär likadant. Inte riktigt perfekt, men vi gör oss förstådda och kan klara oss på egen hand.
11: Idag har Malmö FFs herrlag flest SM-guld i fotboll. Men det är ändå småklubbar som Degerfors, Åtvidaberg, Grimsås, minns ni dem? Och Mjällby som satt färg och djup på svensk fotbolls kval och lycka.
19: Mycket skickligt mot Åtvidaberg nu. De har fått de stora proffsen att fullständigt bli utspelade här.
11: Norra Norrlandsdistriktets ordförande Hugo Nilsson i Boden gav 1944 begreppet olika förutsättningar en handfast innebörd.
20: Vi har ju inte så lång säsong som ni har där nere i söder. För vi kan ju inte börja spela förrän tidigast i mitten av maj. Och första veckan i oktober är det senaste som vi normalt kan räkna med att arrangera matcher. Det gör ungefär för oss 4,5 månaders säsong.
4: Björn Börjesson kan skruva bollen runt muren, men det blir det bra som skjuter där!
11: Radiofynd med Tommy Johansson.
2: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 3.
21: Och här är Ekot som börjar med frågan om privata vårdförsäkringar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om försäkringspatienter. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
22: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
23: Inget av de andra 5 partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon tränger sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
24: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården.
21: Reporter Tobias Sandblad. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat och mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som nu förbereder en lagändring, rapporterar SVT Nyheter. Tyska Continental som bland annat tillverkar däck säljer den del av verksamheten som tillverkar plast- och gummiprodukter för industrin. Köpare är riskkapitalbolaget Lone Star Funds och prislappen ligger på 4 miljarder euro motsvarande drygt 44 miljarder kronor. Continental håller just nu på att minska sin verksamhet för att fokusera på just däcktillverkning. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
2: P1, Sveriges Radio. Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
25: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
26: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
25: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Och mer litteratur, det blir det nu. Män som talar om romaner där män har huvudrollen. Dicklit heter följaktligen serien.

0: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på P2 i Sveriges Radio. Och jag sitter här med...
1: Jonas Ålund, jag är tv-producent och älskar att läsa böcker.
0: Och idag, alltså Dicklit, hur ska man sammanfatta Dicklit?
1: Vi har ett litteraturprogram. Det här är faktiskt andra säsongen. Vi har faktiskt gjort den första säsongen med 10 böcker har vi läst och pratat om.
0: Stämmer.
1: Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Sök
0: på
1: Dicklit. Det är ett program som handlar om böcker med manliga huvudpersoner, kan vi säga. Lite gränsfall idag kom jag på nu när jag sa det. Den här boken heter ju Lolita. Det är verkligen... Men det är både en manlig och en kvinnlig huvudperson.
0: Ja, det är både och. Det är men det är en manlig berättare. Ja,
1: det är det.
0: Nej, men vi försöker läsa de här romanerna med de här manliga huvudpersonerna. Och ibland så lyckas vi vaska fram ett manligt perspektiv också.
1: Nej, vi lyckas ju aldrig med det faktiskt.
0: Nej, men
1: du försöker varje gång.
0: Vi försöker. Nej, vi lyckas inte. Men är det brister i litteraturen eller brister i vår egen manlighet? Det vet man inte. Men idag läser vi en klassiker i alla fall, Lolita av Vladimir Nabokov.
1: Ja.
0: Den här boken, jag hade faktiskt inte läst den.
1: Inte jag heller.
0: Nej, du hade inte det?
1: Nej, jag är lite rädd inför det här programmet.
0: Ja, varför alltså, är du det?
1: Därför att vi ger oss ut på djupt vatten, eller kanske snarare farliga slingrande vägar utan säkerhetsbälte. Eftersom det här är en road-roman i hög utsträckning.
0: Det är det.
1: Och det är lätt att... jag tror att... känner att det är lätt att köra i diket.
0: Ja,
1: jag förstår mig inte på den här boken. Och jag vet inte vad jag ska kunna säga utan att det blir fel.
0: Ja, men fel på vilka sätt?
1: Ja, det är på så många sätt.
0: Ja, men säg något.
1: Ja, men antingen så ska man sitta och vara duktig och säga liksom, nej, men usch och fy Humbert.
0: Ja.
1: Och det är väl, ja, han är ju ett as, verkligen. Ja. Men det blir väldigt ointressant att läsa boken bara så. Och man vill inte heller sitta och visa viss förståelse för Humbert, eller hur?
0: Vi får säga någonting här om...
1: Klipp bort allt det här. Jag skojar bara.
0: Okay. Jag ska säga någonting om vad boken handlar om. Kortfattat är det en man i medelåldern som är väldigt, han är väldigt europeisk och väldigt välutbildad och rik. Kommer till USA, träffar en 12-årig flicka och för att komma henne nära, gift sig med mamman. Mamman dör. Han som hennes styrpappa tar henne med på en roadtrip över USA där de liksom bor på schaskiga motell och så. Och han börjar då på olika sätt begå de här sexuella övergreppen. Han tycker ju ibland att det finns någon typ av samtycke mellan dem, men det i slutet av boken förstår man att det här har varit en från början och slut fasansfulla handlingar som krossat den stackars Dolores Hayes då, som hamnade i Humberts våld. Och det sen slutar det med att det visar sig att han inte var den första förövaren, utan det finns en annan pedofil, en annan förövare som antagligen var först då på Lolita. Min första reaktion när jag läser boken är så här, vill du höra?
1: Ja.
0: Den borde förbjudas. Alltså på allvar att den borde förbjudas. Denna bok borde låsas in och bara, man kan bara få fram den om man är forskare.
1: Varför?
0: Jo, för att jag tycker att den är så...
1: Vi har ju pratat om andra böcker i den här serien där folk mördar varandra. Alltså ja, det är ju också fiktioner, precis som det här är en fiktion.
0: Jo, men vet du varför den här är farlig, den här boken? Jag tror alla som hör det här förstår att jag skojar lite grann. Alltså det är klart att jag erkänner den här boken. Den är ett litterärt mästerverk. Alltså den har sin plats i litteraturhistorien. Absolut. Och Nabokov är otrolig berättare.
1: Ja.
0: Men det är just det som gör den så farlig. Och jag kände mig faktiskt, och det säger jag inte för att jag ska låta god eller moraliskt korrekt, eller jag kände mig äcklad av boken, för att det den gör, i och med när Nabokov är en så skicklig författare, det är att den öppnar en dörr som ska vara stängd, nämligen sexualiseringen av en 12-årig flicka. Jag vill inte öppna den dörren. Men vi får gå in i den här berättelsen som oss själva, tycker jag. Alltså jag skräms då av, Och det här undrar jag om det är då en genuint manlig erfarenhet. För att till exempel min fru Greta, som också läst den här boken flera gånger och tycker att den är otroligt bra, tror att det är en av hennes favoritböcker. Hon tycker inte alls att boken är skrämmande, utan identifierar sig mer med Lolita och tycker att det är...
1: Det är inte så konstigt.
0: Nej, men det är intressant. Men jag identifierar mig som man med Humbert Humbert. För att, tror du inte att det är alla... Ja, för att är inte det alla mäns skräck? Att liksom att man har en förövare inom sig. Är det inte det? Alltså att under andra omständigheter...
1: Jag tror att så, du sätter fingret på exakt... rätt ställe. Därför att det är ju alla mäns skräck att de ska ha en Humbert Humbert inom sig.
0: Ja.
1: Det är ju inte, som vissa kanske då skulle hävda, många mäns liksom hemliga önskan.
0: Nej.
1: Att få vara med...
0: Nej, tvärtom. Det är skräcken att...
1: Det är skräcken att ha en störning.
0: Mm. Men den här förföriska blick från huvudpersonen mot den 12-åriga flickan, den är ju liksom rejäl. Och om man inte brukar tänka på 12-åringar på det sättet, så finns det ju en risk efter att man har läst boken, om man bär med sig den ofrivilligt, den
1: Humberts blick.
0: Blicken, den världen. Förstår du? Det är
1: både
0: det som
1: du och
0: är
1: jag
0: smittan.
1: Har ju döttrar. Och,
0: ja, jag tänkte på det. Vad är det att säga det?
1: Min dotter är 14 nu. Jag tror att och dina döttrar är betydligt yngre.
0: Ja, men det, jag tänkte blir, förstås på det.
1: Jag blir immun mot att... liksom, jag känner mig inte ens rädd att jag någon gång ska drabbas av Humberts... vad heter det? Nymfoleptiska störning.
0: Nej, men, jag förstår. Fortsätt.
1: Nej, men... Jag tror du sätter fingret på precis rätt saker. Men jag blir inte klok på den här boken. För mig är den ett schackproblem. Nabokov var ju... Han konstruerade ju schackproblem professionellt. Han var ju han ägnade sig åt det.
0: Och fjärilsamlare var han också.
1: Fjärilsamlande. Jag blir inte klok på den. Och han verkar inte bli klok på den heller. För när jag läser vad han har skrivit och tyckt och sagt om den här boken, så är han inte konsekvent. Ibland är han... Så blir han liksom... moralisk och fördömer Humbert Humbert, han är vedervärdig, han är störd, han är äcklig. Men på andra ställen säger han absolut, finns ingen moral i den här boken, jag ägnar mig inte åt didaktiskt författande, man kan inte lära sig någonting av min litteratur, det enda som är viktigt är den estetiska upplevelsen. Han säger helt olika när han pratar om sin egen bok. Han vet inte själv riktigt vad han vill med det här.
0: Nej, men han laborerar ju med någonting som många 1900-talsförfattare, börjar vi redan i slutet av 1800-talet, de laborerar med. Och det är ju att de försöker skapa konst som står vid sidan av moralen. För de tycker moral är liksom förlegat, det är borgerligt.
1: Samtidigt gör han ju inte det, för att han...
0: Ja.
1: Alltså, han skriver ju både i det fiktiva förordet och sen i romanen hur fruktansvärd Humbert Humbert är. Och Humbert Humbert föraktar sig själv också.
0: Mm. Ja, det är sant. Men vi gör så här då, för att göra det personligt. Har du någon gång tänkt... Det är en retorisk fråga.
1: Nej, men
0: så här. Har du någon gång tänkt... Har du slagit dig någon gång att moral kanske inte finns? Alltså att det inte finns några rätt och fel? För så tänker ju väldigt många... Jag vet inte om Nabokov tänkte så, men väldigt många... Särskilt under början av 1900-talet och slutet av 1800-talet, så tänker ju många så.
1: Jag tänker
0: så.
1: På den frågan, tror jag, varje dag.
0: Ja, alltså Gud är död.
1: Ja.
0: I slutet av 1800-talet är Gud död. Men man håller också på att luckra upp liksom det gamla samhällsbygget. Och det finns olika radikala rörelser som menar från slutet av 1800-talet, och finns också i 68-rörelsen, att allting, särskilt kring sexualiteten, det är bara konventioner. Det är borgerligt, helt enkelt. Men vi kanske behöver lite hjälp här. Vi har ju en gäst som ska komma in i vårt...
1: Jag tror det behövs, Erik. Det behövs nu.
0: Ja, men det behövs nu. För att vi pratar just... Alltså, i just Dicklit så leker vi lite med det här. Ja, vi försöker hitta en manlig erfarenhet i den litteratur vi undersöker. Och ibland så blir det där lite tillkämpat och krystat. Men just i Lolita så tycker jag att det liksom är värt att... Helt enkelt, fråga en kvinna. Och då har vi med dig, Hanna Johansson, författare och kulturskribent. Hej!
1: Som har skrivit flera väldigt läsvärda krönikor om Lolita som man kan hitta på internet. Mm. Och ja, men vi har en känsla av att du har tänkt ganska mycket på den här boken, Hanna.
0: Berätta lite om din första läsupplevelse när du snubblade in i Lolita.
2: Lolita-land. Alltså jag kan säga att jag läste Lolita senast för kanske, nu är det ungefär 5-6 år sedan när jag arbetade med min debutroman som har beskrivits i vissa sammanhang. Men
1: Antiken, var det den?
2: Antiken heter den, precis. Den har ibland beskrivits av förlaget som en queer Lolita-historia. Och den här beskrivningen har fastnat lite och fått mig att tänka, eller tvingat mig att tänka kanske på vad en Lolita-historia är. Jag har insett att folk har ganska olika uppfattning om vad det innebär. Men den första gången jag läste den var jag mycket yngre. Då var jag kanske i början av 20-årsåldern och blev väldigt, på ett sätt som i efterhand kanske nästan känns lite skrämmande, men jag blev oerhört förförd av romanen. På ett sätt som jag tror, ibland får jag en känsla av att ganska många kvinnor blir det. Eftersom man ju faktiskt inte har det här problemet, Erik, som du beskriver, som är att man behöver inte öppna dörren till att man själv är Humbert Humbert eller att man någonsin kommer bli det. Utan man kan snarare få uppleva den här väldigt tillfredsställande känslan som jag tror är orsaken till att så kallade osympatiska karaktärer eller opålitliga berättare anses så intressant, att man får leva sig in i en ganska hemsk människas inre på något vis och umgås med någonting som känns ganska mörkt och förbjudet utan att behöva gå hela vägen på något sätt. Det här faktiskt är någonting som jag behöver identifiera mig med. Det här är någonting som kanske berättar någonting om mig.
1: Men du identifierar dig med den andra huvudpersonen, alltså den Lolita. Är det så att, gissa, när man läser den här boken som ung kvinna?
0: Mm, berätta mer om det.
2: Just det. Ja men det... Det skulle jag säga att jag minns det som att jag identifierade mig med henne på ett mycket mer nästan oreflekterat sätt. Jag tror att det ligger väldigt nära till hans och på många sätt är en ganska prosaisk erfarenhet för många kvinnor att bli medveten om hur vuxna män betraktar den, även när man är väldigt, väldigt ung. Alltså även när man är i den ålder som hon själv är. När man är runt 12-13, vilket ju också är den ålder då, och det gäller väl för både män och kvinnor, men som man börjar bli medveten om sig själv som en person som har en sexualitet.
1: Sexuell varelse.
2: Exakt, och att då också bli betraktad som en sexuell varelse av, inte av andra jämnåriga, utan av vuxna, är ganska, igen, det är ganska märkligt, men det är också någonting som är så oerhört normaliserat för tjejer, tror jag.
0: När jag var i den här åldern så jag kanske berättat det för dig, Jonas, i något sånt när vi har suttit och ätit middag, men det här var ju internets barndom och då var man ute liksom och chattade. Jag var nog inte 12, jag var nog 14-15 och då gick jag in som mig själv, liksom Erik, olika chatter och jag fick ingen uppmärksamhet. Jag var, ingen vill prata med mig. Man var typ på Expressen fredags chatt. Ja, så bytte jag till ett tjejnamn och alla ville prata med mig. Mm. Så att jag utformade olika tjejpersoner som jag loggade in som. Och jag fick så mycket uppmärksamhet från män. Och jag tyckte det var underbart. Alltså det var inte så sexuellt. Det var, liksom inte sexuella, utan det var uppmärksamheten jag ville åt.
2: Mm.
0: Och det här har jag förstått med kvinnor som jag har levt med, att det är... Alltså Lolita och lite över, så är det någonting väldigt speciellt som händer. Man får så mycket uppmärksamhet från män. Och jag älskar uppmärksamhet. Ja. Och genom att bli kvinna i en chatt då, så kunde jag få uppmärksamhet. Och jag älskade den uppmärksamheten. För att en 15-årig kille får ingen uppmärksamhet. Noll alltså ingen uppmärksammade mig. Jag var inte uppmärksammad av en enda, kanske mina föräldrar. Men i övrigt, ingen gav mig uppmärksamhet. Och det förstår jag. Den sidan om återvänder nu när jag läser Lolita. Jag förstår liksom att Alltså det är klart att hon är ett offer här, men det är klart någonting i personen, 12-åringen, njuter av uppmärksamheten. Så måste det vara.
2: Jag tror att de flesta absolut gör det, precis. Sen så är frågan vad för slags uppmärksamhet det är och huruvida den är någonting som man kan, som är det scenariot som du beskriver, som man kan söka upp och få. I det här scenariot också så fick du ju inte uppmärksamhet för att du var dig själv, utan för att du var någonting som var begärligt kanske för de här männen på chatten. Och sen kunde du lämna chatten och slippa uppmärksamheten på något sätt, vilket ju är liksom den stora skillnaden.
0: Jag sa ju här inledningsvis att jag liksom tyckte så illa om boken på ett plan att jag ville förbjuda den. Det förstår jag att då blir det typ en debatt om yttrandefrihet, och det ska vi inte ha här. Men man kan ju låsa in den i någon typ av skåp i alla fall, där man får visa sig värdig på biblioteket för att komma och läsa den.
1: Håller du med om det?
0: Håller du med om det? Att den borde liksom...
1: Ska den låsas in i ett särskilt skåp?
0: Ja.
2: Jag lutar mot att den inte ska låsas in i ett särskilt skåp. Men det har kanske att göra med... Jag tror att jag inte personligen tänker... jag skulle säkert kunna ändra åsikt om det, för jag tycker faktiskt att det är en intressant fråga. Så det kokar ju faktiskt ner till frågan om litteratur är viktigt överhuvudtaget. Om identifikationen, om läsningen får konsekvenser helt enkelt. Och en del av mig tänker att det är ganska viktigt att tänka att den kan få konsekvenser. Att det är just det som gör litteraturen meningsfull. Men det korta svaret är väl helt enkelt nej. Jag tycker att den här romanen kan få läsas.
0: Tack Hanna att du var med i vårt samtal. Det var underbart att ha dig som gäst här i Dicklit.
1: Alltså starkt Erik. Du hade nog berättat det för mig. Men
0: jag tror jag har gjort det någon gång i något privat sammanhang. Ja. Ja. Känner du igen den här...
1: Uppmärksamhetstörsten, definitivt. Jag har inte gjort det som du har gjort, att skaffa mig kvinnliga alibin och gett mig ut i chattrum. Men jag har inte svårt att relatera till det som du berättar.
0: Nej, det är min... jag vet inte hur det här låter, men jag har en inre längtan efter att vara åtrådd, faktiskt.
1: Det har nog alla.
0: Det har väl alla. Och som man... Alltså det finns ju vissa män som är otroligt vackra. Jag ser väl helt okej ut. Men jag upplevde inte det i unga år, att jag blev åtrådd av någon på det sättet för mitt utseende.
1: Nej, men samma här.
0: Det var inte det. Alltså man fick ta andra vägar i livet. Och sen så kanske man inte är helt anskrämlig. Men att vara åtrådd på det där passiva sättet, det var det jag längtade efter. För att jag ville inte göra jobbet heller. Jag ville liksom bara sitta och vara åtrådd. Och det här har jag förstått att det här är en erfarenhet som många kvinnor har. De minns sina ungdomsår där det faktiskt var så under några år. Och det där är ju en spännande kraft som då perverteras i den här boken. För det blir så fruktansvärt mörkt. Och Humbert är så otroligt elak mot Lolita, vilket han är. För det avslöjas ju mot slutet av boken att han vet ju om att hon lider. Hon är ju också, du kanske inte nämnde det, men hennes pappa är ju död sedan ganska länge och hennes mamma har också dött. Så hon har inga syskon. Hon är helt ensam i världen.
1: Det är så fruktansvärt. Får jag läsa lite högt här?
0: Ja, gör det.
1: Varför kan jag inte ringa till min mor om jag vill? Därför svarade jag, därför att din mor är död. Och sen kommer det kortaste kapitlet i boken, kapitel 33. Jag läser hela det jättekorta kapitlet.
0: Okay.
1: För det är fasansfullt. Efter att han då har berättat för henne att hon är död. I den trevliga staden Leppingville köpte jag 4 serietidningar åt henne. En ask godis, ett paket sanitetsbindor, 2 flaskor Coca-Cola, ett manikyretui, ett resur med självlysande urtavla, en ring med en äkta topas, ett tennisracket, rullskridskor med höga vita skaft, en kikare, en bärbar transistorradio, tuggummi, en genomskinlig regnkappa, solglasögon och ytterligare några klädesplagg. Svimmare, shorts, alla möjliga slags sommarklänningar. På hotellet hade vi skilda rum, men mitt i natten kom hon snyftande in till mig och vi försonades mycket ömt. Ni förstår, hon hade absolut ingen annanstans att ta vägen.
0: Mm. Ja, det här är ju... Det är mörkt.
1: Jag tänkte vi ska bli lite litteraturvetenskapliga.
0: Okej.
1: Jag börjar med den här... Vi pratade om den här flickan som Humbert var förälskad i när han själv var sådär 12-13 år.
0: Ja, heter hon Annabelle eller något
1: sånt? Ja, Annabelle Lee.
0: Just det.
1: Och då finns det en dikt av Edgar Allan Poe som heter Annabelle Lee.
0: Mm-hmm.
1: Och som återkommer hela tiden, särskilt i början av den här boken. It was many and many a year ago in a kingdom by the sea. Det här är prinsdömet vid havet, eller kungadömet vid havet, återvänder han ju till hela tiden, som det förlorade paradiset.
0: Mm.
1: A maiden there lived, whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Och sen, I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. And we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle Lee. Och sen fortsätter den och hon dör då, den här Annabelle Lee. Och ja, men det är ett förlorat barndomsparadis som han känner att han återvänder till, Humbert, när han kliver ut i trädgården i det här huset. Och den han ser där först på handduken är ju Annabelle Lee som har återuppstått.
0: Ja, just det.
1: Sen säger han visserligen att Lolita överträffar ju sin föregångare många gånger om. Hon är ännu vackrare, ännu mer demonisk, ännu mer fantastisk. Men den dikten av Edgar Allan Poe är viktig för den här boken. Och ja, men paradismyten, Edens lustgård, Adam och Eva, den finns väl här också.
0: Mm.
1: I alla fall i början.
0: Mm, det tror jag. Och det är det som är alltså den psykologiska förklaringen till det här beteendet är väl någon som vill vara kvar i barndomen.
1: I paradiset.
0: I paradiset och sen inte ta de konsekvenser och liksom bli en fullvuxen ansvarstagande människa. Så man måste bli som vuxen. Och Humbert försöker ju vara kvar i den oskuldsfullheten genom att söka sig till andra oskulder och tror att det är möjligt. Men det är ju livets utmaning att klara övergångsperioder. Jag har faktiskt en kompis som är läkare som jobbar med liksom, inte sådana här fall, men väldigt mycket liksom, det handlar om problem i den själsliga utvecklingen. Och hon berättade att det är i övergångsperioderna som de flesta människor får psykiska problem. Alltså från barndom till tonår, tonår till vuxenhet, flytta hemifrån, få sitt första jobb. Och vissa människor fastnar vid de här instanserna. Mm. Och sen skaffa en relation, bli förälder oftast och sen förlika sig med döden. Mm. Och det där är väldigt många som inte vill, de klarar inte
1: pensionen, säkert en sån. Att bli pensionär är säkert en sån.
0: Ja, absolut. Det är kanske
1: de stora förändringarna i livet.
0: De stora förändringarna, det är visst där som folk fastnar. För man tror ofta så här, psykisk ohälsa, det kan drabba när som helst. Och det kan det förstås. Men oftast är det vid de här övergångsfaserna.
1: Mm.
0: Och Humbert har, det kanske är freudianskt där, man har ju en störning som handlar om att han är på insidan en 12-åring, vare sig han är med...
1: Man kanske inte med på den störningen också.
0: Ja, Nabokov
1: som författare tycker så här, det där är freudianskt trams.
0: Ja, ja, okay.
1: Det är bara en ursäkt att liksom, det har ingenting med det att göra.
0: Nej.
1: Nej, vem vet?
0: Nej, vem vet, men det kan ju vara någon typ av förklaring i alla fall, även om det inte är en ursäkt.
1: Mm. Jag försökte hitta liksom någon sorts originell take på det här. För det har ju skrivits och tyckt så otroligt mycket om den här boken. Jag försökte så här, kan jag komma på någonting som jag inte hittat att någon annan redan har sagt på internet? Jag tror jag hittade en liten grej.
0: Okej.
1: Okay. Fast jag tvivlar på att jag är allra först med den. Men den är i alla fall egen.
0: Låter intressant.
1: Den är egen.
0: Mm.
1: Det här är ju en av de kändaste amerikanska road-romanerna. Det kan man säga.
0: Alltså, ja, det är just det. Ja.
1: Det finns ju en annan minst lika känd och det är On the Road av Jack Kerouac. Så kollar jag när sker de här i tiden. Då är det så att det är samma år, 1947. Så att Humbert och Lolita är ute på de amerikanska vägarna.
0: Mm.
1: Bland motell och hamburgerställen och sånt där 1947. Samtidigt som Jack Kerouac och Neil Cassady är ute i sin bil på samma amerikanska vägar, eller Sal Paradise och Dean Moriarty som de heter i On the Road. Och det är ju alltså på sätt och vis lite liknande skildringar av, ja, det är inte så konstigt, av USA 1947 och vilket land det är då, precis efter kriget, och hela populärkulturen håller på att explodera ju. Men också väldigt olika, därför att även om det finns lite mörker i On the Road, så är det ju liksom det är så romantisk skildring av just livet on the road. Medan Humbert Humberts Road Trip med Lolita är... ja, vi hade varit överallt. Egentligen hade vi inte sett någonting. Och idag ertappar jag mig med att tänka att vår långa färd endast hade solkat ner det ljuva, godtrogna, drömska, väldiga landet med ett slingrande spår av slem. Hmm. Detta land som nu när vi såg tillbaka inte betydde mer för oss än en samling kartor med hundöron, sönderlösta guideböcker, gamla däck och hennes snyftningar om natten, varenda natt, så fort jag låtsades sova. Mm. Det är en roadtrip i helvetet han ger sig ut på.
0: Ja, det är det.
1: 1947, samma år som Jack Kerouac är ute på ändå en väldigt mycket ljusare roadtrip.
0: Men det här tycker jag... Det går väl helt okej att prata om det på det här sättet. Men det finns någonting... Jag känner lite som efter att ha sett skräckfilmen Exorcisten. Att jag bara vill... Okej, nu har jag sett det här, men jag vill glömma det. Jag vill få det ogjort.
1: Jag förstår alltså, känslan.
0: Jag tycker att det finns...
1: Du blir väldigt illa berörd av den
0: här. Jag blir väldigt illa berörd för att han hatar också kvinnor. Alltså han gör verkligen det. Mm. Och det där tycker jag är... Det är så sorgligt. Alltså det är det. Alltså det är så... Vilket fattigt liv ändå.
1: Det kan
0: stackars
1: vara...
0: mannen som bara har sig själv och sina fantasier och drifter. Han har det som enda drivkraft i livet. Det är ingenting annat som intresserar honom.
1: Det är nog kanske den mörkaste bok vi har läst hittills tillsammans.
0: Det skulle jag säga. Ja. Absolut.
1: Även fast vi har läst om mord och sånt. Jag vet inte.
0: Det är inte samma sak. Mord begår sig ofta i någon slags liksom rus. Vi pratade om hemliga historien tidigare. Och jag menar, de morden, de är inte överlagda riktigt på det sättet. Det här är ju ett långt, flera år långt systematiskt utnyttjande av en helt oskyldig och värnlös 12-åring. Alltså det är den mörkaste bok vi har läst hittills. Och det skulle förvåna mig om det dök upp en mörkare bok på vår lista. Jag tror inte det. Jag heter Erik Skylt.
1: Jag heter Jonas Åhlund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare är Johan Rappaport Romtén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX.

0: Vi ska strax bege oss ut i rymden i sällskap med kulturredaktionen. Men dessförinnan ett tips om vår sommarserie Flodernas musik.
1: Jag har bokat bord på den lilla lyonesiska bouchonnen Chez Georges i stadsdelen Cordier mellan Saône och Rhône. En ung violinist spelar i ett gathörn men ger upp efter ett tag. Det vilar någonting drömskt över scenen.

0: Tisdagar vid 7:30 på kvällen i P1 så kan du lyssna till Flodernas musik. Senaste avsnittet handlar om floden Po. Det är Edith Söderström som reser längs med Europas floder och gör nedslag på betydelsefulla platser. Och som reselskap så har hon musiken, poesin och litteraturen som har alstrats längs flodernas färdväg. Nu i P1 så vänder vi istället blicken utåt mot rymden.
1: Okej, då åker vi till Mars.
2: I tusentals år har människor skrämts och fascinerats av en liten röd prick på natthimlen. Författare och filmskapare har spunnit sagor om gruvkolonier och modiska marsianer. Om Mars som mänsklighetens startpunkt och dess framtid. Jag heter Karin Svensson och nu ska vi titta närmare på vårt syskon i solsystemet. Lika delar drömlandskap och mardrömsscenario. Där en felöversättning på 1800-talet kickade igång den första vågen av Marsmani. Men vi börjar i nuet på Tekniska museet i Stockholm. Där rymdnavigatören Linda Maria Badea försiktigt tar oss ner genom Mars tunna atmosfär.
1: Och jag tänker vi ska ta och landa i Valles Marineris så får vi se lite närmare hur det ser ut. Och när vi närmar oss på det här sättet så kan man också tänka på att om det hade varit människor eller hus eller bilar här så hade vi faktiskt kunnat se dem. Så nära är vi.
2: Vi har landat på den röda planeten. Det karga landskapet breder ut sig i alla riktningar. Grus och sten under ett tunt lager rostbrunt damm. I fjärran vilar solstrålarna på Olympus Mons, jättevulkanen som är nästan 3 gånger så hög som Mount Everest. Långt upp i norr och i söder täcks marken av tjocka polarisar.
1: Så det finns ju vatten på Mars men i isform. Så hade vi åkt hit så är det ju skönt att veta i alla fall att vi inte hade behövt ta med oss vatten. Vi hade kunnat hitta det tillsammans.
2: Mars har en svag gravitation men en urstark dragningskraft. Det vet man på Tekniska museet. Här, inuti en sorts planetarium där filmduken välver sig som en kupol över stolsraderna, kan besökarna resa kors och tvärs över solsystemet. Museipedagogen Linda Maria Badea sköter spakarna och guidar skolklasser på utflykter i asteroidbältet eller på Jupiters månar. Men när de frågar, var ska vi åka? Finns det en önskeplats som slår alla andra.
1: Varje gång vi har den här rymdresan, visningen, vill alla alltid åka till Mars. Alltid. När de får höra att vi åker till Mars, för det är ju en omröstning som vi gör under visningarna, så blir de jätteglada. Om jag har skolelever här i domen så brukar de faktiskt applådera.
3: Vill du åka till Mars?
1: Jag vill 100% åka till Mars. När jag fyllde 18 så skrev jag mig faktiskt, jag skrev upp mig själv på en lista för att få åka dit. Kanske någon gång får man lite överraskning i inkorgen.
4: I gotta figure out a way to grow 3 years worth of food here on a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist. Mars will come to fear my botany powers.
2: Filmen The Martian från 2015 har spelat en viktig roll i vår tids Marsmani. I Ridley Scotts filmatisering av Andy Weirs roman spelar Matt Damon astronauten Mark Watney, som av misstag blir lämnad ensam kvar på planeten och måste använda all sin kunskap och uppfinningsrikedom för att överleva och ta sig hem. Litteraturforskaren och science fiction-experten Jerry Mäte beskriver boken och filmen som en Robinson Crusoe på Mars. Ett slags NASA-troget läromedel.
5: Det har väl att göra med Andy Weirs bakgrund som har jobbat för NASA. Att lära ut hur spännande vetenskap är för unga personer. Att man kan alltid science the shit out of it, som de säger i filmen. Tänka ut lösningar som är vetenskapliga till olika problem som dyker upp. Sen kanske inte de är helt med verkligheten överensstämmande alltid, för att man vet mer om Mars nu än när han skrev boken. Men det är i alla fall själva tanken. Spännande berättelse, sedelärande berättelse om psykologi och moral och om naturvetenskapliga lösningar på alla problem.
2: Mars-hypen bär ett eko av månfeben som rådde under rymdkapplöpningen på 1960-talet. Robotarna som har skickats för att utforska Mars får egna bloggar och Twitterkonton som följs av miljontals människor. NASA har konkreta planer på en bemannad Marsresa med mellanlandning på månen. Elon Musk pratar om Mars som mänsklighetens nästa hem och tror sig kunna skicka människor dit i slutet av det här decenniet. Tankarna är inte nya. Redan i början på 1900-talet skrev raketpionjären och Jules Verne-fantasten Konstantin Tsiolkovsky att jorden är mänsklighetens vagga, men man kan inte stanna i vaggan för alltid.
5: Jag vill inte mena att vi ska dö i vaggan, utan att vi ska ut i rymden och upptäcka andra världar och sprida mänskligheten. Och det är den typen av ganska maskulina koloniala tankar som styr även våra tiders marsutforskning, i alla fall. Vissa rika människors föreställningar om vad man kan göra med Mars.
2: Vår fascination för Mars sträcker sig långt tillbaka i tiden. I tidiga högkulturer sågs planeten som ett dåligt omen på grund av sin röda färg. Och för att den, tack vare sin elliptiska bana, verkade röra sig utan mål och mening över himlavalvet. Men den verkliga Marsmanin tog fart på 1870-talet när den italienska astronomen Giovanni Schiaparelli upptäckte linjer i det marsianska landskapet som han beskrev som canali. På engelska översattes ordet till canals, grävda kanaler, i motsats till naturligt förekommande. Och den oemotståndliga idén om en civilisation på Mars var född.
6: What? Barsum.
2: Edgar Rice Burroughs, som skrev böckerna om Tarzan, var tidig med att använda Mars som spelplats för halsbrytande äventyr. Hans följetong om planeten Barsoom, som marsianerna kallar sitt hem, började publiceras 1912. Huvudpersonen John Carter har varit soldat i sydstatsarmén under det amerikanska inbördeskriget. Och när han gräver guld i Arizona hittar han en portal till Mars. Där får han superkrafter, räddar en prinsessa och dras in i politiska konflikter. Känns tematiken igen? Berättelsen, som på svenska fick titeln En prinsessa på Mars, nämns ofta som en inspiration till Star Wars och hela rymdopera-genren. 2012 kom filmen John Carter, som blev en spektakulär flopp.
5: Den var kanske inte helt lyckad, men jag tyckte den var intressant. Men så är det ju ofta med science fiction. Ju sämre det är rent estetiskt, desto intressantare är det oftast av andra anledningar.
1: Hur då? Berätta.
5: Nej, men det finns andra saker man kan ta fasta på om man inte dras med i själva estetiken. Utan det är tankeexperimenten och idéerna, och särskilt hur de berättar någonting om gårdagens fantasier om framtiden och hur den skulle kunna vara, eller hur liv på andra planeter skulle kunna se ut. Och sen spårar man dem till, i det här fallet, 1910-talet. Vilka föreställningar man handlar om andra planeter, men också indirekt om sin egen planet och vad människans natur är för någonting.
7: Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
2: Den 30 oktober 1938 sändes Orson Welles radiodramatisering av H.G. Wells roman Världarnas krig i USA. Det är en berättelse om hur jorden invaderas av teknologiskt överlägsna marsianer. Och eftersom den ramades in som en nyhetssändning var det många lyssnare som trodde att invasionen var ett faktum. För trots att Schiaparellis kanaler sedan länge hade avfärdats som optiska illusioner hade myten om en civilisation på Mars etsat sig fast i vår kollektiva fantasi. Under 1950-talet tog den rygg på kalla kriget paranoian.
8: Invaders from Mars, capturing humans at will for their own sinister purposes, turning them into diabolical instruments of destruction.
2: I takt med att vi har lärt oss mer om Mars har kunskapen läckt in i filmerna. Upptäckten på 1990-talet att Mars en gång haft stora mängder vatten inspirerade till filmer som Mission to Mars, där en urgammal marsiansk civilisation avslöjas som mänsklighetens skapare.
9: For centuries, we've searched for the origin of life on Earth. We've been looking on the wrong planet.
2: I tv-serien For All Mankind, som hade premiär 2019, skildras koloniseringen av Mars utifrån en alternativ historieskrivning om rymdkapplöpningen, där människor landar på Mars redan före millennieskiftet. I senare säsonger djupdyker serien i hur toppskiktet på den första Marsbasen behandlar dem som är längst ner i hierarkin.
10: Isn't that kind of what being on Mars is all about? I mean, ever since the first Mars

0: first time on Mars?
1: Yes. Well, actually, no. Well, sort of.
0: Damn, the man don't even know he's been to Mars tonight.
2: I Paul Verhoevens Total Recall spelar Arnold Schwarzenegger en knegare med en oförklarlig längtan till Mars. I filmen är Mars en gruvkoloni där invånarna förtrycks av det allsmäktiga gruvbolaget som stänger av syret för att kväsa en revolt. Jag pratar med vetenskapshistorikern Matt Schindell på länk från museikomplexet Smithsonian i Washington DC där han är ansvarig för de rymdhistoriska utställningarna. I boken For the Love of Mars kartlägger han människans relation med Mars genom historien. Och han tycker att Total Recall är ett bra exempel på hur vi filtrerar Marsbilden genom vår egen samtid.
3: One of the interesting aspects of that movie is that it has a very strong analysis of class structure and labor and all of these things. It's a very kind of film of the moment of 1990s capitalism, but projected onto Mars and imagining this big mining colony on Mars where everyone's life is kind of shaped by that operation. I think that's a great example of how science fiction writers and filmmakers have been incredibly insightful in thinking about how the ways we think about Mars are tied to the way we live now.
2: Filmen utspelar sig på Mars men handlar om arbetsvillkor och klassstrukturer under kapitalismens 1990-tal. Filmare och författare har en förmåga att hitta kopplingar mellan hur vi tänker på Mars och hur vi lever nu, säger han. Och tillägger att science fiction är betydligt bättre på att kommentera samtiden än att sia om framtiden.
3: They never just sort of imagine these happy fantasies of people living on Mars. Instead, they use that idea to explore the tensions that exist in our world right now. And that's one of the reasons why I love science fiction, not necessarily in its ability to predict the future, because I don't think it's really that good at that, but more in its ability to comment on the present.
2: I mytbildningen är Mars lika med manlighet. Eller åtminstone traditionella idéer om vad som är manligt. Som styrka, disciplin, aggressivitet. Planeten fick sitt namn efter den romerska krigsguden. Och dess astronomiska symbol är densamma som symbolen för biologisk man. En cirkel med en pil som pekar snett uppåt. Det är också mest manliga författare som har ägnat sig åt att skriva böcker om Mars. Men det verkar vara något som håller på att förändras. Genusvetaren Anna Bark Persson forskar om nya marsromaner med feministiska och queera förtecken.
4: I den feministiska marslitteraturen så är man väldigt, väldigt investerad i och intresserad av Mars som en död planet. Framförallt så kopplar man Mars som är liksom en steril planet, en planet där det inte finns liv, till konventionella delar om moderskap och kvinnlighet och krav på att som kvinna reproducera sig. Det finns ett väldigt, väldigt tydligt tema i väldigt många av de här texterna som jag tittat på om kvinnor som lämnar jorden för Mars för att liksom fly ifrån de här sakerna.
5: Det låter väldigt dystopiskt.
4: Det är väldigt dystopiskt. Så sen är det i framtiden bara stänga ner alla möjligheter. Men jag tänker att det är liksom inte så deskriptivt, utan det är ju mer liksom en symbolisk diskussion. När man tänker rymdlitteratur så står ju den generellt i relation till liksom vad som händer i rymdforskningen. Men det är ju också ett litterärt grepp. Alltså rymden är ju också metaforisk, symbolisk. Det här är ju inte kanske bokstavliga idéer om vad vi borde göra med Mars eller hur vår framtid kommer att se ut, utan mycket mer en liksom kritisk reflektion över liksom här och nu via Mars.
2: Bland berättelserna finns serien The Lady Astronaut av Mary Robinette Kowal. Ett meteoritnedslag i Washington på 1950-talet sätter igång extrema klimatförändringar. Och för att trygga mänsklighetens fortlevnad skickas både män och kvinnor för att etablera en koloni på Mars. Men de kvinnliga astronauterna vill inte delta i avelsexperimentet. Och när en av dem blir gravid kämpar de för hennes, för allas, rätt till abort.
4: Det är där det marsianska samhället blir liksom en egen självständig enhet. Alltså tidigare så har det varit en satellit som hör till jorden, men här så etableras de som en egen statnation. Och det är liksom rätten till abort som på något vis är den grundläggande byggstenen i det marsianska samhället.
2: I The Wanderers av Meg Howry deltar astronauter i en simulerad marsexpedition. En av dem är Helen, som påverkas starkt av den allvarliga låtsasleken –

0: Känner du hennes påtvingade kvinnlighet löses upp i det upplevda mötet med den röda planeten. I Banner of Souls skildrar Liz Williams en kvinnodominerad mänsklighet som har koloniserat Mars men förlorat greppet om både sin historia och sin moderna civilisation. Myten om Schiaparellis kanaler har man köpt så till den milda grad att man har återskapat dem.
1: Med väldigt stor möda och mycket stolthet har man liksom byggt de här kanalerna på Mars som aldrig har funnits. Och man tror liksom också att män egentligen aldrig har funnits, att män är liksom en mutation. Och så där tror jag att Williams väldigt mycket leker med den här idén om Mars om framtiden. Att här har det liksom på något vis skett en återgång. Att man har inte tagit sig framåt. Det här samhället är väldigt primitivt, det liksom drivs av krigare, så väldigt blodtörstiga, brutala, våldsamma. Där man inte längre liksom tror på vetenskap eller historia. Där tror jag att det finns en väldigt så kritisk udd. Att rymden inte är enbart lika med progression och framtid.
0: Både fantiserandet om och de konkreta planerna på att kolonisera Mars utgör en del av en större berättelse om hur vi ser på oss själva. Matt Schindel menar att om vi bestämmer oss för att resa dit för att bli en multiplanetär art så borde vi först gemensamt ta reda på varför vi vill göra det.
2: My only suggestion for anyone planning these types of trips to Mars is, you know, to include as many perspectives as you can, to bring as many people to the table, because if this is going to be the biggest project of our time, and if it is going to end up representing us the moment that we become a multiplanetary species, then, you know, let's make it something that benefits all of us, something that we're all invested in. That's the only thing I have really to provide as a perspective on anyone who's making Mars plans.
0: Den som planerar resor till Mars borde inkludera så många olika perspektiv som möjligt, så att det här stora steget för mänskligheten blir något som kan vara till nytta för alla, säger Matt Schindel. Drömmarna om att förvandla Mars till mänsklighetens nya hem krockar ofta med ett ofrånkomligt faktum. Att planeten är en extremt farlig plats för människor. Många science fiction-författare, med nästan Kim Stanley Robinson i spetsen, har löst det problemet med terraforming. Science fiction-experten Jerry Mäte förklarar.
3: Tanken på att man kan omskapa en hel planet till en någon slags tvilling till jorden. Det är en fascinerande fantasi att man skulle kunna bygga en helt ny värld och börja om från början kanske på olika sätt. Tankeexperiment om hur skulle vi bygga upp ett samhälle, hur hierarkiskt ska det vara, hur ska naturresurser och liknande fördelas bland människor och eller robotar, ibland utomjordingar också i de här berättelserna. Så att det är ju små sociologiska experiment.
4: Men vad säger intresset för de här berättelserna om hur vi ser på vår egen planet just nu?
3: Ja, precis. Det är också drömmen om att börja om från början, att kanske överge någonting som många upplever som ett misslyckande, det vi har gjort på jorden. Men vi kommer inte ifrån oss själva, vi tar med oss våra misslyckanden till andra planeter också antagligen.
4: Precis som man tar med sig själv på semester.
3: Precis så är det.
0: Matt Schindel på The Smithsonian tycker också att vi gör bättre i att satsa på vår egen, än så länge beboeliga planet, än att försöka omforma Mars. Det är enkel matematik att det skulle krävas mycket mer möda och resurser att förvandla en livlös öken med extrem väder till en rimlig plats för människor att bo på, än att städa upp på jorden.
2: It's still a far more habitable planet than Mars, and any work we would have to do to remediate the changes or the damage that's been done here on Earth would be much less than the work that has to be done to make Mars into a new Earth. And so the math doesn't math for me in the idea of making a new Earth out of Mars because we need a new Earth. It's much easier to keep the old Earth going, I think, than to create a new Earth on Mars.
5: Oh, fuck you, Mars.
0: Som sagt, Marsfiktionen förändras i takt med att vi lär oss mer om vår grannplanet. Matt Schindel nämner en av grundpremisserna i filmen The Martian. Att Mark Watney överlever på potatis som han lyckas odla genom att berika den magra marsjorden med sin egen avföring.
6: Yes, I did in fact survive on a deserted planet by farming in my own shit. Yes, it's actually worse than it sounds, so let's not talk about that ever again.
0: Numera vet vi att planetens jord är smockfull med perklorater, klorföreningar som är extremt giftiga för människor.
2: So much has changed in 20 years. Andy just didn't know about the perchlorates in the soil and that would make it really hard to grow potatoes on Mars, despite how you might fertilize them.
7: Jag kommer justera mitt sikte mot solen. Jag kommer öka på tiden. Så får vi kolla på en solnedgång på Mars.
0: Vi är tillbaka med Linda Maria Badea på Tekniska museet. Och okej, Mars kanske inte är mänsklighetens nästa hem. Men det är ändå märkligt hur lätt det är att förtrollas av landskapet. Att spana ut över en främmande planet och föreställa sig att skorna gör avtryck i det roströda dammet. Mars knöliga månar, Deimos och Phobos, som faktiskt ser ut lite som potatisar, vakar över solnedgången som är ett skådespel i olika nyanser av blått.
7: Så lite omvänt från hur vår solnedgång är här på jorden. På Mars lyser det konstant gult eller orange kan man säga på dagen, men vid solnedgång så blir det blått. Men nu kommer jag att spola framtiden lite snabbare så vi kan kika på en soluppgång också. Och så ser vi också hur Phobos bara flög förbi oss här över natthimlen.
0: Trots alla våra berättelser och filmer om Mars så har ju faktiskt ingen jordbo ännu satt sin fot på planeten. Men svenska Ella Karlsson har kommit närmare den upplevelsen än de flesta. Idag är hon Rymdstyrelsens generaldirektör, men 2002 och 2003 deltog hon i två simuleringar av Mars-expeditioner. Den första i Utahs öken och den andra i kanadensiska Arktis.
8: Jag var besättningens ingenjör, eller de kallar mig för The Happy Space Janitor. Jag säger bara så här, lämna inte jorden utan silvertejp, för det funkar till det mesta.
4: Varför går vi igång på den här platsen och har gjort det i hundratals år, tror du?
8: Det är som en systerplanet kan man säga. Det är så nära jorden vi kan komma i vårt solsystem. Även om det är ganska kallt så ja, skulle vi åka dit och göra någon sorts bosättning så skulle vi kunna överleva. Det är häftigt.
0: Ella Karlsson är också skeptisk till idén om terraforming. Även om man skulle lyckas smälta vattnet i polarisarna och skapa en atmosfär som vi kan andas, så har planeten inget eget skyddande magnetfält.
8: På Mars kan solvinden penetrera ner väldigt djupt i atmosfären och erodera bort den, föra med sig den ut i rymden. Så även om man skulle fixa till en atmosfär så kommer ju den på sikt att försvinna. Och det här är ingenting som man bara fixar heller, utan det kommer ju ta hundratusentals år om man nu vill terraformera en planet. Och sen kommer vi till det etiska. Ska man verkligen göra sådana stora ingrepp på en annan himlakropp?
0: Hon tror att om 100 år har vi människor etablerat en bemannad bas på Mars som utför vetenskapliga experiment. Och att det kommer finnas möjlighet att resa dit som turist. Men vill man verkligen det, frågar jag. Semestra på Mars.
8: Det kan du fethaja att man vill. Klart man vill göra det. Jag har ju studerat över 20 000 marsbilder. Och det finns så många ställen som jag så gärna skulle vilja åka till. Jag har till exempel hittat en fantastisk fin krater. Och så är det sanddyner nere på botten som ser ut som en labyrint. Alltså en riktig labyrint. Och jag skulle så gärna vilja gå omkring den här labyrinten på botten av den här kratern. Eller flyga genom Valles Marineris. Det är en jättelång kanjon som är lika lång som det är mellan västkusten och östkusten i USA. Den har bergväggar som sträcker sig 7 kilometer rakt upp i skyn. Det finns så många fina saker där som jag har studerat som jag så gärna skulle vilja se på riktigt.
7: Så nu när vi åker från Mars kan vi ju se Mars atmosfär längs planeten som ett gult skinande dis. Och nu åker vi längre och längre ut. Och så tackar vi Mars för den här gången, men vi ses snart igen.

0: Norska Aurora hörde vi sist i Karin Svenssons program Life on Mars. Efter nyheterna, då hör vi om en relationsroman som är en veritabel klassiker. Med frågan, går det att praktisera fri kärlek och ändå hålla svartsjukan borta? Lyssna om några minuter. Nu är klockan 4.
1: Ekonyheter. Inom den växande svenska försvarsindustrin pågår nu ett arbete för att effektivisera det upphandlingssystem som många anser vara för byråkratiskt. Louise Åberg är operativ chef och kommunikationschef på ammunitionstillverkaren Astor Group.
2: Det är växtverk i hela systemet.
3: På branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som allt för byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, det säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
4: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion.
3: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
1: Reporter Margareta Svensson. I USA fick det stora nationaldagsfirandet i Washington avbrytas för några timmar sedan på grund av ett kraftigt åskoväder. Och det blev stökigt när mängder av människor som bland annat samlats för att höra president Trump tala tvingades lämna området och söka skydd. Trump säger nu att han kommer att hålla sitt tal senare under kvällen. Gotland råder vattenbrist och regionen tar nu till nya metoder för att spara på vattnet. Turister uppmanas att skippa duschen och tvätta sig i havet istället, det rapporterar Aftonbladet. I samarbete med flera hotell på ön så erbjuder Region Gotland gästerna gratis saltvattentvål som också går att hämta på turistbyrån i Visby. Ekot Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio. Så ska vi för en stund ägna oss åt relationsromanen som är ständigt aktuell, fast den i år har 50 år på nacken.
5: Klassiken. Maken av Gun-Britt Sundström, utgiven 1976. Cecilia Blomberg om en förhållande roman.
6: Det kommer ut en ny svensk roman idag, en kärleksroman, och Sigvard Hammar har läst den.
7: Gun-Britt Sundströms nya roman Maken, det är en underbar bok därför att man blir så glad av den. Det är en roman om den tiden då man fortfarande trodde att livet var så underbart som det är. Martina och Gustavs kärlekstid i studentlivet Stockholm, det är fortfarande mest 60-tal, och visst är det 20-tals av hänvisningar till den norske filosofen Ness och andra postgymnasiala djupingar, men de behöver man inte veta något om. Romanen är lika lättläst för det. Om jag vore undervisningsråd, då skulle jag omedelbart göra Maken till kursbok för 15-åringar. Det måste alltid vara bra att veta hur mycket kul som väntar runt hörnet. Gun-Britt Sundström.
8: Jag har väl överhuvudtaget inte tänkt mig att de psykologiska grejerna skulle vara det väsentliga i den här boken. Alltså att beskriva en karaktär eller någonting i den stilen. Det finns naturligtvis också, det måste ju finnas i alla bra böcker. Men det jag tyckte var roligt var mera att skriva om en moralisk konflikt. Alltså att skriva om kärlek, inte som känslor, känsloupplevelser och sånt. Utan att beskriva den som handlingar och vad det är man gör för någonting. Och hur man ansvarar för ett kärleksförhållande.
9: Kärlek på det okomplicerade, slageraktiga viset finns inte i Gun-Britt Sundströms Maken. Förhållanderoman kallar hon det. Inte en kärleksroman, så som det sades här i radio när boken kom ut 1976. Och sen har det pratats om Maken. Jag är långt ifrån den första. Det lockar suckar, för ingen har skrivit så bra och osentimentalt om det där svåra med att få en relation att fungera över tid. Här är det som ett segt gummiband som det tar närmare ett decennium av slitningar för att sen till slut klippa av. Det handlar alltså om kärlek ur ett etiskt perspektiv. Och miljön är så där härligt ansvarslös. Det är Stockholm, långt före lattebarer och mobiltelefoner. Det är studenter och 60-tal, Martina och Gustav. De träffas på föreläsningar i filosofi. Hon är där och lyssnar, han är filosofistudent. Han har ett tydligt mål med sina studier, vill bli lärare. Han har också ett tydligt mål med sin relation till Martina. Han vill gifta sig, helst innan de ligger med varandra första gången. Martina däremot lever helt i nuet. Studierna, ja, det blir kurserna hon råkar komma in på. Och så småningom är det som hon bara råkar börja doktorera i engelska också. Hon gillar inte hushållsarbete och matlagning. Klär sig som en pojkflicka, röker pipa och diskuterar filosofi. Hon är stark och egen, men lite empatilös emellanåt. Avundsvärd och avskräckande, och dialogen, den svider till i sin skoningslösa rättframhet.
8: Och det finns ju en fruktansvärd nyckelreplik i det hela där Gustav säger: jag älskar dig, och hon svarar: det kan inte jag hjälpa. Det är ju näst intill den här scenen i den underbara filmen Yrrol där kvinnan ligger i sängen och skriker: dra inte in mig i vårt förhållande. Ja, det är ju precis det som är grundproblemet i boken och det som jag har brukat beskriva som den moraliska kärnan i den. Frågan om man är ansvarig för varandra i ett förhållande. Alltså, förutsättningen är ju att man har sagt ja till att vara älskad. Men när om någon förälskar sig i mig och jag avvisar vederbörande, så har jag naturligtvis inget ansvar. Då i det läget får var och en svara för sina egna känslor och för hur man hanterar dem. Men i det ögonblick man tar emot någons kärlek, vilket ansvar tar man på sig då? You know, you're interfering with my studies.
9: För en gångs skull är det omvända förhållandet i den här boken, i alla fall i stora delar. Det finns väl hur mycket litteratur och filmer som helst med kvinnor som trånar, lägger sig platta. Men här är det, i alla fall i början, tvärtom. Det är Martina som värnar om friheten, som tycker det är jobbigt med allt för närgången. I värsta fall kvävande tvåsamhet. Och är det Gustavs sommarställe Ön hon egentligen är mest fäst vid? Inte honom, utan det som så att säga ingår i paketet. Där hon håller på att kvävas ihjäl av hans kärlek. Jag hör i och för sig inte till dem som läst maken under hela mitt vuxna liv som en återkommande samtalspartner. Men boken har just de kvaliteterna. Gun-Britt Sundström vänder och vrider på perspektiven. Och det är svårt att rätt igenom vara lojal med vare sig Gustav eller Martina. Och det beror till stor del på var i livet man själv råkar befinna sig för tillfället. Och så är det så där osentimentalt vardagligt och samtidigt så spännande att jag inte vill sluta läsa. Som författaren Sara Stridsberg skrev i en hyllningsartikel i tidskriften Bang. Det är som love storyn efter eftertexterna. Post det lyckliga slutet. Kärleken när de älskande har kört en stund mot skymningen med bilen full av rosor och löften. Och bilen är för trång och har fel märke. Och rosorna ruttnar i baksätet och börjar lukta skit.

0: Maken har uppenbarligen i extremt hög grad blivit en sån bok där människor identifierar sig med huvudpersonerna. Med ibland den ena och ibland den andra, och det kan också växla för den och samma läsare. Bland annat har Sara Stridsberg skrivit väldigt bra om det där i tidningen Bang för ett par år sedan. Hur man använder boken även i familjediskussioner, alltså det påstås ju att folk har skilt sig efter att ha läst den.
1: Det var väl ingen...
0: ja, det är ingen reklam för den, och själv tycker jag väl egentligen att det är konstigt att påstå att den skulle vara antiparförhållande, för att man kan väl lika gärna se det som att sensmoralen är att det går inte alls bra att leva ensam i det här samhället, och att det skulle de ha tänkt på medan tid var.
2: Gun-Britt Sundström intervjuad av Olle Hägg i Godmorgonvärlden här om året då Maken kom ut i Bonniers nya klassiker pocketupplaga. Och visst är det så att Martina till slut kommer på att det nog ändå är Gustav hon vill ha. Men då är det som sagt för sent. Han har redan börjat förverkliga sin ursprungliga dröm om parlivet och väntar barn med en ny kvinna. Rollen har bytt plats. Eller har de det? Egentligen befinner de sig där de gjorde redan i början, men utan varandra, tänker jag. Och resan dit har varit kantad med inslag av sidorelationer, otrohet och den svartsjuka som faktiskt är väldigt svår att bemästra, även om man intellektuellt tror på det som kallas för fri kärlek. Det är som en terrorbalans mellan Gustav och Martina, där varje snedsteg ska mötas med ett eget. En komplicerad känslomässig ekvation som när Martina sent på kvällen börjar cirkla runt Gustavs lägenhet, när hon vet att han har en annan kvinna där inne och inte kan låta bli att ringa på dörren, där reptilhjärnans instinkter inte kan hejdas av något överjag. Men inte heller här moraliserar Gun-Britt Sundström, utan nästan sakligt målar hon upp scenarier där man gång på gång lockas in i en dialog, vill lägga sig i. Och sen handlar ju boken om allt det där andra som händer i samma ålder, som också tar stor plats. Viljan att forma sin egen identitet och att vara beredd att offra en del i de livsvalen.
0: Jag tror att en del av det som gör att tjejer då fascineras av den här boken, det är väl att den har ett kvinnligt subjekt i så hög grad. Alltså, överordnat den här frågan med parförhållandet är ju frågan om vad gör man med sitt liv. Och att det är ett kvinnligt subjekt, det är någonting med det där som tydligen är originellt. Att ha en kvinnlig huvudperson som ägnar sig åt frågan vad som är viktigt i livet. Existentiell problematik alltså.
3: Gun-Britt Sundström hörde vi, och det var Cecilia Blomberg som hade gjort den här klassiken om Maken. Innan vi hör Naturmorgon i en återutsändning från igår morse, ett tips om Lisa Walls serie Rösten.
4: Jag minns min barndoms längtan, jag minns den starkt och klart.
5: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker, och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
6: Aldrig.
5: Aldrig?
6: Nej. Många sidor av det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.

0: att inget finns i världen som en människa inte kan.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria. Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning.
1: Jag missar inte den här intervjun med Mikael Wiehe. Du hittar rösten i SR-appen och kommande vecka så hör vi Lisa Wall intervjua Nino Ramsby. Nu återvänder vi till lördag morgon. Här är Naturmorgon.

0: I Dalarna vilar en jätte i skogslandskapet. Ja, så beskrivs Hyckeberg. Mitt i allt det gröna stupar branta gråbruna klippväggar lodrätt ner. Och de här sydvända stupen samlar på sig solvärme, vilket skapar en helt egen värld kring berget. Ja, men så här borde ju minst några dagar i livet starta. Från toppen av ett berg. God morgon från Hyckeberg, eller Oitsbjerg som det heter på älvdalska. Det här är Naturmorgon i P1 och det är jag, Karin Gyllenklev, som står uppe på bergsplatån vid den här, om jag går närmare, stupande klippväggen och ser ut över ett grönt landskap med mjuka kurvor och pytteträd. Och solen har precis liksom börjat strila in här från kanten. Och det är en ljusblå himmel. Och Lisa Henkov, jag ser inte dig, men du ska vara här i skogen nedanför stupet.
1: Ja, jag tittar upp nu och det är ju vilken bergvägg. Jag tar lite på den här platta men ändå lite sprickiga höga bergväggen precis nedanför den är. Och vänder jag mig om så har jag granar. Det är någon tröst som pratar. Det hänger lavar och det är så brant så jag kan inte gå många meter i sidled för att det stupar, nästa stup kommer snart här.
0: Ja. Ja, men Lisa, det är ju den här breda, nästan 100 meter höga sydvända klippväggen som du har vid dig som är, och jag under mig, som är Hyckebergs hjärta kan man säga. Som värms upp av solen och ja, men som något slags jätteelement värmer sin närmaste omgivning. Vilket gör att växter finns här som annars inte trivs så långt norrut.
1: Ja, men så är det ju. Och det är faktiskt så att det är ett himla surrande här. Och det är humlor som surrar. Och det är klart att det måste ju finnas växter om det finns humlor. Och de här växterna har inte bara dragit till sig humlor. Utan även botanister ända sedan 1700-talet.
0: Ja. Och förutom liksom sydväxter så trivs också rovfåglar här vid berget som gärna använder termiken, alltså den uppvärmda luften som stiger när de flyger. Och Hyckeberg är en av Dalarnas finaste lokaler för landsnäckor. Och hela programmet idag ska vi ägna åt det här berget och livet som frodas här. Men jag tänkte om vi ska specificera lite, Lisa, alltså var i Dalarna är vi. Det är norra Dalarna.
1: Ja, och kanske till och med att man skulle säga nordvästra. Och Dalarna har ju de här fantastiska dalälvarna, Västerdalälven och Österdalälven. Och utefter Österdalälven så ligger ju Älvdalen. Och det är bara ett stenkast, nej det är längre än ett stenkast, några kilometer från nordost om Älvdalen.
0: Mm. Och vi är både i Älvdalens och Mora kommun, för berget går liksom genom båda.
1: Ja.
0: Ja,
1: jag tror jag är i Älvdalens kommun just nu faktiskt, helt säkert.
0: Jag är i Mora kommun faktiskt, här vid utkiksplatsen där jag står. Men vi må vara vid ett berg, men vi har en producent i en sändarbuss också. Helena Söderlund håller koll på mejlkorgen, bland annat. Och ni som lyssnar är så välkomna att höra av er om ni har frågor kring något vi tar upp i programmet eller bara vill skicka en hälsning. Maila då till naturmorgon@sverigesradio.se eller så skriver ni till oss på våra sociala medier. Där heter vi Naturmorgon. Men det är inte bara jag som har bestigit Hyckeberg i den här arla morgonstunden. God morgon, Birgitta Sekund.
2: God morgon, god morgon.
0: Är du ofta här på Hyckeberg?
2: Ja, några gånger per år brukar jag bestiga berget.
0: Ja, för du har en stuga inte så långt härifrån, va?
2: Jag har en stuga, eller jag och min sambo Stefan har en stuga i en by som heter Kåtila. ligger 2 kilometer ifrån Älvdalens centrum. Så ifrån våran tomt så har vi ju fantastisk utsikt över det här berget. Alla årstiderna som är, alla färger som är. Hösten med de här brända tonerna och vintern med det vita berget och det frusna. Man ser hur berget är lite vitt så. Och på våren så blir det grönt och det grönskar. Och nu är det ju så vackert grönt alltihop här.
0: Ja, det är det. Och så, då på håll ser du de här nakna klipporna mitt i allt det gröna då?
2: Ja, det gör jag. Och särskilt på sommaren när solen går ner så kan man se hur solen steker på berget och det blir så fantastiska färger på berget.
0: Mm. Ja, underbart. Du är ju faktiskt anledningen att vi sänder härifrån idag. För vi frågade våra lyssnare, varifrån tycker ni att vi ska göra Naturradio i år? Och då sa du Hyckeberg. Varför då?
2: Ja, men det är ju så fantastiskt här uppe med det här berget och naturen. Tittar man ut över vidderna här så ser man det här mjuka landskapet som rör sig framåt. Och söderut så ser vi Orsasjön och i öster går solen upp och i väster har vi Näsetsjön. Så det är så vackert och det är så meditativt och tyst här. Man lyssnar på fåglarna och det surrar lite grann och det blåser i skogen, i löven så.
0: Ska vi ta några lyssnarsekunder här bara och höra hur låter det här uppifrån toppen? Ja, det är litet sus. Men också den här luftigheten när man kommer upp, det blir så mycket himmel på något vis.
2: Ja, verkligen.
0: Jag tänker vi ska också säga god morgon till Lennart Bratt, biogeovetare, specialintresserad av botanik och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Hej Lennart.
3: Mm, god morgon.
0: Hur var det att knata upp nu på morgonen?
3: Ja, det är lite snubbligt efter den där stigen faktiskt.
0: Ja. Vad skulle du säga är speciellt med Hyckeberg?
3: Ja, det är ju den här storslagenheten. Den enorma lodrätta branten och så utsikten här uppifrån.
0: Mm. Och du gillar ju växter, så det är väl också den här speciella floran. Alltså att det finns växter som annars inte trivs så här långt norrut. Vill du ge några exempel?
3: Mm, det stämmer bra. Så att, när jag kommer hit så brukar jag faktiskt gå nedanför den här branten, för det är där de speciella växterna finns då. Till exempel finns det ju ett stort bestånd av lind som det är ju väldigt speciellt att det finns här uppe. Det måste man ju söka sig långt söderut annars för att hitta.
0: Ja. Och som du sa, de mesta av de här sydväxterna är nedanför, men vi har väl en liten en här precis vid oss. Ser ut som små späda vita stjärnor på tunna skälkar.
3: Mm, det är en trevlig liten nejlikväxt som heter bergglim. Så den hör ju till de här växterna som man bara hittar i såna här lite varmare klippmiljöer.
0: Ja, så kan man se, det sticker upp som små buketter lite här och där. Och bakom oss har vi ju barrskog mest, ingen lind.
3: Nej, där finns ingen lind. Där är den normala karga Älvdalsskogen.
0: Mm. Men du, vad består berget av som vi står på?
3: Mm, det består av lustigt nog av sandsten och något som kallas för konglomerat. Då. Sandsten säger sig själv och det består av...
0: Det är väl gammal havsbotten en gång i tiden som har förstenats?
3: Det är gammal havsbotten, ja. Och den här är riktigt gammal så att det är en väldigt hård sandsten. Det här konglomeratet har ju också med vatten att göra. Men då är det inte sand utan mer en blandning av grövre beståndsdelar.
0: Ja. Konglomerat, vilket namn!
3: Ja, det är ju som en sammanvävd bergart utav lite allt möjligt.
0: Ja. Ja, men det är skönt att du säger att det är en hård, sandstenen är hård. Man vill ju att det ska vara stabilt när man står så här alldeles intill stupet, branten. Men du, när man kommer, vi är ju nära Älvdalen och så, och då ser man mycket så här, porfyr står det mycket om. Och det är Dalarnas landskapssten, porfyr. Finns det någon porfyr här i liksom Hyckeberg?
3: Ja då, det finns en hel del i moränen, så att längs stegen kan man ju se porfyr lite här och var. Men själva berget är inte det. Men däremot utsikten vi ser här som man brukar beskriva Dalarna som ett böljande, kulligt landskap. Men just den här porfyrterrängen, den är snarare som en krabbsjö då. Den är väldigt distinkta höjder då som ger en lustig profil åt terrängen.
0: Lite taggigare sådär. Ja. Ja, men du, Birgitta, du har ju gått upp här. Det är lite bökigt att ta sig upp ändå. Det tar 20 minuter närmsta vägen upp här på toppen. Mm. Du har testat att göra det i foppatofflor. Är det att rekommendera?
2: Det är väl inte att rekommendera, men första gången jag var här uppe, det var sommaren 18. Det var lite spontant och då hade jag foppatofflorna på mig. Och det var den långa vägen, den är ju 2 kilometer upp. Så jag tog mig både upp och ner, men idag är det kängor som gäller.
0: Mm. Det är mycket stora stenar och rötter.
2: Ja, vägen hit upp är ju inte så tillrättalagd ute, utan det är som kullersten hela vägen.
0: Ja. Och jag vet att Lisa är ju här nedanför berget för att botanisera i Hyckebergs speciella flora. Och Lisa, det är ännu bökigare att ta sig dit där du är.
1: Ja, vilken utmaning ändå. För att när man är nedanför berget här, då är det ju väldigt mycket sten. Och just också ganska mycket sån här vass porfyrsten och massor med sten bara, och så har det fallit massor med granar. Så det var en stor utmaning. Det är en utmaning att komma uppifrån för att det är så brant. Det är livsfarligt på sina ställen. Men det är en utmaning att komma nerifrån också, som vi gjorde. God morgon, Johanne Mad.
4: God morgon, god morgon.
1: Jag lyfter på den här omkullfallna säljen. Vill du klättra över lågan där?
4: Ja, nu klättrar jag över lågan. Vi ska vara lite försiktiga.
1: Ja. Det är en mossig, tjock låga. För träden står ju här och när de blir gamla så får de falla, eftersom vi är ett naturreservat.
4: Ja, så det finns ju en mängd, många trädstammar som ligger med mycket döda granar framförallt.
1: Mm. Väldigt mycket. Mm. Och Johanne är alltså aktiv i Dalarnas botaniska sällskap. Och det är därför du är ciceron här.
4: Ja.
1: Och nu har vi det här med sydväxten. Vi har bergväggen precis bakom oss, bara några meter bakom oss. Och så är det en liten klipphylla. Och här är det frodigt.
4: Ja, verkligen. Vi ser ju en massa blåbär här till exempel. Så det är... Och vi ser ju också många växter som faktiskt inte är vanliga i den här delen av Dalarna.
1: Ja.
4: Så det är ett jättespännande område.
1: Ja, dina ögon lyser.
4: Ja.
1: Men du, blåbär,
4: de
1: är ju inte duggmogna på andra ställen.
4: Nej.
1: Men här har du
4: här
1: plockat blåbär. Ska vi smaka?
4: Blåbär. Ja.
1: Vi tar varsitt.
4: Ja.
1: Mm. Wow, de är mogna.
4: Ja, verkligen.
1: Och de är bara små gröna kart om man är uppe på berget. Mm. Men det är alltså effekten av att vi är så nära klippväggen då.
4: Ja, för att det har ju gjort att de har kunnat börja blomma lite tidigare här. På grund av värmen. Mm. Och sen har det också funnits humlor som har pollinerat dem. Så har det ju så småningom blivit mogna blåbär. Så de är lite före här, blåbären. På grund av värmen.
1: Faktiskt. Ja. Och de här humlorna, det tog mig när vi kom ner nu. För vi klättrade liksom lite ner på sidan här. Och så när vi kom ner så är det ju humlorna, det är ett surr. Det är som skogen har liksom en ton. Och då undrade vi, och det är humlor har jag sett med kikaren.
4: Mm.
1: Men ta någon härlig växt nu här, Johanne, som vi kan...
4: Ja, det finns ju en väldigt spännande växt som inte alls är vanlig i Dalarna. Mm. Och det är den här ärtväxten som vi har precis här. En stor, frodig planta. Och det är sötvedel. Och den har ju parbladiga blad. Och sen får den gulaktiga blommor så småningom. Nu har inte de här riktigt slagit ut där.
1: Den är nästan. Ja, titta, där ser man verkligen det här blomman.
4: Precis. Och den finns i stort sett bara på sådana här platser i den här delen av landet. Så att väldigt ovanlig sötvedel. Den växer annars i södra Sverige.
1: Ja. Och det är inte så att det här är någon liten diskret växt, utan den här är ju, vad är den, meterlång och frodiga långa blad som är flera decimeter de här.
4: Ja. Ja, 1,5 decimeter, lite drygt. Med många småblad.
1: Ja, och grön. Och om vi tittar uppåt branten så har vi... Oj. Ja, det är det att vi står liksom där det lutar så mycket. Så att man får inte titta för högt upp. Men där uppe finns ändå Karin Gyllenklev.
0: Här uppe finns jag, det stämmer. Med denna otroliga utsikt. Och månen, både solen och månen ser vi. Månen är så där vit, suddig. Med en liten suddig kant i alla fall. Vi sänder ju som sagt hela programmet från Hyckeberg i Dalarna idag. Och Lennart Bratt från Länsstyrelsen Dalarna. Det här är ju ett populärt berg. Men vad tror du är det som lockar folk hit allra mest?
3: Ja, folk lockas nog generellt till utsikter. Och det här är nog kanske den finaste vi har rent av i Dalarna. Så att de allra flesta som kommer hit, de vill ju komma upp här och uppleva utsikten. Och kanske grilla någonting vid elden som finns där, eller eldplatsen.
0: Mm. Men sen finns det de som kommer för att vara på klippväggen också?
3: Ja, det gör ju faktiskt det. Det är ju en utmaning att ge sig upp eller ner för den här väggen. Så att de som ägnar sig åt sånt kommer ju hit ibland.
0: Ja, klättrare. Men det är inga nybörjarklippor de här, det kan jag säga. Vad säger du, Birgitta Sekund? Varför brukar folk komma hit? Eller, det har varit något lopp här nyligen, va?
2: Ja, men det har väl varit ett lopp rätt så nyss. Jag tänker att människor som kommer hit älskar djur och natur och den här hänförande utsikten som är härifrån. Mm. Och att röra sig i den här backen uppför är ju en utmaning. Mm.
0: Mm. Det där loppet, jag tror det heter Ukkapain eller något på dalälvska. Det är en av våra lyssnare faktiskt som har skrivit det. Håkan Seler. Fantastiskt berg, fantastiskt jobbigt att springa upp och ner för. Vilken möda. Men hörni, jag tänker att vi ska backa i tiden nu.

0: När man kör hit passerar man en samling grå hus. Hyckes fäbodar, eller som det heter på älvdalska, Oiks fäbodar. Helena Söderlund var där häromdagen och mötte Lars-Erik Lindhamn som dokumenterat fäbodens historia och Kurt Malm som växte upp på fäboden på 1950-talet.
1: Kurt Malm, alltså, här står vi vid en stig. Det här har du gått.
2: Ja, det här är gamla fäbodstigen från byn Kittan upp till Oiks fäbodar. Här gick vi med våra djur varje försommar när vi skulle vara på väg till fäboden. Och gick hem på hösten igen samma väg. Det var väl 5 kilometer långt vart. Men alla visste vad det som väntade när vi kom upp på vallen. Det var glädje yra i alla djur när de skulle ut på skogsbete. Och även vi som följde med också i glädjen.
1: Ja. Ni såg fram emot det?
2: Oh ja. Det var ju varje sommar. Det var mycket liv och rörelse på vallen här. Folk i större delen av stugorna här.
1: Och när ni var barn då, gick ni berget som vi sänder Naturmorgon från här då, så var ni uppe där någonting?
2: Ja, inte mer än när vi fick besök av bekanta då, och vi fick några främmande, kunde vi ju vara med dem upp någon dag då. Mm. Kika, men vi gick inte upp mer än vi behövde då, så att säga.
1: Men du, på 50-talet så då började det komma mer turister hit.
2: Oh ja. Då hade ju svenska folket fått en tredje semestervecka. En betald 3 veckors semester. Det var ju då blomstringen kom. När folk hade fått bilar. Det kom ju folkvagnar med takräck och resväskan på taket och barnvagnen fastsurrad. Och de stannade ju in vid våran vall och ville se på djuren om de fanns inne på vallen. Det fanns ju ett brandtorn på berget som var bemannat med en brandvakt. Men han hade även servering uppe på berget. Bjöd turisterna, eller bjöd han saluförde väl läsk och kaffe och någon bulle kanske emellanåt. Och så han bar upp all förnödenheter upp för berget. Så det var ju strångt gjort.
1: Men Kurt, alltså det är väl fortfarande, det är ju får här. Alltså det finns folk som är här på somrarna fortfarande.
2: Vi har 2 familjer som har fårskötsel här, fårbönder. Ja. Så de håller ju lite öppen med bete. Men de går ju inhägnade i vallen då, så det är ingen som går fritt på skogen idag.
1: Är det ängsklocka det här?
3: Det har du, ja.
1: Ja, vad vacker den är.
3: Jajamän.
1: Lila. Och sen fräskragar.
3: Ja, klöverblom.
1: Ja. Du brukar komma hit på vårarna, Lars-Erik?
4: Ja, nej, det är... Jag vet, vitsipporna blommar här och blåsipporna. Det blir ju tradition att åka hit och fota lite då.
1: Ja.
4: Och sen fotar jag varje laven här på härbret här.
1: Ja, så är det en lav som är alldeles knallgul, ja. Eller gulgrön.
4: Ja.
1: Och den blir så vacker mot det här härbret som är lite grånat, jättefint. Hur tycker ni att komma båda två? Alltså, att stå här och får ni mycket minnen?
2: Ja, visst väcker det minnen.
1: Mm.
2: Ja,
4: det är klart.
2: Men det är också en tår i ögat för att det förbuskas och växer igen så väldigt. Det är synd att det inte finns mer öppna landskap här.
1: Mm.
2: Det är ju tacknämligt att de bedriver fårskötsel nu, de här 2 fårbönderna här. Men det borde vi ju varit mer.
1: Mm.
2: För att hålla den här floran och faunan igång här. Ska du berätta, Lars-Erik, eller ska jag?
1: Ja.
4: Du väljer.
2: Det här är sägnen om att den första människan som kom till Oik. En skogsfinne vid namn Heike. Och meningen är väl att Oik, eller Hycke, kommer av det namnet. Han slog sig ner här, gjorde en blodkula. Och det var under diga döden.
1: Och han har då gett namn till både den här färborden som vi är på nu och berget då?
2: Ja, enligt skrönan då.
1: Enligt skrönan?
2: Ja.
0: Ja, det var så att Heike slog sig samman med den sista levande kvinnan som levde nere i Älvdalen under digerdöden och på så vis levde bygden vidare. Så sägs det i alla fall i sägnen. Och det var Helena Söderlund som träffat Kurt Malm och Lars-Erik Lindhamn häromdagen. Och det var Johanne Mad som kulade här i skogen nedanför precis innan inslaget. Kulning är ju en gammal sångteknik som hörs över stora avstånd och som användes förr när man skulle locka på korna bland annat. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 som sänder hela programmet från Hyckeberg i Dalarna. Där Linné faktiskt på 1700-talet fann floran kuriösare än många Hortus botanicus. Alltså att växtligheten här intill berget var märkvärdigare än på många botaniska trädgårdar. Ja, och förra veckans naturfråga skvallrar om en art som finns här kring berget men som i övrigt är ovanlig i de här trakterna. Vi ska avslöja svaret men först påminna oss om frågan. Om det är de hjärtformade bladen, det mjuka träet eller den akrobatiska livsstilen som gör denna organism så älskad är svårt att veta. I litteraturen spelar den. Och i visan uppmanar den till vila. Vi söker ett släkte och på tal om det, många svenskar bär dess namn i olika kombinationer. Rätt svar är lind. Det visste veckans vinnare Irene Kjellberg i Kungsbacka som får en termos. Marian Arvidsson i Braås, till dig skickar vi en tygkasse och Naturmorgons tygmärke går till Annika Heyman i Stockholm. Grattis! Lotta Landén i Lerdala skriver så här. Hjärtformade blad, ja då var det enkelt eftersom jag direkt tänkte på två riktigt stora lindar som fanns vid mitt förra boende. Jag vet inte vilken visa ni tänker på, ledtråden linden och vila. Men jag minns hur jag ofta satt under lindarna när de blommade. I den svalkande skuggan hördes surrande av hundratals humlor och bin och doften av lindblommorna var underbar. Dessutom ska väl lindblomste ha en avslappnande effekt. Så nog är det här ett på många sätt rogivande träd. Ledtråden att linden spelar var lättare. Spelar min lind, sjunger min näktergal är en så vemodigt vacker berättelse. Däremot förstår jag inte ledtråden med att den ska vara akrobatisk. Ja, Lisa Henkov, hur är det med visan och akrobatiken?
5: Om vi börjar med akrobatiken då, så är det ju så att en lind, den har en helt märklig förmåga. Hur man än böjer och grejer med den, alltså den kan brytas av en storm och då fortsätter den liksom att växa uppåt och skjuter nya skott hitåt och ditåt. Så att det var det som jag faktiskt tänkte på när jag la in det där ordet om akrobatik. Och det var också någonting som kom fram när vi gjorde en sändning för många, många år sedan om lind. Att den just har den här förmågan att bara, den böjs och den bryts och den

0: granne.
1: Ja, det är ju härligt att stå under en lind. Ja. Och det här är faktiskt så pass stor att vi kan stå under den. Ofta så är de ju inte så stora lindarna.
0: Inte här?
1: Nej. Och här är det också lind väldigt sällsynt i de här trakterna. Och det är ju på grund av värmen ifrån berget som den kan växa här. Och man tror ju att det är en relikt sen det var en värmeperiod här för flera tusen år sedan. Att lindarna har funnits kvar sedan den tiden.
0: Och den är så fin här för att den böjer sig lite ut och grenarna hänger ner och gör som en liten kupol nästan. Och sen så är det en stam till där och den går rakt upp.
1: Ja.
0: Det finns ju tre arter av lind i Sverige som är mer har funnits länge. Och så planterar man ju också lind, det är populärt. Och just nu så blommar lindarna i Växjö som jag åkte ifrån. Så hela stan luktar lindblomstoft. Men här finns inte minsta tillstymmelse till blomma än. Men de här tre arterna lind heter i alla fall bohuslind, parklind och skogslind. Och då har vi skogslind som också kallas för lind. Och det är den vi står under här.
1: Ja.
0: Men tror du att den också... För här är det långt till nästa lind om man säger så. Förutom här vid berget så är det ju bara såna här supervarma platser då. I Dalarna till exempel där man kan hitta den. Men tror du att den blommar här också?
1: Ja, vi ser tecken på det här. För att det här sitter en frukt från förra året som sitter kvar på trädet.
0: Ja, det dinglar något lite gulbrunt där.
1: Ja, så att den har i alla fall blommat. Jag vet inte hur stor blomningen brukar vara här, men den förekommer då som vi ser.
0: Oh.
1: Och så, jag tror att här så kommer blomningen senare. Och jag tänker att i stadsmiljöer så kanske det är parklind som finns. Och den kanske blommar lite tidigare dessutom.
0: Så när?
1: Ja, i slutet av juli tror jag att den kan blomma här. Men jag tror inte att det alltid blir så stor blomning här uppe på Hyckeberg.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men den har ändå, på sina håll så kan man se planter på marken. Och just nu ser jag ingen bara för det. Men igår när vi var här så var det många. Men då var vi en annan lind. För det är flera lindar här.
1: Men där borta är lite mindre plantor.
0: Ja, det är det. Och där är en lind till.
1: Ja.
0: Så just det, det är inte bara en ens, utan det är flera. Och det är fler saker som är speciella med lind. När den får det här fröet, då har den som ett litet segel
1: ja.
0: Ovanför.
1: Ja.
0: Vad är det för någonting? För själva blomman, hur ser det ut det där när den blommar?
1: Ja, alltså blommorna är ju ljusgulgröna på något sätt.
0: Mm.
1: Man brukar ju tala om lindblomsgrönt som en färg till och med. Ja. Och sen får den ju en rund frukt som är hård med fröet i då. Och den har ett litet segel kan man säga, en vinge som den kan förflytta sig en bit ifrån moderträdet sen när den är mogen.
0: Så den liksom skruvar sig fram genom luften, är det inte så?
1: Jo,
0: det gör den. Det är som en liten propeller eller ja. Någonting. Och det är kanske därför också när jag tittar rakt ner att jag inte ser några lindplantor precis under, helt enkelt.
1: Nej, det är ju en fördel för den nya planten att komma en liten bit ifrån moderträdet också. Så, och för att undvika konkurrens från sin mamma helt enkelt.
0: För det blir nog lite mörkt här under.
1: Ja.
0: Och det är så fantastiskt att tänka sig eftersom vi nu har konstaterat att skogspartiet här nedanför branten eller växtligheten här har som en ton av humlor. Och då är väl linden pollinerad av humlor också?
1: Ja, bin och humlor.
0: Så man kan höra det här spelar min lind. Jag tänker mig att det kan vara själva tonen av alla humlorna som är i linden när den blommar.
2: Du Lisa, jag gav ju dig ett litet uppdrag. Eller en önskan hade jag till dig där nere att du skulle se om du kunde hitta någon landsnäcka när du var liksom där så nära.

0: nära bergväggen och ner i kanske lite fuktigare skog. Har du hittat någon?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men idag är i alla fall mossan i alla fall fuktig, så att de har det lite roligare idag. För igår var mossan helt torr, men det har regnat kraftigt. Men nej, vad skulle jag kunna hitta då?
0: Ja, men det är ju så att Hyckeberg är en av Dalarnas rikaste platser för just landsnäckor. Det ska finnas 27 arter här. Det stämmer va, Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna?
2: Ja, det lär väl göra det. Det är sådana som kan det där riktigt bra som har undersökt saken där. Det var en forskare som heter Henrik Valdén som undersökte hela Dalarnas branter och lämpliga lokaler för landsnäckor. Och här gjorde han ett av de allra finaste fynden då utav den faunan. Mm. Som ju, den är väldigt värdefull att känna till, för att snäckor naturligt nog förflyttar sig inte särskilt snabbt, utan de platser där det finns en artrik snäckfauna, där kan man förutsätta liksom att här har man en miljö som har varit stabil under lång tid och kanske har en stor variation då i små miljöer som gör att snäckorna trivs.
0: Mm. Ja, bland annat så finns det ju lite spännande arter av spolsnäckor. De är ju så där, ja, men det är en lite kropp som sticker ut, och sen är det ett ganska långsmalt skal ofta, spolsnäckorna. Och det ska finnas till exempel mångtandsspolsnäcka här. Och Norrlandsspolsnäcka har jag också hört.
2: Ja, det är små krabater där, med bara några millimeter.
0: Ja, och jag tycker det är lite roligt också att det finns strimmig klippspolsnäcka. Det är ju de här lodräta stupen här vid Hyckeberg. Och de här klippspolsnäckorna samlas ofta i grupper. Man kan hitta dem i bergsprickor eller på undersidan av stenar, i blockras och på murar. Och, alltså, de kan också beta lav och alg på klippväggen så där med sin lilla rasptunga. Skrapa av. Men brukar du se snäckor här?
2: Jag ska sanningen fram så brukar jag nog inte titta just efter dem. Men med lite tur så kan man säkert stöta på dem om det är lite fuktigt väder. Så.
0: Ja, jag har kollat i flera dagar. Jag har inte lyckats hitta någon. Men det har som sagt varit ganska torrt. Och det som är kul faktiskt med just spolsnäckor också är att de har en unik egenskap som snäckfamilj. De har ett litet tillslutningslock de kan... När de kryper in så kan de som stänga en dörr för att hålla borta rovdjur, och när det är torrt som nu. Det är ganska fiffigt.
2: Ja, det är inte dumt.
0: Du, om vi går lite här, Lennart. Nu har vi faktiskt gått längs med staketet här vid branten uppe på berget. Och vi kommer till ett ställe där man kan se hur det störtar lodrätt ner, som att någon bara har skurit av berget rakt ner här. Hur har det blivit så?
2: Ja, det är ju säkert en lång historia förstås. Den här typen av berg brukar man kalla för flyggberg. Och de uppkommer genom att den här dalgången under istiden har haft en istunga som har eroderat fram de här bergsbranterna. Lustigt nog så befinner vi oss ganska nära, passande nog är vi i Älvdalen, och de älvdalar som finns upp längs Rotälven som vi ser här borta vid änden av Nässjön. Där har man ett stort område som är av geovetenskapligt riksintresse just för den här typen av fenomen, att dalgångarna har skulpterats ut under förmodligen flera istider, så att de har fått ett väldigt speciellt utseende. Så Älvdalen gör verkligen själv för sitt namn här.
0: Ja. Ja, men det är en märkvärdig klippa som vi står vid, som verkligen sticker ut i landskapet. Och nedanför den finns Lisa Henkow.
1: Det gör jag tillsammans med Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap. Och Johanne, nu sätter vi oss här.
3: Ja.
1: Här är någonting som gör dig glad.
3: Ja, här finns en nattviol. Och det är ju jättespännande att se den här i branten. Och jag har ju ägnat en del tid med den här tidigare när jag var doktorand och forskade inom systematisk botanik. För då jobbade jag med nattviolen och evolutionen av blomman.
1: Och det är en fin blomma här. Den är...
3: Ah! Oj, oj, oj!
1: Jesus, jag har satt mig på en ruttnande liten stock. Den gick av, som kanske någon hörde. Men jag tänkte att jag skulle dofta på blomman. Oh, ja. Den här doften, den är helt galen.
3: En aromatisk doft.
1: Den är så läcker. Ja. Wow!
3: Och det är ju på kvällen som den luktar mest. Så att, och det är ju för att locka insekter. Och här är det framförallt tallsvärmare som kommer hit på kvällen. Så där 9-10 tiden på kvällen. Så det är då man ska vara här om man vill ha en riktig doftexplosion.
1: Och det är ju vita blommor. De är lite spensliga. Det är en orkidé, så de sitter här i ett ax. Och så är det ju... Och då kommer tallsvärmaren. Vad händer?
3: Ja, tallsvärmaren har en sugsnabel som är lite knappt 3 centimeter lång. Så att, och då sticker den in den i sporren. För varje blomma har en sporre. Och den är ju
1: vilken tunn,
3: ungefär 3 centimeter lång. Och i den finns det nektar. Så att då når snabeln når ju in till nektarn där. Så att, men den behöver sticka in snabeln ganska långt. Och det som händer då, det är att pollen, klubbornas klibbskivor fastnar på basen av sugsnabeln. Och då kan den här nattfjärilen kan flyga vidare till nästa och sen så lämnar den av pollen där. Så det är så det går till, pollinationen.
1: Mycket precis. Ja. Och då är ju det här en nattviol. I södra Sverige finns grönvit nattviol och den struntar vi nu lite grann. För att det här är den som heter nattviol. Ja. Men den håller på och har 2 underarter.
3: Ja, precis. Och här är det den som man kallar för skogsviol. Nej, skogsnattviol. Precis.
1: Ja.
3: Och det är ju den som har de här långa sporrarna också.
1: Och så längre söderut så finns ju ängsnattviol.
3: Ja, framförallt på Öland. Då finns ju båda arterna tillsammans. Eller underarterna tillsammans.
1: Ja.
3: Och de har ju olika pollinatörer. Så att då är den här ängsnattviolen, den pollineras av mindre nattfjärilar. Det kan vara andra. Inte bara svärmare.
1: Nej.
3: Så...
1: För den har en kortare spore som är kanske 12 millimeter.
3: Ja, eller någonting sånt. 1,5 centimeter, något sånt. Ja.
1: Så här har vi ett sånt här praktexempel på evolution då.
3: Ja.
1: När nattviolerna och de här insekterna. Och till och med då att nattviolen faktiskt bjuder på nektar på riktigt. För en del orkidéer, de bara luras.
3: Ja, nej men den här den luras inte. Och det är ju en riklig mängd också. Så att den är ju populär för de här fjärilarna när de föder och söker.
1: Mm. Och doften är helt makalös, man fattar. Mm. Men den här grönvita nattviolen, jättesnabbt. Gör den likadant fast med någon annan insekt då?
3: Det kan vara samma insekt. Men den har ju brett emellan de här klibbskivorna. För att om man tittar inuti blomman så ser den lite annorlunda ut. Och då kommer klibbskivorna istället att fastna på ögonen. Så det är lite brutalt.
1: Ja, kladdigt och klibbigt på ögonen om man besöker en grönvit nattviol. Men det besväras inte man av om man har besökt en sån här vanlig äkta nattviol som vi har framför oss.
0: Tack Lisa Henkow och Johanne Mad här nedanför bergsbranten. Vi har fått en fin lyssnarkommentar här från Ludvig. Jag minns min första gång på Hyckeberg. Det var på en av min make Peter och min när jag och min make Peter var på en av våra första dejter 2018. Storslagen utsikt och romantiskt men krävande promenad. Vår hund Dino, en Yorkshire terrier, lärde sig äta de goda blåbären direkt från själva plantan. Ja, mer från Hyckeberg blir det nästa timme.
4: Här är kort. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattepengar inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med privat sjukförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
5: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
4: Sa Socialdemokraternas Lena Hallengren. De andra fem partierna stödjer inte det här förslaget utan tycker att den offentliga vården inte påverkas negativt av de privata försäkringarna. I USA är det tänkt att president Trump ska börja hålla sitt tal nu vid klockan 5 i samband med att landet firar 250 år. Talet fick skjutas upp i natt på grund av ett kraftigt åskoväder och många människor som samlats för firandet i Washington fick då söka skydd. Sverige igen. Regeringen vill höja kraven på landets kommuner och regioner när det gäller hur stora lager de ska ha av till exempel skolmat, mediciner och annat om det skulle bli en kris. 2 veckor bör viktig verksamhet som skola, äldre och barnomsorg kunna fungera med egna resurser enligt regeringen som förbereder en lagändring om det, rapporterar SVT Nyheter. Den här ändringen föreslås träda i kraft nästa år. Och vi avslutar med fotboll. För i natt blev Frankrike klart för kvartsfinal i VM efter att ha vunnit mot Paraguay med 1-0. Mbappé blev målskytt. Frankrike möter Marocko i kvarten efter att Marocko slog ut Kanada igår kväll med 3-0. Det var Ekots nyheter klockan 5 i studion, Marcus Landén.
6: P1, Sveriges Radio.

0: På havets botten pressades sand till sten för 1,7 miljarder år sedan. Sten som idag bygger upp Hyckeberg med sina branta sydstup. Här grävde stenåldersmänniskor fångstgropar förr. Och idag lockar utsikten besökare och den spännande floran botanister. God morgon, det här är Naturmorgon i P1 som sänder från Hyckeberg som sticker upp ur Dalaskogarna. Oikbjerre som det heter på Älvdalska berget. Jag, Karin Gyllenklev, är på toppen vid det lodräta stupet som går 100 meter rakt ner.
1: Och jag, Lisa Henkov, står nedanför det lodräta stupet. Det är världens bergvägg här. Och nu ser jag hur solen kommer runt kröken så att säga. För vi är lite bakom bergväggen fortfarande i förhållande till solen. Men du har väl sol där uppe?
0: Jag har solen rakt i ansiktet. Om jag vänder blicken ut till den här utsikten, Lisa, så kan man säga att synfältet blir uppdelat i två. Där liksom den undre delen är bara grönt, rågrönt. Och sen den övre delen blå himmel med lite små lätta vita moln, jättelite moln. Det är jätteluftigt här uppe.
1: Ja, här känns det mer trångt nere vid klipphällen. För att här har jag själva klippen och den är ju så brant och så kompakt och ganska mörk på sina ställen, och det är en del mossa. Och så är det granar som växer och stenblock, massor av olika storlekar av stenar när jag tittar ner. Och till och med sån som är lite prickig nästan. Här har jag en som är, den är nästan laxröd, och så är det som vita prickar på den.
0: Är det porfyren?
1: Alltså jag tror att det är porfyr. Isen har ju fått med sig porfyr från olika håll. Och porfyr är ju Älvdalen känt för. Och det, jag är i Älvdalens kommun, så att sannolikheten är hög att det är porfyr.
0: Ja, en väldigt hård vulkanisk bergart som vi tror också orsakade punktering där vi körde här om dagen. För vi hittade en bit liksom sten som såg ut lite som en spjutpilspets som var instucken i däcket.
1: Ja, och den har vi fått bekräftat att det var porfyr.
0: Ja, vi har fått porfyrpunka.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men du Lisa, vi måste precisera var i Dalarna Hyckeberget och Hyckebergets naturreservat ligger någonstans. Vi är ju strax nordost om Älvdalen. Och det här är ju ett kommunöverskridande berg. Det ligger både i Älvdalens kommun och i Mora kommun. Och vilken är du i nu då? Vilken kommun?
1: Jag är alltså i Älvdalens kommun. Och det som är anslående nedanför berget och som har gjort att Linné kom hit 1734, men han var inte först bland botanister. Det var välkänt i ortsbefolkningen att här växer alltså, det här är ett sydväxtberg. Det växer växter här som bara finns mycket, mycket längre söderut eller möjligtvis ute vid kusten annars. Som till exempel lind och sötvedel. Och de såg Linné 1734, de har vi sett idag, och vi ska fortsätta med det här växtfrossan här.
0: Vi ska också få en inblick i hur det är att befinna sig alltså mitt på den här branta klippan. Både klättrare, rovfåglar och en speciell mossa, nordisk klipptuss, trivs nämligen på bergväggen. Och vi vet att redan för 6000 år sedan så var det poppis att hålla till här. Vi ska träffa Magnus Graf som hittat fångstgropar och lite annat från stenåldern. Men du Lisa, har du span på något kul där nere nu?
1: Ja, och inte bara jag, utan det är Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap som har det stora spanet och har hittat ett gäng växter som du gillar. Ormbunkar, Johanne.
2: Ja, det är absolut. Jag gillar ormbunkar.
1: Och här är det ganska frodigt med ormbunkar.
2: Ja, verkligen frodigt. För det kommer ju vatten som sipprar ner för den här stora branta klippan här. Hela berget, så att säga. Och följer med sig kanske lite kallkaltigt vatten. Till och med det.
1: Ja. Och det är ju också någonting som gör att växtligheten...
2: Och här har vi flera olika ormbunkar. Ja. Och sen har vi en, ska vi ta den först, som man inte kan gå förbi.
1: Den är precis ovanför det, för det är så pass brant här. Men en stor tibast.
2: Ja, väldigt frodig. Den är lika hög som jag.
1: Ja, det är den verkligen. Ja. Och den har små bär. Den blommar ju supertidigt med rosa blommor.
2: Den blommar på barkvist. Men nu har den en som en liten tufs med ganska stora blad i toppen på varje gren. Och under där sitter det bär. Som, nu är de gröna för de är inte mogna än. Men de kommer ju att bli röda så småningom. Mm.
1: Och det dröjer kanske inte så länge med den värmen som är här från berget.
2: Nej.
1: Ja, det är en rejäl buske där. Men ormbunkarna, vad är det vi har? Det är flera sorter när jag tittar på.
2: Ja.
1: De ser olika ut.
2: Ja, vi har ett par som är lite mindre här som gärna växer fuktigt. Och då har vi en som heter ekbräken. Som,
1: är det den lite tunna liksom?
2: Ja, den är tunn och den är en ganska liten ormbunke. Som har som en triangelformad bladskiva. Mm. Som delar sig i tre delar. Så. Ja.
1: Den är där och precis intill växer en annan som ser helt annorlunda ut.
2: Ja, och de här växer gärna ihop med varann. Och den här heter hultbräken. Och den har en annan form på bladskivan och mer avlång. Men... Ja, och den har ju bladflikar längs hela vägen upp som blir mindre och mindre. Ja. Men de allra nedersta, de ser ju lite speciella ut. För de pekar uppåt lite snett. Så jag fick lära mig en gång i tiden att man kunde komma ihåg den här med sista paret ut.
1: Ja, för de pekar ju ut de sista paret där av... För, snyggt. Sista paret ut och då var det...
2: Hultbräken.
1: Mm. Ja, men den är ju också sån här klassisk ormbunksform. Och jag vet att uppe i klipporna, förutom den där... Ser du den där vita... det är liksom vita stjärnor där uppe. Det är väl den där berglim?
2: Ja, berglim. Den finns här uppe i klippskrevorna. Ända upp till toppen faktiskt.
1: Ja. Men om man tittar här med kikaren så är det någon flikig... Alltså jag kan inte säga om, ens om det är en ormbunke.
2: Men det är som en liten tuva, som är spretig. Och det är faktiskt en ormbunke. Det är gaffelbräken. Och den har ju förgrenade blad.
1: Jaha.
2: Så att flikarna delar upp sig i flera gånger då. Och den ser spretig ut.
1: Och den ser inte alls, för när jag tittar på den i kikaren nu, så den ser inte ut som en ormbunke. Den ser ut mer som en tufs.
2: Ja.
1: Om man, alltså det är ingen botanisk term. Men du har en jättestor ormbunke här också.
2: Mm.
1: Den här blir ju meter hög.
2: Ja, precis. Och det här är en ormbunke som den har ju en jordstam som är horisontell, alltså går rakt ner. Och de flesta ormbunkar har en jordstam, antingen
1: på tvären eller på djupet.
2: Fast nu sa jag väl fel, den går rakt ner.
1: Ja, det sa du.
2: Ja, precis. Så då är den vertikal. Mm.
1: Ja, det har du rätt i.
2: Ja.
1: För horisonten går som bekant på tvären lite.
2: Ja, exakt.
1: Mera.
2: Så, men det här blir en stor ja, vad ska man kalla, rosett med stora blad. Och just den här, det är en majbräken, som det är en vanlig ormbunke, men här är de extra stora på något sätt.
1: Aha.
2: Ja, det är frodigt område. Och det här är en växt som redan Linné kände till och beskrev. Men han beskrev också en annan ormbunke, träjon. Och de där två tyckte han var väldigt lika varann. Så men han tänkte att den här majbräken som vi står nu bredvid, att den såg lite mera skir ut och lite mera gracil. Så att han tänkte sig att det var den kvinnliga formen och träjon var den manliga formen. Så att därför så fick de sådana namn.
1: Ja. Men nu vet vi bättre, det är två olika arter och båda finns här.
2: Ja.
1: I Branten,
2: ja, exakt.
1: På Hyckeberg. Det är du, Karin Gyllenklev.
0: Ja, du är ju där nedanför och kan liksom titta upp mot bergväggen och jag står ju på den här bergsplatån uppe på toppen på Hyckeberg. Och jag har fortsatt sällskap av Lennart Bratt, biolog och handläggare för naturskydd på Länsstyrelsen Dalarna. Men vi har rört lite på oss, Lennart, här uppe, för det är ju en väldigt bred platå här på berget.
3: Mm, det är det. Och lyckosamt nog ett stadigt stängsel som gör att man kan stå där utan att vara livrädd.
0: Ja, borta med den lite mer ordninggjorda utkiksplatsen. Men du, nu har vi tagit oss, kom vi går lite närmare. Vi har faktiskt gått lite bort från det, för det finns andra utkiksplatser utan staket. Det är ju lite annan känsla, Lennart. Det är ju lite läbbigt.
3: Här är lite kusligt.
0: Är du höjdrädd?
3: Ja, inte något speciellt, men den här höjden är imponerande.
0: Ja, vi står, skulle säga, men i alla fall 2 meter från kanten, så vi står ju säkert här. Men man får ett sug i magen som man inte får på samma sätt när man har ett stängsel emellan sig. Men du, Lennart, du har ju jobbat med mycket, men bland annat så har du varit med och sett till att hela Hyckeberget förvandlats till naturreservat. För så var det inte i början.
3: Nej, det stämmer. Historien går väl tillbaka till tidigt eller sent 80-tal. Då man började med en skiftesreform i Vommus socken här intill, alltså den på Morasidan. Och det innebar ju att man slog ihop de här små skiftena som fanns här tidigare till skiften som skulle vara lite mer lättbrukade. Men det lyckosamma med det var att man kunde avsätta då berget här som ett naturreservat. Så det bildades 1990, men det blev ju lite lustigt då med en gräns som gick tvärs genom berget. Så att betydligt senare, efter 25 år, så kom man igång och skyddade även den här sidan på Älvdalen. Mm. Så att nu är hela berget skyddat som naturreservat.
0: Mm. Vi har ju beskrivit utsikten lite här, alltså att det är ju väldigt grönt och lite böljande, men också lite taggigt, sa du när du, vi pratade om liksom porfyrbergarterna. Men väldigt grönt. Men du har också sagt att när man tittar på den här utsikten så förstår man betydelsen av naturreservat.
3: Ja, det gör man ju verkligen. Den här omarronderingen som jag pratade om, den fick ju som konsekvens då att det blev betydligt lättare att bedriva skogsbruk. Så att den utsikten vi ser nu, där har man ju bedrivit ett väldigt storskaligt skogsbruk. Så att det ser ut som en rejäl osthyvel har gått fram. Det finns bara fläckar utav lite äldre skog. Annars är det ju hyggen och ungskogar. Vilket är lite tråkigt för en besökande turist kanske.
0: Ja, jag undrar om alla ens ser det eller om man ändå bara slås av liksom att det ändå är så otroligt grönt. Alltså jag tror man ser olika beroende på vad man har för kunskap med sig. Men man kan säga att vi står liksom här på Hyckeberget som en... Det blir som en liten tillflyktsort eller en oas liksom för naturen. En skyddad plats. Och det är ju växter, speciella växter som trivs här. Och mossor och rovfåglar. Men människor gillar också att klättra här. Och det blev ju lite... grubblerier kring det när den här Älvdalssidan av reservatet skulle bildas?
3: Det stämmer. Klättring förbjöds ju på Morasidan när den delen bildades. Men sen gick det som sagt 25 år och det blev ett ganska förändrat synsätt kring reservatsbildning under den perioden. Så att det fanns väl en större öppenhet för att ta hänsyn till andra intressen. Och då gjordes det vi hade en utförlig dialog med både fågelskådarna och klättrarna för att se om man kunde finna någon form av kompromisslösningar så att det inte blev helt förbjudet.
0: Mm. Var det rovfåglar man tänkte framförallt på att man inte ville skulle störas?
3: Ja, rovfåglar, men även de här mossorna som vi pratade om till exempel och andra lavar som finns på berget som ju skulle kunna försvinna då genom slitage.
0: Men nu är det ju tillåtet att klättra på delar av den här lodräta, maffiga branten. Inte just nu, när det är... Kan vara så att fåglar häckar, men andra delar av året. Ted Ekberg, lärare på Äventyrsgymnasiet i Älvdalen och aktiv i Dalarnas klätterklubb. God morgon.
4: God morgon.
0: Du har klättrat mycket här.
4: Ja, jag har klättrat mycket på berget här. Sen jag kom hit första gången 2003 så har det här varit en plats som har varit väldigt nära hjärtat på mig. Mm.
0: Ja, du var till och med förlovat det här på Hyckeberg.
4: Ja, det stämmer. Ja. Det var det.
0: Men vad är det som är så speciellt med att klättra här?
4: Egentligen så är det väl allting som tilltalar andra besökare. Det är ju den här alltså utsikten och den stora liksom rymden runt berget. Klippväggen ligger ju långt upp i en sluttning så även om själva väggen är runt 100 meter hög så är ju sluttningen under hög. Och vi har, så att man får en känsla av att man är på ett avsevärt mycket större berg. Och det här är ju unikt i Sverige. I den här storleken på klippväggar har vi inte på många håll utanför fjällkedjan. Och även själva klippan, stenen här är ju... lite annorlunda än vad vi klättrar på många andra håll då. Så att, det är speciellt lite äventyr.
0: Ja, men du har berättat att när du är här liksom mitt på väggen att det ibland kan flyga förbi örn.
4: Ja, det är ju... Jag har haft många möten med både örn och korp och andra fåglar intill här då. Och de kommer ju, har ju normalt sett inga fiender i den vertikala miljön. Så de kommer ju ganska nära under fötterna ibland då.
0: Mm. Men det finns ett begrepp som heter hyksyk bland klättrare.
4: Ja, precis. Nej, hyksyk är det. Det som är lite speciellt på det här berget då, det är ju att det finns väldigt lite som är tillrättalagt för klättring. Som på många andra klipper, det finns fasta installationer för säkring och olika sånt. Här får vi sätta våra egna säkringar i berget. Får leta efter sprickor i berget helt enkelt och sätta fast olika typer av säkringar i. Och sandstenen här är speciellt att det är gott om sprickor, men de är ofta väldigt korta och grunda och svåra att se på avstånd. Så man Man vet inte riktigt i förväg vad som kommer. Man får leta sig uppåt helt enkelt. Och det kan ju vara mentalt utmanande för många då.
0: Det är hyksyket.
4: Ja, och i kombination med den här luftigheten. När man var nog kanske klättra på 20-30 meter höga klippväggar någonstans nere liksom i skogen och ha träden runt om sig. Och så får man den här enorma luftigheten på det här. Liksom så.
0: Mm. Vi kommer ju prata lite mer senare, men nu hör jag att det liksom... Det låter ett märkligt ljud i mina lurar. Det är inte därifrån där vi står här uppe på berget. Det måste vara där Lisa Henkow är. Nedanför berget. Så låter det. Vad händer, Lisa?
1: Det droppar och det droppar och det droppar. Det måste ju vara sånt här sippervatten. Så det sipprar ut från bergväggen. Om vi tittar upp... Så är det ju väldigt rakt, bergväggen är rakt upp och torr. Och det är lavar och det är någon liten, ja det sticker ut någon liten ormbunk. Och faktiskt både en gran och en tall som försöker liksom i sprickorna. Och sen plötsligt kommer det som en pelare som är, vad är den? 5-7 meter hög av mossa, grön mossa. Och längst ner på den här pelaren står jag då och... När jag tittar in här så är det som ett hål av mossa där det bara droppar ner. Så det är sippervatten som kommer här.
2: Fantastiskt. Och det är ett väldigt mysigt ljud också när man hör de här dropparna.
1: Ah, så fint och så grönt. Och det finns ju någon mossa som är extra speciell också. Som hålls koll på här. På Hyckeberg.
2: Ja, det är en mossa som heter nordisk klipptuss. Och den gillar just såna här miljöer med sippervatten. Så.
1: Ja. Och varför ska man hålla koll just på den mossan då?
2: Ja, det är för att den har en begränsad utbredning. Finns i Sverige och... lite grann i Norge och lite grann i Finland. Men i övrigt så finns den inte. Så den har väldigt liten utbredning. Mm. I Sverige så är den egentligen inte rödlistad. Men den är en sån här EU-art som man ändå ska hålla koll på. För ja, man ska ju tänka globalt också.
1: Mm.
2: Ja.
1: Och då får ju vi ett extra ansvar om det så att den... finns nästan mest här.
2: Ja. Och den skulle kunna finnas just på en sån här klippvägg, tänker jag.
1: Ja.
2: Det ska ju vara en grön... lite mörkgrön. Ja,
1: och så med långa liksom nerver, bladnerver
2: ja,
1: som går
2: och lite spetsiga blad.
1: Mm.
2: Och sen en kapsel som är rätt uppstående.
1: Mm. Och det är ju så faktiskt lite svårt att nå så nära mossorna. Där till exempel är det ju någon mossa som har jättemycket kapslar, men jag böjer mig så bakåt så jag knappt kan prata, så mycket vinkel blir det. Och det klättrar ormbunkar upp i skrevorna här. Och alltså det är så dramatiskt att stå under. Och rätt över så är det som det går ett ljusare fält och så är det en liksom ett överhäng nästan kan man säga. Och där någonstans i den riktningen tror jag Karin Gyllenklev står i alla fall.
0: Ja, så kan det vara. Jag står här och njuter av solen som lyser uppe på bergplatån här på Hyckeberg. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Och det är lätt att trivas i Hyckebergs närhet. Inte bara för växter och fåglar och snäckor utan även för människor sedan lång tid tillbaka. Magnus Graf bor här i Älvdalen och han har ett stort intresse för Hyckebergs natur och historia. Så pass att han faktiskt hittat både fångstgropar, sådana där man fångat älgar och renar, och stenåldersboplatser här. Helena Söderlund träffade honom i duggregnet häromdagen vid en sån boplats. Just den han hittade för 10 år sedan vid Klittmyrarna söder om berget.
5: Koksten eller skörbränt sten. Den blir som bränd tegel.
6: Nu plockar du upp här från marken alltså helt kantiga stenar. Ja. Som ligger i en liten hög.
5: Som de var haft när de lagar mat och sen slängt. Ja. Och sen är det brända ben också.
6: Här har du ju handen vit sten.
5: Brända ben.
6: Det är brända ben. Ja.
5: Rester efter det de äter. Det finns massor.
6: Okej, titta, jag har dem i händerna. Så de här, hur gamla är de här benen jag håller i handen?
5: Ja, de där är 6000 år gamla. Kanske mer också.
6: Det är svindlande. Det är för att man har då... Man har ju lagat mat här alltså.
5: Ja, de värmde stenar och la en grop och la kött. Och täckte det där med blad och mossa.
6: Just det.
5: Så det blev väl typ omkokt kött.
6: Va, vet du vad man åt för någonting?
5: De åt väl säkert älg, ren...
6: Mm. Magnus, då får du berätta. Du springer runt här runt Hyckeberget och hittar massa saker.
5: Ja, det är faktiskt.
6: Gamla grejer.
5: Ja.
6: Och det här är då en... Vi står på en boplats som är 6000 år gammal.
5: Ja, 6000 år.
6: Berätta hur det gick till när du hittade den här.
5: Ja, jag satt hemma och tittade på karta. Laserskannade kartan och... Då såg jag en grop. Jag åkte hit. Och då hittade jag den här högen istället.
6: Ah. Så de här har legat på den här platsen i 6000 år?
5: Ja, det är otroligt.
6: Men då när du fattade, du förstod att det här var kokstenar, eller?
5: Ja, och sen hittade jag en massa avslag också.
6: Och vad är det för någonting?
5: När de tillverkar verktyg, de knackar. Ah. Så blir det små vassa stenflisar.
6: Vad gjorde du då?
5: Ja, jag ringde Dalarnas museum så Maria Lannebro kom hit och tittade på det här.
6: Ja, och vad sa hon?
5: Ja, hon sa det var en sensation att jag hade hittat det här.
6: Ja.
5: De tog benbitar och gjorde kol-14-datering.
6: Okej, okay, okay. Så att det är verkligen vetenskapligt bevisat att det är så gammalt.
5: Det är så gammalt.
6: Ja. Men om vi tänker oss 6000 år tillbaka i tiden... Hur såg det ut här då, tror du?
5: Det kanske inte fanns just så mycket barrskog då. Mest lövskog.
6: Mm.
5: Och sen har det ju våtmarken här nere också.
6: Alltså, är det våtmark bakom oss?
5: Ja, så där har det väl varit en sjö, vatten med fisk säkert. Därför har man bosatt sig här. Och sen skydd berget mot vind.
6: Just det. Berget i norr då, va?
5: Ja.
6: Ja, som skyddar därifrån... Och sen hade man vattnet, för det fanns en sjö här då, bakom sig i söder med mat då.
5: Ja.
6: Det var ju ganska perfekt. Och jag menar, vi har ju fått lära oss att Hyckeberg är ett sydväxtberg där många växter trivs som inte gör det så långt norrut annars.
5: Ja.
6: Kanske människorna också gjorde det då?
5: Ja.
6: Hur kändes det att hitta de här kokstenarna?
5: Ja, spännande.
6: Mm.
5: Det var det.
6: Och det är lite detektivarbete, förstår jag.
5: Jo, det är det. Man måste väl veta kanske vad man letar efter också.
6: Ja. Hur ofta är du här ute och springer?
5: Så ofta jag kan.
6: Mm.
5: Det är intressant att gå här. Tycker om att vara i naturen. Så att det är kul.
6: För om man tar en karta... Och sån här detaljerad karta på Hyckeberg och omgivningarna. Så står det ju ett antal såna här lite kantiga R.
5: Mm.
6: Och sen är det, står det lite sträckat och står det fångstgropar och så. Vad jag har förstått så är det som du som har hittat allt det här.
5: Ja, i alla fall boplatserna här.
6: Ja.
5: Men fångstgroparna hittar vi tillsammans. Men det är på norra sidan. Det hittar jag själv och sen arkeolog och hjälper lite grann.
6: Tänker du liksom mycket på vilka de här människorna var som bodde här?
5: Ja, nog tänker man. Det gör man.
6: Och vad tänker du?
5: Ja, hur har det sett ut här och hur de hade det. De hade säkert det bra, tror jag.
6: Det tror du?
5: Ja, medeltemperaturen var över 3 grader varmare.
6: Ja. Tror du de hade ett bra liv?
5: Det tror jag.
6: Vad hittade du någonting? Ja, men, nu hittar du något nytt där.
5: Jag vet aldrig vad som ligger. Där har
6: alla. Nej, men titta.
5: Där är kvartsavslag. Ja,
6: och vad betyder det här då?
5: Alltså... Kvarts kunde de använda när de gjorde eld.
6: Ja.
5: Gnistrar och slå och knacka.
6: Så det här, för 6000 år sedan så slog de kvartsbitar från varandra för att få eld. Här, ja. Precis på den här plätten. Mm. Det är ju superhäftigt. Det är en alldeles vit liten stenbit. Och det här hittar du också på, är det benbitar det du har där?
5: Det är ben där.
6: Också ljus, ganska liten. Alldeles sådär små prickig liksom. Nu lyfter du på stenarna här.
5: Bara
6: ben. Ja, det är inte så bara.
5: Nej, de är 7000 år gamla.
6: Exakt. Då är det inte så himla... Här ligger ju ganska mycket ben samlat.
5: Någon som är på bergen.
6: Jag är säker på att det är min kollega Lisa som står och ropar. Vad härligt, vi skulle kunna ropa tillbaka. Tänk om vi kunde kula. Kan du kula? Nej.

0: Ja, det var verkligen Lisa Henkow som kulade där på slutet. Från berget som Helena Söderlund och Magnus Graf var en bit söder om. Ljudet bär långt. Och det var faktiskt när vi försökte hitta varandra där i skogen nedanför Hyckeberg som Lisa och Johanna försökte valla oss rätt i den knepiga terrängen. Så tog de till kulning. Och det var Magnus Graf som hittat stenålders boplatser och fångstgropar som använts sedan stenåldern för att fånga älg och ren. Det finns två stora system med ett antal sådana gropar i rad här på båda sidor av bergets branter. Ganska tyst här uppe på den långsträckta bergsplatån. Men nu tycker jag ändå att det kommit igång lite fågel och vind. Är det bofink? Du Ted Ekberg, du brukar ju klättra här på den här lodräta bergväggen som vi står intill. Vi har vågat närma oss ytterligare lite. Men det finns en klätterled här på berget som är döpt efter något som Linné sagt.
1: Ja, vi står faktiskt i stort sett rakt ovanför det här. Utan det, när Linné kom hit 1734 på sin dalaresa då, så har han beskrivit då, när de tog sig fram runt berget här. Och de rörde sig nedanför och tog sig sen upp här. Då. Han har beskrivit hur de fing och inget annat än en pur livshazard.
0: Vad menas med det?
1: En pur livshazard är alltså en ren livsfara. Så det är väl en av bergets klätterleder som är uppkallad efter detta. Då. Mm.
0: Hur är det att klättra pur livshazardleden?
1: Det är ju faktiskt ett väldigt exempel på det här hyksyket som vi pratade om tidigare. Att man klättrar ut över en vägg som vid första anblick så ser den ju helt slät ut. Och när man börjar ta sig upp så ser man att det är små lister och kanter. Och så kommer de här små korta sprickorna och man får stoppa in säkringar. Men man ser dem inte förrän man har dem alldeles under näsan.
0: Ja, jag tänkte att vi ska prata lite om rovfåglar här vid Hyckeberg. För du är ju inte bara klättrare, du är lärare, är du också på äventyrsgymnasiet. Men du är också ringmärkare, du ringmärker rovfåglar.
1: Ja, precis. Och det har jag hållit på med i snart 10 år då. Och det är ju någonting som jag har kommit in i genom mitt arbete med i klätterklubben. Där vi har haft kontakt då med många olika intressegrupper när vi försöker samsas på bergen. Mm. Och klättrarna har ju kompetenser som behövs för att komma åt bohyllor och sånt. Så det har börjat med att vi har varit med och liksom handräckning och hjälpt till när det behövs lite knepigare. Sedan till att jag idag egen ringmärkarlicens då. Mm.
0: Vad kan det vara för rovfåglar som trivs vid det här berget och den här branta klippväggen?
1: Just här på Hyckeberg så har det varit ett flertal olika arter som har häckat under de senaste 20 åren. Men de fåglar som vi framförallt behöver förhålla oss till är ju rovfåglar. Och i den här delen av landet så har vi kanske inte så mycket av de här fjällvråken, jaktfalken som vi hittar i fjällvärlden, utan det är uv och pilgrimsfalk som ofta leder till liksom nedstängning av klipper där vi behöver liksom stänga för klättring under häckningsperioderna. Men det kan ju även vara tornfalk. Mm. Och ibland så har vi även i klippskrever så har vi andra mindre fåglar som kanske inte är sällsynta på samma sätt, men störningskänsliga ändå. De klättrar, eller bygger ju gärna bo inne i sprickor som vi gärna följer när vi klättrar då.
0: Ja. Ja, men du nämnde tornfalk, och häromdagen så såg vi faktiskt en tornfalk när jag och kollegorna hade gått upp här. Det var ju rätt häftigt, för eftersom man är så högt upp så ser man ner på fågeln. Så man såg den här rödbruna ryggen mot allt det här gröna. Annars kanske man mer liksom tittar uppåt för att se rovfåglarna, men här får man ju den här bilden ner. Jag tänker vi kan bara lyssna på hur tornfalken låter.

0: Lennart Bratt, Länsstyrelsen Dalarna, är du ifrån? Har du hört tonfalk här någon gång vid Hyckeberg?
1: Mm, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det borde jag ha gjort.
0: Men vi har inte sett någon rovfågel nu här när vi har spiat ut under morgonen, eller har du gjort det?
1: Nej, de håller sig undan.
0: Ja, vi kanske har också fokuserat på lite annat när man ska berätta så mycket om det här berget. Men jag vet att du, Ted, på hösten så kan man se väldigt mycket korp. Kan du inte berätta om det?
2: Ja, det är ju en av de mest fascinerande upplevelserna jag har haft här. Och vid två tillfällen så har jag kommit hit på hösten och det har varit stort svart moln och korp runt berget. Och det har verkligen känts som att korparna har kommit hit för att hålla någon form av höstting och samlas här då. Och de dras vi till den här termiken som blir runt det varma berget under kalla höstarna. Så att de är här och helt enkelt leker och flyger runt och gör luftkonster.
0: Ja, det måste vara ett skådespel att se.
2: Ja, och korpen är ju en fågel som ligger väldigt nära hjärtat på mig då, som jag är väldigt förtjust i.
0: Ja. Vad är det du gillar så mycket med den?
2: Det är väl den här lekfullheten verkligen, och man kommer ofta nära dem när man är uppe i större berg också. De kan ju vara högt upp i både norska fjällen och högt upp i Alperna, så kommer de och är lite nyfikna på vad vi håller på med också.
0: Mm. Ja, Lisa, där nerifrån där du är, har ni haft några fågelupplevelser?
3: Ja, någon trast och sådär som har hört av sig. Men just nu skulle jag vilja säga att det finns andra djurgrupper som är mer påträngande. Och vi vill ju inte prata om djur faktiskt, för vi vill ju prata om växter eftersom jag är här med Johanne Mad från Dalarnas botaniska förening. Men det är några som är och äter lite på oss.
4: De kryper in lite här i nacken och runt ögonen. Så då kan ni gissa.
3: Vad är det då?
4: Knott.
3: Ja, det är knott.
4: Ja.
3: Det är knott helt enkelt. Ja. Men det är inte bara knott, utan det är ju växter. De står ju här och frodas nedanför branten. Och här har vi en som har en blomställning som ser lite cool ut. Med vita knoppar. Vad är det?
4: Trolldruva har vi hittat.
3: Ja.
4: Och de har ju väldigt frodiga blad kan man säga. Och bladen är som i ett plan. Och sen får den en klase med vita små blommor. Mm. Så den kommer snart att slut.
3: Och det är en ganska så kraftig växt det här också. Alltså det är påfallande hur stora bladen kan bli.
4: Ja, det är som ett riktigt bladverk i ett plan liksom.
3: Mm.
4: Och så kommer den här klasen.
3: Mm. Men du, trolldruva, finns det inte flera sorters trolldruva?
4: Jo, det finns svart trolldruva och röd trolldruva. Och just den här svarta trolldruvan. Så att den kommer ju få svarta bär så småningom.
3: Och det är faktiskt stor chans antagligen att den hinner få de där bären också, va?
4: Ja, det tror jag säkert att den hinner.
3: Är den vanlig här i Dalarna, ni som springer runt överallt?
4: Ja, alltså den växer ju på såna frodiga ställen, lundar och näringsrika fuktiga ställen. Så just här är ju ett väldigt typiskt ställe för trolldruvan. Vi har ju inte så många sydväxtberg, så ja, den finns på lite andra ställen också, men inte så vanlig.
3: Nej. Och sen så upptäckte jag någonting här borta. Ska vi titta på den lilla? En liten blomma. Vi tar oss upp lite här mellan. Ja, det är egentligen mest upp, men det är några små granar här också. Och så är det en liten vit blomma som ser ut lite som ett paraply.

0: stinknävan.
1: Ja.
0: När vi var i stenskrabblet.
1: Det luktar ju lite stinknävan, ja. Men jag tycker vi ser mest midsommarblomster, ser ja. Vi.
0: Och det är ju en släkting ju, till stinknävan. Den luktar ju inte lika illa då.
1: Nej. Som tur är. Ja. Nära på.
0: Nej, men det finns ju gott om den här. Också ja. Gillar så här frodiga ställen.
1: Ja.
0: Lite näringsrikt. Och vi hade en som blommade
1: ja.
0: Här i närheten.
1: Precis, där. Det är så fina blommor.
0: Ja.
1: Lila blommor, men det finns vita också här.
0: Ja, det finns vita. Jag har inte sett någon vit precis här. Nej. Här var de lila och fina.
1: Och små.
0: Ja, och det finns ju variation i blomstorlek hos midsommarblomster också. Och ofta så är det honliga blommor som är lite mindre.
1: Är den här honlig då? För jag ser pistiller.
0: Den har bara pistiller, ja.
1: Men sen är det någon
0: ståndare som är lite förminskade här.
1: Ah.
0: Så det är en honlig.
1: En honlig midsommarblomster. Mm. Det var en specialare.
0: Mm.
1: Och där borta växer det någonting som heter getrams. Och det är en sån här växt som är typisk för det här sydväxtberget. Och som till och med Linné såg.
0: Ja.
1: Och som kanske kommer finnas kvar här ett tag.
0: Ja, exakt. Och det har ju varit samma växter här som Linné hittade på 1700-talet. Det är ju fantastiskt att vi har kunnat se flera av dem. Att de finns kvar.
1: Ja, det är lite hisnande med perspektiven. Tack så hemskt mycket Johanne Mad från Dalarnas botaniska sällskap för den här guidningen i branten.
0: Mm. Tack, tack.
2: Tack Lisa, ni ska få börja jobba er hemåt där från branten. Vi har fått ett lyssnarmail här från Annika. Hon skriver: jag har besökt Hyckeberg flera gånger och en gång har jag varit vid foten av berget. Lindarna där har mycket stora blad. Om jag inte missminner mig så var de 2 decimeter. Och Mats Smids skriver att Hyckeberg är en magnifik plats. Lennart Bratt från Länsstyrelsen i Dalarna. När under året tycker du att Hyckeberg är som bäst?
3: Det är som allra finast om man lyckas pricka in en regnig dag precis när regnet upphör och det börjar klarna upp. När man ser alla dimmer och slöjor över skogen här nedanför.
2: Ja.
3: Då är det riktigt fint.
2: Ja. Ja, det låter fantastiskt. Nu är det inte någon dimma alls här i Wien. Samma fråga till dig då, Ted Ekberg, klättrare och rovfågels ringmärkare. När tycker du att det är som bäst här?
4: Under hösten tycker jag absolut. Då är ju granarna och tallarna gröna och björkarna gula och asparna i skogen är röda. Så det är en otrolig färgprakt då.
2: Mm. Färgvariation. Vi har också haft med oss Birgitta Sekund under morgonen som har en stuga en bit härifrån berget och som är anledningen att vi kom hit idag, för du tipsade oss och sa ni borde komma hit och sända. Vill du tipsa, vad är din favoritgrej med berget?
5: Jag njuter ju av Hyckeberget ifrån stugan i Kåtila varje gång jag är där, men en sån här dag som när solen har gått upp och det är klart och man har utsikten, är jättevackert här uppe.
2: Mm. Mm. Ja, det är det verkligen. Stort tack alla ni tre för att ni var med oss och hjälpte oss att lära känna Hyckeberg. Innan vi vandrar den steniga stigen ner så ska vi såklart ha en ny naturfråga. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå, hos den odlade oftast i en mer lysande färg. För chans att vinna Naturmorgons termos, tygkasse eller tygmärke, skicka ditt svar till naturmorgon@sverigesradio.se Eller så lägger du svaret på lådan och då är adressen

Naturmorgon 35930 Växjö. Och vill ha chans att vinna så måste vi ha svaret senast på torsdag. Och frågan lät alltså så här. Arten vi söker kan vara en belöning i trädgårdslandet men också i bildlig och motiverande bemärkelse. Blommorna sitter i flock men det är den underjordiska delen som får mest uppmärksamhet av oss människor. Ja, även av herrarna Skutt och Sprätt. Hos den vilda underarten är den skiffergrå. Hos den odlade oftast i en mer lysande färg. Rätt svar på förra veckans fråga det var Lind och vann det gjorde Irene Kjellberg i Kungsbacka, Marian Arvidsson i Braås och Annika Heyman i Stockholm. Vi har ju sänt hela programmet från Hyckeberget i Dalarna idag och vill man se bilder och foton, filmer där vi liksom spejar ut över branten. Det är lite svindelvarning på dem. Då kan man gå in på våra sociala medier. Där vi heter Naturmorgon. Det ligger många foton på vår hemsida också. Sverigesradio.se/naturmorgon. Ormrot, kärringtand, bockrot, brännäsla och ljung. De är alla exempel på värdväxter till några av de svenska dagfjärilsarterna. Växter som fjärilarna är beroende av för sin fortplantning. Nästa lördag så tittar vi närmare på det här samspelet mellan fjärilar och växter. Vår fältreporter sänder från öländska marker med hopp om många lätta och snabba vingar i julimorgonen. Och ja, vi ska tacka för oss då här uppe från Hyckeberg i Dalarna. Och vi som har jobbat med programmet är ju Lisa Henkow, reporter nedanför branten. Producent är Helena Söderlund. Tekniker idag det var Martin Tomolin och Georg Schröter. Och jag heter Karin Gyllenklev. Tack för att ni har lyssnat.

0: Teaterutsändning från igår morse.
1: I sommar har vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
2: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
3: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
2: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
1: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
4: Och det här är lite mer av innehållet idag i P1.
1: Sommar i P1.
5: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
1: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Det är 44 år sedan hon gjorde sitt första sommar, och idag så hör vi henne i hennes fjärde. Redan om en timme, klockan 7, då kan du lyssna i SR-appen. Och efter 9 nyheterna, då hör vi det här i P1.
6: USA fyller 250 år samtidigt som Ayatollah Ali Khamenei begravs i Iran. NATO har toppmöte i Ankara. Vad står på spel när Donald Trump anländer? Hör också om måsen och dess ungar och om EU och de skenande bostadspriserna. I god morgon världen 9-11 i P1.
4: Men nu är det tid att säga god morgon SMHI.
7: God morgon, och här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett annat över Finska viken. Vi har också kulig varning utfärdad på Skagerrak. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon bitti, och vi börjar med Tyska bukten. Väst eller nordväst 5-10 meter per sekund och mest god sikt, men i natt skurar. Fiskebanken och sydutsira, nordväst 10 till kuling 15. Långsamt avtagande och i natt omkring väst 2-7. Och mest god sikt, i natt skurar. Skagerrak, nordväst, på den södra delen 11 till kuling 16. Och på den norra delen 4-9. Och mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, nordväst 8-13. På morgonen skurar med måttlig sikt, därefter mest god sikt. Vänern, väster växlande 1-6. I eftermiddag kortvarigt nordväst 6-11 och skurar med måttlig dålig sikt och risk för åska. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön samt Riga bukten. Väst eller nordväst 5-10. I eftermiddag ökande till 7-12 och ikväll kortvarigt lokalt kuling 16. Och tidvis regn med måttligt dålig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Väst eller växlande 2-7. Ikväll nordväst och ökande till 8-13. Och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Finska viken omkring nord 4-9 och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken, ost eller växlande 1-6, ökande och i eftermiddag 6-11 meter per sekund och skurar med måttligt dålig sikt och risk för åska. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 5 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 2 över, Sundsvall 7 över, Stockholm 20 över, Karlskrona 22 över, Klagshamn 19 över och Göteborg 4 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 12 meter per sekund. Oxie fyr väst 8, Skagen väst 9 och Nordkoster nord 3. Väderöarna nordväst 10, Måseskär väst 9, Pålgrunden sydväst 5 och Naven syd 2. Vinga väst 2. Förlåt, väst 9 och Nidingen och Anholt hade båda väst 10. Hallands Väderö, väst 9, Drogden, nordväst 7 och Falsterbo och Arkona hade båda väst 8. Skillinge, väst 2, Hamrodde, väst 6 och Hanö, sydväst 6. Utklippan, väst 4, Ölands Södra Udde, väst 5, Ölands Norra Udde, väst 6 och Harstena, väst 4. Hoburg, nordväst 6, Östergårdsholm, väst 6 och Fårösund, nordväst 8. Gotska Sandön, nordväst 5, Landsort, nord 5, Skarpö, väst 2 och Svenska Högarna och Södra Arm hade båda nordväst 3. Finska Ute, nordväst 7, Nyhamn, nord 5, Märket, väst 4, Örskär, väst 3 och Äggegrund, nordväst 2. Kuggören, nordväst 3, Brämön, nord 4, Lunge, väst 3 och Skogsudde, nordväst 2. Järnsklubb och Holmön hade båda nordost 2, Byrklubb, nord 2, Peter Rönnskär, nord 3 och Rödkallen, ost 3. Kimme 4, ost 7 och vi avslutar med Storön, ost 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon!
8: Här är Ekot. Efter att det stora nationaldagsfirandet i Washington fick avbrytas på grund av ett kraftigt åskoväder och människor evakueras, när de bland annat samlats för att höra president Trump tala, håller nu Trump sitt försenade tal, som bland annat inleddes med att han uppmanade folk att inte bli avskräckta. Även tidigare under firandet tvingades paraden i Washington ställa in och nöjesfält stänga på grund av den extrema värmen. I Albanien hölls natten till idag några av de största demonstrationerna hittills under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tiranas gator.
9: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
10: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
11: They are actually, you know, defending the European values.
8: Reporter Jakob Hallerström. Över 800 000 svenskar har privata vårdförsäkringar som gör det möjligt att till exempel få hjälp, ofta snabbare, utanför det vanliga offentliga vårdsystemet. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om vårdförsäkringspatienter. Inget av de andra fem partierna stödjer förslaget och menar att den offentliga vården inte påverkas negativt av sjukvårdsförsäkringarna. Och så vädret. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdade. Det var Ekots nyheter klockan 6 i studion, Julia Videgård.
12: P1, Sveriges Radio.
13: 6:03 är klockan. Det är tidigt söndag morgon den 5 juli. God morgon och välkomna att fortsätta lyssna på P1. Heter du Laila eller Ritva? Japp, då har du namnsdag idag. Alltså söndagen den 5 juli. Per Berg heter jag som presenterar programmen här i kanalen denna juli månads första söndag. Och vi börjar morgonen i P1 med ett utrikesreportage av Felicia Hassan.
14: Mobilfria evenemang gör succé bland finländarna. I Helsingfors anordnas numera offline-träffar med syfte att främja mänskliga möten och där mobilanvändande innebär böter. Så jag bestämde mig för att besöka ett av de populära eventen. Okej, då är jag på väg här i centrala Helsingfors. Passerar just nu den stora fina domkyrkan på väg mot Unionsgatan där den här offline-eventet alltså håller hus. Och mannen som anordnar de här eventen, han heter Mustafa Al-Shihani. Och det hela började egentligen med att han skrev en väldigt, väldigt enkel mening på sin egen Instagram. Han skrev, offline är lycka. Och det där fick väldigt mycket engagemang och medhåll från hans följare. Och det var då han bestämde sig att jag ska nog satsa på att främja offline-kultur i Helsingfors. Och det är precis det han gör nu genom att anordna de här mobilfria träffarna. Hi, I'm the Swedish radio.
15: Okay, hey, how are you?
14: I'm good. Det är god stämning i det välfyllda rummet där ett 20-tal personer trängs runt några långbord. Framför dem finns lera, penslar, olika typer av papper och färger. The Police, Every Breath You Take spelas i bakgrunden och på en av lokalens rosamålade väggar står det, för tydlighetens skull, No Algorithms, Just People. Och så den gyllene regeln, att användning av mobiltelefon kan leda till böter på 49 euro.
15: I want to have this a place for people to feel comfortable talking to others, where people can really switch off.
14: Den här platsen har skapats för att människor ska kunna koppla av och möta varandra på riktigt, säger Mustafa Al-Shihani, som alltså ligger bakom eventet.
15: No stimulation, just, yeah.
16: You know, the brush, like, how smooth.
14: Just ikväll ägnar sig deltagarna åt att pyssla med lera och det skapas allt från små prydnadschampinjoner till skålar och ljusstakar. Men aktiviteten varierar och ibland målar de istället av varandra eller tar en gemensam offline-springtur.
15: Yesterday we had 1000 people registered.
14: Och de här mobilfria träffarna har på kort tid blivit minst sagt populära. Platserna som kostar mellan 4 och 19 euro säljer snabbt slut. Och ofta, säger Mustafa Al-Shihani, står det hundratals i kö till varje event.
15: I think they fed up of keeping up with the social, with the online.
14: Folk har tröttnat, säger han, på att hela tiden hålla sig uppdaterade och uppkopplade och på att ständigt söka uppmärksamhet istället för att själva vara uppmärksamma.
15: Because we are overstimulated.
14: Vi är helt enkelt överstimulerade, Samtidigt är Mustafa al-Shihani noga med att påpeka att han inte är en motståndare till all form av sociala medier, alltid.
15: We are not against online.
14: Utan det handlar om att skapa medvetna pauser i vardagen, säger han, för att komma ner i varv och avvänja sig vid det ständiga bruset.
15: But I'm trying to create intentional times where I need to be offline.
14: Och det är inte enkelt, säger han, för offline är som en muskel.
15: You know, because for me like offline it's a muscle. You can train it.
14: Det är svårt och tungt i början, men ju mer du pressar dig själv, desto enklare blir det.
15: Like you can really like you start with like a half an hour a week your juice and then it can 40 minutes and then an hour then 2 hours and it works. Yeah.
16: 26.
14: Och bland deltagarna så verkar kvällens offline-träning ha varit lyckad.
17: I just don't want to forget messaging her later on.
14: Vid ett av borden byter de nyblivna vännerna, Sara och Bria, nummer för att kunna ses igen utanför eventet.
17: This was like a really good thing because normally I cannot live without my phone.
14: Det hade aldrig hänt om jag inte var tvungen att lägga undan mobilen, säger Bria.
17: I have to have my phone all the time with me.
14: Den är med mig överallt, hela tiden. Även om jag vill minska min skärmtid så klarar jag inte av det på egen hand.
17: I don't think so. I will be offline without having events like this. No, I don't think so.
18: Actually, my girlfriend suggested that we should come here. So, yeah.
14: Deltagaren Joa tycker däremot inte att mobilen och sociala medier är ett så särskilt stort problem i hans liv.
18: Not really. I wouldn't say it's an issue.
14: Det var flickvännen som föreslog att de skulle komma hit ikväll och visst var det avslappnande, säger han.
18: This was actually really relaxing.
14: Men jag vet inte om jag egentligen behöver ett event för att lägga undan mobilen.
18: I don't spend that much time with my phone, so.
16: Yeah, I was excited to switch off my phone for a couple of hours.
19: How often are you offline otherwise?
16: Not very much at all. Mostly just in the shower.
14: Men Emma, som i princip bara är offline när hon står i duschen, tror att den här typen av skärmfria träffar är framtiden.
16: Yeah, I think that's right. Everyone is trying to deliberately move away from social media.
14: För just nu, säger hon, är trenden stark att röra sig bort från sociala medier och ständig uppkoppling. Men eftersom många av oss är beroende så behövs det platser där vi kan hjälpa varandra att logga ut.
16: So it's helpful to have like a dedicated platform and space for that.
15: Yeah.
14: Och hon får medhåll från arrangören Mustafa al-Shihani.
15: Offline cafes, offline bars where you...
14: Redan idag finns det förutom de här träffarna både kaféer och barer, till och med här i Finland, som är mobilfria. Felicia Hassan, Helsingfors.
13: Och fler utrikesreportage kan vi höra i Godmorgon världen med Jesper Lindå som börjar efter nyheterna. Så här på sommaren är det ju flera av våra program som tagit lite sommarlov. Men redaktionen som gör söndagsintervjun har valt ut 8 program som vi ska reprisera så här 6:10 söndag morgon. Och den andra intervjun som vi ska sända igen gjorde Martin Wiklin 2017 med Anders Arborelius. Vi hör ett samtal om dogmer, tystnad och sex.
20: Det är ett väldigt spännande kvarter här där vi sitter mitt på Södermalm.
21: Det är det. Det är mycket liv och rörelse. Men på andra sidan, inåt gården är det helt tyst. Jag bor ju också i samma hus.
20: Ja. Ja. Jag tänker på Gröna Jägaren, den kända pubben som är känd för att vara att det är mycket öl i omlopp så att säga.
21: Just det, ju. Vi lever ju mitt i världen också här. Ja, det kanske är typiskt för kyrkans situation.
20: Guds rena hus och syndens nästa sida vid sida.
21: Ja, det betyder inte att det är kanske så syndigt där, men det är lite lustigt att vi är i samma hus.
20: Visst är det katolska kyrkan som äger och hyr ut,
21: ja,
20: den delen?
21: Ja, alltså fastigheten tillhör oss.
20: Men du känner inte att du ska gå ner och försöka omvända en och annan tappad själ?
21: Nej, men ibland när man går förbi så hälsar folk och till och med ber om en välsignelse ibland.
20: Kan du berätta något sånt exempel?
21: Jo, alltså ibland är det ju folk som kan vara lite överförfriskade som ropar halleluja. Ibland kan det vara någon, till exempel spanskspråkiga, brukar ofta be om välsignelse. Så att det kan hända lite av varje, men annars har vi nog inte så mycket kontakt.

0: Munken Anders Arborelius är historisk. När han utsågs till biskop för katolska kyrkan i Sverige så var han den första svensken att bli det sedan Olaus Magnus före reformationen för 500 år sedan. Och i somras så valdes han som första svensk någonsin till kardinal i Rom med möjlighet att själv en dag bli påve. Anders Arborelius, han är biskop för en kyrka som växer. Vad är det som lockar människor i det som kallas för världens mest sekulariserade land med den konservativa, dogmatiska katolicismen? Vi ses i katolska kyrkan på Södermalm. På fingret sitter ringen som han fick motta av påven i somras, symbolen för en katolsk kardinal.
1: Just det, det är en ring där man ser Petrus och Paulus, de två apostlarna som är grundvalen i kyrkan. Och så ser man en liten stjärna som lyser ovanför dem, som då pekar på Jungfru Maria.
0: Men vad känner du när du bär den där ringen?
1: Ja, tidigare hade jag ju en biskopsring som var lite mindre. Den här är lite svårare att få på sig. Man känner ju att det är ett ansvar, något historiskt. Och därför tycker jag det är lite symboliskt att den är både svår att ta av och på. Man måste veta att man har någonting på sina axlar.
0: Mm. Påven valde ju dig till en av sina rådgivare. Varför tror du att han valde Anders Arborelius från Sverige?
1: Det kan jag ju inte veta eftersom han inte har sagt någonting. Men vi vet att påven har haft en liten annan policy när han har valt kardinalen tidigare. Tidigare var det då vissa stora viktiga stift. Medan den här påven då har valt ut utkanterna i kyrkan, marginalen, periferin. Så man kan säga att påven vill styrka och ge råg i ryggen till de minoriteter som finns inom katolska kyrkan. Sen har han ju varit här i Sverige. Sverige är ju ett land som påven i vissa sammanhang har framhållit som ett exempel när det är flyktingmottagande, fredsstiftande verksamhet och annat. Men jag vet alltså inte, det är bara lite gissningar.
2: Terrò un concistoro per la nomina di cinque nuovi cardinali.
0: Hur kände du när du fick reda på att han hade ropat ut just ditt namn på torget? För det här är ju ingenting man frågar heller, utan det kommer ju bara. Han ropar ut ditt namn på över torget där vid Vatikanen.
1: Just det, jag var inte alls förberedd på detta och därför var det ju lite av en chock.
2: Che mercoledì 28 giugno.
1: Jag först trodde man ju inte att det var sant när det kom någon och sa till mig. Men,
0: berätta om hur du fick reda på det.
1: Ja, jag var faktiskt i Olofström. Jag hade haft mässa med konfirmation i församlingen. Och vi satt och åt lunch och då kom det plötsligt in en präst som hade fått höra av någon annan. Som hade då sett den här utsändningen från Petersplatsen. Och då visade han mig på sin iPhone. Påven som uttalade mitt namn perfekt.
2: Monsignor Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma, Svezia.
1: Och då förstod jag, nu är det allvar. Nu är det inte bara ett skämt, utan det är verkligen allvar. Och då kände man sig ju väldigt liten och oförmögen. Och tänkte, ja, hur ska det nu gå?
0: Var det så du kände?
1: Jo, alltså första intrycket var ju att man blev lite chockad och tänkte det där blir nog inte lätt.
0: 28 juni så är ju den här, vad kallas det?
1: Konsistorium kallas det.
0: Konsistorium.
1: Ja, det var ju en mycket viktig dag för mig och jag hade ju kommit ner lite innan för att vara förberedd och bodde hos Birgittasystrarna i deras kloster på Piazza Farnese där jag har varit många gånger ända sedan min barndom. Och sen åkte vi då iväg till Peterskyrkan och jag hade då för första gången tagit på mig de här röda fina kläderna. Och då kom vi in i Peterskyrkan och tittade omkring och då hade det redan kommit en hel del pilgrimer och några viftade till och med svenska flaggor. Och sen fick vi då våra platser längst fram, de blivande fem kardinalerna.
2: Andream Arborelius, spik episcopum holmiensem.
0: Och så får du då gå fram till Kristi ställföreträdare på jorden, påven Franciscus.
1: Jo, då
3: var jag lite, då ska man falla på knä eftersom du har lite besvär med artros. Undrade hur ska det gå? Men det var då en liten upphöjning, så det var inga problem att falla på knä. Däremot jag skulle resa mig hade jag lite svårt, och Promo räckte då fram sina händer för att se om han skulle behöva hjälpa mig, men det gick bra.
2: ACP annulum de manu Petri et noveris dilectione principis apostolorum dilectione tuam erga ecclesiam roborari.
3: Och då fick man då ta emot av påven den här röda kalotten, röda berättan, ringen och då ett dokument där det då sägs att den titelkyrka som jag då får ansvar för i Rom heter Santa Maria degli Angeli.
2: Sancte Maria Angelorum intermis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
3: Det var naturligtvis ett stort förtroende att påven av någon obegriplig anledning har just valt mig, och att det också är ett stort ansvar eftersom det aldrig är någon svensk historien som har haft den här uppgiften. Och då undrar man ju, hur ska jag klara av det? Jag har väl inte den förmågan och den kapaciteten att bära upp det här. Så man känner sig ju väldigt liten och ödmjuk, vare sig man vill eller ej. Man vet ju inte riktigt ännu vad det kommer innebära.
0: Vi ska gå tillbaka till början. För 1971, det är samma år som jag föds, så går ju du i kloster. Du är 22 år och har ett par år tidigare konverterat till katolicismen. Minns du det den här första dagen?
1: Inte så där väldigt noga faktiskt. Jag vet att det var på sommaren. Jag hade varit några månader tidigare första gången på besök hos karmeliterna i Norraby utanför Tågarp. Alltså mitt ute på den skånska slätten ligger det ett litet kloster. Och under det första besöket hade jag då kommit fram till att ja, här vill jag leva och dö. Ett liv i stillhet, ensamhet, tystnad. Så det var alltså mycket som var nytt.
0: Du måste ha, om du försöker tänka tillbaka till de här första dagarna eller första tiden där.
1: Ja, i princip är det tystnad större delen av dagen. Man samlas i kapellet för flera timmars inre bön. Man arbetar i trädgården. Man har studier. Alltså det dagliga livet, det var ju något nytt som jag då måste komma in i när man är van vid ett mer utåtriktat liv. Därför att det händer inte så mycket. Här sitter jag i tystnad och stillhet, försöker koncentrera mig på Gud, men så börjar man tänka på någonting annat. Så just det här dagliga livet i tystnad och stillhet, det tar tid att växa in i.
0: Mm. Inga tjejer, ingen dans, ingen social utlevnad, var ett mycket ovanligt livsval för en ung man.
1: Det är det. Samtidigt är det ju något klassiskt i kristendomen att dra sig undan. Ja, inte bara i kristendomen, vi har nästan alla religioner. Att när man har blivit tagen av Gud, känt sig tagen i anspråk, fångad av hans kärlek, då är det inte så konstigt att dra sig undan för att leva i hans närvaro till hans ära.
0: Ja, var det som lockade att leva ett liv i celibat och tystnad på det sättet?
1: Ja, alltså det var, kan man säga, mötet med den levande guden. Att det inte bara är teori, utan att Gud har blivit människa, Jesus Kristus. Han fortsätter att leva, visserligen osynlig, dold, fördold och ofta gömd. Men han är den levande Herren och visar mig sin omsorg och sin kärlek genom allt det som sker. Och jag vill då tillhöra honom genom ett liv som är vikt till honom. Men då samtidigt för världen, för människorna, för frälsningen.
0: Det är så stora ord det där, men hur kände du som 22-åring? Vad var det som hade hänt innan som fick dig att känna, så här ska jag bo nu?
1: Egentligen kan jag inte säga att det har hänt något yttre, utan det är den här inre vandringen. Att redan tidigt i mitt liv tändes då ett ljus, att Gud blev verklig för mig. Det var bara ett stilla inväxande i en djupare kärlek. Jag levde väl ett ganska tillbakadraget liv med studier. Jag gjorde en hel del resor. Men på något sätt fanns det redan ganska tidigt den här övertygelsen om att det är bara i Jesus sällskap som jag kan finna den djupaste meningen med mitt liv. Ja.
0: Är det en känsla du kan beskriva för mig när du är ung och känner att det är bara i Jesus sällskap som du blir hel?
1: Alltså det är väldigt svårt att beskriva en känsla eftersom det ligger liksom bortom känslorna. För ibland känner man ju nästan ingenting alls. Men det kan vi säga, det är en övertygelse om att ständigt är någon som ser på mig med kärlek. Att jag är föremål för en unik kärlek, att jag är buren av någon som aldrig släpper taget om mig och som kallar mig till sin tjänst. Det är ofta då en ordlös erfarenhet av närvaro som man kan överväldigas av ibland, men som oftast är ganska händelselös, ganska tråkig. Jag brukar säga att för att leva ett sånt liv måste man stå ut att ha det tråkigt. Det händer ingenting, man känner ingenting. Och ibland kan man tycka att Gud är långt borta och allt är bara lite grått, tråkigt. Och kanske det är den stora prövningen i ett sånt liv.
0: Det låter inte alls kul.
1: Nej, alltså det är inte kul. Det ska inte vara kul, det ska vara tråkigt. Det ska på något sätt tömma oss på den här ständiga jakten på upplevelser, känslor, kickar. Och det är en slags rening eftersom vi ofta fostrade med det att vi ska ständigt underhållas. Det ska hända någonting, det ska vara spännande, det ska vara kul.
0: Inte du ha?
1: Nej, alltså, men naturligtvis ibland tyckte man att det är lite väl tråkigt, det händer ingenting. Och den skånska vintern är ju väldigt tråkig också. Den skånska landsbygden, det är dimmigt och varken snö. Och kanske den stora prövningen för att leva ett sånt liv.
0: I 27 år ska du leva så där. Och ni pratar ju inte med varandra förutom efter middagen när ni diskar. Du har ju sagt att tystnad är en bristvara trots att den är gratis. Vad är det tystnaden ger? Vad finns det i tystnaden?
1: Tystnaden tömmer oss på allt onödigt. För det är ju så att när allt är tyst, då är vi ju ensamma med oss själva. Och ibland är det svårt att stå ut med sig själv. Men samtidigt tror jag det är då man kan upptäcka sin djupaste värdighet, sin djupaste längtan. Det kan vara både smärtsamt och glädjande. Och det är ju så, när man kommer i tystnaden kommer det ofta upp smärtsamma minnen, men också det som är värdefullt och fint.
0: Mm. Det är inte bara det sociala i allmänhet som man ger upp när man går in i kloster. Det är inte bara tystnaden man måste hantera, utan det är ju dessutom ett kyskhetslöfte du ger, och du väljer att som en ung man då inträda i celibat. Hur påverkar det dig som människa?
1: Det är naturligtvis något man hela livet då måste konfronteras med, sin sexualitet, att man har på något sätt avstått från detta för Guds skull. Och det tror jag också är en del av pedagogiken i det hela, att man är alltid medveten om att man är skapad som man eller kvinna, att det finns i en, men att man då ger detta som uttryck för en djupare kärlek till Kristus. Det är så man brukar se på celibatet, att det ska frigöra någonting för att leva djupare förenad med Kristus. Men också då för att stå till människors tjänst. Man är då inte bunden vid en människa genom en djup kärleksrelation, utan man frigör då en viss potentialitet för att stå till förfogande både för Gud och människor.
0: Men hur hanterar man det rent fysiskt? Jag menar, du är ju en sexuell människa. Människan är ju sexuell som varelse. Du är ju en ung man i 20-årsåldern.
1: Det är en kamp att man kan ibland bli förälskad, man kan känna en dragning. Men att man då...
0: Gjorde du det under den här tiden, under de här 27 åren?
1: Det händer naturligtvis att man känner en. Ibland skär det lite i hjärtat, till exempel när man ser två unga lyckliga människor tillsammans. Men då säger man, detta hade jag kunnat välja, men jag har valt dig, Herre, och jag ger det för din skull.
0: Minns du någon sån tillfälle då du drabbades av förälskelse och var tvungen att liksom trycka tillbaka den?
1: Så det kan hända. Jag kan inte säga att det var någon stormande förälskelse, men ibland har det då varit sådana ögonblick när man har tänkt, tänk om det hade varit annorlunda.
0: Kan du minnas någon sån person som du kan berätta om?
1: Jag kan säga att precis innan jag skulle träda in i klostret så var det... Ja, hade kunnat bli en spirande förälskelse. Men, och då såg jag just det. Nu ställs jag inför det här valet.
3: Jag har bestämt mig för att träda in, ge mitt liv till Gud. Och just då sätter jag på det här provet. Men eftersom jag hade den här övertygelsen så kunde jag göra det här offret också.
0: Har du tänkt på den här människan under årens lopp? Har du tänkt tillbaka på den här människan som kunde ha varit din stora kärlek?
3: Någon gång har jag gjort det, och någon gång har jag också träffat henne. Men det tillhör ju vårt mänskliga liv att man brukar säga att den gifte mannen är avkall på 999 kvinnor, den ogifte på 1000. Alltså, alla människor är ju kallade att avstå från någon form av mänsklig eller sexuell gemenskap.
0: Eftersom vi är sexuella varelser, har det varit en svår uppgift för dig att ta bort det ur livet, så att säga? För att det finns ju där och pockar på vår uppmärksamhet, och det kommer ju vetenskapliga studier som visar hur ofta människor tänker på sex undermedvetet. Det dyker upp hela tiden i oss alla som en del av våra DNA.
3: Det gör det naturligtvis. Det måste,
0: även för dig?
3: Det måste man komma ihåg, att, och speciellt i vårt samhälle som är då inriktat på att ge oss sexuella stimuli i alla möjliga sammanhang. Allt ska ju säljas med sex, en bil eller vad det nu kan vara. Och det måste man alltså räkna med, att man hela tiden då kan få sexuella stimuli som man då måste lära sig hantera.
0: Och hur gör man det då?
3: Ja, alltså det gör man ju just genom bönen, va? Det är ju det som är det liv man lever i gemenskap med Jesus Kristus. Det är där man får sitt behov av kärlek mättat. Det är där man får kraft att avstå från det som annars skulle dra en bort från honom. Mm.
0: Det som du var så ung då, när du trädde in i celibatet. Mm. Du har inte utforskat din egen sexualitet. Vad vet du om din egen sexualitet ens?
3: Nej, och det är naturligtvis oförståeligt att förstå att man redan i så unga år kan gripa så. Och det har jag ibland sett som en Guds nåd. För det är ju väldigt lätt, en människa som har gett sig in i sexuell utlevelse har väldigt svårt att bryta ett mönster. Därför är det också svårare i vår tid för människor att träda in i ett kloster, eftersom många har tidiga sexuella erfarenheter. Men jag har alltid sett det som en Guds beskydd och en Guds nådegåva, efter han liksom tryckte sin stämpel på mig: du ska tillhöra mig, och då får du på något sätt lära dig att avstå från det här.
0: Mm. Du har sagt så här att det är underbart att få avstå från den stora gåvan som det sexuella samlivet är, för att visa Gud sin kärlek. Hur då menar du att det är underbart?
3: Ja, alltså, om man älskar någon vill man ju ge den det finaste och vackraste man har, va? Och vi kan ju inte ge Gud så mycket egentligen. Vi har ju fått allt av honom. Men i alla fall kan man väl se på sexualiteten som något av det vackraste och viktigaste i vårt liv. Då har vi i alla fall något att ge Gud om vi vill tillhöra honom.
0: Vad är kärleken i ditt liv, och hur har du fått uppleva kärlek?
3: Alltså, jag har fått väldigt mycket mänsklig kärlek på olika sätt. Inte då som på det sexuella planet. Och det är ju det märkliga, när man så att säga avstår från den delen, kan man upptäcka att man får så oändligt mycket, både på det andliga planet av Guds kärlek och omsorg, men också från människor. Och det har alltid förvånat mig att de flesta människor är så kärleksfulla, till och med journalister. Så jag kan aldrig säga att jag har lidit brist på kärlek och omsorg. Nej.
0: Känner du kärlek här i våran situation här där vi sitter?
3: Ja, jag tycker du har kärleksfulla ögon. Alltså, jag brukar säga att man ser i människors ögon vilka de är.
0: Din mamma och du har ju varit väldigt nära varandra. Vad sa hon när du valde att...
3: Ja, först var hon nog inte så glad. Hon hade alltid längtat efter barnbarn. Men jag måste säga, hon har då aldrig motsatt sig detta riktigt, och hon har då också försvarat det mot andra. Jag vet en annan släkting som var väldigt upprörd, och då sa hon till honom: tycker du det vore bättre om han hade blivit nattklubbsdirektör än gått till kloster? Men det är klart, för henne var det ju naturligtvis också att avstå, att tänka: nu kommer jag att bli ensam på min ålderdom, inga barnbarn, och han är långt borta. Det märkte jag ju ibland när jag besökte henne, att det kunde aldrig bli tillräckligt ofta. Och ibland var det väl också en del tårar. Men samtidigt förstod jag att hon tyckte om att besöka klostret och komma dit. som värdesatte det också. Men ja, det var ett stort offer, det var det.
0: Ni är ju varandra väldigt nära genom livet. Du växer upp med henne till stora delar, inte alls så mycket med din pappa som du inte får träffa så ofta. Ni läser kvällsbön och aftonbön tillsammans, du och mamma. Mamma är kvinnan i vårt liv. Vi munkar har en särskild relation till vår mor, sa du i ditt sommarprogram. Vad betyder det?
3: En mor betyder mycket för alla. Men den som då inte gifter sig och bildar familj har naturligtvis kanske en ännu djupare band till sin mor. Och det ligger i sakens natur att man då känner större tacksamhet, ömhet för den som har gett oss livet. Inte minst i vår tid, när det ju inte är en självklarhet att ge livet vidare.
0: Att du inte själv ger den gåvan vidare, är det någonting som du har tänkt på? Att du inte själv är med och ger livets gåva vidare?
3: Det har jag naturligtvis tänkt på. Å andra sidan har jag hur många barn som helst på det andliga planet. Alltså man får på det sättet förmedla livet, det andliga livet, det eviga livet på så många olika sätt som präst, biskop och kardinal. Att man känner inte på samma sätt den här saknaden. Men naturligtvis har man ibland tänkt att det hade varit trevligt att ha barn.
0: Du var ju med din mamma på dödsbädden när hon tog sitt sista andetag.
3: Jo, jag fick faktiskt vara med både på min fars och min mors dödsbädd. Och det ser jag också som en nåd. Det var ingen självklarhet som jag var ofta långt borta. Men till exempel min far, det var inte alls tänkt att han skulle... Han var inte dödssjuk, han var allvarligt sjuk. Men när jag kom då såg jag att han började bli blå. Och så småningom fick han då också gå bort och... Han var inte egentligen en sån religiös människa, men då sa han Gud i himmelen på sin dödsbädd. Och det såg jag ju då som något vackert och fint att han på något sätt ändå relaterat. Men min mor var det lite annorlunda, för hon hade ju då en ganska lång dödskamp. Och det var jag och min moster som turades om och då vakade på sjukhuset. Och jag hade då vakat på natten och då kom hon på morgonen och sa nu får du gå och vila lite. Och... Sen kom jag tillbaka och nästan omedelbart dog min mor. Så det verkade som hon nästan hade väntat på att jag skulle komma. Men då var det ju det här, man hörde andetagen. Och till sist överlämnade hon sin ande i Guds händer. Därför brukar jag med Franciscus tala om systerdöd.
0: Systerdöd?
3: Jo, det är ju döden som slussar oss över till det äkta, eviga livet.
0: Det är klart att det är ju en annan känsla om man är övertygad om att det är till den eviga härligheten en människa går än att man försvinner för alltid från varandra.
3: Det är då. Samtidigt sitter det här väldigt djupt i människan att det finns någonting på andra sidan. Det kan tolkas som reinkarnation eller vad vet jag. Men man är förvånad att även människor som då kanske inte ser sig som direkt religiösa ändå har... Ja, ett slags hopp, en liten låga att detta är inte bara slutet utan det kan vara början till någonting annat. Att den som har dött kan inte bara försvinna utan det finns någonting mer. Och naturligtvis, det är inte alla som accepterar den kristna tron på ett evigt liv, men ändå finns det där som ett litet hopp hos många.
0: I 27 år levde Anders Arborelius som munk i avskildhet på den skånska slätten. Ute i den stora världen så revs muren, länder och unioner upplöstes, folkmord utspelade sig, världen globaliserades och internet uppfanns. När han 1998 plötsligt utses till biskop så kastas han direkt ut i hetluften. Det är en tid där flera strider för kristendomen i Sverige är på tapeten. Ecce Homo-utställningen som gör att påven stoppar KG Hammars inplanerade besök i Rom. Debatter om jungfrufödslar och Opus Dei. Relationen mellan katolska kyrkan och svenska kyrkan, den är inte den bästa.
3: Det var naturligtvis inte lätt för mig att bli biskop. Jag hade ingen... erfarenhet, liksom, jag hade aldrig haft ett ledande uppdrag i klostret. Nu ska jag plötsligt leda ett stift. Jag visste inte mycket om administration, ekonomi, personal och allt det här. Så jag blev ju väldigt överrumplad av alla dessa uppgifter jag plötsligt ställdes inför. I början kände man sig ju väldigt liten oförmögen inför det som väntades av en som biskop. Så det var naturligtvis en stor omställning på det yttre planet.
0: Det är ju helt luft direkt för dig.
3: Det var det, och det var naturligtvis då inte helt lätt att hantera det här. Men jag måste säga att på något sätt lyckades man då bygga upp, ja, inte minst med KG Hammar, ett gott personligt förhållande. Och det tror jag har varit väldigt viktigt i hela den ekumeniska situationen, att man har kunnat skilja på sak och person. Och vi såg hur det bekräftades då genom påvens besök här i fjol. Men det är riktigt, det var mycket som hände då.
0: Du var ju starkt kritisk mot Ecce Homo-utställningen som visar Jesus i ett antal bibliska situationer, men där modellerna är transsexuella eller homosexuella. Varför var du så upprörd över denna utställning? Jesus rörde sig ju bland de marginaliserade i sin tid också.
3: Det är riktigt, alltså Jesus, att Jesus kommer till dem och vill hjälpa dem, det är helt klart. Men det framställdes då också som att han då på något sätt var indragen i detta. Va?
0: Varför var det så farligt då, att i konstens namn använda Jesus så?
3: Det är väl den här klassiska kollisionen då mellan konstens frihet och trons verklighet som illustreras i det här. Att någon vill illustrera sin uppfattning och då kanske utan att riktigt veta det kan stöta sig med den syn som man har i kyrkan. Som också kan bli fruktbart, för det kan ju fördjupa dialogen, men det kan också smälla till lite ibland. Och det är det vi ser nu, inte minst i förhållande till islam.
0: Du är också en tid 98, slutet på 90-talet, där du går till angrepp, eller början på 2000-talet, du går till angrepp mot Svenska kyrkan för att man är lite tveksam i hur man uttalar sig kring jungfrufödsel och andra sådana exempel, där det blir en stor debatt i medierna kring kyrkorna.
3: Jag försökte att inte gå till angrepp, men att framställa det på ett positivt sätt tillsammans då med Sten Gunnar Hedin i den här Jesusmanifestet. Sen kanske vissa tolkade det som ett angrepp, men vi ville då betona det som vi hade gemensamt i våra traditioner. Och jag vet att många i Svenska kyrkan stod bakom det också.
0: Idag, 20 år senare, så är det en helt annan situation. Det är inte alls samma spänningar mellan katolska kyrkan och Svenska kyrkan. Mm. Och du har ju lagt mycket fokus på ekumeniken.
3: Det har jag ju försökt göra hela tiden. Och jag brukar säga nu i Sverige tänker vi inte så mycket kyrka till kyrka utan kyrkorna tillsammans. Vi försöker då samverka kring de frågor där vi alla har en samsyn. Och det rör inte minst synen på flyktingar, synen på sociala och andra frågor.
0: När du tillträdde som biskop i Sverige så var katolska kyrkan mer marginaliserad än vad den är idag. Idag är den ju ganska mycket på offensiven. Dels genom invandringen kommer ju nya medlemmar, men det är också många svenska, unga svenskar som konverterar till katolicismen idag. Jag har läst artiklar från franska journalister som kommer till Sverige för att beskriva att den svenska katolska kyrkan rörelsen växer. Och nyfiket undrar vad det är som får unga människor i världens mest sekulariserade samhälle att böja sig för påven.
3: Jo, alltså det romantiseras då lite och idealiseras. Men det är riktigt då. Vi är naturligtvis glada att folk söker sig till oss och vi vill hjälpa dem. Jag tror att det är naturligtvis alla har sin personliga väg till kyrkan. Men det är ju då ofta ett intresse av ett djupare böneliv. Man ser att en 2000-årig kyrka med en tradition kan erbjuda en helhetssyn på tillvaron. Att kyrkan vill hjälpa en också på det personliga självårdsmässiga planet. Kyrkan har en vacker liturgi. Och inte minst i Sverige, kyrkan är universell, en social blandning. Där man ibland som svensk kan vara i minoritet. Det är ofta det omvända förhållandet i samhället.
4: Men det är alltså inte några massor av människor som blir det. Men det är ofta de människor som har gjort ett medvetet val och välutbildade och välmotiverade människor.
0: Det är något väldigt intressant med katolska kyrkan som ju är så stockkonservativ, om man får kalla det så, med sin 2000-åriga historia och sin katekes där sanningarna finns. Och, på många sätt är det ju en total motsats till det samhälle som vi, de flesta av oss lever i 2017.
3: Det kan jag med att det finns ett tuggmotstånd, men det är kanske det folk behöver. För man är ofta ute efter lättköpta lösningar, känslomässiga och emotionella och andra tillfredsställelser.
4: Och när vi, livet verkligen kniper och det är svårt, ja, då söker man sig ofta tillbaka till källorna i någon bemärkelse.
0: Du har sagt att vi lever i en postsekulär tid. Andligheten är tillbaka, religionen har vaknat till liv igen i Sverige.
1: Det är ju helt klart, och det är ju inte minst, kan vi säga, islams förtjänst. Det finns troende människor i våra skolor, en del är muslimer, och då vågar de kristna också sticka upp huvudet. Och det är ju rätt intressant när man hör muslimerna ibland triggar liksom de kristna. Vågar inte ni stå för att tro? Tror ni inte på någonting? Och det kan också vara katoliker, för ofta är ju invandrare mer religiösa än svenskarna. Nu säger jag något heretiskt som många kommer bli arga för, men så är det i Sverige att där invandrarna bor, där är det mer tro. Där svenskarna bor är det mindre.
0: Men något som är intressant, du nämnde några saker som kan locka med kyrkan. Men en sak som är intressant med den katolska kyrkan och budskapet, och när jag har lyssnat på dig, och du uttrycker dig med ett språk som är väldigt ovanligt för Sverige 2017. Till exempel att ord som dogmatism är positivt laddade för dig. Mm. Att vara dogmatisk är någonting bra.
1: Jo, alltså jag brukar då kanske provocera lite, säga att ord som är fula på svenska, dogm och hierarki, har något viktigt att säga. Alltså dogm, i en värld där allt är flummigt, där ingenting betyder någonting, finns det dogmer som nästan alla, tror jag att alla människor har lika värde. Ja, det är ju dogmatiskt.
0: Du säger till exempel att katolska kyrkans lära är sanningen.
1: Ja, då kommer vi in på detta med sanning, och det är heller inte något honnörsord i vår tid om man säger att var och en har sin sanning. Men har var och en sin sanning, då kan vi ju aldrig dialogera, då kan vi aldrig bygga upp relationer.
0: Men är det en rimlig hållning intellektuellt att förhålla sig så att katolska läran är sanningen med stort S?
1: Det beror på. Alltså, det betyder ju inte att vi har monopol på sanningen, utan vi kan finna sanning hos nästan alla människor. Alla människor har något som är sant, något som är äkta, som vi vill värdesätta.

0: att man ska förhålla sig med ett kritiskt förhållningssätt.
1: Är det då alltid, alltså även om det har en uppenbarelse som vi tror är sann, måste den ju tolkas i olika sammanhang. Och det är ju här kyrkan då försöker ge sina riktlinjer när det kommer upp nya saker som, vad ska vi säga?
0: Kvinnliga präster.
1: Ja.
0: Kan vi ta det som ett exempel? Att det aldrig får finnas kvinnliga präster i katolska kyrkan, det är ett sånt exempel, tänker jag, där det är det där dogmatiska. Varför förhålla sig så dogmatiskt?
1: Alltså det här är en lång historia som vi kan ta en timme på att försöka förklara utan att lyckas.
0: Men det är så att det kommer aldrig att finnas kvinnliga präster i katolska kyrkan?
1: Jag tror att man och kvinna har olika kallelser också i kyrkan. Och det är därför jag brukar visa på den här ringen. Petrus och Paulus förvaltar då det vigda ämbetet. Medan Maria är då stjärnan som lyser upp detta. Alltså den kvinnliga kallelsen är någonting annat som vi då ser belyst i de stora kvinnliga helgonen som i Marias efterföljd har då försökt forma världen till någonting annat. Och jag vet att det är trött skynke för många, men just därför är det så viktigt att kvinnan får ett utrymme i kyrkan på olika plan för att kunna förmedla just detta som Jungfru Maria står för.
0: En sak som jag har tänkt lite grann på, det är ju katolska kyrkans väldigt bestämda uppfattningar i vissa frågor när det gäller sexualitet och aborter eller homosexualitet som man då som inte får, det får inte utlevas, så att säga, är ju kyrkans hållning. Man får ju vara homosexuell och vara välkommen, men man får absolut inte leva ut sin sexualitet då. Vissa av de här frågorna som har med aborter att göra, där man i vissa regioner i världen rent konkret hamnar i väldigt svåra situationer på grund av de reglerna, till exempel kvinnor som dör på illegala abortkliniker. Det ansvar som då, tänker jag, katolska kyrkan har över att människor lider i världen.
1: Det är riktigt att det kommer till såna här väldigt smärtsamma saker ibland, och därför är det viktigt att försöka hjälpa människor att undgå det här. När det gäller lagstiftning i länderna är det ju väldigt olika hur kyrkan kan påverka eller inte. Och jag vet, till exempel i Polen diskuterades det då strängare abortregler. Då var man från kyrkans sida väldigt noga med att man inte skulle straffa kvinnor. Att det inte skulle vara, vad ska vi säga, stränga straff för dem som ändå gjorde abort. Men det är naturligtvis sådana saker som ibland kan krocka och bli väldigt smärtsamma.
0: Men den principen är ändå så pass viktig att då får man ta de konsekvenserna, eller hur tänker du?
1: Alltså, det är naturligtvis väldigt smärtsamt att vissa principer kan ibland leda till tragiska konsekvenser. Och illegala aborter är ju väldigt osäkra, och därför är det viktigt att förstärka sjukvård, mödra- och hälsovård i många länder för att undvika de här tragiska konsekvenserna.
0: Jag tänker mer som konflikter mellan de där principerna man har och hur människor lever på verkligheten ute i världen.
1: Det är ständiga konflikter mellan principer och verklighet, och det är man naturligtvis medveten i katolska kyrkan att väldigt många följer inte de här principerna i vardagen eller försöker ändra dem lite hit och dit. Och det, så är ju verkligheten, och det är därför jag brukar säga att vi har så många biktstolar, för att människor som av vissa anledningar inte har klarat av det här ändå ska kunna få Guds förlåtelse. Så många lider av dåligt samvete som en kontinuerlig sjukdom.
0: Har du någon gång tvivlat på Guds existens?
1: Egentligen inte. Naturligtvis kan det ibland komma liksom en pil i hjärtat. Tänk om allt bara är tomt. Och det tror jag ingen kan undgå, va?
0: Då är det, i sådana fall skulle ditt liv ha varit bortkastat.
1: Jo, och det tillhör väl själva tron att den ibland då på något sätt ställt på sin spets. Till exempel med det här med pedofilskandalen, och kan man ju undra, hur kan Gud tillåta det? Alltså det kan vara en väldigt djup trosprövning för många människor. Jag har talat med någon som då, när detta hände, lämnade kyrkan. Hon stod inte ut med detta.
0: Du var ju väldigt tydlig i ditt sommarprogram när det gäller de här övergreppen som har skett i den katolska kyrkans miljö. det vi pratar om är ju övergrepp som har skett mot tusentals barn över hela världen i olika kyrkor av hundratals präster och munkar. Vad är det som har gjort det möjligt i den

0: katolska kyrkans miljö att ha blivit så?
1: Jo, det är en fråga som många ställer sig, och man har då försökt säga att man har inte varit tillräckligt noga med att skapa skyddade miljöer. Och det är det man nu försöker göra. Men att man då också är väldigt tydlig granskar de kandidater som träder in. Att de inte har någon form av psykisk störning.
0: En annan förklaring som har funnits i olika såna här utredningar är ju dels celibatslöftet, men också den synen på sexualitet i katolska kyrkan. Att det finns någonting i det som har möjliggjort det här.
1: Jag har lite svårt att tro att det skulle vara allmänt så. Men det kan naturligtvis ha vissa personer som har fastnat i det här. Men celibatet som sådant, finns präster som bryter celibatet på andra sätt också. Det måste man ju också komma ihåg, att människan är ju svag. Men att celibatet just skulle leda till pedofili har jag svårt att se, för det finns ju också familjefäder. Men en människa då som inte har kunnat integrera sin sexualitet i celibatet är ju alltid farlig. Därför är det ju väldigt viktigt att formationen av prästerna går mer på djupet, så att man i tid kan se om någon har såna här tendenser. Just nu är det ju en väldigt viktig tid att man gör allvar av det här.
0: Anders Arborelius, du är ju en klosterman. Vid 75 års ålder kommer du inte längre att kunna vara biskop heller längre. Du valde att leva ett enkelt liv ägnat åt bön och meditation. En konsekvens av att du blir kardinal nu, är kardinal, är ju också att du är med och utser nästa påve, möjligen när nu den dagen skulle vara, och att den frågan skulle kunna hamna hos dig själv.
1: Det är naturligtvis mycket orealistiskt, men
0: varför är det så orealistiskt?
1: Ja, dels finns det säkert väldigt många som är mycket mer kapabla och har större erfarenhet än jag. Och sen kommer jag också från ett perifert land. Men att jag får vara med och välja påve om det händer inom 12 år. Jag blir nu 68 och fram till 80 får jag vara med och välja en påve. Så det är så frågan.
0: Och sen är man för gammal, bedöms man? Eller för att...
1: Sedan bedöms man alltså att vara för gammal. Och det kan ju rätta en del kardinaler kanske, att, som kan vara väldigt aktiva långt upp i åren.
0: Om frågan kommer till dig då, Anders Arborelius, att bli ny påve?
1: Alltså det måste ju då först gå igenom en lång process, och då har man ju möjlighet att säga att man inte har den här förmågan och kapaciteten.
0: Och vad skulle du svara?
1: Ja, som jag nu ser det skulle jag absolut säga nej.
0: Ja, alltså, du skulle inte välja att säga ja till att bli ny på?
1: Nej, alltså jag har ju knappt hunnit vänja mig vid ett kardinal. Bara det måste jag ju växa in i. Mm. Så det skulle jag säkert säga nej. Ja.
0: Varför vill du tillbaka till klostret sen när du blir 75 år och har gjort klart din plikt som biskop i Sverige?
1: Ja, för det är väl där jag hör hemma egentligen. Här är jag bara till låns, brukar jag säga. Och om jag får möjlighet så... Det är inte säkert att de vill ta emot en avdankad biskop. Det kanske är lite besvärligt. Och om man då inte har så bra hälsa. Men om de vill ta emot mig där så är jag väldigt glad att få komma tillbaka.
0: Mm. Vad kommer du sakna, tror du, den dagen du ska träda in i ensamheten igen och stillheten?
1: Ja, man saknar väl alla dessa människor i våra församlingar och all den glädje man kan möta och de stora högtidliga gudstjänsterna. Man har då mycket med sig som man får leva av.
2: Det här var söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin träffade den katolska biskopen och kardinalen Anders Arborelius. För ljud och teknik stod Fredrik Nilsson, och producenten var jag, Hanna Engberg. Och söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och jag vill betona att det här var en återutsändning från 2017. Om 5 minuter får vi ekonheter, men först SMHI. God morgon.
4: Ja, god morgon. Här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Vi är inne i en ostadig väderperiod då flera lågtryck med tillhörande regn berör landet. Idag väntas skurar i stora delar av landet och lokalt kan det vara inslag av åska. I östra Svealand och sydligaste Gävleborg har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Och i mellersta Norrland har vi en gul varning för regn utfärdad. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland och på Öland och samt i nordvästra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland. Regn eller skurar passerar österut och följs under eftermiddagen av allt mer soligt väder och fram på dagen 16-21 grader. I natt klart eller nästan klart och då 11-16 grader. Och väst ligger en nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, i natt avtagande. Norra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och skurar passerar åt nordost över området och lokalt med inslag av åska. Och fram på dagen 17-22 grader. Under kvällen så lever skurarna kvar i Östersjölandskapen. I övrigt klarnar det upp på många håll. Och i natt 8-13 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Men i kväll avtagande. Östra Svealand. Mycket moln och regn eller skurar passerar österut över området. Skurarna kan vara kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Och fram på dagen 16-21 grader. Till natten har de flesta av skurarna passerat och det klarnar upp och då 5-10 grader och nordvästlig vind. Västra Svealand. Mycket moln och skurar passerar österut över området och fram på dagen 12-17 grader. Under kvällen så klarnar det upp på många håll och i natt 5-10 grader, men i norra Dalarna nära noll. Och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, i kväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet från sydväst, följt av tidvis regn eller skurar. Och från eftermiddagen kan det komma stora regnmängder i främst nordligaste Ångermanland. Temperatur fram på dagen 16-21 grader och i natt 3-8 grader. Och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt 1-6 grader. Och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I främst södra Västerbotten kan det från i eftermiddag komma stora regnmängder. Temperatur fram på dagen 15-20 grader men lägre i regn och i natt 8-13 grader och vind omkring ost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Ökad molnighet från sydväst följt av tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 5-10 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Klockan 6 då hade både Stockholm och Göteborg 16 grader. Malmö 15, Karlskrona 13, Kalmar 14, Visby 17, Jönköpings flygplats och Norrköping hade båda 13. Karlstad, Gävle, Mora och Sundsvall hade alla 12. Östersund 11, Umeå 13, Vilhelmina 9, Luleå 18 och Kiruna hade 11 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men jag är tillbaka om en knapp timme och då också med en landrapport med nya observationer. God morgon!
5: Ekot börjar med att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med egen sjukvårdsförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
6: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar. Men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
7: Inget av de andra fem partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon trängs sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
8: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
5: Reporter Tobias Sandblad. Antalet försvarsföretag i Sverige ökar från 250 till 441 på ett år, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Och i den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att effektivisera ett upphandlingssystem som av många anses vara alltför byråkratiskt och långsamt. Det kan ta 5-10 år från beställning till leverans. Och många företag anser det därför riskfyllt att bygga upp egna lager. Chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström säger att större ordrar skulle kunna vara en lösning.
9: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion. Kanske till och med nya tillverkningssajter också för just den här typen av ammunition eller vapensystem som vi behöver.
5: Fiskare i Kongofloden får allt mer plastskräp i sina nät och för en del har det till och med blivit mer lönsamt att sälja plasten till återvinning istället för att fiska, det rapporterar AFP. En fiskare som nyhetsbyrån pratat med säger att han får motsvarande 4 kronor kilot för skräpet, mer än för fisken, men han säger samtidigt att det är synd att det gått så långt. Och idag är det bra att ta med sig paraply om du går ut, för i stora delar av landet blir det regn. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns också en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdat. Och det var Ekot klockan 7 i studion, Julia Vitegård.
10: P1, Sveriges Radio.
3: Och en längre ekosändning hör vi klockan 8. Nu är klockan 7:03, söndag morgon och tid för verkligheten. Att bli kär i en å.
11: Det här just att bli så totalt omsluten av någon. Den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse.
12: En kvinna badar i en å. Hennes rosa hår dyker upp och ner längs vattenytan. Om någon såg henne på avstånd hade de nog inte uppfattat stunden som mer än ett kvällsdopp. Men det som pågår mellan ån och kvinnan är något långt mer laddat.
11: Då kanske jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
12: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Amanda Sandvik och det här är Louise berättelse. Jag är på väg till jobbet. Äntligen har det blivit sommar. Staden har vaknat till liv efter ett halvår av mörker. Dessutom känns det som att alla i hela stan har gått och blivit kära. Hand i hand längs gatorna går solkyssta par i klänningar och linnekjortor. På väg till uteserveringar, badplatser eller parker. Själv går jag ensam och blek med arbetsväskan över axeln. Framme vid mitt skrivbord på jobbet klickar jag runt på nyhetssidorna. Det är då jag stöter på en historia som fångar mitt intresse. De senaste månaderna har jag tänkt mycket på kärlek. Som dejtande singelkvinna med siktet inställt på förälskelse finns det en tanke som ibland slår mig. Vad är egentligen kriterierna för att romantisk kärlek ska uppstå? Så när jag ser rubriken om Louise och hennes okonventionella kärlek klickar jag på den direkt. Uppenbarligen är det fler än jag som intresserat sig för storyn, för den har spritt sig mellan plattformar och diskussionerna i kommentarsfälten går heta. Och kanske kan hennes berättelse föra mig närmare sanningen om vad kärlek egentligen är.
11: Ja, jag heter Louise Halvardsson. Jag är författare, punkpoet och scenkonstnär.
12: Historien jag får ta del av börjar även den under sommarmånaderna. Louise befinner sig vid ett vägskäl. Hon har nyligen fyllt 40 och har precis genomfört ett långt konstprojekt. Men trots att hon precis rott något stort i hamn, hemsöks Louise av en tung känsla.
11: Jag hade en 40-årskris och gjorde ett performance som hette 40 dagar på en bänk i Berlin. Då jag satt 40 dagar på en bänk för att bearbeta min nära utbrändhet. Jag kände mig ganska utmattad på livet i stort och visste inte vad jag skulle ta vägen, utan kände att jag ville leva ett lugnare liv närmare naturen. Det var det jag kom fram till när jag satt på den här bänken i Berlin.
12: Louise, som vanligtvis är full av kreativ energi och livslust, känner inte igen sig själv längre.
11: Men det var som att jag var väldigt avstängd. Ingen sexuell drivkraft överhuvudtaget. Jag var inte intresserad av människor. Jag såg aldrig någon som jag tyckte var attraktiv. Eller jag kände inte liksom något pirr i kroppen över någonting överhuvudtaget. Jag kände mig avstängd och avsexualiserad. Att det var liksom en lång period som jag kände den här döda känslan på något sätt.
12: Louise behöver hitta något som ska ge henne en ny tändning, både i konsten och i resten av livet. Som ett tecken från ovan dyker ett sms upp i Louises mobil.
11: Och så fick jag ett meddelande av en vän som skrev att det fanns en ledig lägenhet i Uddebo, och sen när jag tittade på bilderna och redan då så såg jag ju att ån rann genom trädgården, eller inte genom trädgården men slutet av trädgården, där trädgården slutade liksom tog ån vid, och jag måste flytta dit. Det var lite så kärlek vid första ögonkastet.
12: Uddebo är en by mellan Tranemo och Svenljunga i Västra Götaland. Det som gör byn unik är inte någon extravagant infrastruktur eller ett myller av människor, utan närheten till naturen i samklang med den speciella stämningen i samhället. En stark kontrast från miljonstaden Berlin.
11: Det bor ju såklart många olika människor där, men det är cirka 450 människor och kanske hälften av de människorna är alternativa i bred bemärkelse. En del kanske inte skulle kalla sig för hippies, men folk utifrån kanske skulle kalla dem för hippies.
12: Så Louise tar sitt pick och pack och flyttar till den alternativa byn. Utanför dörren till hennes nya hem hörs vatten klucka. Mitt i grönskan rinner en å som heter Asman. Den vackra ån hon blev förtjust i på bilderna i lägenhetsannonsen.
11: När jag tittade ut genom bakdörren, jag kunde öppna bakdörren och gå rakt ut i en gigantisk trädgård. Och så låg ån och glittrade där. Ja, glittrig och kurvig som jag beskriver den i en av mina dikter.
12: Det händer något i Louise när hon ser på Asman. Hon känner något hon inte kan sätta fingret på. Men det känns varmt och levande. Det dröjer inte länge innan kvalitetstid med ån blir en fast del av Louise rutin.
11: Ja, men det första jag gjorde varje morgon det var ju att gå ner till ån och ta ett dopp. Jag flyttade dit på sommaren och då var det ju naturligt att bada. Jag har alltid älskat att bada så det kändes inte som någon jättespeciell grej i början. Eller, det var ju väldigt härligt. Jag kände ju att jag var i mitt rätta element och att jag hade hittat hem på något sätt. Men sen så bara jag fortsatte det här badandet. Det blev september, det blev lite svalare, sen blev det oktober. Och jag tänkte, men jag kan ju inte bara så här sluta och bada nu när jag har fått den här... Det kändes som att jag hade fått en relation då med ån som heter Asman. Att jag verkligen längtade till morgonen, den här morgonrutinen att... Liksom få omslutas av vattnet, bli ett med vattnet och känna min kropp, känna mig levande.
12: Ju mer Louise badar, desto mindre blir den tunga känslan som förföljt henne det senaste året.
11: Det är mer än att bada. Jag har inte varit med om den upplevelsen med andra åar eller sjöar. För det finns ett djup. Det är så här att precis när man går i så bottnar man. Men sen om man typ tar ett steg till så blir det så här på en gång djupt. Och det är som man dras ner i någonting, sugs ner i någonting. Och den här totalt omslutande, omfamnande känslan att vara helt och hållet hel.
12: Det låter verkligen som någonting, men någonting djupare än bara ett bad. Även om man älskar ett bad. Alltså, jag har nog aldrig känt en känslan av att känna mig hel. Var det någonting du slogs av att ett slags wow eller ett uppvaknande?
11: Ja, verkligen. Men precis som att när man, om man blir riktigt kär i någon och man liksom är i den personens omfamning så är det som att det inte finns några problem i hela världen att man har hittat hem. Och så kändes det verkligen när jag var i Asman.
12: För det är ett välbekant, saknat pirrande som slagit an hos Louise. Ju mer tid som förflyter, desto svårare blir det att avfärda känslan som något annat än romantik.
11: Jag tror faktiskt att det blev då när det blev kallt. För att liksom, när man badar på sommaren är det någon slags normbad. Men när det blev då liksom oktober, november och sen även december när det blev så här riktigt kallt och man får den här... kallchocken, det var då liksom jag bara den kalla känslan är liksom ganska lik en orgasmisk upplevelse och då var då att jag tänkte att det verkligen var en sexuell relation.
12: Louise är begeistrad. Hon kan inte låta bli att prata om sin nya kärlek.
11: Ja, men det var väl när mina kompisar började prata om sina partners, visa bilder på sina partners, prata om folk de dejtade. Och jag kände mig väldigt utanför, för jag kände mig så långt borta från den världen. Man sitter på krogen och så börjar jag så här, liksom lite på skämt visa bilder. Ja, men här är min älskare, här är min å. Och sen började jag skriva om det här och då var det liksom som att ju mer jag skrev om det desto starkare blev den här kärleken. Om inte jag känner någon attraktion till människor så behöver det inte vara något fel på mig utan att jag utforskade det här liksom. Och så blev det som att jag, ja, livet och konsten flöt ihop kan man säga. Att, ja, så att jag bara tänkte att ja, men Asman kan faktiskt vara min älskare och det är min älskare.
12: Du beskriver ju att du har en intim och sexuellt laddad relation med Asman. På vilket sätt är ni intima?
11: Men det är en väldigt intim fråga som jag har fått i andra intervjuer, och då brukar jag bara svara att kom och kolla på ett av mina performance eller läs min diktsamling eller använd er fantasi, för jag frågar ju inte dig vad du gör i sängkammaren.
13: Nej, det är helt rätt. Louise börjar definiera sig som asexuell.
11: Tänkte att, ja, vad håller jag på med? Och det här med jag hittade ju på det ordet asexualitet. Jag började googla så här, bara, är det normalt och vad attraherad av en å? Och då kom det ju fram det här att det fanns något som heter ekosexualitet. Och jag blev så glad och kände att min sexualitet är faktiskt någonting som finns.
13: Ekosexualitet är ett begrepp för en romantisk, sensuell eller sexuell relation till naturen. Det används både som identitet och som ett sätt att lyfta frågor om miljö och människans relation till jorden. Hon läser på om ekosexualitet och en ny värld öppnas. Gnistan i livet som Louise längtade efter på bänken i Berlin har äntligen hittat henne.
11: Nej, men det var ju en underbar känsla, för jag tänkte att jag hade hamnat i något slags förklimakterie. Jag tänkte att jag kanske aldrig mer kommer känna sexuella känslor, och det kan ju vara på gott och ont. Ah, vad skönt, behöver jag inte bry mig om det. Så det var ju väldigt, väldigt härligt att kunna känna de känslorna igen. Att det bara så började pirra i hela mig när jag bara så tänkte på vattnet och hur det känns mot huden. Och det bara så helt underbart.
13: Ryktet om Louise intima relation till Asman sprider sig på bygden. Hon skriver om det i sina dikter och pratar om det med sina vänner och grannarna i Uddebo. Trots att Louise möts av acceptans och öppenhet av sina närmaste, upplever andra kärleken mellan henne och Asman som en nagel i ögat.
11: Det är ju folk jag inte känner på sociala medier som har blivit väldigt upprörda och tycker att det här är perverst, att jag borde spärras in på gamla tiders mentalsjukhus, att jag borde dränkas i ån och att det är sådana som mig som förstör det här landet. Och att det är som att jag skulle vara något så här hot mot samhället för att engagera mig i att naturen ska må bra, det känns lite svårt att hantera.
13: Louise kan inte förstå hur hennes kärlek kan ses som något ont i vår moderna värld.
11: Sen är det också väldigt sorgligt att folk kan bli så upprörda över att jag är kär i en å. Och det handlar ju bara om en stor, stor kärlek till naturen som jag tagit ett steg längre. Och folk har ju sex med AI och kollar på porr, och det har blivit så extremt mainstream, så det är ingen som är upprörd över det längre på samma sätt. Men när jag liksom är så här oskyldigt, hej jag är kär i en å, då blir det så här rabalder, jag förstår inte riktigt det.
13: Kärleken värt det?
11: Ja, absolut. Jag tänker att alla måste våga stå upp för det de älskar. Den eller det, eller han eller hon eller den, vad det nu kan vara.
13: Trots att många inte förstår kärleken mellan Louise och Asman, tvivlar hon själv aldrig på att den finns där. Det är ett utbyte dem emellan.
11: Det är som någon så här kraft som det inte går att sätta fingret på. Jag känner mig liksom välkomnad och mottagen, och kanske som att Asman känner igen mig eftersom jag liksom ändå badade där typ varje dag i 2 år och jag har fortsatt att hälsa på. Så jag känner ändå att det finns någon slags connection, och eftersom jag skickar ut så mycket kärlek så är det som att jag också får kärlek tillbaka.
13: Känner du dig sedd av ån?
11: Jo, men det tycker jag, för den är också ganska så här ström. Så att den rör ju på sig. Och så det känns också som den har en rörelse som kallar en till sig. Men den kan också liksom föra botten om man inte är försiktig. Så det finns ju ändå en balans där och en respekt. För det är inte bara så här ett gulligt förhållande, bara att åh, nu ska jag bada i det här härliga vattnet och vi älskar varandra, utan det är ju också liksom en, alltså det är också det, kanske det här som ger livskraften, att det finns en fara i det, lite som att typ ibland att dejta en bad guy eller bad girl, att man känner så här att oj, det här kan gå illa, att man kan föras bort med strömmen.
13: Louise känner också ett ansvar för att ta hand om astman. Något hon lärt sig mer om genom att undersöka ekosexualitet.
11: Och det handlar ju inte bara om att nu ska jag gå ut och ha sex med träd. Det är inte liksom bara på den nivån, utan det handlar ju faktiskt också om att bry sig om det här specifika trädet eller det här specifika vattendraget och vilja. För om man älskar med någon så vill man ju att den personen ska må bra och vara frisk och inte ha några sjukdomar. Och därför gör det ju också att i alla fall jag har blivit mer benägen att ta hand om naturen när jag har kommit så nära den. Jag vill ju liksom att astman ska må bra och intresserad av vad den har för pH-värde, hur den mår och även liksom så här nu på ett djupare plan.
13: Louise känner en oro för hur andra ska behandla hennes älskare när hon inte är där.
11: Så när jag kan liksom nästan ibland känna att det blir liksom så här att astman blir våldtagen så här på sommaren när det blir massa folk som bara så här invaderar och kanske kissar i vattnet och sånt. För det ska man ju verkligen inte göra, för då kan det bli så här algblomning och det är inte bra för ån när man gör det.
13: Naturen hjälpte Louise att hitta tillbaka till sig själv från utbrändheten och olust. Och den förblir viktig i hennes liv. Hon hyser en stor respekt för naturen som väsen och anser att den är mer än bara en kuliss i människans vardag.
11: Nej, men jag tycker att den är levande i allra högsta grad. Sen går det ju i cykler, det ser man ju på allting som växer och förfaller och blomstrar upp igen. Alltså det är ju ett liv. Och det är samma sak med en å, den rinner ju och rör sig, har en riktning, en ström, och sen om det typ är torka, då har liksom grunden torka ut och dör, och då är det kanske mänsklighetens fel. Så att jag känner ju absolut att det finns ett starkt liv.
13: Hur skiljer sig den kopplingen du har till astman från att så här, bara gilla naturen, om du förstår hur jag menar?
11: Nej, men det är, jag tror att många gillar ju att ta en skogspromenad och så går de och pratar med en kompis och kanske inte riktigt lägger märke till hur erotisk naturen faktiskt är med alla knoppar och formationer på träden och mjuk mossa under fötterna och sånt där. Alltså liksom det, hela naturen är ju bara en stor erotisk upplevelse om man tillåter sig att titta med dem. Ögonen.
13: Idag har Louise bytt utsikten över astman mot utsikt över en skogsdunge i Göteborg. Något som går an, men inte riktigt har samma tjusning. Hon och astman har numera en distansrelation. Trots att det alltid är hon som måste resa för att spendera tid med sin älskare, så känner hon inte att relationen är obalanserad.
11: Jag har en dikt om detta också, att jag bestämmer när vi ska älska och du bestämmer hur. Så här blåsiga dagar, vildsint och vindstilla dagar, ömsint.
13: Även om de inte kan träffas varje dag längre har Louise fått med sig mycket från relationen med astman och tiden hon spenderade i Uddebo.
11: En annan syn på livet, att jag ändå har tagit med mig det lugnet till stan och bara vetskapen om att astman finns där är ju väldigt fint. Och i och med att jag håller relationen levande just genom att göra performance om den och på något sätt få ut den här ekosexualiteten som en, jag vill ju att det ska bli som en helt normal grej, att det inte ska bli någon så här freakshow, utan jag känner lite att jag har ett mission.
13: Precis som att andra människor badar i astman träffar Louise andra hon med. Efter att astman väckt hennes sexualitet till liv igen har hon idag också fattat intresse för människor.
11: Det var liksom under 2 år som det bara var jag och astman, och jag fortfarande inte tittade åt några människor. De var helt ointressanta för mig. Men sen tror jag, nu när vi har det här långdistansförhållandet, så har jag ju fått liksom ganska mycket så här saknad och längtan, och då så kan det vara trevligt att träffa människor ibland, även om då astman är min stora första kärlek.
13: Astman och Louise kärlek blommar vidare, och de är nu redo att ta nästa steg i relationen.
11: Jag håller på att bli åambassadör, och så att jag ska kunna föra astmans talan. Så jag håller på att lära mig hur ån mår. Och det är liksom från att relationen har varit liksom väldigt så sexuell och nyförälskad. Så nu är det mer så här att men nu har vi varit ihop ett tag. Så nu är det mer liksom att vi tar hand om varandra och bryr oss om varandra på ett djupare plan.
13: Louise hoppas att hennes kärlek till astman ska kunna inspirera andra att våga göra det som känns rätt för dem. Hon hoppas att de som tar del av hennes berättelse vågar stå upp för sin kärlek, även när människor omkring bemöter den med ilska och hat.
11: För jag tänker liksom på HBTQAI+-rörelsen i stort, att allting som avviker från normen kan vara väldigt skrämmande för en del. Eller så är det en del som själva inte har vågat komma ut eller bara liksom förtrycker sin egen sexualitet på något sätt som blir rädda. Jag tror det handlar mycket om rädsla och okunskap. Det är verkligen en uppmaning till att våga vara sig själva och utforska det de vill så länge det inte skadar någon annan.
13: Idag kan Louise känna igen sig själv igen. I sin levnadslust och den konstnärliga glädjen hon bär på. Allt tack vare kärleken till och från en å i Uddebo.
11: Precis som att när man har en relation med en människa så är det såklart att man blir påverkad av den och förändras. Det kanske har blivit modigare, för att om man badar året runt så kan man inte stå där och tveka och skåpa sig. Då blir det bara värre, en utdragen plåga, utan man måste liksom bara nu ska vi mötas. Så jag har med mig lite den energin när jag ska göra andra saker, som att gå ut på scen eller prata om något jobbigt, att jag bara såhär nu ska jag göra det.
14: Och hur mår du idag?
11: Nej, men nu skulle jag säga att jag mår bra och att jag är absolut inte utbränd slash utmattad längre, utan jag har fått tillbaka den här livskraften, min liksom kreativitet och sexualitet tack vare astman.
13: Efter arbetsdagens slut tar jag mig ut i sommaren igen. När jag fortsätter min promenad längs vattnet försöker jag föreställa mig hur det skulle vara att bli förälskad i en å. Men hur mycket jag än försöker så landar jag i samma tanke. Jag vill att den som står framför mig ska kunna svara, kunna välja mig tillbaka och förändras tillsammans med mig. Hur vackert Mälaren än glittrar framför mig kan jag inte tänka bort den mänskliga faktorn i kärlekens kemi. Kanske är det just därför som kärleken fortsätter att vara ett mysterium. Du har lyssnat på Verkligheten och Louise berättelse. Jag som har gjort avsnittet heter Amanda Sandvik. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Ankarkrona.
15: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Klockan är 7:30 och vi fortsätter morgonen i P1 med en repris från i torsdags. Radiokorrespondenterna Ryssland med Johanna Melén.
16: Lisa, finns det någon bensin kvar i Ryssland?
17: Jo, det finns, men man måste köa några timmar.
16: Jakob, vad tänker Putin göra åt bensinkrisen?
18: Ja, man har infört tillfälligt stopp för bensinexport och tvingas importera bensin.
16: Rickard, hur har natten i Kiev varit?
19: Den har varit stökig och sömlös. Det har varit fullt med folk i skyddsrummet.
16: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Melén. Vi spelar in på morgonen torsdag den 2 juli. Bensinkrisen drabbar Ryssland allt hårdare efter Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier. Men Vladimir Putin tonar ner problemet och säger att krigets mål ligger fast. I veckans avsnitt redde vi också ut hur nära Belarus är att på allvar dras in i kriget. Dagens gäster är Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
18: Tack.
16: Lisa Alexandrova-Sorina, författare och journalist knuten till Svenska Dagbladet. Välkommen.
20: Tack.
16: Och Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina, idag på plats i Kiev. Hej.
21: Hallå där.
16: Och vi börjar hos dig. Under natten till idag har Ryssland riktat omfattande attacker med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare mot Ukrainas huvudstad. När vi spelar in podden så har 13 människor bekräftats döda, runt 20 bostadshus har träffats, men också ett hotell. Rickard, hur är den här morgonen i Kiev?
21: Ja, det är soligt och varmt just nu. Trafiken rullar på lite som vanligt, men det pågår ju naturligtvis uppstädningsarbete på olika håll i Kiev efter nattens omfattande attack som pågick väldigt länge, från 23 till 05 ungefär lokal tid. Och det var inte bara Shahed-drönare som flög in mot Kiev, utan också snabbflygande kryssningsmissiler som Zircon och Kalibr som riktades hit. Och man hörde en del detonationer och luftvärn under natten. Så det har varit ganska omfattande och rätt stökig natt i Kiev, kan man minst sagt säga.
16: Och var har du själv befunnit dig?
21: Jag har befunnit mig i skyddsrum som var fullt. I vanliga fall när det går flyglarm så är det inte alla som ber sig ner i skyddsrum. Men i natt var det fullt i skyddsrummen i Kiev.
16: Rysslands försvarsdepartement skriver på appen Telegram att nattens attack är ett svar på vad man beskriver som Kiev-regimens terrorattacker mot civil rysk infrastruktur. Och den senaste tiden så har nyhetsfokus legat på just ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Och då inte mot bostadshus som i Kiev, utan mot bland annat ryska oljeraffinaderier, ett sätt att slå mot den ryska krigsekonomin. Och konsekvenserna i Ryssland börjar bli allt mer kännbara.
22: Грустно это все.
23: Какая по счету АЗС этого сегодня?
22: Пятое.
23: Сколько времени вы потратили на поиски?
22: Минут 40 уже.
16: Det är sorgligt alltihop, säger en bilist i ryska Jekaterinburg till en reporter från videokanalen Sota Vision. Det är femte macken han passerar utan att hitta någon bensin. Och när reporten frågar, hur förklarar du den här situationen, så svarar mannen, jag kopplar det till det som man inte får prata om. Och med det menar han alltså kriget. Hur illa är läget, Jakob?
18: Jo, men det märks nog. Det har ju lett till omfattande bränslebrist samt köer vid bensinstationer i flera ryska regioner. Och det beror ju på de här ukrainska drönarattackerna i första hand, som slagit ut och skadat kapacitet för flera stora oljeraffinaderier och skapat störningar i produktions- och leveranskedjor. Så att Ryssland har ju infört ett tillfälligt stopp mot bensinexport och förhindrat bränslet på det sättet tar slut liksom för krigsmakten i första hand.
16: Vad säger de ryssar du har kontakt med om den här bensinkrisen, Lisa?
17: De säger att ungefär i Moskva och i Sankt Petersburg, då är det ungefär 30% av bensinstationen öppna. Man får inte tanka bensindunkar, fast några gör det i smug. Ibland finns det begränsningar, så det är bara 10 liter per kund eller bara 30 liter per kund. det finns köer. Men jag har skapat några webbsidor som till exempel gdebenzin.ru. Var bensin. Ja, och där förarna själva rapporterar och uppdaterar information löpande. Man kan se hela Ryssland och se själv. Var finns kö, var finns bensin, var finns inga köer. Jag pratade igår med en kompis till mig. Han är en tysk journalist som jobbar i Ryssland. Han åkte från Moskva till Chebaksary, Chuvashien. Det är ungefär 700 kilometer. Det var privat resa, men han gjorde samtidigt något reportage. Och han berättade samma, det är ungefär 30-40% av bensinstationer är stängda, det finns ingen bensin. Men samtidigt berättar han att det finns bensinstationer som är öppna utan köer. Men bensinen är dyrare och bensin är viktig. Det finns något en gammal sovjetisk skämt att kommer sovjetiska män att supa mindre om vodkan blir dyrare? Och svaret är nej, men deras barn kommer att äta mindre. Det är samma logik gäller bensinen, så folk väljer att kanske köpa mindre än något annat men prioriterar bilkörningen.
16: Vad säger man i Ukraina om den bensinkris som man har skapat i Ryssland, Rickard?
21: Alltså, de jag har pratat med har ju svårt att dölja sin skadeglädje här, det måste man ändå säga. Många jag har pratat med säger att nu kanske ryssarna, alltså vanliga ryssar, kommer förstå vad allt det här handlar om. Att det pågår ett krig och att det kanske är på tiden att ni också får känna på lite umbäranden. Så är väl, kan man väl sammanfatta vad folk säger här i Ukraina kring bensinkrisen i Ryssland nu.
16: Och särskilt svårt beskrivs läget vara på den av Ryssland annekterade Krimhalvön. I förra veckan så deklarerades ett lokalt undantagstillstånd på halvön. Och på Krim råder inte bara bensinbrist, man har också problem med el, mat och vattentillgången efter att Ukraina delvis blockerat tillförseln från Ryssland till halvön och också attackerat mål på Krim. Och nu kommer rapporter om att människor försöker ta sig därifrån. Jakob, vad vet vi om läget på Krim?
18: Ukraina försöker ju trappa upp sina anfall mot den militära infrastrukturen och logistiklederna på och omkring Krim. Syftet är ju att göra det svårt för Ryssland att försörja Krim och använda det militärt, så att säga. Och så man har attackerat hamnar och broar, terminaler och energianläggningar kopplade till Kerchsundet till exempel.
16: Hur ser den ukrainska strategin ut när det gäller Krim, som alltså annekterades av Ryssland redan 2014, Rickard?
21: Ja, det jag hör ganska ofta här från militärer men också andra, det är att Ukraina vill förvandla den här halvön som Krim är till en ö. Den ska alltså isoleras. Strategin är att skära av Krim så långt det är möjligt. Och nu har man ju då inriktat sina attacker mot broar som går från norra Krim in i det som är rysk-ockuperat område, vilket är en viktig försörjningslinje till och från Krim. Men också har man ju riktat in sig mot det ryska luftförsvaret på Krim. Och lyckas man slå ut det är ett delmål, då ligger ju Krim i princip helt öppet då för ukrainska luftattacker och blir extremt sårbart. Så syftet är tvådelat, det är politiskt att visa Putin att han håller på att tappa kontrollen över det här sitt prestigeprojekt som annekteringen av Krim var 2014, men också skapa lite panik på Krim. Men dessutom så är det militärt att då i största möjliga mån slå ut den ryska militära förmågan som finns på Krim. Det är ju liksom en viktig bas för Ryssland. Det är ju härifrån flygstridskrafter och många drönare har avfyrats mot Ukraina till exempel.
16: Hur stor är prestigeförlusten för Vladimir Putin när just Krim drabbas på det här sättet, Lisa?
17: Det är otroligt stort, det är oerhört stort. Och det är en jättesymbolisk sak. Man måste påminna sig vad Krim betyder för Putin och för ryssarna. 2014 när Krim annekterades, allt gick åt fel håll. Och jag var en av de kanske 200 personer som protesterade mot annekteringen av Krim då i 20-miljonerade staden Moskva. Och förbipasserande, de nästan spottade på oss. De ropade att vi var förräddare, vi var 50 kolonier och så vidare. Så plötsligt, människor som Putin var inte så populärt då, innan dess. Men plötsligt, även de som var missnöjda med hans inrikespolitik, de förlåtade allt. Det är människor som sa ofta, man kan förlåta allt Putin eftersom han gav oss tillbaka vårt typ ryskt Krim. Och det funkade i flera år. Så det som händer idag, det är inte bara ryska militära motgångar, även om det inte är så bara såklart. Och det är ett slag mot Putin personligen. Krim var hans det största ideologiska seger, hans viktigaste kort.
16: Och i söndag så kommenterade Putin läget med bland annat den omfattande bränslekrisen i Ryssland.
0: Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько.
16: Vi noterar en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin i en TV-sänd intervju med Kremls inofficiella hovreporter Pavel Zarubin. Det viktigaste nu är enligt Putin att öka produktionen av luftvärnssystem för att skydda kritisk infrastruktur. Och därefter så gick han över till att beskriva hur bra det går för Ryssland vid fronten enligt Putin. Och många noterade att han inte tittade på reporten utan på vad som antogs vara en skärm med en färdigskriven text i bakgrunden. Putin avslutade med att säga att ryska armén kommer göra allt för att målen för den så kallade militära specialoperationen ska uppnås. Blir ryssarna lugnade av det här budskapet från presidenten, Jakob?
18: Nej, knappast. Men det är inte samma sak som att de gör uppror och försöker störta Putin. Det är, alltså, de saknar politiska verktyg för att påverka utvecklingen. Och därför har reaktionerna nu kanske främst yttrat sig i form av liksom grinighet och uppgivenhet. Även om många också, trots hårdnande censur, har varit uttryckt sitt missnöje genom humor. Bland annat genom att publicera videor och satiriska klipp och telegram.
16: Vad säger du, Lisa?
17: Man får inte glömma att människor i Ryssland är inte så rädda för kriser som här i Europa. Det är ett land som har gått igenom väldigt mycket. Min morföräldrar de gömde korv under kudden och hamstrade mycket mat eftersom de minns kriget och efterkrigssvåra åren. Min mamma
16: gömde de korv under kudden?
17: Ja, det gjorde många gamla människor som var barn i andra världskriget. Min mammas generation minns tomma butikshyllor eller långa köer när jag var 4 år. Vi stod 5 timmar för att köpa korv med mamma och det var vanligt. Min generation minns 90-talet och kaoset och så vidare. Jag minns själv från min barndom hur är det när det finns bara mjöl som mat hemma. Mm. Så man får inte glömma att i Ryssland finns något sort av den här kollektivt minne som vi kallar det. Man tänker inte på kriser som här i Europa, man är inte så panikslagen och man, det finns lite som uppgivenhet. Man tänker bara att krisen är något som man måste gå igenom förr eller senare.
16: Har den här intervjun med Putin uppmärksammats i Ukraina, Rickard?
19: Ja, absolut. Det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet och har väl blivit lite av ett kvitto på att den här pressen som man vill ha mot Putin, att den åtminstone hittills verkar fungera. Och jag pratade häromdagen med en ukrainsk analytiker som sa att Ukraina nu har ett fönster, a window of opportunity som man sa, att då slå maximalt mot Ryssland, försöka få ett övertag. Och det här gäller under drygt 6 månader, sa han. Och det handlar ju framförallt om att Ukraina har tagit fram nya vapensystem som de har utvecklat själva med robotar och drönare som kan slå längre och med högre sprängkraft och så här. De är ganska avancerade, de är ganska billiga och ganska många. Och det här sätter en ganska stor press på det ryska luftförsvaret som har lite svårt att värja sig mot det här hotet just nu. Men den här analytikern sa också att det här, med tiden så kommer ryssarna att utveckla olika system för att möta det här hotet bättre. Och det kan då ta mellan 6 till 9 månader, tror man här. Så att på ett sätt kan man ju säga då att Ukraina just nu i varje fall har lite av ett vapentekniskt övertag.
16: Vladimir Putin pratar i den här intervjun om att förbättra luftvärnet. Men vad gör myndigheterna mer konkret för att tackla bensinbristen? Lisa?
17: Jag bläddrade lite statliga medier. Det pratas mycket om att importera bensin. Och pratas mycket om Indien och Belarus. Och det är Ryssland som skickar råoljan till Belarus. Jag läste Reuters som rapporterade då att det redan köpts 60 000 ton bensin från Indien och det planeras 400 000. Det finns en välkänd oljemarknadsexpert, Mikhail Krutichin, numera bosatt i Norge i Oslo. Och han intervjuas mycket de senaste dagarna om bensinkrisen i Ryssland. Och skrev han på Facebook igår, tror jag, att några guvernörer rapporterade att de beordrade att ställa upp såna bajamaja-toaletter längst ner i köer till bensinstationer. Och toaletter, det är sista sak som ryssar tänker på, du vet. Och då det visar att människor förbereder sig till något inte så tillfälligt utan långtidig kris.
16: Den här situationen då som skadar stabiliteten som det så ofta pratas om i Ryssland, hur påverkar den ryssarnas bild av Putin som den här starke ledaren?
17: Min uppfattning är att tron på Putin som den allsmäktige ledaren har redan försvagats rejält. Och det handlar om läget ut fronten, det handlar om stora förlusterna och också att soldater och deras anhöriga, de som anhöriga till de som stupade, de är ganska kritiska mot Putin och det är vi

0: privata residens i Valdaj, rapporterar polsk TV. Mötet ägde rum i förra veckan. En vecka tidigare så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att ryska drönare avfyras mot landet via relässtationer i Belarus och gav Belarus en vecka på sig för att stänga ner de här stationerna. Under hela det fullskaliga kriget så har det spekulerats i Belarus roll och hur mycket Ryssland trycker på för att landet ska ta en mer aktiv del i kriget mot Ukraina. Hur stor är risken för att Belarus dras in i kriget på ett annat sätt än idag, Jakob?
1: Ja, risken att Belarus skulle skicka egna marktrupper till Ukraina är fortfarande låg, men Belarus är ju i militär hänseende liksom en del av den ryska militärmakten, så att risken för att dras in via ukrainska attacker så att säga, mot ryska mål i Belarus har ökat, och att Ryssland skulle försöka pressa, vilket är uppenbart att Kreml pressar Lukashenko att engagera sig djupare i kriget, det har väl ökat. Vad det gäller den senaste tidens händelse så är ju ändå en skarp eskalering vid gränsen till Ukraina. Det är ju då Zelenskys utfärdande om ultimatum mot Lukashenko som du nämnde, men också att Ukraina har identifierat 500 militära mål på Belarus territorium då, som man skulle kunna utsätta för ukrainska drönarattacker. Och sen att Kreml utsätter av allt att döma Lukashenko för ett enormt politiskt och ekonomiskt tryck för att öppna en ny nordlig front. Så att det är en balansgång som Lukashenko försöker att genomföra.
0: Alexander Lukashenko har ju varit mycket tydlig med att han inte vill att Belarus ska delta i kriget. Varför är han så motvillig mot det, Jakob?
1: Nej, det har att göra dels med att av allt att döma så finns ett folkligt motstånd i Belarus mot kriget, och det skulle kunna leda till ett folkligt uppror alltså om Belarus går in aktivt i kriget. Och sen är det att Ukrainas beredskap har förbättrats till skillnad från 2022 då den norra gränsen var dåligt befäst, så är den idag kraftigt befäst och minerad. Och ett anfall skulle kräva enorma stora ryska styrkor helt enkelt för att kunna anfalla Kiev norrifrån.
0: Lisa?
2: Jag tycker att Lukashenko, i Ryssland kallar man honom för listig gammal räv. Han är ganska skicklig på att balansera mellan Ryssland och väst. Och han vill sitta på två stolar, som vi säger i Ryssland. Han vill inte förlora möjlighet att prata med Trump. Och han hoppas på att prata med europeiska länder förr eller senare. Han försöker också minska även ekonomiska beroende från Ryssland. Det är svårt efter valet 2020. Han blivit mer beroende från Ryssland. Han kommer att göra allt möjligt för att undvika att Belarus dras vidare till kriget. Jag kan inte naturligtvis inte veta vad han tänker, men det är inte något omtanke om hans land eller om Ukraina. Han tycker bara om sitt makt, han vill inte förlora det, han vill inte förlora sina tillgångar till pengar och hans familj till pengar. Och det han försvagar sin makt om han drar Belarus till kriget. Och jag håller med Jakob att det finns mer tydligt motstånd hos belarusiska samhället mot kriget.
0: Och företrädare för USAs president Donald Trump har ju varit i Minsk senaste året och hävt amerikanska sanktioner mot Belarus, utbyte då mot att Belarus har, eller Lukashenko har släppt politiska fångar. Direkt efter mötet med Putin i Valdaj så reste Lukashenko vidare till Peking där han träffade Kinas ledare Xi Jinping. Var det där en slump, Jakob?
1: Nej, absolut inte. Det plötsliga besöket i Peking, det var ju ett sätt för Lukashenko att få liksom kinesisk ryggtäckning efter de spända samtalen med Putin. Och Kina uttryckte också ett officiellt starkt stöd för Belarus suveränitet och territoriella integritet. Och det kan man tolka som en markering direkt mot Moskva att inte pressa för hårt på Minsk. Och sen talade man också om ekonomisk och teknologisk samarbete för att Belarus är viktigt i Kinas projekt och den nya sidenvägen då.
0: Hur ser man i Ukraina på Belarus roll i Rysslands krig, Rickard?
3: Ja, här ser man ju på Lukashenko som helt i Putins hand och Belarus som en lydstat. Men det var lite intressant, den ukrainske liksom chefen för de väpnade ukrainska styrkorna, Oleksandr Syrsky, intervjuades i tv här häromdagen. Och där pratar man en hel del om Belarus, och han sa i princip då att attacker från Belarus inte är sannolika. men att man aldrig kan utesluta det. Däremot

0: Ryssland kanske kommer försöka öppna en ny front mot norra Ukraina från Bryansk, alltså från den ryska sidan längre norrut från Ukrainas sätt. Men han bedömde det nu som osannolikt då att Lukashenko skulle vilja dra in landet i mer offensiva operationer mot Ukraina. Och Lukashenko har ju också tidigare intagit en aningen mer försonad och mjukare hållning mot Ukraina. Och Zelensky, i mitten av juni så bad han ju lite om ursäkt för sina tidigare hårda ord mot Zelensky, som han kallade nu för ung och oerfaren. Och han sa då också tydligt att Belarus inte kommer vara ett hot mot Ukraina. Och kanske är det här en effekt av kriget just nu som inte verkar gå så bra för Ryssland, och ett sätt då för Lukashenko att liksom säkra alla relationer med omvärlden.
1: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lisa, vad har du sett?
2: Ja, den ryske krigsveteranen, bloggaren Alexander Lunin, har publicerat ett videomeddelande riktat direkt till Rysslands president Vladimir Putin. Och han kräver ett personligt möte med Putin direkt sänd i statlig tv. Annars, säger han, kommer den ryska militären att rikta vapnen mot Kreml. Så enligt Lunin har hållits många ryska soldater inspärrade in så kallade sintaner vid fronten. Det som improviserade underjordiska fängelse. Han påstår att de utsatts för tortyr, övergrepp av sin befäl och så vidare. Idag sitter han frihetsberövande, lite oklart varför och vad blir det sen. Det här är precis den typ av utveckling jag hoppas på, väntar på och jag tror att kommer att hända. Något sorts av militärt uppror. Kanske något som Prigozhins myteri. Jag vet inte vad blir det, hur stort och vilka konsekvenser det blir. Men jag tror att något sådant kommer att hända och därför lägger jag extra märke till nyheter.
1: Jakob, din spaning den här veckan?
3: Ja, igår i onsdags så stängde Ryssland järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland. Och det har kommenterats också i svensk media som en möjlig åtgärd inför en stundande mobilisering i Ryssland. Och vad som ytterligare stärker den bilden är att Estlands förre president Thomas Henrik Ilves nu på morgonen skrev att Ryssland uppmanat Georgien, Kazakstan och Azerbaijan att temporärt stänga sina gränsövergångar till Ryssland under hösten 2026. Och det är alltså inte Ryssland själv som skulle stänga, utan det är de andra länderna som skulle göra det, om man hittar på olika skäl som tekniska problem och utbildning och annat uppenbara svepskäl. Och det här är en obekräftad uppgift, men ryktesfloran är igång och man talar om kommande obehagliga överraskningar som kan drabba transporter och logistik under hösten.
1: Rickard, din kremlologi den här veckan?
0: Ja, alltså jag var inne på samma spaning som Lisa, den här 39-årige ryska soldaten som då tidigare deltagit vid fronten som frivillig, Alexander Lunin. Och det är ändå slående, han publicerade ju det här videoklippet för drygt en vecka sedan och det här blev ett viralt klipp som har setts av miljoner människor på väldigt kort tid. Och det här var ändå en liten ovanlig protest. Men det här visar ju återigen på någon slags ett systemfel inom den ryska armén som manifesteras på det här sättet. Och vi får väl se lite grann vad det landar någonstans och vad som kommer att hända med Alexander Lunin.
1: Tack Rickard Myrenberg, tack också Lisa Alexandrova-Sorina och Jakob Hedenskog. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Johanna Melén.
4: Det här var en återutsändning från i torsdags. Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först SMHI. God morgon.
5: Ja, god morgon. Och här på SMHI finns Lisa Frost med en landrapport. Vi är inne i en ostadig väderperiod och flera lågtryck med tillhörande regn berör landet. Idag väntas skurar i stora delar av landet och lokalt kan det vara inslag av åska. I östra Svealand och sydligaste Gävleborg har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad och i mellersta Norrland har vi en gul varning för regn utfärdad. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland och på Öland samt i nordvästra Götaland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med södra Götaland. Regn eller skurar passerar österut och följs under eftermiddagen av allt mer soligt väder. Och fram på dagen 16 till 21 grader. I natt klart eller nästan klart och då 11-16 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, men i natt avtagande. Norra Götaland med Öland och Gotland. Mycket moln och skurar passerar åt nordost över området och lokalt kan det vara inslag av åska. Och fram på dagen 17-22 grader. Under kvällen lever skurarna kvar i Östersjölandskapen. I övrigt så klarnar det upp på många håll och i natt 8-13 grader som lägst. Och västlig eller nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Ikväll avtagande. Östra Svealand. Mycket moln och regn eller skurar passerar österut över området. Skurarna kan vara kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Fram på dagen 16-21 grader. Till natten har de flesta skurarna passerat och det klarnar upp och då 5-10 grader och nordvästlig vind. Västra Svealand. Mycket moln och skurar passerar österut över området och fram på dagen 12-17 grader. Under kvällen klarnar det upp på många håll och i natt 5-10 grader, men i norra dalarna nära noll. Och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, men ikväll avtagande. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet från sydväst följt av tidvis regn eller skurar. Och från eftermiddagen kan det komma stora regnmängder i främst nordligaste Ångermanland. Temperatur fram på dagen 16-21 grader och i natt 3-8 grader. Och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 4-9 grader och i natt 1-6 grader. Och nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I främst södra Västerbotten kan det från i eftermiddag komma stora regnmängder. Temperatur fram på dagen 15-20 grader med lägre i regn och i natt 8-13 grader och vind omkring ost. Och norra Norrlands fjälltrakter. Ökad molnighet från sydväst följt av tidvis regn eller skurar. Temperatur fram på dagen 10-15 grader och i natt 5-10 grader. Och ostlig eller sydostlig vind. Klockan 7 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 17, Malmö 15, Karlskrona 13, Kalmar 14, Visby 17, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 16, Mora 12, Sundsvall 15, Östersund 11, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 19 och Kiruna hade 12 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Märkenäs i mellersta Lapplandsfjällen med 4 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, men jag är tillbaka klockan 12.50, men då med en lång land- och sjörapport. God morgon!
6: God morgon, du lyssnar på Ekot. USAs nationaldag firades med fyrverkerier, tal och musik runt om i USA i natt. Men i Washington fick det officiella firandet tillfälligt avbrytas på grund av åskoväder innan president Trump kunde hålla sitt tal till nationen.
7: Long live the cause of independence.
8: Ja, till slut stod han i talarstolen, president Donald Trump, och hyllade USA på 250-årsdagen efter en nationaldag som inte gick som planerat. En extrem värmebölja här i Washington gjorde att delar av firandet fick ställas in. Och när ett åskoväder sen drog in över stan framåt kvällen tvingades tusentals besökare evakuera The Mall, den stora parken runt Washington-monumentet där Donald Trump skulle tala. 3 timmar senare fick publiken återvända.
9: That is awesome, babe.
8: Trish och Polly Baroda från New Jersey var lyckliga över att fira nationaldagen, men framförallt över att få se Donald Trump.
9: I love Trump. He is making America great again, whether you like it or not.
8: Men att Trump har tagit över så mycket av det officiella firandet har väckt blandade känslor. Kritikerna anklagar honom för att ha kidnappat nationaldagen och gjort den politisk. Gina Lindberg, Washington.
6: Och när USA firade sin nationaldag passade påve Leo den 14:e på att ta sig till Lampedusa i Grekland och hedra de tiotusentals migranter som dött när de försökt ta sig till Europa. Påven har flera gånger kritiserat president Donald Trump, bland annat för dennes hårda tag mot invandring i USA. Sverige nu. Närmare 50 svenska kommuner vill gå före i klimatarbetet, men de flesta kan inte visa upp några dramatiska utsläppsminskningar. Från 2019, året före pandemin, till 2024 har 16 av kommunerna till och med ökat sina utsläpp, det skriver TT. Ett problem är att kommunernas inflytande är begränsat när det handlar om utsläpp utanför den egna organisationen. Till exempel industrier, statliga flygplatser och stora vägar. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med sjukvårdsförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
10: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar. Men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
11: Inget av de andra 5 partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon tränger sig före då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
12: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi i kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
6: Reporter Tobias Sandblad. Ibland hålls begravningar där ingen närstående kommer utan bara kyrkans personal. Kyrkomusikern Daniel Wiklund i Strängnäs har flera gånger spelat och sjungit när kyrkbänkarna varit helt tomma.
13: Det är en märklig upplevelse när ensamheten är så total. Men det känns som att man som medmänniska vill ge någon sorts värdighet.
14: Det blir allt fler i Sverige som dör ensamma, och om det inte finns anhöriga brukar kyrkan ordna en enkel ceremoni.
13: Jag tror inte att det här skulle kunna nästan ha hänt för 100 år sedan. Att man hade begravningar med helt tomma kyrkor och bara vi i personalen är där. Att det är någonting som vi behöver se över. Jag vet ju att många organisationer får stora anslag för att motverka ofrivillig ensamhet i vårt samhälle idag, och det är bra. Men jag sjunger väl liksom för vaktmästaren och för Gud och för änglarna.
6: Reporter Fanny Lindblad, P4 Sörmland. I stora delar av landet blir det idag regn eller regnskurar på flera håll och även oska. I Östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn.
4: P1, Sveriges Radio. Om knappt en timme börjar Godmorgonvärlden med Jesper Lindå. Vi hör bland andra Sveriges Radios korrespondent i Washington, tillika sommarvärd, Gina Lindberg, rapportera om gårdagens firande av USAs självständighetsdag. Och även i denna timme ska vi besöka maktens absoluta centrum. Det är dags för P3 ID med bland andra Susanne Ljung.
15: Man kommer att minnas henne som en av de mest, om inte den mest frånvarande amerikanska presidenthustrun i historien.
16: En fredag i april 2026 har en skara journalister samlats i Vita huset i Washington DC. Kamerorna är riktade mot det podium där president Donald Trump bara en vecka tidigare höll sitt tal till nationen och sa att USA skulle bomba Iran tillbaka till stenåldern. Den här dagen är det inte presidenten som ska tala utan hans fru sedan 20 år tillbaka. Melania Trump marscherar in i salen på höga klackar i en skräddarsydd klassisk grårutig dräkt. Med bestämda steg tar hon sig fram till mikrofonerna vid podiet. Efter ett kort och sammanbitet god eftermiddag går hon rakt på sak.
17: The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards.
16: USA:s flagga vajar i bakgrunden när Melania förklarar att hon och Jeffrey Epstein syns på fester och att deras kretsar överlappat som så ofta i New York. Men att hon aldrig haft någon relation till varken den sexbrottsdömde finansmannen eller hans högra hand, Ghislaine Maxwell.
17: To be clear, I never had a relationship with Epstein. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
18: If Melania Trump thought that she would stop speculation about her and Jeffrey Epstein by making a surprise public statement, she could not have been more wrong. Instead, she's prompted lots of questions about why she felt the need to speak out now.
16: Första damens statement förbryllar och kommer som en total överraskning. Varför säger hon det här? Och varför nu? Du lyssnar på Petride och Melania Trump.
19: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I would support him.
16: Modellen från Slovenien som blev världens mäktigaste lands första dam.
20: It's super important to her not to be seen as the dumb good-looking wife.
16: Jag heter Wendela Lundberg. Det är september 1998 och den sjunde upplagan av den årliga modeveckan i New York. De stora dragplåstren är Donna Karan, Calvin Klein och den något yngre Marc Jacobs. Men det flera dagar långa evenemanget sträcker sig långt bortom kända märken och modeller. Den är lika mycket tillfälle för New York-eliten att ses och att synas. Den då 28-åriga Melania Knaus är just hemkommen från en resa till Paris och övertalas av ett par vänner att följa med ut. De hämtar upp henne i en svart limousin och kör till Kit Kat Club.
21: Kit Kat Club är döpt efter den legendariska Berlinklubben med samma namn och är ett av de mest populära ställena då.
16: Petrides Sally Henriksson.
21: Melania beskriver det som att hon inte alls ville gå ut den här kvällen utan motvilligt släpade sig iväg. Men att hon ändå kände sig som en riktig stjärna när hon anländer till klubben och kliver ur den här svarta limon.
16: Inne på klubben minglar och trängs modeller, fotografer, moderedaktörer och designers. Melania och hennes sällskap tar trappan upp till övervåningen där VIP-gästerna håller till.
21: Och där hör hon hur hennes kompis morsar på någon, så Melania vänder sig om och får syn på en man som är i sällskap med en snygg blondin.
16: Mannen är affärsmogulen Donald Trump.
22: Trump får upp ögonen för henne, börjar prata med henne och vill ha hennes telefonnummer.
16: Cecilia Schavar är Sveriges Radios tidigare Washington-korrespondent och en del av USA-podden.
22: Men han är där med en annan tjej. Så Melania Trump vill inte ge sitt telefonnummer till Donald Trump. Men däremot så säger hon att hon kan ta hans telefonnummer.
16: I sin självbiografi beskriver Melania hur hon fångades av hans charm och lättsamma sätt. Och att hon kände sig som jordens mittpunkt när han pratade med henne. Någon vecka senare ringer hon upp den 24 år äldre Donald Trump i hans hem. Och det blir starten på deras relation.
20: She came to America at 26, struggling model. She met this really rich guy who had a private plane. I think he swept her off her feet.
16: Washington Post-journalisten Mary Jordan har skrivit boken Melania, Art of Her Deal, där hon skildrar Melania genom intervjuer med människor omkring henne. Men ingen har bekräftat att Melania och Donald faktiskt möttes så som Melania beskriver det.
20: I spent a huge amount of time talking to people at that party and no one can remember anything like that. And I'm telling you, Donald Trump was a well-known businessman, a flashy guy. People would have remembered this. It's pretty clear to me that there's more to how they met. I think they like this idea that it was more of a fairy tale moment.
16: När Melania och Donald börjar dejta är han fortfarande gift med sin andra fru, Marla Maples, som han träffade under sitt första äktenskap. Det med Ivana Trump. En otrohetsaffär som fyller spaltmeter i skvallerpressen under flera år. Men kärleken mellan Melania och Donald tycks vara ett faktum. Radiopersonligheten Howard Stern ringer upp det nyförälskade paret.
0: What's your name again? Melanie?
2: It begins with an M.
3: Hello?
0: Hey.
3: Hi, how are you?
0: You are so hot.
3: Oh, thank you.
0: I see pictures of you. I can't believe it. You're a dream.
3: Oh.
0: You are so hot.
3: Are you coming out with us?
0: Yes, I am, baby. Let me tell you something. I want you to put on your hottest outfit.
3: Okay, no problem.
0: What are you going to wear?
3: Oh, I don't tell you now. You will see.
0: Let me ask you this. What are you wearing right now?
3: Not much.
0: Are you naked? Are you nude?
3: Almost.
0: Oh. I have my pants off already.
2: That's Donald's girl. You gotta get your own girl.
16: Mary Jordan ser flera anledningar till att paret dras till varandra.
20: He went to Florida with Melania, who he was dating. And it was an important moment because he saw all the photographers taking pictures of her and realized that she's a add-on for him. She was going to help him stand out from other politicians. So I think he sees her as this younger, very picturesque, photogenic model.
16: Donald Trump har en gång sagt att det finns high maintenance kvinnor och low maintenance kvinnor. Men att han vill ha no maintenance kvinnor. Alltså en relation som inte kräver något.
20: In that he has Melania. She doesn't need to spend time with him. They have very separate lives.
16: Mary Jordan tror att det är mer än bara förälskelse som gör att Melania dras till Donald.
20: And on her part, she came to the States and she married this really rich, powerful guy who introduced her to Michael Jackson and some of the most famous people in America. She gets to ride on private jets and buy handbags that are worth more than the houses in the villages where she grew up.
16: Året efter att Melania och Trump träffats ger hon en intervju till ABC:s korrespondent.
23: You don't see many 26-year-old supermodels on the arm of 53-year-old car mechanics.
19: You know what? You can't sleep or to hug or to talk with beautiful things, with beautiful apartment, beautiful plane, beautiful cars, beautiful houses. You can't do that. You could feel very empty. And if somebody said, you know, you're with a man because it's rich and famous, they don't know me.
16: Trots att Donald Trump vid den här tiden inte står på någon valbar plats som politiker får Melania också frågan om hon kan se sig själv som USA:s första dam.
19: Yes, I will be very traditional like Jackie Kennedy. I will support him. I will do a lot of social obligations.
16: 2001 får Melania sitt green card, ett så kallat
1: Einstein-visa, avsett för personer med någon form av extraordinär förmåga.
21: Det har senare varit diskussioner om varför hon fick den här gräddfilen och snabbvarianten av visum. Men också diskussioner om hon bröt mot migrationslagen när hon gjorde modelljobb i USA redan 1995, fast hon flyttade dit med jobbvisum först 1996. Men fotografen som plåtade henne då hävdar att hon aldrig fick betalt för det här modelljobbet, och då ska hon alltså inte ha brutit mot någon lag.
1: Melania Knavs är nämligen inte född och uppvuxen i USA. Hon föds i Slovenien, som då är en del av Jugoslavien, den 26 april 1970 i den lilla stan Sevnica.
5: Det beskrivs som att hon hade en lite så, ja, men medelklass bakgrund där. Hennes mamma arbetade på en textilfabrik. Hennes pappa jobbade med bilreparationer och senare också på den här textilfabriken. Och hon växte upp med en stora syster och en mamma som tyckte väldigt mycket om att sy och tyckte om att klä sina döttrar i fina kläder.
1: Redan som barn fascineras Melania av vackra ting och glamour.
5: Hon ville ut i världen och ville komma bort ifrån den här lilla byn, och sedan kom ju senare till huvudstaden också i Slovenien. Men att det var ett sikte som hon hade inställt ganska tidigt på, att komma ut i världen.
1: På universitetet i Ljubljana studerar Melania arkitektur och design, men det blir en kortvarig sejour. Efter bara ett år hoppar hon av för att satsa på en karriär som modell.
21: Hon började modella redan som 16-åring när hon upptäcktes av en fotograf i Ljubljana. Men det är i början av 90-talet som hon satsar mer helhjärtat på det och söker lyckan i Europa. Och då ändrar hon också sitt efternamn från Knavs till det lite mer då internationella Knaus.
1: Under flera år jobbar Melania som modell i Milano och Paris.
15: Hennes rykte som modell var överdrivet, skulle jag säga. Melania Trump var aldrig någonsin en supermodell eller ens en eftertraktad modell i modesammanhang.
1: Susanne Ljung är modejournalist och programledare för Stil i P1.
15: Hon gjorde reklam för kanske cigaretter och andra varumärken och var en sån här lättklädd modell i herrtidningar. Men den här typen av modell som man förknippar med en mer glamorös modevärld var hon inte.
1: Melania beskrivs både av andra och sig själv som en dedikerad och hårt arbetande modell som försöker trycka in flera castings på en dag.

0: 1994 blir Paris hennes bas, där hon delar lägenhet med den svenska glamourmodellen Victoria Silvstedt. Silvstedt har senare berättat hur hon brukade gå upp och ner i trapphuset i Paris med tyngder runt benen för att hålla sig i form. Victoria Silvstedt om sin gamla rumskamrat i Cancerpodden.
1: Hon sa till och med, one day I will be more famous than Sophia Loren. Typ, eller att det var hennes stora idol och maybe one day, du vet, hon var liksom in the dream. So look at her now, go girl.
0: Trots ambitionerna och timmarna i väntrum på castings så får Melania aldrig något större genombrott som modell. Även om karriären får sig en mindre skjuts efter att hon träffar Donald Trump.
2: Hon vill ju gärna göra gällande att hon var en av supermodellerna, vilket inte stämmer. Hon fick inte så många modelljobb därför att hennes utstrålning beskrevs som en död fisk. Hon kunde ju inte agera framför kameran och visa några känslor. Lite bättre gick det för henne som catwalkmodell, så hon kunde gå fram och tillbaka på en catwalk. Men hon hade inga prestigeuppdrag som modell. Hon gjorde inte reklam för några kända klädmärken eller var ansiktet utåt för något märke.
3: Donald Trump och Melania dejtar i flera år innan han friar och de till slut sen gifter sig. Och det har spekulerats lite i varför, men Melania har förklarat det med att de trivdes väldigt bra i sin bubbla och att de inte ville förstöra den känslan med att göra förhållandet ännu mer officiellt genom ett äktenskap.
0: I samband med bröllopet 2005 pryder Melania omslaget av modetidningen Vogue. Hon poserar en svulstigt romantisk brudklänning i siden, prydd med 1500 pärlor och stenar. Vogue är med när hon köper 100 000 dollar klänningen från modehuset Dior i Paris. En kreation signerad den dåvarande chefsdesignern John Galliano.
4: Det är liksom en stämpel på också att man själv kanske har nått en viss status då. Att man är berömd på riktigt nästan skulle jag vilja säga när man får med i den tidningen.
0: Donald Trumps New Bride är rubriken på omslaget som också utlovar detaljer om ringen och festen.
4: Det målas upp nästan lite som om de skulle vara ett kungligt par, ett prinspar, att hon skulle vara någon prinsessa. Och det där fortsätter i bevakningen av deras äktenskap när hon sen blir mamma till Baron Trump. Och tidningarna är där och beskriver det här flådiga barnrummet med någon guldvagga eller vad det är. Och så och Melania Trump går runt där och får berätta om hur hon tar hand om sin son och hur hon tycker om att sköta hemmet och så medans Donald Trump arbetar.
0: Efter en flådig ceremoni på Trumps ägor Mar-a-Lago i Palm Beach och ett ordentligt äktenskapsförord blir Melania Knaus, Mrs. Trump. Året därpå föds paret Trumps son Baron.
3: Baron är också ett namn som Trump själv använt sig av under 80-talet och då hade han det som en pseudonym, John Baron, när han låtsades vara sin egen talesperson. När Baron föds har Donald Trump 4 barn sedan tidigare. Donald Jr., Ivanka och Eric från sitt första äktenskap och Tiffany från sitt andra. Så Baron är hans 5:e men Melanias 1:a barn. Och hon säger sig verkligen gå in för mammarollen och det påstås att hon inte använder sig särskilt mycket av nannies eller så utan att hon skjutsar till skolan och brer mackor och följer med på hans aktiviteter.
0: Melania, Trump och Baron lever nu till stor del i New York. Närmare bestämt är den guldinredda 33:e våningen i Trump Tower på Manhattan. Och så vilar de upp sig i sommarresidenset Mar-a-Lago i Florida. Nu är Melania Trump också medborgare i USA. I ett decennium är Melania Trump hustrun till en av världens mest förmögna och kända affärsmän. Utåt sett en tillvaro som tycks ganska okomplicerad och bekväm.
5: Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president of the United States.
0: Men när Donald Trump kandiderar till presidentposten 2016 och till mångas förvåning också vinner, ska Melanias liv komma att ändras drastiskt. Och bilden av henne som ett mysterium börjar ta form.
2: En av de mest förbryllande presidentfruar som funnits, i alla fall i modern tid. Otroligt svår att få grepp om.
4: Hon beskrivs som en enigma. Alltså att hon är så hemlighetsfull, att hon är lite av ett mysterium. Och det där har ju nästan blivit en kliché i sig om Melania. Men det faktum att hon faktiskt är så hemlighetsfull helt enkelt, lite garbolik, det gör ju att man vill veta mer om vad som döljer sig där bakom.
0: Som fru till affärsmannen och tv-personligheten Donald Trump har Melania levt en betydligt mindre påpassad tillvaro än vad som nu väntar henne. Redan under valkampanjen började snackas vitt och brett om den möjliga nya första damen i traditionella och sociala medier. Bilden av henne är många gånger långt ifrån positiv.
3: Det antyds eller sägs ibland rätt ut att hon är korkad och att hon är en gold digger. Och det börjar också spridas gamla nakenbilder på henne.
0: Först publicerar The New York Post 20 år gamla bilder från en nakenfotografering Melania gjorde för en fransk herrtidning i mitten av 90-talet.
3: Rubriken på omslaget var The Oval Office och skulle väl vara ett skämt då om att det snart kan vara en nakenmodell i ovala rummet.
0: Sen uppmärksammas bilder som publicerades i magasinet GQ vid millennieskiftet. På de 16 år gamla fotografierna som nu cirkulerar på internet, men som också visas upp av statlig rysk tv, syns Melania posera naken i Trumps Boeing 727, liggandes på en fäll i päls, iklädd endast stora juveler, stilettklackar och handbojor. På en annan bild står hon utanför flygplanet, klädd i en röd ormskinnsmönstrad bikini i lack, läderstövlar och en pistol i handen.
3: De här bilderna används ju utan tvekan för att visa på Trumps olämplighet genom Melania. Och det kan ju också ses som en form av slutshaming av henne. Och under kampanjen 2016 så är det ett gäng Trump-motståndare med pengar som riktar sig till mormoner i Utah och försöker få dem att rösta på Ted Cruz genom att trycka upp stora reklamskyltar med nakenbilder på Melania. Där de liksom hotar med att det här är deras första dam om de inte röstar på Cruz.
6: It is my great honor to present the next First Lady of the United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania Trump. Thank you very much. Thank you. Thank you.
0: Det blir också en del rabalder sommaren 2016. När Melania håller ett tal på Republikanernas konvent.
7: Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me.
0: Som bitvis är slående likt ett tal som dåvarande presidentfrun Michelle Obama höll 2008.
7: My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond. And you do what you say and keep your promise.
8: Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're gonna do.
7: That you treat people with respect.
8: That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them and even if you don't agree with them.
7: And we need to pass those lessons on to the many generations to follow.
8: Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.
7: Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
3: Och det gör ju inte saken bättre att Melania till CNN säger att hon jobbat på talet under flera veckor tillsammans med en talskrivare, men till NBC så säger hon att hon har skrivit det själv med så lite hjälp som möjligt.
0: Mitt under presidentkampanjen hamnar Donald Trump i blåsväder när det numera berömda eller ökända klippet läcker, där han säger att kvinnor låter en göra vad de vill om man är känd. Man kan till och med grab them by the pussy. Ett påstående som han gjorde 2005 men som nu kablas ut över världen.
9: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
10: Whatever you want.
9: Grab them by the pussy. I can do anything.
0: Trump anklagas för sexism och flera republikaner som tidigare stöttat honom drar tillbaka sitt stöd. Nu tvingas han göra något han inte gör så ofta, be om ursäkt offentligt. En knapp månad innan valet ger Melania Trump en lång intervju till CNN-stjärnan Anderson Cooper. Hon är klädd i en benvit dräktklänning och ler med munnen, men inte ögonen, när hon i början av intervjun bedyrar att hon mår bra.
11: How are you doing?
12: I'm great. I'm very strong. I'm very confident, and I live my life. I take care of myself and of our son and my husband, and I'm doing great.
0: Melania är hela tiden tydlig med att hon står vid sin makes sida. Cecilia Schaver.
4: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna när det kommer till kommunikationen kring den där skandalen som det verkligen var och som många trodde skulle helt utplåna hans chanser att bli president. Nu blev han ju det ändå. Men det Melania också gör efter läckan är ju att hon ställer upp på en intervju där hon själv också säger de här sakerna. Det var boy talk, säger hon, grabbsnack. Och att hon blev överraskad av att höra det, men att det här inte är den hennes man är.
3: Donald Trump klarar sig ur den här stormen och vinner ju, som vi alla vet, valet 2016. Och det går ju inte att säga hur stor betydelse just den här intervjun hade, men det är klart att det hjälper att hans fru står vid hans sida.
0: Under sitt arbete med boken om Melania intervjuade Mary Jordan över 100 personer som funnits i Melanias närhet i olika stadier av hennes liv.
13: I think she's smarter than many people give her credit for. She does not need many friends. It's very, very striking what a solitary life she leads.
0: Det skulle visa sig svårt att få en heltäckande bild av Melania. Och många av dem som Jordan kom i kontakt med ville inte bli intervjuade eller var mycket restriktiva i vad de berättade.
13: I've been a reporter for a long time, and she was the hardest person by far, because most people, when I'd call them up, they would say, "Oh, I can't, because Melania wouldn't want that. She'll be upset."
0: Några som tillbringat mycket tid med Melania som modell är fotografer, tänkte Jordan. Ibland kan en fotosession ta en hel dag. Någon måste ha något intressant att säga om henne.
13: Sometimes it would take me a month to track down an Italian photographer in Rome who had shot her when she was in her 20s 30 years ago, and then he'd go, "I think she's going to sue me if I talk." So the Trumps are kind of famous for suing people, and Melania certainly has sued a lot of people. And they don't necessarily sue to win, they just sue to shut up the people.
0: Till sist fick Mary Jordan en intervju med huvudpersonen själv, men en kortare sådan, över telefon.
13: She called herself a perfectionist. She said she was independent. It's super important to her not to be seen as the dumb, good-looking wife. She wants people to take her seriously, and I find it amazing that she has not changed really one bit.
0: Mary Jordan ställde också frågor om Melanias och Donalds relation för att försöka förstå varför just de två dragits till varann.
13: She would say very general things. Oh, we have a good time. We like the same things. We like the same movies. We like to travel. And then I would press for more information. She kept saying, you're so into details. But she wouldn't give them.
0: Melania tar sig an sitt nya uppdrag som USA:s första dam med rak rygg, höga klackar och ett ansikte som inte avslöjar några som helst känslor. Redan från början spekuleras det om hon överhuvudtaget vill vara presidentfru.
13: Her stepdaughter Ivanka used to call her the portrait because she didn't speak much. She spoke about as much as a painting on the wall. She walks like a model. She's super aware of visuals and aesthetics. And when she does talk, it's a little awkward. As time has gone on, she's now been in the public eye almost a decade. You can see that she's a little more comfortable.
7: It will be my honor and privilege to serve this country. We cannot afford to have more of the same.
4: Jag tror inte, som det beskrivs ibland, att hon kanske totalt var emot och absolut inte ville. Jag tror att det finns någonting i de här politiska ambitionerna hos hennes make som hon också beundrar och kan sympatisera med väldigt mycket. Men jag tror att livet som presidentfru med allt vad det innebär, att det är mycket av det som hon har starka farhågor kring.
0: När Donald Trump efter presidentinstallationen flyttar in i Vita huset för första gången är Melania Trump och sonen Barron inte med.
4: Det är ju väldigt okonventionellt.
0: Melania och Barron ska vara kvar i New York under våren. För att Barron ska få gå klart skolterminen där, kommuniceras det från Vita huset.
4: Det leder ju också till mycket spekulationer. Så här, är det verkligen det som är anledningen, eller är det så att Melania inte alls är redo för att bli USA:s första dam? Är hon till och med intvingad i det här äktenskapet? Vad är det som pågår? Så svalnade det där lite, och så var det många som ändå målade upp det med en slags förståelse för att, men hon är en mamma till en son som bara är 10-11 år. Hon tar sitt ansvar som mor i första hand, och det blev ju någonting som många såg upp till också.
3: Något som det har spekulerats i kanske mer på senare tid är att Melania kanske inte följde med för att pressa Trump att få igenom ändringar i deras äktenskapsförord. Trump är känd för att ha väldigt strikta äktenskapsförord, och det ryktas som att Melania ville ändra det där runt 2016 då de hade varit gifta i över 10 år och de har en son ihop, och att hon dessutom då får försvara hans sexistiska uttalanden och påstådda affärer offentligt. Så hon kanske helt enkelt tyckte att hon var värd lite mer.
0: Ett halvår efter att Donald Trump installerats som president flyttar Melania och 11-åriga Barron in i Vita huset. Fram tills dess har hon hållit en låg profil, inte medverkat på så många offentliga uppdrag. Ett av hennes åtaganden det första året är att ansvara för Vita husets juldekorationer, som traditionsenligt alltid ordnas av första damen. Melanias julpynt ska komma att bli mer omtalade än många andras. Det året är det spetsiga, isvita granar som får Twitter att spinna loss. Ännu mer av den varan blir det året därpå, då Vita husets granar är blodröda.
2: Om man tänker sig en scenario för en skräckfilm som ska utspela sig under julen, där man verkligen vill skrämma vettet ur små barn och säga: tomten är död, det är massor av blod, alla granar har blivit röda. Då har man Melania Trumps julscenario framför sig. Alla granar var blodröda. Varför? Är det någon som vet?
0: Tidigare det året läcker en inspelning till CNN där Melania Trump talar med en nära medarbetare och gör tydligt att hon skiter fullständigt i juldekorationerna.
7: And okay, and then I do it, and I say that I'm working on Christmas, planning for the Christmas. And they said, oh, what about the children? They were separated. Give me a break.
0: Hon säger att det är orättvist att hon kritiseras för att inte bry sig tillräckligt om hennes mans beslut att deportera barn när hon samtidigt tvingas ägna all sin tid åt meningslösa juldekorationer. Kort därefter gör Melania Trump ett officiellt besök på ett migrantläger vid gränsen till Texas. Besöket ska snabbt komma att handla om hennes klädval. Såväl när hon landar som när hon går tillbaka in i flygplanet efter besöket har hon på sig en militärgrön parkas från den spanska kedjan Zara. Men det är inte att jackan är så billig som väcker uppmärksamhet, utan budskapet på dess rygg.
3: Över hela ryggen så står det skrivet med vita bokstäver I really don't care, do you? Och det uppfattas som både smaklöst och olämpligt i det här sammanhanget, även om hon inte bär den under själva besöket utan före och efter. Och det börjar också snabbt att spekuleras i varför. Är det en blinkning till bonusdottern Ivanka som hon påstås ha en kylig relation till, eller vad handlar det här om?
0: Susanne Ljung.
2: Många uppfattar det som en sorts käftsmäll till alla som hade synpunkter på vad hon gjorde och vem hon var. Men hon brukar ju klä sig efter tillfälle, så att säga. Men också när hon åkte till Afrika så var det kanske inte jättelyckat att sätta på sig en tropikhjälm av den typ som kolonisatörerna hade på sig. Så att hon är lite tondöv där också. Men hon tyckte det var snyggt. Hon hade antagligen sett Out of Africa och kände sig inspirerad. Det viktigaste för henne är ju att se bra ut och vara snyggt klädd. Men med tiden skulle jag säga har hon pansrat till sig att det är striktare och striktare. Hon bjuder mindre och mindre på modemissar, får man väl säga, tyvärr.
0: I en intervju med ABC News några månader senare säger Melania att jackan var ett sorts meddelande till vänstervridna medier och de som kritiserar henne.
7: I wore the jacket to go on the plane and off the plane, and it was for the people and for the left wing media who are criticizing me and want to show them that I don't care. You could criticize whatever you want to say, but it will not stop me to do what I feel it's right.
0: Det finns också de som har en annan teori. Att budskapet på jackan är en kommentar till uppmärksamheten kring hennes mans otrohetsaffär med porrskådisen Stormy Daniels.
3: De ska ha haft en affär 2006, alltså samma år som Barron föddes. Men det här blir känt för allmänheten i januari 2018. Då publicerar Wall Street Journal en nyhet om att Donald Trumps advokat betalade $130,000 till Stormy Daniels som så kallade hush money, att hon helt enkelt skulle vara tyst om affären. Och den betalningen gjordes bara någon månad innan valet 2016.
0: Historien med Stormy Daniels tar inte slut där. Långt ifrån. Den ska bli en långkörare som för Donald Trump in i rättssalen. I oktober 2018 ger Melania en intervju till ABC News och får frågor om hur hon tacklat makens otrohet och om hon älskar sin man.
10: Has this put a strain on your marriage?
7: It is not concern and focus of mine. I'm a mother and a first lady, and I have much more important things to think about and to do. I know people like to speculate and media like to speculate about our marriage.
10: You mentioned you still have a good marriage. Do you love your husband?
7: Yes, we are fine. Yes.
0: Melania må vara relativt osynlig och ägna en stor del av sin tid åt inredning, dekorationer och mode. Men det finns de som menar att hon har ett visst inflytande över sin make redan från början när han kandiderar till president. Mary Jordan säger att Melania hade ett finger med i spelet när hennes make utsåg Mike Pence till vicepresident.
11: I think this was a classic moment where Melania used her power. He was just elected. It was a surprise. So he hadn't even really thought he was going to win. He, like the rest of the country, thought Hillary Clinton was going to win in 2016. All the polls said that. And then he won. And then he had to pick a vice president.
0: Trump hade flera möjliga kandidater. Och enligt Mary Jordans källor vill han att Melania ska sitta med i rummet och hjälpa honom välja rätt genom att gå på sin magkänsla. För han litar på henne.
11: There were some candidates who Melania said very wisely, because she knows Donald Trump, that they would be too forceful. Donald Trump does not like to share the spotlight, and he would want a very quiet number two. And so they picked Mike Pence, who is a definition of that.
7: Thank you.
12: As a mother and as first lady, it concerns me.
0: Efter ett par år i Vita huset drar Melania igång med ett eget projekt som får namnet Be Best. Ett initiativ som fokuserar på barns psykiska, sociala och fysiska hälsa.
12: So today I'm very excited to announce Be Best.
3: Det här projektet fokuserar framförallt på nätmobbing, och det blir lite av ett skämt redan från början att hon väljer ett projekt som handlar om just det, samtidigt som hennes man anklagas för att vara kanske en av de största nätmobbarna av alla.
11: Melania is still struggling for people to understand what she does, you know, what she stands for, what she wants people to remember her for.
0: När Donald Trump förlorar mot Joe Biden valet 2020 får Melania Trump en betydligt lugnare och mer privat tillvaro. Det här är något som hon uppskattar enligt anonyma källor till The New York Times. Tidningen beskriver hur en före detta presidentfrun nu begränsat sin umgängeskrets till sin son, sina föräldrar och en handfull vänner. Man skriver att hon då och då äter middag med sin man på en medlemsklubb. Hon besöker frisören och träffar sin personliga designer och stylist Hervé Pierre.
2: Och den första rundan som president fru så var det ju många designer och modeskapare som stegrade sig och sa aldrig i livet att vi kommer klä Melania Trump. Vilket hon gav tusan i, för hon köpte ju sina kläder och köper fortfarande sina kläder själv.
0: Medan

0: hennes ögon men också minskar avståndet till hennes man då han försöker kyssa henne. Hon klär sig som för att gå ut i strid ofta.
1: Under den nya kampanjperioden syns Melania sällan vid sin makes sida och aldrig i rättssalen.
2: Under den här mellanperioden så hålls 2024 en flera veckor lång rättegång mot Trump där han åtalas på sammanlagt 34 punkter. Och det handlar framförallt om de här så kallade hyschpengarna som han beordrade skulle betalas ut till personer som hotat att sprida känslig information. Och en av dem är ju då Stormy Daniels.
1: Donald Trump döms för grovt bokföringsbrott. Melania kommenterar aldrig rättegången eller domen. Straffet blir inget straff, utan endast en prick i belastningsregistret.
3: Det här är Ekot som sänder med anledning av skjutningen på Donald Trumps valmöte i natt. Så här lät det då.
4: If you want to really see something that said, take a look at what happened.
1: I samband med ett kampanjevent i Pennsylvania utsätts Donald Trump för ett mordförsök. En 20-årig man öppnar eld och Trump snuddas av en kula i högra örat. En i publiken dör och Trumps säkerhetspersonal skjuter ihjäl skytten.
5: I need my microphone on. We just heard gunshots at former President Trump's campaign event in Pennsylvania. We do not see former President Trump standing right now. We see a group of people gathering around the space where he
2: Det här är det allvarligaste mordförsöket Trump utsätts för, men långt ifrån det enda. Det har varit en rad mer eller mindre allvarliga försök genom åren. Och så sent som 2026 så är en skytt som försöker ta sig in på den årliga korrespondentmiddagen som hålls i Washington, där både Trump och Melania och flera ministrar närvarar.
1: Efter skjutningen i Pennsylvania gör Melania ett uttalande som ska få kritik.
6: All this egregious violence goes against my husband. Especially that we hear the leaders from the opposition party and mainstream media branding him as a threat to democracy, calling him vile names.
1: Däremot visar hon mycket lite utåt av den oro hon kan tänkas känna för sin egen och familjens säkerhet. Men personer i hennes närhet vittnar om att det är något hon tänker mycket på. I filmen Melania visar hon en glimt av den oro hon känner inför kortegen i samband med den kommande presidentinstallationen 2025.
6: Is it safe?
7: It is safe. Yes.
8: You think so?
7: Yes, sir. Absolutely.
6: Because if we go out, I think people will already know where we would go out. So it's kind of like, how could that be safe? Especially with the last year, what's going on and stuff. I have concerns, honestly. And I know Barron will not go out of the car. I respect that. That's his decision. We need to talk about it. Are we doing it or not? So
8: right. You'll discuss it.
6: We will discuss that.
1: I januari 2025 lägger Donald Trump handen på Bibeln under kupolen i Kapitolium och svärs in som USAs president för andra gången. Genom åren har Melanias önskan att vara eller inte vara USAs första dam diskuterats flitigt. Free Melania har ibland textats på plakat i samband med demonstrationer. Särskilt kring 2017 så var det en viral satirisk kampanj som gick ut på att Melania var olycklig och fast i en roll hon inte ville ha. Med åren har den bilden skiftat till en bild av en visserligen mystisk men också strategisk first lady.
9: They have separate bedrooms, they have separate bathrooms. She's in one house, he's in a house in another place. They spend a huge amount of time apart. I mean, they're talking on the phone doing other things, but she is a no-maintenance person in his eyes.
1: Mary Jordan beskriver att de båda är medvetna om vilka fördelar äktenskapet har för de båda och vilka negativa konsekvenser en skilsmässa skulle innebära.
9: Donald Trump was married 3 times. If she were to divorce him, as happened twice before,

0: It would be a devastating political hit to Donald Trump because many of the people who voted for him really like her. And because she stays with him, I think it's tamped down a lot of these rumors about his womanizing. That alone is power. So if she wants something, I think she gets it.
1: Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order.
2: Men sen spelar ju hon också en viktig roll för Donald Trump utåt. Alltså, hon är en otroligt elegant, kvinnlig, statsmannamässig första dam, just representerar någonting som jag tror att Trump behöver. Alltså återhållsamhet, svalhet, omtanke också. Donald Trump med sin burdusa stil, sin mobbarattityd och allt det där. Det är ju väldigt användbart för honom att ha en fru som kan visa på annat.
3: En lördag i slutet av januari 2026 bjuds det in till festligheter i Vita huset. Ett 70-tal VIP-gäster samlas för premiärvisningen av den nya dokumentären Melania, liksom omslaget till hennes självbetitlade biografi i kvällens färgtema svart och vitt. Det serveras monokroma snittar och Melania-kakor och popcorn i vita pappersbägare med hennes namn tryckt i svart text. En militärorkester framför Melanias vals, ett specialskrivet verk till filmens soundtrack. Bland de utvalda finns den före detta brottaren Mike Tyson, Jordaniens drottning Rania och Apples dåvarande vd Tim Cook. Vad gästerna tycker den kvällen förtäljer inte historien. Men när filmen går upp på bio och senare släpps på streamingtjänster blir kritiken lika hård som de skyhöga tittarsiffrorna.
4: Om jag ska drista mig till att recensera den här filmen så kan jag säga att det är bara yta, det är inget innehåll. Och även ytan är ganska förutsägbar och klischéartad. Så det är väldigt mycket mer av en otroligt lång reklamfilm än en dokumentär. Melania själv är ju också filmens producent, så hon har nog haft en hel del att säga till om.
3: Filmen ska ge en unik inblick i de 20 dagarna i Melanias liv som leder fram till att Donald och familjen återinstalleras i Vita huset 2025. Men det mesta filmen ger är långsamma kameraåkningar, glänsande bilar och guldprydda rum, tänker Susanne Ljung.
5: Det är bara yta, man studsar längs med bara blanka väggarna och får liksom inget fäste någonstans. Men i princip så är hon ju bara som en skuggfigur som glider fram och in och ut ibland. Man vet aldrig riktigt vad hon är och vad hon gör vet man sannoliken inte. Och den här dokumentären ger ju inget svar på den frågan heller. Utan hennes mesta tid verkar ju gå åt att putsa på bilden av sig själv.
3: När filmen är klar vill majoriteten av de som arbetat med den inte ha med sina namn i eftertexterna, enligt magasinet Rolling Stone. Stora delar av teamet tycker helt enkelt att filmen håller för låg kvalitet. Kritiken handlar inte bara om dokumentärens konstnärliga värde. Samma dag som filmen får premiär dyker regissören Brett Ratner upp i de dokument som publiceras i historien kring den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Regissören var redan då anklagad av flera kvinnor för sexuella trakasserier och olämpligt beteende. Något som kulminerar under MeToo-året 2017.
0: The movie was a big boost to her.
1: Everyone wants to know. So here it is. 20 days in my life. Family, business, philanthropy and becoming first lady of the United States. Again.
3: Trots att biopubliken i USA strömmar till filmen kommer dess höga kostnader förmodligen aldrig att täckas. Jeff Bezos, Amazon, har enligt The New York Times pumpat in $40 miljoner för rättigheterna och ytterligare 35 miljoner dollar för marknadsföringen av filmen.
4: De här summorna och att en stor del av pengarna gått direkt till Melania har fått några demokratiska kongressledamöter att ifrågasätta om det här avtalet följer mutlagstiftningen. Och om det till och med kan vara så att Bezos satsat på filmen som en strategi för att ligga bra till hos Trump. Och det här kräver de då ska utredas.
3: Så är vi tillbaka till den där dagen i april 2026 där det här avsnittet börjar.
1: The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together.
3: På presskonferensen som Melania plötsligt bjudit in till, där hon förklarar att hon aldrig haft någon relation med Jeffrey Epstein.
1: At the time I had never met Epstein and had no knowledge of his criminal undertakings.
6: Och många i media frågar sig också varför hon gör det här just nu. Det är en dryg vecka efter att USA med Israel inlett krig mot Iran och Epstein-skandalen är väldigt långt ner i nyhetsrapporteringen. Det är snarare så då att det är hon nu som ser till att namnen Epstein och Trump står in till varandra i rubriker igen, och det ger jättemycket fokus på och ger jättemycket mer uppmärksamhet till den här skandalen på nytt. Jag såg också en reporter som undrade varför Melania Trump överhuvudtaget säger att hon inte var ett av Epsteins offer när det inte var något som har påstått i den allmänna rapporteringen eller så. Men det är någonstans i linje med hennes sätt att gå sin egen väg, tänker jag.
3: Under sin presskonferens talar Melania Trump om medier och individer som sprider lögner för ekonomisk och politisk vinning. Att det måste få ett slut, säger hon. Men utöver det frispråkiga utspelet i pressen är hon en första dam som tycks sluta sig allt mer.
7: She is very distrustful of people and she's always warning her husband to be more distrustful. Maybe some of that came from growing up in the former Yugoslavia where in these small villages people didn't know who was for the communists and who were for the rebels, and you know, it was a matter of life and death sometimes if you talk too much about politics or your beliefs. I don't know where it comes from, but I do know that she has armor, invisible armor around her, and she does not keep people close.
3: Du har hört P3D med mig, Vandela Lundberg. Och det här avsnittet gjordes av Sally Henriksson tillsammans med Pilar Legisamo våren 2026. Slutmix gjordes av Fredrik Nilsson.
8: En produktion av Dis för Sveriges Radio.
9: God morgon, här är Ekot. I den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att upphandlingssystemen ska bli enklare, som av många anses vara alltför byråkratiska. Så här säger Louise Åberg, operativ chef på Astor Group, som bland annat tillverkar ammunition.
10: Det är växtverk i hela systemet.
11: Tillväxten i försvarsindustrin ökar och antalet försvarsföretag i Sverige har gått från 250 till 441 på ett år, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Men på branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som alltför byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, det säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
12: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion, kanske till och med nya tillverkningssajter också.
11: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
12: Jag skulle vilja att det bara gick mycket snabbare än det gjorde den här förändringen.
9: Reporter Margareta Svensson. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattepengar inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med privat sjukförsäkring. Socialdemokraternas Lena Hallengren.
13: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat. Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla och det är vård efter behov.
9: Och de andra fem partierna stödjer inte det här förslaget utan tycker att den offentliga vården inte påverkas negativt av de privata försäkringarna. Och regnjacka är bra att ta med sig om du ska ut idag, för i stora delar av landet blir det regn eller regnskurar och på flera håll även åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns också en gul varning utfärdad för skyfallsliknande regn. Och så här säger Linus Karlsson på SMHI om vad man ska tänka på.
14: Man ska ju vara medveten om man exempelvis har en källare som tidigare utsatts för översvämningar, så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårframkomligt på sina håll.
9: Det sa Linus Karlsson på SMHI, temperatur allmänt 15-20 grader. Det var Ekots nyheter klockan 9 i studion, Julia Videgård.
15: P1, Sveriges Radio.
16: Om en minut börjar Godmorgon världen med Jesper Lindå. Och söndagens sommarvärd, hon presenterar sig så här.
17: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
16: Lyssna klockan 1 eller redan nu i appen Sveriges Radio.
18: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
19: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
18: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
16: Så tid för Godmorgon världen.

0: USA firar 250 år och i Iran begravs den andlige ledaren. Europas bostadskris mitt i Malmö.
1: Jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör så.
0: Sen följ med vår korrespondent till den förödelse en tropisk cyklon orsakade på Sri Lanka. Krönika blir det av Agri Ismail om Elon Musk och SpaceX. Och i panelen om rödflaggning. I vår andra timme, kriget i Ukraina. Vi ska till en sommarstrand.
2: Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen.
0: Turkiet står värd för veckans NATO-toppmöte med Donald Trump, det ska vi tala om. Och i Sverige överlever måsen sida vid sida med människan. Hör också om flamingorevolutionen i Albanien. Satir blir det med Radio Skugga och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Donald Trump håller tal när USA firar 250 år och han säger att USA är den klart bästa och finaste nationen på jordens yta någonsin. Födelsedagen firat eftersom den 4 juli 1776 förklarade sig 13 brittiska kolonier i USA för självständiga från Storbritannien. Och när USA nu fyller ett kvarts årtusende hade Donald Trump utlovat ett minnesvärt megafirande. Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent, god morgon.
2: Hallå, god morgon.
0: Hallå, hallå. Det blev ju lite mer kaotiskt firande än tänkt. Vad var det som hände?
2: Ja, inget gick riktigt som det var tänkt här i Washington på nationaldagen. Först var det rekordhettan som ställde till det. Det har varit närmare 40 grader varmt idag och det ledde till att man ställde in den stora nationaldagsparaden bland annat för att det var för varmt helt enkelt. Och framåt kvällen när det då var dags för Donald Trumps tal, då köade folk i timmar i solgasset för att komma in. Och väl där inne såg jag flera som fick tas om hand och fick vård i särskilda kyltält för att de var helt överhettade. Och strax innan programmet skulle börja så började parasoller och tältdukar flaxa i vinden plötsligt och så meddelade Secret Service i högtalarna att alla måste evakuera omedelbart på grund av ett annalkande åskoväder. Så att tusentals människor fick väldigt hastigt lämna The Mall, den här stora parken runt Washington-monumentet. Och firandet sköts upp. Det tog 3 timmar innan de öppnade igen. Så att Donald Trumps tal blev kraftigt försenat, men han genomförde det till slut med lite mindre publik än vad han förmodligen hade hoppats på.
0: Ja, det här talet då, sent i natt, det var ju närmare morgon svensk tid. Alltså, hur var talet?
2: Ja, Trumps tal, han följer ju inte traditionen som det brukar vara på nationaldagen, nämligen att presidenten lägger politiken och partipolitiken åt sidan. Hans tal var en hyllning till USA och till landets historia, men det var också tryfferat med dagsaktuell sakpolitik. Han vävde in allt ifrån aktiekurserna på börsen, han pratade om arbetsmarknadssiffrorna, han pratade om påstått valfusk. Han återkom flera gånger till hotet från den inhemska kommunismen. Det där är något som han har pratat mycket om senaste tiden. Han hävdar att demokraterna är på väg i den riktningen mot kommunism. Så att Trump kunde inte riktigt låta bli att ta upp dagsaktuell partipolitik även en sån här dag. Och det är ju något som kritikerna är upprörda över. Men hans anhängare på plats, de hade absolut inget emot det. Tvärtom, de gav honom mycket varma applåder.
0: Vad säger det om USA ändå? I vanliga fall så är ju 4 juli en rätt kul och festlig paraddag över hela landet då, och som av tradition har varit lite opolitiskt firande. Vad säger det om USA att Donald Trump ändå väljer en politisk scen?
2: Ja, det speglar väl landet. Det här är ju ett väldigt polariserat land och här i Washington, det officiella firandet, det blev ett väldigt polariserat firande. De som har varit på plats här senaste dygnet och deltagit i det officiella firandet, det är Trump-väljare. Det är väldigt tydligt. Det var ett hav av röda Make America Great Again-kepsar på The Mall och Trump-flaggor. Medan många Washingtonbor som röstar på demokraterna, de har hållit sig hemma idag eller firat på annat håll. Jag har pratat med många Washingtonbor som säger att de bojkottar det som de kallar för Trump-festen. Så att det är väldigt, väldigt splittrat. Men samtidigt så ska man ju säga att det finns ju mängder av sätt att fira nationaldagen på förstås. Det här vi pratar om nu är det officiella firandet i Washington, men det har ju pågått lokala och olika firanden runt om i hela USA förstås idag.
0: Det här med självständigheten, det är ju Independence Day, ett begrepp som är rätt viktigt. Och det firas ju till minnet av de här kolonierna som förklarade sig självständigt från den brittiske kungen. Och just kungarollen används ju som en kritisk slogan mot Donald Trump, det här No Kings-rörelsen. Hur ser folk i USA på Donald Trumps sätt att vårda den här 250 år gamla amerikanska självständigheten?
2: Ja, hans väljare ser ju det här som en sorts upprättelse. Att han tar tillbaka USA, att han tar tillbaka USA från demokraterna, från liberala progressiva krafter och från någon sorts woke-kultur som han ju ofta varnar för. Medan Trumps kritiker menar att Trump ständigt sätter sig själv i centrum på ett sätt som inte rimmar med vad grundlagsfäderna från början ville. Att han utökar presidentmakten, att han hämnas på sina motståndare och att han definierar patriotismen som att vara lojal mot Donald Trump. Att det inte bara handlar om America first, utan det handlar mycket om Trump first.
0: Mm. Samtidigt då, som USA firar sina 250 år, så begravs ju Ayatollah Ali Khamenei i Iran då. Och en dag som denna gynnar då, hur ser man i USA på det här kriget med Iran som har rätt svårt att ta helt slut?
2: Ja, det är kluvet även där. Frågar man republikanska väljare så tycker de allra flesta, senaste mätningen visar att 75% av republikanska väljare tycker att kriget var motiverat, att det var värt det. Och motsvarande siffra bland demokraterna, 4% tycker att det var värt det, enligt den här mätningen från Quinnipiac University. Så att synen på Irankriget är, precis som det mesta i USA just nu, starkt, starkt splittrad.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent med från Washington. Samtidigt som USA firar då sina 250 år så pågår den här begravningen i Iran. Här hör ni ljud från Mosalla-moskén i Teheran där iranier då samlas för begravningen av Ayatollah och en gång Irans högste andlige ledare Ali Khamenei. Han dödades då i riktade amerikanska och israeliska bombningar den sista februari i år. Nu på morgonen så pratade jag med Samir Abu Aid, Sveriges televisionskorrespondent. Han är den första svenska journalisten på bra länge som i samband med begravningen fått en möjlighet att åka in i Iran. Och jag frågade honom om hans intryck från den här begravningen.
3: Ja, det man ser här och det man känner när man är på plats här i Teheran, Irans huvudstad, är att allting präglas av den här begravningen. Och det är hur mycket människor som helst som har kommit då för att ta ett sista farväl av den tidigare ayatollahn Khamenei. Och det är också tydligt att de som vi träffar här, det är de allra lojalaste anhängarna av ayatollahn och av regimen. Ayatollah Ali Khamenei, han styrde ju Iran med järnhand i 37 års tid. Så för många, speciellt unga människor, så har ju han varit med dem i hela deras liv. Och han har betytt mycket, och han var ju också den som hade sista ordet när det gällde allt av vikt, till exempel utrikespolitik, Irans kärnenergiprogram och så. Så att han var en ledarfigur som förmodligen då den nya ayatollahn inte kommer vara. Så att han var oerhört betydelsefull. Och sen så är ju det här också inte bara en vanlig begravning, utan det är väldigt mycket politik här också. Nu så vill ju då regimen visa att de fortfarande har kontroll här i landet. De vill visa på styrka, och det är helg, det är ledigt här i Iran. De har de senaste veckorna uppmanat människor att komma, att delta. De fortsätter göra det. Även idag skickar de ut sms till människor att komma. Tidigare idag här på morgonen så var det andra dagen av statsbegravningen nu, och där man hade en bönestund för ayatollahn. Så att det här är någonting stort, och de vill visa då från regimens sida att de har ett väldigt stort stöd.
0: Mm. När du besökte den här moskén så säger det mycket människor i rörelse kring just själva platsen.
3: Absolut, det är alltså gatorna runt den här stora Mosalla, som det heter, den största moskén i Teheran. De är helt avstängda, de gatorna, och människor då kommer i en ständig ström då till den här moskén, och då för att ta ett sista farväl av ayatollahn. Och det är också tydligt, då måste jag säga, att det är många, de allra flesta är väldigt religiösa. Kvinnorna bär så här heltäckande svart chador, även männen har ofta, de är svartklädda och de är väldigt religiösa, de här som kommer till begravningen. Sen är det ju så att Iran är också ett väldigt stort och folkrikt land, över 90 miljoner människor bor här och de allra flesta kommer inte på begravningen. Vi vet ju att det finns en stor opposition här i landet och väldigt många människor som är sekulära, liberala, de kommer inte till den här. Så att det är väldigt, det betyder väldigt mycket för de religiösa människorna här i Iran.
0: Mm. Just som du säger att många människor i Iran är ju kritiska till den regim som sitter. Märks, alltså, hur märker du det livet, det stora livet i Teheran, alltså det som alla människor inkluderar? Hur är det i Teheran?
3: Vi kom ju hit häromdagen då till Iran och vi åkte in landvägen från Turkiet och passerade, körde igenom västra Iran för att komma hit. Och där ser man ju en helt annan vardag. Där är det mycket mer blandat. Och till exempel då så ser man i att väldigt många tjejer och kvinnor då inte längre går med slöja, huvudduk, här i Iran. Så det är en förändring som vi har sett då. Och det beror ju på dels och sen de här stora protesterna som var för några år sedan och även de protesterna som var tidigare i början av året. Och det har gjort att här har regimen på ett sätt då tappat greppet eller släppt greppet. Det är någonting som de inte kontrollerar längre. Och det verkar som det jag ser nu är att de inte bryr sig längre. Den fruktade moralpolisen är inte ute lika mycket och är inte lika aktiv och så. Så där har det skett en förändring. Men det man kan se här är att det verkar som att de religiösa ledarna, de religiösa har tappat lite kontroll och samtidigt så har militären, islamiska revolutionsgardet, de har stärkt sin position. Och därför så ser man också många som jag pratar med här är att de ropar på hämnd och de fortsätter då skandera de här kända slagorden död åt Amerika, död åt Israel. Så att det är också väldigt tydligt här att den här konflikten mellan Iran och västern, Iran och USA, den har snarare fördjupats efter det här kriget och efter att då Israel och USA dödade deras högsta andliga ledare, Ayatollah Khamenei.
0: Mm. Ja, Iran har ju varit och är så att säga i krig med USA. Det är ju ett krig som ibland är satt på vänt men som om och om igen blossar upp. Hur märks kriget med USA i det till Iran som du rör dig i?
3: Ja, just det råder ju en vapenvila även om den är väldigt bräcklig. Men nu så har ju då, de har ju en hel del oro för säkerheten. Till exempel luftrummet är stängt nu över Teheran på grund av statsbegravningen. Mycket vägar och så är avspärrade. Men man ser också mycket militärer, poliser, islamiska revolutionsgardet som är ute. Så att det finns en oro från den iranska regimens sida att det kan komma att hända någonting. Att de kan komma att attackeras även under den här begravningen. Men samtidigt så strax före statsbegravningen inleddes då för några dagar sedan så pågick ju förhandlingar mellan USA och Iran i Qatar. De säger att förhandlingarna ska fortsätta efter den här ceremonin. Men flera som jag pratar med här, de är, förutom att de skanderade slagord mot USA, så är många också mot förhandlingarna. Det finns också slagord som jag hörde där de säger att, liksom, att de tycker att Iran och regimen då inte ska förhandla med USA. Och dels beror det på att det var de som var med och dödade Ayatollahn. Och också för att de inte alls litar på USA. De tror inte på att ett avtal kan leda till någon varaktig fred. Och det är också tydligt tycker jag här att det känns som att människorna och de här som alla som stödjer regimen då, de känner att de har vunnit det här kriget, att de har överhanden.
0: Det har ju kommit gäster från andra länder till den här begravningen. Vilka är det som ändå kommer dit för att visa sin respekt för den döda ledaren?
3: Ja, det har varit då, Irans allierade, Kina, Ryssland, många grannländer, Pakistan till exempel. Så att det är, vad jag förstår, ett 40-tal länder som har varit här och visat sin respekt. Då. Men det är inga höga ledare från väst till exempel som har varit här.
0: Mm. Begravningen då av Ayatollah Ali Khamenei pågår ju under flera dagar. Vad väntar de kommande dagarna?
3: Nu imorgon så ska det vara en begravningsprocession genom huvudstaden Teheran. Och då väntas miljoner människor delta. Sen ska kistan med den avlidna ayatollan då vidare till den heliga staden Qom. Och sen ska den också till Irak, till de heliga städerna Najaf och Karbala som är heliga för shiiter. Och sen tillbaks till Iran och till Mashhad som är ayatollah Khamenis födelsestad där han till sist då ska jordfästas. Så det här är något som pågår då i 6 dagar. Så att det är en enorm ceremoni och från då regimens sida så tror man att det kan komma att det kan delta så många som 15-20 miljoner människor.
0: Det sa Samir Abouaid, Sveriges televisionskorrespondent med från Teheran. Det här är Godmorgon världen, om en stund panelen om rödflaggade föräldrar. Men nu den europeiska bostadskrisen. Runt om i Europa tampas människor med kraftigt stigande bostadspriser, särskilt då i storstäderna. Och EU-kommissionen la för ett halvår sedan för första gången fram en bostadspolitisk plan. Men de här förslagen, är de tillräckligt skarpa och vad skulle de innebära för svensk del?
4: I mars i år hölls protester i 16 portugisiska städer mot fastighetsspekulation och för rätten till bostad. Liknande protester har hållits i år i till exempel Spanien och Tyskland. Inom EU har man för första gången nu en bostadskommissionär som lagt fram EUs första plan för överkomliga boenden. Ett erkännande av att det råder en kris, sa kommissionären danske Dan Jørgensen själv när han besökte Malmö i maj.
5: The fact that I now have this responsibility as the first commissioner ever, we've put forward an affordable housing plan for the first time in the EU. All of these things is a testament to the fact that we acknowledge in the European Union that we have a housing crisis.
4: Mellan 2013 och 2024 ökade bostadspriserna med mer än 60% i EU och hyrorna med mer än 20%. Och runt 8% av européerna lägger mer än 40% av sin inkomst på boendet. I Sverige gäller det mer än 10% av befolkningen. I en svensk kontext sticker Stockholm ut, men även i Göteborg, Malmö och andra studentstäder har läget blivit allt svårare.
6: Hej, är du Klara?
7: Ja, det är
6: tredje våningen.
4: Klara Schindowski från Tyskland har bott i Malmö i 6 år.
7: Jag flyttade hit för att plugga och blev kär i staden och vill stanna kvar.
4: Hon tog examen i ledarskap och organisation för ett år sedan. Ändå bor hon kvar i sin väldisponerade, ljusa, lilla studentlägenhet.
7: Officiellt pluggar jag. Man måste ju plugga, man måste ta högskolepoäng för att bo här. Men jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör det. Exakt.
4: Till hösten börjar Klara på ett heltidsjobb. Men eftersom det är ett vikariat på 5 månader tror hon inte hon har någon chans att få en annan lägenhet.
7: Jag vet många som har blivit nekat för att de har timanställning eller visstidsanställning. Så
4: vid sidan av jobbet tänker hon läsa en högskolekurs på de 15 poäng som krävs för att bo kvar.
7: Alltså helst någonting som jag är intresserad av, men vad jag ens kommer in kommer jag ta. Liksom.
4: Att ens få den studentbostad hon nu har var svårt. När hon blev antagen till sin utbildning tänkte hon att 8 månader skulle räcka gott till att hitta en bostad.
7: Och sen fick man en liten reality check att det är inte alls lång tid för att få en lägenhet.
4: Till slut blev hon inneboende hos en äldre dam i 2,5 år. På grund av sin erfarenhet blev Klara Schindowski aktiv i Jag vill ha bostad.nu där hon hjälper andra unga bostadssökande.
7: Man hör ju samma historia om och om igen. Att man bor andra hand eller tredje hand eller man betalar ockerhyra och att det känns otryggt eller att man bor långt ute i stan för att det var det enda man skulle få.
4: Att det är att nu ta sig an bostadspolitik välkomnas av forskare som jobbar med frågan. Men den plan som kommissionen la fram i december har möts av kritik.
8: Den är väldigt kortfattad, den är väldigt tam skulle man kunna säga och innehåller väldigt få konkreta åtgärder.
4: Det säger Martin Grander, docent i urbana studier på Malmö universitet som forskar kring bostadspolitik.
8: Kanske också, vilket många kritiker till, att det här föreslår egentligen mer av samma sak som man anser har förorsakat den här krisen. Det vill säga ökat fokus på bostadsbyggande och att ge marknaden ytterligare utrymme.
4: En generell trend i Europa de senaste decennierna är att marknadskrafterna fått mer fritt spelrum på bostadsmarknaden medan staten trätt tillbaka.
8: Det satsas mindre på sociala bostadslösningar, det vi kallar för social housing i resten av EU eller allmännyttan i Sverige. Det blir färre och färre som kan få en sån här lägenhet. Medan då man har valt att lägga mer stöd på de som äger sitt boende.
4: I Sverige handlar det till exempel om att man stramat åt reglerna för att få bostadsbidrag så att det idag är bara mellan 3-4% av befolkningen som får det. Och även om bostadspolitik inte ska bestämmas på EU-nivå utan nationellt har EU-lagar påverkan över boendet. EUs regler om konkurrens och statsstöd utmynnade till exempel i lagen från 2011 som innebär att svenska allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, måste drivas affärsmässigt.
8: Tittar vi då på resten av Europa så är ju den sociala bostadssektorn särskilt öronmärkt för de hushåll som har låga inkomster, alltså det vi kallar för social housing. Och då är det okej att ge ett statsstöd till den, för den konkurrerar inte med den privata marknaden. Så där har ju den svenska allmänheten hamnat i någon form av blind fläck för de här frågorna, för att man vill inte öronmärka allmännyttan till låga inkomsthushåll, och då blir konsekvensen att vi inte kan ge statsstöd till allmännyttan.
4: I EU-kommissionens plan öppnar man nu upp för att statsstöd inte bara ska kunna ges för att bygga social housing för de mest utsatta, utan även för att bygga affordable housing för medelinkomsttagare. Det skulle kanske den svenska allmännyttan kunna räknas som. Men Martin Grander tror ändå att det skulle kräva att man på något sätt avsätter bostäder till personer med vissa behov eller inkomster. Och det är inte populärt i Sverige.
8: Vår idé om den generella bostadspolitiken och en allmännytta som vänder sig till alla, den är väldigt djupt rotad. Så där ser vi inte att det finns något större intresse för att införa den här statsstödsförfarandet i Sverige.
2: Oavsett politisk färg?
8: Oavsett politisk färg skulle jag säga.
4: EU-parlamentet har nu ett särskilt bostadsutskott som tagit fram rekommendationer till kommissionens arbete. En dess svenskan där är socialdemokraten Johan Danielsson som bekräftar Martin Granders bild av att ett regeringsskifte inte kommer att leda till att man bygger bostäder för vissa samhällsgrupper i Sverige.
9: Nej, vi kommer att fortsätta att stå upp för vår generella bostadspolitik. Så det tror jag inte.
4: Däremot tror Johan Danielsson att den förändring EU-kommissionen aviserat kan komma att tillåta statliga investeringar på allmännyttan.
9: Men precis som du säger så tror jag att man skulle behöva göra en ytterligare förändring för att vår svenska bostadsmodell skulle rymmas i det här. Eller åtminstone att du får någon typ av tolkningsmeddelande från EU-kommissionen som tydliggör att vi kan använda det här till investeringar i bostadsbyggande också i Sverige med vår generella bostadsmodell. Och det vore enormt viktigt.
4: Johan Danielsson tror också att kommissionens planer för ökat byggande kan vara betydelsefullt för Sverige. Men forskare pekar på att ett ökat byggande är dåligt för miljön och inte garanterar att de som behöver bostad får det om man inte samtidigt stävjar spekulation. I kommissionens plan står inte mycket om spekulation. Man utlovar en analys som tittar på spekulationsmönster och uppmanar medlemsstaterna att begränsa skadlig spekulation. Forskaren Martin Grander igen.
8: Alltså det här är en sak som forskare runt om i Europa har tagit upp som en stark kritik mot planen. Att många är besvikna just på att det som man anser vara grundorsakerna till bostadskrisen förblir fördolda.
2: Treasures.
4: Tillbaka hos Klara Schindowski som frågar sig hur länge hon kan fortsätta ta deltidskurser för att bo kvar i sin lägenhet.
7: Så länge man pluggar, som jag har förstått det i alla fall, får man bo kvar. Det är inte mitt mål i alla fall. Alltså, när jag skulle få en tillsvidare anställning, då hoppas jag också såklart att jag kan ge det här fina lägenhet till någon annan som förtjänar det. Men ja, det är väldigt tufft.
0: Klara Schindowski i Malmö, reporter Natasha Lopez. Sri Lanka nu. I november förra året drabbades Sri Lanka av en kraftig tropisk cyklon som orsakade ihärdiga regn, stora jordskred och förstörda hem, vägar och broar. Närmare 700 människor miste livet. Hela landet påverkades, men flest dog i provinsen Kandy i landets mitt. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim har besökt en av de hårt drabbade byarna.
10: Det där var mitt hus och alldeles intill på rad låg mina tre systrars bostäder. När Manel pekar ner för slänten är det svårt att föreställa sig hur det en gång såg ut här. Släktingarnas hus är helt försvunna. På Manels är taket borta och mitt igenom bostaden rinner numera en å. Vattendraget har ändrat riktning efter att hus rasat ner för berget och blockerat dess väg. Spåren av livet som en gång fanns här håller snabbt på att försvinna. I ett tropiskt klimat som Sri Lankas tar växter över och hela rasområdet täcks av högt ogräs. Men för Manel är minnena levande. Halv åtta på kvällen hördes ett högt brak. Vi gick ut men såg inget. Sen kom vattnet och elen gick, minns Manel. Det hade då regnat intensivt i 4 dagar. Dörren spolades bort och vattnet gick upp till halsen. Under natten ömsom steg, ömsom sjönk det kalla vattnet. Inte förrän i gryningen blev de räddade. Familjen hade tur. Bortsett från systerdottern i huset mitt emot klarade sig alla. Så var det inte för de andra familjerna i området. Störtfloden drog med sig husen och människorna inuti.
11: Det var 27
10: människor försvann, men 5 av dem har vi inte kunnat hitta. Det fanns bebisar också bland de försvunna, berättar Manel medan hon står där och ser ut över sitt forna grannskap i byn Saraswigama. Närmare 700 personer omkom till följd av de katastrofer som cyklonen Ditwa orsakade, däribland 1800 jordskred. Den räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sri Lankas moderna historia. 1,7 miljoner människor påverkades, 116 000 hus förstördes delvis eller helt, liksom en rad vägar och broar. Många av de döda som hittades nära Manels hus kom från byn Galoja som ligger längre upp på den slingriga vägen. Manodaran tar oss till platsen där hans familj bodde.
12: Alltså den vanliga vägen, den är liksom bortspolad, man kan inte komma dit. Nu går vi genom högt gräs och innan dess har vi fått ta oss över en liten å.
10: Jag hade ett stort hus precis där, säger Manodaran när vi till slut kommit fram och pekar ner för kullen. Även här är rasområdet överväxt. Fragment av en vit vägg lite högre upp i backen är det som finns kvar. Jag vet inte om huset hamnade under jord eller om det puttades ner för branten, men jag hade en tv, kyl, tvättmaskin. Inget har hittats, inte ens en sten har återfunnits, säger Manodaran som också förlorade sin hustru och 16-åriga dotter den där natten. Han och sönerna arbetade på annan ort när jordskredet inträffade. När jag kommer hit blir jag ledsen och kan bara stanna en dag eller två. Sen orkar inte jag mer. Han är märkbart stolt över livet så som det var i byn. Över hur familjer från olika befolkningsgrupper och religioner levde tillsammans. Och hur bra det blivit när myndigheterna anlagt en grusväg dit. Vi levde lyckligt tillsammans, singaleser och tamiler, och firade varandras högtider. Det är många som nu försöker förstå vad som orsakade naturkatastrofen. Gamini Hittenajake är professor på Paradenia universitet som ligger i tempelstaden Kandy. Han arbetar med frågor som rör jord- och skogsbruk, teodlingar och ekologiska metoder.
13: Because Kandy is not used to get this much of rainfall in a short period of time.
10: Området runt Kandy har inte upplevt den här förstörelsen förut. Här brukar man inte få så stora mängder regn, säger han. Det beror på att det är kuperat och regnet snabbt brukar rinna bort.
13: For example, areas like Galahanillambe, which had over 500 millimeters of rainfall during a 24-hour period.
10: Till exempel Galaha fick över 500 mm regn på 24 timmar, säger Gamini Hittanayake. Ovanligt just där alltså, medan de mer låglänta områdena i Sri Lanka ofta översvämmas. Han menar att Sri Lanka behöver räkna med att drabbas av fler liknande katastrofer.
13: For the moment we think, okay, this might occur in every 50 years or so, but we never know.
10: Vi tror att detta kan vara ett återkommande fenomen, kanske vart 50:e år. Men vi vet ju inte, konstaterar forskaren, och menar att landet behöver agera för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter på ett bättre sätt. Sri Lanka är ett jordbruksland och det är i första hand bönderna som drabbas när klimatet förändras. Te är ju en av landets största exportprodukter. Gamini Hittanayake bedriver själv ekologisk teodling och stora delar av hans plantage förstördes.
13: We had to be put extra effort to create more vegetation covers and also stabilization of slopes.
10: Det finns några viktiga saker som måste göras. Vi måste öka vegetationen så att jorden får bättre fäste och backarna måste stabiliseras, säger han. Hittills har Sri Lanka mest fokuserat på att stoppa jorderosion i odlingsområdena. Men nu behövs åtgärder för att öka vegetationen överlag och det med rätt sorts växter, menar han. Det har gått 7 månader sedan katastrofen och de överlevande hedrar sina döda familjemedlemmar genom en buddhistisk ceremoni. Vardagen består nu av väntan. Väntan på att myndigheterna ska processa de drabbades ansökningar om ersättning så att de kan köpa ett nytt hus eller en tomt. Varje familj får 5 miljoner rupier, men den administrativa processen tar tid, klagar de vi pratar med. Det beror bland annat på att de nya hemmen ska kontrolleras så att de inte ligger i en zon som riskerar att drabbas av nya jordskred. Jag fick 1 miljon vardera i kompensation för dottern och hustrun och 5 miljoner för huset. Jag har hittat en bostad nära mitt arbete och väntar på myndigheternas beslut, säger Manodaran. Det är många som söker efter ett hem och priserna har gått upp, konstaterar han. Även Manel väntar på besked. Den nya ägaren har ont om pengar och skyndar på affären. Han försöker höja priset och förhandla med flera. Jag har sagt till tjänstemännen att vi väntat länge nu, säger hon. Annars är hon glad över det stöd hon och familjen fått. Många kom även långväga ifrån för att dela ut mat och förnödenheter. Riset äter de fortfarande av. Sri Lanka fick hjälpinsatser från över 20 länder. Både nödhjälp i form av mat och mediciner och teknisk utrustning för att kunna återställa broar bland annat.
11: Jag gav min computer hemma. Jag sa ganska arga så jag vet inte vad jag kan hitta i kaggia.
10: Min son tycker om att spela dataspel, men datorn spolades bort. Någon uppmärksammade det och skickade oss en ny, säger Manel och ler stort.
0: Reporter på Sri Lanka var Naila Salim. Nu en krönika, Agri Ismail.
14: Börsintroduceringen av företaget SpaceX för några av de största och mest lyckade genom tiderna. Bolagets vd Elon Musk var i några dagar världens första biljonär och företaget växer snabbt till att bli världens femte mest värdefulla med ett börsvärde större än Amazons. Detta trots att SpaceX idag inte är ett lönsamt bolag. Vid börsnoteringen värderades företaget till hela 1,75 biljoner dollar, alltså 1075 miljarder dollar, trots att intäkterna förra året låg på en bråkdel av detta. Värderingen bygger nämligen bland annat på antagandet att företagets AI-avdelning, som gick med stor förlust förra året, har en närmast oändlig tillväxtpotential. Det kan vara svårt att föreställa sig dessa enorma summor, men ett vanligt sätt att förklara skillnaden mellan en miljard och en biljon är att tänka på dem i tid. Om man tjänar en krona i sekunden är man uppe i en miljon på mindre än 12 dagar. För att få upp en miljard tar det över 31 år. Och för att nå en biljon, summan som Elon Musk en stund var värd, tar det 31 700 år. Att världens 10 största företag, som nästan alla på ett eller annat sätt är länkade till AI, anses vara värda så ofantligt mycket, leder också till att nedgångar på börsen blir större än någonsin. När SpaceX börsvärde efter den inledande uppgången gick ner nästan 20% till följd av att marknaden tillfälligt omvärderade företaget och enskilda investerare sålde sina aktier till hög vinst, var det den näst största förlusten under en enda dag som ett företag någonsin drabbats av, enligt en analys som tidningen Financial Times gjort. Särskilt nu under AI-boomen anses ett företags värde vara mindre beroende av det som går att göra idag, utan mer det som kan hända i framtiden. Och kanske är ingen bättre på att övertala investerare om allt fantastiskt som teknologin kommer att leda till än just Elon Musk. Musk talar gärna om hur framtiden kommer se ut, inte om ett eller två år, utan om flera decennier. SpaceX ska till exempel bygga en hel konstellation av datacenter i omloppsbana i rymden som drivs av solenergi och kyls av rymdens vakuum. En stad kommer att byggas på planeten Mars. Robotar kommer att göra det mesta åt oss. Och den så kallade rationella marknaden tror på hans utsagor. En grundare till ett investmentbolag sa nyligen till nyhetskanalen CNN att de flesta av de företag som Elon Musk driver värderas egentligen inte särskilt mycket utifrån marknadens fundament, utan snarare utifrån känslor. Det ser vi även med Musks bilbolag Tesla, vars värdering är högre än de 10 största biltillverkarna sammanlagt. Tesla säljer inte lika många bilar som till exempel Toyota, har inte lika hög vinst eller marknadsandel, ändå fortsätter aktien att stiga. Tesla anses nämligen vara ett techbolag och marknaden anser att de kan värderas hur högt som helst. Flera investerare och försäkringsbolag, som tyska Allianz, menar att dessa börsintroduktioner med skyhöga värderingar är tecken på en finansbubbla. Och till skillnad från den första finansbubblan, den nederländska tulpanmanin på 1600-talet, är detta något som berör oss alla. Många ekonomer idag anser nämligen att när marknaden för tulpaner kollapsade 1637 i Nederländerna så fick det inte särskilt stora effekter för landets ekonomi i övrigt. Rika människor blev av med mycket pengar, men samhället tuffade på i övrigt som vanligt. Men att investera i techsnubbarnas framtidsdrömmar skiljer sig från att betala hela årslöner på en tulpan, eftersom världsekonomin nu är sammankopplad. Och det som händer på en börs, särskilt den amerikanska, får effekter för alla andra. Allas besparingar och pensionsfonder har blivit beroende av att det går bra för techbolagen som lovar allt möjligt. En krasch vore förödande. Mer för oss än för techsnubbarna. Men det går inte att komma ifrån att dessa värderingar inte har någon förankring i vad företagen möjligtvis kan åstadkomma inom en överskådlig framtid. Det råder ett glapp mellan det värde företag har på världens börser och det faktiska värde de har för oss människor idag. För att förstå detta glapp kan det vara värt att tänka tillbaka på tiden då råvaror fick utgöra valuta. Romarna betalade exempelvis sina soldater i salt, vilket har gett oss det engelska ordet för lön, salary, medan aztekerna handlade med kakaobönor. Problem uppstod när civilisationer möttes och den ena inte såg värdet av den andras valuta. När europeer beslagtog ett skepp med aztekernas kakaobönor trodde de att det var kaninbajs och kastade genast lasten i havet. Det mest värdefulla vi har kan nämligen väldigt snabbt förvandlas till ingenting.
0: Krönika författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Tove Hovemyr, UNT, oberoende liberal. Godmorgon.
15: Godmorgon.
0: Göran Greider, Dalademokraten, fristående socialdemokratisk. Godmorgon.
16: Godmorgon, godmorgon.
0: Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos. Godmorgon.
17: Godmorgon, godmorgon.
0: Vi börjar med brott och straff. Anhöriga då med koppling till någon som är gängkriminell kan i framtiden bli det som kallas rödflaggare. Det är någonting som regeringen nu ska utreda. Främst är tanken med en rödflaggning i register att det ska kunna drabba kriminella, men utredaren ska också titta på om och hur systemet skulle kunna omfatta anhöriga. En så kallad rödflaggning, det skulle kunna innebära stora inskränkningar på en människas fri- och rättigheter. Ens rörelsefrihet skulle kunna begränsas, som var man får röra sig eller vem man får ha kontakt med. Ens ekonomiska friheter skulle kunna begränsas, som om man får driva ett företag eller om det ska införas en bidragsspärr, som det står i direktiven. Min fråga till er, är det en bra idé att rödflagga en gängkriminells mamma och pappa? Tove Hovemyr?
12: Nej.
0: Göran Greider?
15: Vid Gud, nej.
0: Arvid Hallén?
16: Det beror på.
0: Det beror på, Arvid. Varför det?
16: Ja, det beror ju på om de själva sysslar med gängkriminalitet eller inte. Ingen kommer ju enligt det här förslaget bli rödflaggad bara för att man är släkt med en gängkriminell. Det har justitieministern sagt explicit.
0: Vad säger du då, Göran? Du åberopar till och med Gud.
15: Ja, faktiskt. Nej, jag måste säga att jag blev lite chockad, eller direkt chockad över den här rödflaggningens idén. Jag har inte hängt med det.

0: tycker det här är väldigt obehagligt.
1: Tove Håvemyr, vad säger du?
2: Ja, alltså jag anser att det här är verkligen av Tidöregeringens sämre förslag som framförallt verkar riskera att verka helt kontraproduktivt sätt till att knäcka gängen. Alltså bara i Uppsala, där jag är verksam, som ju verkligen har varit och också är en vagga för gängen, så har vi ju sett att i flera av de våldsdåd som har drabbat staden de senaste åren så har föräldrarna i många fall gjort allt vad de kan för att få sina barn ut ur den här kriminaliteten. Inte minst efter de här uppmärksammade morden i Boländerna förra sommaren. Att rödflagga anhöriga på det här sättet utan dom, dessutom, vilket ju är rätt så säkert i sig, och det är ju illa nog, det riskerar ju också att öka kriminaliteten genom social utslagning, genom ekonomisk utslagning, där de verkligen måste söka försörjning på annat sätt om man riskerar inte kunna ens få driva sitt företag till exempel. Och genom en utslagning också tilliten till svenska myndigheter. Att föräldrar eller syskon som inte längre då skulle våga anmäla en kriminell anhörig av risk för att man eller ens söker hjälp i god tid, vilket många av dem faktiskt gör då idag. Och jag har också lite svårt för Gunnar Strömmers idé om det här med överklagan, för det är ju någonting som han, om någon, har gjort en karriär på innan han blev politiker, att hjälpa just enskilda för rätt mot staten. Mm. Just att det är så svårt. Så att det är ju i praktiken någonting som få kommer göra.
1: Mm. Vad säger du om det här, Arvid Helling?
3: Ja, alltså utredningen som är tillsatt nu, uppgiften för den är ju att utreda i vilken utsträckning man kan göra det här och hur man kan reglera det på ett sätt som blir rättssäkert. Och det återstår ju att se exakt hur det här kommer att landa. Det är lite svårt att kommentera den här frågan innan vi faktiskt vet hur det ska se ut. Det enda vi riktigt vet är just det att bara för att man är släkt med en kriminell så ska man ju inte bli rödflaggad.
1: Mm. Är det ändå inte viktigt, Göran Geirert, att nätverket kring en brottsling kan bli synliggjorda på något sätt?
0: Ja, fast vi måste nog arbeta på andra sätt i så fall för att komma åt det där. Och jag måste ju säga att jag vet inte om någon här i panelen minns det här romregistret som jag tror att Skånepolisen en gång upprättade. I det där registret där man ansåg sig identifiera potentiellt kriminella så hamnade ju till och med en massa barn och så vidare. Och det blev en stor skandal och jag tror att idéer av det här slaget är farliga helt enkelt. Och de, jag kan hålla med föregående talare, alltså från Uppsala här, om att det faktiskt kan vara kontraproduktivt också.
1: Farligt, Arvid?
3: Jag förstår inte varför det skulle vara farligt att hålla koll på brottslingar och de miljöer som de rör sig.
0: Nätverken kring där blir ju ganska farliga gränsdragningar. Om en syster som är helt oskyldig till vad en bror gör för någonting ändå får ett mycket svårare liv på grund av att hon hamnar i ett register. Det är ju helt vansinnigt.
3: Jo, men poängen med de här registren är att man inte än en gång ska hamna i dem bara för att man är släkt med någon, utan man ska ju bara hamna där om man är en del av ett kriminellt nätverk.
0: Mm. Det verkar lite oklart tycker jag.
2: Ja, det är inte riktigt så det beskrivs faktiskt när de pratar om de här frågorna, inte Gunnar Strömmer heller, utan det man pratar om är ju att man bara liksom guilt by default för att man råkar vara släkt med någon. Och när vi då tittar på verkligheten och hur den ser ut i kriminaliteten så är det ju vanligare än ovanligare att i synnerhet mammor och syskon har försökt hjälpa folk ut i kriminaliteten. Och ska man ställa slå undan benen på dem och med den också tilliten och riskera att skjuta dem längre från samhället och närmare gängen. Och jag vet inte på vilket sätt det skulle öka säkerheten i Sverige.
3: Alltså det är ju lite olyckligt att projicera fantasier på det här förslaget just när justitieministern explicit har sagt att de sakerna som ni varnar för, det är saker som inte är med i förslaget.
1: Mm. Göran Geirert.
0: Nej, jag känner mig orolig här därför att vi har ju anträtt vägen mot mer av ett övervakningssamhälle. Vi håller på att möblera en polisstat för att citera G.V. Persson. Så att jag är ju väldigt orolig för att det här faktiskt kan... jag litar inte på... jag vill se utredningen när den kommer. Och dessutom så tror jag att jag är lite kritisk här till att, eller väldigt kritisk till att även Socialdemokraterna anser att det här ingår i deras maffialagstiftning.
1: Vi ska prata om bensin nu. Det råder ju i Sverige nu en sorts rea på bensin som det kallas lite grann då. Så här lät det när SVT pratade med folk i Haparanda.
4: Men det är ju 10 kronor billigare än i Norge för liter, så det är bra.
5: Tänker med att man sänker priserna och sådär. Det är ju fram till 30 september.
4: Det är väldigt bra, för det är allt för dyrt.
1: 10 kronor billigare än i Norge, sa Walter Johannesson i SVT då. Ja, energifrågor, vad som händer vid den här fossila pumpen, det är ju en politisk fråga av viss vikt för partierna detta valår. Bakgrunden till det billiga priset nu, det är ju en dubbel skattesänkning som gäller under sommaren då. Och frågan till er är det rätt av regeringen att satsa skattepengar för att få ner priset vid pump? Tova Hovener.

0: Ja.
1: Arvid Hallén.
2: Ja.
1: Göran Geider.
3: Nej.
1: Varför inte det, Göran?
3: Ja. Nej, jag tycker att klimatpolitiskt så är det ju här bortom allt förnuft. Vad vi ser nu, det är hur mer bensin kommer att rinna ut i samhället, ja, genom det hål i huvudet som en del politiker nu uppenbarligen har, för att citera en känd miljöpartist. Ja, men det enda rimliga, det är ju helt enkelt att låta bensinpriset stiga när marknaden vill att det ska stiga, men då se till att kompensera de som är helt beroende av bilen, vilket många är då, särskilt på landsbygden. Det är ju den politiken man ska ha. Och sen har vi ju den här situationen rent allmänt att Sverige har ju sedan 2022 fått allt svårare att nå de klimatmål som finns, och det är siffror från Naturvårdsverket. Och vi kan ju dessutom åka på kraftiga EU-böter här.
1: Arvid Hallén, rimligt att höja priset?
2: Alltså, jag vill ju för det första lite kort opponera mig mot hur den här frågan ställs. Det handlar ju inte om att man tar skattepengar och så ger man dem till bilister. Utan det handlar om att man fortsatt pungslår dem med höga skatter på drivmedel. Det är bara att de är lite lägre än tidigare. Om man tycker att poängen här är att nu har vi en energikris i Mellanöstern, förhoppningsvis den har lugnat ner sig som det var, då vill vi hitta det mest effektiva sättet att kompensera de som drabbas av den. Då är det här det absolut mest välriktade och bra stödet. Men det måste ju då också vara tillfälligt. I långa loppet så kan man inte spendera pengarna på just det här sättet, utan då behöver man istället fokusera på saker som leder till mer strukturomvandling i vårt energisystem. Det kan vara sånt som vi fasar ut skatten på elektricitet, vi avskaffar fordonsskatten, vi sänker momsen eller tar bort momsen på elbilar och så vidare. Men just under en tillfällig period, under den här chocken, så är det här en bra politik.
1: Tove Håvenberg.
0: Alltså det är klart att jag också ser att vissa personer, i synnerhet på gles och landsbygd, kan ha ett annat behov av bilen jämfört med citybona. Det är alldeles uppenbart. Och där kan jag ju vända mig mot beskrivningen att det här skulle vara det mest effektiva sättet att hjälpa dem på. Det blir ett mycket dyrare sätt att hjälpa de personerna som samtidigt slår över hela fordonsflottan och ökar bensin och beroendet i vår befolkning. Och jag gör ju spaningen att jag tror att vi kommer få ett pris vid pumpval igen. Men att det här året kommer det vara grönt. För numera inser svenskarna, både efter kriget i Ukraina senast nu, som även gällde 2022, och särskilt också nu i Iran med det stängda Hormuzsundet, vad det har gjort med drivmedelspriserna och den energikris vi globalt nu befinner oss i, att nu inser svenskarna att det här inte bara är en klimatfråga, utan också en säkerhetsfråga och plånboksfråga, där de stater som vill oss mest illa av alla, som Ryssland och Iran, vinner på vårt bensinberoende och också försämrar vår säkerhet, samtidigt som det också försämrar ekonomin för enskilda bilägare som inte kör på el.
1: Göran Geider, avgörs valet vid pumpen?
3: Nej, jag tror ändå att det är andra frågor som kommer att avgöra valet här. Men jag tror att det är riktigt analyserat det här med att det har blivit ett litet uppvaknande när det gäller vårt fossilberoende. Och naturligtvis är det så att jag kan ju fatta att det hos många politiker blev panik när Hormuzsundet stängde och var stängt ganska länge. Men det här är nog fel politik, det här att sänka bränsleskatten. Men jag tror att det snarare kan bli så att fler inser att vi måste absolut nu och framöver göra någonting åt det här fossilberoendet, därför att det försätter oss i så svåra situationer hela
1: tiden. Arvid Hallén, tror du valet avgörs vid pumpen?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas att det gör det, för då har högen goda chanser att vinna det. Alltså, om vi tittar, det finns ändå utöver det energipolitiska, finns det en pedagogisk poäng här. Och det är att om vi inte hade haft de här skattesänkningarna, om vi inte hade tagit bort reduktionsplikten, då skulle drivmedelspriserna just nu vara dubbelt så höga som de är.
0: Jag vill ändå säga att det fanns en grön våg redan i förra valrörelsen, i EU-valet 2024, där vi såg en grön våg hos befolkningen, och den kommer vi kunna se nu också. Jag tror vi redan ser den i mätningarna.
1: Jag ska ställa en fråga till innan programmet börjar lida mot sitt slut. Moderaterna vill införa en slöserikommission som genomför effektiviseringar i staten. Sverigedemokraterna vill ha en effektiviseringsminister med uppdrag att stoppa vad partiet kallar skatteslöseri, och man ska ta fram förslag på hur myndigheter kan spara pengar. I Almedalen talar Kristdemokraternas Ebba Busch om utmaningen med den svenska byråkratin. Ebba Busch vill ha en översyn. Sverige ska ta beslut snabbare och enklare. Men vad tycker ni? Bör den svenska staten effektiviseras? Arvid Hallén.
2: Ja, självklart.
1: Göran Greider.
3: Ja, genom att bygga ut staten.
1: Tove Håvemyr.
0: Jajamän.
1: Vad säger du? Varför är det, Tove?
0: Ja, men det är ju ingen som tittar på den svenska statsapparaten idag och tycker att den inte behöver effektiviseras. Och det hörs ju inte minst här i studierummet idag. Särskilt för oss som bevakar kommun- och regionpolitik, men också småföretagare och enskilda personer. Men jag menar att det inte bara är den ökande kontrollen som behöver göras av effektiviseringen av högern på de delar de pratar om nu, utan även att de behöver titta på sig själva. De har just nu en iver att verka handlingskraft efter många år och att vilja ha koll på skattepengarna, där man nästan har skapat ett tillsynsklomerat av myndigheter som dessutom fungerar ganska dåligt. Och där man också med tjänstemannansvar och listor på tjänstemän man inte gillar politiskt skapar rädda tjänstemän som skapar en trögare och sämre förvaltning. Där kan man titta på slöseri och effektivisering.
1: Självklart, kör du, Arvid Hallén. Varför det?
2: Varje förslösad skattekrona är en stöd från folket. Så sa Gustav Möller, socialdemokratisk finansminister, redan för 100 år sedan. Det är lika sant idag. Vi har hundratals myndigheter, det finns massor av slöseri. Givetvis måste vi genomlysa det här för att se hur vi kan få ner skattetrycket.
1: Göran Greider, du vill också effektivisera, men hur då?
3: Ja, men jag vill vända på frågan här, därför att det är ju så här, alltså ända sedan 90-talskrisen så har det ju gått en osthyvel över statsapparaten. Det är årliga sparbeting och det här har fått den att fungera sämre och därmed bli mindre effektiv. Jag menar att det är det som är huvudproblemet, till exempel på, ta Försäkringskassan. De har sparat mycket när det gäller personal och sånt där, och det har gjort kontakten med folk sämre och därmed har myndigheten blivit mindre effektiv. Och det här är ju någonting som fackförbunden på den statliga sidan påpekar hela tiden utan att få något gehör för det. Alltså det är sparbeting som har gått över hela den civila statsapparaten som är helt förödande.
1: Vad tycker du om det Göran säger?
0: Nej, men jag tycker att han har en spaning som är rätt här, men det i grund och botten handlar om att staten är ju inte bara en enhet och den består ju av många delar och man behöver verkligen trycka till där det behövs. Och i en sådana delar finns det ju allt från regelverk mot enskilda som drabbar dem, men också då en ökning just nu av kontroll inom staten som ärligt talat kostar mer pengar och inte gör så mycket skillnad.
1: Arvid Hallén, vad säger du?
2: Sossarna var bättre för 100 år sedan. I Göran Greider versus Gustav Möller är jag definitivt team Gustav Möller.
1: Är du team Gustav Möller? Göran?
3: Jag tycker ju att varje krona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma.
1: Vad är vi?
2: Jag tycker att, att folk ska behålla,
3: sagt,
2: folk ska ju behålla sina egna pengar. Det är inte staten som äger folks pengar. Det är folk som äger sina egna pengar som de själva har tjänat.
3: Ja, jag vill dra ut ditt försvar för byråkrati. Därför att byråkrati är västvärldens stora bidrag till mänsklighetens utveckling. Därför att samhället ska inte styras via en härskares nycker utan det
1: tack,
3: ska vara förutsägbart.
1: Tack Göran Greider, Dala-Demokraten. Tack också Tove Hovemyr från UNT och tack Arvid Hallén från den konservativa tankesmedjan Oikos. God morgon. Världen går strax över i sin andra timme. Då ska vi till Ukraina och till NATOs toppmöte.
4: I Albanien hölls natten till idag stora demonstrationer under den pågående så kallade flamingorevolutionen, där människor bland annat protesterar mot uppförandet av lyxfastigheter i orörda naturområden. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tirana.
5: We don't want our country being sold. The average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
6: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien. Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land. Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
7: They are actually, you know, defending the European values.
4: Reporter Jakob Hallerström. Regeringen har satsat över 8 miljoner kronor på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Det skriver Aftonbladet. När 2 månader återstår av projektet har ingen nappat. Kampanjen riktas till vanliga afghaner som inte kunnat utvisas. Och i natt gick Frankrike vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter att ha besegrat Paraguay med 1-0 i en mycket hetsig match där domaren Ilgis Tanachev flera gånger stod i centrum för hur han dömde matchen.
8: Ja, är inte det straff?
9: Ja, det är solklart straff.
8: Får jag grodan boll?
9: Förlåt att jag blir så frustrerad på den här domaren. Alltså, det är helt sanslöst. Sådana solklara grejer. Vi sitter och kollar på den här matchen på tv-bilder. Och vi ser att bollen är ute. Vinka med en gång, blås med en gång att den är ute.
4: Ja, det väckte mycket känslor hos referent Christian Olsson och expert Johan Elmander när domaren bland annat först inte utdömde straff. En straff som Frankrikes stjärnspelare Mbappé sedan slog och som blev avgörande för hela matchens utgång. Och så en rättelse. I en sändning klockan 8 sa vi att Lampedusa ligger i Grekland. Det är fel. Rätt ska vara att Lampedusa ligger i Italien. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar och i östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdat. Ekot med Julia Videgård.

0: Hårda attacker mot Kiev i veckan och följ med till Svarta havets strand i Odessa. Turkiska Ankara är värd för NATOs toppmöte. Vad vill militärjätten Turkiet i NATO? Lär sen känna våra grannar, måsarna.
1: Istället för att bara vara skraj för dem eller noja för att de ska sno din mat eller noja för att de ska attackera dig när de är ungar, så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar.
0: Fiskmåsarna, fler och fler blir de i svenska städer. Hör om politiska flamingoprotester i Albanien och sen satir.
2: Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det?
0: Radioskugga och sist ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Den ukrainska huvudstaden Kiev attackerades av Ryssland i veckan på ett mycket brutalt och omfattande vis. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur var det där? Hur drabbades Kievborna i veckan?
1: Ja, det var ju en fruktansvärd attack som framförallt slog mot ett antal bostadsområden, höghus, och man har precis avslutat sökandet efter saknade. Nu har man skrivit 31 döda från den här attacken, och det skedde då i flera områden, ganska centrala områden i Kiev, bland annat ett hotell brann taket på.
0: Mm. De här ryska attackerna mot Kiev har den senaste tiden, det senaste året, vid många tillfällen varit väldigt stora. Maria, vad är det som gör att Ryssland fokuserar så här på huvudstaden?
1: Ja, men det är ett psykologiskt försök att göra det omöjligt för Kievbor och även alla andra som kommer från andra delar av Ukraina att vara i Kiev, att bo där, att klara sig, att försöka underminera deras motstånd. Men visar ju att det är istället tvärtom. Varje sån här attack gör att motståndet växer och önskan att istället slå mot Ryssland ökar.
0: Mm. I början av kriget så var ju det ryska försöket att ta Kiev snabbt och intensivt. Det misslyckades ju kapitalt. Har det funnits kvar just som ett slutmål i den ryska ska man säga, idén om det här kriget, att man måste ändå ta Kiev?
1: Om man lyssnar på Vladimir Putin så är ju hans idé fortfarande att man ska underminera, det vill säga man ska ta Kiev eller i alla fall kontrollera politiken i Ukraina för all framtid och utradera det som man ju inte erkänner som en ukrainsk identitet, och då är Kiev väldigt viktigt för det i huvudstaden.
0: Mm. Igår då så attackerade ju Ukraina mål i Sankt Petersburg, området kring Sankt Petersburg. Det här med de ryska attackerna på huvudstaden Kiev, är det kopplat till att Ukraina nu för tiden kan nå längre och längre in i Ryssland?
1: Ja, igår så var det ju då en stor oljeterminal, och nu har ju Ukraina lyckats slå ut nästan 40% av raffinaderierna i Ryssland, och det är bensinbrist. Och det där är också symboliskt, för det var väldigt långt in i Ryssland, alltså nästan framme vid finska gränsen når då de här nya typerna av missiler som Ukraina har tillgång till. Det är inte bara drönare som slår, och det har ju också en psykologisk effekt att kriget plötsligt är i Ryssland och att ryssar inte kan blunda för det längre.
0: Mm. Med tanke på hur Ryssland fungerar under Vladimir Putin, det här mycket hårda auktoritära styret, så att säga, vad får det för effekt just att ryssarna får kriget in i sina vardagsliv?
1: Jag skulle säga det är dubbla effekter. Å ena sidan så är det folk som misstror ledningen, men samtidigt finns det de som fortfarande stödjer Vladimir Putin och tycker att vi måste slå hårdare mot Ukraina. Men man kan ändå se att även statliga opinionsundersökningar visar att han har förlorat stöd, och det beror ju på att vanliga ryssar känner hur de allt mer drabbas av kriget.
0: Tack så mycket. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. Och även den strategiskt viktiga hamnstaden i söder, Odessa, är ju hårt utsatt. Drönarattacker kan komma när som helst. Befolkningen i Odessa är härdad och längtar ändå efter det som många gör just nu, att få koppla av på stranden. Vår utsände Rickard Myrenberg besökte Odessa.
2: Igor trasslar med nycklarna till dörren till det som återstår av hans lägenhet. Det var i slutet av januari som bostadshuset träffades av en rysk drönare. En hel sektion av huslängan har rasat samman. Igor är här för att kolla att allt är okej av det som finns kvar. Han minns bara en enorm explosion, att han tappade hörseln helt. En av hans grannar flög ut ur fönstret och föll ner på gården, men överlevde mirakulöst. Men tre andra av Igors grannar dödades den där kalla vinterdagen. Idag bor han hos en kompis och han får en viss ersättning till hyra, men framtiden ser mycket oviss ut. Ja, vad ska jag göra? Jag är inte självmordsbenägen. Jag måste hanka mig fram på något sätt, säger han. 51-årige Igor är sjukpensionär sedan länge. Hans fru och barn lämnade Ukraina för några år sedan. Myndigheterna säger att huset kommer att byggas upp igen. Men det kommer att ta lång tid. Jag kommer att stå utan hem i många år framöver, säger han. Igor är bara en av många i Odessa som drabbats av dessa ständiga återkommande drönar- och robotattacker från Ryssland. Överallt står byggnader och hus som skadats. Odessa är Ukrainas livlina ut i världen. Hamnarna här är strategiskt avgörande för Ukrainas främsta exportvara, spannmål. Sjövägen är osäker, men lastfartygen kommer och går trots hoten. Närmaste ryskkontrollerade områden ligger bara en 6-7 mil sjövägen från Odessa. Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen. Men hotet vilar också här. För drygt en vecka sedan så dödades en kvinna av splitter från en Shahed-drönare när hon låg där och solade. Jag beger mig till samma plats på stranden som hon var på och möter Alexander från Sumy-regionen som är här med sin familj. Och han såg vad som hände.
3: Ну дело в том, что мы сами из Сумской области, а там такое каждый день, ещё и хуже. Поэтому, ну такое, как вчера, конечно, он, ну буквально 20 метров от нас, это неприятно.
2: Även om vi är vana att se sånt här, vi bor ju i närheten av frontlinjen i Sumy, så var det här riktigt otäckt, säger han. Vi såg när det hände, 20 meter ifrån oss. Vi funderade efteråt på om vi skulle åka härifrån, men samtidigt, vi har ju planerat den här semestern i ett år. Vi bestämde oss för att vara kvar, säger han. Det var en tragedi, men vad ska man göra, säger han. Kvinnan som dödades hade maximal otur. Splitter från drönaren träffade henne i halsen. Flera människor runt henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hon dog på platsen.
4: Här på en av solstolarna så ligger faktiskt ett fång vita rosor med ett svart sorgeband runt. Som någon har lagt här, en anhörig till den här kvinnan som dödades.
2: Strandlivet fortsätter ändå här. Anastasia från Poltava och hennes svärmor Tatiana har just kommit hit på sin första semesterdag. De blir lätt förskräckta när jag berättar om kvinnans död. De visste ingenting.
5: In this beach for one and a half hour only. So we didn't hear any drones.
6: Чаюся ця загроза, бо Одеса завжди під атакою.
7: Полтава теж під атакою, всі города під атакою.
2: Men svärmor Tatiana fyller i. Alla städer i Ukraina är hotade. Poltava där vi kommer ifrån, alla ställen. Så är det bara, säger hon.
7: Мы все больные стали уже привыкли. К этому привыкнуть невозможно, но жизнь продолжается.
2: Vi har en vana vid det här nu, men man vänjer sig egentligen aldrig, säger hon. Det är därför vi försöker få en lugn och fin stund här på stranden, säger hon. Precis när vi åkte ifrån Poltava så dödades 3 barn och 2 vuxna i en robotattack där. Anastasia tittar ner på stranden där hennes 4-åriga dotter Veronica leker i sanden. Hennes pappa och Anastasias man har varit i armén i 4 år nu.
5: No, how to live with her father because she doesn't know. Only video, telephone calling.
2: Min dotter har lärt sig att leva utan sin pappa, säger Anastasia. De talas vid på mobilen ibland.
5: Two times for 1 or 2 days. And she remembers him. She remembers.
2: Unga Veronica har bara träffat sin pappa 2 gånger på 4 år och då väldigt kort. Men hon kommer ihåg de mötena, säger Anastasia. Men det är svårt, medger hon.
5: Yes. Yes, very difficult.
7: Главное выжить. В наших условиях главное выжить и дать возможность.
2: Vårt främsta mål är att överleva och se till att våra barn klarar sig, säger svärmor Tatiana och fortsätter.
7: Jag hoppas att det Europa inte kommer att för att de som inte har känt det på sin.
2: Jag hoppas verkligen att resten av Europa slipper uppleva det vi går igenom med flyglarm och attacker, att de slipper springa med sina barn till skyddsrum. Jag hoppas verkligen att det här inte når resten av Europa. Men också att ni förstår hur det är att leva så här. Men det är klart, det är svårt när man aldrig har upplevt det, säger hon. Ukrainarna har fått härda ut länge. Kriget är nu inne på sitt 50 år. Längtan efter ett normalt liv utan hot och död är stor. Söder om Odessa ligger ett enormt nöjesområde vid stranden. Det är en blandning av Gröna Lund, Skara Sommarland och klubblivet på Ibiza. Och det är knökfullt med folk. De 20-åriga studenterna Olja och Alina från Venezia är här för att ha kul.
8: Дуже давно хотіла сюди приїхати. Це прекрасне місто, просто шикарне, де цілонічне стихає, незважаючи на війну.
2: Vi vill ha roligt. Vi har länge velat komma hit. Det här är en vacker stad där man kan festa hela natten trots kriget, säger Olja. Jag frågar Alina om det inte känns konstigt att vara här med tanke på allt som händer.
8: Так, але ми живемо незважаючи на війну і потрібно жити це життя.
2: Jo, men trots kriget måste vi få leva våra liv, säger hon.
4: Ja, här står vi på en liten skjutbana när man ska träffa föremålen bit bort och man skjuter små luftgevär kan man väl säga med små plastkulor. Man ska träffa mindre föremål, ja, 5 meter bort kanske. Och det som är lite lustigt är att alla de här vapnen man skjuter med, de är utformade som Kalashnikovs, precis som de ser ut i kriget, bara 10-12 mil härifrån.
2: Arkadia är egentligen en helt osannolik plats på många sätt, från karuseller till nattklubbar. Och bland alla uppklädda partymänniskor så ser man en del män ta sig fram på kryckor. Återigen en påminnelse. Vid en restaurang som heter Krim möter jag 30-årige Alexander på kryckor. Vad fick honom att komma hit?
9: Жінка. Тут там приїхали так на пару днів чисто відпочити, а потім вау.
2: Min kvinna, skrattar han. Vi är här bara några dagar. Vi kommer tillbaka senare i augusti för en riktig semester, säger han. Alexander förlorade ett ben i striderna vid fronten i januari i år. Han är fortfarande i armén och ska genomgå rehabilitering och snart få en protes. Nu är han här med sin fru och son för att koppla av några dagar.
9: Ja, ну так, ну дивно, на що ти зробиш? Але ж і світову війну і працювали.
2: Han tycker att såna här galna nöjesställen ändå behövs, även om det är krig. Det är som att det är två olika världar, medger han. Men även under andra världskriget så fanns det nöjespalats och teatrar som var öppna. Vi behöver det här, säger han.
0: Radions utsände då Rickard Myrenberg i Odessa. Och stödet till Ukraina är en av frågorna på årets NATO-toppmöte i Ankara. Medlemsländernas ledare kommer till den turkiska huvudstaden och huvudgästen är den amerikanske presidenten Donald Trump. Aras Lind, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, god morgon.
10: God morgon.
0: Och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
11: God morgon.
0: Andreas, det här mötet nu, det kommer ju efter en ansträngande tid för NATO får man säga, främst österifrån med Rysslands anfallskrig i Ukraina, men även västerifrån med Donald Trump i Vita huset. Årets toppmöte då, vad är det som står på spel?
11: Ja, ansträngande tider, det kan man ju definitivt säga. Det är väldigt mycket som står på spel. Frågan liksom hur NATO kommer leva vidare framåt, hur det här kommer påverka vår egen säkerhet, Europas säkerhet och därmed också då Sveriges säkerhet. Och du nämnde Ryssland, kriget i Ukraina. Ryssland kommer fortsatt beskrivas sannolikt som det största hotet mot NATO. Vi har sett underrättelsetjänster, rapporter därifrån som har varnat för att Putin skulle kunna testa NATOs förmåga, det kollektiva försvaret, inom några år. Sen har vi också Trump och USA, världens största militärmakt, som varit liksom garant för Europas säkerhet ända sedan andra världskriget, där vi ser att USAs engagemang för den europeiska säkerheten har minskat. USA håller på att dra tillbaka militär närvaro och resurser från Europa, och där måste ju de andra europeiska länderna, NATO-länderna, träda in och ersätta de förmågorna, och det där är väldigt svårt. Även om många europeiska NATO-länder nu lägger mycket mer pengar på sina försvar, så har USA förmågor som Europa saknar militärt, och det tar också tid att skaffa sig, och det tar tid att skala upp tillverkningen inom försvarsindustrin. Och det kommer ju också vara en stor fråga på toppmötet. Toppmötet börjar med ett industriforum där försvarsföretagen ska vara med.
0: Mm. Aras Lind då, det här mötet hålls i Ankara. Medan Turkiet är en anrik NATO-medlem, gick tidigt med redan 1952. Militärt är näst största medlemmen i NATO då efter USA, och det är en av världens stora militärmakter då. Vilken roll spelar Turkiet i NATO skulle du säga?
10: Nej, men Turkiet spelar helt klart en viktig roll, inte minst i kraft av sin storlek och sitt geografiska läge. Och sen skulle jag säga att det här mötet kommer också i en tid där Turkiet under kanske ett decennium eller så, kanske mer till och med, har anklagats för att kanske, försökt balansera sina västliga åtaganden med också sina intressen mer österut och söderut och sådär. Så det här kommer lägligt för Turkiet där man kan så att säga bekräfta sin roll som en integrerad del av det västliga försvarssamarbetet och vad ska man säga, den personliga relationen mellan Trump och Erdogan har ju också varit en starkt bidragande faktor till att Trump kommer till mötet, kan det framstå det som. Mm. Vilket gör att Turkiet spelar en central roll just nu för att faktiskt hålla ihop alliansen.
0: Mm. Som Andreas sa, en av de heta potatisen är det här USAs engagemang, hur det ska minska. Om det minskar då, så kan ju Turkiet bli NATOs största militära kraft i Europa i alla fall. Vad skulle det innebära för Turkiet om man hamnar i den situationen?
10: Ja, men NATO befinner sig i en process där man nu försöker stärka den europeiska komponenten av det gemensamma försvaret. Och som du sa då, så Turkiet är ju den största militära styrkan i alliansen, vilket ger Turkiet en väldigt strategisk roll för alliansen. Och man ska också ha i åtanke att det finns ju diskussioner om en starkare samverkan mellan NATO och EU till exempel. En annan väldigt stark militärmakt i NATO är Storbritannien, som inte heller är medlem i EU. Så att här finns det liksom mycket.
0: Alltså, som du nämnde då, Erdogan, Trump kommer ju att mötas under det här mötet. Två starka, auktoritära ledare. Alltså, hur fungerar de ihop?
10: Ja, den dynamiken har ju varit god för den bilaterala relationen mellan Turkiet och USA. Samtidigt ska vi komma ihåg att under Bidens tid, så Biden la ju väldigt mycket kraft vid att hålla en distans till Turkiet och Erdogan. Man avstod viktiga möten och sådär för att helt enkelt signalera att man inte var nöjd med utvecklingen i Turkiet. Och så att även om dynamiken är stark idag, och vi kan säkert se att det liksom löser upp sig vissa knutar som har varit med tidigare sanktioner och embargon i bilaterala relationer när det kommer till försvarskomponenter, så är det osäkert vad det innebär för en långsiktig relation med länderna. Jag menar, i en tid efter Trump, hur det nu ser ut i USA, så är det väldigt oklart hur det kommer att se ut mellan Turkiet och USA.
0: Mm. Andreas Liljeheden, alltså det här med att möta Trump, det är ju alltid på agendan hur det ska gå och så vidare. Vad är planerna nu? Hur ska NATO tackla Donald Trump i Ankara?
11: Om man ska tackla Donald Trump på samma sätt som man försökte hantera Trump på förra toppmötet förra året i Haag i Nederländerna. Helt enkelt genom att hålla detta väldigt kort och koncist. Det är klart att det är mycket runt omkring. Mötet i Ankara, forumet med försvarsindustrin, det är bilaterala möten, det är middag och så vidare. Men det verkliga NATO-mötet mellan ledarna, det väntas bli ungefär 3 timmar långt, så det är ju ganska kort. Och sen har vi deklarationen som mötet ska landa i. Den väntas bara bli en enda sida med de mest grundläggande, de mest basala punkterna. Att vi står bakom artikel 5, det kollektiva försvaret. Ryssland är det största hotet, vi stöttar Ukraina. Och sen såklart att vi stärker vårt försvar, framförallt de europeiska länderna. Så det är huvudkomponenterna. Så hålla detta kort och koncist. Och sen så lär vi ju säkerligen få se generalsekreterare Mike Rutte som fortsatt försöker smickra Trump, ge honom cred för att andra NATO-länder nu skärper till sig och lägger mer pengar på försvaret, och han kommer säkert lägga fram data som visar att Europa och Kanada gör mycket mer än tidigare. Men som du är inne på, Jesper, alltså det här, om det här räcker för att hålla Trump på någorlunda gott humör, det är ingen som vet. Trumps anspråk på Grönland, det har ju svalnat en del den senaste tiden, men han har ju nyligen fortsatt riktat hård kritik mot att andra länder inte spenderar tillräckligt på försvaret, som man säger. Och sen har vi ju frågan om Iran, som är liksom som en tickande bomb här, där Trump kritiserat andra NATO-länder för att de inte hjälpte till i kriget mot Iran. Det kan vara missriktad kritik kan man tycka eftersom det inte har någon NATO-insats, men det spelar ingen roll. Mm. Det är likväl en potentiell bomb som skulle kunna brisera och skapa väldigt dålig stämning på mötet, helt enkelt beroende på Trumps dagsform.
0: Kriget i Ukraina är ju kanske reellt det pågående största hotet mot den nutida NATO. Hur väntas alliansen tackla kriget i Ankara?
11: Ukrainas president Zelensky ska ju vara med på ett hörn här i alla fall. Han är med på en middag. Och förhoppningen är att NATO ska uttrycka tydligt stöd för Ukraina och presentera finansiellt stöd på 70 miljarder dollar ungefär. Det där är inte helt nya pengar ska jag säga, utan en stor del, ungefär 30 miljarder av de här 70 miljarderna, de kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Och resten, 40 miljarder, det är ungefär samma summa som NATO-länderna har levererat till Ukraina tidigare, men ändå konkret finansiellt stöd. Sen när det gäller skrivningar kring Ukraina i slutdeklarationen, det vet vi inte exakt vad det kommer stå, men det väntas inte stå någonting om NATO-medlemskap för Ukraina. Och tidigare från toppmötet i Washington 2024, då skrev man ju deklarationen att Ukrainas framtid var i NATO var oåterkalleligt. Det lär inte stå med i texten från Ankara.
0: Araslin, Turkiet då? Hur balanserar Turkiet sin roll i NATO med sitt förhållande till Ryssland?
10: Ja, Turkiet har ju ska man säga, under liksom de inledande åren under kriget, så Turkiet försökte ju balansera, alltså Turkiet har ju egna intressen gentemot Ryssland också. Dels finns det ett energiberoende, man kontrollerar Bosporen där liksom viktig trafik passerar in i Svarta havet och som är centralt för Ryssland. Så det finns ju en balansgång för Turkiet att göra här. Turkiet var ju det land inom NATO som inte till exempel deltog i sanktioner mot Ryssland eller deltar ännu så att säga. Och det har ju Turkiet ofta fått kritik för. Samtidigt har det i vissa sammanhang också sett som en strategisk fördel att man har en kanal in i Ryssland och man kan liksom hantera dem på andra sätt också så att säga. Men det är en svår balansgång helt enkelt.
0: Mm. Andreas Lilje, är det ändå kring NATO-mötet i Ankara så har du talat mycket om olika vapenaffärer och investeringar. Är det något som kommer att prägla det här mötet tror du?
11: Ja, det kan nog handla en hel del om vapenaffärer och olika affärer. Vi var inne på det lite tidigare, dels Turkiet och USA. Att Turkiet skulle kunna få köpa amerikanska stridsflyg som man inte har fått göra på ett antal år eftersom man 2019 köpte ryska vapensystem. Så det skulle kunna komma någonting nytt där. Men sen också för svensk del så kan det bli högintressant. För det sägs att NATO ska annonsera köp av nya övervakningsplan och att den affären kan gå till Saabs, företaget Saab, och att de kan köpa in Global Eye, och det är ganska många plan. Det är 14 gamla amerikanska plan som fungerar som NATOs ögon i luften helt enkelt. De ska ersättas, och att man då potentiellt kan köpa Saabs Global Eye som hade varit en stor affär. Jag träffade Saabs vd Mikael Johansson här i Bryssel för några veckor sedan. Han sa att det kan komma besked antingen före eller under toppmötet, så det låter som att detta är på gång, och det skulle vara en framgång också för Sverige som är den nyaste NATO-medlemmen.
0: Tack så mycket Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, och tack också Aras Lind från FOI för att du kom hit och deltog i samtalet. Ni lyssnar i alla fall på Godmorgon världen. Snart ska det handla om flamingorevolutionen i Albanien, men nu om fiskmåsen. En fågel vi ofta hör om i samband med att någon måsförälder skyddar sin unge mot en förbipasserande människa. Fiskmåsen har blivit vanligare i just städerna. I Norrköping har Evelina och Mira tagit med sig lunchen ut och äter den i ett hav av fåglar.
12: Jo, men det är lite mysigt att ha lite sällskap. De är ju ganska nära nu, men de verkar nöja sig med maten de hade på backen här innan.
13: De gör inte så mycket, så det är ju lite fint att kolla på lite fåglar när man äter. Jag tycker de inte är så jobbiga faktiskt. Man vänjer sig till slut. Och med ungarna, då får man väl bara hålla sig se borta. Det är ju precis som att om man har en egen unge så kanske man inte vill att någon ska komma jättenära den.
12: Det är ju jobbigt om de är där man själv ska gå, men ofta så kan man ju gå en liksom omväg kanske. Vi båda jobbar ju som djurvårdare, så att vi är väl på djurens sida.
14: Ja. De har inga problem att leva i närheten av oss. Det är snarare vi då som har problem med att de kanske är lite för närgångna. Jag heter Martin Gren, jag jobbar som fågelforskare vid Lunds universitet och är en av de personerna som driver den svenska miljöövervakningen av fåglar, det som heter svensk fågeltaxering, det vill säga vi som håller reda på om det blir fler eller färre fåglar. Fiskmåsen är ju en väldigt anpassningsbar fågel, det är en sjöfågel från början och som har kopplingar till vatten på det sättet, lever ofta i närheten av vatten, äter det mesta egentligen, även Och man vill kanske tänker sig mest att den äter saker från vattnet, men den går lika gärna på land och plockar mask eller letar efter matrester som vi människor har lämnat efter sig och sådana saker, så att den kan äta lite vad som helst och finnas lite var som helst också.
15: Ja, för nu ser vi ju den i stan. Hur länge har det varit så?
14: Det har varit så ganska länge, men det är någonting som blir vanligare och vanligare med åren här. Och framförallt under de senaste årtiondena så är det betydligt fler fiskmåsar som har flyttat in till städerna och hittat både mat och möjligheter till att bygga bo och föda upp sina ungar väldigt nära oss människor.
15: Ja, så här års blir vi extra påminna om att vi lever sida vid sida. Nattsömnen kan påverkas av fiskmåsens skrik och vi hör från olika platser i landet om personer som råkat ut för aggressiva måsar. Christian Lidén berättade förra veckan för P4 Jönköping om när han och dottern var ute och gick vid Munksjöparken.
16: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F och då tar han mig. Och då försöker jag slå mig fri och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil. Dunkar ner mig i backen. Och jag klipper i revben, spräcker armbåge, pajar foten. Ja, tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här. Liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker det är speciellt roligt faktiskt.
15: Vid dammen i Kungsträdgården i Stockholm sitter en pojke för stunden riktigt populär bland fåglarna som kalasar på brödet han bjuder på.
17: Där borta har vi en fiskmås i andra änden av dammen. Och nu finns det både fiskmåsar och silltrutar och på en del platser även gråtrutar i städerna.
15: Didrik van Honaker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet, spanar in fåglarna och får syn på en fiskmåsunge vid kanten av dammen.
17: Här ungen är ju precis att den har börjat bli flygfärdig. Du ser att den flaxar upp här. Nu gick den ner och hämtade någonting i vattnet där. Så flaxar den upp igen. Så den kan ju typiskt flyga, även om den kanske inte är någon luftakrobaten. Och här är det ju alltid massa folk. Så att här har nog föräldrarna en ganska avslappnad attityd till sin måsunge.
15: Några gråsparvar skyndar fram på marken för att leta smulor efter fikagästerna i parken. Här finns också kajor och duvor som tar varje chans till att snacksa. På tak till en av restaurangerna sitter en silltrut på span och i luften cirkulerar skrattmås och fiskmås. Anders som passerar förbi i parken är inte särskilt glad åt måsfåglar.
18: Skränningar och odjur. Näsvisa jobbiga, de skiter och de snor mat när de kommer fram. Fått fågelskit i huvudet. De har varit och försökt norpa mina korvar. Så att det är för mycket.
15: Eva som sitter på en bänk i solen och äter glass är av samma åsikt.
19: De får väl finnas, men jag är inte speciellt förtjust i dem, nej. Jag tycker de skräpar ner lite väl mycket. I synnerhet här inne i stan. Och tyvärr så bygger de bon både här och var, så att det inte alltid är lika roligt att ha att göra med dem.
15: Jourhavande biolog Didrik van Honaker berättar varför måsen trivs i stan.
17: De hittar inte bara mat, utan de har också hittat boplatser i städerna. De kan bo på lite plattare hustak. Uppifrån så ser det här ut som lite grann som öar i en skärgård av, där gatorna och parkerna är liksom vattnet i skärgården. Och där de här hustaken blir som öar dit inte rävar eller hundar eller rovdjur kan komma upp till. Så det blir det som säkra små häckningsskär att lägga sina bon och ägg på. Men problemet i det här fallet då, det är att måsarnas ungar är så kallade borymmare. Så att nästan så fort de har kläckts så går de iväg. Men här om de går och knatar omkring på tak så finns det ju, här finns det en risk att man druttar ner från taket. Då kan ju ungarna hamna på marken istället. Och då kan det vara lite mer utmaning för föräldrarna att försvara ungarna. Och då kommer ju föräldrarna och störtdyker för att skrämma bort faran som vi utgör då. Och ofta så dyker de bara någon par decimeter ovanför huvudet. För att det känns läskigt, men de träffar inte då. Men det händer, speciellt med trutar, så står det i arten att de kan trycka till med näbben eller daska till med fötterna också. Och då får man hålla avstånd från ungarna, visa lite respekt och inte gå för nära, för då brukar föräldrarna inte bry sig. Och är det på ställen där man inte kan undvika det, så jag tog med mig ett paraply idag fast det inte verkar vara så regnigt här. Om man fäller upp det, dels så riskerar man ju inte att få en mås i huvudet då. Även om den skulle försöka jaga bort dig så kommer den ju dyka nära eller på paraplyet då. Och inte så farligt.
15: Didrik van Honecker uppmanar också till att vara mer nyfiken på fågeln.
17: Titta på djuren. Alltså istället för att bara vara skraj för dem eller nojare för att de ska sno din mat eller nojare för att de ska attackera dig när de är ungar. Så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar. Står man en bit bort så ser man hur de kommer fram och matar sina ungar. Och pysslar om dem. Alltså det är ungefär som att man kollar på talgoxar och blåmesar vid sitt fågelbord.
15: Men skrännande fiskmåsar som kan störa en god nattsömn. Hur förhåller man sig till det?
17: Så här då. Ah, man öppnar fönster på natten för att det är varmt. Fast man bor i stan eller i förorten. Och så får man höra måsarna. Blunda, tänk att du är i skärgården. Då får man stänga igen vid sexkvällen. Om man inte orkar längre.

0: Tonerna av Marie Fredriksson, Ett hus vid havet. Och reporter var Lisen Elofsson Tosting. Vi ska till Albanien där det har varit stora demonstrationer som nu i helgen gick in på sin andra månad. Till en början så handlade det här om protester mot ett lyxbygge, en semesteranläggning som skulle tillhöra Donald Trumps svärson Jared Kushner. Men det har utvecklats till något större politiskt. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana, god morgon.
1: God morgon Jesper.
0: Varför kallas det här för flamingorevolutionen?
1: Ja, hela upprinnelsen till den här protestvågen är ju den medelhavsö som du nämnde i södra Albanien, Sazan som den heter, där Donald Trump och eller Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner hade börjat projektera då. Och det här projektet har fått grönt ljus och nästan okuvligt stöd från regeringen här i Tirana, trots att ön ligger mitt i ett miljöskyddat naturreservat där det finns utrotningshotade arter och sällsynta djur som havssköldpaddor och så flamingos då såklart, därav flamingorevolutionen.
0: Mm. Och sen de här protesterna har ju då utvecklats, fått en dynamik och utvecklats till något större för Albanien som land. Vad är det demonstranterna vill nu?
1: De slagorden som ekar här över torget varje kväll nu är rama ut och mer vulgära tillrop än så kan jag väl också tillägga. Men det här syftar ju då på landets premiärminister Edi Rama som man vill ska avgå. När jag pratar med människor ute på stan så tycker jag att liksom den slutgiltiga målbilden kanske inte är så tydlig, men det handlar om att man vill göra rent hus med regeringens och eliten som har suttit här vid makten i 12 år. Och man vill ha en ny start för Albanien. Det är väl främst det handlar om.
0: Du befinner dig på torget där demonstrationerna äger rum. Vad är det folk vänder sig emot?
1: Den stora frågan är korruptionen som demonstranterna menar genomsyrar stora delar av samhällsapparaten. Jag tänker att vi kan lyssna på demonstranten Leo som jag träffade här sent igår kväll.
2: We don't want our country being sold. It's Albania. We want the country for us, not for the elites of foreign nations to enjoy their extensive lifestyle with all the luxuries they can afford. Meanwhile, the average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
1: Det som Leo säger här sammanfattar ganska väl det som många av demonstranterna känner. Det är att man inte vill att landet Albanien ska säljas ut samtidigt som äldre albaner och vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Så hela den här Trump och Kushner-historien har liksom lagt en frustration som handlar om att samhällseliten och stormrika människor som Ivanka Trump och Jared Kushner kan komma hit till Albanien, peka på en ö och bara få den och samtidigt få så pass mycket stöd av regeringen. Och Edi Rama och hans regering har då blivit symbolen för den här situationen.
0: För att få en bild av den politiska verkligheten då, Albaniens premiärminister då, Edi Rama, vem är det och vad är det som hos honom som demonstranterna vänder sig mot?
1: Rama kom till makten 2013. Till en början så var han en väldigt populär premiärminister som många satte hopp till och som många såg som en frisk fläkt. Han är ju känd för att han kan föra sig väl på den internationella scenen. Han har hållit på med konst och målat tavlor. Det tyckte folk var väldigt häftigt och han var professionell basketspelare innan han blev politiker. Allt det här gillade ju folk väldigt mycket, men sen så har det gått 12 år. Den demokratiska spelplanen har krympt mer och mer. Korruptionen inom statsapparaten har bara fortsatt. Och allt mer makt har koncentrerats kring Ramas eget parti, Socialistpartiet.
0: Mm. Vi hör ju bakom dig där, Jakob, att det tutas och så vidare. Är det demonstranter som pågår eller är det bara trafik?
1: Det är nog någon slags blandning. De städar upp här efter gårdagens demonstrationer som var kanske de största hittills, nästan i Tirana.
0: Mm.
1: Ja, det är lite folket på stan.
0: Alltså, en annan dimension av det hela handlar om den europeiska unionen då. Albanien förhandlar med EU om ett medlemskap och har kommit rätt långt i den här långa processen då. Och måste ju då ändra på mycket i praktiken för att kunna få bli medlem i unionen. Men hur påverkar det som pågår nu med flamingorevolutionen för relationen till EU?
1: Alltså protesterna som sådana tror inte jag påverkar relationerna särskilt. Alltså de har i mångt och mycket varit hittills mest fredliga både från demonstranterna och polisens håll. Det som påverkar relationen och Albaniens medlemskapsprocess, det är ju att regeringen verkar ha varit så flexibel med sin miljölagstiftning när Ivanka Trump och Jared Kushner kom in och ville börja projektera. Att man liksom mer eller mindre med några pennsträck kunde riva upp lagstiftning och ge undantag för ett sånt här bygge i en miljöskyddad zon. Jag pratade ganska nyligen med en av EUs särskilda utredare för Albanien, och hon underströk det här, att det finns en frustration från EUs sida kring de här frågorna, att Albaniens företrädare skyndar på sådana här kontroversiella projekt innan man når nästa steg i medlemskapsprocessen. Och hon var också tydlig med att det här kan äventyra hela Albaniens medlemskapsprocess.
0: Mm. Framöver då, Jakob, jag menar, vi är inne här nu på det, var det den andra månaden, och visar ju en uthållighet, den här gruppen som demonstrerar. En sån process, vad betyder det för ett land som Albanien?
1: Alltså, de här protesterna, de beskrivs som de mest omfattande sedan kommunismens fall, och jag tycker att det märks på stan. Alltså, människor i demonstrationstågen står och gråter. Så det känns verkligen så att för folket här så är det en stor stund. Sen så finns det ju en hel del som tyder på att det här kan komma att bli ett chicken race. Alltså, premiärminister Edi Rama har sagt att man kommer hålla ut och inte ge vika, och demonstranterna säger samma sak. Att man kommer fortsätta att ta till gatorna varje kväll tills regeringen avgår.
0: Hur är det när du rör dig i Tirana? Finns det de som så att säga ställer sig på sidan av demonstrationerna som stödjer premiärministern? Finns det en sån konflikt i det albanska samhället?
1: Inte vad jag har sett i stadsbilden i Tirana sen jag kom hit i alla fall. Det finns ju givetvis olika liksom fraktioner inom den här demonstrationsrörelsen också som vill olika saker. Men man märker överlag att människor ser oppositionen och regeringen som en del av samma lag. Så demonstrationerna här, de handlar framför allt om ett missnöje med eliten.
0: Mm. Hur är det, vad händer härnäst? Blir det demonstrationer ikväll eller?
1: Det är demonstrationer varenda kväll. Inte lika stort som det var igår kväll. Men folk samlas utanför premiärministerns kontor som ligger bara här ett stenkast från där jag är. Och de står där varenda kväll och skanderar.
0: Tack Jakob. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana. Nu blir det satir.
3: Hallå?
4: Hallå?
3: Börja?
4: Nej.
5: Ja, hej! Här sitter jag i bilen. Det är ju varmt, så AC:n är igång och motorn på såklart. Hur har jag råd med det här då, undrar ni kanske? Jo, Tidegänget har ju sänkt bensinpriserna så till den milda att vi nu har de lägsta priserna i hela Europa. Vilken drömsommar, hörni! Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det? Konstig fråga, svarar jag. Eftersom du som alla andra vet att det går att låna pengar om man inte har några egna. En som vet mer om det här, det är Ove Roth, Radioskuggas korrespondent i Guinea-Bissar. Berätta Ove, vad kan överkonsumtion av det här slaget leda till?
6: Ja, det kan gå illa. Jag har forskat på det här under min tid på Harvard i Amerikas förenta stater.
5: Forskat Harvard, va? Ja, jag är chockad och imponerad.
6: Chockad, ljug inte.
5: Nej, okej. Men vad kom du fram till i din forskning då?
6: Tänk dig att du tar ett sms-lån för att köpa en guldfisk och sen använder guldfisken som pant för att låna mer pengar till guldfiskmat.
5: Okej, knäppt tänker jag då.
6: Jätteknäppt. Och det skriver jag på sidan 578 i rapporten. På sidan 329 skriver jag så här. Som att ta ett blankolån för att anställa en person vars enda uppgift är att följa efter dig och viska inte nu, inte nu, varje gång du får en impuls att köpa något som du inte har råd med.
5: Ja, som någon slags ekonomicoach.
6: Tyst nu, är jag som rapporterar. Sidan 325. Ett sms-lån igen med ockerränta för att köpa en äkta guldkedja till guldfisken i exempel nummer ett. Bara för att den ska se mer framgångsrik ut när den simmar runt i skålen som du köpte förra veckan på avbetalning.
5: Okej, vi fattar nu. Det är dumt att låna när man inte behöver.
6: Som att sälja sin egen njure för att ha råd att köpa röntgenbilder på samma njure.
5: Vi säger så.
6: Man kan inte hålla på så där. Citat sidan 792-rapporten skriver så.
5: Tack, professor emeritus och radiokorrespondent Ove Roth på plats i Guinea-Bissar. Så en glad nyhet för alla er som gillar minskad gängbrottslighet. För under de 6 första månaderna i år skedde 8 dödsskjutningar i Sverige. De lägsta siffrorna sedan 2017. Något som såklart glädjer alla våra riksdagspartier. Utom Vänsterpartiet som nog är lite besvikna över att hårdare tag faktiskt verkar fungera. Nu vid halvårsskiftet ska det också bli olagligt att rymma från fängelse. Något som förstås glädjer alla våra partier, utom V som ser det här som ett exempel på den repressiva kriminalpolitik som Tidögänget företräder och som inte alls innehåller några förslag om fler fritidsgårdar. Men rymningar är inte det enda som har blivit förbjudet från 1 juli. Nu får du inte längre gifta dig med din kusin. Någonting som Vänsterpartiet faktiskt också tycker är okej. Och det här gäller även om kusinen stödjer Hamas. Vi har fått en del klagomål på att vi har varit alldeles för hårda mot liberalerna den senaste tiden. Lyssnare har hört av sig och menat att det inte är klädsamt att sparka på någon som ligger ner, kravlar i gruset och chippar efter andan. Vi tar till oss av kritiken och kan med glädje kommentera att liberalerna visar upp en kaxigare sida den här veckan. Arbetsmarknadsminister Johan Britz lovar nu en betydligt offensivare strategi där man ska gå till frontalangrepp mot Centerpartiet. För att analysera det här har vi med oss Radioskuggas helt neutrala politiska reporter Therese Järpe. Du är på plats på...
3: Transparent.
5: Förlåt?
3: Jag är en helt transparent reporter, Fitte. Jag röstade på KD förra valet, vilket är ganska unikt med tanke på att de flesta Sveriges Radios reporter, de är miljöpartister.
5: Nej. Stopp där, Therese. Alltså, kontraktet du skrev på för Sveriges Radio anger tydligt att uppdraget kräver total politisk neutralitet.
3: Aha. Jag är dyslektiker. Jag tolkar som att det stod transparent. Ja, men hur som helst, jag funderar faktiskt på att stödrösta på Liberalerna i år. De behöver all kärlek de kan få.
5: Therese, Hallå. Du har ett reportage att genomföra ute i verkligheten, eller hur?
3: Ja, just det. Jag står här på en solig fotbollsplan i Mellansverige tillsammans med Björn Palle Birgersson från

0: precis gjorde den otroliga politiska analysen att Sverige riskerar att göra en vänstersväng om det är så att vänstern vinner valet i höst.
1: Precis. Det håller med du rätt i. Det...
2: Ja, Therese, jag tror att jag hjälper dig att bryta både reportaget och kanske din karriär där. Tack och förlåt, Björn Palle. De 1000 platserna för att skriva det första provet i samhällskunskap för att bli svensk medborgare är nu fullbokade. Provet kommer att genomföras i Stockholm i augusti. Det är fortfarande oklart vad som krävs för att bli godkänd och hur många gånger den som misslyckas kommer att få skriva om provet. Men en sak är säker. Det finns många nervösa, medborgarlösa människor där ute nu i sommarsverige.
3: Är du en av de 1000 lyckliga som lyckades knipa en plats till det allra första medborgarskapsprovet i augusti? Men ligger du vaken om nätterna och känner hur stressen kryper närmare? Lugn, det ordnar sig. Nog. Med vår nya app, Svenskare Nu, Svenskare Du, kan du träna under alla mikropauser på ditt sommarvikariat i hemtjänsten. Eller när du står med moppen och väntar på att plocka upp matleveransen från snabbmatstället. Träna varje dag och bli svenskare varje dag.
4: Du åker buss och på alla dubbelsäten sitter det redan någon. Var placerar du dig? Ah, kuggfråga. Jag sätter mig inte. Jag står bara och håller i stroppen i mittgången.
3: Hur spenderar du helst din semester?
4: Jag tar det lugnt genom att snickra så mycket trall som möjligt på mitt fritidshus.
3: Vad kännetecknar Sverige bäst? A. Vår självgodhet. B. Att gnälla över jantelagen. Eller C. Att vi sätter allemansrätten framför mänskliga rättigheter. Flera svar kan vara rätt. Ladda ner Svenskare Nu, Svenskare Du, redan idag. Appen garanterar absolut inte ett godkänt resultat på medborgarskapsprovet i augusti.
2: Tack för att ni har lyssnat, hörni. Det här kändes otroligt bra. Jag kanske sänder från bilen hela sommaren och motorn, ja, den är naturligtvis igång. Nu kör vi. Flytta på dig, miljömupp!
5: Radioskugga av och med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
6: Denna sommar har jag tågluffat genom Europa för första gången sedan jag var 17 år. Då, som tonåring på 90-talet, lämnade man ett organiserat, lite tråkigt Sverige där man var van vid att tågen gick som de skulle. Så kom man ut i ett kaotiskt Europa och skrockade lite självgott åt hur ouppstyrt allt var. Det var en del av charmen. Franska sensuella förseningar, spanska gubbar som satt i biljettluckorna och rökte cigg och slog ut med händerna som att det var helt barockt att man ville veta när nästa tåg till Irun skulle gå. Italienska plötsliga stopp vid en okänd by och en röst som uppmanade alla att genast lämna tåget. Sen dess har jag gjort mängder av hela turnéer per tåg genom Sverige. Och eftersom jag bor blandat i Stockholm och Skåne sitter jag i stort sett varje vecka på ett tåg med ständiga bekymmer, korglutningsproblem och växelfel. Det känns numera varken charmigt eller sensuellt. Så när nu var turnéledig i 4 veckor i juni kände jag och min käresta att det var dags att åka ännu mera tåg. Åh, din stackare, sa folk till mig. Ska du slösa bort din sommar på tåg som inte funkar? Tänk hur det blivit här i Sverige. Hur är det då i Europa? Så jag åkte iväg full av tvivel och passiv aggressivitet. Hela jag var som ett kommentarsfält på sociala medier. Det vill säga som en dum, självuppfyllande profetia. Redan sträckan Danmark-Tyskland höll på att gå riktigt illa. Vi fick ett mejl veckan innan från tågbolaget om ändrad tid för avgång. Jaha, tänkte vi, nu börjar förseningarna. Men det var en upplysning om att tåget skulle gå 2 minuter tidigare. Vi var ändå upprörda över den hypotetiska förseningen. Men de danska ortsnamnen lugnade oss tillfälligt. Vem vill inte åka från Tarm till Lem via Stuttgart? På nattåget sen från Hamburg, Europas egna Hallsberg, gick det snett. Vattnet funkade inte på toaletten. Nu går det ut för, sa vi. Innan tågvärdarna kom och upplyste oss vänligt om att det fanns 2 toaletter i vagnen intill där allt funkade perfekt. Och det gjorde det. Vattnet forsades med Niagarafallen. På natten vaggades vi till sömns. Det var ju rent tur att ordna sig den här gången, tänkte jag. Från Schweiz till norra Italien hade vi knappt tid för bytet. Vi kommer bli strandade.

0: När det är Alperna, då kom tåget in för tidigt och vi hann både dricka god kaffe och gå en sväng. Allt klaffade och ingenting var särskilt dyrt när det gällde tågen. I Zürich däremot kostar en juice 140 spänn, men det är något annat. Och i Italien har de gul gubbe vid övergångsställena, vilket ger mig som ambivalensextremist en extra chans att tveka om jag ska stanna eller springa över gatan. Så bäst att hålla sig på tåget, i Europa i alla fall. För när vi tog sista sträckan från Köpenhamn till Malmö var det tropisk natt, varmare än i Grekland. Sverige hade precis mött Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Tåget till Malmö var knökfullt, så man fick sitta på sin väska mellan vagnarna. Precis när vi kommit till Sverige stannade tåget för en passkontroll, den enda på hela resan. Vilket ledde till en försening, också det den enda på hela resan. Efter 4 veckor och 7 länder. Jag såg ut på perrongen. Sverige hade uppenbarligen förlorat mot Nederländerna. Det var molokna fotbollsfantaster med gula tröjor lite överallt. På tal om gult och blått så hörde jag en intervju med en ukrainsk man som fick frågan om vad han tyckte Sverige och länderna i EU i första hand borde satsa på. Tågtrafiken, sa han, utan att tveka. Att kunna transportera många människor och material är avgörande i kristider. 4 år in i den fullskaliga invasionen gick de ukrainska tågen med större punktlighet än de svenska. Det lustiga är att Sverige har en överenskommelse med Ukraina att stötta dem när det gäller just tågtrafiken. Så uppenbarligen finns det en förståelse här för hur viktiga tågen är där. Alla, oavsett politisk färg, vill ha bra tågtrafik. Oavsett om det är av miljöskäl, välfärdsskäl, försvarsskäl eller kropp- och själskäl. Så det borde inte ens vara ett vägskäl. Nej, min själ, som det heter på skånska. När vi gick genom den tropiska Malmönatten stod en av de gulklädda fotbollssupportrarna och kissade i en port. Kom igen Sverige, nu kör vi! Skrek han, till synes omedveten om att matchen hade blåst av 2 timmar tidigare. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Lite besviket, lite förhoppningsfullt och framförallt peppande till någon som verkligen behöver det. Kom igen Sverige, nu kör vi. Eller nu tuffar vi på.
1: Emil Jensen.

God morgon, världen lider mot sitt slut, så brukar ju en vecka lida mot sitt slut och en ny vecka tar en liten början. Och som det alltid är så börjar vi med måndag. Då inleds huvudförhandlingen i rättegången mot Tyler Robinson som står anklagad för mordet på högeraktivisten Charlie Kirk i USA. Och EU-parlamentet börjar jobba i Strasbourg. Tisdagen då utlandsröstkorten och brevröstningsmaterialet skickas till alla utlandssvenskar som har rösträtt i riksdagsvalet. Då kommer en dom i överklagande ärendet mot Marine Le Pen, det här om bedrägeri. Och det är en dom som kanske hindrar henne från att ställa upp i det franska presidentvalet år 2027. Efter det följer onsdagen, då var det 30 år sedan det här. Ja!

Wannabe med Spice Girls fyller 30 då. Och det är också en dag då det är matchfri dag i fotbolls-VM, så fotbollsskeptiska får andas ut. Torsdagen, regeringen bjuder till sommarfika som man brukar göra på torsdagar och redogör för aktuella beslut samtidigt som euroländernas finansministrar möts i Bryssel. Fredag, antagningsbeskeden till högskolan och universiteten meddelas, och på lördagen då Sverige åkte ur VM, så allsvenskan är ju igång igen. Mjällby, AIK, Örgryte, Häcken. Sen är det söndag, god morgon världen är tillbaka, men tack allihopa för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå, hej då.

0: Och där slutar direktsända God morgon världen med Jesper Lindå. Producent Margareta Svensson och tekniker Lisa Nilsson. Vi sänder God morgon världen igen här i P1 ikväll 8:03. Eller lyssna i Sveriges radioappen. Vad kan antikens dramatiker lära oss om vår tids folkstyre? Tella Jonsson samtalar med Henrik Dorsin i serien Demokratin. Idag 12:00 här i P1.
1: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
2: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
3: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
2: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
1: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och även här i P1 denna söndag på eftermiddagen 4:03. Krasch eller konsensus?
4: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till festen i den här hallen.
5: Ja, det är jättestort därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
6: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
0: Om 3 minuter börjar söndagens gudstjänst. Nu är 11:00.
7: Här är Ekot. En man i 45-årsåldern har dött och en kvinna i 35-årsåldern vårdas på sjukhus efter en fyrhjulingsolycka söder om Harmånger i Hälsingland i natt. Räddningstjänst och ambulans kom till platsen och båda personerna som åkt på fyrhjulingen fick föras till sjukhus. Ytterligare en man i 20-årsåldern har omkommit i en annan fyrhjulingsolycka som skedde sent igår kväll utanför Gällivare. Händelsen beskrivs som en singelolycka och fyrhjulingen är tagen i beslag. Anhöriga är underrättade. I den svenska försvarsindustrin pågår ett arbete för att ta fram ett enklare upphandlingssystem då det nuvarande anses vara alltför byråkratiskt. Så här säger Louise Åberg, operativ chef på Astor Group som bland annat tillverkar ammunition.
8: Det är växtverk i hela systemet.
9: På branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som alltför byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, det säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
10: Då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion.
9: Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
7: Reporter Margareta Svensson. Regeringen har satsat över 8 miljoner på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan. Det här skriver Aftonbladet. Projektet har pågått sedan 2025 och syftat till att nå de 2000 afghaner som befinner sig i Sverige. Men nu när 2 månader återstår har ingen nappat. Kampanjen riktar sig till vanliga afghaner som inte kunnat utvisas. I Jemen har minst 14 regeringssoldater dödats och över 20 skadats i en attack utförd av den iranstödda Houthi-rörelsen. Enligt militära och lokala källor var målet regeringsposteringar på berget Dabes vid Röda havet. Houthi-rörelsen har varit i konflikt med den jemenitiska regeringen sedan 2015 och därmed utlöst en omfattande humanitär kris i landet. Idag får stora delar av landet regn eller regnskurar som på flera håll kan vara kraftiga och även innehålla åska. I östra Svealand, Gästrikland samt mellersta Norrland finns en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad. Allmänt 15-20 grader, i Jämtland och norra Svealand 7-12 grader.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Sävarokyrkan ligger mitt i Sävar, en bit utanför Umeå. Utifrån ser det ut som ett traditionellt gulmålat missionshus, men under taket möts flera kyrkliga traditioner. Församlingen har rötter i både Ekumeniakyrkan och Pingströrelsen, och den delar sitt församlingsliv med Sävar EFS. Dagens gudstjänst härifrån har temat Sänd mig, och det är församlingens pastor Frida Hägglund som håller i predikan. Hon krokar arm med män och kvinnor i Bibelns berättelser för att tillsammans med dem förmedla det hon kallar världens viktigaste budskap. För musiken ansvarar Isak Samuelsson, präst i Sävar EFS. Och gudstjänsten inleds med psalm 201, en vänlig grönskas rika dräkt.

Varmt välkommen till gudstjänst i Sävarokyrkan. Temat för dagens gudstjänst är Sänd mig. Vad innebär då det? Ja, att vara sänd är väl att vara ivägskickad med ett budskap eller en uppgift. Att vara sänd av Gud, ja då börjar det kännas storslaget, ansvarsfullt. I de sammanhang jag växt upp i har man pratat om det här i termer av kallelse. En kallelse som en livsuppgift blir ju viktig. Vad händer då om jag inte uppfattar vad min kallelse är? Eller att jag helt enkelt inte tycker om den? Nej, kallelse och vara sänd av Gud har väl ändå mest med pastorer och präster och missionärer att göra, eller? Jag har arbetat som fysioterapeut i 20 år. Men de senaste åren gått en diakoniutbildning som vi avslutade nu i vår med en sändningsgudstjänst. Där vi under förbön och Guds välsignelse blev utsända till vår uppgift som diakoner. Okej, så det är nu jag är sänd av Gud. Ja, men det har jag även varit tidigare. Det har inget med min titel att göra, lika lite som med min ålder, mitt kön eller mitt ursprung. Att vara sänd av Gud, att följa min kallelse, tror jag har med min allra innersta, djupaste längtan att göra. En kallelse är ju faktiskt en inbjudan. En inbjudan alla människor fått när Jesus säger: Kom och följ mig. Allt börjar med Jesus Kristus.

Profeten Jeremia levde i övergången mellan 500- och 600-talet före Kristus. Vi läser om hur Gud kallar honom till profet i Jeremia kapitel 1, vers 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag, att vara profet för folken. Men jag svarade, nej, Herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig, och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig, och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera.

Jag kommer att läsa dagens episteltext som innehåller några av Paulus hälsningar. Även om Paulus brukar ses som den stora aposteln till hedningarna hade han många medarbetare. I slutet av brevet till församlingen i Rom sänder Paulus sina varma hälsningar till några av dem som deltagit i uppdraget att nå ut med evangeliet. Vi läser hälsningarna från Romarbrevet kapitel 16, vers 1-7. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, som tjänar församlingen i Kenkrea. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig, och inte bara jag utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min kära Epenetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig.

Jesus hade många lärjungar som följde honom, men 12 av dessa utsåg han till att stå honom särskilt nära. Vi läser detta i Markus evangeliet kapitel 3. Sedan gick han upp till berget och kallade till sig några som han hade utvald, och det kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner. Vidare Andreas, Filippus, Bartolomaios, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Thaddaios, Simon Kananaios och Judas Iskariot, han som skulle förråda honom.

Jag tänker ganska ofta på den här Foibe. Hon omnämns med bara några få ord i Romarbrevets sista kapitel. Hon finns bara med i ett kort litet stycke. Och trots de få orden har hon kommit att bli en av mina viktigaste bundsförvanter i Bibeln. En slags osynlig vän som jag krokar arm med nu och då. En stor del av Nya testamentet utgörs av brev. Och många av dem är skrivna av aposteln Paulus. Ganska ofta märker man att de här breven är skrivna rakt in i ett pågående sammanhang. Ofta till en kristen församling som Paulus har besökt eller till och med varit med och grundat. När det kommer till Romarbrevet är det lite annorlunda. Paulus har inte varit i Rom. Han har inte besökt församlingen. Och brevet är ett försök att presentera hans samlade teologi. Teologen N.T. Wright beskriver Romarbrevet som teologiskt sprängstoff. Han säger, med stora ord, håll i er nu. Romarbrevet är ett verk av massiv substans som presenterar en formidabel intellektuell utmaning samtidigt som det erbjuder en hisnande teologisk och andlig vision. Och när nu Paulus vill skicka detta mästerverk till församlingen i Rom, då ber han Foibe. För det var på det viset att om man ville skicka ett brev på den här tiden, då var man tvungen att be någon leverera det åt en. Paulus brukade ofta låta sina medarbetare hjälpa honom att ta hans nyskrivna brev ut till församlingarna. Ofta fick medarbetaren också vara med under tiden som brevet skrevs för att ställa frågor, fördjupa sig i vissa delar och förväntades även ibland återkomma till Paulus med brevsvar eller åtminstone en rapport från besöket. Bibelforskare är överens om att Foibe var den som levererade Paulus brev från Korint till församlingen som just höll på att ta form mitt under näsan på kejsaren i Rom. I den grekiska texten kan vi se att Paulus kallar henne diakon, ett ord som kan betyda både ledare och tjänare. Paulus använder ordet flera gånger i sina brev för att beskriva någon som arbetar för Gud. Samma titel ger han bland annat Timoteus, den unge församlingstjänaren i Efesos. Hon beskrivs ha ett liknande uppdrag i församlingen i Kenkrea. Hon har ett förtroende och ett ledarskapsuppdrag i församlingen. Hon beskrivs också som en välgörare. Paulus säger att hon har hjälpt och stöttat många, däribland även honom själv. Hon verkar ha varit en förmögen kvinna som såg till att hjälpa andra med det hon hade. I antiken var det vanligt att den som levererade brevet också var den som läste brevet högt för mottagarna, förklarade innehållet och svarade på frågor. Därför är det troligt att den första utläggningen av Romarbrevet gjordes av Foibe, en kvinna. Det är henne jag krokar arm med. Henne som jag plockar fram i mitt inre varje gång någon citerar Paulus i syfte att hindra kvinnor från att predika och undervisa.

Kyrkoårets tema för denna söndag är bönorden "Sänd mig". De orden yttrade jag i mina böner till Gud upprepade gånger när jag var ung. Jag var övertygad att Gud hade en plan för mitt liv och jag var ivrig att få veta vad det var. I 20-årsåldern började jag fundera på om det var pastor jag skulle bli. Det var en tanke som kändes både bekväm och absurd på samma gång. Jag kommer inte från en kyrklig familj, men kyrkan och Gud har alltid fascinerat mig. Jag promenerade själv till Svenska kyrkans barntimme de gånger mina föräldrar inte kunde följa. Barnens bibel blev en av mina värdefullaste ägodelar och jag hade stora funderingar på tron och livet redan som barn. I kyrkan fick jag utrymme för de här funderingarna och jag fick även prova att vara ledare i olika sammanhang. Och i 20-årsåldern började jag alltså fundera på om jag borde bli pastor. Och jag bad till Gud: om jag ska bli pastor, då behöver du säga det till mig. Och Gud blev tyst. Extremt tyst. I ett helt år försökte jag höra Gud utan att lyckas. När ansökningsdatumet till utbildningen närmade sig gjorde jag en deal med den tigande guden. Jag skulle skicka in mitt brev. Och om det inte var Guds plan, då skulle jag få ett nej på min ansökan. I samma minut som jag la brevet i brevlådan ångrade jag mig. Vem tror jag att jag är? Och vad ska folk tycka? Jag hade bestämt mig för att ta tillbaka min ansökan när jag plötsligt hörde Guds röst. Jag tror att jag upplevt Guds röst bara 2 eller 3 gånger i mitt liv. Och det här är ett av dem. Jag upplevde att Gud sa: det är för det här som jag har kallat dig. Att arbeta i församling. Och jag lät min ansökan ligga kvar och blev antagen och ordinerades till pastor år 2015. Jag har ofta återkommit till det där året då Gud teg. Det där året när Gud var helt tyst fast jag bad mer innerligt än någonsin. Och det var först nyligen som jag såg det här året ur ett nytt ljus. Det var en dag då jag satt bredvid min då 3-årige son och han la ett pussel. Ett sånt där knopppussel där en giraffformad bit ska in i ett giraffformat hål. Och jag såg honom kämpa med att få den där biten på rätt plats. Och jag fick knipa ihop mina läppar och sitta på mina händer för att hindra mig själv från att hjälpa honom. Jag ville att han skulle lyckas få bitarna rätt på egen hand. Och då såg jag framför mig det där året hur Gud satt där, läpparna tätt ihopknipna, sittande på sina händer, tyst, väldigt tyst, i väntan på att jag skulle få bitarna på rätt plats själv först. Och sen talade Gud.

Ibland står jag alltså där med armen osynligt krokad med Romarbrevets foibe. Jag tänker på henne och de andra kvinnor som Paulus nämner som uppskattade medarbetare, apostlar och församlingstjänare. Jag krokar arm med dem när människor citerar Bibeln för att begränsa vem som får predika, undervisa och leda. Jag tänker på kvinnorna vid graven som är de första som får uppdraget att predika evangeliet om den uppståndne Kristus. Jesus själv sänder dem att berätta världens viktigaste budskap. Det är inte kört. Ljuset kommer att övervinna mörkret. Du är inte ensam. Världens viktigaste budskap till alla folk och till jordens yttersta gräns. När Jesus väljer de 12 lärjungarna har det ibland sett som ett bevis på att Jesus bara vill ha män att predika och vara pastorer. Men om det här är världens viktigaste budskap, tänkt att nå alla, då tror jag vi ska hjälpas åt. Jag undrar om inte de här 12 männen var tänkta att anspela på Israels 12 stammar och Jakobs 12 söner. De 12 män som en gång blev de grundstenar som Israel byggdes på. Utan att säga ett enda ord förstod de hans tanke. Jesus tänkte bygga ett nytt Israel, ett nytt Guds rike. Och de 12 människor han väljer är fiskare, tullindrivare, politiska aktivister. Simon Petrus smeknamn Klippan kan jag bara förstå som ett kärleksfullt skämt. Han verkar inte alls vara någon klippa när Jesus först träffar honom. Bröderna Jakob och Johannes ska ha haft ett hett temperament. Deras smeknamn, Oskans söner, styrker den tesen. Och i uppräkningen av de 12 nämns även Judas Iskariot, han som förrådde honom. Det verkar inte vara en elittrupp Jesus samlar omkring sig. Ingen enhetlig, superfrom skara lärjungar. De ifrågasätter ofta, de tvivlar mycket och verkar inte alltid hålla sams. Här ryms vardagliga människor som är olika och tycker olika. Genom att välja dessa 12 verkar Jesus säga att det här riket som man nu bygger är tänkt att rymma just vardagliga människor som är olika och tycker olika. Rakt genom evangelierna ser vi Jesus hela tiden vidga cirkeln för att låta fler och fler människor uppleva Guds gemenskap. Han möter sörjande mammor, krokryggiga kvinnor, illa ansedda tullindrivare, hedningar och barn. Låt dem komma till mig och hindra dem inte. I den gammaltestamentliga texten möter vi Jeremia som tycker att han är för ung och inte har något att säga. Men Gud talar till honom. Säg inte att du är för ung. Var inte rädd. Jag är med dig. Och nu krokar jag arm med Jeremia, Paulus, Foibe, Timoteus, Maria och många andra när jag går fram, kallad och sänd, att tala om världens viktigaste budskap. Det är aldrig kört. Ljuset kommer att övervinna mörkret. Du är inte ensam.

0: Vi ber till dig, hela världens Gud. Du som vill att ditt glada budskap ska nå alla människor. Vi bär fram inför dig vår värld, alla länder och alla folk.
1: Du sänder människor att berätta om din kärlek. Vi ber för dem som reser långt och för dem som berättar om dig i sin vardag. I hemmet, på arbetet, i skolan och bland sina vänner. Ge oss mod att bära evangeliet vidare.
0: Vi ber om fred och rättvisa i världen. Vi ber för de länder som härjas av krig och ofred. För de nationer som plågas av oroligheter och konflikter. Vi ber om vishet för de som regerar. Gör världen till ett hem för människorna och låt ditt rike komma.
1: Vi ber för de som är oss nära, för våra familjer, grannar och vänner. Vi försöker också att be Gud för de vi undviker, de vi har svårt att förstå. Vi ber också för oss själva. Välsigna oss dag för dag. Öppna oss för att höra dig och möta våra medmänniskor. Hör vår bön i Jesu namn.
0: Vi ber nu den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.

Så vill jag till sist få önska dig Herrens välsignelse. Öppna ditt hjärta och ta emot. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Sist i gudstjänsten från Sävarokyrkan spelas Nu är det härligt att leva med Isak Samuelsson på saxofon och André Jakobsson på piano. Isak Samuelsson sjöng och spelade piano. Frida Hägglund predikade och bad tillsammans med Elinor Wenstig Israelsson som höll inledningen. Jakob Öhman och Ingrid Eriksson läste bibeltexter. Kristina Samuelsson, Kristina Degerman, Miriam Lundberg och Matilda Järv sjöng i gudstjänsten. Sjöng gjorde också Hilda Erlebrandt. Jakob Öhman spelade gitarr, Hjalmar Holmqvist bas och Ivan Silverdahl trummor. Tekniker för den här gudstjänsten är Björn Nitzler och Bo Andersin. Och producent är jag, Helena Andersson Holmqvist, för Sveriges Radio P1.

0: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar om känslornas roll i lag och rättvisa, om vishet borde ersätta intelligens, om människosynen hos filosofer och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna!
1: Ja, i eftermiddag klockan 5 öppnar Cecilia Strömberg Wallin dörrarna till Filosofiska rummet, där 3 filosofer idag ska svara på lyssnarfrågor. Eller lyssna redan nu i Sveriges radioappen. Sök på Filosofiska rummet.
2: Dagens Industri pekade ut en bankanställd kvinna för att ha en relation med en knarkkurir, men hade fel.
3: När man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
2: Och som journalisters opartiskhet går det egentligen att studera vetenskapligt. Lyssna på veckans medierna när du vill i Sveriges Radios app.
1: Och här är P1 ikväll klockan 6. Medierna med Martina Pierrot. Nu fortsätter serien Demokratin av och med Tella Jonsson. Idag medverkar bland andra Henrik Dorsin. Serien sändes första gången i våras.
4: Om man börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så då kan du inte göra någonting. Då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står den och viftar? Kan den inte få leka med? Alltså, för någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
5: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson. Och det där var ju Henrik Dorsin som ni hörde nyss. Komiker, skådespelare, satiriker med mera. Honom ska vi höra mer av senare i det här avsnittet. Och såklart också våra forskare och demokratiexperter. Idag Anders Burman.
6: Tack så mycket.
5: Och Sofia Näström. Hej.
7: Hej.
5: Men vet ni, idag får ni faktiskt börja med att blunda och föreställa er en utomhusteater för mer än 2000 år sedan. Ja, solbadande ligger den där Dionysos-teatern vid Akropolis, gudarnas klippa i antikens Aten. Den allra första demokratin, vad vi vet i alla fall. Det är ju så vi har fått själva ordet. Och när ni går där längs stigarna som slingrar sig upp, tänker då myllret av folk i den grekiska stadsstaten där ett folkstyre har vuxit fram bland de fria männen. Och hör här nu. Även ett myllrande kulturliv. Kanske med sån här lyramusik som ni hör i bakgrunden. Definitivt med skådespelare som framträder för en engagerad, närmast extatisk publik på den legendomspunna Dionysos-teatern. Och den ligger ju kvar där än idag, som ett gigantiskt museum. Då, för 2000 år sedan, sätter de allra mest kända dramatikerna upp sina föreställningar här, utan att veta att de kommer att spelas och omtolkas på scener över hela världen tusentals år senare, i vår tid. Idag är det många antikforskare som säger att teatern i antikens Aten spelade en avgörande roll för att träna de atenska medborgarna i deliberativ dialog, alltså respektfull diskussion och åsiktsutbyte, kritiskt tänkande och civilt engagemang. Egenskaper som man tror har haft stor betydelse för formandet av det första kända demokratiska samhället. Men hur är det idag då? I det här århundradet, har vår demokrati någon Dionysos-teater? Har den fysiska platser att samlas på? Lägereldar där erfarenheter utbyts ansikte mot ansikte, gemensamt i realtid? Hur ser relationen mellan teaterscenen och demokratin ut idag? Och vad kan Atens tragiker och komiker lära oss om vår tids folkstyre? I det här avsnittet pratar våra professorer konst och kultur och hur den påverkar demokratins utveckling. Vi hör skaparna av Dramaten.doc.
8: Om vi kan digitalisera, om vi kan spara ner vår personlighet, så kommer det att ske.
5: Det uppmärksammade teaterprojektet som tar fram och visar samtidsdramatik från världens oroshärdar i blixtsnabbt tempo, precis som nyhetsflödet. och jag och Henrik Dorsin ska prata mer om hur det är att idag på 2020-talet jobba i gränslandet mellan politik och komedi.
4: Om man har en politisk åsikt så kan man bli stämplad, och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig. Fastän egentligen så vill du bara underhålla.
5: Ja, det där låter ju lite jobbigt faktiskt. Så låt oss blunda och hålla oss kvar där i antikens Aten en liten stund till. Anders Burman, professor i idéhistoria, får berätta hur det kunde gå till på de där teaterföreställningarna i den tidiga demokratin.
6: Ja, men mitt i Aten på Akropolis så fanns det en stor teater, Dionysos-teatern. Och där visade man då pjäser, tragedier och komedier. Och det var framförallt under en vårfestival, jag tror det var i mars varje år, så hade man en femdagars festival, teaterfestival där. Och då samlades framförallt de manliga medborgarna, de fria männen, och såg på olika teaterstycken från morgon till kväll. Och många av de där pjäserna anspelade på olika demokratiska dilemman som då hade en relevans för hur man skulle leva sitt liv, leva demokratiskt eller inte. Och sen finns det då också komedierna som inte sällan var mer direkt kritiska mot bland annat politiker, men också filosofer och mot olika samtida angelägenheter.
7: Karl Olof, lyssnar du? Ja. Inte så mycket som det minsta lilla knull förrän det är jag som håller i klubban.
5: Här hör vi Iva Boman i ett klipp från Stadsteatern i Stockholm 2008. Pjäsen Kvinnornas hämnd är en omtolkning av Aristofanes antika komedi Lysistrate, skriven mer än 400 år före vår tideräkningsbörjan, men lika het på teatrar runt om i världen idag. Om kvinnorna som organiserar en sexstrejk för att få politisk makt och slut på krigen.
7: Ni har missbrukat makten genom att föra ett meningslöst krig. Därför har vi kvinnor på båda sidor om sundet slutit ett avtal. Inget mer sex, för det är vi som har makten.
6: Aristofanes för fram en annan möjlighet. Tänk om kvinnor också får vara med och bestämma, som de ju inte fick i det antika Grekland. Men där fungerade ändå teatern som, vad ska man säga, att visa på olika möjligheter för olika sätt att leva. Och på det sättet så var under den klassiska perioden i den grekiska antiken, 500- och 400-talet, 300-talet, då är teatern den absolut viktigaste konstformen för demokratins räkning. Det var då någonting som man såg på tillsammans och som man kunde diskutera politiska och filosofiska och sociala frågor utifrån.
5: Flera antikforskare betonar just teaterns betydelse för den atenska demokratin, att scenkonsten i staden bidrog till att stärka de fria medborgarnas demokratiska förmågor. På teatern lärde de sig tänka kritiskt, och idag, flera tusen år senare, fortsätter skådespelare och regissörer att bearbeta samtidens stora frågor på scenen. Men i en digital värld där vi lever våra liv på skärmen är det också mycket som har förändrats.
8: Det här, det handlar ju om fördjupning, att få ta tid med en fråga, för allting är så snabbt där ute. Och det, för mig fördummar det min hjärna med snabba rubriker, snabba intryck, istället för att gå till botten och till grunden med olika komplexa frågor, för ingenting är egentligen enkelt.
5: Det här är skådespelaren Julia Duvenius. Hon och hennes två kollegor på Dramaten i Stockholm, Karin Frans Körloff och Lotta Teile, skådespelare också de, repar intensivt för kvällens upplaga av Dramaten.doc. Ett projekt som startade här på den svenska nationalscenen 2023, året efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
8: Vi tvingar på folk en debatt. Ibland är det tyngre, men det är krävande. För du måste tänka själv, du måste gå hit, du måste sätta dig här och gå hem. Vi avkräver folk lite jobbigheter i dagens samhälle där allting blir serverat och man kan klicka och bli satisfied hela tiden.
5: Vad de framför här styrs helt av världsläget och texter som gruppen får in eller får span på och bestäms bara någon vecka eller två innan det är dags.
9: Så jag har inte bestämt oss än. Mm. Vad tittar ni på för texter till framöver? Eller kan man inte ens fråga så?
10: Fråga kan man, men jag förbehåller mig rätten att inte svara. För att vi håller det öppet så länge vi bara kan.
9: Okej. Dimitri Plax, initiativtagaren och den konstnärliga ledaren för Dramaten.doc-projektet, säger att han ville föra samman människor i ett fysiskt rum i en tid där vi främst diskuterar politik, samhälle och våra liv via skärmen i allt mer algoritmstyrda flöden.
10: Jag tror att vi lever i en tid då vi måste återerövra det fysiska rummet. Här sker ett direkt samtal. Det är ju också så att teater också är ett rum där man kan pröva saker som man annars kan pröva enbart ute i samhället. Och jag brukar säga att ute i samhället kostar det mycket mer än på en scen. För där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här på teaterscenen så rinner det teaterblodet.
8: Lyssna! Ljudet! Det är ljudet av en T-64. De har kommit för att hämta oss.
9: Dramaten, skådespelarna som varje månad tar sig an en färsk text från en av världens konflikt- och oroshärdar och spelar för fulla salonger i Stockholm, säger att de ser sig själva som en sorts långsam motrörelse mot alla snabba, tvärsäkra svar på svåra samhällsfrågor. Karin Frans Körloff hör vi här.
11: I en fungerande demokrati tänker man ju att det som händer i samhället, i politiken, det ekar i människorna. Antingen man driver med det eller man tycker att det är fantastiskt eller kritiserar eller berättar om någonting annat som inte måste vara direkt politiskt. Och i den bästa av världar då så ekar ju det här vidare sen i andra medier, i radio till exempel eller via recensioner. Så att det skapar ett debatt. Klimat, eller det är del av en debatt, ett debattklimat som är väldigt, eller det är ju livsviktigt för en demokrati. Och där fyller teatern en självklar funktion som en del av det.
9: En fysisk plats utanför politiken där människor kan mötas för att stöta och blöta samhällets viktigaste frågor. Dramaten.docs koncept har nästan som rest genom millennierna från den där runda stenplattformen in till Akropolis och rakt in i vår tid. Dimitri Plax berättar om en kväll då de råkade stå och framföra en text om kriget i Ukraina samtidigt som publiken fick nyhetsflashar på sina ljudlösa mobiler om att Ukrainas president Zelensky just blivit utskälld i Vita huset.
10: Under föreställning folk satt. Det kändes som att de inte vågade andas, utan de iakttog varje rörelse som skådespelarna gjorde på scen. Och sen efter föreställningen var det många som kom fram och ville prata. För de fick ju de där pushnotiserna och liksom de visste, det var nästan samtidigt. Och det händer faktiskt ganska ofta att vi hamnar där med våra texter som plötsligt får mycket mer betydelse än när vi tänkte, när vi planerade att spela dem.
9: Många antikhistoriker beskriver den gamla Dionysos-teatern som en plats där demokratin testades genom olika tankeexperiment och där människor tränades i att resonera kritiskt om skeenden i världen omkring dem. Men vad säger forskarna om dagens demokratiska samhällen då? Hur ser man på samband mellan kultur, konst och demokratisk kompetens i vår tid? Jo, den där förmågan att lyssna på andras perspektiv och att lösa konflikter tillsammans verkar än idag ses som demokratiska egenskaper som stärks av deltagande i kulturaktiviteter. Det säger till exempel en rapport från EU-kommissionen från 2023 som var ett försök att kartlägga just länken mellan kultur och demokrati. Och även vår egen statsvetarprofessor här i demokratin, Sofia Näström, är inne på det här spåret.
12: När vi pratar om kultur, vi kan ju mena olika saker. Vi kan mena teater, scener, läsa, musik och så vidare. Men allt det tänker jag också ha med bildning att göra. Sverker Selin har ju skrivit en bok om bildning, och han definierar bildning som det är ett sätt att veta tillsammans. Samhället är svårt, det är ovisst, vi kan vara rädda, vi kan undra med vad det är som händer, det är skjutningar eller vad det nu är, eller miljöfrågan. När vi läser och bildar oss så får vi inte bara mer kunskap, vi blir också tryggare, tror jag. Vi blir tryggare människor i meningen att vi blir inte så rädda för det som är ovisst, utan kan omfamna det och, precis som på teatern, testa saker och känna saker, känna in saker, utan att det behöver vara just i politiken där det kan bli väldigt mer hetsigt. Det är på låtsas, men ändå inte. Det är ju ändå, de speglar ju eller ställer frågor om oss. Sen har den också en funktion som handlar om att ibland befinner vi oss i våra små bubblor. Vi pratar om att vi har en ökad oförståelse mellan folk som lever i stan, på landet eller i förorter, eller om man är gammal eller ung eller invandrare eller svensk och så vidare. Där finns ju enorm kraft i till exempel litteratur eller teater att få oss att förstå vårt samhälle bättre. Varför några tycker som vi inte tycker, eller varför några blir förbannade, eller varför någon röstar på ett parti som vi inte tycker om. Det är en källa till, så att säga, förståelse, och det är viktigt i en demokrati.
9: Det låter ju bra. Konsten som den ultimata, säkra testytan för samhällets svåraste dilemman. Men för att kunna funka som det måste ju konsten och kulturen vara fri, oberoende av om politiken tycker att de ska ha kulturen till något eller inte. I Sverige har konstnärer och kulturarbetare samma yttrandefrihet som resten av medborgarna. Det kan tyckas självklart, men då och då visar det sig att våra gränser för den konstnärliga friheten ser olika ut. Som det står i en snart 20 år gammal rapport från Sveriges riksdag, att yttrandefriheten måste erövras på nytt och på nytt är en slutsats som står sig. En annan är att varje tid har sina värderingar och sina giftskåp. Så står det alltså i det här protokollet från Svenska riksdagens kulturutskott år 2007. I världshistorien finns det många exempel på när makthavare har censurerat konst som ansågs ha fel budskap. Sovjetunionens förföljelser av författare och kompositörer, Nazitysklands bokbål och även i antikens Aten faktiskt, den tidiga demokratins vagga som vi pratat om så mycket här, hade man sina lågvattenmärken när det gällde yttrandefriheten och sina egna giftskåp och giftbägare. Det fick ju den berömda filosofen Sokrates erfara. Anders Burman berättar här.
6: Det fanns en väldigt stor yttrandefrihet och tankefrihet, så mycket kan man säga. Och sen finns det ju ofta någon sorts osynlig censur som gör att man kanske inte pratar om allting. Även om det inte finns på papper, så att säga. Utan det är ju den här gränsen för vad man kan säga och inte kan säga, den är ju inte alltid nedskriven på i olika dokument, utan det är sånt som vi bestämmer tillsammans och som utvecklas över tid. Vissa saker som man kan säga idag kunde man inte säga för 10 år sedan, och vissa saker som man sa för 30 år sedan är omöjligt att säga idag. Och det är inte för att tryckfrihetsparagraferna har ändrats, utan det är för att vi på något sätt acceptera detta tillsammans. Och så var det väl också under den grekiska antiken. Vad jag känner till så var det ju ingen som ställdes inför rätten och sånt av dramatikerna. Det gjorde ju däremot Sokrates, men det visar ju på någonting. Och det han anklagades för, Sokrates, han anklagades för att förneka gudarna och förleda ungdomen. Och där tänker jag ändå en nyckel kan finnas till detta, att man fick trots allt inte häda gudarna hur som helst. Det är också intressant att det var ju en demokratisk institution, folkdomstolen, som dömde honom till döden.
9: Ja, den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är för demokratier en sorts sån där lackmustest. Pappret som blir blått och rött om vartannat beroende på vilken vätska det doppas i. En flytande gräns för vad som är okej att säga. För enligt grundlagen får vi ju nästintill säga och uttrycka vad som helst. och ofta verkar frontlinjen gå där vi människor lockas till skratt. Ända sedan antikens komiker och satiriker som ifrågasatte makt och traditioner tycks humorn vara en lite extra öm punkt både för makthavarna och publiken. Även idag när vi scrollar i flödet och sveper fram korta klipp för att få lite koll på läget utmärker sig ju komikerna som några som inte sällan riskerar både karriär och i värsta fall sin frihet för privilegiet att kunna pröva gränsen. Runt om i världen har stand-up-komiker och tv-talkshow-värdar under de senaste åren stängts av, fängslats eller på annat sätt straffats för skämt som nått miljoner, men retat upp styrande politiker.
13: The performer known as House is being investigated. He has apologized and he's cancelled his shows.
9: Här till exempel den kinesiska komikern Li Haoshi som fick betala miljonböter efter att ha förolämpat landets militär. Och i Sverige då? Hur har man det som svensk komiker och satiriker idag? Det är inte så stor risk för böter eller avstängning kanske. Men hur handskas man med de där mer osynliga gränserna som är en del av demokratin? Det ville jag fråga komikern och skådespelaren Henrik Dorsin.
14: Vi svenska är ett märkligt folk. Ni vill gärna vara god och vänlig. Vi danska är som en lie på och håller ingen följse hemlig.
9: Vad tycker du som är liksom väldigt aktiv på scenen just nu? Vad tycker du att det finns för utmaningar med att göra satir i Sverige och i världen idag?
4: Jag är lite inne på att det är väldigt, man pratar om polariseringen och sådär, men det är även inom humorvärlden kan det bli polariserat, att man blir, att komiker blir märkta, även skådespelare, sångare, artister, alla blir liksom märkta om man har en politisk åsikt eller uttalar sig. Det behöver inte ens vara en partipolitisk åsikt, så kan man bli stämplad, och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig. Fastän egentligen så vill du bara underhålla. Men bara för att du har en åsikt i en fråga så kan man inte se bortom den. Och det gäller även, tycker jag, i politiken att man inte kan se bortom politiken. Att det också börjar bli att jag hatar den där personen. Eller jag tycker den är vedervärdig. Eller bara för att den har en politisk åsikt. Och att det blir personligt på något sätt. Det tycker jag är en utmaning, så att säga, att kunna få folk att oavsett vad de har för politisk åsikt komma och se en föreställning som kanske också innehåller politiska vinklar men ändå kunna skratta. Det känner jag när jag till exempel har gjort den senaste revyn jag har gjort som heter Svenska revyn, att jag ville inte att den skulle vara en revy som predikade för kören, så att säga, för de redan frälsta, utan jag vill att folk av olika åsikter ska kunna komma och titta och ha roligt. Och sen kanske det är vissa saker som sticker i någon och andra som sticker i andra. Men att det roliga är det roliga och att det musikaliska är det musikaliska som att det kan stå över det. För det är ju nog väldigt fint med att människor oavsett politisk åsikt kan sitta och skratta åt samma sak. Och inte tro att det är sådär att från mitt håll då, för att man har gjort vissa saker och tycker vissa saker, att allt, tror att allt som kommer ur mig kommer ur någon slags filtrerat PK-filter eller bara så. Det är liksom inte en helt sann sida liksom. Så att det tycker jag är en utmaning, att hitta det här gemensamma skrattet. Och att det inte är vi skrattar åt det här för att de har rätt politisk åsikt, och vi skrattar inte åt dem för de har fel åsikt.
9: Ja, det är väldigt intressant. Har du märkt det på något konkret sätt? Jag förstår att det kan vara saker man uppfattar liksom över tid sådär. Men kan du ge något konkret exempel? Har du märkt att det är vissa ord som på något sätt stänger ut en viss grupp? Eller att det finns något så här, vissa signalord som om man använder dem? Eller, ja, jag tänker lite högt där, men jag undrar liksom hur... Hur märks det där i jobbet?
4: Man kan höra på applåderna efter ett sångnummer som vi har att det är vissa som applåderar väldigt starkt och jublar. Men jag hör att i jämförelse med kanske andra nummer så är det ändå något svagare applåd. För att det är vissa som liksom kanske inte riktigt tycker att det där var så lämpligt eller så kul. Eller onödigt. Men om vi ska se, jag tycker det är intressant det du sa där, att det finns en nyckelgrejer som liksom blir, som man hör att folk drar efter andan. Nej, men vi pratade om det nu, Johan Glans och jag, när vi spelar, för han säger allt har blivit så PK och woke, säger han. Och då kan man känna att det blir en liten så här, ja, var ska det här leda nu någonstans? Och även när man tangerar de här ämnena som är väldigt polariserande nu. Jag tror
15: att det liksom stannar upp i salongen.
4: Ja, att det liksom blir så här, du måste ha något nu här bra som kommer. Ja, men om du säger, vad jag skulle säga, Palestina eller för den delen Israel, eller så vissa saker som är så här, okej, okay, vad händer nu? Och oftast så här, om vi har haft några sådana skämt, eller om jag har haft det, så vill jag oftast att då behöver du ett starkt, ganska tramsigt skämt sen, som liksom desarmerar den grejen. Och sen så kanske poletten får, det här är ju ett, det är ju snirkligt, men att poletten får trilla ner senare, om man sen tänker på det.
15: Blir du sugen på att testa då någon gång att skrika ut någonting som, ja, det, som du inte heller vet hur det ska landa?
4: Ja, det är klart. Men det är ju så. Jag är en för behagsjuk komiker också. Jag är en retsticka, men en behagsjuk komiker. Så att i den stunden när man står inför en salong med människor som det sitter 700 personer och tittar på en. Jag vill inte göra dem till fiender. Jag får ingen kick utav det. Men jag vet ju att det finns ju vissa som komiker som nog får en kick av att trycka till den där, säga det där och säga, oh, vad blev det nu? Som, nu blev det dålig stämning. Men det får inte jag någon, jag får inte någon kick av det. Jag kan få en kick av att skapa en dålig stämning som sedan desarmeras i sådana fall i ett gemensamt skratt.
15: Och vad har humorn för funktion i ett demokratiskt samhälle?
4: Ja, jag tycker att det är väl en termometer på ett demokratiskt samhälle, vad man, alltså, att man kan skämta om den som är den klassiska frågan. Kan man skämta om vad som helst? Ja, i ett demokratiskt samhälle tycker jag du kan skämta om vad som helst. För vem ska annars avgöra? Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. För att det kanske träffar något i mig. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd där du liksom väljer folk? Och det humorrådet skulle i så fall bestå av komiker. Men det skulle det nog inte göra, för att komikerna skulle säga, det är klart du kan skämta om det där. Skämta, för att komiker, vi testar hela tiden. Det gör man i vardagen också så där, med en ny bekantskap. När man drar första skämtet, när man kommer på ett nytt jobb eller en ny klass eller vad det är, så testar man, skickar ut en liten båt med ett skämt. Och så skrattar någon, så känner man, okej, du och jag. Skrattar den inte, så kanske det är, okej, här får jag vara på min vakt. Den typen av kommunikation är så oerhört viktigt. Men att, så att vi testar ju gränserna hela tiden, vi komiker. Och vi pressar den framför oss. Så att det här humorrådet, det skulle ju inte kunna bestå av komiker. Så då skulle det vara politiker som satt och bestämde. Eller skulle det vara tjänstemän. Vi kan inte ha någon som sitter och bestämmer vad man får skämta om. Och det tycker jag är tecknet på en demokrati.
15: Så bara för att förtydliga då, för du sa tidigare att du vill aldrig skämta för att såra.
4: Nej.
15: Men då vill du ändå försvara de som kanske vill det.
4: Ja, det vill jag. Och jag menar, man kan ju inte heller veta, alltså jag kan säga att jag inte medvetet tänker, nu ska jag såra den där personen. Men man kan ju göra grejer, man kan ju inte sluta skämt, för att folk kan ju bli sårade. Om du har enorma problem med åderbrock, och jag drar ett åderbrocksskämt, som ju är sådär helt ganska harmlös grej. Men om du har åderbrock och lider av det, så kanske du blir så här, hur fan kan han skämta om åderbrock? där. Han vet inte vilken smärta jag har. Men om man då börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så kan du till slut, då kan du inte göra någonting. Då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står den och viftar? Kan den inte få leka med... Alltså, det finns ingen gräns för när man inte får skämta. För någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
9: I nästa avsnitt av Demokratin. Vad händer med demokratin under krig? Under kriser i fredstid som pandemier.
16: Valtioneuvosto on tänään 1. maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot.
9: Och vad avgör om demokratin överlever de svåra tiderna?
12: Om man inte har ett tidsbegränsat undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt.
9: Vi som gör demokratin är jag, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent och intervju med Anders Burman. Sök upp oss i Sveriges Radios app och tryck på följ, så får du alla avsnitt och listor över medverkande. Citat ur Dramaten.docs läsning av En ängel flög ovanför oss av Laszlo Krasznahorkai i översättning av Daniel Gustafsson, och Kvinnornas hämnd, Stockholms stadsteaters omtolkning av Lysistrate, översatt av Iva Boman och bearbetad av Vivian Nilsen. Musik av Sven Wunder och Michael Levy spelades. Slutmix David Hellgren. Demokratin är en serie från Sveriges Radio Samhälle och vetenskap och spelades in hösten 2025 och vintern 2026.
1: Nu är klockan 12:30.
17: Här är lunchekot. S, V och MP vill lagändra så att offentlig och privat vård inte får bedrivas i samma lokaler. SMHI varnar för skyfall och det är risk för översvämningar i delar av Mellansverige idag. Stor demonstration i Albaniens huvudstad Tirana mot miserabla levnadsvillkor och korruption. Och nu kommer även kritik från EU. Och se upp med solglasögon köpta på second hand. I studion Katarina Boive. Men vi börjar med kommunernas klimatambitioner. Nästan 50 kommuner har satt målet att bli klimatneutrala till 2030. Men med 4 år kvar är utsläppsminskningen blygsam. Flera kommuner har till och med ökat sina utsläpp. En av dem är Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande.
18: Ja, den tydligaste förklaringen är ju att vi har ju en Europaväg som går genom Karlstad och vi har ju mycket tunga transporter hos oss. Så vi ser ju att det är transporterna och utsläppen därifrån som är den största delen till att utsläppen ökar. Och där är det ju en direkt konsekvens utav att regeringen har förändrat reduktionsplikten.
19: I Mariestads kommun har utsläppen också ökat de senaste 5 åren. Trots att 2030 bara är 4 år bort är kommunstyrelsens ordförande, moderaten Johan Abrahamsson, inte oroad. För honom handlar det om att tänka och arbeta långsiktigt.
20: Det här är ingen ideologisk fråga eller en quick-fix-fråga, utan det här jobbar man strategiskt med. Man jobbar ekonomiskt med, så det är ekonomiskt hållbart. Och man jobbar cirkulärt, då når man de stora effekterna.
19: Karlstad och Mariestad är 2 av 48 svenska kommuner som har gått ihop i ett nätverk för att hjälpas åt med att minska sina klimatutsläpp och bli klimatneutrala till 2030. I snitt har kommunerna minskat utsläppen med 1,38% per år mellan 2019 och 2024 enligt en genomgång från nyhetsbyrån TT. Både i Mariestad och Karlstad är man fast besluten om att fortsätta arbetet, även om det hittills inte gett särskilt starka resultat. Mariestad spås enligt Johan Abrahamsson växa från 25 000 invånare till 40 000 invånare närmsta tiden, och kommunen planerar för stora investeringar som också ska minska klimatutsläppen.
20: Man ska jobba med ny teknik, ta till sig nya lärdomar och vara med och utveckla den moderna staden för att bli klimatneutrala. Så jobbar vi med i stad.
19: Socialdemokraten Linda Larsson i Karlstad ser förutom den förändrade reduktionsplikten också att konsumtionsutsläpp till viss del ligger bakom kommuners ökade utsläpp.
18: Så där behöver vi ju samarbeta med privatpersoner, med de som är turister i våran stad, men också med föreningar och företag som finns i staden för att kunna nå vårt mål.
17: Reporter Helena Björk. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ändra lagen så att privata aktörer som ger vård för skattemedel inte samtidigt ska kunna ta hand om patienter med sjukvårdsförsäkring. Vi hör Socialdemokraternas Lena Hallengren.
0: Man får välja, tycker vi. Antingen bedriver man vård på uppdrag av en region i det offentliga, eller så får man göra det helt privat.
21: Över 800 000 svenskar har idag en privat vårdförsäkring som gör det möjligt att få hjälp vid sidan om den offentligt finansierade vården. Det handlar huvudsakligen om planerad specialistvård, till exempel en knäoperation. Socialdemokraterna, liksom Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill få till en lagändring som gör det omöjligt för en privat vårdgivare att ta hand om försäkringspatienter i samma lokaler som det finns vård som betalas med skattepengar.
0: Den offentligt finansierade vården ska vara just offentlig. Den ska vara för alla, och det är vård efter behov. Och man ska inte sitta i väntrummet och tänka att nu sitter jag här och väntar, men frågan är, har jag egentligen större behov än de som faktiskt går före i kön?
21: Inget av de andra fem partierna stöder idag förslaget och gör en annan analys av riskerna. Centerpartiet menar att den offentliga vården ska ha så god tillgänglighet så ingen ska känna att de behöver en privat vårdförsäkring. Enligt Moderaterna kan man inte se det som att någon trängs sig före, då försäkringarna använder sig av annan kapacitet och snarare leder till kortare offentliga vårdköer. Liberalernas Lina Nordqvist ser tydliga avtal mellan regionerna och de privata vårdbolagen som en nyckel.
22: Där man säkrar hur många patienter är det som ska få vården och inom vilken tid ska de få den vården. Om de sen utöver det tar hand om fotbollsspelares fotskador och knäskador, det gör ju bara deras anställda mer skickliga. Så det ser jag inte som ett problem. Men avtalet måste ju vara bra, för naturligtvis ska ju ingen gå förbi kön framför de människor som regionen har ett ansvar för.
17: Reporter Tobias Sandblad. Ett av huvudämnena vid NATO-mötet i Ankara i veckan är frågan om hur NATO-länderna ska kunna öka produktion och leveranser av försvarsmateriel. I den svenska försvarsindustrin så håller man på att effektivisera upphandlingssystemet som av många anses vara alltför byråkratiskt. Louise Åberg är operativ chef och kommunikationschef på Astor Group som bland annat tillverkar ammunition.
23: Det vi ser är att det finns en trögrörlighet i systemet. Att det som kommer som order ner till liksom FMV och liknande från regeringen, så här, det tar tid innan det omsatts och som innan vi ser i liksom nästa fas. Det är växtverk i hela systemet.
24: Tillväxten i försvarsindustrin ökar och antalet försvarsföretag i Sverige har gått från 250 till 441 på ett år, enligt branschorganisationen Säkerhets- och försvarsföretagen. Men på branschmässan Defense Expo tidigare i år upprepades kritiken om att allt går för långsamt. Först tar upphandlingarna tid, sen kan det ta 5 till 10 år från beställning till leverans. Försvarsindustrins regelverk upplevs ofta som allt för byråkratiskt och företag anser att det är riskfyllt att bygga upp lager. En lösning skulle kunna vara större ordrar, säger chefen för försvarsstaben Carl-Johan Edström.
25: Om Försvarsmakten och FMV kan komma med större ordrar, andra typer av kontrakt, då ser jag att det kan skapa incitament för att man vågar satsa på ökad produktion, kanske till och med nya tillverkningssajter också för just den här typen av ammunition eller vapensystem som vi behöver.
24: Enligt Myndigheten för totalförsvarsanalys så är samarbetet mellan myndigheterna inte tillräckligt effektivt. Arbete pågår med att överbrygga kulturskillnaderna mellan Försvarsmakten, FMV och industrin.
25: Jag skulle vilja att det bara gick mycket snabbare än det gjorde den här förändringen. Och det behöver det göra. Men det är en fråga som vi är överens om. Att vi måste ta ner de här barriärerna vi har satt upp som inte längre är relevanta.
17: Reporter Margareta Svensson. Regeringen har satsat över 8 miljoner på en kampanj med målet att få 200 afghaner att återvända frivilligt till Afghanistan, skriver Aftonbladet. När 2 månader återstår så har ingen nappat. Kampanjen riktar sig till afghaner som fått utvisningsbeslut men som inte kunnat utvisas. Minst 8 personer, inklusive 4 barn, skottskadade sent igår kväll på Coney Island i New York, rapporterar ABC News. Samtliga 8 fördes med ambulans till lokala sjukhus där 7 personer rapporteras vara i stabilt tillstånd. För en kvinna i 20-årsåldern uppges tillståndet vara kritiskt. Ingen har gripits för dådet. USAs nationaldag firades med fyrverkerier, tal och musik runt om i USA i natt. I Washington fick det officiella firandet tillfälligt avbrytas på grund av åskväder innan president Trump kunde hålla sitt tal till nationen. Vi väntar på det inslaget. Det ska alltså handla om USAs nationaldagsfirande som vi ska höra om nu.
2: Long live the cause of independence.
3: Ja, till slut stod han i talarstolen, president Donald Trump, och hyllade USA på 250-årsdagen efter en nationaldag som inte gick som planerat. En extrem värmebölja här i Washington gjorde att delar av firandet fick ställas in. Och när ett åskoväder sen drog in över stan framåt kvällen tvingades tusentals besökare evakuera The Mall, den stora parken runt Washington-monumentet där Donald Trump skulle tala. 3 timmar senare fick publiken återvända.
5: Yeah! We're back. That is awesome, babe.
3: Trish och Polly Baroda från New Jersey var lyckliga över att fira nationaldagen, men framförallt över att få se Donald Trump.
7: What do you think about the president?
8: I love Trump. Trump is the best. He is making America great again, whether you like it or not.
3: Men att Trump tagit över så mycket av det officiella firandet har väckt blandade känslor. Kritikerna anklagar honom för att ha kidnappat nationaldagen och gjort den politisk. I sitt tal vävde Trump in flera politiska talepunkter om börsen och arbetsmarknaden. Han varnade för det han kallar ett inhemskt kommunisthot i USA, och han hävdade att USA står för hoppfullhet och framtidstro.
2: And tonight our country is stronger, freer, richer, safer and prouder than ever before.
3: USA är starkare, friare, rikare, säkrare och stoltare än någonsin, sa Donald Trump innan fyrverkerier i rött, vitt och blått lyste upp natthimlen över huvudstaden. Gina Lindberg, Washington.
17: Och så är det busväder på gång här i Sverige. SMHI har utfärdat 2 gula regnvarningar idag. SMHIs meteorolog Linus Karlsson berättar om varningen för skyfallsliknande regn.
11: Det är ju då i Stockholmsområdet upp över Uppland och sedan även då upp mot Gävle som detta gäller här från förmiddagen och vidare in under eftermiddagen fram till kvällen då vi som sagt har de här kraftiga skurarna och större regnmängder som kan falla på kort tid.
26: Vad innebär det här rent konkret? Vad ska man vidta för åtgärder som privatperson?
11: Ja, men det som vi framförallt ser just när vi har de här större regnmängderna så är det ju en större risk för översvämningar och därmed problem som kan följa från det då. Om man exempelvis har en källare som tidigare utsatts för översvämningar så är detta ju större regnmängder som då återigen kan ställa till med besvär. Och det är ju likadant exempelvis översvämningar i trafiken som kan göra att det blir mer svårframkomligt på sina håll.
17: Reporter Klara von Jägerfeldt. Du lyssnar till Lunchekot i P1. Klockan den går mot 18 minuter i 1. Vi ska bege oss till Albanien. Där hölls natten till idag några av de största demonstrationerna hittills under den pågående så kallade flamingorevolutionen. Tiotusentals människor fyllde huvudstaden Tirana. Och Albaniens väg mot ett EU-medlemskap kan nu vara i fara. Det säger EU-parlamentets utredare för Albanien till Ekot.
27: We don't want our country being sold. It's Albania. We want the country for us, not for the elites of foreign nations to enjoy their extensive lifestyle with all the luxuries they can afford. Meanwhile, the average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
28: Leo är en av demonstranterna som står i ett till synes oändligt hav av människor som fyller Tiranas centrala aveny. Vi vill inte att vårt land säljs ut till utländska eliter. Samtidigt som de äldre här i Albanien inte har råd med medicin, säger han. Medan demonstrationerna fortsätter i Albanien har reaktioner nu börjat komma från EU-håll. Det handlar om den albanska regeringens beslut att riva upp miljölagstiftning för att tillåta Ivanka Trump och Jared Kushners exploateringsprojekt. Tinike Strik leder EUs utredningsarbete om den politiska situationen i Albanien.
4: So the EU is very clear that this area needs to be protected against any, you know, real estate projects or whatever.
28: Albanien har kandidatlandstatus till EU sedan 2014 och nu kan processen vara i fara, säger hon. Tinike Strik menar att Albanien inte kan bryta mot mål som man satte upp i och med medlemskapsförhandlingarna om man fortfarande vill komma vidare i processen mot att bli ett EU-land.
4: In the accession talks there's always a very clear principle, namely the principle of non-regression, that you're not going to make things worse in the opposite direction of where you need to move into. So therefore I think that would really problematize the accession talks with the EU.
28: Idag är det demonstranterna på Tiranas gator snarare än regeringen som står upp för EU-värderingar, säger hon.
4: They are actually, you know, defending the European values.
28: Och Leo i demonstrationshavet håller med. Vi kämpar för att kunna gå med i EU och för att få en levnadsstandard som andra länder i Europa, säger han.
27: Well, of course it would make us feel bad because that's what we're fighting for, to join the EU, to actually get in level with the other countries because I feel like the population deserves it.
28: Jakob Hallerström, Tirana.
17: Just nu pågår begravningen av ayatollan Ali Khamenei i Iran. Han var Irans högsta ledare och dödades i amerikanska och israeliska bombningar i februari. SVT:s korrespondent Samir Abu Eid är på plats i Teheran.
6: Gatorna runt den här stora Mosalla, som heter den största moskén i Teheran, de är helt avstängda, de gatorna, och människor då kommer i en ständig ström då till den här moskén och då för att ta ett sista farväl av ayatollan.
9: Samir Abaid beskriver att män och kvinnor kommer svartklädda till begravningen.
6: Sen är det ju så att Iran är ju också ett väldigt stort och folkrikt land. Över 90 miljoner människor bor här och de allra flesta kommer inte på begravningen.
9: Samir Abaid påminner också om en annan verklighet än den religiösa.
6: Till exempel då så ser man i att väldigt många tjejer och kvinnor då inte längre går med slöja, huvudduk, här i Iran. Så det är en förändring som vi har sett då. Och det beror ju på dels och sen de här stora protesterna som var för några år sedan och även de protesterna som var tidigare i början av året. Och det har gjort att här har regimen på ett sätt då tappat greppet eller släppt greppet. Det är någonting som de inte kontrollera längre, och det verkar som det jag ser nu är att de inte bryr sig längre. Den fruktade moralpolisen är inte ute lika mycket och är inte lika aktiv och så att där har det skett en förändring.
9: Det råder vapenvila i kriget i Iran. USA:s president Donald Trump har uppgivit för nyhetssajten Axios att även fredsförhandlingarna pausats under begravningen, enligt Reuters.
6: Det är också väldigt tydligt här att den här konflikten mellan Iran och västen, Iran och USA, den har snarare fördjupats efter det här kriget.
17: SVT:s korrespondent Samir Abu Eid på plats i Teheran och reporter var Klara von Jägerfeldt. Kustbevakningen har i dagarna fått utökade befogenheter och får nu hjälpa kronofogden med utmätningar av personer med skulder utan att kronofogden är med. Jessica Janse är tillförordnad chef för operativa ledningsenheten på Kustbevakningen.
10: Att Kustbevakningen nu kan bidra till att staten eller brottsoffer får betalt för sina fordringar är ju ett gott exempel på ett klokt resursutnyttjande.
12: Om en person kontrolleras av Kustbevakningen och visar sig ha skulder så kan kronofogden fatta beslut om utmätning över telefon. Då beslagtar Kustbevakningen föremål åt dem. Och det kan röra sig om båtar, kontanter eller klockor. Förut behövde kronofogden fysiskt vara med, men från den 1 juli räcker det med ett telefonsamtal.
10: Och genom den här myndighetssamverkan som är så kan vi nu också nå flera av de personerna som de facto kan men inte vill betala sina skulder, vilket vi anser är bra. Och sen så är det ju så att kustbevakningen arbetar även aktivt mot den organiserade brottsligheten. Och genom att vi nu kan biträda Kronofogdemyndigheten med utmätning på distans så kan vi ju dessutom bidra till att motverka kriminell ekonomi.
12: Det här innebär inte mer jobb för kustbevakningen utan kommer göras i de fall som de stöter på i det vanliga arbetet.
10: Är det ju inte så att kustbevakningen kommer leta eller rikta särskilt för att finna utmätningsbar egendom, utan de här reglerna avser användas enbart i vår ordinarie.

0: grumlig och man kan få grå starr.
1: Alla solglasögon som säljs ska ha en så kallad CE-märkning som innebär att de skyddar dig mot solen, och märkningen ska finnas på någon av bågens sidor. Men om märkningen skavts bort från användning av den förra ägaren går det inte att veta om de kommer skydda dig. Så det är alltså inte bara för att se cool ut som man borde ha solglasögon. Det minskar också risken för ögonsjukdomar som gråstarr, förändringar i gula fläcken och åldrad syn i förtid. Stefan Lövgren rekommenderar också att ha solglasögon på vintern om det är soligt. Och även på sommaren, trots att det är molnigt.
0: Om det är lite molnigt på himlen så tycker man att solen inte är så stark. Problemet är att UV-strålningen kan fortfarande vara för stark.
2: Reporter Hanna Nyberg, P3 Nyheter. Lunchekot är snart slut. Producent var Gunilla Österlund. Och om det blir sol eller regn, det får vi höra nu. Kanske blir det både och. Vi ska över till SMHI för land och sjöväder.
3: Och här på SMHI finns Elisa Frost. Vi är inne i en ostadig väderperiod och flera lågtryck med tillhörande regn berör landet. Det väntas skurar i stora delar av landet kommande dygn, och lokalt kan det vara inslag av åska. I östra Svealand och sydligaste Gävleborg har vi en gul varning för skyfallsliknande regn utfärdad, där det kan komma stora mängder på kort tid. Och även i mellersta Norrland har vi en gul varning för regn utfärdad. Och risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i sydöstra Götaland och på Öland samt i nordvästra Götaland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll, och vi börjar med södra Götaland. Regn eller skurar drar bort åt nordost och följs under eftermiddagen av allt mer soligt väder. I natt klart eller nästan klart och 11-16 grader. Imorgon ökar molnigheten igen, och till eftermiddagen letar sig nya skurar in, och på dagen 15-20 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar, i natt något avtagande. Norra Götaland med Öland och Gotland. Skurar passerar åt nordost över området, och lokalt kan det vara inslag av åska. Under kvällen lever skurarna kvar i Östersjölandskapen. I övrigt klarar det upp på många håll, och i natt 8-13 grader som lägst. Imorgon ökar molnigheten igen, men då väntas bara någon lokal skur, och på dagen 16-21 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med friska till lokalt hårda vindbyar. Östra Svealand. Regn eller skurar passerar österut över området. I främst de östra landskapen kan skurarna vara kraftiga och ge stora regnmängder på kort tid med risk för översvämning. Även lokalt med inslag av åska. Under natten dras skurarna bort följt av uppklarning, och då 5-10 grader. Imorgon växlande molnhet och bara lokalt någon skur, och på dagen 14-19 grader. Och nordvästlig vind imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand. Regn eller skurar passerar österut över området och följs under kvällen av uppklarning på många håll, och i natt 5-10 grader. Imorgon väntas växlande molnighet och bara lokalt någon skur, och på dagen 12-17 grader. Och västlig eller nordvästlig vind. Hela södra Norrland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I främst norra Ångermanland kan det komma stora regnmängder, 50-80 mm eller möjligen mer. Och temperatur i natt 3-8 grader, och imorgon 11-16 grader. Och nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Och hela norra Norrland. Mycket moln och tidvis regn eller skurar. I främst södra Västerbotten och sydostligaste Lappland kan det komma stora regnmängder, 50-80 mm eller möjligen mer. Temperatur i natt 8-13 grader, och imorgon 12-17 grader, men något lägre i fjällen. Och ostlig eller nordostlig vind. Och så en sjörapport. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet, och ett annat lågtryck rör sig österut över Baltikum. Kulingvarning finns utfärdat på Skagerrak och Bottenhavet. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll. Tyska bukten.

0: Väst eller nordväst 6-11 meter per sekund. Mest god sikt, men från nattskurar med måttlig sikt. Fiskebankarna, nordväst 10 till kuling 15. I kväll avtagande och i natt väst eller nordväst 6-11. Och mest god sikt, men från nattskurar. Sydutsira, nordväst 10 till kuling 15. I kväll långsamt avtagande och imorgon bitti växlande 1-5. Och imorgon eftermiddag syd eller sydost 5-10. Mest god sikt, men från i natt skurar. Skagerrak. Väst eller nordväst 11 till kuling 16 och blåsigast i väster. I kväll avtagande och i natt nord eller nordväst och 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Mest god sikt, men imorgon förmiddag skurar med måttlig sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 6-11. Först mest god sikt, men imorgon förmiddag skurar med måttlig sikt. Vänern. Väst eller nordväst 1-6. I eftermiddag kortvarigt 8-13. Och i natt ost eller nordost 3-8. Och i morgon eftermiddag växlande 1-6. Och skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön samt Riga bukten. Väst eller nordväst 8-13. I morgon eftermiddag väst eller sydväst. Och tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller växlande 2-7. I kväll nord eller nordväst och ökande till 8-13. Och skurar med måttlig sikt och risk för åska. Finska viken. Nord eller nordost 4-9. I natt vridande till omkring väst och ökande till 8-13. Och skurar med måttlig sikt och risk för åska. Bottenhavet. Växlande 2-7. I kväll nord eller nordväst och ökande till 8-13. Och i morgon förmiddag ytterligare ökande till 10-15. Och skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och Norra Kvarken och Bottenviken. Ost eller nordost 6-11 meter per sekund. Och skurar med måttlig sikt och risk för åska. Klockan 12 då hade Stockholm 22 grader, Göteborg 19, Malmö 18, Karlskrona 17, Kalmar 20, Visby 17, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 18, Karlstad 17, Gävle 13, Mora 16, Sundsvall 20, Östersund 8, Umeå 21, Vilhelmina och Luleå hade båda 19 och Kiruna hade 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Lappnivaara i norra Lappland med 3 plusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 15.55 med en sjörapport.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Jag heter Marie Göransson. Jag har skrivit dagbok sedan 1969. Började för att jag skulle förstå vad som hänt när allt förändrats. Efter mitt sommar så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och bränna dem.
3: Ja, om knappt 2 minuter börjar söndagens sommar. Och sen direkt efter sommar, 2:30.
4: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
1: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
4: Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
1: Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
4: Jag heter Lena Nordlund.
1: Och jag heter Björn Gunnér.
3: Ja, vi hör andra delen av vår sommarserie Brottsspår direkt efter sommar 2:30.
5: Debuten. Vad ryms på 5 minuter?
6: Du?
7: Mm-hmm.
6: Du?
7: Ja.
6: Du följer med mig hem ikväll.
5: 10 nya ljuddraman av 10 debutanter. Utvalda bland 600 bidrag från hela Sverige.
8: Hallå?
9: Det är inget fel på mig.
10: Nu dödade jag henne. Eller...
11: För att byta namn, tryck 2.
12: Fan, kan du veta mitt namn?
6: Nej!
5: Hör ett nytt debuten varje onsdag klockan 19.55 i P1.
3: Och i appen Sveriges Radio, sök på debuten. Söndagens sommar i P1 handlar om att försöka förstå de plötsliga ögonblicken som förändrade allt. Hon har skrivit dagbok i nästan 60 år för att kunna förstå livets tvära kast. Men ikväll, efter programmet, är det slut. Det är dags att lämna det som varit och lyfta utan bagage. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Marie Göransson.

Det är ögonblicken som förändrar och formar livet. Livet kan vända på en trumvirvel. Sorg kan bli glädje. Glädje blir djupaste sorg. Förvandlingen märks först när det är för sent. Spänning och förväntan. Vad ska hända? Nu händer det. Livet går isär, spricker. Jag hade barn, jag var lyckligt gift, gick sida vid sida med min man. Vi levde för teatern och vår lilla familj. Jag hade allt. Ändå var jag chanslös. Ändå. Vad fanns på andra sidan? Oförnuft och känsla. Man faller fritt i en sekund som kommer att vara resten av livet. Och inser att händerna inte kommer att ta emot när kroppen slår i marken. För de är ju bakbundna av mig själv. Det kommer att göra ont. En smärta som kommer att drabba fler än mig själv. Det kommer att bli sår och är hos dem jag älskar. På grund av mig. Jag som var så duktig och gjorde rätt. Passionen. En ångvält som rullade sakta över den jag var. Och det gick ju inte att stå emot. Jag hade kontrollerat allt, mitt liv, mina val och framför allt mig själv. Men det här var utom min kontroll. Året var 1969 och jag började skriva dagbok för att förstå vad som hänt. Jag skrev bara för mig, ingen annan. Det var mina tankar. Jag behövde förstå ögonblicket som förändrade allt. Jag fortsatte skriva fram tills idag. Det blev nästan 60 år av anteckningar. Ikväll ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem.

kapell. Jag ska spela på mitt bälgaspel så länge jag finns till, i min koja in vid Rekaforsens fall. Jag ska drömma, jag ska älska, jag ska sjunga.

0: Ja, det här var Flottarkärlek med Snoddas. Oemotståndlig. Det är den första låt som jag minns. Karusellen hette radioprogrammet och gick 1952. Jag var 10 år. Jag hade ju aldrig hört något bättre i mitt liv. En helt ny värld öppnade sig. Bonnjäntan i mig fick sig en härlig dust. Hej. Jag heter Marie Göransson och välkomna till mitt sommar. Jag började skriva dagbok 1969, det var i samband med att jag skilde mig. Tiden med min man Lars, den var på många sätt kanske den bästa i mitt liv. Den var så enkel. Vi fick barn tidigt, vi hade varann, delade drömmen om teatern. Jag hade allt. Jag var en duktig flickskoleflicka från Linköping. Ja, även om jag var lite stor i käften redan då, så levde jag ju som man skulle. Ja, förutom att jag fick barn tidigt. Det var väl lite utanför mallen, men sånt hände ju. Och det var bara trevligt. Men det här var första gången jag med avsikt gjorde något som inte förväntades. Och jag kände att nej, nu har det nog kommit lite grus i dojan. Hur hanterar man det då? Ja, jag började skriva för att reda ut tankarna. Jag vill inte vara den där präktiga längre. Att bli med barn som 20-åring, det gick väl att reda ut. Vi var kära, vi gifte oss. Levde tillsammans som en familj. Ordning och reda under 7 år. Men 1969 så förändrades allt. Jag skulle egentligen spela en föreställning med Lars Ekborg, men han blev sjuk. Så när de frågade mig om en ersättare så föreslog jag Jan Malmsjö. Kanske lite kaxigt, ja. Jag var 25 år, nybliven skådespelerska på Dramaten. Han var stjärnan som sjöng och spelade dramatik. Vi kände inte varann. Han läste pjäsen och tände på idén. Och så möttes vi i Malmö för att prata om jobbet. Han spelade i Köpenhamn på Tivoli med Ella Fitzgerald. Ja, så det var den nivån. Alla visste vem han var, och ingen som kände till mig. Så tog vi en promenad i Malmö. Han flätade sina fingrar runt min hand. Ja, vi försökte väl hejda förloppet. Streta emot på varsitt håll. Det var mycket som stod på spel. Men det gick inte. Dragningskraften till varandra var för stark. Då började jag skriva. Dagboken räddade mig. Jag var tvungen att få ner allt som blev så konstigt. Jag hade ju gått där i bredd med min man Lars, en hyllad skådespelare och omtyckt vän. Och så nu så skulle jag degraderas till ett bihang till Malmsjö. Jag skulle dela honom med publik och arbetskamrater. Jag skrev för att inte bli ensam. Skrev för att förstå. Och sen när jag kom tillbaka till Dramaten så visste ju alla att nu var det han och jag. Det var lite smaskens för alla högdjur. Det finns inga som älskar skvaller så mycket som skådespelare. Skulle jag, en skitunge, få ihop det med en stjärna? Det var liksom som att de retade sig på Jan. Till och med Margareta Krook hade en åsikt. Hon var ju 20 år äldre än jag. Var gammal klasskompis till min nya kavaljer och teatersveriges drottning. Hon stannade mig i trappan och sa, men nej, hörru. Ja, hörru du, så kan det gå när inte haspen är på. Ja, jag vet inte, hörru. Tja, kanske man blir... Ja, jag vet inte. Men han betonar för mycket, du. Jaha. Och även den världsberömde regissören Ingmar Bergman, som älskade skvaller mest av alla. Han visste allt om alla, alltså allt. Till och med att en kvinnlig statist fått magproblem natten innan en föreställning. Alltså det var en föreställning där inte ens han var inblandad i. Men nu ville han också säga sitt. Hörru du, det där är väl jävligt dumt, förstår du? Han kommer ju att krossa dig så in i helvete, förstår du? Nej, sa jag, det tror jag inte. Kan du vara så jävla säker på det då? Så kom jag med Oloken till min loge som jag delade med Lena Nyman. Vi var kompisar från Dramatens elevskola. Hon var alltid sig själv. På skolan är alla vänner, men framförallt lite konkurrenter. Men Lena gick det inte att konkurrera med. Hon var speciell, det var hon hela livet. Jag är inte riktigt säker på att hon själv visste det. Hon satt där i logen när jag kom in och jag var lite ledsen. Alltså alla säger samma sak, så det där kommer ju aldrig att hålla mellan dig och Janne. Lena säger rakt, man jävla skitsnack, alltså vad fan, ni är som jorda för varann. Ni kommer ju att leva hela livet, jag svär, ni för fan, du får hela min årslön om jag har fel.
1: Säg, hur har du det med kärleken idag? Älskar du mig ännu? Har väl kyssen ännu samma välbehag? Kan min kärlek ännu få dig svag? Det är underbart när tvänne hjärtan slår. Men nu är just frågan, är det bara mig du går och tänker på? I så fall, vad tänker du då? Vänliga ord, det strör du omkring dig var du går. Flörtar ibland, det gör du. Tror du kanske att jag ej förstår? Säg, hur har du den kärleken idag? Brinner ännu lågan? Min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro.

0: kärleken idag? Brinner ännu lågan? Min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro det är bara mig du har riktigt kär. Hoppas kan man ju alltid.
1: Ja, det var Jarl Kull som sjöng Säg hur har du det med kärleken idag? En kär vän till oss som vi saknar väldigt mycket. Varje sommar så åker vi tillbaka till Jarls hus, Gregersboda, och tittar på hans dotter Lindas sommarteater. Då går alltid Janne in i huset och sätter sig i Jarls stol och minns. Åh, det är så fint att se. Ja, det ser ut som Lena får rätt. Det ser ut som om Janne och jag kommer att leva hela livet ihop. Jo, jo, jo. Det är väl klart att det blir så. Jag har gått igenom mina dagböcker innan de ska gå upp i rök. Och det finns en sak som jag tror att jag ändå vill ha kvar. Det är anteckningarna när vi gjorde lång dagsfärd mot natt på Dramaten 1998. Allt var kaos. Allt blev fantastiskt. Det var så mycket som blev rätt när så mycket gick fel. Vi möttes alla på väg bort, fram, upp och ut. Men just där så var vi faktiskt samtidigt på exakt samma plats. Det var Keve Hjelm, Mikael Persbrandt, Torsten Flink, Eva Röse och jag. En tid inne i repetitionerna så fick vi byta regissör. Torsten, som var tänkt att skådespela, tog nu över regipinnen. Han ersattes som skådespelare av Dan Ekborg. Och sen så kunde vi börja och Torsten kunde ta sig en liten tupplur i salongen då och då, medan vi andra kämpade oss igenom repetitionerna. Dramatenchefen Ingrid Dahlberg visade ledarskap och satt i salongen för att hålla reda på ensemble och regissör. Mina noteringar från den här tiden är korta och lite desperata. Jag läser valda stycken innantill. 15 februari. Hur mår jag? Inom parentes, ganska bra. 4 mars. Vad fan är det som är på gång? Dan jättenervös. Keve börjat regissera. 5 mars. Torsten kom lite i form. Tre och kom. Kanske den där gamla sorten. Ingrid nere på rep. 9 mars. Torsten inte närvarande. Men hur ska det här gå? Frågetecken. 12 mars. Vi talar om strykningar i 4:e akten. Totalt kaos. Krismöte hos Ingrid. Vad gör vi med Torsten? Nej, men jag vill inte ha någon annan. 14 mars. Keve och jag på lilla scen. Torsten. Helt bra. Keve sträng. Sen så följer det 3 veckor med Torsten på topp. Ja, det kanske är några veckor som blev de bästa i hela mitt skådespelarliv. Det kan jag nog säga med säkerhet idag. 3 april, 10:30, genrep. Micke kom sönderslagen i ansiktet, han hade cyklat omkull. Oj då. 9 april, premiär. Fest i lunchrummet. Ingrid Dahlberg, jätteglad. Efter premiären så hade Ingrid Dahlberg kommit förbi min loge och sagt, skynda dig på mitt rum så tar vi varsitt glas champagne. Så satt vi där på hennes rum och pustade ut jätteglada över att vi äntligen kommit fram till premiär. Vi hann med 1,5 glas innan vi gick ner till kollegorna som hunnit samlas i lunchrummet. Dödströtta och lite glada i hågen så höll Ingrid och jag varsitt tal. Vi tog plats, alltså vi bredde ut oss. Precis som killarna hade tagit plats och brett ut sig under repetitionerna. Jag såg hur Keve, Dan, Torsten och Micke satt och stirrade förvånat på oss. Det var ingen av dem som drack en droppe. Ingen visste då att vi hade en föreställning som vi skulle spela över 100 gånger utan ett enda intermezzo. 100 kvällar där vi inledde föreställningen med en gemensam entré. Alltså varje kväll när vi stod på led och väntade på att få gå in så berättade jag min mormors värsta sköta historier. Men till slut så sa jag ifrån, nej men jag kan inte hålla på och berätta det, jag orkar inte. Jo, snälla, det är så skönt, vet du. Vi får ju skratta, då blir vi så avslappna. Jag kan inte ta den där med kyrkan som stod i 100 år och här gäller det sekunden. Ja, jag gjorde det och sen så gick vi bara rakt in. Men det vi hade framför oss, vi hade alltså 100 föreställningar tillsammans. Men det visste vi som sagt var inte då. För nu efter premiären så satt det 4 grabbar prydligt på rad i skjorta och kavaj. Kevin var väl lite oberörd, men de andra 3 stirrade på mig. Som varit den stabila under hela repetitionstiden. Som varit som ett helt liv, alltså turbulent, skyddslöst, enastående, roligt, tragiskt. En fantastisk tid. När jag var klar med mitt korta tal och de matta applåden hade lagt sig så såg jag hur Torsten lutade sig mot Micke och viskade. Micke, Marie är full. Keve hörde vad de sa och fyllde i. Ja, det är ju inte så roligt att se rektorn med underbyxorna på huvudet.

imorgon som en cola karamell. Den gör allt jämt spott men har liksom fått 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelar pappas roll som talare och därtill på utländskt tungomål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk, en av våra kronprinssöner äger charm. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Edström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins charming, han smilar som

hans engelska uttal. Det var så very well. Så på gossen satt vid en doktorshatt, 38 års modell. Den komfortabla svensken, han flyttar minst varje år. Han är en vandermänsken, från hustru sin han går. Varenda månad mejlar sippor och små snöig dropp. Står ut.

0: med en ny kokett i en Chevrolet 38 års modell.
1: Jag är ett bedårande barn av min tid, med Carl Gerhard. Men efter uppsättningen av Långdagsfärd mot natt så försvann alla åt olika håll. Kevi dog tyvärr. De andra drog vidare medan jag så småningom följde med Micke och gjorde några Beck-filmer. Men vi alla, ja, vi möttes aldrig igen. Det finns många stökiga själar i teatervärlden. Jag har jobbat med många av dem. De har stämplats som hopplösa. Men jag tycker väldigt mycket om dem allihop. Torsten Flink, Mikael Persbrandt, Örjan Ramberg och några fler. Varför drogs jag till dem? Aha. Det var 10 års skillnad ibland. Vem satt ihop oss? Vilka duster man gick. Varför tyckte jag så mycket om dem? Ja, det var väl någonting i mig som sökte sig till dem. Det var väl någonting som stimulerade min skaparkraft. Det var aldrig tråkigt. Alltså fyrkantigt tråkigt är det värsta jag vet. Då kan man ju lika gärna dö. Det här var krävande, men jag blev inspirerad. Man blir så kreativ av sådana människor, tycker jag. Alltså. De vill testa, passera varenda gräns ut i det okända. Leker med makten, provocerar och kreerar. Jag var aldrig rädd. Vi jobbade med livet som insats för att nå ett resultat. Några försvann åt ena hållet, någon i missbruk och andra åt andra håll. Örjan, ja. Kära älskade Örjan. Han strök med i MeToo-rörelsen. Vi spelade mycket tillsammans. Vi gjorde 3 huvudroller med Marie-Louise Ekman. Han var generös, han var rolig, intelligent. Jag älskade att spela med honom. Alltså jag märkte ingenting av dåligt beteende. Alltså märk väl att jag säger, jag märkte ingenting. Nu försöker jag bara föra ett resonemang här, inte rent två, Örjan. Man läste ju och hördes med alla andra om hans privata relation, men jag menar, rättvisan måste väl vara sin gång. Vi lever i en rättsstat. Folkdomstolen kan ju inte döma människor till livslånga straff. Kanske hade det varit bättre både för honom och för publiken om han hade fått fortsätta arbeta. Det här försökte jag nämna i en intervju med en av våra största dagstidningar för inte alls länge sedan. Men de strök allt, de fick inte vara med. Sa att de inte kunde ta ansvar. Men fan, det handlar ju om mig, inte om honom, försökte jag. Nej, det fick man inte prata om. Man kan ju undra, alltså, varför är det så svårt att få diskutera olika meningar i pressen? Alltså, det handlar inte om att försvara hans beteende. Välja sida i en relation som jag inte vet något om. Alltså, det handlar om att jag har en synpunkt på att några killar fick stryka med i en rörelse som hade ett gott syfte. Det moraliska gick före det juridiska. Det blev godtyckligt. MeToo var en bra rörelse, men det dödade en del. Benny Fredriksson till exempel försvann också i allra högsta grad. En sån förlust för svensk teater. En stor sorg. En eldsjäl som fick stryka med. Det utvecklades till en kvinnomakt som delvis, tycker jag, används på fel sätt. Jag tycker att man ska ringa polisen och inte kvällspressen när någon begår brott. Alltså jag var själv en del av MeToo-rörelsen. Poängen var ju att inte tillåta män att utnyttja kvinnor. Daska dem i ändan eller ta dem på brösten. Syftet var inte att sparka bort människor. Men okej, det blev ändring, det blev bättre. Och det var ju förtjänsten.

genast hem och kommer aldrig mer igen. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och populär. Håll min hatt, var är skorna?

springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska, och just nu naturligtvis. Augustine väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och

0: Fast en ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin. Och det glömmer aldrig Augustin.
1: Ja, Augustin med Siw Malmkvist. Underbara, ljuvliga, vackra Siw. Ett naturbarn så djupt förankrat i sig själv och sitt yrke. Och hon bara jobbar på. En annan person som bara jobbar på, det är Christer Henriksson som jag tycker så mycket om. Vi har gått sida vid sida genom alla år och har alltid haft en bra relation. Jag tror nästan att vi två är de äldsta i skådespelarkåren som är aktiva i alla fall. Vi har spelat ihop under våren i föreställningen Slutspelat. Och så ska vi fortsätta på turné i höst med början i Stockholm. Jag berättade för honom när vi spelade att jag skulle sommarprata. Jaha, så han skulle säga något om mig då, undrade. Ja, sen blir det nog. Du har ju varit viktig för mig, men du får inte förvänta dig bara rosor. Nej, nej, för fan, det är skitsamma, så han bara du pratar om mig. Ja, så nu ska vi prata om Christer. Ja, alltså vi har ju ingen skit i ryggen, det tycker jag är bra. Men vi är nyfikna på varandra. Det blir kanske mer att likna vid en syskonrelation. Jag är ett par år äldre, alltså det är väldigt viktigt för honom. Jag är ett par år äldre. Han säger att jag är stora systern som han aldrig fick. Och så är vi båda från Bomvirsland, vi är lantisar alltså. Jag är från Linköping, han från Grisslehamn. Och har båda begett oss till Stockholm för att överleva. Alltså kommer man från Bomvirsland, då måste man erövra stan. Man vet att man måste hålla ihop för att kunna stå emot. Allt det här, det är ju bara till låns. Rätt vad det är så kommer någon jävel och säger, hör du, bryt, nu är det dags att åka hem. Åk och sök ditt ursprung. Man bär på en konstant osäkerhet som jag tror att vi båda har använt i vårt skådespel. Vi kan spela år ut och år in. Fira framgångar, tackla motgångar. Men vi förblir liksom från den klass som vi föddes in i och försökte fly ifrån. Vi berättar historier. Vi ger ju vad som helst för att behålla publikens uppmärksamhet. Christer ljuger som fan. Men han gör det bra. Och jag har väl också rundat några hörn för att få fram en bättre historia. Ja, det är väldigt svårt att få någon som helst känsla av upper class om man är en fiskarson från Grisslehamn. Eller som jag med föräldrar som har drivit ett litet hotell i Linköping. Men man kan ju ägna sitt liv åt att försöka. Om vi håller ihop, stå enade mot dumhet och alla chefer som bara har vetat en massa saker och bestämt över oss. Det finns tydligen någonting idag som heter HR. Förr så heter det personalchef på Dramaten, men mycket trevliga människor. Men nu heter det HR och det är ingen fan som vet vad de gör. Det var en som presenterade sig för mig och Christer när vi skulle spela Fröken Julie på lilla scen på Dramaten. Så finns det ju bara ett litet rum vid scenen. Och där satt vi två för att hitta stämningen och gå igenom lite text. Förbereda oss för kvällen. Då kommer det ner en människa med en dator under armen och sätter sig. Hej, sa Christer. Vem är du? Jag är HR. Jaha, och vad ska du göra här? Ja, jag ska sitta här och skriva vid bordet så ska jag titta på föreställningen här i monitorn. Nej, så han, ska du inte alls. Du ska gå härifrån med en gång, för vi sitter här och koncentrerar oss. Det här är vårt lilla rum. Nej, jag tänker sitta här och arbeta under tiden. Ja, men i så fall så blir det ingen föreställning. Vem fan har skickat ner dig hit? Frågar jag. Ja, men jag är HR. Ja, men jag vet inte vad HR är, sa jag. Ja, det betyder human resources. Va? Mänskliga resurserna, men det här går ju inte, sa jag. Och försökte lugna mig. Nej, men det går inte, förstår du, för vi ska dra vår text nu och rummet är så litet. Men jag stör inte, jo det gör du visst. Du får sätta det här när vi har gått, så vi inte vet att du sitter här. Hon fick slå igen sin dator och gå därifrån. Alltså, de har ju ingen känsla eller respekt för vad vi ska göra. Vi behöver ju lugn och koncentration. Jag hörde mig för om någon annan hade drabbats av HR, så fick jag höra av en läkare att säger man HR på ett sjukhus, då får man lägga in alla läkare och sjuksköterskor. Folk blir vansinniga. kusligt alltså. Mänskliga resurser. Man blir ju nästan rädd. Vem är du? Det är jag som är HR. Kommer du för att hämta mig? Nej, jag har redan länge gått vid din sida.

Monica Tunnell med En vintersaga. Fantastisk insjungning. Och bra text. Mm. Vänskapen, ja, den är i motsats till kärlek oftast beständig livet ut. Kärlek måste underhållas. Jag har några gamla vänner, vi behöver aldrig förklara något, vi känner varandra. Tillsammans så är vi det vi alltid har varit. Vid ett tillfälle när vi såg så pratade jag om mitt ungdomliga svårmod. Jag sa såhär, tänk hur jag var. Alltså. Jag hade alltid svart på och kortklippt hår. Jag var konstant deprimerad. Va? Då utbrast den ena, nej men det var du absolut inte. Du var ju glad, du skrattade, hoppade på bordet. Du hade hästsvans och alltid rosa eller ljusblå tröjor. Och du berättade jämt roliga och snuskiga historier. Alltså hela min illusion om mig själv sprack. Rosa kläder och glad. Så jag kom inte alls ifrån det franska svårmodet som rökte och funderade på livets mörker. Jag blev alls chockad. Jag ringde min brorsa och frågade om han kom ihåg mig i den där svarta polen. Nej, sa han, det har väl du aldrig haft. Jaha, ja. Jaha, ja, där försvann det. Jag som ville vara den där djupa tjejen som skulle bli skådespelerska och kanske skrev en och annan svart dikt. Inget av det gjorde jag. Alltså jag var duktig i idrott. Alltså idrott, snabb, på 60 meter. Dessutom dansade jag och så var jag med i SECO. Sveriges elevers centralorganisation. Sekreterare i styrelsen. Nej, va? Allt det där som jag hade förnekat, det var jag. Jag fattar inte hur det kunde bli så förljuget. Jag ville ju inte vara den jag var. Det var alltså så jag var som barn och ung. Mm. Jag sätter vänskapen väldigt högt. Passionen, ja, men det är ju en sjukdom. Man blir ju tokig i huvudet. Man blir uppslukad. Vänner är stabilare och vackert. Vänner behöver man inte välja bort. Man kan ha fler. Vänner är ett andningshål. Man kan vara ensam i en kärleksrelation. Men bland riktiga vänner kan man sitta med. Man behöver inte bidra. Det är kravlöst. Men kärleken ställer krav. Man måste finnas där. Man ska vara glad när man ses. Med en vän kan man vara tyst. Ja, ja, det kanske jag har lite svårt för, men ändå. Och sen de där anklagande replikerna. Har jag gjort något? Har jag gjort något fel? Den kommer väl aldrig bland vänner? Men är du inte glad att se mig? Jag är ju här nu. Så säger inte vänner. Vänskapen är viktig. Kärlek ska underhållas och vattnas. Men en vän som man inte har sett på ett par år kan man ju bara ringa upp och säga, tjena, hur är det? Gud vad kul att du ringer. Man vet att man är varandras vänner. Men att inte ringa någon som man är kär i på ett år, det skulle ju vara förödande. Hallå? Hör du vem det är? Mm, man skulle ju inte vara populär alltså.

Det var Olle Adolfsson. Nu har jag fått den jag vill ha. Ja, till skillnad från vänskap, när det kommer till kärlek, så bygger man ju upp förväntningar. Ett förfluget ord i kärleken är livsfarligt. Ja, i vänskapen går det ju att reda ut. Kärleken lovar så stort. Man ska göra allt det där mysiga som man gjorde när man träffades för 200 år sedan. Det, nu ska vi ha det där mysigt när vi träffades 1969. Mm. Men ändå, det finns kärlek kvar. Och en vänskap som är byggd på passion. Det kan göra att kärleken håller. Man minns varför man valde varann. När jag har sviktat, som jag gissar att de flesta gör under 60 år, så brukar jag tänka på hur det började. Jag brukar tänka på starten. Då har jag inte en tanke kvar på att lämna skeppet. När min Janne fyllde 94 år i våras, 94, det är mycket det. Då gick jag ut och köpte en herrodekolonj som heter Aramis. Den hade han när vi träffades. Jag letade överallt, fanns ingenstans, men till slut så fick jag hjälp av en tjej som sa, den finns på nätet från Frankrike. Men du, den är dyr. Ja, men det är skitvisa, jag fixar den bara. Vilka minnen som kommer tillbaks. Nu sprayar jag honom lite varje morgon och det bara väller ur minnen. Doften sitter i sinnet, i ryggmärgen. Alla stunderna kommer tillbaka. Vi har varit gifta i 60 år snart. Hur går det till? Ja, jag hade ju klarat mig utan Janne, men jag ville ha ett liv med honom. Jo då, jag har haft valet att kunna gå. Det fanns inga yttre band som håller mig kvar. Bara inre. Vill du skiljas? Kan han säga ibland på ålderns höst när jag säger åt honom att ställa kaffekoppen i diskhon. Alltså diskmaskinen, det är ju otänkbart. Ja, säger jag, lite sent påkommet. Vi skulle ju få de mest komiska rubrikerna och barnen skulle skratta ihjäl sig. Ja. Du har rätt då, men då skiter vi väl i det då. Mm. Varför skiljer sig folk så ofta? Vad förväntar de sig? Jag var ju kär i min första man också. Vi älskade varandra, men så tar det slut. Jag saknar honom mycket, för vi blev vänner. Det tog några år, men vår relation utvecklades till äkta vänskap. Det är något som jag är stolt över. Den vänskapen är bland det bästa jag har kämpat för. Jag kan fortfarande höra hans ord från sista gången vi sågs. Han låg på sjukhus, ringde och bad mig hälsa på. Jag har suttit en stund vid hans sida, så utbrast han plötsligt. Nej, hörru du, nu får du gå. Alltså, nu har du suttit här och tjatat och pratat i 3 timmar. Alltså, du pratar ju så mycket och jag är så trött. Va? Så ska jag gå? Det var ju du som bad mig komma. Så tog jag kappan och reste mig lite irriterad. Här har jag kommit på besök och underhållet och med blåbär och allting. Och så slänger han ut mig. Jag börjar gå mot dörren. Han låg kvar i rummet och så sa han något. Va? Sa jag. Marie, du har alltid varit min bästa vän. Sa han. Vad fan säger du det nu för? Sa jag. Ja, men du är väl inte dum i huvudet? Sa han. Nej, sa jag. Det tror jag inte, men varför säger du så? Jag visste ju att han var sjuk. Men rösten var ju så klar. En snäll sjuksyster med flätor tog mig åt sidan i korridoren och försökte förklara. Ja, men du förstår väl det här. Det är ju bara fråga om timmar. Jaha. Ja, visst. Jag förstod nog, ja, vad jag

Björn Afzelius med Tusen bitar. Alltså, planen var ju egentligen att bränna alla mina dagböcker redan förra året, men jag missade eldningsförbudet. Nu ska jag slänga dem i en tunna. Man kan ju inte bara kasta dem i en kasse, man vill ju bränna skiten. Ja, livet behöver inte vara slut nu, men på ett sätt så är ju min utveckling i livet slut. Det kan väl inte hända så mycket mer nu. Det är vad det är. Och jag är vad jag är. Det står i de där böckerna. Om jag inte har lärt mig något av det ännu så hinner jag väl inte göra det fram till jag fyller 90, om det nu blir så. Det känns som ett bra avslut. Jag får själv avsluta när jag är frisk och stark. Och förhoppningsvis inte sjuk. Jag har total kontroll. Jag vill inte lämna ut allt. Men man får fråga mig vad som helst. Att spara dem, det vore ju be om ett evigt liv. Det kanske finns några minnen kvar för de som sett mig på scen och i några filmer, det får väl räcka. Det går ju inte att kontrollera vad folk tycker, tror och tänker om en ändå. Häromdagen så var det en dam som kom fram till mig, det är nästan alltid dam, trevligt, och ville tacka. Jaha, så jag tack själv.

Ja, sa hon, jag menar för dina åsikter. Jaha, så jag är inte teatern då? Jo då, för all del, det är väl bra. Nej, jag tänkte så här att om du hade varit politiker, jävlar vad det hade svängt. Åh, det är jag inte så säker på, så jag. Jo, jaha. Ja, kanske tänkte jag när jag promenerade vidare, varför inte? Jag kanske kan kliva in nu, för Trump och jag, vi är ju faktiskt jämnåriga. Det där med politiken, ja. Det är svårt att förstå. Alltså jag förstår ju egentligen inte att Magdalena Andersson, som representerar Sveriges största parti, hon har inte en enda uppgift i regeringen. Men Ebba Busch, som har runt 5-6%, hon är vice statsminister. Och så ska hon plocka bort alla pappamånader, de där som vi har kämpat för i decennier. Det var väl inget bra förslag, Ebba. Nu. Alltså jag tycker de som har flest röster borde väl ha ministerposterna. Det är de som ska regera Sverige. Jag tycker inte man behöver hålla på med vänster och höger och småpartier. Håll det enkelt. Sossarna, Moderaterna och SD, det är Sverige. Det andra kanske man kan vara utan. De stora får komma överens. Det blir klart att de kan göra det om de anstränger sig. Om de nu vill ta ansvar för Sverige. Man måste gå på det som flest vill. Ja, även om jag tycker personligen kanske att det är tråkigt att Sverige inte har ett starkt liberalt parti. Och jag vet att många rynkar på näsan åt Sverigedemokraterna. Men det är ju så det är. Det här är ju folkets vilja. Det måste man respektera. Demokrati betyder folkstyre. Sen är det ju livsfarligt när svenska folket ska rösta. Det är ju en annan sak, men det får man väl ta. Ja. Vi satt hemma och tittade på en av partiledardebatterna. Janne gav upp och gick och la sig, men jag satt kvar. Jag hoppades att de skulle sluta tjata på varandra. Prata om något viktigt. Till exempel att vi måste få lite ordning på elsparkcyklar som skräpar ner hela Stockholm, som dessutom är livsfarliga. Fråga de som jobbar på akuten. Ja, det är inte bara ungdomar, det är också kärringar och gubbar. Hela Östermalm är full av dem som blåser fram på trottoarerna. Alltså, tjänar stan pengar på dem, eller varför är de kvar? Blir man träffad av en sån, ja då är det ju kört. De har tydligen fått ordning på dem i Malmö och Köpenhamn, så de borde väl gå här också. En annan sak. Återinför de gamla korkarna på flaskorna. Ta tillbaka dem som man kan ta av. Vad fan ska hela garderoben vara fylld av fläckiga blusar och slipsar? Ska det vara miljövänligt? Varenda duk är på en minut nerfläckad. Jag satt där ensam framför tvn och eldade upp mig. Men kom igen, för fan, visa mig, ge mig någonting så att jag håller käften.

Han bara älskar den här låten med Monica Zetterlund. Ja, var blev ni av, ljuva drömmar? Det är en amerikansk låt med svensk text av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Tage, ja. Han är precis som jag, från Linköping. Hans mamma och min mormor, de var med i samma syförening. Det är min barndom. Tage var väl drygt 15 år äldre, men det pratades väldigt mycket om honom. Han var Linköpings stolthet. Jag vet att han var den enda på gymnasiet på Linköpings högre allmänna läroverk som tog studenten både från humanistisk och real linje. En gång så skulle vi på en invigning till Linköping. Det var det stora nya konserthuset som skulle invigas och Janne skulle sjunga med Norrköpings symfoniorkester. Och jag skulle få läsa en liten dikt. Det var 1985. Och så ringde de från Linköping och sa att Tage Danielsson, som skulle inviga och vara konferensier, hade blivit sjuk. Det här var på våren och han dog på hösten. Och de ville att jag skulle hoppa in i hans ställe. Nej, nej, nej. Ah, sa jag, inte kan jag väl hoppa in för Tage? Nej, nej, det går inte. Men då sa jag, nej, det är väl ingenting märkligt. En Linköpings tjej som kommer in istället för Tage gör nu det här och så presenterar du mig. Ja, jag gjorde det. Det var en stor bild på Tage bakom mig. Jag tänkte, nej men jag tar det på bred östgötska. Det går ju hem. Och så presenterar jag Janne. Mina damer och herrar, får jag presentera Janne Göransson? Och det blev ju skratt. Och jag var ju jätteglad. Efter mitt första sommar, ja, det var länge sedan, då fick jag ett brev av Tage. Det var en recension. Han skrev vad han tyckte det var bra. Och så tyckte han det som var mindre bra. Han var magister, det tycker jag var kul. Ja, du är väldigt rolig, men ibland så blir du lite för kritisk mot Linköpings stad, skrev han. Vi hade ett starkt band, fast vi aldrig jobbat tillsammans. Det finns ingen som har kunnat fylla hans plats. Han var alltså enastående. Han var så begåvad. Jag träffade honom på inspelning av Hasse Alfredssons film Falsk som vatten, då satt vi länge och pratade. Det finns faktiskt människor, vissa som besitter en slags naturkraft som nästan känns lite övernaturlig. De kan få fram oemotståndliga upplevelser utan synbar ansträngning. En kväll såg jag Aida på operan. Jag hade fått biljetter av den makalösa sopranen Kristina Nilsson. Hon hade ringt till mig och bett om lite hjälp. Ja, alltså, inte med sång, som ni förstår, va? Självklart inte. Utan textbehandling. Jag gav henne några lektioner och vi blev vänner. Så sågs vi efter Aida och skålade. Så pratade vi lite om att det var synd om Janne som inte kunnat gå. Men då sa hon, nej, men då får jag komma hem och sjunga hos er. Så berättade jag det för honom. Han sa, nej, nej, nej, nej, så kan man ju inte göra, men nej. Kan man visst det, för nu har jag köpt champagne och laxmackor. Kristina kom med sin fina pianist Magnus. Janne satt här uppklädd i fåtöljen som en gentleman och log mot Kristina som var så gullig i sina lockar. Magnus spelade upp. Kristina tog ton och lyfte.

0: Han sneglade på Janne. Hans tårkanaler öppnades och det bara rann längs med kinderna. Men vad är du för en människa? Frågade Janne efteråt. Kommer du hit till mig?
1: Ja, sa Kristina och utbrast. Nu ska vi dricka champagne och äta smörgås, Janne.
0: Men vem är du, flicka lilla? En skånsk gräbba som sjunger så. Var fan kommer det ifrån? Det var en sån upplevelse för honom. Och det var en upplevelse för mig att se honom. Alltså hon har någonting i sin röst som öppnar upp själen. Det är ju som djupt, man kan inte värja sig. När jag hörde henne första gången så kunde jag inte värja mig. Jag bara grät bland alla människor. För det var ju inte jag som bestämde, det var själen. Jag var alldeles randig i ansiktet efteråt. Var kommer de där tonerna ifrån? Hon är en ren naturkraft. Det är en gudagåva. Det där som hon har haft sedan hon var liten, det är sånt som man som skådespelare kanske kan komma fram till. Jag säger kanske när man är 80. Att man inte längre tvivlar, inte längre funderar på så mycket annat. Utan bara gör precis det som är viktigt. När man inte längre oroar sig. Det som finns, det finns. Alltså om ingen vill ha mig, då är jag ju ingen skådespelerska. Jag måste ha en scen, ett sammanhang, en publik. Men hon kan bara sjunga. Tänk om jag skulle ta min make ner på gatan och göra Hamlet och Ophelia. Jag är en gammal peruk och han med sin rullator. Ja, men det kan ju vara hur bra som helst. Men de skulle ju forsla bort oss. Skulle Kristina däremot ställa sig på en upp- och nervänd ölback och ta ton, då skulle det ju bildas en folksamling som skulle ge henne pengar. Men oss, jag och Janne spelandes Shakespeare, oss skulle de ju spärra in på 2 minuter. Konsten är orättvis. Vi skulle ligga fastbundna i ambulanserna och fortsätta att dra repliker på vägen till hospitalet. Men hon skulle bara sjunga vidare.

Det är så många minnen som inte behöver skrivas ner för att de ska vara kvar. Det är som med människor. De finns kvar fast de inte längre finns. Finns kvar fast de inte längre lever. Vi som är kvar blir äldre, flyter med tiden och har vi tur så kan vi ännu drabbas av de korta ögonblicken som ställer allt på ända. Ja, som det blev för mig på orkesterledaren Leif Kronlunds begravning för ett par år sedan. En fin begravning. Storbandet spelade några gamla låtar. Vi sjöng en psalm. Prästen, en kvinna, var mycket bra. Det var fint och sorgligt som det är på begravningar. Leif var gammal, men ändå. Man påmindes om att livet inte är oändligt. Men plötsligt så ramlade Carola in som en virvelvind. Hon dök upp från ingenstans, kom in från vänster. Det var precis som hon hade glidit upp mellan bänkarna. Men nu stod hon bara där med texten på ett papper i handen. Hon fick med sig alla i En gång vi seglar i hamn.

Men det här är ju inte klokt, tänkte jag instinktivt. Vad är det frågan om? Jag kunde inte sortera alla tankar som yrde runt i huvudet. Carola i svart klänning med leende och livslust i rösten. Men hur kan man få med sig alla på en begravning? Jag blev överraskad av min reaktion. Hjärnan arbetade alltså, men gud, vad är det här? Det här går ju bara inte. De spelar storband nu. Men känslan vreds om på någon sekund till... Nej, vad fan, det här är ju bra alltså. Det är bra. Det är ett av mitt livs absolut märkligaste ögonblick. Leif var ju en spelman från första början. Det här var fantastiskt. Sorgen och vändes till glädje. Jag har inte pratat med någon efter begravningen. Jag vet inte vad de andra kände. Carola, alltså, hon är ju unik. Hon blåser liksom rent i alla kanaler. Det blev som en knutpunkt i mitt liv. Musiken, Stig Olins fina text, Carola. De enklaste grejer som bara knockar en i en enkel sång om livet som har varit. Livet kändes så lätt. Det var bara att segla i hamn. Jag har slutat skriva dagbok. Livet är inte slut, men så mycket mer förändring finns väl inte att vänta. Så ikväll så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem. Jag har inte förstått förrän nu att det är ju slut snart. Det är inte roligt alls att bli medveten om att man snart ska försvinna. Snälla, läs inga dikter, gör inget stort. Sjung en sång. Kanske något med Carola.

Jag befinner mig i en luftballong som ännu står kvar på marken i Roslagens skärgård. Den varma luften expanderar ballongen och jag klipper repen som håller kvar farkosten på jorden, ett efter ett. Den stickande doften av bränt papper som en gång var mina dagböcker hänger kvar, trots att röken från tunnan har lagt sig. Barn och barnbarn klarar sig. Jag har alltid gått omkring och trott att ingen ska klara sig utan mig. Men nu har jag insett att de gör det faktiskt. Dessutom alldeles utmärkt. Jo då, jag kan väl vara trevlig att ha med. Jag kan ju berätta något roligt och jag bjuder på lunch och köper presenter. Jag har kontakt med alla. De finns där. Vi rings, de svarar, ringer tillbaka. Men numera på sina villkor. Jag har inte ansvar för någon, jag behövs inte. Det var en liten chock att plötsligt upptäcka att de inte behöver mig. Men det är inte med sorg, det är en befrielse. Om jag dör imorgon så har jag levt ett bra liv, tycker jag. Ja, lite jobbigt emellanåt kanske. Alla barn och barnbarn har jag älskat så mycket jag kunnat. Jag har många vänner. Jag vet inte om jag har några ovänner, men jag kan inte komma på någon sådär alltså. Jag lättar i tystnaden efter gasbrännarens dånande. Det är skönt att inse att de här åren blir bra. Det har varit så mycket ångest och kamp, men det blev bra. Det finns inget tungt att bära längre. Jag är fri och utan bagage. Jag lever än och jag har ju Janne. Han sitter tillbaka lutad under ett äppelträd i sin fina vita linnekostym med uppknäppt skjorta. Ja, det är så jag ser det. Egentligen så har han sina jättefula slitna träningsbyxor och en t-shirt med trycket Evalds bensinmack. Bredvid honom står ett rangligt bord med glas rödvin och en karaff med vatten som jag ställt dit ifall det skulle behövas. Det enda som hörs är en fotbollsmatch från VM på radion. Har det nu så skönt, min älskling. Det är du värd. Du har gjort väl ifrån dig.

Skärar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

fast vi är bara bjöss. Som du. Du själv är min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen, som med världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

glad som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag.

0: Vi har hört Sommar P1 med skådespelaren Marie Göransson. Tekniker var Emilia Ström och producent Henrik Jonsson. Vill du veta vilken musik som Marie spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i appen. Vi sänder Sommar igen ikväll 21:05 här i P1 eller lyssna i Sveriges Radio-appen. Måndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
0: Sommar med Erika Bjärström kan du höra imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1. Och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Och för att inte missa några sommarprogram, tryck på följknappen på Sommars sida i appen. Så får du notiser när nya avsnitt släpps. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden. Det har blivit ett av brottsutredarnas säkraste kort och har varit avgörande vid flera av våra största mordutredningar. Strax hör vi andra delen av Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér.
2: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
3: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
4: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
3: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
2: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P1 i eftermiddag 3:03. Krasch eller konsensus? Och klockan 5 kan vi höra Fråga filosofen. Vilken roll har känslor när det gäller lag och rättvisa? Nu är klockan 14:30 söndag eftermiddag och dags för andra delen av Brottsspår.
5: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
6: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
5: Och i Sverige har DNA varit avgörande vid två av våra största och mest uppmärksammade polisutredningar.
6: Det här är Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia, idag om DNA.
5: Jag heter Lena Nordlund.
6: Och jag heter Björn Gunnér.
5: En sommardag i juli 1986 i byn Enderby i England. 15-åriga Dawn Ashworth försvinner. Två dagar senare hittas hon död på en åker, täckt av grenar, gräs och uppslitna växter. Det konstateras att hon har blivit våldtagen och strypt.
6: Snart förstår polisen att det här mordet kan kopplas ihop med ett liknande som skedde 2,5 år tidigare. En annan 15-årig flicka, Linda Mann, som aldrig kom hem. Hon hade blivit våldtagen och strypt på samma sätt och bara några 100 meter därifrån.
5: Polisen misstänker att det är någon från trakten som är gärningsmannen och för första gången någonsin tar de hjälp av en helt ny metod inom kriminaltekniken.
6: Det handlar om att utnyttja att var och en av oss har en helt unik sammansättning av vår arvsmassa som går att se i varje cell som vi har råkat lämna efter oss, i blod, sperma, svett eller hårstrån.
5: Björn, jag har ju jobbat så himla länge på Vetenskapsradion och när jag var helt ny på 90-talet så var DNA-analyser på tapeten i ett väldigt känt brottsfall som vi också rapporterade om. Minns du O.J. Simpson?
6: Ja, jag minns absolut O.J. Simpson. Han var ju amerikansk fotbollsspelare, en av de största stjärnorna där. Och så var han ju överhuvudtaget superkändis. Han var ju skådespelare också, var med i Nakna pistolen-filmen har jag för mig. Men sen hände det ju någonting som, ja, något väldigt dramatiskt. Det var något med en polisjakt ju på honom, och den direkt sändes i tv för mig.
7: O.J. Simpson is in that car. Now police radio is saying that Simpson has a gun at his head.
8: Look at all the cars on this next bridge, man.
5: Det här var nog det mest tv-bevakade brottsfallet någonsin, i alla fall ditintills. Det sågs av flera hundra miljoner, och rättegången direkt sändes också. Och det var alltså exfrun och hennes vän som hade blivit knivhuggna till döds. Och förutom deras blod så fanns det då rikligt med blodspår på brottsplatsen från en annan person. Och DNA från det blodet, det stämde helt överens med det från O.J. Simpson. Ändå så blev han friad då, för DNA, det var så nytt inom brottsutredningar, och försvaret, de lyckades argumentera för att labben på något vis hade förorenat proverna och att det inte var pålitligt, trots att det var tre oberoende labb som hade kommit fram till samma sak.
6: Ja, det är ju rätt speciellt. Men sen så gick det väl ganska fort för det här att förändras, och att DNA väldigt snabbt ändå började ses som det gör nu, att det är liksom ett av de allra starkaste bevisen i brottsutredningar.
5: Mm. Och i Sverige hade det som då hette Statens kriminaltekniska laboratorium redan hållit på med DNA-analyser sedan 1990 ungefär. Och samma år som O.J. Simpson-rättegången pågick i USA, då rekryterade de en ung man till sin DNA-avdelning.
9: Jag har jobbat med det här sedan 1995.
6: Så när du började 1995 och höll på med DNA, kunde du då ana att det skulle bli så avancerat och alla de här möjligheterna som finns nu idag?
9: Nej, egentligen inte. Tekniken har ju bara fortsatt utvecklas. Och i mycket handlar det ju om att få fram mer och mer information egentligen från allt mindre mängd material av sämre kvalitet.
6: Mm. Ricky Ansell heter den här mannen som vi träffade, och som idag 30 år senare är DNA-expert på Nationellt Forensiskt Centrum. Och han säger det att i Sverige så hade vi aldrig den här diskussionen som fanns under O.J. Simpson-rättegången där om att DNA inte skulle vara pålitligt.
5: I de fall som man tvivlar på DNA så handlar det inte om själva tekniken i sig, utan mer om vad ett DNA-prov verkligen kan visa.
9: DNA-tekniken i sig är ju robust. Och den stora frågan idag är ju sällan om DNA verkligen kommer från en viss person eller inte, utan det är ju ofta hur det kom dit, när det kom dit och andra frågor som är egentligen utanför själva DNA-biten.
6: Mm. Och Rickard Sällan säger att DNA när det kom så blev det redan från början ett starkt tillskott till andra metoder som fingeravtryck och sånt som också är personbindande som man säger.
5: Mm. Men de första analyserna, de som gjordes i England på 80-talet till exempel, de hade en svårighet, och det var att det behövdes så stora mängder prov för att det skulle gå att analysera mycket. Blod, saliv eller sperma till exempel, och det har man inte alltid efter ett brott. Men på 80-talet var det en amerikan som kom på något som heter PCR som förändrade allt, och det har väl du också koll på, Björn?
6: Ja, alltså typ, det var ju något som man fick lära sig under pandemin, just den termen PCR-test. Det pratades ju mycket om då, men du kan påminna om vad det där står för.
5: Ja, för det har funnits mycket längre än sedan pandemin och används till annat än virustester. Det står för Polymerase Chain Reaction, och det är en metod att snabbt och väldigt exakt masskopiera upp små mängder DNA så att det blir mycket mer.
6: Just det. Och då kan man alltså göra analyser trots att man kanske bara har en väldigt liten blodfläck eller vad det nu kan vara att utgå ifrån.
5: Men om jag gör så här på dig nu. Nu tog jag dig på axeln. Mm. Finns mitt DNA i din skjorta nu?
9: Det skulle du kunna göra. Det beror ju på vad du har hunnit avsätta med den korta kontakten som var. Sen är ju nästa steg i det här är ju att man ska lyckas fånga upp det. Och den typen av spår som då skulle kunna vara avsatt, som vi kallar kontaktspår, de syns ju inte. Så de vet vi inte var de sitter. En blodfläck ser vi ju. En spermafläck kanske vi ser för blotta ögat eller med hjälp av en ljuskälla. Men ett kontaktspår går inte att se.
10: Hur hittar man det då?
9: Vi använder en teknik som heter minitejpning. Så att man tejpar ytlagret på textilien.
11: Och sen lägger man den där minitejpen i någon vätska kanske och får loss material därifrån. Och så åker det in någon maskin, eller hur går det till?
9: Ja, efter att det är säkrat då med minitejp eller på annat sätt, så är nästa steg att utvinna DNA. Och det finns ett antal olika metoder som beror på egentligen vad är det för spår vi har säkrat, hur mycket är det av spåret och vad sitter det på. Beroende på hur mycket det är så kanske man behöver späda det, eller så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare. Men man tar den då man behöver och sen gör man nästa steg som är den här kopieringen med hjälp av PCR.
10: Hur lite kan det vara för att det ska gå? Räcker det med en cell?
9: Teoretiskt räcker det med DNA från en cell, men vi brukar säga några cellers DNA.
11: Mm. Minitejpning, det låter liksom lite gulligt och hobbyaktigt på något vis.
10: Ja, men det är det ju inte.
11: Nej. Och då sa han ju så här då, att ibland så är det obefintligt och då kanske man inte kommer vidare, är det?
10: Ja, det sa han ju.
11: Och det är ju så att i verkligheten så är det inte så lätt som det brukar vara i kriminalserierna. Där hittar de ju nästan alltid DNA. Men ja, i verkligheten är det svårare. Och dessutom så finns det en sak till att tänka på, och det är att även om det finns DNA på en brottsplats så är det ju ändå inte något bevis för att personen som har lämnat det här DNA har varit på den brottsplatsen.
9: I DNA-sammanhang så finns det ju möjligheter till vad vi kallar sekundär överföring, kan ju förekomma. Det är ju helt enkelt att någonting har förts över och sen via en till aktivitet så förs det någonstans.
10: Så det kan hamna, mitt DNA kan hamna någonstans där jag inte har varit?
9: Ja.
11: Mm, tänk på det.
10: Ja.
11: Och Rick Ansell, han är väldigt noga med att påpeka att han och hans kollegor som gör DNA-analyser, de konstaterar ju bara vems DNA det är de hittar. Ingenting alls om vad det är som har hänt eller hur DNA har hamnat på en viss plats. Det är inte deras jobb, utan det är de utredande poliserna som ska göra.
10: Mm. Sen undrade vi också vilka som är de viktigaste fallen som har lösts med DNA i Sverige. Och det är svårt att svara på, tycker Rick Ansell. För vartenda fall som blir löst kan ju vara extremt viktigt på individnivå. Men om vi menar de största fallen medialt där DNA varit inblandat, då finns det ändå några som vi alla minns.
9: Mordet på Anna Lind är ju ett uppenbart sånt fall. Men även dubbelmordet här i Linköping. Men det är ju bara för att nämna några. Men det finns ju så många fler. Och det mesta vi bidrar till då är ju inte medialt alls.
10: Och vid båda de utredningarna så fick polisen tillstånd att använda sig av undantagsmetoder. Vid mordet på Anna Lind 2003, då fick de tillstånd att jämföra DNA från mordvapnet, som var en kniv, med DNA ur den så kallade PKU-biobanken. Och det är en biobank för forskning om olika sjukdomar där nyföddas blod lagras, så inte alls tänkt för polisarbete egentligen.
11: Just det. Och sen då vid dubbelmordet i Linköping 2004, där var det då en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna som blev knivdödade i ett bostadsområde mitt på ljusa dagen, eller ja, morgonen var det väl. Och i det fallet så fanns det bra DNA-spår både från mordvapnet och så fanns det också hårstrån i en mössa. Och den knivhuggna kvinnan hade dessutom sett angreppet på pojken och hon levde länge nog för att hinna berätta att mördaren var en ung man.
10: Mm. Och polisen topsade över 5000 män, de höll tusentals förhör och gick under åren ut med två fantombilder. Den ena var baserad på DNA man hade hittat, men de hittade ingen gärningsman.
11: Nej, de gjorde inte det. Förrän 2020, för då tog allt en ny vändning. Och det var tack vare en släktforskare från Härnösand som hade specialiserat sig på att använda DNA. Och det här var precis efter att en massmördare i USA hade åkt fast och dömts. Efter flera decennier av utredande och letande som inte hade lett någonstans. Och det här var en person som hade blivit känd som The Golden State Killer. Och det som då avgjorde saken, det var att polisen där tog hjälp av släktforskningsdatabaser.
12: Och så fick jag då höra att man i Linköping funderar på att man skulle prova det här i Sverige. Och jag tänkte, det är jättebra. Men det här kan ju inte polisen, så de behöver ju förmodligen hjälp. Så jag ringde helt enkelt upp polischefen där nere, Jan Staff, och frågade, hej, behöver ni hjälp?
10: Och de ville ha hjälp.
12: De ville absolut ha hjälp, kom ner sen och visa hur det funkar. Och de sa att det är ju precis det här vi måste, det är liksom sista halmstrået.
11: Mm. Efter 16 år så kan man ju verkligen fatta att om det fanns ett halmstrå kvar så vill man prova det. Och personen som vi hör här, det är ju då DNA-släktforskaren Peter Sjölund.
10: Ja, och numera har nog många hört talas om honom, men då var han inte känd alls. Han hade visserligen hjälpt till med DNA-släktforskning i flera fall med fader okänd och hittat försvunna pappor. Men något som liknade det här hade han aldrig gjort förut.
11: Då är det väl ändå så att det är en del skillnader på de DNA-analyser som poliser gör och de som behövs vid släktforskning.
10: Ja, det är stor skillnad, berättar Peter Sjölund.
12: Ja, polisen har ju använt DNA sedan 90-talet, men då tittar de på 15-16 punkter i DNA. Medan vi släktforskare tittar på över 700 000 punkter. Så vi kan ju liksom hitta helt andra saker. Så man skickar in sin DNA-profil till en databas där andra har testat sig. De laddar in den här profilen, jämför med alla andra som är testade och hittar de då personer som har några bitar av DNA som är lika som den här okända, då är de släkt. För har man DNA som är lika, då är man släkt. DNA ljuger inte.
11: Men det behöver väl inte alltid heller ge en träff?
10: Nej, alla har inte släktingar i såna här databaser, även om det börjar bli allt fler av oss. För det räcker ju att någon av alla de 2 miljoner som finns uppladdade i databasen är avlägset släkt med en. Om någon är avlägset släkt med mig, då kommer det ändå gå att använda ett sånt register för att spåra just mig om jag nu skulle ha begått ett brott och lämnat DNA-spår efter mig.
11: Det har du väl inte?
10: Nej. Det har jag inte. Men kommer en person från en annan del av världen där det inte funnits folkbokföring med skriftliga källor och där man inte släktforskar på det här viset, där man inte har gamla kyrkböcker till exempel, då tar det stopp. För personer med ursprung från Asien, Mellanöstern eller Afrika, då går det inte att släktforska på det här sättet, säger Peter Sjölund.
11: Nej. Och vad sa han nu då? Är det bara en databas av de här släktforskningsdatabaserna som polisen får använda?
10: 2 egentligen, sa han. 2 amerikanska databaser. Men en finns det tydligen nästan inga svenskar i, så i princip är det en.
11: Mm. Ja, finns ju en. Det kanske är den.
10: Ja.
11: Och den här gången så skickade de alltså in Linköpingsmördarens DNA-profil som de hade hittat till den här databasen.
10: Ja.
12: Men den här databasen skickar ju tillbaka en lista på personer som då på något sätt var släkt med den här okända gärningsmannen. Så jag sitter ju där med en lista. Jag kan se hur mycket DNA som är lika med den här okända gärningspersonen. Men jag vet inte hur de är släkt, bara att de är släkt. Så att hitta honom i det här fallet då, så fick jag ju kolla hur var alla de här personerna släkt med varandra. Var kommer de gemensamma DNA-bitarna ifrån? Och jag fick gå tillbaka till 1700-talet innan det började gå ihop de här släktträden.
10: Ja, från listan så väljer han ut de personer som har bäst DNA-matchning med den okända gärningsmannen. För de är alltså närmast släkt och då behöver man inte gå lika långt tillbaka. Men från dem går han bakåt och somliga av namnen på listan har redan färdiga släktträd som någon annan släktforskare tagit fram. Och andra får Peter forska fram på traditionellt sätt.
11: Just det, och då är det med hjälp av kyrkböcker och folkbokföring och sånt där.
10: Ja, och just sån data har vi varit bäst på i världen, så det finns ju i våra arkiv. Och när han gör den här släktforskningen i det här fallet av personerna på hans lista, då ser han hur flera av deras släktträd går ihop i ett par byar i Östergötland. Det är alltså där flera av personerna på listan har gemensamma anor.
12: Om jag hittar ett antal kopplingar där bak för några 100 år sedan mellan de här personerna som har ärvt bitar av DNA som är lika som gärningspersonen, då vet jag att okej, då härstammar även gärningspersonen från de här personerna som jag hittat där bak på 1700-talet. Så då vänder jag och så forskar jag framåt från dem och då är det mycket släktforskning. Jag måste kartlägga alla ättlingar, det blir många barn.
10: Det grenar ju ut sig jättemycket. Går du ner för varje sån gren då?
12: Då följer jag varenda gren, varenda barn och deras barn.
10: Ja, han utgår alltså från de här gemensamma släktingarna på 1700- och 1800-talet och letar sig framåt via alla deras ättlingar. Och någonstans bland de manliga, nu levande ättlingarna borde alltså gärningsmannen finnas.
12: Jag hade ju huvudet fullt med namn, årtal, byar och så helt plötsligt stötte jag på en av de här grenarna. vänta nu, Älgebosätter, den byn känner jag igen. Den har jag sett, och så in i mina, jag hade byggt släktträden i Excel, så det var väl in där och söka och hitta Älgebosätter. Och då var ju det som gjorde att allting gick ihop. Och då satt jag med en familj, två söner och visste att okej, det är någon av er.
10: Och vad hände då? Vad gjorde du då?
12: Ja, det var en fredag. Jag kände att jag kan inte vänta till på måndag med att ringa. Han har ju i och för sig inte gjort något på 16 år. Men om det skulle hända något i helgen. Så jag ringde direkt ner till Jan Staff i Linköping då, och sa, du, jag hittade honom. Ah, lever han, säger han. Ja, han bor mitt i Linköping. Åh fan, säger han.
10: Kom ner på en gång, vi kan inte vänta, sa polis Jan Staff då.
11: Ja, och då tog alltså Peter Sjölund och brände ner från Härnösand redan den kvällen.
10: Ja, på fredagskvällen. De började liksom förbereda ett gripande där på helgen. Men det var alltså två bröder som hade DNA som stämde in i släktträden. Och det kan inte släktforskningen visa vem av dem det är.
11: Nej, och vad gör man då då?
10: Ja, de konstaterade att gärningsmannaprofilen stämde bäst på lillebrodern. Storebrodern, han levde ett mer ordnat liv med familj och jobb. Men storebrodern fick också topsas. Men det var lillebrodern de hela tiden misstänkte.
12: Vi kartlade var han bodde någonstans och de gjorde ordning för att insatsstyrkan skulle kunna gå in där på morgon tidigt. Och jag fick gå upp till åklagaren, för hon måste ju fatta beslut om att han ska gripas. Och ja, jag slängde upp mitt släktträd där tillbaka till 1700-talet på projektorn. Åklagaren tittade på mig och sa, ja, jag förstår ju inte riktigt hur det funkar, men jag förstår att det måste vara så här, så att, nu fattar jag beslut om att han ska anhållas.
10: Och det här är ju en helt annan sorts släktforskning än vad du har hållit på med tidigare. Hur var känslan att vara i något sånt här? Ett verkligt, riktigt, otäckt, brutalt brottsfall?
12: Ja, det var ju lite kluvet. Dels, det var ju så hemligt allt. Jag fick ju inte ens prata med någon annan släktforskare. Men samtidigt kändes det ju otroligt bra att nu kommer de anhöriga äntligen få svar.
10: Var det mer spännande att lösa ett sånt här fall än sånt som du har hållit på med tidigare?
12: Varje fall är unikt och det är alltid spännande att lyckas hitta en okänd pappa. Men det är klart att det här kändes ju mer

0: Men sen så tog det ändå stopp. Det blev inget mer av det här att man fick använda släktforskningsdatabaser på det sättet i brottsutredningar i Sverige.
1: Nej, det hade ju varit ett pilotprojekt bara, och det finns en del etiska frågor om integritet. Det är privatägda databaser i USA tänkta för ett helt annat ändamål om man tittar på folk som inte alls ingår i brotten. Så det blev stopp för att det här skulle utredas, men förra sommaren så kom en ny lag och nu får DNA-släktforskning användas i vissa fall. Och polisen har numera en anställd släktforskare för att jobba med sånt här.
0: Men det här är alltså inte någon rutinmetod som kan användas hur som helst, utan bara då när alla andra vanliga polismetoder har provats utan riktig framgång att man når fram. Och där sa ju det också Ricky Ansell på NFC när vi träffade honom.
2: Som ett verktyg så är det ju oerhört stort och kanske bland det största som har hänt egentligen de senare åren på det sättet. Däremot så är det ju inte en metod som kommer att vara i någon större omfattning, utan den kommer att användas i ett fåtal fall. Det är klart att för vissa fall så kommer det ju vara direkt avgörande att kunna ta det här, men det är ju en extremt känslig metod. Vi går in och tittar på en stor mängd DNA, hanterar data i externa databaser och så vidare.
0: Nej, det här är alltså inte en vanlig rutinmetod. Men det finns ett fall just nu där polisen har fått använda sig av sånt här släktforsknings-DNA. Och det är också ett dubbelmord som hände för många år sedan. Brattåsmorden kallas det för. Och det var ett gammalt par som blev mördade på sin gård i Ångermanland 2005.
1: Där har de hittat och gripit en misstänkt person med släktforsknings-DNA, men det finns en del oklarheter. DNA visar tydligen bara att den här personen varit på platsen, det finns inte på något mordvapen som i Linköping, och fallet är inte avgjort, så det kunde Ricky Ansell inte kommentera alls.
0: Men du Lena, Ricky Ansell som vi pratade med, han sa ju att just det här med DNA för släktforskning, det kan vara det största som har hänt inom DNA när det gäller kriminaltekniken på senare tid. Att det är en ganska stor grej.
1: Ja, verkligen.
0: Men sen så finns det ju mycket mer som kan hända på det här området i framtiden. Och en sak där är ju att det här med DNA faktiskt kan säga en del om hur en person ser ut. Alltså man kan se det när man tittar på DNA. Och det används ju redan idag, eller hur?
1: Ja, lite. Även om det inte är någon mirakelmetod än så länge. Till exempel så var som sagt den ena av två fantombilder som gjordes vid dubbelmordet i Linköping baserad på DNA. Och en del saker kan de ringa in, säger Ricky Ansell.
2: Vi har metoder idag där vi kan titta på ögonfärg, hårfärg, hudfärg och sen vad vi kallar biogeografiskt ursprung. Och det är ju helt enkelt var någonstans på jorden den som har avsatt spåret hör hemma, rent egentligen historiskt då. På gång in är ju även hårtyp, skallighet, fräknar och andra sådana saker.
0: Och sånt här forskar de om på Rättsmedicinalverket för att då kunna få in fler utseende drag. Men det är ju långt ifrån att man kan få fram ett färdigt utseende ur DNA. Det finns ju saker som form på ansiktet, vilken sorts näsa eller längd eller kroppsform. Ja, de sakerna är för knepigt och svårt än så länge i alla fall.
1: Mm. Det forskas också om andra metoder att dra nytta av DNA, olika sorters specialanalyser. En är till exempel en avancerad metod att kunna se skillnader på enäggstvillingar. För de har exakt samma DNA-uppsättning. Men det kan ändå finnas små kemiska skillnader som uppstår under en persons levnad som möjligen kan skilja på tvillingparet.
0: Men det är ändå de vanliga DNA-analyserna som är rutin. Och mängden sådana har ökat enormt på NFC de senaste åren. Det här var helt förbluffande siffror tycker jag. På ett år så gör de ungefär 50 000 personanalyser. Det är alltså då från topsade personer. Antingen är det misstänkta som ska in i deras DNA-register. Eller så är det prover från personer som sen avskrivs. Och sen då när det gäller spår, det är alltså det som de hittar på brottsplatser och som de ska jämföra med sina DNA-register. Ja, då var det ännu mer, ungefär 80

0: 000 om året. Och då kunde jag inte låta bli att undra, är det verkligen så många brott som sker i Sverige?
1: Ja, det kan ju visserligen vara många analyser från ett enda brott, men visst låter det som väldigt höga siffror.
2: Ja, det är ju så det ser ut. Och sen är det ju så att med den nya biometrilagstiftningen så ska ju personer som är skäligen misstänkta för brott, och de ska ju topsas. Så att sedan den lagen trädde i kraft i juli förra året så har ju antalet DNA-topsningar ökat.
1: Säger Ricky Ansell från NFC.
0: Lena, nu har vi pratat om nutiden och så framtiden ett tag. Ska vi gå tillbaka till vad vi började med, de här hemska morden på två unga flickor i England på 1980-talet. Det var ju då alltså första gången någonsin som någon dömdes med hjälp av DNA-bevis. Men hur kom det sig egentligen att polisen kunde använda DNA så tidigt i det där fallet?
1: För att polisen läste lokaltidningen. För det här var utanför staden Leicester, och på University of Leicester fanns en duktig forskare, Alec Jeffries. Och han hade kommit på att en ny metod, DNA fingerprinting, kunde användas för att knyta DNA till olika individer, och det hade de skrivit om i tidningen. Han hade inte tänkt sig det för brottsutredningar utan andra användningsområden. Men polisen David Baker, chefsutredare, läste tidningen och gjorde den kopplingen.
3: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper, and so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for us.
1: Det här är David Baker i en dokumentär som finns på YouTube, True Lives, om de här morden. Han dog för övrigt i våras, 90 år gammal, och han ses lite som en pionjär eftersom det var han som kom på att fråga forskaren Alec Jeffries.
4: My initial reaction was, well, yes, we will try, but don't hold out too much hope. Nobody's ever attempted this sort of analysis on real forensic casework.
1: Okej, sa Alec Jeffries, men ha inte för stort hopp. För ingen har någonsin gjort något sånt här förut, och DNA är flera år gammalt och kan vara nedbrutet.
0: Men det gick väl bra?
1: Ja, de fick prover från spermafläckar från båda de mördade flickornas kläder. Och det fanns DNA, och det var identiska mönster från båda morden.
0: Så då hade de väl alltså mördarens DNA?
1: Ja, DNA, men ingen misstänkt mördare. De topsade och fick in DNA från 5511 män i trakten, men fick ingen träff.
0: Då var han kanske inte från trakten ändå?
1: Jo, men det tog sin lilla tid att hitta honom. En av alla de som fanns på listan över oskyldiga var en 27-årig bagare som hette Colin Pitchfork. Men en kväll på pubben råkar en kvinna höra ett samtal. En bagarkollega skryter om hur han har lämnat prov i Collins ställe. Han ville hjälpa sin kompis som av något oklart skäl ville slippa hamna i polisregistren. Och kvinnan som hörde det här ringde till polisen som åkte hem till familjefadern Colin Pitchfork. Han erkänner direkt båda morden och döms till livstidsfängelse. Och där sitter han fortfarande.
0: Och hur gick det då för bagarkollegan som lämnade in ett falskt prov?
1: Och han åker också fast och döms till 2 månaders villkorlig dom. Så The Pitchfork Murders var första gången DNA användes för att lösa ett mord. Men på sätt och vis kan man ju säga att det inte var DNA som gjorde att Colin Pitchfork åkte fast, utan hans glappkäftade kollega på puben.
0: Just det kan man faktiskt säga på sätt och vis. Men vi måste väl ändå också säga, hur gick det med O.J. Simpson till slut?
1: Oh, men han dömdes sen civilrättsligt till stora skadestånd till de mördades familjer. Och långt senare åkte han fast för något annat, ett väpnat rån, och fick fängelse. Och han dog 2024.
0: Okej. Okay. Och med det slutar Brottsspår i P1 för idag. Om någon vill höra mer av Peter Sjölund, han med släktforskar DNA, så kommer han vara med i ännu ett avsnitt. Det blir det sista som kommer senare i sommar. Hej så länge, säger vi nu. Jag heter Björn Gunnér.
1: Och jag, Lena Nordlund.
5: Klockan är 3 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
6: Dags för nyheter. Kommuner med ambitiösa klimatambitioner har hittills svag framgång. Nästan 50 kommuner har satt målet att bli klimatneutrala till 2030. Men med 4 år kvar är utsläppsminskningen blygsam. Flera kommuner har till och med ökat sina utsläpp. En av dem är Karlstad där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande.
7: Vi har ju en Europaväg som går genom Karlstad och vi har ju mycket tunga transporter hos oss. Så vi ser ju att det är transporterna och utsläppen därifrån som är den största delen till att utsläppen ökar. Och där är det ju en direkt konsekvens utav att regeringen har förändrat reduktionsplikten.
8: I Mariestads kommun har utsläppen också ökat de senaste 5 åren. Trots att 2030 bara är 4 år bort är kommunstyrelsens ordförande, moderaten Johan Abrahamsson, inte oroad. För honom handlar det om att tänka och arbeta långsiktigt.
9: Det här är ingen ideologisk fråga eller en quick fix fråga, utan det här jobbar man strategiskt med. Man jobbar ekonomiskt med, så det är ekonomiskt hållbart, och man jobbar cirkulärt. Då når man de stora effekterna.
8: Karlstad och Mariestad är 2 av 48 svenska kommuner som har gått ihop i ett nätverk för att hjälpas åt med att minska sina klimatutsläpp och bli klimatneutrala till 2030. I snitt har kommunerna minskat utsläppen med 1,38% per år mellan 2019 och 2024 enligt en genomgång från nyhetsbyrån TT.
6: Reporter Helena Björk. Ryssland och Kina håller under juli sin årliga gemensamma militärövning och patrullerar i delar av Stilla havet, det meddelar Kinas försvarsdepartement. Deras marina styrkor kommer att delta i övningen i vatten och i luftrum utanför militärhamnen och badorten Qingdao i östra Kina. Övningen syftar enligt uttalandet till att gemensamt bemöta säkerhetsutmaningar och skydda regional fred och stabilitet. Och Frankrikes president Emmanuel Macron ska besöka Syrien, det meddelar den syriske presidentens mediekontor. Macron kommer att ha med sig en delegation där representanter från franska företag och även investerare ingår. Datumet för det franska besöket har ännu inte offentliggjorts. Och så vädret. Ikväll fortsätter regn och skurar från östra Svealand och upp över södra och mellersta Norrland. Medan i övriga Svealand, Götaland och längst i norr visar sig kvällssolen. I delar av mellersta Norrland kan större regnmängder falla och det är även risk för åska. I natt fortsätter regn över mellersta Norrland, i övriga landet klart till halvklart. Ekot med Katarina Boive.
10: P1 Sveriges Radio.
11: 4 söndagar nu i sommar sänder vi vid den här tiden, alltså söndag eftermiddag, 3 minuter över 3, dokumentärer från vår grannkanal P4. Och nu ska vi få träffa 78-årige Stellan Gustafsson, vars stora intresse är modelljärnvägar. Stellan och kompisarna träffas varje måndag för att bygga vidare på en stor modell. Men så kommer det ett illavarslande brev. Här är P4-dokumentären Stellan och hotet mot modelljärnvägen.
12: Jag ser tågen komma ut ur en tunnel, ut på en skranglig bro i raviner och sånt där. Det var ju en tjusning.
13: Stellan Gustafsson och de andra medlemmarna i Järfälla modelljärnvägsklubb har byggt på sin tågbana i 50 år när de får ett ödesdigert brev från kommunen. De har skapat landskap, monterat hus, lagt räls, kört med sina tåg och löst världsproblemen över kaffe och mandelkubb. Men så kommer det där brevet.
12: Det fungerar så fint och så in i det minsta detalj och så bara riva upp alltihopa. Det känns fruktansvärt, om man ska vara ärlig.
13: Och kanske måste Stellan och de andra i klubben riva allt som de har byggt upp.
14: Vi har ett litet halmstrå, men det är väldigt, väldigt tunt.
13: Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten.
15: Ja, är du hemma, Bettan?
16: Du får skriva upp det på
15: kameran. Ja, jag har ett jätteproblem.
13: I en källare under en skola i Järfälla norr om Stockholm finns en amerikansk miniatyrvärld. En modelljärnväg med skogar, sjöar, berg, städer och stationer. 90 meter räls som slingrar sig fram genom tunnlar och över broar.
14: Tror du att du skulle kunna köra hit?
13: Det är en måndag i början av 2024 och några äldre herrar sätter upp sina tåg på banan. Så som de alltid gör på måndagar.
14: Jo, jag behöver telefonen för att köra tåget. Jag har ett jävla miss att jag har glömt det.
13: Men Charlie Melin har problem. Han har glömt sin telefon hemma och det är med en app i telefonen de kör sina tåg. Nu har han ringt sin fru och hoppas på hjälp.
14: Ja, så jag vet inte om jag kan be dig. Hittar du hit förresten?
13: Och i fikarummet sitter Stellan och tittar på gamla VHS-filmer om tåg.
12: Den är väldigt social, den här klubben, kan jag säga. Vi dricker mycket med kaffe och pratar väldigt mycket. Och vi hjälper varandra på ett, och tar hand om varandra på ett sätt som gör att jag har trivts väldigt, väldigt bra.
16: Vad pratar ni om?
12: Tåg.
13: Stellan Gustafsson har som alltid brun kostym, slips och så en slipsnål i form av en tågvagn, såklart. Och för att inte få sitt långa hår i ögonen har han fört åt sidan och fäste med en hårnål.
12: Det är klart att det kunde ju bli personliga saker också till och från, men det var väldigt mycket fokuserat på tåg. Det var mycket diskussioner om vissa amerikanska loktyper och så vidare.
13: Stellan är 78 år och jobbade länge på Spårvägsmuseet i Stockholm, men för några år sedan gick han i pension. Allt det här berättar han för mig när vi ses senare på ett café. Han gillar att gå just hit, där han kan ta ett fönsterbord och sitta och titta på spårvagnarna som dundrar förbi med jämna mellanrum.
12: Jag har ju haft väldigt mycket socialt utbyte och umgänge då på Spårvägsmuseet. Och som pensionär så helt plötsligt så blir det ju ganska ensamt då. Det enda fördelen med att vara pensionär är att man får sova på bordet. Annars så saknar jag alltihopa det här väldigt mycket faktiskt. Jag har varit ensam större delen av tiden också, så att jag har kunnat jobba på i stort sett alla dagar, även lördagar och söndagar.
13: Trots att det är nästan 15 år sedan Stellan blev invald i modelljärnvägsklubben så beskriver han sig som en av de nyare medlemmarna.
12: De här stunderna försöker jag ta vara på verkligen. Jag har inte möjlighet att bygga någon bana hemma, för jag har ett rum och kokvrå, så att jag måste ju fungera också. Men jag har tåg uppställda i speciella skåp och sånt där som sitter på väggen, så man kan i alla fall titta på tågen.
13: Och första gången han såg tågbanan i källaren i Järfälla blev han imponerad.
12: Oerhört många spår och växlar. Det är inte många banor som har så mycket med spår och växlar. Och dessutom med landskap och pålande bäckar och bergsformationer och broar och tunnlar. Så att väldigt fint att få se sina egna tåg i den så här stora miljön som det innebär då. Man kände sig som en lokförare på sätt och vis och fick glida fram i landskapet och stanna vid stationerna och sånt där. Man blir barn på nytt på sätt och vis.
13: Det är 15 medlemmar i klubben, bara män. Medelåldern är 74 och många av dem lever ensamma. En har varit pilot, en annan lastbilschaufför, en lokförare och en som jobbat på Banverket med signalsystemen. En grafiker och en som monterat reklamskyltar. De har ordförande och sekreterare, stadgar och regelbundna möten. Men den här vintern tuffar inte allt på som vanligt. Måndagkvällarna i källaren är hotade. För Järfälla kommun vill se till att deras invånare kan ta sig i säkerhet om det skulle bli kris eller krig. De ser över sina skyddsrum och det kommer få stora konsekvenser.
14: Men nu hittar inte jag 60-32, den har jag inte.
13: Charlie som är 88 och väldigt lång får liksom fälla sig fram över banan och plirar med ögonen när han försöker få igång sitt gula godståg. Han får styra det med en gammal fjärrkontroll nu när han inte har någon telefon.
14: Jag ringde till Vörstånd och hörde om hon kunde komma hit med den, men
17: det... Ja. Det är för dåligt för det. Ja, så jag har ju en anläggning själv hemma. Men den här är ju mycket större. Det är ju jättekul att köra här. Så jag håller på att sätta upp ett typiskt amerikanskt godståg. Det värsta är att jag glömde glasögon också. Som man behöver på den här.
18: Nej, jag går över fika.
13: Det är alltid klubbens sekreterare, Lasse Nilsson, som sätter på kaffet. Bryggaren står i en hylla i det lilla fikarummet. På bordet en apelsinmönstrad vaxduk. De tar fram sina smörgåsar och sallader. Någon har köpt med en rulltårta eller vetelängd. En burk med skorpor har stått tom ett tag. Lasse har med sig korvmackor i smörpapper.
19: Sån här envrysrökt korv från Coop. Jag ska inte klanda mig smör på den här grejen och lagar i. Det funkar ändå. Ett futilt försök att hålla vikten. Jaha. Finner du sån här fett om man smörjer mackorna?
13: Efter kaffe och korvmackor visar Lasse tågbanan för mig.
18: Visa lite på banan här. Och det här är en ort som heter Springfield. Ganska högljudda grabbarna där borta, eller hur?
13: Jag fastnar för detaljerna. Ett trafikljus som slår om till grönt. En krokodil som lurar i vassen. En kvinna som badar precis intill. På verandan till ett brunt trähus sitter en ung man och läser. Längre ner på gatan har en kvinna i gul klänning fått motorstopp och pratar uppgivet med en granne.
18: I den här grannen så har vi en liten hund som har hittat en brandpost. Och på fönsterbläcket här borta så är en liten katt som är ute och promenerar.
13: En gatumusikant i hängselbyxor, en cyklist med pipa och en silverfärgad och bullig Airstream-husvagn skvallrar om att vi är i 70-talet. Vi går vidare i de snirkliga gångarna.
18: Vi har ju också kommit på att vi, när vi designade banan var det vid storlek på gångarna här, men ju äldre man blir, desto tjockare blir man. Så det börjar bli mötesproblem när det är som smalast.
13: Lasse gillar att bygga hus och sätta in belysning. Han har gjort flera av hotellen i de amerikanska hittepåorterna.
18: Jag tänkte det skulle bli ett YMCA, men den skylten gick sönder. Nu har jag inte slagit på alla knapparna. Jag ska se, vänta, ska vi se. Jag kommer in under här bara, det är lugnt. Nu lyser nog allting. Bara varning, den här lokalen är barnförbjuden.
16: Oh, jag ser.
18: Det är två rörliga figurer där inne. En tjej som sitter och rider på en kille i en säng. Och man köper dem med motoriserad rörelse också.
13: I Newport står ett lite större hotell där det, så vitt jag kan se, går lite mer städat till.
18: Jag är inte klar riktigt än med bottenvåningarna. Det ska bli ett fikarum och en reception i botten där också, men det är på G.
13: Men frågan är om Lasse kommer få bygga färdigt sin hotellreception. För det har kommit ett brev från kommunen. Det är ny måndagkväll i februari 2024. Jag har tagit den anonyma lilla sidotrappen ner och gått in genom först en röd järndörr och sen en till. Den har regel och intill sitter en orangeblå skylt där det står skyddsrum med stora bokstäver.
12: Hej!
20: Ja, det trivs här tidigare.
13: Och där i hallen träffar jag Stellan igen med sin bruna kostym, slips och hårnål.
12: Sen är jag pensionär och jag är ensam, så att det här sociala är också väldigt viktigt. Så det blir lite ensamt om det inte blir någon form av fortsättning på det.
13: I brevet från Järfälla kommun står det att modelljärnvägsklubben inte kan vara kvar. Alla skyddsrum ska tömmas så att de går att använda. Civilbefolkningen ska kunna söka skydd i krig. Den så omsorgsfullt byggda tågbanan måste rivas.
12: 50 år av kärleksfullt arbete, och det är inte lite som är gjort. Alltså det mesta är ju dolt och ett fantastiskt landskap. Alltså det känns på något sätt, det känns inte riktigt rätt. Alltså.
21: Jag tycker det är fullkomligt onödigt, totalt. Man får det uppsågat, utkastat. Det är svårt att ta in alltså.
13: Gunnar och Stellan har svårt att tro på det de hör.
2: Jag fick lov att ta in det där, det tog ett tag. Va? Så jag hörde ju, men jag kommenterade inte, jag blev alldeles paff. Alltså, så att, och en sa så här, jag skulle ju ha lagat en växel där borta, men nu när jag fick det här beskedet så var det inte så roligt längre, så att, det blev inte något gjort. Så.
13: Tågklubben har fört en undanskymd tillvaro i källaren sedan 70-talet. Ingen kommer riktigt ihåg hur det gick till där i början. Men om det har varit något problem så har det hittills alltid gått att hitta lösningar med skolan och kommunen.
2: Vi trodde ju inte någon att det var sådär definitivt, utan vi trodde man skulle kunna prata med dem och så vidare.
13: Men beskedet är tydligt, berättar sekreteraren Lasse.
18: Ni måste lämna lokalen. Och då funderar vi varför. Ja, det är ett skyddsrum och nu ska alla skyddsrum tömmas. Och det betyder ju att den här banan som vi har byggt på i närmare 50 år nu då, det går i stöpet för att det går inte att flytta den. Den är inte byggd så att man kan plocka isär den i delar. Så att i princip så kommer det här nu bara att skrotas bort.
13: Det är lätt att få känslan att tågbanan slingrar sig genom flera olika rum. Men i själva verket är det ett enda 140 kvadratmeter stort skyddsrum som tågklubben har förvandlat med sina konstruktioner i trä, spånskivor, gips och hönsnät. Men skyddsrum måste kunna tömmas på 48 timmar. Och när Järfälla kommun gör en översyn blir de inte nöjda med tågbygget de hittar. De hänvisar till omvärldsläget, Rysslands krig mot Ukraina, och vill få bort tågbanan så snabbt som möjligt.
18: När vi fick beskedet så gick ju luften ur oss. Vi har inte byggt något sedan dess. Vi har inte försökt utveckla banan på något vis. Vi har bara försökt köra så länge det går nu då. Och sen en dag så får vi dra strömmen och sen är det kört. Sen klipper vi trådarna med avbitartång.
13: Men helt har luften inte gått ur klubben. De får lokaltidningen Mitt i och Aftonbladet att skriva om dem. Och P4 Stockholm intervjuar Järfälla kommuns säkerhetschef Alexander Rajsic.
3: Det handlar väldigt mycket om att Sverige måste vara redo. Vi kan inte utesluta angrepp mot landet längre. Och vi har faktiskt många kommuninvånare som frågar om hur gör vi med våra skyddsrum nu och annat. Och vi säger att vi tittar på dem, vi går igenom dem och att vi har ett säkerhetsläge där vi måste faktiskt vara tydliga på att de ska användas utifrån de syften de har byggts för.
12: Det är svårt att argumentera att det är ett skyddsrum och det måste ju kunna användas och det kan ju rädda liv och så att... Å andra sidan är ju det att man kunde ju vänta ett tag och inte ha så bråttom för att situationen är ju inte så akut för Sveriges del ännu, va? Förhoppningsvis för alltid. Så det är ju förhastat det här.
13: Och en sak vädjar klubben om i sina samtal med kommunen. De har nämligen ett stort jubileum de vill fira.
18: Föreningen grundades i mars 74 och det var ju 50 år sedan precis. Med nöd och näppe så godkände de att vi skulle få fira vårt 50-årsjubileum innan vi började riva.
13: Klubbens ordförande har till slut fått gehör för sina önskemål och fått beskedet att de kan vara kvar till sista maj. De kan beställa fika och damma av det lilla tåget som de alltid kör när det är jubileum.
2: Vi fick fira 50-årsjubileum i alla fall och äta en tårta.
13: Det blir trångt i fikarummet när 12 personer klämmer ihop sig runt bordet. I mitten står en spritsad gräddtårta dekorerad med kiwi och mandarinklyftor.
22: Nu har jag 4 bitar. Då delar jag varje bit i 3 så blir det 12. Och nu ska jag se om jag kan göra det med lite perfektion. Är det här den enda kniv vi har?
23: Vi konstaterar att efter 50 år har vi inte lyckats köpa.
13: Lasse har bryggt kaffe och ställt fram bitsocker. De pratar om gamla minnen från alla resor de gjort tillsammans i Sverige och i USA.
0: Och han förklarar hur den där lokotrålen fungerade. Det var någon sån här automatisk grej där. Men han är inte skit för den.
18: Eftersom vi gillar amerikanska tåg så vill vi åka till USA och se på förebilden hur det ser ut. Så vi var några grupper som åkte över vartannat år med ungefär 9 medlemmar i en grupp. Och vi hade då hyrt en större van som hade plats för 15 personer.
1: Ja, visst. Ja, jag var med på Kalifornien och Ohio resan för att jag gjorde en
18: ringlapp. Ja. Jag såg om jag skulle checka in på Motel 16, men det dumskallen bakom disken där.
1: Ja, ja. Är det då där kameran sa bakom oss?
18: Ja, just det. Och så hade vi bokat in ett resprogram så vi hade förbokat hotellrum. Och visste precis var vi skulle vara och vilka järnvägsstationer vi skulle hälsa på. Vi träffade även på folket inne på godsbangårdar.
1: Och sen var vi uppe i tornet tillbaks då.
12: Ja, det är fantastiskt.
1: Mm. Det var häftigt. Mm.
13: Men efterhand glider samtalet in på kommunens besked att de inte kan vara kvar. Och stämningen blir dyster.
0: Det är 50 år gammal klubb, en massa gamla gubbar i en skola. De ska inte finnas där.
1: Nej.
0: Utan väck med oss.
1: Då får jag byta ämne tycker jag. Vi är faktiskt 50 år sedan vi är här och vi skulle ha lite roligt.
23: Skulle vi köra tåg?
1: Ja.
2: Jag kommer ihåg när vi körde ett sista tåg och det var ett jubileumståg som hade använts tidigare vid 10 års intervaller. Med det här tåget gick då den sista gången, det sista tåget som gick på banan. Det kändes ju...
0: Sista färden! Nu åker vi!
13: Det lilla tåget lämnar Newport för sin jubileumsfärd runt banan. De små miniatyrpassagerarna vinkar och en pappa med ett barn i handen greppar tag om sin hatt. På en skylt på den bakersta vagnen står det Järfälla modelljärnvägsklubb med blå bokstäver.
1: Ja, ska vi applådera eller hurra? Vi ska applådera, kan du en applåd?
0: Vi har inte kommit fram än.
13: Stellan går fram och lutar sig in över banan för att komma riktigt nära tåget. Glasögonen åker på så att han ska se alla detaljer. Några av de andra fotar och filmar. Det tar en kvart 20 minuter och sen har tåget kört hela banan. Efteråt packar Gunnar omsorgsfullt ner sina egna tågvagnar. Hushållspapper runt varje och sen ner på en avsedd plats i en kartong.
4: Finns det två sätt att stoppa ner på så är det 75% risk att det blir fel.
13: Och kanske är det bara jag, men jag tycker att det tar ovanligt lång tid för honom idag. Som i slow motion lägger han en bit hushållspapper till rätta över vagnarna innan han stänger locket på lådan.
5: Ja,
24: jag
5: känner
24: historiens
5: längsta.
24: Ja, du. Om man lugnt säger.
13: Stellan blir stående en stund med blicken på banan.
2: Det här med att man tittade och tog farväl av tågbanan, det gäller nog alla av oss. Att vi gjorde, hade den känslan då när vi tog farväl av banan. Och sen gick vi ut och åt middag då på Eddies bar i närheten där och pratade. Men det var sorgligt, det var nästan som en begravning tycker jag. Så att... Ja.
13: Men det finns ändå ett litet hopp i marsmörkret.
18: Vi har fått besked att vi får mer besök på måndag.
5: Det är sant.
18: Så vi får se vad som händer. Så vi får inte börja riva någonting än. Det rör på sig.
0: Som jag skrev, vi har ett litet halmstrå men det är väldigt, väldigt tunt.
13: Järfälla modelljärnvägsklubb håller möte. Om 3 månader ska skyddsrummet vara tömt. Men just nu har de fokus på ett viktigt besök.
0: På måndag så 16.20 så kommer...
13: Ordförande Tommy har ordet.
1: Regioner.
0: Han är någon högt höns i det där med SL och tågen i alla fall. Så att vi får se vad det kan ge.
13: Det är några lokalpolitiker från Miljöpartiet som ska komma. En av dem är trafikregionrådet Anton Fendert. Politikerna har blivit nyfikna och vill se banan, men har ingenting med säkerhetschefens beslut att göra. Men klubbmedlemmarna kan ändå inte låta bli och hoppas att politikerna ska engagera sig i frågan och hjälpa dem att vara kvar.
14: Så det är bra om många kan vara här lite tidigare och se ledsna ut.
19: Absolut.
14: När de kommer, va?
19: Ja, storkjuter.
23: Och skära lök när de kommer.
14: Ja, då tror man att det är någon matlagningsklubb.
23: Nej, men det
6: när de tackar. Ska vi ha tåg på banan som rullar så att de får se vad vi håller på med?
14: Jag har tagit med ett antal
7: tårar. Passar du på kvartsidan här? Det blir nog varmt så där.
23: Ja,
13: på måndagen kommer politikerna. Trafikregionrådet behåller sin beige rock på. Lägger händerna på ryggen och låter klubbordförande Tommy visa banan. Medan Charlie, Gunnar och Tord kör med sina tåg.
22: Oj, det här var en urspårning.
23: Gunnar, du får stanna.
13: Tommy gör sitt bästa för att politikerna ska förstå allvaret.
22: Jag har sagt att får vi reda på vad som är fel så åtgärdar vi det. Men det får vi inte reda på. Utan allting är en sån här kraftiga process. Som att det är bara vi ska bort. Jag vet inte vem det är som ska in här. Någon verkar det vara som har mer.
13: Trafikregionrådet hummar, nickar och ställer frågor. Men aktar sig för att kommentera kommunbeslutet om att tömma skyddsrummen.
22: Tack.
13: Besökarna tackar nej till kaffe, skriver gästboken och tackar för besöket.
8: Tack så mycket.
9: Tack så mycket för att vi fick komma.
23: Hej Stellan.
13: Stellan dyker upp i sin blå parkas precis när de går.
14: Va? Kommer du nu? Du missade ju de här resultaterna här.
23: Ja,
9: de lät ju väldigt positiva gubbarna, men det är inte säkert att det händer något mera för det. Vi får ju se vad som händer. Jag vet bara att ena mannen, han jobbar ju för kommunen.
10: Den ena var väl Miljöpartiet, va?
9: Ja, Miljöpartiet är inblandat nu. Men vad det har med oss att göra med miljö, det vet jag inte.
25: Vad tänker ni efter besöket nu då? Finns det några hopp liksom?
19: Precis, det är alltid en tveksamt att det gör någonting till.
14: Ja, det är liksom en vatten på en gås.
19: Ja, en han som var från kommun, han skulle åtminstone inte ha tagit fastighetssidan och se vem det var.
14: Ja, han säger det.
13: Klubbmedlemmarna samlas i fikarummet för att prata om framtiden. De tror inte att politikerbesöket kommer att ändra på något och de börjar få ont om tid. De måste riva banan och tömma skyddsrummet.
9: Det är bara bitar i sura äpplet.
13: Efteråt berättar Lasse.
9: Vi hade ett planeringsmöte där vi i detalj gick igenom vad som skulle göras inför rivningen. Nu då. Vilken ordning det kommer att göra.
10: Det var sista gången vi skulle dra banan.
9: Ja, hör du det?
23: Det är inte klokt.
9: Nu får vi plocka ner allting och ta med hem det som är våra egna privata delar. Och på söndag förmiddag så börjar vi med det lite grovjobbet då.
23: Mm.

0: Ny måndag. Men det är ingen som ställer upp några tåg. Jag får en ny rundtur av Lasse. Den här gången fnissar vi inte åt snusk och roliga detaljer. Lasses hotell, det älskande paret, den läsande unga mannen och kvinnan med motorstopp är alla borta. Här och var ligger lossade hus och högar med figurer. Men just mina favoritfigurer ser jag ingenstans.
1: Vi började för en vecka sedan. Klockan ner med gröna gardinerna som hänger i taket. Och nu håller jag på att plocka ner lamporna. Jag tänkte försöka återanvända dem hemma på min hemmabana. Här har det börjat hända lite saker också idag. Det är några kåkar som har flyttat från andra ställen. Gunnar håller på här borta nu. Det är montering av berget.
2: Här nu sitter också någon, hade jag missat.
1: Det sitter en gubbe till, ja. Han håller på att klippa kablar och gräskort i gäng. Det är inget roligt att riva det man har byggt på i så många år. Jag har ju varit med sedan cirka 1990. Så det är ändå 34 år någonting.
3: Det skar ju in när man såg när man rev landskapen då, som hade tagit tid att bygga upp. Det var ju mycket med gips och sånt här. Va, så att bergsformationer och floder och skrevor. Och...
0: Stellan är inte med och river. Han står på olika ställen i lokalen med sin krumma rygg och bruna kostym och betraktar förödelsen.
3: Jag såg ju hur man gick löst då på... Ja, framförallt en som var väldigt duktig på att riva då. Han gick loss på de här bergsformationerna där det gick undan. Alltså det. Och det var ju inte tvunget, va? Vi hade ju begränsad tid på oss. Då, så att det var ju duktigt av honom och fixa det här. Så att. Ja, det skar igen verkligen. Det kändes inte så bra.
4: Det ska gå.
0: Gunnar sliter hårt med sin tigersåg och bryter loss stora delar av banan. Men nu måste han ta paus och leta rätt på sin hjärtmedicin.
5: Annars stannar vi punkten fullkomligt. Så.
6: Håller den igång nu?
5: Ja, nu håller den igång en dygn till.

0: Jag skriver inte Lasse Nilsson.
1: 24 stycken tågensignaler vill ha.
0: Mm.
2: Jag menar, det är inget måste, men ni vill ha.
0: Nej, men vill ha.
3: I ett block har Tord inventerat allt som utgjort tågbanan. Hus, träd, djur, växlar, broar och berg. Där antecknar han vem som tar hem vad.
4: Den rödblåa jubileumsvagnen.
5: Tog den hem den där bergbiten vid koltaget. Och jag har inte någon gång ännu sett att mitt i den skogen så går det gubbe med en hund.
0: Ja, det finns en björn där också.
3: Det lilla fikarummet börjar bli kallt och tomt. Kaffebryggaren står på en stol. Charlie skär upp en bit rulltårta.
6: Det känns konstigt att åka hit utan att ha en låda med lok och vagnar med sig.
5: Ja.
6: Som man brukar ha. Så det är klart att det är modigt.
7: Ja, det är så sorgligt. Fruktansvärt sorgligt. Det hade man ju inte trott.
3: För många år sedan när Stellan gick med i klubben var det få som pratade om hot från Ryssland. Och tanken på att svenska folket skulle söka skydd i källare var abstrakt och knappt ens existerande. Nu, här i skyddsrummet, är den ytterst påtaglig. Och på nyheterna pratar ministrar om att det kan bli krig i Sverige.
7: Jag har inte varit här så där väldigt länge, 12-15 år. Och när man kom hit och inte trodde man att det skulle bli den här utvecklingen. Det hade ju ingen förutsatt. Det närmast låg man åt. Nu är vi där alltså.
3: Han har plockat ihop två pappkassor med videofilmer som han vill få med sig hem. Men när han ska ställa dem åt sidan så råkar han välta en låda med bråte.
7: Jag får ju tänka mig för att jag tar hem. Jag får inte plats med hur mycket som helst. Och det är ändå lite kassar som står där de inte ska stå och sånt här.
8: Så nu när du måste välja så noga, vad väljer du för någonting då?
7: Ja, det beror på. När det gäller såna här videon har jag ju valt det jag är intresserad av. Elektriska järnvägar, gamla Interurbans. Så jag är intresserad av en del järnvägar, Pennsylvania till exempel har jag tagit också. Så att, ja, det är lite sånt. Jag får välja ut det alla intressantaste.
3: I själva skyddsrummet är all tågbana borta. Nu river de träställningarna som burit upp banan. De konkar plywoodskivor, reglar, plank och svarta sopsäckar genom de röda dörrarna upp för trappan till en container där de slänger brännbart.
9: Ska jag skicka? Är det en gång med
7: Jag sparade en liten amerikansk buss då, från en sån här GM Old Look som stod där. Som jag tänkte att den där skulle jag kunna ta hand om. Så den har jag hemma på byrå hemma. Det gick ju inte på en dag om man säger så. Men det var synd på banan för den var verkligen fin då. Och även till och med amerikanska tidskrifter skrev om oss.
3: Den 6 maj 2024 håller klubben sitt sista möte i skyddsrummet. Där tågbanan slingrat sig fram bland berg och sjöar är det bara en stor, tom betongyta med pelare som får mig att tänka på ett parkeringsgarage. Kommunen gör en besiktning av lokalen och ordförande Tommy lämnar över nycklarna.
7: Och sista dagen då, ja, då körde vi iväg med kaffebordet och allt sånt här. Det var ju ett stort runt bord, så att då förstod man, ja, det här är sista gången man är där.
10: Adjö.
11: Adjö.
10: Nu är vi nöjda.
11: Ja. Det var det.
7: Jag kommer ihåg sista gången jag gick upp för trappan till banan och tänkte, ja, det var sista gången man gick här. Det är liksom en, ja, vad ska man säga, en brytpunkt i ens liv eller vad man ska kalla det för.

0: Åren med tågbanan i skyddsrummet är förbi.
1: Jag sörjer det verkligen. Jag är ledsen för att det bara försvann.
2: Fast väldigt roligt de här åren som har varit i alla fall, och fått många nya vänner och så, och det har ju varit väldigt trevligt, så att man får glädja sig åt det.
0: Stellan har VHS-filmerna och sin lilla buss som minne. Mer än så har han inte plats med i sin lilla etta.
2: Jag saknar ju banan väldigt mycket, för att det var ju dels tågen, alltså att köra med tågen och genom landskap och så. Och dels var det den sociala biten. För mig betyder det väldigt mycket att träffa folk då, likasinnade.
3: Intresserad av grillen.
4: Så där då,
3: strömming.
4: Strömming.
3: Jag tycker strömming här.
0: Oktober 2025. Det har gått nästan 1,5 år sedan klubben tömde skyddsrummet på det sista och lämnade nycklarna till kommunen. På en järnvägsrestaurang med biff, raggmunk och stekt sill med löksås på menyn så träffas de, Stellan, Lasse, Charlie och de andra för första gången på ett halvår. Men tanken är att de ska ses oftare än så.
5: Vi har lagt upp att vi träffas ungefär en gång i månaden. Det kan vara allt ifrån 4 till som ikväll 10 personer. Det är ganska roligt att kunna snacka lite grann. Om tåg. Några har ju anläggningar hemma också, men inte alla. Många av oss är också pensionärer och då kan det bli ganska ensamt. Och man försöker kompensera lite grann med lite fler besök på kanske Spårvägsmuseet eller uppe i Gävle. Järnvägsmuseet då. Jag försöker springa på gym och träna lite grann för att få tiden att gå då.
6: Vad jag tycker om är modern järnväg. Och det här med att man kör...
0: Stellan hoppas att de ska fortsätta ses en gång i månaden.
2: Jag tycker det är väldigt trevligt att träffas. Otvunget och äta lite gott och prata om lite datt. Utan...
0: Vad brukar ni prata om när ni ses?
2: Ja, vi pratar ju i ganska stor utsträckning om tåg naturligtvis.
0: Det var mycket av modelljärnvägen som de fick slänga när de rev banan. Men en del har de sålt vidare och en del grejer fick eller köpte medlemmarna själva. Lasse har sina hotellbyggen där hemma. Men han har liksom kommit av sig med sin hemmabana.
5: Ja, tiden efter att vi fick beskedet att vi skulle ut, så på något sätt så gick luften ur. Man tappat intresse att göra något mer med tåget tag. Så att jag har bara... staplat in en massa flyttkartonger i min lägenhet och inte kommit så värst mycket längre på min hemmabana. Man saknar gänget lite grann och den här första punkten man kunde gå till och få utlopp och köra runt lite med sina grejer också.
0: Måndagskvällarna i skyddsrummet med tåg och kaffe kommer alltid ha en särskild plats i Stellans hjärta.
2: Jag var nog den som saknade det hela mest. Vi hade trevligt ihop och vi respekterade varandra och tog hand om varandra och alla var vänliga och trevliga. Så att det var vänskap.
0: Du har hört P4-dokumentären Sista tåget från skyddsrummet. Jag heter Karin Holsten. Producent Sofia Kottorp. Slutmix David Hellgren. Dokumentären är från 2026.
7: Om du tyckte om den här berättelsen och vill höra fler historier från vårt systerprogram P4 Dokumentär, så hittar du dem i appen Sveriges Radio. Nu ska du få ett litet smakprov från en annan P4 Dokumentär. Den handlar om en sur och tvär gubbe med skägg som levde ensam på en ö mitt i Vättern i 50 år. Vem var han? Och varför var han så tjurig? Så här startar myten om enslingen på Fjuk, av Rickard Benny Liljegren.

Vättern, november 1966. Vinden är hård och sjön går tungt. Fiskargubbarna i båten bestämmer sig för att ta skydd och vänta ut ovädret på en av öarna. De styr båten in mot en liten hamn där vinden inte riktigt kommer åt. De lägger till och tar sig upp på stenstranden. Den ena fiskaren tar fram kaffekannan och sätter fart på primusköket, medan den andra sneglar upp mot skogsbrynet. En bit upp från stranden, i skydd av lite buskar och träd, ligger en ensam liten stuga. Vinden viner och trädkronorna dansar fram och tillbaka. Medan kaffet kokar promenerar den ena fiskaren upp mot stugan och knackar på. Inget svar. Han öppnar och stiger in. Där inne är lite dunkelt. På kökssoffan ligger en gammal man med stort vitt skägg. Hans ögon är slutna. På hans mage ligger en katt som nyfiket tittar upp mot besökaren. Han går fram och känner på gubbens hand. Iskall. Vätterns ensling är död.

0: Alltså, här var ju, här är ju en av stenarna som boden stod på.
1: Det är den 10 februari 2025 och jag befinner mig på ön Fjuk, mitt ute i Vättern.
0: Här gick han ju liksom. Här var dörren någonstans.
1: Med motorbåt från Motala är det en resa på ungefär 30 minuter. Första gången jag hörde talas om Enslingen var som liten grabb under min uppväxt i Motala. Han beskrevs som en tjurig gubbe, en ensling som ofta sprang och gömde sig när oväntade gäster var på ingång. Han har länge funnits där i mina tankar. Nästan som att ifall jag kom ut i ön så skulle han finnas där.
2: Nu har jag gått i land på Fjuk i Vättern. Det är väldigt vackert, det är soligt och det är blå himmel. Men ändå så biter det bra i kinderna.
1: Runt omkring finns det gott om träd som täcker ön. Och på flera ställen växer det tjockt med ljung. Nerifrån stenstranden där jag står ser jag fyren uppe på höjden. Det sägs att det var där som enslingen brukade gömma sig. Jag promenerar upp längs med stigen för att ta en närmare titt.
2: Fyren är låst.
1: Vinden uppe på höjden blåser fullkomligt iskall. En återkommande tanke när jag går runt ute på ön är, vad var det som drev honom till att flytta ut hit till Fjuk? Jag börjar ringa runt till folk som kan berätta mer om honom.
3: Ja, han kallades ju Enslingen då. Att han hamnade där ute, det påstår ju en del berodde på olycklig kärlek då. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Och jag vet inte om någon visste om
4: det. Var det väl sådär att han var lite, att han skulle vara ett egen. Och det kanske han var på sitt sätt, såklart att det blir man ju att bo där ute. När folk kom på sommaren, farsan kunde säga att han bara försvann och då gick han in i fyren och satte sig då. Jordan, ja.
5: Ja, Lasse.
1: Jag hittar en släkting till Enslingen. Han heter Lars Fernstedt.
5: Ja, men det var ju lustig gubbe som bodde där ute som var släkt med farmor.
1: Lars farmor var Enslingens syster.
5: Det var ju så att den ville ju inte låtsas om att han var släkt en gång. Sen pratade jag aldrig om det så. Tack vare att han var lite lustig på det. Och det var han ju. Om jag ska vara ärlig så tror jag inte de hade mycket kontakt med han. Och han åkte ju sällan in till staden. Jag vet inte om han åkte in någon gång, gjorde han väl. Det var ju lite konstigt på den tiden alltså. Och så bosätta sig på en ö själv. Sen när jag var 13-14, då hade en annan i huvudet än den där gamla gubben, tänkte han.
1: Jag märker snart under mina samtal att bilden av Enslingen ofta går isär och mina frågor blir bara fler och fler. Hittills under mitt sökande har jag endast haft legenden om honom som källa. Tills nu. Jag hittar en artikel om en man som hette Sven A. Samuelsson, som under sin levnad arbetade som journalist och redaktör på Motala Tidning. Sven hade en uppenbar förkärlek till lite udda karaktärer. En av dessa var just Enslingen, vars riktiga namn var Erik Zetterblad.
6: Japp, här är alla. Alltså, det här har ju alla som
1: är... Sven sparade på det mesta och idag är det dottern Margareta Willemsson som har hand om Svens personliga arkiv.
7: Olika människöden, det var ju det han ville skriva om. Och sen här är ju allt, om man säger historiskt, som finns.
1: Margareta visar mig en hylla i ett litet rum i huset. Hyllan är fylld med olika livshistorier, en i varje mapp.
6: Och sen har jag dem där nere, fulla. Och en garderob.
1: Jag är lite extra nyfiken på just en av dem.
8: Det fanns väl någonting som var specifikt då för Enslingen där i...
6: Här ja, men den har vi här uppe.
8: Ja, det är det som du har plockat fram.
6: Mm. Precis.
1: Vi går till köket. Och där på bordet, i form av bilder, artiklar och böcker, ligger fragment av ett liv utspritt.
7: Nu ska vi se då. Här hade, ja, vi tar den där först. Ja. Den där mappen där.
1: Vi börjar gå igenom materialet under tiden som vi dricker kaffe. Och snart går åtminstone en sak att fastställa. Han verkar ha varit en ganska populär ensling, Erik Zetterblad. Åtminstone på senare år.
7: Den är från 42. Här har du hela artikeln där.
8: Det är en ganska stor artikel om honom här.
7: Mm. Det här är nog också så då, delar
9: det här
7: av
9: det är en, som har varit inne i korren, tror jag.
8: Mm.
7: Och det handlar om ensling.

0: Tack!
1: På en turistbyrå i centrum av Motala träffar jag Lotta Holmberg. Under åren har hon föreläst en hel del om sjön Vättern och där är även pratat om den mytiska enslingen på Fjuk.
2: Ja, men folk vill gärna höra om honom, och om vi säger att vi ska prata om Vättern eller ön och sådär, då är det ju med en gång någon som kommenterar att nu ska vi berätta om enslingen, och många har personliga minnen och tusen teorier om det här med varför han bodde där och så. Han är ju en man som berör.
1: Han föds 1884 i en liten by i Västergötland, och under uppväxten är han allt annat än ensam.
2: Han har 10 helsyskon och en äldre halvbror och han bor i Västergötland. Hans pappa är handlare.
1: Erik är något av ett läshuvud redan i tidig ålder och får lovande betyg.
2: Redan då hemma i Västergötland där han föds i Gingriby utanför Borås, där vittnar man om att han har bra betyg.
1: I början av sekelskiftet bestämmer sig familjen Zetterblad för att flytta från den lilla byn i Västergötland över till den växande industristaden Motala i Östergötland.
2: Och det är för att hans pappa ska starta en mycket speciell butik här, nämligen Trepöjkaboden, som ligger på Bismotalagatan. Och det är hans pappa, Zetterblad, Cedrin och Flodin.
1: Erik skickas snart iväg till Norrköping för att utbilda sig till ingenjör.
2: Och med tanke på att han ändå kommer från en väldigt stor familj, och jag har ingen uppfattning om att hans familj var särskilt rik eller så, så var det ändå bra gjort.
1: 1904, när han är i tidiga 20-årsåldern, tar han examen från Norrköpings tekniska elementarskola.
2: Och sen så flyttar han till Norrköping och jobbar då på mekanisk verkstad.
1: Världen ligger nu vid Eriks fötter. Men något går fel.
2: Men sen händer det någonting i hans liv. För att han, om allt hade varit som det skulle, så hade han väl fortsatt som ingenjör eller mekaniker eller liknande. Gift sig och skaffat barn.
1: Orken försvinner. Huvudet och kroppen hänger inte med. Av en läkare får han höra att han har svaga nerver.
2: Och det är där då man spekulerar i de här olika. Var han hjärtsjuk? Hade han hjärtesorg? Var han utbränd eller så?
1: I en bok som nämner Eriks liv läser jag att han i tidig ålder ska ha drabbats av hjärnhinneinflammation. Något som skulle kunna förklara hans framtida hälsoproblem. Kanske blev det bara helt enkelt för mycket för Erik. Han ordineras frisk luft som lösning på sina besvär. Erik följer rådet och ger sig iväg på jakt efter arbete i den friska luften. Erik har tagit sig till Göteborg där han har fått arbete som hamnsjåare. Dagarna består av att lasta av och på de stora fraktfartygen som kommer med varor från världens alla hörn. Men här blir han inte kvar särskilt länge. Snart ger han sig av till nästa arbete.
3: Hur gick för Erik Zetterblad och hur han levde resten av sitt liv ensam på ön Fjuk, det får du reda på om du letar reda på Enslingen på Fjuk i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
4: Om 5 minuter får vi ekonyheter och 4:03 börjar Krasch eller konsensus. Idag har Dilan Apak tagit bilen till Malmö. Nu över till SMHI.
5: God eftermiddag. Och här på SMHI läses idag sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett annat rör sig österut över Baltikum. Och vi har kulingvarningar utfärdade på Skagerrak och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten och fiskebankarna. Väst eller nordväst 6-11 meter per sekund. På fiskebankarna upp till kuling 15. I natt allmänt 6-11. Mest god sikt, men från i natt skurar med måttlig sikt. Sydutsida, nordväst 10-15. I kväll långt.

0: långsamt avtagande och imorgon bitti växlande 1-5. Imorgon eftermiddag sen syd eller sydost 5-10. Mest god sikt, men från i natt skurar. Skagerrak, väst eller nordväst 11-16 och då blåsigast i väster. Ikväll avtagande och i natt nord eller nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Mest god sikt, men imorgon förmiddag skurar med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst 6-11. Först mest god sikt, men imorgon förmiddag skurar med måttlig sikt. Vänern, väst eller nordväst 8-13. Avtagande och ikväll 1-6. I natt ost eller nordost 3-8. Och imorgon eftermiddag växlande 1-6. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten. Väst eller nordväst 8-13. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Tidvis regn med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Växlande 2-7. Ikväll nord eller nordväst och ökande till 8-13. Imorgon på Bottenhavet 10-15. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Finska viken, nord eller nordost 4-9. I natt vridande till omkring väst och ökande till 8-13. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken, ost eller nordost 6-11 meter per sekund. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen, både Kalix och Ratan 9 cm över nollnivån i RH2000. Sundsvall 8 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 28 över, Klagshamn 24 över och Göteborg 11 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 63 cm över referensytan på sjökortet. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde nordväst 13 meter per sekund. Oxöfyr nordväst 8, Skagen väst 11. Nordkoster nordväst 6, Väderöarna nordväst 4, Måseskär väst 8. Pålgrunden nord 6, Naven nordväst 3, Vinga nordväst 11. Nidingen nordväst 12, Anholt nordväst 11, Hallands Väderö väst 12. Drogden nordväst 15, Falsterbo nordväst 12, Arkona väst 12. Skyllinge väst 7, Hammerodde väst 13, Hanö väst 14. Utklippan väst 10, Ölands södra udde sydväst 5, Ölands norra udde sydväst 4. Harstena nordväst 4, Hoburg sydväst 6. Östergarnsholm väst 6, Fårösund väst 7. Gotska Sanden och Landsort båda väst 6. Skarpö sydväst 2, Svenska Högarna sydväst 4, Söderarm väst 4. Finska Ute nordväst 4, Nyhamn väst 5, Märket ost 1. Örskär nordväst 5, Äggrund nordost 3, Kuggören nordväst 6. Brämön nordväst 7, Lunge sydost 2, Skogsudde och Järnes klubb båda ost 4. Holmen och Bjure klubb båda nordost 5. Biterönskär nordost 4, Rödkallen ost 7, Kemifyr nordost 2 och Storön ost 4 meter per sekund. SMHI tillbaks ikväll 21.50. God eftermiddag.
1: Här är Ekot. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmats och där materialet sen delats på nätet. Nigel Leary är biträdande direktör för Storbritanniens kriminalpolis NCA.
2: We're seeing large networks of individuals sharing information online.
3: Det vi ser i utredningen och som är nytt är hur teknologin möjliggör brotten. Vi ser stora internationella nätverk som delar information om hur man exempelvis går tillväga för att bäst droga ett offer. men också hur det här övergreppsmaterialet delas online, säger Nigel Leary. I Storbritannien har utredningen lett till att minst 8 personer gripits och 270 personer som kan kopplas till ett internetforum där övergreppsmaterial delats har kunnat identifieras. Det handlar om offer som drogats för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkter som filmas och sen delas på nätforum. Likt det uppmärksammade Giselle Pellicot-fallet i Frankrike. Sofia Sofroniado, London.
1: Nu har årets första honung börjat skördas och efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det betydligt bättre ut i år. Lena Frey är biodlare i Värnamo.
4: Jag tror det går bra. Det är svårt att veta ännu, men det ser mycket bättre ut i år än vad det gjorde förra året.
5: Hur känns det då att det går gått bättre i år?
4: Ja, det är jätteroligt. Verkligen roligt är det. Så nu är det roligt att jobba med dem igen.
6: Vid en gård i Värnamo står 13 bikupor på gräset. Vid en av dem står Lena, iklädd biodlarutrustning med nät framför ansiktet och gula handskar. Och hon lyfter upp en ram med vaxkakor där ett 30-tal bin kryper omkring.
4: De stoppar in honungen i det här hålen och så fläktar de så att den blir tillräckligt torr. Och sen lägger de på eget vax på och utanpå den.
6: Förra året var det för kallt och regnade antingen för mycket eller för lite. Och då ville inte bina flyga ut ur kupan. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper nektar.
4: Det var så konstigt väder. När blommorna blommade så regnade det. Och sen var det för varmt väder och blåsigt väldigt mycket så bina kunde inte flyga.
1: Reporter Ninva Kandemir, P4 Jönköping. Åskan och blixtrar som dragit in över mellersta Sverige nu under eftermiddagen har ställt till det på flera håll. I Haninge utanför Stockholm har en lada fattat eld efter ett blixtnedslag, skriver Aftonbladet. Inga djur eller människor ska ha kommit till skada. Och i Gävle fattade en villa eld efter att blixten slagit ner. Ingen skadades dock av branden. Och i Skogås centrum har en stor vattenläcka utanför Stockholm uppstått och även den orsakad av blixten. I studion Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Vilken roll har känslor när det gäller lag och rättvisa? Ja, det är en av många lyssnarfrågor som får svar i Fråga filosofen klockan 5. Men först ska Dilan Apak ta oss med till Malmö.
9: Kom in i den lite lätt kvava bilen.
10: Ja men gud, ska det vara så här?
9: Vet ni vad som är jätteroligt? Att jag har jättemycket problem med internet på min telefon.
10: Det är Peters fel.
9: Vad har du gjort, Peter?
10: Där framme ligger internetstiftelsens kontor i Malmö. Jag tänkte det var därför ni valde den här platsen.
9: Mm, precis, det visste vi. Det visste vi.
11: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
12: Så du ska köra och snacka samtidigt?
9: Ja.
13: Kvinnor kan göra mer än en sak.
9: Men jag gör ju redan mer än en sak. Jag kör bil och bygger ett barn och så ska jag prata samtidigt. Vi får se.
12: Och så ska du få ordning på internet
9: ja,
12: också.
9: Ja, herregud.
13: Men du är från Malmö. Jag kan Malmö. Vart ska vi köra?
12: Jag är född i Malmö.
9: Alltså problemet är att ni får inte veta vart vi ska åka någonstans. Jag har valt ut en väldigt speciell plats. Som ska ta
13: en kyrkogård. Färdigt hål.
9: Där vi ska begrava en dator.
13: Hela internet kan begravas där.
9: Sådär.
13: Ja.
12: Kolla.
9: Nu
13: får vi inte titta då, ja. För då vet jag att vi ska.
12: För knappar du in där så...
9: Men jag ska faktiskt presentera er innan vi sätter igång. Mm-hmm. Vi kan börja med dig Peter, för jag råkar veta att du är lite allergisk mot titlar.
13: Ja.
9: Så vi har laddat upp med massa titlar på dig.
13: Då ska jag alla.
9: Välkomna in i bilen, Peter Sunde, IT-entreprenör, nätaktivist och känd, eller ska vi säga ökänd, som medgrundare av The Pirate Bay.
13: Mm.
9: Reaktion på dessa titlar?
13: Jag är också en medmänniska, pappa. Det är finare titlar. Mm. Det andra är inte så viktigt.
9: Ja, du tyckte vi hade för få titlar?
13: Ja, alltså ska man ha titlar så ska man ha alla.
9: Ja, okej. Okay. Mm. Och med oss har vi också Joakim Jardenberg, mer än bara IT-entreprenör? Eller skulle du kalla dig IT-entreprenör?
14: Jag har ju alltid skyggat för ordet IT överhuvudtaget. Ja. Jag tycker internet är ett väldigt fint ord, men IT, nej.
9: Då kallar vi dig bara entreprenör. Också debattör, expert på sociala medier och affärsängel.
14: Ja.
9: Vad gör en affärsängel?
14: Investerar i sånt som han bygger, till exempel.
9: Du kallar också dig själv för the internet guy.
14: Nej, det är andra som kallar
9: det. Det är andra som gör det. Ja. Men har du accepterat den titeln?
14: Ja, jag accepterar allt man kastar på mig. Det kommer du märka här när jag är väldigt flexibel.
9: Det. Ja. Jag ska dra lite bakgrund innan vi liksom sätter igång på riktigt. Den här gången har vi åkt till Malmö, som med sin internationella atmosfär, unga befolkning, färgstarka techscen och sin bro till kontinenten lockar kreatörer från när och fjärran. Men samtidigt som människor, idéer och kulturer möts här pågår en annan kamp om öppenhet, den på internet. Det nät som en gång såg som en gränslös plats för fri kommunikation, kreativitet och kunskapsutbyte och som idag är en självklar del av våra liv har gradvis förändrats. Vissa menar att utvecklingen har gått så långt att internet, så som vi en gång kände det, redan är förlorat. Så frågan är internet på väg mot sin undergång? Eller står striden om dess framtid fortfarande öppen? Och här tycker ni väldigt olika. Mm. Peter, du tycker att internet har blivit en fullkomlig mardröm?
13: Ja.
9: Vi har gett upp all makt, tycker du, till företag. Och att det här nuvarande systemet vi har är så trasigt att det krävs kanske en total omstart. Att vi inte ens kan laga det.
13: Det går inte att laga. Nej, det stämmer. Omstart vill jag inte ha heller. Jag tycker vi ska bli av med det kanske.
9: Och vi ska bara liksom radera det helt och hållet.
13: Det är lika bra. Det vore ju kul.
9: Joakim, du delar ju inte alls den här bilden. Du tycker att nätet ska ses som ett ständigt pågående demokratiprojekt. Att makten fortfarande ligger hos användarna själva oavsett vad techjättarna gör.
14: Jag tycker kanske inte att det är ett nollsummespel på det viset som det beskrivs här. Att bara för att någon har mer makt än någon annan så betyder det att vi är fullständigt maktlösa eller utan någon som helst egen kontroll och påverkan.
9: Är det så du känner, Peter, att det är därför vi behöver liksom dra ut sladden helt och hållet? Att vi är totalt maktlösa inför vad internet är idag?
13: För mig känns det som med droger. Det är gratis första gången. Vi fick leka lite, det var kul och sen helt plötsligt är man beroende och sen så är det någon som bestämmer vad man ska och inte ska göra. Så, och det är det som har varit problemet hela tiden. Som internetaktivister har vi ju pratat väldigt länge om att ska vi inte reglera det här så vi vet vad vi har rätt till istället för att prata om liksom vad andra företag har rätt till.
14: Men det är ju ganska få saker som vi drömde om att kunna göra på internet för 20 år sedan som vi de facto inte kan göra idag.
13: Jag tror vi drömmer om olika saker.
14: Ja, berätta vad du drömmer om då.
13: Jag drömmer om att det ska vara någonting som vi äger gemensamt och har liksom en demokratisk kontroll över så att vi kan bestämma ihop vad vi ska göra. Inte att det är liksom upp till Mark Zuckerberg eller Peter Thiel eller någon annan vad vi ska tycka och tänka och vad vi får titta på.
14: Jag tycker inte att de bestämmer över mig vad jag kan tycka och tänka.
13: Nej, men de har möjlighet att bestämma vem som är våra politiker och vem som syns och vem som får bestämma. Så det är liksom, det har gått väldigt, väldigt, väldigt långt den biten. Och det är för sent att vända tillbaka det.
9: Men har det verkligen gått så pass långt att det enda alternativet är att skrota det?
13: Alltså, vi har inte ens lyckats att förbjuda liksom, tobak som vi vet har varit skadligt i 40 år.
14: Jämställer du verkligen internet med tobak?
13: Nej, internet är värre. Men på riktigt. Alltså, det är ju precis samma sak som liksom, det här med big data och liksom, big tobacco.
14: Nej, det är inte samma sak. Alltså, tobak finns det väldigt få positiva aspekter av. Medan du måste väl ändå hålla med om att internet finns det ju både positiva och negativa aspekter av och förutsättningar för.
13: Men jag tror det är lite som att man får lite för att vara nöjd. Det är ingen som är lycklig längre. Utan man får lite som man är nöjd så man inte gör revolution. Det är ungefär där vi är. Liksom, vi står ut med att det blir lite sämre hela tiden. Och så tycker vi men det är någonting bra ändå. Vi försöker se det positiva saker istället för att bara ge upp.
14: Om du bortser ifrån de förutsättningarna som internet faktiskt gör så har du ju ett otroligt västligt och nordvästligt nästan privilegierat perspektiv på vad det är. Det är ju fortfarande så att det här skapar förutsättningar för en global tillväxt och för människor att resa sig ur fattigdom och få en röst och åstadkomma saker och ting. Att det sen samtidigt gör Mark Zuckerberg rik, det är ju liksom kapitalismens spelregler. Det har ju ingenting specifikt med internet att göra.
9: Det är underbart att diskussionen är igång redan. Vi ska åka iväg och så ska ni på. Jag ska ju ta med er till en plats jag har valt ut.
14: Ska vi hjälpa så att dra i handbromsen?
9: Nej, men den är lite, den har trilskats ända så där. Ja.
14: Kolla.
9: Är ni redo? Har ni bälte på?
13: Mm-hmm.
9: Ja. Peter, hur känns det att sitta i en bil med en demokratisk optimist.
14: Pragmatisk optimist.
9: Pragmatisk
13: optimist är en sån som vet att det har gått under och att man är okej med det.
9: Ja.
13: Ja. Nej, då, det är väl... Det är ju problemet i samhället. Alla är så jävla positiva. Känslan av Joakim är lite för mig som en så här elevrådsordförande som är så pepp att vi löser det här ihop.
9: Mm.
13: Har du varit elevrådsordförande?
14: Ja, klart jag har.
9: Men Joakim, vad känner du inför att sitta med en oerhört cynisk pirat som ständigt balanserar på plankan, får man väl säga?
14: Ja, men det finns ju olika sorter av cynism. Ja. Och jag tycker ju att Peter ändå, han gör ju grejer. Va? Han håller inte bara på och gnäller och klagar. Så att jag tycker det är jättemysigt att sitta med Peter. Jag har saknat
9: det. Härligt, vilken mysig stämning. Ja. Ni känner varandra sedan innan, eller?
13: Lite
9: visst, har ni träffats förut?
13: Ja.
14: Internet i Sverige var ju inte så jättestort på den tiden, så att alla som grävde i den där gropen känner väl varandra i någon mån. Sen har vi sprungit på, vi är ju Malmöbor och jag har ju försökt att liksom hålla lite koll på allt vad du håller på med nu. Du försöker ju faktiskt att bygga någonting, vilket jag tycker är himla bra.
13: Tack. Mm. Nej, men det är ju det. Jag är lite som här riddaren i Monty Python. Kan kapa mina armar och mina ben. Jag kommer fortsätta ändå, men...
14: Kom inte, ska jag bita dig i hälen.
13: Ja, men det kommer jag säkert göra, men det är ju bara någon form av självförsvar när man pushar liksom.
9: Men vad har ni liksom för förväntningar på det här samtalet? Vad tror ni att ni kommer ta med er?
13: Jag vet inte. Måste man ha förväntningar?
9: Nej,
13: men jag menar... Vad har du för förväntningar?
9: Jag?
13: Ja.
9: Jag har förväntningen att få höra ett väldigt intressant samtal om internet. Något som bara är i våra liv. Som vi kanske inte bryter ner så ofta som vi borde.
13: Men vem äger internet?
9: Svara på det du.
13: Har Sverige någon kontroll över internet?
9: Ingen aning.
13: Grunden för internet i stort sett är ju fiberinfrastrukturen.
14: Ja.
13: Och den ägs mer och mer bara riskkapitalbolag. Så mer och mer amerikanskt ägda. Och det är inte så att jag är anti-amerikansk, men för mig är det ett problem att man har låtit någon bygga gemensamma vägar.
14: Ja.
13: Och sen så tänker vi inte på att någon äger dem, vi bara köper dem. Och sen helt plötsligt så börjar det handlas med dem och sen så börjar det kosta massa pengar och sen så börjar det bli förbud vad vi får och inte får göra på dem. Som inte vi har någon makt över.
14: Ja, men låt oss prata om makt och bara för ett ögonblick, för där är nog du och jag fundamentalt oense. Jag tror ju inte på den politiska makten på samma sätt som du gör. Och att du fortfarande håller fast vid att det skulle vara fantastiskt och någon slags idealbild att internet skulle ägas av politiken eller av staten eller vad det nu är för någonting. Det är ganska fascinerande i ljuset av vad som har hänt i USA nu de senaste 3 mandatperioderna egentligen.
9: Är det här något som ni brukar göra, liksom debattera i bil?
13: Nej, jag är mest arg i bil.
9: Bildebattvana.
13: Ja, alltså jag är
9: det
13: mest
9: här
13: flyter
9: ju på hur bra som helst.
13: Det var någon som visade finger till mig i morse när jag körde bil.
9: Ja.
13: För jag körde laglig hastighet.
9: Ja.
14: Det ska man inte hålla på med.
13: Nej, det var ju...
14: Men varför gör du sånt? Du ska väl bryta alla lagar?
13: Jag har barn i bilen. Man bryter bara dåliga lagar.
9: Vad jag hör, Joakim, är lite fördomar som du har om Peter. Och det passar faktiskt perfekt. För att vi har ju bett er inkomma innan detta med fördomar som ni har om varandra. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på dem. Peter, vill du höra vad Joakim har sagt mer om dig annat än att han tänker att du ska köra olagligt?
13: Ja.
9: Då tar vi och lyssnar på det.
15: Peter är mer än 10 år yngre än vad jag är och ändå så ser jag honom som en nästa och en förebild. Men jag har svårt för att han verkar ha fastnat i drömmen om internet som vi en gång i tiden delade istället för att försöka bygga på de möjligheter som fortfarande finns kvar. Det blir lite för mycket svart och lite för lite hopp. Jag vill ju att Peter med all sin klokskap och all sin kraft ska kunna gå in här och inte bara hålla emot utan försöka jobba med istället.
9: Ja, vad säger du Peter? Har han rätt i att du är lite för motvalls kanske?
13: Nej, det vägrar jag gå med på. Det är jag emot. Har aldrig hänt.
9: Nej, inget som resonerar med dig i
13: inget,
9: den fördomen.
13: Inget.
9: Du är inte fast i det förflutna.
13: Nej.
9: Nej.
13: Men det var mycket bättre förr. Jag har alltid hatat nostalgin, så är det faktiskt.
9: Joakim, ska vi höra vad Peter sa om dig?
14: Shoot.
16: Ska man vara snäll? Så är han väldigt positiv och pepp. Och ska man vara jag så säger man kanske lite naiv för att han vill väl och tenderar att se det positiva istället för problemen. Jag vill att han ska sluta vara pepp. Jag vill att han ska se problemen och sen att vi kan vara sura ihop. Ja, men lite irriterande på ett bra sätt. Han kommer ju vara förberedd. Han är som så förberedd sig. Det tycker jag är fusk. Och det kommer inte jag vara. Och då vinner han. Men jag har rätt, han har fel. Så det löser sig automatiskt.
9: Nu har vi fått veta redan sedan innan att du var liksom elevrådsordförande. Är, ja, är du en pluggis, Joakim?
14: Ja, men det är jag. Ja. Det är, jag tycker om att ha koll på läget.
9: Men är du naiv?
14: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag är ju inte blind för utmaningarna. Jag är definitivt inte blind för problemen. Utan jag är jätteglad att Peter fortsätter att driva på för ökad privacy och för demokratisering av nätet. Men samtidigt så tycker jag också att mot våra normies, alltså mot de här människorna som faktiskt använder internet idag och som lever på det här nätet, att vi måste hjälpa dem att göra det bästa de kan med det de har. Det är vad jag tycker, att jag har någon jävla förpliktelse egentligen mot mina medmänniskor att inte lämna dem i mörker och förtvivlan.
9: Är det du tycker är naivt, Peter, eller idealistiskt?
13: Men alltså, jag tror aldrig man har samarbetat sig ur ett system där man ska liksom spela på systemets spelregler. Du förstör inte systemet inifrån. Det funkar liksom inte. Vi behöver ju någon form av revolution, men det gör ju inte vi, för vi har det rätt så bekvämt. Det är väl mitt stora problem generellt, att vi har det okej. Okay. Vi har det inte bra, vi har det okej. Okay. Och jag vill ha mer än okej. Okay.
14: Är det nu jag ska nämna att jag faktiskt var med i KPML-lär en gång i tiden? Jag har också stått på barrikaderna, Peter.
13: Så det var bättre förr?
14: För att jag var kommunist. Sen ryckte jag in i lumpen och allting blev förstört. Nej, men alltså, den där drömmen om revolution, den är ju också jävla förlegad på riktigt. Alltså, det är ju...
13: Men jag tycker inte det behöver vara revolution.
14: Nej, vad ska det då? Du vill ju inte stänga av internet och
13: skiten. Nej, men det är ju bättre att stänga av det än att se alla som lider på grund av saker som händer. Och om man inte gör det så får man åtminstone kunna bara säga, nu är reglerna så här. Och det är demokratiskt bestämt. Vill ni finnas internetleverantörer i detta landet så gäller de här reglerna. Vi äger kablarna, gemensamt bestämmer över åtminstone. Inte någon så här... Nej, men de är rätt okej killar.
9: Men går det, Peter? Går det att förena? För du vill ju ändå ha total frihet.
13: Så enkelt är det inte. Alltså, total frihet är ju inte jättebra heller. Jag vill ha liksom frihet med ansvar.
14: Frihet på dina villkor?
13: Nej, frihet på demokratiska villkor så att vi får vara med och bestämma.
9: Men så du tror ändå på att det finns någon form av reglering som skulle kunna funka?
13: Det är för sent att få den regleringen. För att det ligger utanför demokratisk kontroll. Jag tänker så här, när Facebook börjar bli så stora att det liksom helt plötsligt spelar ingen roll om USA inte gillar vad Facebook gör, för de kan ju bara köpa Bahamas eller någonting annat, för de har råd till det. De kan bara ta ett land och säga, här får ni jättemycket pengar och vi bestämmer reglerna. Och,
9: men det här ser inte du riktigt under på, va, Joakim?
14: Nej, verkligen inte. Alltså, det är ju helt klart att det finns en del av internet som Facebook äger. Absolut. Mitt stora skav i det du säger, det är att för det finns inga mellansteg. Alltså vi har inte en direkt demokrati där vi ska rösta en gång i veckan om vad vi får lov och inte får lov att göra.
9: Men Joakim, menar du att det i själva verket är Peter som är lite naiv kring?
14: Rent generellt, om man tittar på den underliggande filosofin här, så känns den väldigt naiv och drömsk. För det alternativet finns liksom inte, som Peter beskriver.
13: Och varför gör det inte det?
14: Jag kan inte se framför mig hur det skulle fungera överhuvudtaget. Vi lever i ett samhälle med ett antal miljoner i Sverige och ett antal miljarder i världen. Och på något vis så måste det finnas någon struktur som hanterar det. Och den strukturen som jag tror på, det är ändå den strukturen som vi i de allra flesta samhällssystem landar i. Nämligen att man har kunder och leverantörer. Och den relationen tycker jag är så bra den kan bli. För där styr vi, men vi röstar med plånboken helt
9: enkelt. Men är det den relationen som du, Peter, menar egentligen är en mer feodal struktur?
13: Alltså, du kan ju inte välja bort den. Det finns ju inget sätt att välja bort den. Alltså, om du ska ha dina barn på en förskola eller skola så finns det ju liksom färdiga appar som någon har valt. Du kan inte välja din egen data någonstans. Du kan inte flytta den. Vill du gå bort från Google, Facebook, whatever, kan inte riktigt välja bort det. För att det finns andra som suger in dig i de här systemen. Så vi är alla låsta till dem. Och det är därför att vi inte har byggt någon form av reglering av vem äger datan, hur kan vi flytta den, hur kan vi göra saker så att vi har makt över vår egen identitet. Vi har en enda organisation som bestämmer över alla domäner i hela världen.
9: Så där Joakim ser oss som kunder, så ser du oss som livegna digitala bönder?
13: Alltså, om man
9: som harvar data åt...
13: Man behöver ju inte göra någonting, men det är ju det som är alternativet. Antingen är du med och så är du körd, eller så är du utanför. Vi är kanske så här ett par tusen personer som står liksom lite så där på våra egna ben, utanför alla de här systemen.
14: Och det kunde du ju göra.
13: Vet du hur svårt det är?
14: Jo, men det är klart att det är svårt. Ingen annan kan göra det. Nej, det är klart att det är svårt, för att det finns inget utrymme för det egentligen i systemet. Men ändå så gjorde du det.
13: Ja, men det var för länge sedan. Det går inte att göra längre. Det finns inga IP-adresser kvar. Det finns ingen som vill sälja någon fiberinfrastruktur. För det är big business. Anledningen till att Elon Musk köpte Twitter var ju inte för att det var en bra plattform. Han ville ju ha politiskt inflytande.
14: Absolut.
13: Och det är ju det som är internet idag, det är politiskt inflytande.
14: När Elon köpte Twitter så drog ju folk, alltså väldigt många drog ju någon annanstans, så de kunde göra det. För att du kan fortfarande välja en annan väg.
13: Alltså, min känsla är, nu har vi fått gonorré, vi har fått klamydia, det sprids AIDS överallt. Och Joakim är glad för att nu säljs det extra många kondomer, för att folk har ju ett sätt att stoppa det här lite grann. Jag vill ju heller inte ha de här könssjukdomarna.
9: Så individen har ingen makt i det här?
13: Nej, antingen så ligger du inte. Det är ganska tråkigt. Du är helt utanför alltihop. Eller så får du använda en kondom och hoppas att den håller. Och det är det jag tycker är liksom problematiska med det hela.
14: Nej, det problematiska i det hela är ju att du tillskriver folk en massa könssjukdomar här som är din bild av hur deras hälsa ser ut. Det är ju inte så majoriteten av människor ser det när de tomtar runt på sitt internet idag. När de loggar in på sin internetbank med ett bank-ID. När de använder Facebook och övervakas tvärs genom alla plattformar och så vidare. Men om det inte betyder någon skada eller något men för folk, så låt dem vara lyckliga i det.
13: Låt säga att du inte får använda liksom några av de här stora bolagens tjänster på 2 månader. Du kommer förlora hela ditt sociala liv. Mm. Jag har så många vänner som aktivister. Vi har kontakt på Signal. Mm. Eller få andra system. Men man är ju utanför alltihop. Det är en ganska tråkig värld. Den är ganska ensam.
14: Men det är ju inte världens problem att du går omkring och känner dig ensam i dina små slutna sällskap.
13: Nej, men du får välja att ha DDR som liksom Stasi-spionerar på dig om du vill överhuvudtaget vara med i samhället.
14: Du och nätaktivisterna, ni hänger på Signal. Varför hänger inte alla andra där? Det är ju inte för att någon har tvingat dem att hänga på Instagram och WhatsApp istället, utan det är för att de har valt det, för att det är en bättre plattform. Det är där
13: man vill ligga.
14: Ja.
13: Ja, men det är det allting handlar om.
14: Ja. Ja. Då försöker du arbeta emot människans natur här genom att tvinga alla i celibat.
13: Du har inga lampor på, Dylan. De håller på att blinka på det hela tiden.
9: Är det det? Va? Ja. Vadå inga lampor på?
13: Någonting är fel med den lampor, för att de blinkar hela tiden.
9: Det här är inte mitt jobb. Det står i mitt kontrakt att jag ska inte kunna något om bilen.
13: Nej.
9: Men den här optimismen då, om vi ska bli lite personliga, vart kommer den ifrån? Hur blev du the internet guy enligt andra då?
14: Jag är nog inte en obotlig optimist, för jag har mina mörka stunder. Va?
9: Vad var din dröm för internet?
14: Alltså, jag gick tillbaka och tittade, för jag har pluggat lite grann. Jag gick tillbaka och tittade på vad jag själv skrev när till exempel Amnestys generalsekreterare gick ut i förordet på årsrapporten och skrev att nu har vi internet, nu kommer vi aldrig att se några tyranner mer. Liksom. Nu har vi demokratiserat, nu har vi en riktig folkrörelse. Jag tomtade ju runt i Mellanöstern och norra Afrika under arabiska våren. Och liksom, jag var ju så pepp på att aldrig mera krig och total demokrati. Sen blev det ju ett annat internet, jag håller med om det. Det finns många klåfingriga kapitalister som styr över internet idag. Vissa har blivit fruktansvärt rika och andra har farit illa. Men jag måste hela tiden jämföra med hur det ser ut innan internet. Jag måste ställa det mot vilka jävla alternativ har jag när jag ska försöka göra nytta i detta och få liksom folk att må bra.
9: Peter, hur blev du the internet guy? För du är ju på många sätt också det.
13: Jag hade en väldigt sjuk mamma som jag tog hand om, och då hade jag tråkigt. Jag vågade inte gå hemifrån. Så då satt jag uppe med dator och sent på kvällen, och innan internet också med BBS som hette. Ringde runt, fick massa kompisar, lärde mig skitmycket, och sen kom internet som en naturlig extension på det. Då ringde jag olagligt till massa internetleverantörer och hade gratis internet i många, många år innan folk började använda det. Och det var skithäftigt, och jag har alltid velat att allt jag lärde mig på den tiden ville jag att alla andra också skulle ha möjlighet att lära sig. Så därför har det varit för mig en rättvisefråga. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter, och då blir jag arg när folk väljer vilka möjligheter folk ska ha och inte ska ha utefter vad de ska tjäna.
9: Så internet var liksom din väg ut i världen på något vis?
13: Det var världens väg till mig. Måste ha rätt fokus här. Jag lärde mig så enormt mycket. Språk, programmering, om andra kulturer. Jag åt tacos innan det var en grej. För jag hade en kompis från Mexiko som lärde mig vad det var för något. Folk tittade konstigt på mig när jag pratade om tortillas och avokados. Jättespännande. Och jag saknar nog mer det där sökandet. Idag finns det ju inget sökande. Idag finns ju allting med en gång. Vi blir lite dumma. Vi ser liksom att yngre människor har inte samma liksom intelligensutveckling som förra generationen.
9: Om du sammanfattar, vad var det du hoppades på en gång i tiden då? Vad var det internet skulle bli när du blev stor?
13: Rättvist. Och det är det sista internet är idag.
14: Internet var ju definitivt inte rättvist på den tiden. Det var ju extremt teknokratiskt. Det krävdes ju verkligen att du var en nörd för att du skulle kunna tillgodogöra dig internet så som det funkar idag. Idag är ju, arguably, så måste vi väl ändå någonstans landa i tillgången till ett internet idag där du kan lära dig om tortillas eller du kan plugga språk eller du kan möta folk från andra sidan världen. Tillgången till det internetet är väl ändå högre idag, Peter?
13: Absolut, är det så? Absolut. Men det är människor som har byggt det här gratis och fint och vackert för att vilja dela, och sen är det någon som har satt sig och bestämt över det, tjänat på det och tagit makten över det. Alltså det har skett till ett pris där vi inte var med och diskuterade den som priset skulle vara.
11: Vi börjar närma oss resans mål, dit jag vill ta Peter Sunde och internetoptimisten Joakim Jardenberg. Västra hamnen, här i Malmö, med utsikt över Öresundsbron och Danmark.
9: Nu har jag brutit mot x antal trafikregler för att ta er hit. Vi ser Köpenhamn, vi ser Öresundsbron. Mm. Är den inte vacker?
13: Den är jättevacker, och där ligger alla fiberkablar, är det du tänker på?
9: Jag tänker på att när vi har pratat inför det här, Peter, så har du återkommit till Köpenhamn väldigt mycket. Varför?
13: Nej, men i Danmark så har man ju förstått hur viktigt den här frågan är överhuvudtaget. Så man har fokuserat på att man har till exempel en ambassadör till Silicon Valley, som att det är ett eget land, för att det är så mycket inflytande och så mycket makt som kommer därifrån att man måste ha en ambassadör som åker dit och pratar om liksom danska värderingar och också affärsmässigt, såklart. Man försöker bygga upp liksom en dansk teknikbas. Så att det är en nationell identitet kring att Danmark ska kunna vara självständigt på ett sätt som inte finns i Sverige. I Finland har vi också en del av det, men Sverige är hopplöst efter.
9: Tittar du också mycket åt Danmark, Joakim, i ditt arbete?
14: Nej, inte lika mycket som Peter gör, tror jag. Men när jag nu hör honom beskriva det så skriver jag under på allting egentligen. Det är klart att vi också borde ha en ambassadör. Det är ju klart att vi i dagsläget borde ha ett statsråd med fokus på AI och att liksom se till att vi ligger i framkant lite grann där. Men sen så nämnde du reglering, va? Och det enda jag har att säga om det är att ska vi ha politiker som driver regleringsfrågor, så ska det ju handla om att reglera öppenheten och inte styra mer.
9: Men vad bra att du också tar upp AI, Joakim, för jag vill faktiskt komma in på det. Enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature så menar man att vi har drabbats av vad man kallar digital inavel eller model collapse, alltså modellkollaps. När AI-modeller sprider ut grejer på nätet och nästa generation AI tränas på det, då kollapsar systemet. AI blir dummare, tappar nyanser och börjar producera rent nonsens. Till och med OpenAI:s vd Sam Altman har varnat för att det här kan döda webben inom några år. Joakim, du som nu officiellt är vår demokratiska optimist här i detta samtal. Om en så stor del,
13: kapitalistisk optimist.
9: Enligt Peter Sunde. Om nu en så stor del av alla konton är fake, kommentarsfälten på sociala medier i praktiken är bottar som sitter och har intima diskussioner med andra bottar, går det ens att prata om en digital allemansrätt? Är inte nätet bara liksom en ekokammare av artificiellt digitalt skräp?
14: Nej. Nej, men det är inte det vi ser i praktiken. Alltså botfarmar och utmaningar med konstruerat och fejkat innehåll, det har vi levt med ganska länge. Hela idén om model collapse, finns de som säger att det här är en akut överhängande risk. Sen finns det de som säger att det är någonting som kommer att hända om vi låter det hända, men att vi har gott om motmedel och andra verktyg i verktygslådan för att se till att vi inte landar där. Och sen finns det de som säger att det är totalt överdrivet alltihopa.
9: Vad tänker du kring AIs framtid? För du är ju också en flitig, du är ju en vän av AI,
14: absolut,
9: en flitig användare av AI.
14: Yes. Möjligtvis med undantag för internet så har vi ju inte sett någon annan teknik som har haft den demokratiserande utjämnande kraften. Jag har otaliga exempel på människor i min omgivning rent av som har utmaningar med dyslexi till exempel eller ADHD och som befinner sig på olika nivåer på det här spektrat, som har en enorm nytta av att AI idag kan hjälpa dem. Och att vi liksom skulle bara då fokusera på och välja att vår prioritering är utmaningarna och allting som kan gå åt helvete, det betyder ju att vi tackar nej till alla de här möjligheterna istället.
9: Peter, du lyssnar mycket lugnt och inkännande.
13: Jag är inte så mycket mot AI på det sättet. Vi har haft AI väldigt länge, vi har bara kallat det andra saker. Men det stör mig återigen att vi gör samma fel med AI som vi gjorde med internet. Att vi inte valde att reglera vad man får och inte får, vem som bestämmer, transparens, hur det ska fungera. Ingenting av detta har vi ens diskuterat riktigt på en politisk nivå. Liksom, vi måste se det ur ett demokratiskt perspektiv, samhällets bästa. Vi ser inte på AI riktigt än som att det kommer bli så viktigt som det antagligen kommer bli.
9: Mm. Men det är intressant, Peter, att du ändå liksom använder internet och då AI på det sättet som du gör. Alltså redan för 11 år sedan så sa ju du i en intervju med Vice att internet är dött, trasigt, har förmodligen alltid varit det.
13: Mm.
9: Det finns men ändå, anar jag ändå en optimism hos dig också?
13: Nej. Men grejen är att jag lever i samhället. Då får man ju utgå ifrån att man får liksom göra den bästa situationen.
9: Så det är ett nödvändigt ont?
13: Det är ett nödvändigt ont.
9: Ja, vi ska köra vidare. Jag försöker på något vis ta mig bort från den här parkeringen med utsikt över Öresundsbron.
14: Men det var väldigt vackert, så det var ju bra tänkt. Och det finns ju någonting med broar som ändå är symboliskt och fint. Så att,
9: ja,
14: tack för tanken.
9: Hur?
11: Mm. Nu, efter att ha hört internetaktivisten Peter Sundes och internetoptimisten Joakim Jardenbergs perspektiv ett tag, tänker jag att det blivit dags för ytterligare ett. Det har blivit dags för tredje rösten. Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar kring hur den digitala transformationen påverkar medborgarnas delaktighet och offentlig styrning i det svenska samhället.
17: Jag tycker det viktiga är att det här är en icke-fråga, för det är så självklart att all teknik, precis som vårt energisystem, behöver finnas liksom som en bakgrund för att få samhället att funka idag. Och då behöver vi se att det här är en infrastruktur både för våra offentliga tjänster, för privata, för att betala, för att lyssna på musik, lyssna på radio som vi gör just nu. Självklart kan vi säga att privata aktörer har tagit över mycket av teknikutvecklingen, drivs av privata aktörer. Men där kan vi säga också att utan det här incitamentet att faktiskt kunna tjäna pengar på det, så blir det väldigt lite innovation. Mycket av nytänkande kommer för någon vågar satsa, för man tänker att det här kan jag få betalt för. Och även bilden av det här att man initialt försökte bygga ett nät, en öppenhet, ett nät med väldigt många noder som kunde koppla ihop sig för att vara resilient och säkert, vilket är superbra. Men också den där visionen av det nästan anarkistiska nätet där vem som helst skulle kunna vara vad som helst. Men idag är det nästan mer skrämmande, för vi vet inte vilka tomtar och troll vi möter.
14: Det är ju den offentliga infrastrukturen idag. Oavsett vad vi har för ideologi vad gäller ägandet och driftsformerna och styrningen, så är det ju där vi är. Och helt bevisligen, tycker jag, så funkar det.
13: Jag tycker inte det funkar.
14: Du tycker inte det funkar?
13: Nej, jag tycker inte det funkar.
14: Okej. Okay.
13: Och det problemet är ju att vi vaggas in i den här beroendesituationen. Låt säga att du är en politiker som vill reglera internet och vill förbjuda Facebook och Google och alla andra. De kommer ju vara väldigt bra på att se till att din reklam inte dyker upp när du gör politisk reklam. För att de väljer algoritmerna. De kan ju välja vilka politiker vi får. Så då fungerar det inte. Bara möjligheten till korruption finns, så är det ett problem, anser jag.
14: Ja, det finns utmaningar med algoritmerna, men de algoritmer som vi hade innan de här algoritmerna, som var personliga redaktörer som satt och bestämde vad som skulle stå på första sidan i Sydsvenskan eller vilka tv-program som skulle få pengar i vår statliga television. Det var ju också en sorts algoritmer som, vill jag hävda, styrde samtalet ännu mycket mer och höll det ännu mer i ett järngrepp än vad vi har idag. Där förvisso algoritmerna finns ju, men om jag matas med en annons som jag tycker ser konstig ut på Facebook, då kan jag ju gå till Al Jazeera och se vad säger de om det här ämnet. Alltså, fortfarande så finns det ju ett bemyndigande och en möjlighet hos den enskilda individen idag som är formidabelt mycket bättre än hur det såg ut tidigare.
13: Men jag tror att du missar att algoritmen som du kallade det, som var innan, den var väldigt mycket mer transparent.
14: Nej, tvärtom.
13: Absolut var den det. Du visste vem som var chefredaktör. Du visste att det var SVT som hade det här intresset och det här uppdraget. Mm. Uppdraget nu är se till att den här personen spenderar pengar.
14: När du pratar transparens, om du går in på Facebooks annonsarkiv idag så kan du se exakt vilka politiska annonser som har körts där, vem som har betalat för dem, hur de har varit riktade, varför du exponerades för just den annonsen. Jag gick till Bonnier och ställde samma fråga till dem. Så här, kan jag gå in och titta i ert annonsarkiv och se vad är det för annonser jag exponeras för ifrån vem, i Dagens Industri eller i Dagens Nyheter? Det finns ju inte. Så transparensen är ju mycket större hos våra stora techplattformar idag än vad de är hos de traditionella plattformarna.
9: Alltså det är en utmaning att få till konsensus i den här bilen, upplever jag. Men jag skulle ändå vilja, och det här kanske pluggisen gillar då, Joakim. Mm-hmm. Det är som ett litet läxförhör nämligen. Vi har ett moment i programmet som kallas för ombyta roller. Ni ska få ta på er varandras skor helt enkelt och argumentera utifrån varandras perspektiv, så ska vi se liksom hur väl ni har tagit till er av vad den andra har sagt och tycker. Vill du börja då, Joakim? Är internet överspelat som plattform för individen?
14: Då skulle jag nog säga så här att oavsett vad man tycker om realiteten och förutsättningar så som det ser ut idag, så räknas principer. Och en viktig princip som jag tycker att vi har åsidosatt på internet idag, det är principen om total frihet och transparens och egenmakt och egenbestämmande. För att det har blivit en kapitalistisk princip som styr.
9: Du var färdig där?
14: Ja, det tycker jag väl. Alltså, jag kommer egentligen inte längre än att det handlar om principer versus realitet.
9: Om du tänker ur liksom Peters perspektiv?
14: Ja, faktiskt. För det är där jag landar när jag lyssnar på Peter. Och jag känner så väl igen det och jag kan sympatisera med det. För principer spelar roll. Men sen finns det ju den här situationen där principerna möter de reella förutsättningarna. Och då har jag jättesvårt att ta på mig Peters skor längre.
9: Hur speglad känner du dig då, Peter, av Joakims tolkning av dig?
13: Han kallade mig nordeuropeisk, vit, privilegierad. Och det är jag väl lite, absolut. Det ska jag inte säga. Men å andra sidan, nu åker vi förbi ganska nära där vi hade Wikileaks-störrarna när vi släppte Collateral Murder-filmen och alla Irak- och Afghanistan-dokument. Alla trodde de stod hos Bahnhof i Stockholm som hyrde in massa vakter. Men då hade vi gömt dem här istället, för det var roligt. I skåpet för sidan FRA som övervakade allting.
9: Det är lite
13: allting.
9: Av en sightseeing genom
13: sightseeing. Ja, precis.
9: Nätaktivismens historia i Sverige. Detta.
13: Ja, det är vi inte så många, så därför är allting här. Nej, skämt att säga då. Om man tittar på liksom alla de här friheterna som Joakim hoppas på, de finns så länge du inte utmanar dem.
9: Men om du skulle argumentera för internet som plattform för individen utifrån Joakims perspektiv, hur skulle det låta då, Peter?
13: Menar du att jag ska följa regler?
9: Ja.
13: Det är jag fel person för. Det kanske du inte har förstått. Nej, men alltså, absolut, det funkar ju för 99,9% av de flesta befolkningen så länge det funkar. Och det är ju det, lite som programmet krasch eller konsensus. Det är konsensus tills det blir en krasch. Mm. Och jag tror att Joakim vill väl och tänker väl och det kommer säkert funka. Sen kommer kraschen. Och jag längtar efter den lite grann faktiskt, för att då får vi göra någonting annat.
9: Ja, det har riktigt svårt att liksom anamma varandras syn ändå och hur vi kan blicka framåt. Om vi ska blicka lite framåt, vad ser ni i internets framtid? Vad spår ni?
13: Jag är ju väldigt rädd för AI på det sättet, för att det är nog den mest odemokratiska kontrollen av liksom samhället som har varit på väldigt länge. Med internet så är det liksom alla har möjlighet att vara en nod. Det är ju det att varenda internetuppkoppling är egentligen jämlik. Du ska ha liksom samma möjlighet för andra att koppla upp sig till dig. Men med AI så har vi liksom så enorma behov av liksom datorkapacitet. Det kan man i stort sett inte ha själv. Och där blir vi ju så extremt beroende av väldigt få leverantörer. Och jag tror att det kommer någonstans leda till att all din e-post, alla dina sökresultat, allting kommer att finnas som en liten liksom, modell över dig som person som du inte har kontroll över.
9: Så det är bara ett fortsatt förfall du ser?
13: Det är ju det, och det kommer vara fantastiskt tills dess att det kraschar. För det kommer vara hyperanpassat efter dig och det kommer du tycka är fantastiskt fram tills du inser att det är rätt tråkigt att bara vara själv och att allting matas ut efter vad du tror att du vill ha.
9: Men kommer det krascha? Ser du en krasch framför dig?
13: Ja, men har det inte redan gjort det? Om vi blir dummare som människor och vi blir slappare, vi blir mer deprimerade, hellre ett kort fantastiskt liv än ett långt tråkigt liv.
9: Joakim, hur jag hör dig sucka.
14: Nej, jag sväljer djupt ska jag säga. Ja.
9: Hur ser du på framtiden då?
14: jag ser egentligen framför mig ett internet som fortsätter utvecklas så som det har gjort hittills. For better, for worse. Det kommer fortfarande att finnas enorma utmaningar. Men om jag kliver ur min egen bubbla och tittar på förutsättningarna för den normala människan där ute, så ser jag att det faktiskt bara blir bättre och bättre. Jag tror inte på Peters kraft. Jag tror på mer möjliggörande, mer egenmakt. Mm. För att verktygen blir bättre, förutsättningarna blir bättre. Det där var inte ett bra påläst svar. Jag får fila på vad vill jag egentligen? Jag får skruva lite på det.
13: Men du får fråga AI, för du behöver inte veta någonting längre. För du kan bara sitta där och låta AI mata dig.
14: Ja, men det är ju inte sant någon endastans. Det vet du. Det är ju inte så folk egentligen använder AI heller. Det är ju en vrång bild.
9: Jag måste säga, det kändes som att vi startade på en gladare ton än vad vi slutar på idag. Mm,
14: titta vad du har gjort med oss.
9: Ja, är du besviken Joakim? Hade du önskat att få med dig Peter mer på det optimistiska tåget?
14: Nej, jag trodde nog inte att vi skulle nå dit här. Det jag hoppas på det är att många av dem som kanske har lyssnat ändå väljer ljuset och hoppets väg istället för att gräva ner sig i en grop och dra ut internetsladden.
9: Men finns det inget
13: hopp där? Det lät nästan religiöst här, ja. Livets ord.
9: Ja, men Peter, jag måste ändå, om du fick drömma fritt, om det gick att dra ut sladden, vad skulle alternativet, vad ser du framför dig i din utopi?
13: Att folk går ut och ligger istället för att sitta hemma och titta på när folk ligger i AI-version. Men på riktigt, vi har tappat det sociala. Det finns inget socialt med sociala medier. Folk skriker. Det har blivit en sån ekokammare av det sämsta människorna har att erbjuda varandra. Och sen så tar vi upp de här små glimtarna av det fantastiska som händer. Och det är det jag tycker är det stora sorgen jag har med allting som vi tyckte var bra, allting som kunde vara fint, har bara blivit bajs, och det är deprimerande på så många sätt. Så att jag väljer ju bort det. Jag är inte på sociala medier för att jag mår bättre av att slippa alla de här sakerna.
14: Det där blir ju lite anekdotisk bevisning när den är som sämst också, för att det är inte svårt att hitta skräp på internet. Det är inte svårt att i de breda publika samtalen hitta folk som är idioter. Men det är faktiskt inte svårt utanför internet att göra det heller. Vad vi däremot missar, det är ju den stora rörelsen här där man i sina mindre communities runt intressen eller runt familjer har lyckats hitta en kommunikationsform som definitivt fyller ett behov och som liksom ger människor dagliga möjligheter att interagera och kommunicera, bygga relationer med varandra som de inte hade haft tidigare.
9: Men när vi skumpar tillbaka in här nu på platsen där vi startade, och här vill jag ju fråga, känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
13: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
9: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
13: Alltså, det var faktiskt inte så dåligt.
9: Ja, men det var ganska dåligt.
14: Nu är du inte ärlig. Det var faktiskt jättedåligt.
9: Den var
13: inte så dåligt.
9: Den var utomordentligt dålig. Jag hade haft på helljusen. Det var det som var problemet. Det var det, vilket jag upptäckte kort innan en polisbil passerade.
13: Ja.
9: Det var tur. Men jag kan inte riktigt släppa er innan jag får känna att det finns någonstans där ni ändå kan mötas här idag. Det känns som att det i alla fall finns en kärlek, en stark kärlek till människan i det här.
14: Absolut. Definitivt från mitt perspektiv. Och jag tror jag nämnde det i den här pratan innan, att Peter är fortfarande nästor och en förebild. Alltså utan sådana som dig som hjälper till att sparka och driva och försöker få fart på debatten, så hade vi varit på ett mycket sämre ställe än vad vi är. Så heja dig alltså. Jag tycker bara att emellanåt så blir det för mörkt. Onödigt mörkt.
13: Men mörker behövs, Peter, så att man kan vila hjärnan.
9: Om du letar riktigt, riktigt djupt inom dig, Peter, ja. Finns det någonting där du ändå kan känna att nej, men där är jag och Joakim ändå överens?
13: Din bilkörning. Nej, jag vill inte vara så positiv. Jag vill vara realistisk. När man accepterar status quo som det är, då har vi förlorat.
9: Och på den jättedeppiga tonen säger jag hej då till er.
13: Jag sa att jag skulle vinna över Joakim. Han skulle bli bitter och sur. Han ska mötas i det sura.
9: Jag tar inte ställning i vem som har vunnit, men det har varit fruktansvärt intressant att lyssna på er prata om detta.
13: Tack.
14: Tack.
9: Tack så mycket för att ni har varit här, Peter Sunde och Joakim Jardenberg. Det har varit en fröjd att höra er bråka med varandra.
14: Tack.
13: Tack.
11: Du har lyssnat på Krasch eller konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Klara Lauden, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Orreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
18: Här är Ekot kvart i fem. Pilotprojekt i fem kommuner där skola, socialtjänsten och polisen ska samarbeta så att unga inte hamnar i grova våldsbrott. I Storbritannien har flera män gripits efter att polisen tillsammans med myndigheter utrett fall där kvinnor drogats och våldtagits och filmer delats på nätet. Och under fotbolls-VM så verkar det ha gått rätt bra för de krogar i Stockholm som har haft nattöppet. Och vi ska börja med att närmare 50 kommuner i landet har gjort en specialsatsning på att få ner sina klimatutsläpp till 2030. Hittills har resultaten varit svaga, men Johan Abrahamsson som är moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad är övertygad om att målet kan nås om man gör rätt saker.
19: Därför har vi tagit en rad investeringar, allt ifrån fördröjningar till vatten till reningsverksombyggnad för att inte bredda avloppet så det rinner ut avloppsvatten ut i Vänern. Så vi jobbar strategiskt med detta.
20: Men trots satsningarna har utsläppen i Mariestad ökat mellan 2019 och 2024. Det visar en sammanställning från nyhetsbyrån TT. Det gäller även Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande. Hennes förklaring är att utsläppen från transporter ökat. Och hon lägger ansvaret på regeringen.
21: När reduktionsplikten förändrades så fick det omedelbart genomslag i kommunen och vi såg att utsläppen ökade när vi egentligen hade velat sett en minskning.
20: För att motverka utsläppsökningen har Karlstad kommun gjort olika investeringar.
21: Vi har ett gemensamt laddbolag för tunga fordon för att kunna elektrifiera fordonsflottan. Vi bygger vår stad där man ska vara enkelt att ta bilen men där man med fördel då åker eller reser kollektivt eller cyklar.
20: Karlstad och Mariestad är två av 48 svenska kommuner som satt målet att bli klimatneutrala 2030. Alltså att inte släppa ut mer växthusgaser än de kompenserar för. För alla kommuner ligger minskningen hittills på i snitt 1,38% per år de senaste fem åren. Moderaten Johan Abrahamsson i Mariestad är övertygad om att målen kommer att nås. Och han tycker att klimatmål är viktiga.
19: Ja, men klimatet är väl det viktigaste för att klara kommande generationer. Och det är just därför jag säger att det här är ingen ideologisk fråga eller en quick fix fråga. Utan det här jobbar man strategiskt med, man jobbar ekonomiskt med och man jobbar cirkulärt. Då når man de stora effekterna.
18: Johan Abrahamsson, moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad och reporter var Helena Björk. Polisen har startat ett pilotprojekt i fem kommuner där ett samarbete med skolan och socialtjänsten ska minska antalet unga som är inblandade i grova våldsbrott. En av kommunerna är Norrköping där Frida Braf är lokalpolisområdeschef och ansvarig för projektet i polisregion Öst.
22: Och där har vi jobbat med case och ärenden som vi har haft i Norrköping. Exempelvis när det gäller att dela information om aktuella ungdomar. Där vi har tittat på vad skulle vi kunna gjort annorlunda och vad kan vi förbättra framåt.
23: Nu pågår fem pilotprojekt i Norrköping, Örebro, Borås, Västerås och Södertälje som ska förstärka samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst. I Norrköping har flera unga häktats för mord och förra året fastställdes att en 14-åring var skyldig till mord. En illavarslande utveckling enligt Frida Braf, polisområdeschef och regionansvarig för projektet.
22: Det grova våldet och rekrytering det sjunker längre och längre ner i åldrarna.
23: De unga som misstänks eller fälls för inblandning i sprängningar, bränder och skjutningar har blivit fler över tid. Exempelvis har 13-14-åringar som fällts eller misstänks för våldsbrott tredubblats första perioden i år jämfört med samma tid 2023, enligt siffror från polisen. Därför håller nu socialtjänst, skola och polis workshops där de delger varandra information om ungdomar i riskzonen. Arbetssättet har gett ökad kunskap enligt Stefan Kiernan, polischef och nationellt ansvarig för projektet.
0: Det vi har sett är ju en ökad förståelse för händelsekedjan, hur fort det kan gå. Vi sitter på olika pusselbitar, men lägger vi på dem tillsammans så kommer vi kunna hitta fler och förhindra fler.
23: Och den nya sekretesslagstiftningen har varit till stor hjälp i pilotprojekten när man delger information enligt Johan von Belov, säkerhetschef på Norrköpings kommun.
2: Man har haft problem att dela information om både individer men också om företeelser. Den här lagstiftningen gör ju att vi även internt kan dela information på ett annat sätt än tidigare.
18: Reporter Helena Boman Brody. Det har varit förvånansvärt lite fylla och bråk på de krogar som haft extra öppet under fotbolls-VM. Det är slutsatserna från de inspektioner som skett i Stockholm hittills. Även i andra delar av landet tycks det ha gått relativt lugnt till enligt polisen. Ett av de ställen som har haft öppet längst är nattklubben Trädgården i Stockholm där Jon Birne är vd.
3: På Sverigematcherna kör vi där och sen på scenen också.
5: Jon Birgne visar upp läktarna som de har byggt upp.

0: och Gyökeres gjorde 3-1 mot Tunisien. Samtidigt är de mitt inne i en tvist med några grannar som har klagat på oväsen och hotas därför av nedstängning. Men matchdagarna har inte inneburit mer stök och bråk än vanligt, menar Jon Birgne.
1: Och gästerna har ju varit fullt fokuserade på den här matchen då.
0: Det är ett politiskt beslut i Stockholms stad som gjort det möjligt för vissa krogar att ha tillfälliga öppettider under VM. 141 krogar har fått sådana tillstånd och kommunen har gjort inspektioner under alla Sverige-matcher. Tillstånds- och tillsynsenhetens områdeschef Lena Persson är glatt överraskad.
2: Det har varit några enstaka anmärkningar på att vi har sett folk som har varit lite för berusade, men serveringen har skötts helt klanderfritt.
0: Varken polisen i Region Nord eller Bergslagen tycker att det har varit mer stökigt än en vanlig löningshelg. Även i Malmö har krogar fått ta extra öppet, 16 stycken för att vara exakt. Sedat Arif är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö stad och en av politikerna bakom undantagstillståndet. Han skriver till Ekot att det kan bli aktuellt att lätta på serveringsreglerna under fler kommande evenemang. Jon Birgne ser redan framför sig hur det skulle funka.
1: Vi skulle köra en kväll här till 08 och så får alla vara med om en jättehärlig soluppgång och dansa har bra.
3: Reporter var Annie Säv. Kraftiga oväder har dragit fram på flera håll under eftermiddagen. Värst har det varit i östra delen av Svealand och i Småland. P4 Stockholm har pratat med Mikael Ydefjord på Djurö i Värmdö kommun som fick ta fram snöslungan efter en kraftig hagelskur.
4: Det bara forsade ner och det kom hagel som var typ en och en halv centimeter i storlek som en stenkula. Driver, ja, hagel på sina ställen var det ju ett par centimeter där det hade blåst ihop och samlats.
5: I Haninge kommun brinner det i ett stall efter att blixten slagit ner. Och enligt vakthavande befäl på räddningscentralen Öst, Kenneth Karlsson, är det stökigt.
6: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämningar på grund av det och så. Så det är just nu är det stökigt.
5: Under dagen har det varit kraftiga regnoväder i östra Svealand, Småland och runt Gävle, ett av de områden där SMHI utfärdat en gul varning. SMHIs meteorolog Emma Rosengren räknar med att det vid 16-tiden skett 4000 blixtnedslag över södra Sverige den senaste timmen. Ovädret över östra Svealand väntas nu att lätta under kvällen.
7: Det ligger en del kraftiga åskskurar just nu som rör sig sakta ut mot havs. Sen har vi lite fler kraftiga skurar kring inre Mälaren där som också rör sig ut mot kusten.
5: Även i området runt Gävle är ovädret på väg ut mot havet.
3: Reporter Helena Björk i samarbete med P4 Stockholm. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats och våldtagits och där materialet delats ut på nätet. Nigel Leary är biträdande direktör för Storbritanniens kriminalpolis NCA.
8: I think what we're seeing here that makes this different is the technologically enabled element and the international coordination. We're seeing large networks of individuals sharing information online, using technology to exchange content, and that content might be information about sedatives and drugs to administer to incapacitate somebody, but it might also be videos and evidence of rape and sexual abuse that has occurred.
9: Det vi ser i utredningen och som är nytt är hur teknologin möjliggör brotten och den internationella samordningen. Vi ser stora internationella nätverk som delar information om hur man exempelvis går tillväga för att bäst droga ett offer. Men också hur det här övergreppsmaterialet delas online, säger Nigel Leary. I Storbritannien har utredningen lett till att minst 8 personer gripits och 270 personer som kan kopplas till ett internetforum där övergreppsmaterial delats har kunnat identifieras. Det handlar om offer som drogats för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkter som filmas och sen delas på nätforum. Likt det uppmärksammade Giselle Pellicot-fallet i Frankrike. Det är främst män som utsatt sin partner,

0: oftast kvinnor, visar utredningen enligt NCA. Så här säger en kvinna som drabbats i en intervju med TV-kanalen ITV.
1: The perpetrator still has a level of control over you. A lot of the times we don't know where the content of us being assaulted has gone, and the perpetrator does know. So there's an element of the coercive control.
0: Förövaren har fortfarande en slags kontroll över dig. Många gånger vet inte offren vart det här materialet har publicerats, men det vet förövaren. Och det är en slags psykisk misshandel, säger kvinnan till TV-kanalen ITV. Sofia Sofroniado, London.
2: Snusstockar och tobak till ett värde av över 500 000 kronor har stulits från ett företag i Göteborg. Det rapporterar P4 Göteborg. Polisen larmades i morse och på platsen så möttes de av en övergiven truck och en sönderslagen port. Ärendet utreds som grov stöld och det finns i nuläget ingen misstänkt. I Stockholm pågår ett projekt med gratis simskola för att barn som inte kan simma ska få en chans att lära sig det.
3: Jättebra!
4: Simkunnigheten ska lyftas i områden där den är låg. Bland annat med gratis simskola på Sätra strandsbadet i södra Stockholm, där 13-åriga Mustafa Mohammed är en av eleverna.
5: Jag har FI idrott för att jag kan inte simma. För att klara simningen behöver jag gå i simskola. Och det här är bättre för att det är gratis. Så man behöver typ ta pengar för det.
4: På simskolan hittar vi också Lida med dottern Celine som redan är rutinerad.
3: Jättebra. Celine, du också?
6: Simma crawl och simma ryggsim.
7: Är man under vattnet också ibland och dyker och sånt?
6: Mm.
7: Har du gjort det?
6: Ja.
8: Jag har utväxt, inte här i Sverige, men där i mitt land. Det var inte så viktigt att barnen ska lära sig så tidigt att simma. Men här är det jättebra att barnen är van att lära sig att simma tidigt.
4: Pius Guvenius är tränaransvarig på simskolan som ordnas av Stockholmspolisens IFs simförening med pengar från Skärholmens stadsdelsförvaltning. Han förklarar varför den finns.
9: Dels är det väldigt kul att kunna gå till stranden och ha roligt med kompisar och vänner. Men sen så är det också en livsviktig färdighet. Det är en bra känsla i hjärtat att man på något sätt i alla fall hjälper till. Liksom.
4: Och för Mustafa finns det mycket bra med att lära sig simma.
5: För man kan gå ut med vänner, gå till simhallen, ha kul. Och det är också för att tänka om någon drunknar, då om man kan inte simma, då kan man inte hjälpa dem. Och när man lär sig simma, då kan man hjälpa dem också.
2: 13-årige Mustafa på Sätra strandsbadet i Stockholm. Och reporter det var Rasmus Almerud, P4 Stockholm. Och så kollar vi in vädret då. Imorgon får Götaland till en början minskad molnighet och solen får en del utrymme. Men i söder rör sig fram på dagen regn in västerifrån och i nordöstra delarna passerar skurar. I Svealand väntas en solig start, fram på dagen växlande molnighet. Över Norrland regn och skurar som i mellersta delarna kan ge större mängder, även risk för åska. Och det blir blåsigt vid Västernorrlands kusten med hårda vindbyar. Det blir allmänt mellan 15 och 20 grader i samband med regn, lägre temperaturer. Producent Gunilla Österlund och jag heter Katarina Boive.
10: P1 Sveriges Radio.
11: Klockan är 5 söndag eftermiddag och det är dags att öppna dörren till filosofiska rummet och ett nytt avsnitt av Fråga filosofen. Tre filosofer svarar på lyssnarnas frågor under ledning av Cecilia Strömberg Wallin.
12: Dags för Fråga filosofen, där ni lyssnare frågar om känslornas roll i lag och rättvisa, om vishet borde ersätta intelligens, om människosynen hos filosofer och om en grupp kan utöva självkontroll. Här är Filosofiska rummet. Välkomna! Och här finns vår stabila trio, filosoferna Jonna Bornemark, Torbjörn Tännsjö och Lyra Eriksson Lindbäck. Ja, nu med nytt efternamn.
3: Lite nytt. Man måste lyssna riktigt uppmärksamt för att märka någon skillnad.
12: Men jag vet att det finns anledning att säga grattis.
3: Tack.
13: livet går, men vår trio består. Det är ju väldigt glädjande. Så mycket välkomna tillbaka. Ska vi sätta igång?
14: Jajamensan.
15: Självklart, ja visst.
13: Härligt. Först ut är Birgitta Karlberg som undrar över känslornas roll för hur samhället ska styras. Och hon skriver: jag har läst på nätet att många inte tycker att man ska blanda in känslor när man stiftar lagar och regler. En person skrev att samhället ska styras utifrån bland annat rättvisa istället för utifrån känslor. Men den uppfattningen man har om rättvisa styrs väl till stor del av grundläggande känslor, skriver Birgitta Karlberg, som tillägger att hon tror på vetenskap och fakta. Torbjörn, är det känslor som ligger i botten för lagar och rättvisa?
15: Alltså det var ju ett fint litet filosofiskt resonemang som frågeställaren hann med liksom under sin väg fram till den där sista frågan då, om känslor ytterst styr vår inställning till fel och rätt och rättvisa. Ska man handskas filosofiskt med utsagor som den där att vi inte ska styra så mycket av känslor och så, så tycker jag man bör försöka hitta välvilliga tolkningar. Det är liksom en filosofisk ansats till också sånt som man kanske tycker låter lite tokigt. Och det finns ju en väldigt rimlig tolkning av det här att vi är allt för känslostyrda när vi fattar politiska beslut eller när politikerna fattar viktiga beslut och så. Jag tycker det är mycket i vår tid idag som är uttryck för det. Mycket styrs av rädsla till exempel, och det är ingen riktigt bra grund tror jag för politiska beslut. Så att, det ligger någonting i att vissa typer av känslor åtminstone inte borde styra vår försvarspolitik, vår syn på amerikanska baser, på svenskt territorium och sånt där. Det styrs av någon sorts rädsla tror jag. Och sådana känslor bör vi försöka befria oss från. Och det är en rimlig tanke att politiska institutioner och så ska leva upp till någon sorts rimliga krav på rättvisa. Och det går ju att formulera rättvisetankar som påståenden om hur man bör handla och så vidare. Och man kan förhålla sig kritiskt och resonerande kring sånt. Sen finns förstås en diskussion bland filosofer om huruvida i grunden sådana ställningstaganden är sakliga, om det är påståenden om hur verkligheten är beskaffad när vi talar om rättvisa eller orättvisa. Eller om våra utsagor om rätt och fel ytterst bara är någon sorts inställningar och känslouttryck. Det är väl 50-50 bland mina kollegor om man tror det eller ej. Men oavsett vad man tänker om den saken så tycker jag det går att göra den här distinktionen mellan löst känslotyckande i politiken som är förkastligt och mera genomtänkta rättvis resonemang som kanske ytterst som förslagsställaren anser, och det är en vanlig ståndpunkt bland filosofer också, att de ändå ytterst är baserade på känslor. Men de kan vara mer eller mindre genomreflekterade, man kan ha resonerat kring dem och man bör resonera kring dem. Om man som jag dessutom tror att det är frågor om rätt och fel sakförhållanden, så finns det så mycket mer anledning att föra resonemang i dessa ting.
14: Jag tänker att Birgitta har rätt, att hon är rätt ute. Men det beror lite grann också på vilket känslobegrepp man har, vad man menar med känsla. Om man menar bara de här snabba, korta, nu blev jag arg, nu blev jag irriterad, jag är rädd för det där. Och om man liksom menar att det bara är det som är känslor, ja, men då är det väldigt dumt underlag för att fatta långsiktiga och kloka beslut, för de är så skiftande och snabba. Men jag tror man måste gå tillbaka till varför vi har känslor. Vi har känslor som däggdjur för att orientera oss i världen. Vad vi vill till, vad som är viktigt, vad vi vill bort ifrån. Den här liksom grundläggande försöken att både orientera sig och just skapa långsiktiga värderingar. För långsiktiga värderingar, tänker jag, uppstår i långa känslor. I saker och ting som hänger kvar, som fortsätter vara viktiga i många situationer. Och som också tar in att känslor nästan alltid är motstridiga. Det är sällan vi känner bara en sak, utan vi känner ofta många saker. Och då tänker jag att det vi kallar för förnuft, det är vår förmåga att utifrån någon sorts grundläggande känsla av att det är inte bara jag som är viktig, också förhålla mig till mina egna känslor och se att andra har också känslor som är viktiga, och deras riktningar räknas också. För det är liksom inte bara jag som är viktig för mig. Så att jag tänker, det här är en jättestor fråga på det här sättet. Men i grund och botten så tänker jag att vi skulle behöva ett lite mer nyanserat språk när vi pratar om känslor.
13: Att det finns olika slags känslor.
3: Ja. Ja, men jag tänker att nyckeln i den här frågan också handlar om att det inte är en ensam individs agerande som hon frågar efter när hon frågar efter om vi ska agera utifrån våra känslor eller inte, utan hon frågar specifikt om styrningen av samhället och stiftandet av lagar och så vidare. Och personliga värderingar och personlig moral är ju någonting annat än rättssamhället på goda grunder. Man agerar ju som folkrepresentant. Alltså, man kan inte bara agera utifrån sina egna personliga känslor och sina personliga värderingar, utan när man agerar i en lagstiftande bemärkelse så finns det en poäng med, tänker jag, att sätta de individuella känslorna åt sidan.
14: Och det tänker jag, alltså, då styrs man ju av känslor av att det ska vara rättvist, känslor av ett långsiktigt hållbart samhälle, känslor av att politiken handlar inte bara om mig som individ. Det tänker jag också är känslor, men just mer grundläggande känslor.
3: Ja, eller så är det tankar.
14: Men det ger liksom en drivkraft och det ger en riktning. Och tankar, tänker jag, har inte den kraften.
15: Är det inte så att allt handlande måste styras till sist? Så tänker jag i alla fall, av både någon sorts viljeinriktning och trosföreställningar. Både känsla och förnuft. Och i den meningen kommer vi inte ifrån att vårt handlande styrs av känslor. Men frågan gäller ju egentligen de här grundläggande principerna för hur samhället bör utformas. Är de i grunden bara uttryck för en inställning och känslor? Eller är det någonting man kan förhålla sig förnuftigt till? Ja, förnuftigt kan man också förhålla sig till känslor. Det var ju Jonna inne på. Men är det sanningsfrågor helt enkelt? Och där finns ju en spännande och svår filosofisk distinktion. Vi verkar inte kunna komma överens, vi som har tänkt mycket över detta. Vilken sida som har rätt i den frågan?
13: Menar du då att det skulle vara en sanningsfråga? Känslan av rättvisa är en sanningsfråga. Jag känner att det är rättvist.
15: Ja,
13: det är det så det. Du också ser på det här?
15: Det är så,
13: eller?
15: Jag ser på saken, men många gör ju inte det. De ser själva innehållet då i den här föreställningen om rättvisa som ett känslouttryck. Men även om det är så, menar jag, så kan vi göra den där åtskillnaden som vi alla verkar vara överens om, mellan någon sorts mera flyktiga, kortsiktiga känslor av rädsla eller av vrede eller någonting sånt som förstör det politiska beslutsfattandet och leder oss in i återvändsgränder och kanske i farliga situationer.
14: Och sen tänker jag att en av de viktigaste förmågorna här är förmågan, alltså på individnivå, det är ändå handlande individer, även om det är för liksom ett kollektiv, att som till exempel politiker då, förhålla sig till sina egna känslor, kunna förstå dem, kunna liksom ha en vidare blick för vad det är som motiverar en och driver en själv och vad som liksom skapar ett bra samhälle. Och ibland kan jag tycka att den där, att stanna upp och reflektera och därmed också acceptera de känslor man har, det har vi ingen riktig kultur för.
3: Fast det finns en poäng med att begränsa de handlande individernas utrymme att vara just individer när man befinner sig i sådana lagstiftande funktioner. Allt ska inte falla tillbaka på individuella värderingar eller individuella tankar, utan det finns en poäng med att man blir en kugge i ett maskineri för att kunna garantera rättssäkerhet och liknande.
14: Så är det, samtidigt som det är jätteviktigt att man behåller den där individualiteten när det här maskineriet börjar dra iväg åt ett håll som man inte längre vill stå för.
13: Men finns det ett problem här att just det här med att se känslorna i botten för rättvisa, få ihop olika individers känslor då i ett samhällssystem? Är det så du...
3: Men jag tänker att vi lever i ett extremt individualistiskt samhälle där vi tänker på alla samhällsfunktioner utifrån agerande individer i högre och högre utsträckning, och självförverkligande individer och individer som ska vara autentiska i relation till sig själva. Och jag tror att det är en farlig utveckling för de här institutionerna och de här maskinerierna. De finns ju till av en anledning, för att garantera en demokratisk stabilitet till exempel.
14: Och jag tycker att det är farligt att gå åt andra hållet. Så här har vi precis motstridiga liksom begär som drar åt båda hållen. För jag håller med dig, det är farligt.
3: Jag har inga begär.
14: Nej, det har du verkligen inte. Det har jag aldrig sett, Lyra. Men det är farligt både att överbetona liksom individens fria roll som får göra lite vad den vill i den här apparaturen. Men det är också farligt att bara liksom lägga sig platt för apparaturen och aldrig ha ett personlig relation för det. Är det här en apparatur jag vill stå för?
15: Och jag är i den plågsamma belägenheten att jag håller med er båda två på den där punkten. Men det finns ju fortfarande en grundfråga som är ställd här och som inte har fått något svar om. Och det är ju det här om våra ställningstaganden i moraliska frågor, kan man säga. Om de är känslouttryck bara, eller om de är ställningstagande till hur världen är beskaffad. Och den frågan får tyvärr inte Birgitta något definitivt svar på i det här programmet.
13: Allt handlar ju om hur frågan är ställd, det har jag lärt mig av er filosofer. Och jag tolkar ju lite som att Birgitta kanske faktiskt har fått en del svar på att ja, det är känslor som ligger, finns med i synen på rättvisa. Det här är Fråga filosofen med Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö. Och vi fortsätter med en annan fråga om hur världen ska styras. Den kommer från Peter Cotino som undrar om intelligens är övervärderat. Och han frågar: hur kan sådana hemska saker som miljöförstörelse och klimatförändringar eller grymma händelser som krig och folkmord äga rum med så mycket intelligens i omlopp? Vad skulle hända om världen roterade kring begreppet vishet? Om man istället för intelligenstest skulle använda ett vishetstest, särskilt för personer i ledande befattning? Jonna, vad säger du till Peter?
14: Jag tycker att det här är en rolig fråga, och på sätt och vis så är det mänsklighetens eget teodicéproblem. För vi har verkligen den här bilden, har levt länge med bilden av att vi är ändå skapelsens krona, vi är så intelligenta, vi är högst upp, och ändå så verkar människan kunna skapa ofantligt mycket elände. Så att det är någon sorts variant på teodicéproblemet.
13: Som egentligen är, hur får man ihop att det finns mycket elände i världen med att Gud är
14: både god och allsmäktig? Precis, bra. Till att börja med måste jag säga att något sorts vishetstest, då börjar det krypa lite i mig. Och hur det testet skulle se ut, och vi är kanske lite fixerade vid sådana här test just nu. Så nej, något vishetstest skulle jag nog inte tro var så fruktbart. Då skulle det bli liksom mallat vad vishet är. Men vishet är ett intressant begrepp i relation till intelligens. Intelligens är på något sätt det högsta begreppet. Till exempel så syntes det där någon gång på 50-talet när man började mynta begrepp som artificiell intelligens. Då ska man liksom ta det bästa av människan och få en maskin att kunna göra det. Och då är det ju någon sorts liksom kalkylerande, beräknande, frånvaron av känslor, frånvaron av kropp som är det bästa med människan. Och det där finns ju också i någon sorts rationalitet. I Sverige så har vi på med social ingenjörskonst som också är liksom någon sorts så. Vi räknar ut det. Och det jag tycker att man missar i den typen av fokus i vilken förmåga som är den viktigaste är just de här, det vi pratade om alldeles nyss, de här grundläggande värderingarna, de grundläggande riktningarna. För de ska lite grann bara redan finnas där. De är ingenting som man undersöker eller utgår ifrån, utan man har sina mål och sen använder man intelligensen för att hitta bästa vägen dit på något sätt. Så jag tänker att vad skulle då vishet stå för? För mig så står vishet, och inte bara mig här då, för ett större reflekterande över de existentiella grundbetingelserna. Och därmed en liksom lite vidare blick på, ja men vad är det att vara människa här? Kanske inte bara snabbaste vägen till målet, utan ja men vad var det som var viktigt för oss? Och vad var det som var viktigt för andra djur? För just när det gäller miljökriserna så är det så uppenbart att vi har tagit vår rätt att använda resten av naturen som någon sorts resurser för oss. Och då liksom glömt den här större blicken, men vad är det vi är del av? Ja men vi måste vara del av fungerande ekosystem. Vi måste liksom också kunna känna empati med större del av världen än det strikt mänskliga. Och där någonstans tänker jag att inte ta de mål som vårt samhälle har satt för givna. Jag ska ha de här tingen, vi ska öka kapitalet, ständig tillväxt och bara rulla på i det. Och då krävs det nog en annan vishet. Så med den här långa utläggningen så tycker jag nog helt enkelt att Peter är på rätt spår.
3: Ja, men jag skulle vilja dröja lite också med skillnaden mellan intelligens och vishet. Jag tänker liksom att vishet är för mig förknippat med någon slags sokratisk ödmjukhet. Det har en negativ definition snarare. Det är liksom en kunskap som är medveten om sina egna begränsningar, kan man säga. Alltså det enda jag vet är att jag ingenting vet och så vidare. Vem är den visaste mannen i Aten, frågade Sokrates vän oraklet i Delfi. Ja, då svarade oraklet i Delfi, det är Sokrates. Sokrates, nej, det kan jag inte tro. Jag måste gå runt och fråga alla visa människor i Aten nu. Och så kunde de inte ge några bra svar på hans frågor, och då insåg han att oraklet hade rätt. Så man kan ju ifrågasätta hur ödmjuk Sokrates egentligen.
14: Nu är det inte Sokrates som har skrivit ner det här, så att vi kan ju lägga lite på Platon där.
3: Precis, det är han som har skrutit på Sokrates bekostnad. Men just den här kvaliteten av ödmjukhet, eller vad man nu ska säga, gör ju, precis som du säger, John, att vishet är väldigt svår uppskattat och svår mätt. Så det är ju svårt att föreställa sig ett sånt här test överhuvudtaget. Alltså även om man skulle vara för idén att testa människors vishet.
16: Men om man skulle tänka att den där principen om vishet skulle styra världen i högre utsträckning, vad skulle det få för betydelse?
3: Vi skulle behöva oraklet i det.
15: men är det, alltså, Jonna går ju väldigt snabbt på att vishet är att man har bestämda åsikter, så att säga, om hur världen, hur man ska förhålla sig, va, till världen. Jag uppfattar det så att man skulle inse att man var en del av, och så vidare. Medan Lyra startar med något väldigt minimalistiskt, och den här Sokrates tanke att det är en sorts ödmjukhet, att man inser att man inte vet någonting. Eller lite mer realistiskt kan man säga att man har en begrepp, man förstår hur lite man vet. Men också kanske att man, tycker jag i så fall, lägger till att man också förstår när man vet någonting. Att det handlar om en sorts realistisk bild av vad man kan hantera i form av kunskap. Inte någon, för hos Sokrates är det ju koketteri, det förstår man ju. Men det brukar man ju tänka en del i visdom, att man har en realistisk bild av vad man kan, och att man inte underskattar heller sin egen kunskap, att man inte överskattar dumskallarnas kunskaper eller så. Jag tror också det krävs ganska mycket kunskap, och tyvärr också intelligens, tror jag, för att man ska kunna vara en vis person och hantera verkligheten på det där sättet. Men hur man än lägger på här, så ger jag till sist Jonna rätt, om jag nu rätt förstod dig, att vi också har ett slags påstående. Alltså man kan inte vara vis med vilka uppfattningar om normativa uppfattningar som helst, utan vis, de måste inkludera någon sorts rimlig moral också, där man ser vilken plats man bör ha i tillvaron. En person som har visdom utan detta kan ju göra en ohygglig skada i själva verket. Så att det, och man, då vill man kanske inte prata om den personen som vis. Så att begreppet är nog värdeladdat. Och det visar ju då att det gör det omöjligt att tänka sig någon sorts neutrala test på detta, på ledare. Jag tror att det är viktigare, och det var ju Lyras poäng nyss när vi pratade om förra frågan, det är viktigare att titta på de här institutionerna, tror jag, att vi inte kanske behöver ha så visa personer i ledningen, för vi har inte sådana system där enskilda personer har så mycket makt som USAs president eller chefen för Karolinska institutet eller så, utan man har mera vanliga kollegiala demokratiska strukturer, indirekt styre och så, som gör att vanliga människor utan någon överlägsen visdom ändå kan komma till kloka beslut. Så mera tror jag att man tittar på institutionerna där, hur de beskaffade, än att tro att det finns ett test på dem som bäst ska kunna styra oss.
14: Ja, men det är intressant. Jag börjar tänka på det som ofta har varit utskällt i Sverige, de här eviga, vi gör en utredning på det. Men jag undrar om inte det går att försvara ur vishetsperspektiv. Att en utredning är både att ta fram liksom ett mångsidigt underlag, de ska ju gärna innehålla liksom många, vara perspektivrikt helt enkelt. Och det får ta lite tid, och det vi ser idag inte minst är ju att många sådana utredningar, jaja, det där säger de, och så slänger man bort det och så gör man något helt annat som är baserat på.
15: Så man kan ju
14: en
15: överförd bemärkelse kanske säga att vissa institutioner är mer av visa än andra.
14: Och jag skulle vilja betona att det där jag vet att jag inte vet är ju också ett förhållningssätt, för mig så är inte vishet bara negativt, du har rätt där Torbjörn, utan det är också förmågan att liksom förhålla sig till att jag inte vet och sen fundera på, men vad är ändå viktigt i den här situationen? För om man stannar vid att jag vet ingenting, då kan man ju inte handla, utan ja, men jag vet att världen är större än allt jag vet, jag behöver lyssna noga. Men jag behöver också, oavsett om jag är en statsapparat eller en människa, så behöver jag kunna handla. Och då måste någonting vara viktigare än någonting annat. Och att kunna göra det på ett finstilt sätt i relation till vad är viktigt just här, just nu, med en stor blick Aristoteles sa ju att politik är att ha en vid blick. En stor blick som inkluderar liksom många. Och idag behöver vi just inkludera fler än människorna i den stora blicken.
16: Något om hur världen skulle kunna förändras om det roterade kring begreppet vishet då kanske i svaret till Peter Cotino här. Jag tar annars med mig mänsklighetens eget judicéproblem, tyckte jag var en fin formulering av Jonna. Jonna Bornemark, Lyra Eriksson Lindbäck och Torbjörn Tännsjö är det ni hör i Fråga filosofen. Nästa fråga kommer från Pucci som beskriver sig som en intresserad nybörjare inom filosofi. Han läser Svante Nordins böcker Filosoferna för att förkovra sig. Det har fått honom att fundera över vilken typ av människa som filosoferna använder sig av i sina teorier. Pucci menar att Marx till exempel utgår ifrån en idealmänniska som jobbar hårt för kollektivet utan att bry sig om egen vinning. Det kan finnas sådana människor, men på gruppnivå är vi snarare villiga att jobba hårt när vi eller någon närstående har direkt vinning av det vi gör, anser Pucci, som frågar: utgår filosofer från att människor är som filosofen önskar att vi är? Eller tar man hänsyn till att vi är väldigt olika och kanske inte alltid några idealmänniskor? Lyra, en lagom stor fråga.
3: Jag tycker det är en jättebra fråga. Alltså det är ju klart att människosynen inom olika filosofiska traditioner och hos olika filosofer skiljer sig väldigt mycket åt. Men om vi bortser lite från det, om jag får tillåta mig att generalisera som är bland det bästa jag vet, då tycker jag ändå att det kan vara intressant att reflektera över den här frågan. Min husfilosof Iris Murdoch har ju en i mitt tycke väldigt intressant kritik av de människor som befolkade hennes samtida filosofers moraliska exempel, till exempel. Och då menar hon att i de här moraliska exemplen så är det alltid en person som bara är en fri, förnuftig vilja som ställs inför tydligt definierade situationer. Nästan som om människan lever i helt liksom abstrakta intellektuella valsituationer. Och hon menar att så här ser inte livet ut. Det här är en felaktig människosyn. Människor går runt och liksom fantiserar eller sitter fast i nevroser eller förälskar sig eller börjar tro på Gud eller slutar tro på Gud eller är uttråkade vardagssysslor. Och det här inre livet under alla de situationerna som är vårt moraliska liv, som man bara tittar på de moraliska handlingarna, då tittar man inte på det mänskliga livet, utan då tittar man på något sånt. Då har man någon slags önsketänkande kring vad det är att vara människa. Och generellt sett så har filosofer kanske inte varit jättebra på att se människan som liksom förkroppsligad, relationell, situationsbestämd och sådär. Det finns ju väldigt mycket kritik mot det inom feministisk filosofi, till exempel, att den manliga, patriarkala filosofin genom århundraden har utgått från idén om ett okroppsligt, isolerat förnuft och sådär. Och sen finns det ju många andra undantag från det här abstrakta, isolerade förnuftet. Och jag tycker att Marx är ett ganska bra undantag också. För som jag förstår Marx, så liksom hans begrepp om ideologi, det beskriver ett slags falskt medvetande. Människan tror sig tänka fritt och självständigt och logiskt, men i själva verket är hon styrd av sociala och historiska produktionskrafter. Och det Pucci refererar till här med att Marx skulle mena att människan inte är så självisk, det är ju liksom en kritik som Marx gör av Hobbes idé om liksom att människan är naturligt självisk och så vidare. Och så menar Marx att det finns ingen tydlig sån naturlig mänsklighet, utan det är ju då en sorts människa som är producerad av den historiska situation människan befinner sig i och sådär. Och det finns ju också väldigt mycket psykoanalytiskt inspirerad kontinentalfilosofi där man liksom utgår från att vårt omedvetna och våra lägre drifter spelar en stor roll i våra handlingar och våra tankar och våra beslut och sådär.
14: Jag tänker att det är viktigt också att veta att filosofin i väldigt hög utsträckning handlar om frågan, vad är en människa?
3: Ja.
14: Att det inte, att det är någonting som hela tiden undersöks. Och där man ju kanske inte alltid i traditionen får syn på sina egna förgivetaganden, vilket ju är bland det svåraste en människa kan göra. Men som ibland också gör det. Ibland också får syn på, jag tänker att just det du presenterar just nu med, är ju något sorts, ja, men vi får syn på någonting bortom det vi tog för givet. i Marx, liksom falsifierande av ideologin. Sådär. Dels det, och sen så finns det en tradition, jag håller med Lyra om att den där traditionen finns, men det finns också i filosofin så mycket mer.
3: Såklart.
14: Och så många som har gjort andra saker, och där människan har varit både situerad...
3: Även män.
14: Även män. Och jag, om jag går till min husfilosof Giordano Bruno, som levde på 1500-talet, så är ju han också... Han beskriver... Han har skrivit en bok som finns på svenska, en jättefin liten översättning som heter Om band, där han beskriver hur människor hela tiden binder andra till sig och försöker få igenom sin riktning, sin liksom vilja, genom att delvis manipulera, men också liksom knyta förbund. Och de exemplen, där är en helt annan människa som träder fram. En människa som är mitt i någon sorts maktspel, men det är inte bara maktspel. För det blir rätt att man blir cynisk och så går man åt andra hållet. Utan det är också människor som vill väl och vill forma en värld som är fungerande i någon bemärkelse. Och så tänker jag förstås på existentialismen som så här, men människan är definierad av att inte veta vad hennes vara är. Att hon finns innan hon vet vad hon är. Och det är naturligtvis också en ganska definitiv bestämmelse av vad människan är. Men det är i alla fall en väldigt öppen bestämmelse.
15: Jag har ju framförallt hållit på med moralfilosofi, i och för sig en del av de ting ni talar om också. Men framförallt det här sökandet efter något kriterium på en riktig och oriktig handling. Och generellt för sådana teorier är väl då att man accepterar den här Kants idé om att bör implicera kan. Och det betyder att om man inte kan göra någonting, då får man göra det. Då är det tillåtet. Alltså, idén är ju att man lägger på helt andra att undersöka vad människor kan göra, vad människan, hur den är beskaffad och så vidare. Det här kriteriet har ju bara tillämpning på sådana handlingar som, där vi har alternativ och kan handla annorlunda. Och det är kanske mer snävt om Marx har rätt till exempel än vad vi tror också. Men jag tänkte på en väldigt konkret... Det är fortfarande så att människor kan ju handla fel. Och hur ska man förhålla sig till det här att människor handlar fel enligt någon... kriterium på riktigt handlande. Och då finns, tycker jag, en spännande diskussion mellan Jerry Cohen, han har hållit på med marxismen, men han är också, blev mer och mer moralfilosof under sina senare år. Han diskuterade Rawls idé om rättvisa. Rawls har den där tanken att de som är sämst ställda i samhället ska få tillförsäkras den bästa möjliga levnadsstandarden. Och det innebär ju då att, ja, hur ska man se på till exempel personer som har särskilda talanger, som kan utföra arbeten som andra inte kan utföra, som kan fungera som läkare eller ingenjörer eller organisera sopsorteringen eller någonting på ett sätt som vi alla andra behöver. Tänk om de ställer bestämda krav för att göra detta. De skulle mycket lätt kunna bara jobba på som alla andra, och de som hade det sämst skulle få det väldigt mycket bättre på det sättet. Anta att de nu säger, nej, men då ska vi ha dubbelt så mycket betalt. Ska man kapitulera för sådana anspråk på att få utrymme som är orättvist? Jag tror att Cohen till sist, ja, det verkar när man läser honom som man tycker att ett samhälle i vart fall inte är rättvist så länge inte alla lägger manken till och inte kräver extra kompensation för att de råkar sitta på några talanger som de bara har fått av slumpen, så att säga, inte har gjort sig förtjänta av.
16: Men menar du att det är en människosyn som han är?
15: Nej, det är en moraluppfattning helt enkelt, ja. som säger att man inte ska kapitulera för människor som kommer med sådana här anspråk bara för att de råkar sitta på talanger, utan de ska som alla andra ge sitt strå till stacken, och sen ska det bli så bra som möjligt för de som har det sämst. Medan de flesta människor skulle nog säga i det här fallet att, ja, men det är klart, vi får väl lov att muta dem då, om det nu ändå ligger i allas intresse. Så det här är också en sån politisk diskussion vi känner igen, eller hur? Högern säger alltid att om vi ger extra pengar till de talangfulla, i och för sig vill de väl ofta ger till de rika snarare än de talangfulla. Men om vi ger till de talangfulla så tjänar alla på det. Anta att det är rätt att alla tjänar på det. Ska man ändå kanske inte kapitulera utan ha en strängare syn på rättvisa? Det där tycker jag, mina tankar gick direkt till Cohen och Rawls när jag läste speciellt slutet på denna fråga.
14: Jag tänker att det finns en annan jätteviktig botten på den här frågan. Och det är ju, vilka tänker filosoferna på? Vad är liksom den självklara människan i den tiden och platsen som man utgår från? Som inte bara är liksom den här filosofens idealbild. Så. De som Lyra var inne på, om vi tittar på den västerländska traditionen, så är den skriven utifrån en patriarkal tradition. Det har varit fram till 60-talet i alla fall, så var det i princip inga, eller ytterst få kvinnor som varit gravida som skrev filosofin. Ont om kvinnor, ännu mer ont om kvinnor som har varit gravida. Vad gör det att den erfarenheten inte finns med, så att säga, bland de som håller i pennan? Det har också väldigt ont om personer med olika funktionsvariationer eller funktionsnedsättningar. Som är,
3: ja, på man räknar autism.
14: Så är det verkligen. Autism är ganska väl representerat faktiskt, i antagligen. Svårt att sätta någon sorts diagnos i efterhand. Men det finns ju många andra typer av nedsättningar eller varianter som inte finns med, och människan är ganska normaliserad. Vi kan också se ur någon sorts köns- och sexualitetshänseende. Det finns förstås normbrytare, men den kulturens människosyn finns ju alltid med där som just en sån här någonting man tar för givet som man inte riktigt ser, för man ser inte sig själv.
16: Jag skulle bara vilja fråga om det här du går och svara lite kort på. Det vet jag inte, men som jag tycker ligger kanske lite under i den här frågan är att om filosofiska teorier behöver utgå ifrån hur människor fungerar i verkligheten faktiskt för att de filosofiska teorierna ska vara användbara.
14: Det tycker jag absolut. Och idealiserar man för mycket så kommer man skapa en filosofi som just missar målet.
3: Ja, men jag tror att det är en nästan inbyggd brist hos filosofin att man utgår från tänkandet och förnuftet som en spelplan för det mänskliga. För det mänskliga består ju väldigt mycket av självbedrägerier och fantasier och förvirringar och sådär. Så inom konsten så har vi en helt annan typ av människa än inom filosofin.
15: Ja, nu är det frestande, det blir lite tillspetsat kanske, men jag är nog beredd att säga att man i alla fall i ganska många filosofiska sammanhang kan bortse från den frågan hur människans natur är beskaffad.
16: Så att det behöver inte spela någon roll helt enkelt?
15: Nej. Nej.
16: Sa Torbjörn Tännsjö i Fråga filosofen, där också Jonna Bornemark och Lyra Eriksson Lindbäck finns. Och vi lämnar Puccis fråga och kan ju då konstatera att filosofers människosyn varierar mycket. Lennart Roos undrar i vilken utsträckning en grupp människor kan utöva självkontroll. Att enskilda individer kan lyckas med självkontroll bör vara välkänt. Men kan invånarna i en stad, i ett land eller till och med alla människor på jorden behärska självkontroll? Med bakgrund av de utmaningar som mänskligheten har inför klimathotet, skriver Lennart Roos. Och Torbjörn, vad är ditt svar?
15: Det finns någon sorts underförstådd förutsättning här att vi är ganska bra individuellt på självkontroll. Och att det är ett problem med grupper. Och det är inte min erfarenhet. Jag tror att vi har väldiga problem med självkontroll individuellt på olika sätt. Att det faktiskt är så att det är därför vi har organiserat oss på olika sätt i grupper. Därför att det är lättare att handskas med det här fenomenet, bristande självkontroll, på en kollektiv nivå än på en individuell nivå. Så det är min första allmänna reflektion kring frågan. Och hur gör man då som grupp för att uppnå självkontroll? Ja, det första steget är väl att man skaffar sig normer och vanor och så, hur man beter sig till exempel i trafik och så. Först är det två som möts, ska vi väja till höger eller vänster, man förhandlar om saken och sen börjar alla i vårt land köra till vänster och så etableras en norm på det här sättet som ömsesidiga förväntningar som gör att man kör inte hur som helst i trafiken. Men sen kommer ju nästa steg naturligtvis att man också lagstiftar och kallar in poliser och åklagare och skaffar ett ännu starkare krav på på oss människor att foga oss i de regelbundenheter i sätt att bete oss som är till allas nytta förhoppningsvis. Det kan naturligtvis vara normer som är skadliga, men de flesta normer skulle jag gissa är till allas bästa, och att vi på det sättet genom först normer och sen lagstiftning kan kontrollera vår brist på självkontroll, vår egoism som går ut på att vi befrämjar våra egna intressen även när vi kollektivt går under. Men nu kan man alltså tvinga oss att handla till det allmännas bästa. Och det där fungerar ju väldigt bra, men nu finns det ju en hotfull avslutning av den här frågan om klimathot och hela mänskligheten. Alltså min tror jag att vi också skulle kunna tillämpa det här sättet att hantera vår brist på självkontroll på global nivå. Världen är så globaliserad idag, det finns så mycket kommunikationsmöjligheter och det bara växer till på det sättet. Så att den där idén om en nationalstat borde gå och realisera också på global nivå. Och min gissning är nu att vi lever vad man brukar kalla en hinge of history. Det är en sorts vändpunkt i historien där antingen dukar vi under genom att vi inte lyckas behärska skaffa oss självkontroll kollektivt. Eller också överlever vi. Om vi klarar de närmaste 100 åren så kommer det att se väldigt ljust ut i själva verket. Men just nu ser det mörkt ut. Vi har så många sätt som vi kan göra slut på oss själva. Men om vi då överlever så beror det på att vi har lyckats lösa Lennart Ros problem också på kollektiv nivå.
16: Och då, Torbjörn, innan ni andra kommer in vill jag bara fråga, måste det till en världsstat då för att vi ska kunna skaffa oss den här då kollektiva självbehärskningen?
15: Det är min tro. Jag tror inte att det går bara med informella liksom former av koordination av handlandet och så som vi kan lösa problem helt lokalt med. Men ja, det är min dystra empiriska hypotes här. Men idén om hur man löser problemen är tycker jag densamma på global nivå som på kommunal eller nationell nivå. Mm.
14: Nej, men jag är rätt nära dig här, Torbjörn. Jag tänker också att hela stora delar av statsapparaten är just en kollektiv självkontrolls- självbehärskningsapparat. Att det är liksom det vi har det till. Men jag tänker också på just vad det är man gör när man uppfostrar ett barn. Så tränar man ju mycket, jag menar, du ska kunna stå sist i kön, du ska kunna vänta på din tur. Och det där är, då tänker vi ju kanske att det är en individ som tränar sig på det. Men det är ju just att inte vara bara en individ, utan att ta hänsyn till hela det här sociala sammanhanget och förstå och acceptera de normerna. Så att vi tränar på det här på just ett kollektivt sätt från allra första början. Och jag har väldigt svårt att tro på en global stat som ska lösa klimatproblemen åt oss. Men på många sätt så någon sorts överstatlig och yttre i människors livs kontroll över skulle ju vara väldigt bra, eftersom det krävs ganska radikal handling på kort tid och det är väldigt svårt att komma dit på helt frivillig basis, så att säga. Så att kanske att den här frågan just om kollektivitet och att styra saker uppifrån får ju liksom en ny aktualitet. När det inte bara handlar om att då förtrycka vissa människor på andra, vissa människor får bra, andra sämre. Utan när det verkligen handlar om ekosystems överlevnad. Men hur gör man det utan att hemfalla till rent fascistiska metoder? Hur gör man det på ett fortsatt demokratiskt sätt? Det kanske är den stora knäckfrågan.
3: Ja, alltså precis som ni så tänker jag att den här frågan kanske egentligen inte handlar om självkontroll så mycket som hur mänskligheten kan agera samlat. Det är en fråga om agens och ansvar. Och mänskligheten kan bli ett subjekt som vi lite grann har tvingats till under rådande omständigheter. Jag har inget bra svar på den frågan. Jag ville bara omformulera den.
14: Eller så här, det är intressant för vi lever onekligen i en kultur som är väldigt fokus, liksom starkt fokus på individen. Den kulturtradition vi hör till har handlat om individens rättigheter och fler grupper har liksom fått ta plats som individer. Kanske är vi i en punkt i historien där vi måste återvinna vad det innebär att vara ett kollektiv. Att vara liksom en del av någonting och få kanske också på individuell nivå en känsla för det. Och en känsla för att det finns någonting bra i det. Att det inte bara är liksom ett yttre tvång.
16: Så att, om det då inte går att stifta lagar och regler för att kontrollera oss själva, om vi nu tänker på klimathotet och som ett alternativ till Torbjörns världsstat, vad skulle man kunna göra istället? Finns det någon annan?
3: Här finns det något sätt på vilket människosläktet såsom art kan ha liksom ett samlat medvetande, ett samlat aktörskap och sådär. Nu känns det mer som en science fiction-romansfråga.
14: Men normer är ju väldigt viktigt. Det handlar ju inte bara om överstatlighet, utan det som styr människor allra mest är faktiskt normer. Så det är inte säkert att det behövs en officiell apparat, utan att normerna slänger om. Och det här, jag tycker vi ska återta stora tankar om någon sorts kollektivt medvetande som rör oss och som sveper över världen och som gör att vi som kollektiv får en annan riktning. Och lite, ja, men hur kan vi
3: låta lite fascistiskt?
15: Om det bara fungerar.
14: Ja, men måste det vara fascistiskt att det är en kollektiv rörelse? I alla kollektiva rörelser fascistiska?
3: Ja, men ett medvetande som sveper över världen.
14: Jag var inne i någon sorts hegeliansk världsande-terminologi där. Inte en person naturligtvis.
15: Men frågeställaren sätter ju egentligen fingret, kanske oavsiktligt då, genom att påstå att vi själva har självkontroll. Det tror jag att vi inte har, och det är just det problemet som alstrar alla de här vidare diskussionerna om hur vi ska kunna skaffa oss självkontroll genom någon sorts institutioner eller
16: normer. Men är det självkontroll som man tänker att lagar och regler bidrar med? Jag har alltid tänkt att det handlar om att andra människor ska kontrollera, så att säga.
3: Men jag tänker att det handlar om att man brister i ansvar för att man känner att ens handlingar inte gör någon skillnad. Alltså människor låter bli att sopsortera, inte för att de inte klarar av att förmå sig till det, utan för att det känns futilt. Liksom. Mm.
15: Så vi kontrollerar inte våra handlingar på det sättet som vi borde göra utifrån helhetens synpunkt. Men vi är bra på att befrämja våra egna individuella intressen naturligtvis. Men
3: det är det vi det? De flesta verkar vara ganska olyckliga.
15: Okej.
14: Och det är väl precis det som visar hur starkt kollektivets makt är. Just nu lever vi till exempel i ett väldigt högt tempo. Och det är fruktansvärt svårt att inte vara del av det tempot om man bor i en stad och liksom har socialt umgänge där det är ett högt tempo. Jag noterar ofta att i juli, ja, men då blir hela min organism mycket lugnare. För att hela samhället, alla de sociala kontexterna runt omkring mig går ner i ett långsammare tempo. Så jag som individ kan inte tänka så här, ja, men nu ska jag ta det lugnt i oktober. Det funkar inte för mig.
3: Ja, jag tycker det är tråkigt på sommaren.
14: Ja, för du gillar tempot. Det är inte alla som gör det.
16: Lennart Roos, det går att utöva kollektiv självkontroll. Till och med kanske lättare än att utöva självkontroll över sig själv som individ. Men svårt ändå när det kommer till klimatet som det ser ut idag, kan man väl kanske sammanfatta detta som. Och då är vi i mål. Frågorna är besvarade, eller i vart fall diskuterade och vridna på, så att vi har fått nya tankestigar att trampa vidare på. I Fråga filosofen med Jonna Bornemark, professor i filosofi vid Södertörns högskola, Lyra Eriksson Lindbäck, författare och filosof, och Torbjörn Tännsjö, professor emeritus i praktisk filosofi vid Stockholms universitet. Tack för att ni var med.
3: Tack.
14: Tack.
15: Tack, tack.
16: Och tack alla ni som skickar frågor till oss. Fortsätt med det. Adressen är filosofiskarummet@sr.se. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Christian Barter och jag heter Cecilia Strömberg-Wallin. Ha det fint, vi hörs!
11: Om en kvart börjar medierna som varje vecka granskar aktuella publiceringar i nyhetsflödet. Och 6:30, klassiska krysset med Jens Müller.
2: Ekot 6:15. Flera gripna i Storbritannien efter fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmer sedan delats på nätet. Pilotprojekt mellan polis, skola och socialtjänst i 5 kommuner ska minska unga i grova våldsbrott. Tusentals blixtnedslag och skyfall i östra Sverige, och på Djurö kom snöslungan fram. Och så verkar det ha gått rätt så bra på de krogar i Stockholm som haft nattöppet under fotbolls-VM.
17: Det har varit några enstaka anmärkningar på att vi har sett folk som har varit lite för berusade. Men serveringen har skötts helt klanderfritt.
2: I Ekostudion, Katarina Boive. Men vi börjar med att närmare 50 kommuner i landet har gjort en specialsatsning på att få ner sina klimatutsläpp till 2030. Hittills har resultaten varit svaga, men Johan Abrahamsson som är moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad är övertygad om att målet kan nås om man gör rätt saker.
18: Därför har vi tagit en rad investeringar, allt ifrån fördröjningar till vatten till reningsverksombyggnad för att inte bredda avloppet så det rinner ut avloppsvatten ut i Vänern. Så vi jobbar strategiskt med detta.
19: Men trots satsningarna har utsläppen i Mariestad ökat mellan 2019 och 2024. Det visar en sammanställning från Nyhetsbyrån TT. Det gäller även Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande. Hennes förklaring är att utsläppen från transporter ökat. Och hon lägger ansvaret på regeringen.
20: När reduktionsplikten förändrades så fick det omedelbart genomslag i kommunen och vi såg att utsläppen ökade när vi egentligen hade velat sett en minskning.
19: För att motverka utsläppsökningen har Karlstad kommun gjort olika investeringar.
20: Vi har ett gemensamt laddbolag för tunga fordon för att kunna elektrifiera fordonsflottan. Vi bygger vår stad där man ska vara enkelt att ta bilen men där man med fördel då åker eller reser kollektivt eller cyklar.
19: Karlstad och Mariestad är två av 48 svenska kommuner som satt målet att bli klimatneutrala 2030. Alltså att inte släppa ut mer växthusgaser än de kompenserar för. För alla kommuner ligger minskningen hittills på i snitt 1,38% per år de senaste 5 åren. Moderaten Johan Abrahamsson i Mariestad är övertygad om att målen kommer att nås. Och han tycker att klimatmål är viktiga.
18: Ja, men klimatet är väl det viktigaste för att klara kommande generationer. Och det är just därför jag säger att det här är ingen ideologisk fråga eller en quick fix-fråga. Utan det här jobbar man strategiskt med, man jobbar ekonomiskt med och man jobbar cirkulärt. Då når man de stora effekterna.
2: Johan Abrahamsson, moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad. Reporter Helena Björk. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats och våldtagits och där materialet delats på nätet. Nigel Leary är biträdande direktör för Storbritanniens kriminalpolis, NCA.
21: I think what we're seeing here that makes this different is the technologically enabled element and the international coordination. We're seeing large networks of individuals sharing information online, using technology to exchange content, and that content might be information about sedatives and drugs to administer to incapacitate somebody, but it might also be videos and evidence of rape and sexual abuse that has occurred.
0: Det vi ser i utredningen och som är nytt är hur teknologin möjliggör brotten och den internationella samordningen. Vi ser stora internationella nätverk som delar information om hur man exempelvis går tillväga för att bäst droga ett offer. Men också hur det här övergreppsmaterialet delas online, säger Nigel Leary. I Storbritannien har utredningen lett till att minst 8 personer gripits och 270 personer som kan kopplas till ett internetforum där övergreppsmaterial delats har kunnat identifieras. Det handlar om offer som drogats för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkter som filmas och sen delas på nätforum. Likt det uppmärksammade Giselle Pellicot-fallet i Frankrike. Det är främst män som utsatt sin partner, oftast kvinnor, visar utredningen enligt NCA. Så här säger en kvinna som drabbats i en intervju med TV-kanalen ITV.
1: The perpetrator still has a level of control over you. A lot of the times we don't know where the content of us being assaulted has gone and the perpetrator does know. So there's an element of the coercive control.
0: Förövaren har fortfarande en slags kontroll över dig. Många gånger vet inte offren vart det här materialet har publicerats, men det vet förövaren. Och det är en slags psykisk misshandel, säger kvinnan till TV-kanalen ITV. Sofia Sofroniadou, London.
2: Kraftiga oväder har dragit fram på flera håll under eftermiddagen. Värst har det varit i östra delen av Svealand och i Småland. P4 Stockholm har pratat med Mikael Ydefjord på Djurö i Värmdö kommun. Han fick ta fram snöslungan efter en kraftig hagelskur.
6: Det bara forsade ner och det kom hagel som var typ en och en halv centimeter i storlek som en stenkula. Driver, ja, hagel på sina ställen var det ju ett par centimeter där det hade blåst ihop och samlats.
19: I Haninge kommun brinner det i ett stall efter att blixten slagit ner. Och enligt vakthavande befäl på räddningscentralen Öst, Kenneth Karlsson, är det stökigt.
7: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämt.

0: just nu som rör sig sakta ut mot havs. Sen har vi lite fler kraftiga skurar kring inre Mälaren där som också rör sig ut mot kusten.
1: Även i området runt Gävle är ovädret på väg ut mot havet.
2: Reporter Helena Björk i samarbete med P4 Stockholm. Polisen har startat ett pilotprojekt i 5 kommuner där ett samarbete med skolan och socialtjänsten ska minska antalet unga som är inblandade i grova våldsbrott. En av kommunerna är Norrköping där Frida Braf är lokalpolisområdeschef och ansvarig för projektet i polisregion Öst.
3: Och där har vi jobbat med case och ärenden som vi har haft i Norrköping. Exempelvis när det gäller att dela information om aktuella ungdomar. Där vi har tittat på vad skulle vi kunna gjort annorlunda och vad kan vi förbättra framåt.
4: Nu pågår 5 pilotprojekt i Norrköping, Örebro, Borås, Västerås och Södertälje som ska förstärka samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst. I Norrköping har flera unga häktats för mord och förra året fastställdes att en 14-åring var skyldig till mord. En illavarslande utveckling enligt Frida Braf, polisområdeschef och regionansvarig för projektet.
3: Det grova våldet och rekrytering det sjunker längre och längre ner i åldrarna.
4: De unga som misstänks eller fälls för inblandning i sprängningar, bränder och skjutningar har blivit fler över tid. Exempelvis har 13-14-åringar som fällts eller misstänks för våldsbrott tredubblats första perioden i år jämfört med samma tid 2023 enligt siffror från polisen. Därför håller nu socialtjänst, skola och polis workshops där de delger varandra information om ungdomar i riskzonen. Arbetssättet har gett ökad kunskap enligt Stefan Kiernen, polischef och nationellt ansvarig för projektet.
5: Det vi har sett är ju en ökad förståelse för händelsekedjan, hur fort det kan gå. Vi sitter på olika pusselbitar, men lägger vi på dem tillsammans så kommer vi kunna hitta fler och förhindra fler.
4: Och den nya sekretesslagstiftningen har varit till stor hjälp i pilotprojekten när man delger information enligt Johan von Belov, säkerhetschef på Norrköpings kommun.
6: Man har haft problem att dela information om både individer men också om företeelser. Den här lagstiftningen gör ju att vi även internt kan dela information på ett annat sätt än tidigare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Det har varit förvånansvärt lite fylla och bråk på de krogar som haft extra öppet under fotbolls-VM. Det är slutsatserna från de inspektioner som skett i Stockholm hittills. Även i andra delar av landet tycks det ha gått relativt lugnt till enligt polisen. Ett av de ställen som har haft öppet längst är nattklubben Trädgården i Stockholm där Jon Birgne är vd.
7: På Sverigematcherna kör vi där och sen på scenen också.
8: Jon Birgne visar upp läktarna som de har byggt upp mot bropelarna under Skanstullbron där den kända utomhusklubben Trädgården ligger. Här trängdes i vissa fall nästan 2000 personer för att se vissa matcher, berättar han.
7: Ja, men Sverige-Tunisien-matchen var ju otroligt populär och vi hade gäster här till vi stängde runt 7-tiden på morgonen.
8: Trädgården är en av totalt 26 krogar i Stockholms stad som har fått lov att ha öppet fram till klockan 8 på morgonen under VM-sommaren. Samtidigt är de mitt inne i en tvist med några grannar som har klagat på oväsen och hotas därför av nedstängning. Men matchdagarna har inte inneburit mer stök och bråk än vanligt, menar Jon Birgne.
7: Och gästerna har ju varit fullt fokuserade på den här matchen då.
8: Det är ett politiskt beslut i Stockholms stad som gjort det möjligt för 141 krogar att ha tillfälliga öppettider under VM. Och kommunen har gjort inspektioner under alla Sverige-matcher. Tillsynsenhetens områdeschef Lena Persson är glatt överraskad.
9: Det har varit några enstaka anmärkningar på att vi har sett folk som har varit lite för berusade. Men serveringen har skötts helt klanderfritt.
8: Varken polisen i Region Nord eller Bergslagen tycker att det har varit mer stökigt än en vanlig löningshelg. Även i Malmö har krogar fått ta extra öppet. Sedat Arif är socialdemokratisk kommunalråd i Malmö stad och en av politikerna bakom undantagstillståndet. Han skriver till Ekot att det kan bli aktuellt att lätta på serveringsreglerna under fler kommande evenemang.
2: Reporter Annie Säv. Nu har årets första honung börjat skördas och efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige så ser det bättre ut i år.

0: Lena Frey är biodlare i Värnamo.
1: Jag tror det går bra. Det är svårt att veta ännu, men det ser mycket bättre ut i år än vad det gjorde förra året.
2: Hur känns det då att det går gått bättre i år?
1: Ja, det är jätteroligt. Verkligen roligt är det. Så nu är det roligt att jobba med dem igen.
3: Vid en gård i Värnamo står 13 bikupor på gräset. Vid en av dem står Lena, iklädd biodlarutrustning med nät framför ansiktet och gula handskar. Och hon lyfter upp en ram med vaxkakor där ett 30-tal bin kryper omkring.
4: De stoppar in honungen i det här hålen och så fläktar de så att den blir tillräckligt torr. Och sen lägger de på eget vax på och utanpå den.
3: Förra året var det för kallt och regnade antingen för mycket eller för lite. Och då ville inte bina flyga ut ur kupan. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper nektar.
1: Det var så konstigt väder. När blommorna blommade så regnade det. Och sen var det för varmt väder och blåsigt väldigt mycket. Så bina kunde inte flyga när det blåste så mycket. Det var så för alla i hela södra Sverige tror jag. Och även neråt Europa hörde jag att det var väldigt dålig skörd förra året. Nu tycker jag det är mycket bättre här i år i alla fall.
0: Lena Frey, biodlare i Värnamo, och reporter var Ninva Kandemir, P4 Jönköping. Och så vädret, imorgon får Götaland till en början minskad molnighet och solen får en del utrymme. Men i söder rör sig fram på dagen regn in västerifrån och i nordöstra delarna passerar skurar. I Svealand väntas en solig start, fram på dagen växlande molnighet. Över Norrland regn och skurar som i mellersta delarna kan ge större mängder, även risk för åska. Det blir blåsigt vid Västernorrlands kusten med hårda vindbyar och allmänt mellan 15 och 20 grader. I samband med regn blir det lägre. Producent för den här sändningen, det var Gunilla Österlund, och nu så blir det sport.
5: Sportrubrikerna med längdskidor. William Poroma har förts till sjukhus med ambulans efter att ha trillat under ett träningspass. Till Sundsvalls tidning säger pappa Larry att Poroma brutit fotleden och kommer att gipsas. Exakt hur länge svensken blir borta, det är ännu oklart. Och så över Atlanten till fotbolls-VM.
6: Nu är det upp till bevis för Norge. Det vankas åttondelsfinal mot inga mindre än Brasilien. Hur tänker du om den här matchen, Johan?
7: Jag tycker ändå så att Norge har en chans att vinna den här matchen. De har ett lag som delvis imponerat. Och sen så har de en Ødegaard som har kommit in och är i bra form. Så har de en målskytt i Haaland som alltid levererar när det är stora matcher.
5: Andreas Mats i samspråk med Radiosportens expert Johan Elmander där. Du hör norsk-brasiliansk fotbollshistoria skrivas i Sportextra i P4 med matchstart 22.00.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Klockan är 6, söndag kväll, och dags för medierna. En återutsändning från igår. Och 6:30 börjar klassiska krysset med Jens Möller.
10: Dagens Industri pekade ut en bankanställd kvinna för att ha en relation med en knarkkurir, men hade fel.
11: Satt hemma, nästan manisk, bara försökte hela tiden att förklara att det inte är jag. Men när man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
10: Ryktespridning bakom uppgiften om att ryska soldater stupar efter bara 30 minuter vid fronten.
12: En mycket, mycket diffus källanvisning som ligger till grund för den här uppgiften.
10: Och som journalisters opartiskhet, går det egentligen att studera vetenskapligt?
13: Alltså vänster-höger kommer vi åt bra, men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju svårare.
10: Du lyssnar på medierna med mig, Martina Pierrot. Förra sommaren publicerade Dagens Industri ett avslöjande som satte skräck i den svenska bankvärlden. På en pixlad spaningsbild från polisen så kunde tidningen visa en bankanställd kvinna gå i armkrok med en knarkgrossist med nära kopplingar till den ökända gängtoppen Ismail Abdo. Enligt tidningen så hade paret en nära relation och i artikeln skrev de ut både vilken bank kvinnan jobbade på och att hennes tjänst handlade om just brottsbekämpning. En pang-story såklart, om den hade stämt. Men nu, ett år senare, så klandrar mediernas etiknämnd Dagens Industri för artikeln. Det var inte bara fel att bankkvinnan skulle ha haft en relation med den gängkriminella mannen eller överhuvudtaget någon form av samröre med honom. Det var dessutom en helt annan kvinna på bilden som DI publicerade. Kan du berätta vad som har hänt?
11: Och den frågan ställer jag mig själv ibland fortfarande. Vad var det som hände?
10: Vi kan kalla henne Emma. Hon jobbar på en stor bank med brottsbekämpning. Och för henne så börjar allt med ett telefonsamtal torsdag den 12 juni i fjol från en reporter på Dagens Industri.
11: Jag visste ju inte vem han var när han ringde mig innan allt det här hände. Så att jag uppfattade inte riktigt hans namn eller vart han sa att han ringde ifrån. Utan det jag reagerade på efter ett tag var att han sa någonting om att jag skulle ha en relation med en man som satt häktad för narkotika och vapenbrott. Och mina tankar började snurra. Är det en kriminell person som har fått tag i mitt nummer och ringer mig för att de har tagit reda på vad jag jobbar med? Så jag frågade honom vart sa du att du ringer ifrån, och när han sa Dagens Industri då la jag direkt på. Fick en extremt dålig magkänsla.
10: Anklagelserna mot henne framförs också till hennes arbetsgivare och Emma blir avstängd från sitt jobb. Det blir en helg av vånda och total förvirring. På söndagen publiceras artikeln där hon pekas ut för att ha en nära relation med en knarkkurir.
11: Det var en sån surrealistisk känsla. Jag hade ju gått hela helgen och undrat vad är det som händer. Så när artikeln kom ut, det första jag tänkte var mitt liv är över. Men det första jag sa var att det är inte jag på bilden. För att det var ju första gången jag fick se bilden som påstods var jag. Men jag såg ju direkt att det var inte jag. Det var en helt surrealistisk känsla.
2: Dagens Industri, de menar ju att de har anonymiserat. Den här bilden är pixlad. Det står inte ditt namn med och sådär. Upplever du att du var anonymiserad?
11: Absolut inte. Jag har jobbat x antal år på min arbetsplats. Jag har ett relativt stort nätverk. Jag beskrevs så pass detaljerat i den här artikeln att min LinkedIn-profils statistik gick upp i besök med 500% ungefär efter.
10: I flera månader är hon avstängd från sitt jobb.
11: Satt hemma, nästan manisk, bara försökte hela tiden att förklara att det inte är jag. Men när man bara har sina ord att förklara med så känner man sig väldigt hjälplös.
2: Hur mådde du av det här?
11: Fruktansvärt dåligt. Det är att sitta oskyldigt anklagad och bara ha sina egna ord att försvara sig med. Man har inget annat. Man har ju inga egentligen konkreta bevis. Det är en så, när man aldrig varit med om det förut, så är det en så fruktansvärd känsla. Att man i början inte är betrodd. Extremt hjälplöst kändes det.
10: I oktober i fjol är bankens egna internutredning klar. Det finns ingen anledning att tro att hon skulle haft samröre med mannen. Emma bestämmer sig för att anmäla publiceringen till medieombudsmannen Kaspar Opitz.
14: Ja, men det är att en helt oskyldig person då kopplas samman med ett av Sveriges värsta och mest brutala gäng. Alltså, det är en oerhörd publicitetsskada såklart att bli sammankopplad med en sån sak när man är helt oskyldig.
10: I sin första inlaga till medieombudsmannen så skriver Emma att polisen bekräftat för banken att det inte är hon på bilden som DI publicerat. Men tidningens ansvariga utgivare Peter Fällman vill i sitt svar inte backa från publiceringen. Emma känner sig maktlös och kontaktar nu polisens utredare för att få deras hjälp att övertyga tidningen om att de har fel. I ett PM från polisen så skriver utredaren att Emma har pekats ut på felaktiga grunder.
2: Vad var det polisen kunde hjälpa dig med?
11: De kunde hjälpa mig med att dementera att det faktiskt inte var jag på bilden. Jag vet inte om mina ord till slut hade räckt för Dagens Industri att dementera uppgiften.
2: Hur vanligt är det att polisen är inblandad och kommer med sån här PM som underlag?
14: Väldigt ovanligt. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Jag undrar om det någonsin har hänt tidigare.
10: Men trots polisens PM så vill Dagens Industri inte backa. Och det här får utredaren att i ännu ett PM skriva i versaler. Det är inte hon.
14: När polisen så tydligt säger det är inte hon på bilden, då det är klart att man drar öronen åt sig, och hon är ju oskyldigt uthängd här, så att det är ju ett faktum.
10: Först efter polisens andra PM så backar DI från sin publicering.
14: Jag vet inte om det är 6-7 månader har den här publiceringen legat ute då, där hon oskyldigt har blivit sammankopplad med ett brutalt kriminellt gäng, och det är ju klart en oerhörd publicitetsskada för henne. Hon har ju fått kämpa då väldigt, väldigt hårt för att få rentvå sig själv och få bort de här sakerna. Det är ju ganska ovanligt att man ser den stora ansträngning som en anmälare gör, som i det här fallet.
10: 7 månader efter sin ursprungspublicering så tar Dagens Industri ner artikeln. De gör nu en uppföljning med rubriken Nya polisuppgifter. Bankanställd umgicks inte med narkotikamisstänkt.
14: Den här nyhetsartikeln var ju korrekt, men det var ingen rättelse. Om jag som publicist hade pekat ut någon med så skadliga uppgifter på ett så allvarligt sätt, så hade jag nog vänt mig till den personen och bett om ursäkt. Ja, det förtjänar hon verkligen, så som hon har lidit av det här.
11: När jag såg den, då var det ju konstaterat att det var inte jag. Då hade jag nog förväntat mig att de drar tillbaka den gamla artikeln, ber om ursäkt, de har gjort fel. Istället publicerar Dagens Industri en ny artikel som att de har gjort en banbrytande ny upptäckt. Så för mig var det var ganska respektlöst.
15: Ja, det är jättebeklagligt att det har skett. Vi förlitade oss på uppgifter från källor som vi bedömde var trovärdiga.
10: Mikael Stengård är redaktionschef på DI.
2: Varför höll ni fast vid er ursprungliga publicering ändå länge?
15: Så snart vi fick uppgifter som visade att polisutredningen pekade åt ett annat håll än vad våra källor gjorde gällande, så agerade vi direkt. Då tog vi bort artikeln och en uppföljande artikel publicerades.
2: Varför blev vinkeln där att det handlade om nya uppgifter snarare än att det var ni som hade begått något misstag?
15: Vi publicerade de nya uppgifterna vi hade och agerade när vi fick de nya uppgifterna.
2: Men det var inte riktigt som att ni kanske erkände att ni själva hade gjort något fel, utan det var snarare så att det var nya uppgifter som gjorde gällande att det var en annan kvinna. Hur resonerade ni där?
15: Det är återigen våra källuppgifter som jag inte kan gå in på, hur vi väljer att formulera oss och inte formulera oss.
2: Men du tycker inte att det var på sin plats att visa att ni hade haft fel från början?
15: Jag ska inte recensera vår arbetsgång här, utan det gör vi internt. Men nu vi jobbar internt och så, med ursäkter och så vidare, det uppehåller vi internt på redaktionen.
2: Det var ju väldigt allvarliga anklagelser i den första artikeln mot den här kvinnan. Borde man inte verkligen vara stensäker på sin sak innan man publicerar en sån sak?
15: Verkligen. Och det är lite som jag varit inne på, det är våra källuppgifter som jag inte kan kommentera. Vi jobbar med våra källor tyvärr. Det kan jag tyvärr inte göra.
10: Nej, Dagens Industri vill inte säga flaska. Men nu, ett år efter den felaktiga uthängningen, så klandrar mediernas etiknämnd Dagens Industri. Och för medieombudsmannen är det här ett ärende som sticker ut på flera sätt.
14: Nej, men att man går så snett och att det blir så här fel, det är ju ovanligt. Det händer ju inte alls ofta. Och när det väl sker i de få tillfällen, då brukar ju mediet vara väldigt, ja, men ändå så här, pudla och be om ursäkt och så där. Det har ju inte riktigt skett i det här fallet, tycker jag.
10: Medieetiska nämnden konstaterar också att anonymiseringen inte var tillräcklig.
14: Jag brukar säga att även ett utpekande för en liten krets kan ju vara väldigt skadligt om uppgifterna som publiceras är väldigt kränkande. Och i det här fallet så är det ju otroligt skadliga uppgifter.
2: Upplever du att ni anonymiserade henne tillräckligt mycket i den första ursprungliga artikeln?
10: Mikael Stengård på Dagens Industri igen.
15: Det är mens uppgift att göra den medietiska bedömningen och de har kommit fram till sitt beslut. Så det tänker jag inte recensera.
2: Men vad tycker du?
15: Jag tänker inte recensera det som sagt. Det är inte min uppgift just nu.
2: Ni tyckte att ni anonymiserade tillräckligt mycket från första början?
15: När vi tog det publicistiska beslutet så ja, annars hade vi inte tagit det beslutet.
2: Tycker du att den här kvinnan har fått upprättelse nu?
15: Hur vi jobbar vidare med det här fallet internt som sagt, det är ingenting jag kan kommentera.
2: Har ni haft någon egen kontakt med den här utpekade kvinnan?
15: Det är också något jag inte vill kommentera, hur vi jobbar med våra interna processer just nu i det här fallet. Tyvärr.
2: Och då gissar jag att du inte heller kommer vilja kommentera ifall ni har hört av er och typ bett om ursäkt eller så.
15: Nej, men som sagt, hur vi jobbar med våra interna processer just i det här fallet vill vi hålla för oss själva just nu.
2: Fanns det någon punkt där det vände för dig?
11: Det var när polisen hjälpte till att klargöra att det inte var jag. Men när det totalt vände för mig, det var nu, när klandret kom. Och det är nästan ett år senare. För nu känner jag att nu kan jag liksom stänga det här kapitlet och jag kan gå vidare.
2: Har någon från Dagens Industri bett om ursäkt till dig?
11: Nej, fortfarande inte än idag.
10: Sist här hörde vi bankkvinnan som vi kallar Emma. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några korta medienyheter från veckan som gått.
16: Vårens mediepolitiska långbänk om att public servicebolagen ska få extra pengar på grund av ökade kostnader för marknätet tog ett litet steg i veckan. För i tisdags presenterade regeringen till sist en promemoria som föreslår att bolagen under detta och nästkommande år antingen kompenseras fullt ut eller till viss del för sina ökade kostnader. Det här innebär dock inte slutet, för förslaget ska ut på remiss och beslut kan tas först efter valet i höst. Sverigedemokraterna har i veckan sagt att de är emot att bolagen får ut mer pengar och möjligtvis kan det avslöja varför förslaget dragit ut på tiden. Organisationen Committee to Protect Journalists, CPJ, som ofta används som källa för hur många journalister som dödats i Gazakriget, har tagit bort 8 namn från sin lista. Det här eftersom de visat sig strida för Hamas eller islamiska jihad. Ytterligare 12 namn har tagits bort av andra anledningar. Hela listan över dödade journalister i Gazakriget, som idag innefattar 209 namn, ska nu utredas enligt CPJ.
10: I veckan har medierna brassat på med rubriker om kriget i Ukraina. Det nya för den här gången är de spektakulära uppgifterna om att en rysk soldat vid fronten i snitt bara överlever i 20-35 minuter. Putins usla facit, frontsoldaterna dör nästan direkt, var rubriken i Expressen. Ryska soldater dör inom 30 minuter på slagfältet, skrev Svenska Dagbladet. Mediernas reporter Edvin Ek har synat den här anmärkningsvärda siffran.
17: Mellan 20 och 35 minuter. Så länge överlever i snitt en rysk soldat som kommer till frontlinjen i Ukraina.
18: Ja, Kvartal, liksom alltså många andra redaktioner, fastnade i veckan för den här tydliga siffran. 20-35 minuter vid fronten, sen död. Men var kommer den här siffran egentligen ifrån?
19: Ja, från början är det väl att då får man börja med Foreign Policy då, som publicerade en text av en historiker.
18: Jack Werner är frilansjournalist med särskilt fokus på källkritikfrågor.
19: Och i den så hade han med en uppgift som han tillskrev ryska militärbloggare, som var att Ryska soldater har en överlevnadstid på 35 minuter väl ute i fält.
18: Den här artikeln i den väl ansedda tidskriften Foreign Policy är alltså källan till veckans publiceringar. Än så länge en klassisk rewrite. Men sen är det ju frågan om var Foreign Policy fått sina uppgifter ifrån.
19: Det Foreign Policy hade gjort visade sig var att de hade hänvisat till en telegramkanal som var lite större, som hade en typ av nyhetsfunktion. Men missat att de hänvisade ju inte i själva verket till flera andra ryska militärbloggare just den här uppgiften om 35 minuter, utan de hänvisade till en rysk militärbloggare. Och den som tittade vidare på vad det var för rysk militärbloggare på Telegram, den upptäckte att den hade lite drygt 5000 följare, vilket är mycket lite i de här sammanhangen. Och ännu mer graverande att det den skrev faktiskt var i stort sett: jag har läst det någonstans, att ryska soldater överlever i 35 minuter.
18: En visklek som startade i en rysk telegramblogg med 5000 följare är alltså den riktiga grunden till uppgifterna som kablades ut under veckan.
19: Och det verkar som att ingen har, väldigt få i alla fall, promenerat hela vägen tillbaka till den här ursprungskällan. Hade man gjort det hade man ju inte tagit det här på så värst stort allvar.
18: Men ändå har den här uppgiften fortsatt att spridas under veckan.
20: Joakim Paasikivi finns här i studion, geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling. God morgon.
21: God morgon.
18: I P1 Morgon fick en något skeptisk Joakim Paasikivi kommentera.
20: Hur ska man förstå den siffran, tycker du?
21: Egentligen inte alls. Alltså det är ju även på den ryska sidan stor variation mellan vilka uppgifter man har.
22: Joakim Paasikivi.
18: Jag ringer upp den medievana militärexperten.
22: Det är väldigt svårt att, åtminstone för mig, förhålla mig till de här siffrorna. Dels så vet jag inte vad jag skulle tjäna till. Alltså det är inte ett mått som går att använda till någonting. Dessutom så tror jag att det är väldigt svårt att få fram några vettiga tal. För i så fall, hur ska man räkna?
23: Är det något du ändå känner igen, att man som redaktion kanske vill pumpa ut en sån här konkret siffra snarare än ett liksom 3 minuters långt resonemang om hur det egentligen går för ukrainarna?
22: Visst, jag menar, naturligtvis blir det ingen bra rubrik av att antingen eller ett resonemang. Men just att det finns också en dragningskraft i olika påståenden som ser klatschiga ut.
18: Jack Werner har ända sedan 2014 granskat hur medier arbetar med källor från internet.
19: Information blir mer värdefull ju mer dyrköpt den är, och i krigsdimma så finns det väldigt få konkreta detaljer att ta fasta på. Här har vi en, 35 minuter, pangsmack, tydligt och bra. Det kanske är helt enkelt lockelsen där efter konkretion som gör att vi gör om då 2014 års, om jag ska vara helt ärlig, verkligen, verkligen dumma misstag.
10: Sist här, Jack Werner, frilansjournalist. Att svenska medier är systematiskt vänstervridna och partiska, ja, det har länge varit en återkommande kritik hos alternativmedier till höger. Men idag så hörs ju den här kritiken allt mer, även från företrädare för etablerade högerpartier i riksdagen. Svaret från svenska publicister brukar vara att forskningen visar att kritiken inte stämmer. Ofta hänvisas till en studie från Göteborgs universitet som sedan 1979 studerat svenska mediers bevakning av valrörelser. Men vad är det egentligen forskarna studerar i den här studien? Och minst lika viktigt, vad är det de inte undersöker? Johan Cedersjö har pratat med professor Bengt Johansson.
13: Vi försöker se till att vi kan upprätthålla tidsserien, så vi har ju planerat nu att vi ska göra som vi alltid gör 4 veckor före valdagen, så börjar vi undersöka de stora nyhetsredaktionernas bevakning.
24: Att studera och mäta graden av opartiskhet kan låta enkelt. Men den som orkar tänka några varv inser ganska snabbt att det är precis tvärtom. Trots att opartiskheten ständigt är i fokus i debatten om medier och journalistik är det ett svårfångat begrepp med många olika dimensioner. Men på Göteborgs universitet, där Bengt Johansson är professor, har de alltså sedan 1979 försökt. Och just att de har gjort det länge är viktigt, för det möjliggör jämförelser över tid.
13: När man pratar om hur medierna bevakar val och så blir det lätt anekdotisk bevisföring om hur det var förr en gång i tiden, och så kan vi ju faktiskt visa att antingen var det ganska annorlunda eller också var det inte speciellt annorlunda alls. Men detta är ju som alla vet ett utsnitt, det är ju inte hela verkligheten vi beskriver utan det är ett utsnitt av verkligheten.
24: Medievalsundersökningen som studien heter är omfattande, men trots det är inte på långa vägar heltäckande. Utsnittet, skärvan av verkligheten som studeras, är valrapporteringen under de fyra sista veckorna inför ett val. Det handlar om rapporteringen i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet, och så huvudsändningarna av SVT:s Rapport, SR:s Ekot och TV4-nyheterna. I undersökningen 2022 valde forskarna även att ta med två nya medier med mer politisk profil, Nyheter Idag och Dagens ETC. Har ni några planer på vilka det blir i år?
13: Ja, det där är då inte satt ner foten riktigt, utan vi har väl funderat på vilka vi ska ha med och hur många. Men sen har vi en annan fundering om vi skulle göra en specialanalys av lite fler alternativa medier och göra det som en specialanalys på hur de bevakar valet. Så att vi får se vart vi landar. Vi har inte riktigt satt ner foten än.
0: För här har det ju hänt enormt mycket. Alltså det är ju spännande att bara tänka fyra år tillbaka hur mycket nytt det finns och hur stor påverkan det ändå har på den gemensamma valbevakningen.
13: Ja, det är ju också så att det har ju ändrat debatten ganska mycket. Alltså flera av dem som såg som väldigt alternativa förut kanske inte ses så alternativa idag utan nästan räknas in liksom i en ganska lite mainstream medie i Sverige, kanske inte långt därifrån. Så att medielandskapet förändras ju.
1: Moderaterna går till val på hårdare straff för män som begår våld i nära relationer.
24: Hur mycket utrymme får de olika partierna och politikerna? Vilka sakfrågor är det som dominerar? Hur konfliktfylld är rapporteringen och från vem? Är journalistiken rapporterande, analyserande eller kommenterande?
3: Att Socialdemokraterna väljer att göra det till sitt huvudnummer den här veckan, det ska nog ses i ljuset av att de har tappat till Vänsterpartiet. Det har visserligen...
24: Ja, sådana frågor, ganska fria från tolkning, är det som medievalsundersökningen är väldigt bra på att mäta. Förr mättes utrymmet i spaltcentimeter med linjal för att få fram exakta siffror. Men om sossar, moderater och de övriga får lika mycket tid och utrymme, det är ett ganska snävt perspektiv på det här med opartiskhet i mediebevakningen. Det större perspektivet, som den mer sofistikerade mediekritiken handlar om idag, berör ju inte total rättvisa i partipolitisk representation. Nej, den handlar ju snarare om att hela bevakningen i sig utgår från ett slags vänsterliberalt och progressivt grundakord.
0: Hur väl skulle du säga att, om du förstår det lite bredare begreppet av liksom opartiskhet, hur väl skulle du säga att den här studien kan svara på den typen av frågor?
13: Nej, vi kommer inte åt den så bra. Alltså vänster-höger kommer vi åt bra. Men om man pratar om Galtan då, om man vill ta det perspektivet, så är det ju svårare. Det är ju sakfrågorna oftast då. Hur man beskriver en sakfråga, hur man ramar in den, hur man gestaltar den. Och där har vi liksom inte kommit fram till något riktigt bra sätt som också går att göra både systematiskt och att det blir säkert och att vi gör det liksom bedömer det samma sätt och dessutom relativt kostnadseffektivt.
0: Vad är det som är så svårt?
13: För det är mycket mer bedömning. Alltså det som varit bra med vår undersökning som är bra, det är ju att den är väldigt enkel. Alltså vem pratar, vad pratar de om, vem pratar de om och gör de det positivt eller negativt. Och bedöma om en nyhetsvinkel är liksom, om du beskriver en sakfråga på ett visst sätt eller inte. Och utifrån då kanske då ett liberalt perspektiv eller ett konservativt perspektiv. Det är mycket mer en bedömning. Det är mycket, mycket svårt att göra. Och du måste gå igenom, ska du då tröska igenom då 5-6 tusen artiklar och inslag. Det är svårt helt enkelt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är svårare.
0: Och en central fråga där tänker jag också är vad, för det ni mäter är ju det som hamnar i medier till slut, det som faktiskt publiceras. Och en central fråga är den här kritiken mot att liksom det finns en bias i urvalet, är ju det som, att det är det som inte hamnar i medier som också avslöjar en partiskhet, så att säga.
13: Mm. Och det är ju en annan undersökning man får göra i så fall. Det kan ju inte sådana här typer av utbudsstudier svara på något sätt.
0: Du är ändå inne på någonstans att det går, eller ni tror att det går. Vilka typer av metoder tycker du är bäst på att fånga in den där lite bredare opartiskhetsbegreppet?
13: Nej, men oftast är det ju så att då är det ju mindre material. Då är det ju inte liksom den här typen av stora kvantitativa material, utan då är det oftast mer kvalitativa analyser på lite mer begränsat område. Man kanske går in på en viss fråga, en viss studie eller en viss perspektiv och tittar på hur den belyses då. Men det är möjligt att vi kommer längre när vi börjar jobba nu mer med sådana här big data-analyser som vi kan jobba med språkmodeller och se om... Det är i alla fall en möjlig väg. Jag säger inte att den är den enda, men man försöker och det finns en del liksom, lite lovande exempel på det.
4: Därför är det viktigt att opartiskheten, eller partisken enligt vissa, följs upp och granskas på ett bredare plan, vilket är en del av det nya sändningstillståndet.
24: Förra året fick public service-bolagen ett nytt sändningstillstånd som gäller från och med i år till 2033. I propositionen fastslog regeringen och Sverigedemokraterna att det under dessa år ska tas fram en ny forskningsstudie som belyser just opartiskheten i bolagens rapportering. Så här sa Sverigedemokraten Alexander Kristiansson i riksdagen.
4: Och det är bra för transparensen, i förlängningen demokratin, vilket alla goda demokrater naturligtvis borde vara för.
24: Arbetet med att mer exakt formulera vad den här studien ska undersöka och hur har än så länge inte påbörjats på departementet. Åtminstone var det svaret när jag ställde frågan i maj. Bengt Johansson tycker det ska bli spännande.
13: Nej, som forskare tycker jag ju det är spännande.
0: Mm, hoppas du att du får göra den?
13: Jag skulle gärna vara med i en sånt arbete och fundera på hur man kan göra detta, hur man kan göra detta på ett bra sätt som också ger, så att säga, bra resultat. Alltså i resultatet menar jag att det här liksom är säkerställt och det här är systematiskt och det här kan vi uttala oss om någonting så att det inte blir tyckanden utan att vi faktiskt kan göra det systematiskt och göra det brett. För som jag sa, jag har ju sagt detta innan att vi tittar ju på nyhetsbevakningen. Men det finns ju annat, kulturen, barnprogrammen, alltså det finns ju en massa saker man kan studera. Sen är det för hur man ska göra det och där bråkar ju även forskarna sinsemellan om hur kan man mäta opartiskhet, hur ska man i så fall göra det och så vidare. Så att det blir bra om det blir en sån diskussion, tänker jag.
10: Sist här Bengt Johansson, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Och med det så är veckans program slut. Producent var Johan Cedersjö, ljudet skötte Johan Hörnqvist och jag heter Martina Pierrot. Och nu önskar jag en riktigt, riktigt trevlig helg.
5: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
6: Hej alla kära musikkryssare. Välkomna ska ni vara allihop till sommarens andra djupdykning i klassisk musikfrågesport. Jag heter Jens Möller och ni som var med oss förra gången, ni vet att klassiska krysset lite grann har ändrat skepnad eller i alla fall bytt kläder. Bland annat därför ska nu producent Britta Svanholman ge oss alla en snabbkurs i hur den här radioleken numera går till.
7: Klassiska krysset löser du i appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. Sök på Klassiska krysset så kommer du snabbt att kunna hitta kryssplanen. När du har löst klart krysset är det bara att klicka på Skicka in-knappen. Alla svar måste inte vara ifyllda. För att få vara med och tävla om fina priser räcker det att pricka in de 6 färgade rutorna på kryssplanen.
6: Mm, nu gäller det alltså att hänga med både ögon och hjärna när vi hoppar runt på kryssplanen. Det blir svar som ska in både vågrätt och lodrätt. Men på tal om rätt så går det alltså, som Britta sa, att ha fel eller tomt på en del svar. Det räcker att ha lyckats knäcka bokstäverna som ska in i de där 6 färgade rutorna. Nu säger jag lycka till och håll i hatten, för vi ska börja. Och det gör vi på vågrätt 6. Det svarsordet börjar i vänsterkanten, ungefär mitt på kryssplanen. Och vi går ut hårt med musik av det allra innerligaste högromantiska slaget. Jag ska bjuda på en tenoraria från en opera, och ni som kryssar, ni får nu uppgiften att peta in starten på operans tvådelade titel. 5 operabokstäver på vågrätt 6.

Tenoren Jonathan Tettelman har aldrig någonsin sett en kvinna som denna. I alla fall är det vad han sjunger här i Donna non vidi mai. Språket är ju italienska, men operan den utspelar sig delvis i Frankrike. Där är det en ung gentleman som på typ 2 sekunder lyckas bli pangförälskad när han ser en vacker flicka kliva ur en vagn. Flickan har gett namn åt operan och på vågrätt 6 ska alltså in starten på operans namn. Förresten så var texten eller librettot till den här operan, det var rena klipp och klistra övningen. Kompositören hade anlitat inte mindre än 5 olika librettister som skrev olika bitar av texten. Och som om det inte var nog så valde även kompositören och hans förläggare att bidra med en del ord. Resultatet blev faktiskt så förvirrande att när noterna till den här operan publicerades första gången, då var det så många kockar i den här textsoppan att förläggaren helt enkelt struntade i att notera någon librettist alls på första sidan. Dagens längsta svarsord finns på lodrätt 2 som börjar längst upp på kryssplanen. Det här ordet är så långt att det måste vinkla bortåt höger på slutet. Vi ska höra en amerikansk jazzklassiker med svensk koppling faktiskt, här i arrangemang för 5 blåsmusiker. På lodrätt 2 söker jag ett årstidsrelaterat naturfenomen på 11 bokstäver som var inspiration för den här låten.

Jag tror aldrig att det tidigare har hänt här i klassiska krysset, men just den här gången så spelar faktiskt jordaxelns lutning en tydlig roll. Rätt svar på lodrätt 2 är nämligen ett ljust naturfenomen som jazzlegenden Quincy Jones blev helt fascinerad av när han var här i Sverige. Han tyckte att det här var så exotiskt att han fick inspiration till den här låten. Den spelades in första gången i Stockholm 1958, men här hörde vi då en mer nutida version för blåsarkvintett. En hjälp på lodrätt 2 kan vara en ungefär 10 år gammal fransk-svensk kriminalserie på TV, och breddgrad 66 är en annan ledtråd. Ja, det här var alltså en jazzklassiker i lite nedtonad form, och nu ska vi till ungefär det motsatta, nämligen en rejält uppjassad version av en gammal traditionell dalamelodi. Den sjungs ofta till en gammal psalmtext från 1600-talet, och ett ord ur den psalmtiteln, det passar väl in på lodrätt 1. Frågan, den hittar ni högst upp till vänster. 8 bokstäver får plats på lodrätt 1.

lekfull sprallighet och tidvis femtakt. Så blir det när jazzgruppen Nybakat gör en gammal dalamelodi till sin. Jag hoppas att ni lyckades känna igen melodin trots förklädnaden här. Melodin den har många gånger sjungits i kyrkan till en text som börjar med två ord som upprepas. Och det längre av de där två orden passar in på lodrätt 1 här i krysset. Vilken är din favoritfärg? Den frågan har jag och säkert många av er andra fått, inte minst av barn. Och här i klassiska krysset så ska det nu handla om en färg som jag i alla fall tror är mångas favorit. Det är dags att ta sig inåt mitten av kryssplanen. Där borde vi alla hitta vågrätt 7.

Det här är musik av kompositören Ina Boyle. Hennes hemland, det är intimt förknippat med den där färgen som ska in på vågrätt 7.

0: En violinkonsert här av Ina Boyle som har blivit kallad sitt lands mest framstående kvinnliga kompositör före 1950. Trots detta så hade hon ofta svårt att få sin musik framförd så länge hon själv levde. På vågrätt 7 är frågan alltså vilken färg som är nära kopplad till Ina Boyles öliga och ölliga hemland. Den här färgen finns både i nationens flagga och i dess smeknamn. Ja, då är fyra frågor avklarade i dagens klassiska krysset som ju har fått lite ny form jämfört med tidigare år. Jag hoppas att du hittar rätt bland alla lodrätor och vågrätor och sånt där på kryssplanen. Och om det nu känns lite snurrigt så kan du ju trösta dig med det där som Britta sa för en stund sedan. Nämligen att man måste faktiskt inte ha alla rätt för att ändå kunna få vara med och tävla här i klassiska krysset. Det är de sex färgade rutorna som gäller. Det är alltså där vi verkligen vill se rätt bokstäver på rätt plats. Nu till vågrätt 1 och ett födelsedagsbarn. Den 4 juli år 1776 så föddes en ny nation, Amerikas Förenta Stater. USA fyller alltså 250 år och jag tycker att det kan vara läge att uppmärksamma en väldigt framgångsrik musikal om en väldigt framgångsrik politiker från det där alldeles nyfödda USA.
1: How does a bastard, orphan, son of a whore go on and on, grow into more of a phenomenon?
0: Det är mycket rapmusik i den här musikalen om en föräldralös pojke född utanför äktenskapet som mot alla odds lyckades bli USA:s första finansminister. Den här killen var en vältalig militär som kom nära president George Washington, och på vågrätt 1 ska in namnet på både mannen och musikalen, och i den här musikalen så är den brittiske kungen liksom helt förbluffad över att ett lands ledare faktiskt kan avgå frivilligt.
1: They say George Washington's yielding his power and stepping away. Is that true? I wasn't aware that was something a person could do. I'm perplexed.

0: President John Adams. Good luck!
1: Den brittiske kungen Georg, eller George den tredje, är det man på engelska kallar en comic relief i den här musikalen som ska in på vågrätt 1. Jag undrar om det finns någon vettig svensk översättning av det där med comic relief. Komisk lättnad kanske? Eller befriande rolighet? Ja, ingen av de där översättningarna ligger helt perfekt i munnen tycker jag. Hör gärna av dig hit till Klassiska krysset om du har en riktigt bra svensk term för den där rollfiguren eller händelsen som lättar upp ett annars tungt drama. Klassiska krysset har ju en mejladress, så mejla gärna till klassiskakrysset@sverigesradio.se. På vågrätt 1 alltså en amerikansk musikal. Och vi ska i alla fall delvis stanna kvar på musikalspåret när vi nu går till övre högra hörnet och lodrätt 3. Där ska in en siffra. En siffra som stavas med 3 bokstäver och som är den gemensamma nämnaren i ett litet musikaliskt potpurri. Strax ska vi höra Oscars nominerad musik från en filmmusikal. Men först några snabba toner av Dmitri Shostakovich.

Välkända kör- och orkestertoner sist i det här lilla collaget där vi även fick hänga med till lite Picassos äventyr och Hasse Alfredsson på franska. Vilken siffra var det som på något sätt fanns med i alla de här olika musiksnuttarna? Det är frågan på lodrätt 3. Även vågrätt 5 finns uppe till höger på kryssplanen. Vad heter textförfattaren? Diktarens korta förnamn, alltså på vågrätt 5.

Ulla-Karin Gustafsson sjunger Stefan Jämtbäcks melodi till en text av den här poeten vars två bokstäver korta förnamn passar in på vågrätt 5. Diktaren bodde tidvis i Västerås och det har gett ljudligt avtryck där.

lite poetisk klockkunskap som jag tror är ny, i alla fall för många av oss som inte bor i Västerås. Så, Peter Tchaikovsky. Tchaikovskys sjätte symfoni som vi hör här, den har av en professor i psykiatri blivit kallad ett skrik av smärta. Den här läkaren hör kompositörens verk som det han kallar det mest välformulerade självmordsbrevet som någonsin har blivit skrivet. På lodret 4 ska in en sinnesstämning som vi nog alla känner av någon gång ibland, men som för till exempel Peter Tchaikovsky blev alldeles förlamande tung.

Det är få kompositörer genom historien som har blivit så förknippade med psykisk ohälsa som Peter Tchaikovsky. Dagens näst sista krysssvar, det på lodrätt 4, handlar om en dyster sinnesstämning som bland annat kan ge fysiska besvär som svettningar och hjärtklappning och i värsta fall kan göra att man faktiskt inte vill leva längre. Usch! Ja, vi lämnar nu det här riktigt jobbiga för att gå till någonting som väl är nästan motsatsen kan man väl säga. En tillställning som för de flesta av oss är präglad av stor, stor glädje och förväntan. Danish String Quartet spelar här sin version av en traditionell melodi från danska Sønderho. Men i vilket sammanhang brukar den här melodin spelas? På lodrätt 5, en oftast väldigt festkantad ceremoni.

danska folktoner här klädda i moderna stråkkvartettkläder. Sist ut musikaliskt i det här klassiska krysset. Lodrätt 5, en ceremoni som nästan 93 000 svenskar gick igenom under 2025. En fornnordisk benämning av ett slags högtidlig procession. Det sägs ligga bakom det här svarsordet på lodrätt 5. Där har stråkkvartetten tonat ut och nu återstår mest bara en snabb repris för att ni alla ska få en ny chans att titta över era svar och kanske fylla i några sista tomma bokstavshål. Början på operans titel ska in på vågrätt 6. Lodrätt 2, ett ljust naturfenomen kopplat till jordaxelns lutning. En uppjassad dalamelodi på lodrätt 1.

0: Vågrätt 7, en färg som är intimt förknippad med Ina Boyles hemö.
1: How does a bastard, orphan, son of a whore go on and on grow into...
0: En musikalsuccé ska in på Vågrätt 1. Lodrätt 3, en siffra. Textförfattarens förnamn på Vågrätt 5. En mörk sinnesstämning är rätt svar på Lodrätt 4. Och slutligen Lodrätt 5, en oftast festlig ceremoni. Då så, då hoppas jag att ni har varsin fulltecknad kryssplan framför er. Framför mig finns producent Britta. De som nu vill vara med och tävla då, hur ska de göra?
2: Skicka in din krysslösning via appen Sveriges Radio eller via Klassiska kryssets hemsida. För att få vara med och tävla om fina priser ska du lyckas spricka in de 6 färgade rutorna som finns runt om på kryssplanen. Vi behöver ha ditt svar senast på fredag klockan 06.00. 5 personer vinner både ära och fina priser, och vinnarnamnen avslöjas dels på Klassiska kryssets hemsida, dels i P2-programmet Klassisk morgon på fredag runt klockan 09:15 på förmiddagen.
0: Spännande, eller hur? Och kom ihåg nu då alltså att man faktiskt inte måste ha klurat ut vart enda svar för att ändå ha chansen att vinna de där fina priserna som Britta pratade om. En vecka går fort, så här på sommaren inte minst. Snart är det dags för ett nytt klassiskt kryss. Jag heter Jens Möller och hoppas att ni allihop hänger med nästa gång. Och nästa igen. Och nästa därefter också. Och några gånger till. Ja. Vi hörs. Ha det gott. Hej då.
3: Här är Ekot. Polisen har startat ett pilotprojekt i 5 kommuner där ett samarbete med skolan och socialtjänsten ska minska antalet unga som är inblandade i grova våldsbrott. En av kommunerna är Norrköping, där Frida Braf är lokalpolisområdeschef och ansvarig för projektet i polisregion Öst.
4: Där har vi jobbat med case och ärenden som vi har haft i Norrköping. Exempelvis när det gäller att dela information om aktuella ungdomar. Där vi har tittat på vad skulle vi kunna gjort annorlunda, vad ska vi fortsätta att göra och vad kan vi förbättra framåt.
5: Nu pågår 5 pilotprojekt i Norrköping, Örebro, Borås, Västerås och Södertälje som ska förstärka samarbetet mellan polis, skola och socialtjänst. I Norrköping har flera unga häktats för mord, och förra året fastställdes att en 14-åring var skyldig till mord. En illavarslande utveckling enligt Frida Braf.
4: Vi har sett en utveckling som sjunker längre och längre ner i åldrarna.
5: Därför håller nu socialtjänst, skola och polis workshops där de delger varandra information om aktuella fall av ungdomar i riskzonen, om umgänge, skolresultat, familjesituation och brott med mera. Och den nya sekretesslagstiftningen som infördes i december har varit till stor hjälp i pilotprojekten när man delger information mellan polis och socialtjänst, men också mellan skola och socialtjänst, enligt Johan von Belov, säkerhetschef på Norrköpings kommun.
6: Jag har sett hinder av att man har haft problem att dela information om både individer men också om företeelser. Den här lagstiftningen gör ju att vi även internt kan dela information på ett annat sätt än tidigare.
3: Reporter Helena Boman Brody. Flera män har gripits i Storbritannien efter att polisen där tillsammans med myndigheter i flera länder utrett fall där kvinnor drogats, våldtagits och filmats. Materialet har sedan delats vidare genom stora internationella nätverk. 8 personer har gripits och 270 personer identifierats med kopplingar till det internetforum där övergreppsmaterialet cirkulerat. Ett nytt blodprov kan visa om man har ökad risk för Alzheimer. Men vårdcentraler rekommenderas att inte testa personer som bara är oroliga, utan att man också ska ha symptom som väcker misstanke om Alzheimer. Och det har öppnat för att privata aktörer redan nu kan friska personer testa sig på privata kliniker, något som väckt kritik. Frankrikes president Emmanuel Macron ska besöka Syrien, det meddelade syriska presidentkansliet. Och det blir i så fall första besöket av en västeuropeisk ledare sedan Ahmed al-Shara kom till makten för 2 år sedan. Med sig kommer han ha en delegation med representanter från franska företag. I studion Leif Näslund.
7: P1, Sveriges Radio.
8: I kvällens snedtänkt gästas Kalle Lind av revykungen Stefan Jansson, som också råkar vara en av snedtänkts gamla trotjänare, vilket passar bra nu när snedtänkt kickar igång sin sommarspecial som heter just Gamla trotjänare kommer tillbaka. Inför publik i Örebro ska Kalle och Stefan prata om Närke i populärkulturen.
9: Jag sticker till Laxå, där har man lugn och ro.
10: Ja, ja, jag sticker till Laxå och stå och glo din ko.
9: Ko?
7: Sveriges Radio.
11: Vi befinner oss, vad heter det vi befinner oss på?
12: Vi befinner oss i Medborgarhuset. Det är närmare bestämt i en sal som heter Handskmakaren. Här.
11: Du sa inte namnet på staden. Du tänkte
12: nej, det sa jag inte, men jag utgår ifrån att alla vet att vi är Örebro.
11: Ja, just det.
12: Men det gör vi ju inte. Eftersom det är ju långt fram. Det är ju juni dessutom.
11: Ja, just det. Ja. Och vem är du som pratar egentligen?
12: Jag heter Stefan Jansson.
11: Vi vet båda vem Julia Caesar var.
12: Ja, det vet vi.
11: Hur ofta tänker du på Julia?
12: Jag tänker på Julia väldigt ofta när jag sitter på tåg mellan Lindesberg och Örebro. För jag tänker på det när hon stod på Vanadislundens scen och kunde parera in replikerna. Antingen det dundrande pendeltåget hade passerat alldeles innan det skulle komma, eller alldeles efter det hade brusat förbi, då kom poängen. Det där är skickligt, tänker jag.
11: Hon hade det i ryggmärgen.
12: Mm,
11: jag tänker ofta på Julia, nu kommer det här låta så skrytigt, så jag säger, ibland tänker jag på Julia när jag träder in så här i en salong och där sitter mycket folk. För då, det lär Julia säga så en gång, hon drev ju en massa friluftsteater, ni känner henne som rivjärn i en massa gamla fina filmer och så. Och den här dagen så följde ett ganska irriterande regn. Julia var inte så sugen på att spela, men nu satt vi faktiskt i publik och då hade de ett åtagande att spela pjäsen. Så när de kommer ut och säger, har ni inget hem? Det brukar jag ofta tänka. När folk har kommit för att titta på mig och på dig.
12: Ja.
11: Har ni inget hem, gott folk? Så, hur som helst, vi ska prata om någonting.
12: Ja.
11: Och det här är ju då som en del av det som från och med i år då, 2026, är en tradition i podden Snedtänkt. Sommarspecialen, gamla trotjänare kommer tillbaka och Kalle Lind gör lite slappare research.
12: Ja.
11: Det här är min semester.
12: Ja.
11: Så att ämnet är ju helt och hållet ditt.
12: Ja, alltså vi har faktiskt enats om ett ämne för det här,
11: ja,
12: Kalle. Men vi kan väl säga att jag har kommit på det i stunden. Vi hade ju tänkt att göra det omöjliga, nämligen att prata om Närke i populärkulturen.
11: Ja.
12: Och göra det på någon sorts rekordtid. Vilket är en omöjlig, det är ett harakiri-uppdrag.
11: Ja, alltså det är ju ett ämne som egentligen som tarvar inte bara timmar utan veckor, år, decennier för att göra fullständig rättvisa. Och här står vi och bara pratar bort tiden.
12: Ja, det är ju det är inte klokt.
11: Varför kastar vi oss inte omedelbart in i ämnet? Vilken är den första punkten?
12: Första punkten är egentligen att vi ska liksom försöka, vi börjar titta på 1800-talslitteraturen där man i många fall försökt att karakterisera närkingarna. Hur är närkingarna? Vad är närkingarna egentligen? Mm. Det finns en bok som heter, jag tror att den heter Orakler. Släpptes i slutet på 1800-talet, och där försökte man ju att säga att närke, det är Sveas, det beskrivs som Sveas lilla sköna dotter, ty deras tärnor är skönheter. Ja, visst är det fint, va?
11: Det var jättevärt. Ja, jag förstod inte riktigt bilden.
12: Nej, men det var mest bara för att ge en liten introduktion till den här, liksom, den här kärva. Vad är närke? Hur ser närke? Var ligger närke?
11: Ja, men det är ju en ganska bra början på det här samtalet. Ska vi definiera närke? Alltså...
12: Ja, närke utgör ju för mig som står här och som dagligdags håller på med någon sorts kultur i den här landsänden som kallas för Örebro län.
11: Så, ja, precis. För det där är ju en skillnad, tänker jag.
12: Ja, det är det.
11: Det är ju någonting konstigt med den svenska traditionen, att vi har landskap, men de betyder inget. Alltså, rent juridiskt och formellt betyder inte landskapen någonting. De betyder någonting historiskt.
12: Ja.
11: Men det är ju liksom landsting och regioner som har liksom någon sorts juridisk distinktion.
12: Ja, jo, det stämmer.
11: Det är inte samma sak, tänker jag, Närke och Örebro län.
12: Nej, Örebro län är ju liksom lite mer, eftersom det är en liten... Det är ju en flik in i Västmanland. Mm. Och det är ju en flik in i Värmland också. Så att det är ju liksom en liten sån här mer.
11: Så vi kommer ibland... Nisse Landgren är från Örebro, så värmlänning han är.
12: Ja, det är han. Absolut. Så Nisse Landgren är ju... borde vara en sån person som vi pratar om.
11: Men det borde han inte, eftersom vi ska prata om Närke.
12: Nej, vi ska prata om Närke. Vi pratar bara om Närke. Det är ju sant.
11: Ja.
12: Jag tänkte att jag skulle kunna inleda med...
11: Men du har redan inlett.
12: Ja, förlåt. Jo, men nu går jag vidare med inledningen här genom att ge publikum, både åhörare vid diverse apparaturer och den levande, så tänkte jag att ni skulle få en liten bild av Närke. Jag tänkte nämligen att jag skulle sjunga en vers ur Närkevisan.
11: Och den Dream har ju, come true.
12: Ja, Närkevisan som skrevs av en redan då rätt okänd skollärare vid namn, ett efternamn som heter Forsman. Och han skrev den här på melodi Kungssången.
11: Ja, så att vi kan spot.
12: Ja, alltså, säg ingenting.
11: Det är preskriberat
12: för länge sedan. Men jag kan ge det, så får ni en liten lyssnarna en liten bild utav Närke.
11: Mm.
12: Så. Min bygd har namn från svunnen tid, som tala högt om frid och strid. Birgitta Engelbrekt, Olaus Petri, Lars hans bror, Ramunder som i högen bor, och riddar Kälve stark och stor, här bott en bragdrik släkt. Ja, ni hör ju.
11: Ja, Stefan, hörde gjorde vi onekligen, men vad hörde vi?
12: Ja, vi hörde ju lite, det var någon sorts persongalleri som viftade förbi här utav bemärkta närkenamn. Engelbrekt som står på staty här utanför, eller inte utanför, på Stortorget. Birgitta, i tilltal heliga Birgitta från detta landskap.
11: Som vi ju ofta förknippar med Vadstena.
12: Ja, jo, absolut. Men de kom ju från Närke.
11: Ja, jag förstår det.
12: Ja, och Olaus Petri, som man kan...
11: Som
12: liksom...
11: vi förknippar med Gustav Vasa, men...
12: Ja, visst. Och hans bror, Lars, eller Laurentius. Ja,
11: ja.
12: Typ. Ja, och sen de här jättarna också. Vi pratar om Ramunder, vi pratar om Kälve, och då är det ju jättarna i sägen och saga, kan man säga. Ramunder, också känd från den här, ska man säga, den här medeltida balladen. Illa grinar du, sade Ramunder, en värre sid ut, sade Ramunder den unge. Ni märker här att vi pratar om den absolut populäraste formen utav populärkultur.
11: Ja... Är det här någonting ni lär er i skolan landskapet?
12: Nej, jag kände att vi skulle bara ge en liten... Jag vill inte ge en ytlig start här.
11: Nej, du har verkligen grävt i historien. Nej, men jag undrar, alltså, för det är ju lite grann så när man kommer från bygd till bygd och man kommer till exempel Vänersborg, så vet ju vänersborgarna lite mer än svensken i snitt om Birger Sjöberg. Det vill säga pyttelite mot inget. Men eftersom Birger Sjöberg hade sina rötter där och eftersom gymnasiet är döpt efter honom. Och så därför undrar jag, är ni lite mer bekanta med Olaus Petri och framförallt hans bror? Än vad resten av landet är. Är det någonting som det trycks på i Örebro skolor?
12: Ja, alltså det, jag törs inte svara på det här. Jag har gått i skola. Jo, men det är klart att alla som har liksom gått igenom Örebro, går förbi liksom OP-skolan och går förbi Olaus Petri liksom, kyrkan och Olaigatan, när man ser den här liksom, fallosliknande monumentet utanför Karolinska skolan, som är ett monument över Laurentius och Olaus Petri, som var gående i skolan här i Örebro skola.
11: Ja, men han är något mer närvarande här än vad han är i övriga landet.
12: Vi lever
11: i ett land med, får man väl liksom säga, nedmonterad historiekunnande generellt, men han är i alla fall något mer bekant här. Man kan, om man letar några timmar, hitta någon som känner till honom.
12: Ja, vi säger det.
11: Ja, men det är bra.
12: Vad heter det? Bilden utav Närkingen framträder ju också. Vi vet ju att F.A. Dahlgren skrev ett folklustspel som heter Värmlänningarna. Närkingarna ville inte vara sämre, utan genast så författades ett folklustspel som heter Närkingarna.
11: Det är inte alls lika bekant.
12: Nej, vad heter det? Jag vet ingenting om det egentligen. Det jag vet, det är ju att det var en person som fick sitt riktiga genombrott i folklustspelet Närkingarna, som drängen Lasse. Och det är ju Fridolf Rudin.
11: Som är från Värmland.
12: Ja, precis. Så att, och det är ju fantastiskt roligt. Med ett resande teatersällskap baserat i Munkfors turnerande med då Närkingarna.
11: Men det är intressant, om du inte vet någonting om Närkingarna. Nej. Och du är ändå, du är från Närke och du har ju ett hysteriskt intresse för gammal, får vi säga, lite mossig underhållning. Om du inte vet någonting om Närkingarna, då vet ju ingen.
12: Nej, men jag kände att vi bara skulle berätta om en bild utav att man vill ju liksom hävda sig gentemot. När värmlänningarna kommer, då ska Närkingarna in.
11: Men har du aldrig varit lite sugen på att sätta upp folklustspelet Närkingarna?
12: Jag har faktiskt aldrig hittat det i skriven form.
11: Okej.
12: Annars skulle jag gjort det för länge sedan. På något sätt. Alltså, vi skulle ju ha kunnat fått veta mer om Närkingarna, om det hade blivit en filmatisering av Närkingarna som var tänkt i mitten på 30-talet. Där Fridolf Rudin återigen skulle ikläda sig rollen i sin gamla paradroll och spela Närkingarna på film. Men så kom den här hjärnhinneinflammationen i vägen. Så det blev ju inte så, utan han gick bort istället.
11: Och det gick inte att göra utan
12: Munkfors
11: store.
12: Nej, det tror jag är omöjligt faktiskt.
11: Jag förstår.
12: Om vi pratar lite grann, nu är det ju så här, jag är ju faktiskt inte ens från Närke. Jag är från Lindesberg, och då pratar vi norra Örebro län. Så. Men vi kommer hela tiden att flaxa emellan det där. Men om vi pratar lite grann om det södra skalet, så, om vi pratar om Askersund. Vi börjar prata.
11: Ja, det är klart, ämnet är ju oundvikligt. Ja. Vi måste ta oss till Askersund.
12: Askersund är ju spännande av många, många skäl. Dels så nämns det ju, det är ett bra rimord. Så det märks ju, alltså, att man har liksom klängt in Askersund på väldigt många olika ställen. Också i bygdens son här, givetvis också Hjalmar Bergman i den nästan nationalkomedin som den beskrevs när den hade premiär på 20-talet, Svedenhjälms. Då vet vi ju att Boman, huskorset i pjäsen, hon är ju repslagare Bomans dotter ifrån Askersund. Och när Svedenhjälms senior vill hota Boman i pjäsen, så gör han ju genom det att han ska köpa henne den vackraste lilla röda stuga som finns i hela Askersund. Och där ska hon sitta och gnida och skura och gnata.
11: Men jag blev lite nyfiken då. Hjalmar Bergman var härifrån, från Örebro. Ja. Och han skriver då den här nationalkomedin. Mm. Det är någonting med Nobelpris och så.
12: Ja, jo, det är precis, det är Rolf Senior som under pjäsens gång då kommer att få Nobelpriset i kemi.
11: Och då är min fråga, alltså, betyder det någonting att Hjalmar Bergman låter det här huskorset vara från Askersund? Signalerar det någonting? Signalerar det eventuellt då bonnighet eller...
12: Ja, jag vill tro att det är en, det är någon sorts kärvhet. Alltså, vi vet ju att Boman framställs i den här, det är ju en sån här paradroll som många har velat spela och som har spelats utav många på film, utav Karin Svanström i filmatiseringen åt gamle Gösta Ekman på 30-talet, i tv-teater utav Margareta Krook, Siv Rud, Harriet Andersson. Det är liksom inte vem som helst.
11: Det är verkligen inte vem som helst.
12: Nej. Så det finns en kärvhet, en liksom någon sorts stålgrå verklighet som man på något sätt bara kan uppbringa om man är på Askersund. Nej, jag vet inte. Nej, men, ja, nej, men jag tror att det är i alla fall någonting jordat i detta.
11: Mm. Nej, men för på många platser så finns det ju någon sorts som fientlighet ibland, odlat med lite glimt i ögat ibland, odlat med vapen, mm. alltså mellan liksom grannkommuner eller grannstäder. Liksom, det finns i, där jag kommer ifrån då, Lund är ju en universitetsstad, 2 mil därifrån ligger Eslöv som en industristad. Lund har ju aldrig missat en möjlighet att påpeka hur tråkigt och ointressant det är i Eslöv.
12: Nej.
11: Och vi har ju aldrig missat, vi då, från Eslöv, har aldrig... Jag är också från Lund, men jag identifierar mig mer med Eslöv. Vi har aldrig missat ett tillfälle att berätta vilka jävla snobbar de är i Lund. Och det finns mellan Linköping och Norrköping finns ju också en sorts motsvarande animositet eller liksom fientlighet. Det betyder ingenting ur den aspekten att han låter huskorset vara från Askersund.
12: Alltså det tror inte jag.
11: Nej.
12: Jag tror inte alls det. Vi pratar om örebroaren Hjalmar Bergman, och örebroaren har väl på något sätt alltid haft, alltså det är ju centrum i alla fall, det är ju navet här, det är ju på något sätt smältdegen där allt händer.
11: Ja, men som Stockholm kanske förhåller sig till Södertälje, eller som Göteborg förhåller sig till Mölndal. Är den relationen mellan att man klappar lite på huvudet åt någon sorts lillebror längre ut på landet?
12: Mm. Jo, men så är det. Så är det nog, säkert. I samma pjäs så är ju även Swedenhielm själv kommer ju också från den lilla staden, och inte vilken stad som helst, nämligen Nora. Och då pratar vi ju norra. Vi pratar ju Örebro län, inte landskapet Närke då. Han är alltså son till borgmästaren i Nora. Och hans dibror är ju ingen mindre än på något sätt det här dramats någon sorts nemesis, nämligen ockraren Eriksson. De har alltså ammats utav samma kvinna. Så, ja.
11: Ja, okej.
12: Ja, det var en parentes. Vi behöver inte
11: det. Det är det som är begreppet dibror. De har delat amma.
12: Ja,
11: jag är så bekant med det begreppet. Jag har ingen dibror. Mina bröder är ju det.
12: Nej.
11: Men vi ser ju inte varandra i första hand som dibröder, utan som bröder.
12: Men det är väldigt sällan man pratar om dibröder
11: överhuvudtaget. Jag menar det. Det var därför jag stod och blev förvirrad här, för att jag konfronterades med begreppet, tror jag, för första gången.
12: Märk väl, det var här ni hörde det först.
11: Jag höll på att säga att jag ska skaffa mig en dibrö, men jag tror det är för sent.
12: Ja, nej. Försök inte med det. Nej, det är ingen bra. Askersund också, jag menar, nu måste vi komma in på Hasse och Tage.
11: Ja, det måste vi.
12: Det måste vi göra.
11: Om jag skojar lite om att Askersund är oundvikligt, så är ju här så åtagare. De är oundvikliga.
12: Ja. Och,
11: tänker du på limericken Askersund?
12: Nej.
11: Nej, vad tänker du på då?
12: Men vadå? Finns det en limerick om Askersund?
11: Jag tror det. Men jag kan inte härreda med den just nu, så att vi hoppar till det du tänkte säga.
12: Nej. Det är Asker.
11: Ja, det är Asker med basker och damasker.
12: Ja, just det. Mm. Så det är inte alls Askersund. Däremot så sjunger ju Sonja Hedenbratt en låt som heter Kärlek är ingenting att ha. I revyn
11: Gula hund 64, Kina-teatern.
12: Yes.

0: Ja, just det, det är olika saker man kan göra istället för att hålla på med relationer och sånt skit.
1: Hon pratar ju framförallt om studieverksamhet som ett bra alternativ till kärlek. Men då kan man ju gå på ett föredrag och se på en färgfilm om en tur till Askersund.
0: Ja, just det. Jag tror det finns en gnutta ironi.
1: Jag vet att det finns en gnutta. Så.
0: Men det används Askersund som ett exempel på någonting som inte är så sexigt.
1: Nej, precis. Och det är lika så om vi spolar fram lite grann och till tv-serien Macken, då hör vi ju i den vida omlyssnade låten Husvagn, då sjunger ju Milton, som han heter.
0: Förr i tiden var vi inte särdeles beresta.
1: Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
2: Ja. I många år så var vi inte särdeles beresta. Vi hade varit i Askersund och Pressbyrån i Gnesta.
1: Och då förstår man ju att då har man inte varit på så många ställen.
0: Nej, men det är liksom en ord som får representera. Och det är inte jag som säger detta nu, men lite torftighet och så. Alltså det är inte exotiskt. Det finns inga kokospalmer i Askersund. Det finns inte liksom sådär solnedgångar på vita stränder, utan det finns gator.
1: Absolut. Det är en enastående vacker trästad. Det kan man inte säga någonting om. Så att det, och vattnet är ju ständigt närvarande. Nu står jag så... Någon sån reklamfilm här för Askersund.
0: Ja.
1: Och det får man väl... göra. Askersund finns ju med i andra sammanhang också. Jag menar, det finns ju också en... det vet vi ju att i Rågsved så ligger ju Askersundsvägen. Och vem bodde där?
0: Vet vi det?
1: Ja.
0: Att Askersundsvägen ligger... Är det common knowledge? Ja. Vet alla?
1: Vi vet att Askersundsvägen ligger i Rågsved. Och vi vet att någon gång har ju faktiskt Tåström bott där.
0: Ja, så han är ju annars uppvuxen på Skebokvarnsvägen.
1: Ja, så är han.
0: Ja, det är ju också namnet på en av hans album.

0: det är bra. Det finns ju även en annan väg i Rågsved där en annan märkt person har bott. Den heter ju Vedevågsslingan.
1: Nu pratar du om Hans Alfredsson.
0: Ja, jag pratar om Hans Alfredsson.
1: Ja. Det är no- Vi gör lätt det.
0: Ja. Men det är ju någon person inte långt ifrån mig här som har i sin bok om Hans Alfredsson skrivit fel i sin bok och skrivit Vedevångsslingan. Men det förstår man ju när man kommer från Malmö. Att det blir gärna Vång. Men det är ju Vedevåg och ingenting annat. Vedevåg.
1: Jaha. Ja. Jag fyller på någon annan.
0: Ja, gör det. Vedevåg, brukssamhället här i Örebro län.
1: Ja, men vad intressant. Alltså, de här samhällena då, Hagsätra, Högdalen, Rågsved. För att de minns när Högdalen och Rågsved ligger nog verkligen dikt an varandra. De står ju klara i början av 60-talet och det är ju alltså förstadiet till det som sen blev miljonprogramsprojektet. Mm. Men de har gärna namn efter liksom små städer i Sörmland, Västmanland, Närke.
0: Jo, det finns en bergs... Alltså, nu vet inte jag vad den där heter. Den heter Bergslagsvägen eller någonting sånt där som är någon sorts genomgående. Och så där ligger det ju... Efter den så ligger det till exempel såna här vägar.
1: Ja, nej, men för det är väl lite intressant, för man tänker sig då att de här byggdes ju lite grann för att här skulle ju folk som jobbade kanske inne i Stockholm, där skulle de bo. Och man kanske kan tänka sig att man anar att det skulle vara folk som flyttade från de mindre, inte längre så verksamma bruksorterna in till de här förorterna, att de skulle känna sig lite hemma.
0: Ja,
1: ja, jag kanske inte får säga Askersund mer, men här är i alla fall Askersundsvägen.
0: Det tycker jag är fint. Ja, vis, va? Det är romantiskt.
1: Ja, det var en gissning, en killgissning jag gjorde i förbifarten. Nu går vi vidare.
0: Vi går vidare. Och vi pratar bara lite hastigt om Laxå.
1: Ja, då tänker du på Tova Karlsson.
0: Jag tänker på Tova Karlsson
1: och Mats Olsson.
0: Mats Olsson. Och jag tänker ju på den låten som egentligen heter Jackson. Mm. Men som med Stickan Anderssons text har blivit Laxå. Nej!

0: har man lugn och ro.
1: Ja, ja, ja, stick du till Laxå och stå och glo din ko.
2: Ko? Det är ju poesi.
3: Ja, det är det väl absolut. Alltså, det är en lustig text. Det är ju någonting med att han vill inte dra till Örebro utan han sticker till Laxå för att få lugn och ro.
2: Ja, jo, men det är precis så. Hon vill, alltså frun, Rut och Sven, tror jag de heter paret, som är på väg. Hon vill ju gärna resa till Florens och sådana där saker, men han vill åka till Laxå. Och vi vet ju att hela låten kulminerar i att resorna tog slut för att de som gnabbades ända väg. Så nu är de i Laxå, sista versen då. Mm.
3: Och frågan är, var det en sång med tragiskt slut? Det vet vi inte.
2: Nej.
3: Det är inte lyssnaren att avgöra.
2: Jag tycker att Laxå, det är ju så nära himlen man kan komma på. Nej, men alltså, det är väl, det känns ändå positiv. Det känns positiv.
3: jag har inga negativa vibbar alls när jag hör Laxå. Alltså, det är väl samma skämt lite grann som är att man har varit i Askersund och Pressbron i Gnesta. Alltså, säger man vid om Laxå, det är säkert ett helt underbart ställe att bo på, men det är inte det mest exotiska som finns. Florens har mer av renässanshistoria. Det kan vi inte ens diskutera.
2: Nej, trots att Laxå beskrivs som Nordens Le Havre. Det är nog sant.
3: Precis. Ja, men det kanske är brist på konkurrens. Jag tänker att Le Havre ändå är... Ska jag till Le Havre så åker jag hellre till Le Havre än till Laxå.
2: Ja, vi hör vad du säger. Ja. Nej, men det är bra. Mm, gör det.
3: Mm. Nu har vi varit runt lite då i landskapet Närke och i länet Örebro.
2: Det finns ju många, alltså det finns ju ett flertal folkliga visor också. Mm. Om man till äventyrs har lyssnat på Stefan Demert.
3: Ja, det har man.
2: Och det har man ju.
3: Då har man ju... Norra Närke.

0: alltså det handlar ju då om att en dräng, det är väl så att, att han blir huggen av en huggorm.
1: Yes.
0: Och så kommer pigan och suger ut giftet.
1: Yes, det gör
0: han. Och så tänker vi, nu blir det lyckligt, men hon råkar svälja det och dör.
1: Ja, och han dör också.
0: Ja. Vilken solskenshistoria.
1: Ja, jo, jag menar det. Och de vandrar in i himmelriket hand i hand.
0: Alltså Stefan Demert var ju en trubadur i, som i samma generation som alltså där Cornelis och Fred var dörröppnarna och sen sådana som finns Hetterholm och Bengt Sänd och Evert Ljusberg och Jejas Hundström som jobbar mycket med Stefan Demert fanns. Och han var ju till skillnad från de andra, hans grej var att han var lite mer kul. Han var lika påverkad av Povel Ramel som av Bob Dylan så att säga. Och han hade också det här Buster Keaton-facet. Han rörde inte en muskel när han sjöng sina ganska makabra och burleska visor och så där. Och det blev en särskild effekt av det. Och många av hans sånger har just ett oerhört mörker, att det är någon som dör. Ja. Han skrev gärna om som sagomyter och så här, så att nu ska prinsen rädda prinsessan från draken, men när han väl kommer dit så tänker han, helvete vilka ägor draken har, jag hugger ihjäl prinsessan och gifter mig med draken. Alltså, det är den sortens liksom dekonstruktioner av gamla fina sagor och gamla fina myter där han låter folk dö, där vi tänker att de inte borde det.

0: Med raken.
1: Om vi går vidare,
2: ja.
1: Får vi göra det?
2: Ja, men ja,
1: vi pratar ju också om andra avtryck i populärkulturen när vi är inne på den riktigt populära populärkulturen. Då finns det ju till exempel från denna trakt J.L. Saxon.
2: Som Johan har skrivit, Lindström Saxon.
1: Ja, precis. Inte bara förlagsgrundare och författare och vegetarian, utan också skillingtrycksförfattare. Han har skrivit det ultimata skillingtrycket.
2: Sorgeliga saker hända än i våra dagar, min sann.
1: Sorgeliga städ och den

0: Igen. Den skrev han, ja. Och sen så grundade han Såningsmannen, va?
1: Tidningen, ja.
0: Som var en tidning. Och han grundade ju också Saxons veckotidning, som fortfarande fanns när jag var barn på 80-talet.
1: Men nu saligen insomnad.
0: Ja, men han grundade hur som helst tidningsförlag och bokförlag och var väldigt flitig som både förläggare och författare. Och du nämnde vegetarian. Han var väl en ganska... Han var tidig i sin propaganda för olika former av friskt leverne.
1: Ja. Jo, ville man liksom parodera någon som var vegetarian, då kom Saxon fram på något sätt. Att det,
0: han var som en referens.
1: Ja, Saxon äter gräs och sådana saker. Ja.
0: nej, men jag menar, som på 90-talet så var kanske Dileva, Thomas Dileva, alltså den referens man använde om någon var lite flummig och sådär, eller vegetarian för den del. Och på samma sätt då, Saxon, 70, 80, 90 år tidigare.
1: Ja. Vad gäller andra liksom visor som egentligen har haft sitt ursprung härifrån, nu säger inte jag att Elvira Madigan kommer härifrån, Närke, men om vi svänger in...
0: Nej, hon var danska.
1: Hon var absolut danska. Och Jensen hette hon i efternamn.
0: Just det, ja, hon var en cirkusprinsessa. Ja. Det känner ni säkert till. Det kan man lyssna på ett snedtänkt om där vi går igenom hur det var egentligen. För att tro det eller ej, med både Saxon och Bosse Widerberg, de var en smula romantiserande.
1: Aha, okej. Okay. Vad spännande.
0: Ja.
1: Ja. Men om vi bara slirar vidare från Saxonspåret och vidare, då kan vi ju faktiskt kosta på oss att prata lite grann om René Gaston Wahlberg.
0: Ja, det är ett namn som jag känner igen. Han skrivit, jobbar han tillsammans med Skånska Lasse?
1: Ja,
0: det stämmer.
1: Han komponerade en schottis som faktiskt fick namnet Hindersmässan. Och Hindersmässan vet ju alla i detta område vad det är. Här, det är ju en marknad som man i liksom smällkalla januari, där går man ut och köper päls och korv. Eller gjorde det i alla fall. Så, ända sedan medeltiden.
0: Vad sa du? Var hölls den?
1: Den hålls ju liksom i kring centrala delarna här. Så, och förmodligen
0: av Örebro.
1: Av Örebro, ja. Ja, ja, i Örebro. Och den här schottisen, Hindersmässan, hade ingen text. Men den åhördes ju utav någon. Och det är ju alltid någon som åhör den här, och om vi pratar liksom någon sorts tidigt liksom 10-20-tal och sådär, då är det ju Ernst Rolf som hör den här.
0: Ja. Han hade väldigt goda öron.
1: Ja.
0: Den här melodin slog, tänkte han, så att den ska hamna på mitt förlag.
1: Ja. Men han skrev ju ingen text själv till den här, utan tog hjälp av Theodor Larsson.
0: A.K.A. Skånska Lasse.
1: Ja.
0: Han var från Trelleborgstrakten. Han var ju från Skåne då, därav namnet. Men han bodde väl någonstans utanför Mjölby.
1: Ja, Mjölby var hans...
0: Det var då han blev Skånska Lasse. Ja. Alltså, i Skåne kallar vi inte varandra för Skånska Kalle. Så det är överflödsinformation, så kallad taftologi. Det är först när man lämnar Skåne så man blir Skånska Lasse. Fram till dess var han bara Lasse.
1: Ja, just det. Otroligt framgångsrik som... bondkomiker. Och han skapade ju med denna text till Melodi Hindersmässa någonting som nästan kan betecknas som bondkomikens höga visa.
0: Nästan.

0: Johan pratar med den mellan sina händer och jämtrar i skrattar och de visar sina tänder. Men som han drar på klaveren ett tag, då blir det jakten till ljusande dag. Alla våra pigor liksom alla våra drängar känner melodin liksom taktens alla strängar. Johan han spelar så fort han blir råd, lägger sin själ i varenda droppen
1: låt. Det vill säga Johan på snippen. Detta örhänge, ja, som har sjungits så många gånger.
2: Har använts också av Carl Gerhard sen.
1: Så var det med det lilla helgonet.
2: Så var det med det lilla helgonet.
3: Glaset spottade inte heller denna gamla tanti. Fastade blev festade på verbet och Chianti. Alfredo han lockarna med sin spagett. Så var det med det lilla helgonet.
1: Nu är det ju så här att jag känner att vi behöver liksom närma oss någon sorts nästan nutid. Mm. Så, om vi pratar om influenser, populärkultur från det här länet och vi pratar 80- och 90-tal, då är det ju, menar, om man till äventyrs såg tv-program som jag gjorde när jag var liten, som till exempel Disney-dags, då såg man ju dubbade Disney-serier som var dubbade på KM Studios i Karlskoga. Det är därför liksom alla skurkar, jag bara säga, pratar Karlskoga-dialekt.
2: Förutom enstaka biroller som pratar skånska och då görs av Hasse Kvinna Böske Andersson.
1: Till exempel.
2: Eftersom han lever med Monica Forsberg som drev studion.
1: Det stämmer. Men,
2: han spelar inte så mycket skurkar, han spelar de dumma. Ja. Monica ropar in, liksom, Hasse, nu har vi en dum kille här, du får komma in och...
1: Ja men är det inte så?
2: Jo,
1: alltså i tecknade filmer är det dumma, västgötar är också dumma.
2: Ja.
1: De låter dumma.
2: Ja. Gud,
1: och
2: de
1: in där så.
2: Det är viktigt för mig att trycka fram. Västgötarna är ju ännu lite dummare så att inte vi får all skit.
1: Skåningarna är alltså inte dumma. Ja, nej, men
2: det är inte så att vi, alltså skåningar, att vi både är dumma och elaka. Alltså vi är både dumma och dryga.
1: Dryga är ni,
2: ja, sådana är vi. Ja. Undrar vad det kan komma.
1: Och självupptagna.
2: Jag förstår inte alls vad det kan komma.
1: Nej, jag vet inte heller vad det kommer.
2: Svär mig fri från det.
1: Så. Och härifrån den här staden så fanns det ju väldigt många på våran länsteater, numera Örebro teater, som var många röster där. Till exempel fantastiska skådespelaren Jan Koldenius, som till exempel var Baloo i Luftens hjältar.
4: Baloo, borde vi inte värma upp planet eller något? Kunden sa att vi skulle vara beredda prick midnatt.
5: Hörru lilla pysen, ta inte i så du spricker. Punktlighet är för töntar.
1: Ja, nu befinner
2: ja,
1: nu
2: nej, nästa. Men om vi nu ändå nämner Monica Forsberg så jag gissar att han står med på din lapp här. Men vi står ju också liksom i samma hus som Hjalmar Bergman-teatern där.
1: Ja.
2: Där också Peter Flack har spelat.
1: Ja.
2: Och minst han har gjort en gång tillsammans med dig och mig, så att han har gjort det minst en gång.
1: Ja.
2: Och Peter Flack och Monica Forsberg har ju också arbetat ihop i till exempel Svingelskogen.
1: Ja.
2: Ett projekt för barn.
6: Ett

0: Men de... Peter Flack har spelat här många gånger. Jag såg min första Flack-revy i det här huset 1986. Hjalmars kartong. Så. Men han började ju faktiskt spela i Örebro teater. Där han spelade revyn Rädda Hjalmar 1976.
1: Just det. Ska vi dra någonting om ursprunget? Alltså för han heter, alltså figuren Hjalmar då, som ju är Peter Flacks stående karaktär och som väl alltid har haft den där som hederspositionen som näst sista nummer innan final, ja, i hans revy. Och som ju också ibland i vissa revyer har ett, som haft karaktären som konferensier och så. Mm. Men han heter väl Hjalmar efter Bergman?
0: Ja, det, alltså det här, alltså revyn hette Rädda Hjalmar berodde på flera olika saker. Det var dels kampanjen som heter Rädda Hjälmaren som var i slutet på mot liksom försurning i slutet på 70-talet. Och så var det ju det faktum att man på Riksteaterensemblen, eller ska man säga Länsteatern här i Örebro, fick propåer om att spela Hjalmar Bergman, men av någon anledning så blev det inte så, eller man ville inte, eller någonting sådär. Så det blev en sån dubbelhet i det här, att både rädda Hjalmar Bergman och rädda Hjälmaren. Och så föddes det en karaktär där som egentligen inte riktigt, ska jag säga, såg ut som den Hjalmar Berglund med tofs och med röda strumpor och sandaler och skinnbag, utan han hade en mer vinterbetonad klädsel. Och sketchen, det var en sketch som utspelade sig just på Hindersmässan där han stod och sålde vitsipper, nämligen, vilket är helt obegripligt. Ja, man kan säga det, vitsipper i januari. Men det var skämtet, ja. Men också det distinkt att säga vitsipper. Bara det är ju kul.
1: Ja, ja, liksom. Ja, det är det ju. Det är det ju. Så att jag menar, jag tänker namnet Peter Flack kan vi inte gärna liksom springa förbi.
0: Det ska vi aldrig göra.
1: Sortens översikt. Revykung som ju också, alltså hans, även om han spelade här så kallades ju hans revyer, och med all rätt, för riksrevyer. För det, ja, kom ju bussar från åtminstone halva landet.
0: Absolut, och när han liksom har vuxit sig ur den här lokalen så hamnar han ju på Nya Parkteatern. Där liksom bussarna med enkelhet kunde åka in. Och man kunde spela över två säsonger som man gjorde under många år. Alltså både Hjalmars hotell, Hjalmars cirkus spelades ju över flera år faktiskt med hitresande publik. Så.
1: Och han är still going strong,
0: ja,
1: i talande stund.
0: Ja, absolut. Han pratade ju om Torsten Ehrenmark i ett tillliggande rum alldeles tidigare idag. Så att...
1: Under den här bokfestivalen vi befinner oss på.
0: Precis, precis. Mm. Örebro som filmstad eller som nav, jag menar, det gjordes ju också en debutfilm utav en som heter Josef Fares, som gjorde filmen Jalla Jalla, delvis inspelad här i Örebro.
2: Hej.
3: Du kan inte känna igen mig, jag bor en trappa upp. Nej, vet du, jag ska ha lite så här gäster ikväll som jag tänkte sätta på, eller jag menar, jag skulle sätta på kaffe, så tog det slut, så jag tänkte bara höra om jag kunde låna lite.
2: Ja, visst, absolut. Så, räcker det?
3: Ja, det här räcker.
2: Var det något mer, eller?
3: Nej, jag tänkte bara...
2: Du, kanske vi kommer in och knulla.
3: Va? Nu?
2: Ja.
3: Ja, visst, det skulle vara jätteskönt. Schysst.
1: Ja, precis. När kom den? 2000?
0: 2000, ja. Mm.
1: Det fanns en... I slutet på 90-talet så gjordes lite filmreformer och sådär. Och man började liksom sprida ut pengar på olika lokala... Alltså något som heter Film i Väst och Filmpool Nord och Film i Skåne. Och särskilt Film i Väst var väldigt framgångsrikt. I dess kölvatten så byggdes det som kallas för Trollywood i Trollhättan upp. Och, så och där fanns en producent som hette... Lars Jönsson, som hade ett filmbolag som hette Memphis Film. Han var väldigt liksom, omskriven i diverse filmpublikationer och sådär i 90-talets slut. För att han hade Lucas Moodysson. Han såg... Lucas Moodysson hade gått på det som då heter DI, Dramatiska institutet. Och gjort några liksom, examensfilmer där som ansågs ha något. Och Lars Jönsson tog honom under sina vingars beskydd. Och sen kom fucking Åmål. Och plötsligt så hade svensk film någon för första gången sen... Mannen på taket 76. Faktiskt. Alltså, ja. I princip. Ja. Eller Den egen fall i mördaren 82. Alltså, det hade varit en filmkris under många år i Sverige. Och nästan man på Lars Jönssons lista att liksom plocka upp. Alltså han var väldigt bra på att se talent, som det heter på nysvenska. Och det var då Josef Fares från Örebro.
0: Ja, och i filmen medverkar ju också Josef Fares bror.
1: Fares.
0: Ja, just det. Och hans far, Jan Fares också.
1: Ja, just det. Det
0: finns ju en
1: Fares far.
0: Som inspelade. Det finns ju den här stora loppisen som låg här på Österplan. Där är ju en del inspelad med fadern Jan Fares.
1: Ja, om jag minns rätt så alltså Josef Fares var ju en sån här som väldigt framåt och en sån här ung man som inte såg begränsningar, utan han fastnade tidigt i livet för filmmediet och ville lära sig att behärska det, och jag tror han hade gjort en lång film på egen ficka. Mm. Alltså det var så Lars Jönsson upptäckte honom, att han får se, det här är ju en film någon har liksom i Örebro med sina kamrater gjort någonting som fungerar. Den här människan ska liksom ge några miljoner till, och så kommer vi nog att kunna förändra Sveriges filmvärld lite till. Och det var väldigt framsynt av Lars Jönsson. Han gjorde ju ett antal filmer, sen Kops kom därefter.
0: Absolut.
1: En väldigt bra film om hans liksom uppväxt. Han kom väl från Libanon, vill jag minnas, och kom hit till Sverige då i skolåldern, där någonstans. En film som heter Zozo, som är väldigt självbiografisk. Och sen har jag gjort en film med sin pappa i huvudrollen.
0: Farsan, ja.
1: Ja, precis. Mm.
4: Jag skulle behöva hjälp med min cykel.
5: Vad är det, trasik?
4: Jag kan inte få upp låset.
5: Är det din cykel?
4: Ja, det är min cykel.
5: Har du papper?
4: Nej. Jag har fått ärva cykeln av min mamma. Hon dog förra veckan.
5: Mm-hmm.
4: Ja, det är sorgligt.
5: Hur mycket vill du betala?
4: Ja, en 20-lapp.
5: 20-lapp? Fan, vad du 20-lapp? Juan, vad säger 20-lapp, han säger?
6: 100.
5: 100? Det är bra. Betala 300.
4: 300?
5: Ja.
4: Men låset kan ju inte kosta mer än 80.
5: Om du vill inte betala 300 nu, jag ska ringa till polisen.
4: 300 är jättebra.
5: Bra. Okej, bra.
0: Vad kul att prata om. Nu kommer vi in, om vi går lite ännu närmare nutiden. Det gjordes ju också en tv-serie 2007 som heter Leende guldbruna ögon.
1: Ja, just det. Ja. Med en kille som hade varit med i Bolibompa.
0: Ja, eller eller under tiden i alla
1: han
0: fall.
1: Han heter Janko i förnamn, men jag kommer inte ihåg efternamnet.
0: Han heter Kamvendo, heter han i efternamn. Mm. Och spelar ju givetvis Lennart Johansson, 23 år, från Fällingsbro. Och nu är vi ju inne igen, det här är ju inte... Alltså, vi vet ju, jag tänkte på det när jag hörde... När jag hör en replik från den här tv-scenen, tänkte jag, nej! Nu är det fortfarande det här slarvet med landskap och länsgränser och allt sammans. För Lennart som ska gå med i Sven... Jag tror det heter Sven Bodins dansband som... Det är ju på något sätt en sorts antirasistisk dansbands... berättelse, kan
1: ja,
0: man säga.
1: Ja, men det är väl en sån här tema då, liksom, inom citattecken, fel man på fel plats. Liksom, vi har den här liksom, verkligen ursvenska underhållningsgenren, dansbandsmusik. Mm. Och så någon då med lite mer pigment som ska vara en del av den kulturen. Och sen skriver ju farsen sig själv.
0: Ja, precis så. För det är så som Torkel Pettersson reagerar som Sven Bodin. Du kunde väl ha berättat mer om din bakgrund, säger Sven Bodin när Lennart kommer hit. Ja, vadå, säger Lennart. Jag har bott i Närke hela mitt liv, säger han. Ja, så är det. Men Fällingsbro ligger ju då i Västmanland. Så. Och det är väldigt roligt. En väldigt fin scen som faktiskt är inspelad i Fällingsbro, där de åker igenom, de kommer med turnébussen, Lennarts turnébuss kommer där genom Fällingsbro och stannar ungefär vid Rekordbio, och där är det så att där möter Lennart Janko Kavendos farmor upp, spelad av Babben Larsson, och Claes Månsson. Bara det. Guldcasting. Men där är de i alla fall, så de tar med honom igen. Och det slutar givetvis lyckligt med uppträdande på Allsång på Skansen och så vidare. Och så vidare. Så, en jättevarm
1: tv-serie. Nej, inte denna. Det här var alltså en 2007. SVT-dramaserie som gjordes 2007.
0: Ja, det stämmer.
1: Så där fick vi ytterligare lite grann av Närke i kulturen. Fast det var ju då Westman.
0: Ja, men det är kul.
1: Du kan inte anklaga andra för att hålla ordning på gränsen.
0: Nej, jag tänker inte säga någonting, men jag ville bara påtala. Och höja ett pekfinger, fast ingen ser det.
1: Pekfingret ska höjas.
0: Ja, det är sant. Vad gäller liksom Örebro, nu bara vevar jag fritt här istället.
1: Jaså?
0: Ja, för att inte har gjort det förut menar du?
1: Fram till nu har det varit stringent.
0: Nej. Okay. Nej, stringens är inte snedtänkt paradgren, om du ursäktar. Så är det. Om vi pratar Örebrobekanta, jag vill säga det här namnet bara för att provocera dig, Kalle. För jag vet ju att du reagerar. Så fort man nämner liksom Örebro så ska man ju också nämna en annan Örebrobekant. Och det är ju Ulla Billqvist. Och då reagerar ju du genom att säga så här.
1: Ja, men hon är ju från Eslöv.
0: Ja, jo, jag vet. Vi vet att hon är från Eslöv. Vi vet att hon är ganska låg. Hon var ju inte gammal när hon flyttade hit till Örebro.
1: Och, men det är ju som har Ullagården.
0: Ja, men det är, vi har Ulla Billqvist Park.
1: Okej, då vann det.
0: Ja. Så är det. Och Ulla till födseln döpt till Sjönström hade ju sin

0: Margareta gifte sig med Thor Modén. Det finns en fantastisk bild på Margareta Schönström där hon sitter med en, jag tror att den här intervjun är från 70-talet. Hon sitter med en burk, stor glasburk med konserverade kräftor. Eftersom Thor Modén älskade kräftor och ville äta den när som helst på året. Och det kunde man ju inte göra innan djupfrysta turkiska... Nej, det var ju inte möjligt. Så där sitter hon där med sig och den här burken med konserverade kräftor. Vacker bild.
1: I det Schönströmska Modénska hemmet så fanns det alltid kräftor tillgängligt. Ja. Är det så du ska tolka
0: det? Det är precis så som du ska tolka det.
1: Ja.
0: Jag tror också att det finns, alltså Thor Modén hade ju en kort period som teaterdirektör där han tog över Odeonteatern.
1: Det hette åtminstone inofficiellt Modeon.
0: Det kallades för precis Modeon. Sen tog ju Knäpp upp över samma teater och då blev det ju Ideon. Så det är ju en rolig teater man ser olika namn på.
1: Men där... Och sen revs hos honom den.
0: Ja.
1: Alltså man kan säga en ganska genomsnittlig berättelse om svensk teaterhistoria. Det är stolt och det är ännu mer stolt och det är historia. Och sen kommer det någon sosse på 60-talet och bara river och skiter. För här ska det vara asfalt!
0: Typ.
1: Ja.
0: Ja, så var det. Precis, och där var det så att där satte åtminstone Thor Modén upp en revy som heter Förlåt, hur var namnet? Och då var det Modén. Så. Och där var ju faktiskt Ulla Billqvist med. Så jag tror att det är någonstans i vevorna där i tidigt 30-tal så kanske till och med att det var ett möte där som ledde till äktenskapet. Kanske där Margareta var med. Nu hittar jag.
1: Ja, att Ulla presenterade sin syster för Thor, eller Tosse. Mm. Som vi Modén-fans kallar honom. Alltså jag förutsätter att alla här inne har någon sorts relation till Ulla Billqvist eller att namnet åtminstone säger någonting. Men hon är ju mest känd såklart för Min soldat som var den bäst säljande och mest belyssnade sången under andra världskriget i Sverige. Skriven av...
0: Jokern.
1: Som var pseudonym för...
0: Nils Perne. Det är faktiskt inte Ulla Billqvist som sjunger in den i original. Det var ju Naomi Brise som spelade in den först. Men blev inte något jättefär. Hon sjungs på scenen utav henne faktiskt. Och sen sjungs den in utav Ulla. Och blev den här monster. Alltså en bild utav hela liksom, beredskapstiden och andra världskriget.
2: Min

0: den är ju lite sentimental och så här, men den är också har ju någonting, den är lite klurig, lite roliga texter. Alltså, hon sjöng ju helst det mer allvarsamma. Det.
1: Ja, alltså hon har ju, alltså det är ju väldigt få grammofonartister som har varit så önskade som Ulla Billqvist. Hon rymmer ju en sorg, ett vemodsdrag, vemodsöm verkligen, som gör att hon når ju ut på något sätt. Hon älskade ju att sjunga i studio, gärna med slutna ögon.
0: Ja, precis. Hon älskar inte lika mycket att stå inför en publik.
1: Nej, och även om
0: hon gjorde det.
1: Hon gjorde det. Hon gick ju till och med, alltså, Helsingborgs stadsteaters elevskola. Mm. Hon gör. Så hon är ju liksom, gick någon sorts teaterutbildning där i alla fall.
0: Men om man lyssnar på en genomsnittlig Ulla Billqvist-inspelning så hör man åtminstone idag väldigt tydligt att här finns det vemod, här finns det rent av sorg. Mm. Sen kan man ju då diskutera, hör jag det för att jag vet hur oerhört tragiskt livsöde hon gick till mötes.
1: Absolut.
0: Hon tog ju så småningom livet av sig på grund av olycklig kärlek.
1: Precis.
0: Och, till en kvinna med största sannolikhet.
1: Precis. Och om man också vet om att hon är bilden, eller kan man säga förebilden för karaktären Dagmar Brink i Hasse Ekmans fantastiska film Flicka och hyacinter, då blir det ännu mer jobbigt.
2: De skriver så här: kära grannar, jag har just bestämt mig för att sätta punkt.

0: för min egen meningslösa tillvaro. Jag har inga släktingar i livet, inga vänner som står mig nära. Varför jag härmed vid mina sinnens fulla bruk uttrycker som min bestämda önskan att samtliga mina efterlämnade tillhörigheter tillfaller er båda, författaren och fru Anders Wikner. Gör med grejerna vad ni vill. Sälj det ni tycker är fult eller inte behöver. Pengar till begravningen finns på min bankbok, nedersta högra lådan i sekretären.
1: Alla vackra sagor har ett slut.
2: Så är det.
1: Så jag tror det är dags att vi tar och rundar av här. Så jag säger Stefan Jansson, stort tack för att du tog dig tid.
2: Tack.
1: Vet du vad du har tagit dig tid till?
2: Det här är snedtänkt.
1: Just det, det är en podd som görs för Sveriges Radio. Och det här är då den här lite slappa sommarserien. Gamla trotjänare kommer tillbaka.
2: Men jag alltid får vara med.
1: Och freestyla lite. Ja, men det känns så pålitligt. Jag behöver inte förbereda mig. Du tar över. Det kommer ju som helst att klippas av Linus Kulin och mixas av Andy Lundgren. Vet du vad vi ska prata om i nästa vecka?
2: Nej, det vet jag inte. Men jag hoppas att det blir Öllegård Welton.
1: Ja, Öllegård.
2: Ja.
1: Hon spelar ju Tommy och Annikas mamma i Pippi Långstrump. Och, ja, det är väl det hon är känd för. Att hon gjorde det. Men också då att hon hette Öllegård Welton.
2: Underbart namn.
1: Ja, det måste vi ge henne.
2: Ja.
3: Programutsändningen presenterades av
4: Kalle Lind, kulturarbete.
3: AB.
5: Klockan är 8 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
6: Ekonyheter. Närmare 50 kommuner i landet har gjort en specialsatsning på att få ner sina klimatutsläpp till 2030. Hittills har resultaten dock varit svaga, men Johan Abrahamsson som är moderat kommunstyrelseordförande i Mariestad är övertygad om att målet kan nås om man gör rätt saker.
7: Därför har vi tagit en rad investeringar, allt ifrån fördröjningar till vatten till reningsverksombyggnad för att inte bredda avloppet så det rinner ut avloppsvatten ut i Vänern. Så vi jobbar strategiskt med detta.
8: Men trots satsningarna har utsläppen i Mariestad ökat mellan 2019 och 2024. Det visar en sammanställning från nyhetsbyrån TT. Det gäller även Karlstad, där socialdemokraten Linda Larsson är kommunstyrelsens ordförande. Hennes förklaring är att utsläppen från transporter ökat. Och hon lägger ansvaret på regeringen.
9: När reduktionsplikten förändrades så fick det omedelbart genomslag i kommunen och vi såg att utsläppen ökade när vi egentligen hade velat sett en minskning.
8: För att motverka utsläppsökningen har Karlstad kommun gjort olika investeringar.
9: Vi har ett gemensamt laddbolag för tunga fordon för att kunna elektrifiera fordonsflottan. Vi bygger vår stad där man ska vara enkelt att ta bilen men där man med fördel då åker eller reser kollektivt eller cyklar.
6: Reporter Helena Björk. En israelisk luftattack dödade idag 2 palestinier i Gaza City, rapporterar Reuters. Ytterligare ett antal människor skadades. Sedan överenskommelsen om vapenvila som nåddes i oktober förra året så har Israel fortsatt sina attacker i Gaza. Israel hävdar att man attackerar stridande som hotar israeliska soldater eller som deltog i attacken 2023. Över 1000 palestinier har dödats sedan vapenvilan trädde i kraft, många av dem civila, samt 4 israeliska soldater, enligt uppgifter från respektive sida. Efter ett tufft fjolår för många biodlare i södra Sverige ser det ut att bli ett bättre honungsår i år. Förra året var det för kallt och regnade, antingen för mycket eller för lite. Kylan kan också göra att vissa blommor inte släpper sin nektar. Dessutom blåste det för mycket vilket gjorde att bina fick svårt att ta sig till nektarn. Men i år ser det alltså bättre ut enligt biodlare som P4 Jönköping talat med. Skådespelaren Veiron Holmberg har gått bort, bekräftar hans familj. Holmberg hade en lång karriär inom film, tv och teater och blev folkkär genom roller i bland annat Sällskapsresan och Jönssonligan. Göteborgs profilen Veiron Holmberg blev 91 år gammal. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: P1 Sveriges Radio.
5: Klockan är 8:03, söndag kväll. Och här i P1 ska vi nu än en gång sända God morgon världen med Jesper Lindå.

0: USA firar 250 år och i Iran begravs den andlige ledaren. Europas bostadskris mitt i Malmö.
1: Jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör så.
0: Sen följ med vår korrespondent till den förödelse en tropisk cyklon orsakade på Sri Lanka. Krönika blir det av Agri Ismail om Elon Musk och SpaceX. Och i panelen om rödflaggning. I vår andra timme, kriget i Ukraina. Vi ska till en sommarstrand.
2: Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen.
0: Turkiet står värd för veckans NATO-toppmöte med Donald Trump, det ska vi tala om. Och i Sverige överlever måsen sida vid sida med människan. Hör också om flamingorevolutionen i Albanien. Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå.
1: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
0: Donald Trump håller tal när USA firar 250 år och han säger att USA är den klart bästa och finaste nationen på jordens yta någonsin. Födelsedagen firat eftersom den 4 juli 1776 förklarade sig 13 brittiska kolonier i USA för självständiga från Storbritannien. Och när USA nu fyller ett kvarts årtusende hade Donald Trump utlovat ett minnesvärt megafirande. Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent, god morgon.
2: Hallå, god morgon.
0: Hallå, hallå. Det blev ju lite mer kaotiskt firande än tänkt. Vad var det som hände?
2: Ja, inget gick riktigt som det var tänkt här i Washington på nationaldagen. Först var det rekordhettan som ställde till det. Det har varit närmare 40 grader varmt idag och det ledde till att man ställde in den stora nationaldagsparaden bland annat för att det var för varmt helt enkelt. Och framåt kvällen när det då var dags för Donald Trumps tal, då köade folk i timmar i solgasset för att komma in. Och väl där inne såg jag flera som fick tas om hand och fick vård i särskilda kyltält för att de var helt överhettade. Och strax innan programmet skulle börja så började parasoller och tältdukar flaxa i vinden plötsligt och så meddelade Secret Service i högtalarna att alla måste evakuera omedelbart på grund av ett annalkande åskoväder. Så att tusentals människor fick väldigt hastigt lämna The Mall, den här stora parken runt Washington-monumentet. Och firandet sköts upp. Det tog 3 timmar innan de öppnade igen. Så att Donald Trumps tal blev kraftigt försenat, men han genomförde det till slut med lite mindre publik än vad han förmodligen hade hoppats på.
0: Ja, det här talet då, sent i natt, det var ju närmare morgon svensk tid. Alltså, hur var talet?
2: Ja, Trumps tal, han följer ju inte traditionen som det brukar vara på nationaldagen, nämligen att presidenten lägger politiken och partipolitiken åt sidan. Hans tal var en hyllning till USA och till landets historia, men det var också tryfferat med dagsaktuell sakpolitik. Han vävde in allt ifrån aktiekurserna på börsen, han pratade om arbetsmarknadssiffrorna, han pratade om påstått valfusk. Han återkom flera gånger till hotet från den inhemska kommunismen. Det där är något som han har pratat mycket om senaste tiden. Han hävdar att demokraterna är på väg i den riktningen mot kommunism. Så att Trump kunde inte riktigt låta bli att ta upp dagsaktuell partipolitik även en sån här dag. Och det är ju något som kritikerna är upprörda över. Men hans anhängare på plats, de hade absolut inget emot det. Tvärtom, de gav honom mycket varma applåder.
0: Vad säger det om USA ändå? I vanliga fall så är ju 4 juli en rätt kul och festlig paraddag över hela landet då. Och som av tradition har varit lite opolitiskt firande. Vad säger det om USA att Donald Trump ändå väljer en politisk scen?
2: Ja, det speglar väl landet. Det här är ju ett väldigt polariserat land och här i Washington, det officiella firandet, det blev ett väldigt polariserat firande. De som har varit på plats här senaste dygnet och deltagit i det officiella firandet, det är Trump-väljare. Det är väldigt tydligt. Det var ett hav av röda Make America Great Again-kepsar på The Mall och Trump-flaggor. Medan många Washingtonbor som röstar på demokraterna, de har hållit sig hemma idag eller firat på annat håll. Jag har pratat med många Washingtonbor som säger att de bojkottar det som de kallar för Trump-festen. Så att det är väldigt, väldigt splittrat. Men samtidigt så ska man ju säga att det finns ju mängder av sätt att fira nationaldagen på förstås. Det här vi pratar om nu är det officiella firandet i Washington, men det har ju pågått lokala och olika firanden runt om i hela USA förstås idag.
0: Det här med självständigheten, då, det är ju Independence Day, ett begrepp som är rätt viktigt. Och det firas ju till minnet av de här kolonierna som förklarade sig självständigt från den brittiske kungen. Och just kungarollen används ju som en kritisk slogan mot Donald Trump, den här No Kings-rörelsen. Hur ser folk i USA på Donald Trumps sätt att vårda den här 250 år gamla amerikanska självständigheten?
2: Ja, hans väljare ser ju det här som en sorts upprättelse, att han tar tillbaka USA, att han tar tillbaka USA från demokraterna, från liberala progressiva krafter och från någon sorts woke-kultur som han ju ofta varnar för. Medan Trumps kritiker menar att Trump ständigt sätter sig själv i centrum på ett sätt som inte rimmar med vad grundlagsfäderna från början ville. Att han utökar presidentmakten, att han hämnas på sina motståndare och att han definierar patriotismen som att vara lojal mot Donald Trump. Att det inte bara handlar om America first, utan det handlar mycket om Trump first.
0: Mm. Samtidigt då som USA firar sina 250 år så begravs ju Ayatollah Ali Khamenei i Iran då. Och en dag som denna gynnar då, hur ser man i USA på det här kriget med Iran som har rätt svårt att ta helt slut?
2: Ja, det är kluvet även där. Frågar man republikanska väljare så tycker de allra flesta, senaste mätningen visar att 75% av republikanska väljare tycker att kriget var motiverat, att det var värt det. Och motsvarande siffra bland demokraterna, 4% tycker att det var värt det, enligt den här mätningen från Quinnipiac University. Så att synen på Irankriget är, precis som det mesta i USA just nu, starkt, starkt splittrad.
0: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent med från Washington. Samtidigt som USA firar då sina 250 år så pågår den här begravningen i Iran. Här hör ni ljud från Mosalla-moskén i Teheran där iranier då samlas för begravningen av Ayatollah och en gång Irans högste andlige ledare Ali Khamenei. Han dödades då i riktade amerikanska och israeliska bombningar den sista februari i år. Nu på morgonen så pratade jag med Samir Abu Aid, Sveriges televisionskorrespondent. Han är den första svenska journalisten på bra länge som i samband med begravningen fått en möjlighet att åka in i Iran. Och jag frågade honom om hans intryck från den här begravningen.
3: Ja, det man ser här och det man känner när man är på plats här i Teheran, Irans huvudstad, är att allting präglas av den här begravningen. Och det är hur mycket människor som helst som har kommit då för att ta ett sista farväl av den tidigare ayatollahn Khamenei. Och det är också tydligt att de som vi träffar här, det är de allra lojalaste anhängarna av ayatollahn och av regimen. Ayatollah Ali Khamenei, han styrde ju Iran med järnhand i 37 års tid. Så för många, speciellt unga människor, så har ju han varit med dem i hela deras liv. Och han har betytt mycket, och han var ju också den som hade sista ordet när det gällde allt av vikt, till exempel utrikespolitik, Irans kärnenergiprogram och så. Så att han var en ledarfigur som förmodligen då den nya ayatollahn inte kommer vara. Så att han var oerhört betydelsefull. Och sen så är ju det här också inte bara en vanlig begravning, utan det är väldigt mycket politik här också. Nu så vill ju då regimen visa att de fortfarande har kontroll här i landet. De vill visa på styrka, och det är helg, det är ledigt här i Iran. De har de senaste veckorna uppmanat människor att komma, att delta. De fortsätter göra det. Även idag skickar de ut sms till människor att komma. Tidigare idag här på morgonen så var det andra dagen av statsbegravningen nu, och där man hade en bönestund för ayatollahn. Så att det här är någonting stort, och de vill visa då från regimens sida att de har ett väldigt stort stöd.
0: Mm. När du besökte den här moskén så säger det mycket människor i rörelse kring just själva platsen.
3: Absolut, det är alltså gatorna runt den här stora Mosalla, som det heter, den största moskén i Teheran. De är helt avstängda, de gatorna, och människor då kommer i en ständig ström då till den här moskén, och då för att ta ett sista farväl av ayatollahn. Och det är också tydligt, och måste jag säga, att det är många, de allra flesta är väldigt religiösa. Kvinnorna bär heltäckande svart chador, även männen. Ofta de är svartklädda och de är väldigt religiösa, de här som kommer till begravningen. Sen är det ju så att Iran är också ett väldigt stort och folkrikt land. Över 90 miljoner människor bor här och de allra flesta kommer inte på begravningen. Vi vet ju att det finns en stor opposition här i landet och väldigt många människor som är sekulära, liberala, de kommer inte till den här. Så att det är väldigt, det betyder väldigt mycket för de religiösa människorna här i Iran.
0: Mm. Just som du säger att många människor i Iran är ju kritiska till den regim som sitter. Märks, alltså, hur märker du det livet, det stora livet i Teheran, alltså det som alla människor inkluderar? Hur är det i Teheran?
3: Vi kom ju hit häromdagen då till Iran och vi åkte in landvägen från Turkiet och passerade, körde igenom västra Iran för att komma hit. Och där ser man ju en helt annan vardag. Där är det mycket mer blandat. Och till exempel då så ser man i att väldigt många tjejer och kvinnor då inte längre går med slöja, huvudduk, här i Iran. Så det är en förändring som vi har sett. Och det beror ju på dels och sen de här stora protesterna som var för några år sedan och även de protesterna som var tidigare i början av året. Och det har gjort att här har regimen på ett sätt då tappat greppet eller släppt greppet. Det är någonting som de inte kontrollerar längre. Och det verkar som det jag ser nu är att de inte bryr sig längre. Den fruktade moralpolisen är inte ute lika mycket och är inte lika aktiv och så. Så att där har det skett en förändring. Men det man kan se här är att det verkar som att de religiösa ledarna, de religiösa har tappat lite kontroll och samtidigt så har militären, Islamiska revolutionsgardet, de har stärkt sin position. Och därför så ser man också många som jag pratar med här är att de ropar på hämnd och de fortsätter då skandera de här kända slagorden död åt Amerika, död åt Israel. Så att det är också väldigt tydligt här att den här konflikten mellan Iran och västern, Iran och USA, den har snarare fördjupats efter det här kriget och efter att då Israel och USA dödade deras högsta andliga ledare, Ayatollah Khamenei.
0: Mm. Ja, Iran har ju varit och är så att säga i krig med USA. Det är ju ett krig som ibland är satt på vänt men som om och om igen blossar upp. Hur märks kriget med USA i det Teheran som du rör dig i?
3: Ja, just det råder ju en vapenvila även om den är väldigt bräcklig. Men nu så har ju då, de har ju en hel del oro för säkerheten. Till exempel luftrummet är stängt nu över Teheran på grund av statsbegravningen. Mycket vägar så är avspärrade, men man ser också mycket militärer, poliser, Islamiska revolutionsgardet som är ute. Så att det finns en oro från den iranska regimens sida att det kan komma att hända någonting, att de kan komma att attackeras även under den här begravningen. Men samtidigt så strax före statsbegravningen inleddes då för några dagar sedan så pågick ju förhandlingar mellan USA och Iran i Qatar. De säger att förhandlingarna ska fortsätta efter den här ceremonin. Men flera som jag pratar med här, de är, förutom att de skanderade slagord mot USA, så är många också mot förhandlingarna. Det finns också slagord som jag hörde där de säger att, liksom, att de tycker att Iran och regimen då inte ska förhandla med USA. Och dels beror det på att det var de som var med och dödade då, Ayatollah. Och också för att de inte alls litar på USA. De tror inte på att ett avtal kan leda till någon varaktig fred. Och det är också tydligt tycker jag här att det känns som att människorna och de här som, alla som stödjer regimen då, de känner att de har vunnit det här kriget, att de har överhanden.
0: Det har ju kommit gäster från andra länder till den här begravningen. Vilka är det som ändå kommer dit för att visa sin respekt för den döda ledaren?
3: Ja, det har varit då, Irans allierade, Kina, Ryssland, många grannländer, Pakistan till exempel. Så att det är, vad jag förstår, ett 40-tal länder som har varit här och visat sin respekt. Då. Men det är inga höga ledare från väst till exempel som har varit här.
0: Mm. Begravningen då av Ayatollah Ali Khamenei pågår ju under flera dagar. Vad väntar de kommande dagarna?
3: Nu imorgon så ska det vara en begravningsprocession genom huvudstaden Teheran. Och då väntas miljoner människor delta. Sen ska kistan med den avlidna ayatollan då vidare till den heliga staden Qom. Och sen ska den också till Irak, till de heliga städerna Najaf och Karbala som är heliga för shiiter. Och sen tillbaks till Iran och till Mashhad som är Ayatollah Khamenis födelsestad där han till sist då ska jordfästa. Så det här är något som pågår då i 6 dagar. Så att det är en enorm ceremoni och från då regimens sida så tror man att det kan komma att det kan delta så många som 15-20 miljoner människor.
0: Det sa Samir Abouaid, Sveriges televisionskorrespondent med från Teheran. Det här är Godmorgon världen, om en stund panelen om rödflaggade föräldrar. Men nu den europeiska bostadskrisen. Runt om i Europa tampas människor med kraftigt stigande bostadspriser, särskilt då i storstäderna. Och EU-kommissionen la för ett halvår sedan för första gången fram en bostadspolitisk plan. Men de här förslagen, är de tillräckligt skarpa och vad skulle de innebära för svensk del?
4: I mars i år hölls protester i 16 portugisiska städer mot fastighetsspekulation och för rätten till bostad. Liknande protester har hållits i år i till exempel Spanien och Tyskland. Inom EU har man för första gången nu en bostadskommissionär som lagt fram EUs första plan för överkomliga boenden. Ett erkännande av att det råder en kris, sa kommissionären danske Dan Jørgensen själv när han besökte Malmö i maj.
5: The fact that I now have this responsibility as the first commissioner ever, we've put forward an affordable housing plan for the first time in the EU. All of these things is a testament to the fact that we acknowledge in the European Union that we have a housing crisis.
4: Mellan 2013 och 2024 ökade bostadspriserna med mer än 60% i EU och hyrorna med mer än 20%. Och runt 8% av europeerna lägger mer än 40% av sin inkomst på boendet. I Sverige gäller det mer än 10% av befolkningen. I en svensk kontext sticker Stockholm ut. Men även i Göteborg, Malmö och andra studentstäder har läget blivit allt svårare.
6: Hej, är du Klara?
7: Tredje våningen.
4: Klara Schindowski från Tyskland har bott i Malmö i 6 år.
7: Jag flyttade hit för att plugga och blev kär i staden och vill stanna kvar.
4: Hon tog examen i ledarskap och organisation för ett år sedan. Ändå bor hon kvar i sin väldisponerade, ljusa, lilla studentlägenhet.
7: Officiellt pluggar jag. Man måste ju plugga, man måste ta högskolepoäng för att bo här. Men jag känner mig klart som student eftersom jag tog examen i fjol. Så jag har bara pluggat för att kunna fortsätta bo här. Jag tror det är många som är nyexaminerade som gör det. Exakt.
4: Till hösten börjar Klara på ett heltidsjobb. Men eftersom det är ett vikariat på 5 månader tror hon inte hon har någon chans att få en annan lägenhet.
7: Jag vet många som har blivit nekat för att de har timanställning eller viss tidsanställning. Så
4: vid sidan av jobbet tänker hon läsa en högskolekurs på de 15 poäng som krävs för att bo kvar.
7: Alltså helst någonting som jag är intresserad av, men vad jag ens kommer in kommer jag ta. Liksom.
4: Att ens få den studentbostad hon nu har var svårt. När hon blev antagen till sin utbildning tänkte hon att 8 månader skulle räcka gott till att hitta en bostad.
7: Och sen fick man en liten reality check att det är inte alls lång tid för att få en lägenhet.
4: Till slut blev hon inneboende hos en äldre dam i 2,5 år. På grund av sin erfarenhet blev Klara Schindowski aktiv i Jag vill ha bostad.nu där hon hjälper andra unga bostadssökande.
7: Man hör ju samma historia om och om igen. Att man bor andra hand eller tredje hand eller man betalar ockerhyra och att det känns otryggt eller att man bor långt ute i stan för att det var det enda man skulle få.
4: Att EU nu tar sig an bostadspolitik välkomnas av forskare som jobbar med frågan. Men den plan som kommissionen la fram i december har möts av kritik.
8: Den är väldigt kortfattad, den är väldigt tam skulle man kunna säga och innehåller väldigt få konkreta åtgärder.
4: Det säger Martin Grander, docent i urbana studier på Malmö universitet som forskar kring bostadspolitik.
8: Kanske också, vilket många kritiker till, att det här föreslår egentligen mer av samma sak som man anser har förorsakat den här krisen. Det vill säga ökat fokus på bostadsbyggande och att ge marknaden ytterligare utrymme.
4: En generell trend i Europa de senaste decennierna är att marknadskrafterna fått mer fritt spelrum på bostadsmarknaden medan staten trätt tillbaka.
8: Det satsas mindre på sociala bostadslösningar, det vi kallar för social housing i resten av EU, eller allmännyttan i Sverige. Det blir färre och färre som kan få en sån här lägenhet. Medan då man har valt att lägga mer stöd på de som äger sitt boende.
4: I Sverige handlar det till exempel om att man stramat åt reglerna för att få bostadsbidrag så att det idag är bara mellan 3-4% av befolkningen som får det. Och även om bostadspolitik inte ska bestämmas på EU-nivå utan nationellt har EU-lagar påverkan över boendet. EUs regler om konkurrens och statsstöd utmynnade till exempel i lagen från 2011 som innebär att svenska allmännyttan, de kommunala bostadsbolagen, måste drivas affärsmässigt.
8: Tittar vi då på resten av Europa så är ju den sociala bostadssektorn särskilt öronmärkt för de hushåll som har låga inkomster. Alltså det vi kallar för social housing. Och då är det okej att ge ett statsstöd till den, för den konkurrerar inte med den privata marknaden. Så där har ju den svenska allmänheten hamnat i någon form av blind fläck för de här frågorna, för att man vill inte öronmärka allmännyttan till låga inkomsthushåll. Och då blir konsekvensen att vi inte kan ge statsstöd till allmännyttan.
4: I EU-kommissionens plan öppnar man nu upp för att statsstöd inte bara ska kunna ges för att bygga social housing för de mest utsatta, utan även för att bygga affordable housing för medelinkomsttagare. Det skulle kanske den svenska allmännyttan kunna räknas som. Men Martin Grander tror ändå att det skulle kräva att man på något sätt avsätter bostäder till personer med vissa behov eller inkomster. Och det är inte populärt i Sverige.
8: Vår idé om den generella bostadspolitiken och en allmännytta som vänder sig till alla, den är väldigt djupt rotad. Så där ser vi inte att det finns något större intresse för att införa den här statsstödsförfarandet i Sverige.
2: Oavsett politisk färg?
8: Oavsett politisk färg skulle jag säga.
4: EU-parlamentet har nu ett särskilt bostadsutskott som tagit fram rekommendationer till kommissionens arbete. En dess svenskan där är socialdemokraten Johan Danielsson som bekräftar Martin Granders bild av att ett regeringsskifte inte kommer att leda till att man bygger bostäder för vissa samhällsgrupper i Sverige.
9: Nej, vi kommer att fortsätta att stå upp för vår generella bostadspolitik. Så det tror jag inte.
4: Däremot tror Johan Danielsson att den förändring EU-kommissionen aviserat kan komma att tillåta statliga investeringar på allmännyttan.
9: Men precis som du säger så tror jag att man skulle behöva göra en ytterligare förändring för att vår svenska bostadsmodell skulle rymmas i det här. Eller åtminstone att du får någon typ av tolkningsmeddelande från EU-kommissionen som tydliggör att vi kan använda det här till investeringar i bostadsbyggande också i Sverige med vår generella bostadsmodell. Och det vore enormt viktigt.
4: Johan Danielsson tror också att kommissionens planer för ökat byggande kan vara betydelsefullt för Sverige. Men forskare pekar på att ett ökat byggande är dåligt för miljön och inte garanterar att de som behöver bostad får det om man inte samtidigt stävjar spekulation. I kommissionens plan står inte mycket om spekulation. Man utlovar en analys som tittar på spekulationsmönster och uppmanar medlemsstaterna att begränsa skadlig spekulation. Forskaren Martin Grander igen.
8: Alltså det här är en sak som forskare runt om i Europa har tagit upp som en stark kritik mot planen. Att många är besvikna just på att det som man anser vara grundorsakerna till bostadskrisen förblir för dolda.
4: Treasures. Tillbaka hos Klara Schindowski som frågar sig hur länge hon kan fortsätta ta deltidskurser för att bo kvar i sin lägenhet.
7: Så länge man pluggar, som jag har förstått det i alla fall, får man bo kvar. Det är inte mitt mål i alla fall. Alltså, när jag skulle få en tillsvidare anställning, då hoppas jag också såklart att jag kan ge det här fina lägenhet till någon annan som förtjänar det. Men ja, det är väldigt tufft.
0: Klara Schindowski i Malmö, reporter Natasha Lopez. Sri Lanka nu. I november förra året drabbades Sri Lanka av en kraftig tropisk cyklon som orsakade ihärdiga regn, stora jordskred och förstörda hem, vägar och broar. Närmare 700 människor miste livet. Hela landet påverkades, men flest dog i provinsen Kandy i landets mitt. Sveriges Radios Sydasien-korrespondent Naila Salim har besökt en av de hårt drabbade byarna.
10: Det där var mitt hus och alldeles intill. På rad låg mina tre systrars bostäder. När Manel pekar ner för slänten är det svårt att föreställa sig hur det en gång såg ut här. Släktingarnas hus är helt försvunna. På Manels är taket borta och mitt igenom bostaden rinner numera en å. Vattendraget har ändrat riktning efter att hus rasat ner för berget och blockerat dess väg. Spåren av livet som en gång fanns här håller snabbt på att försvinna. I ett tropiskt klimat som Sri Lankas tar växter över och hela rasområdet täcks av högt ogräs. Men för Manel är minnena levande. Halv åtta på kvällen hördes ett högt brak. Vi gick ut men såg inget. Sen kom vattnet och elen gick, minns Manel. Det hade då regnat intensivt i 4 dagar. Dörren spolades bort och vattnet gick upp till halsen. Under natten ömsom steg, ömsom sjönk det kalla vattnet. Inte förrän i gryningen blev de räddade. Familjen hade tur. Bortsett från systerdottern i huset mitt emot klarade sig alla. Så var det inte för de andra familjerna i området. Störtfloden drog med sig husen och människorna inuti.
11: Det var 27
10: människor försvann, men 5 av dem har vi inte kunnat hitta. Det fanns bebisar också bland de försvunna, berättar Manel medan hon står där och ser ut över sitt forna grannskap i byn Saraswigama. Närmare 700 personer omkom till följd av de katastrofer som cyklonen Ditwa orsakade, däribland 1800 jordskred. Den räknas som en av de värsta naturkatastroferna i Sri Lankas moderna historia. 1,7 miljoner människor påverkades. 116 000 hus förstördes delvis eller helt, liksom en rad vägar och broar. Många av de döda som hittades nära Manels hus kom från byn Galoja som ligger längre upp på den slingriga vägen. Manodaran tar oss till platsen där hans familj bodde.
12: Alltså den vanliga vägen, den är liksom bortspolad. Man kan inte komma dit. Så nu går vi genom högt gräs och innan dess har vi fått ta oss över en liten å.
10: Jag hade ett stort hus precis där, säger Manodaran när vi till slut kommit fram och pekar ner för kullen. Även här är rasområdet överväxt. Fragment av en vit vägg lite högre upp i backen är det som finns kvar. Jag vet inte om huset hamnade under jord eller om det puttades ner för branten, men jag hade en tv, kyl, tvättmaskin. Inget har hittats, inte ens en sten har återfunnits, säger Manodaran som också förlorade sin hustru och 16-åriga dotter den där natten. Han och sönerna arbetade på annan ort när jordskredet inträffade. När jag kommer hit blir jag ledsen och kan bara stanna en dag eller två, sen orkar inte jag mer. Han är märkbart stolt över livet så som det var i byn. Över hur familjer från olika befolkningsgrupper och religioner levde tillsammans. Och hur bra det blivit när myndigheterna anlagt en grusväg dit. Vi levde lyckligt tillsammans, singaleser och tamiler, och firade varandras högtider. Det är många som nu försöker förstå vad som orsakade naturkatastrofen. Kamini Hittanayake är professor på Paradenia universitet som ligger i tempelstaden Kandy. Han arbetar med frågor som rör jord- och skogsbruk, teodlingar och ekologiska metoder.
13: Because Kandy is not used to get this much of rainfall in a short period of time.
10: Området runt Kandy har inte upplevt den här förstörelsen förut. Här brukar man inte få så stora mängder regn, säger han. Det beror på att det är kuperat och regnet snabbt brukar rinna bort.
13: For example, areas like Galahanillambe, which had over 500 millimeters of rainfall during a 24-hour period.
10: Till exempel Galaha fick över 500 millimeter regn på 24 timmar, säger Gamini Hittanayake. Ovanligt just där alltså, medan de mer låglänta områdena i Sri Lanka ofta översvämmas. Han menar att Sri Lanka behöver räkna med att drabbas av fler liknande katastrofer.
13: For the moment we think, okay, this might occur in every 50 years or so, but we never know.
10: Vi tror att detta kan vara ett återkommande fenomen, kanske vart 50:e år. Men vi vet ju inte, konstaterar forskaren, och menar att landet behöver agera för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter på ett bättre sätt. Sri Lanka är ett jordbruksland och det är i första hand bönderna som drabbas när klimatet förändras. Te är ju en av landets största exportprodukter. Gamini Hitanyake bedriver själv ekologisk teodling och stora delar av hans plantage förstördes.
13: We had to be put extra effort to create more vegetation covers and also stabilization of slopes.
10: Det finns några viktiga saker som måste göras. Vi måste öka vegetationen så att jorden får bättre fäste och backarna måste stabiliseras, säger han. Hittills har Sri Lanka mest fokuserat på att stoppa jorderosion i odlingsområdena. Men nu behövs åtgärder för att öka vegetationen överlag och det med rätt sorts växter, menar han. Det har gått 7 månader sedan katastrofen och de överlevande hedrar sina döda familjemedlemmar genom en buddhistisk ceremoni. Vardagen består nu av väntan. Väntan på att myndigheterna ska processa de drabbades ansökningar om ersättning så att de kan köpa ett nytt hus eller en tomt. Varje familj får 5 miljoner rupier, men den administrativa processen tar tid, klagar de vi pratar med. Det beror bland annat på att de nya hemmen ska kontrolleras så att de inte ligger i en zon som riskerar att drabbas av nya jordskred. Jag fick 1 miljon vardera i kompensation för dottern och hustrun och 5 miljoner för huset. Jag har hittat en bostad nära mitt arbete och väntar på myndigheternas beslut, säger Manodaran. Det är många som söker efter ett hem och priserna har gått upp, konstaterar han. Även Manel väntar på besked. Den nya ägaren har ont om pengar och skyndar på affären. Han försöker höja priset och förhandla med flera. Jag har sagt till tjänstemännen att vi väntat länge nu, säger hon. Annars är hon glad över det stöd hon och familjen fått. Många kom även långväga ifrån för att dela ut mat och förnödenheter. Riset äter de fortfarande av. Sri Lanka fick hjälpinsatser från över 20 länder. Både nödhjälp i form av mat och mediciner och teknisk utrustning för att kunna återställa broar bland annat.
11: Jag är min computer hemma. Jag är ganska arg. Jag säger inte mig vad karakteriet.
10: Min son tycker om att spela dataspel, men datorn spolades bort. Någon uppmärksammade det och skickade oss en ny, säger Manel och ler stort.
0: Reporter på Sri Lanka var Naila Salim. Nu en krönika, Agri Ismail.
14: Börsintroduceringen av företaget SpaceX för några veckor sedan blev det största och mest lyckade genom tiderna. Bolagets vd Elon Musk var i några dagar världens första biljonär och företaget växer snabbt till att bli världens femte mest värdefulla med ett börsvärde större än Amazons. Detta trots att SpaceX idag inte är ett lönsamt bolag. Vid börsnoteringen värderades företaget till hela 1,75 biljoner dollar, alltså 1075 miljarder dollar, trots att intäkterna förra året låg på en bråkdel av detta. Värderingen bygger nämligen bland annat på antagandet att företagets AI-avdelning, som gick med stor förlust förra året, har närmast oändlig tillväxtpotential. Det kan vara svårt att föreställa sig dessa enorma summor, men ett vanligt sätt att förklara skillnaden mellan en miljard och en biljon är att tänka på dem i tid. Om man tjänar 1 krona i sekunden är man uppe i 1 miljon på mindre än 12 dagar. För att få upp i 1 miljard tar det över 31 år. Och för att nå 1 biljon, summan som Elon Musk en stund var värd, tar det 31 700 år. Att världens 10 största företag, som nästan alla på ett eller annat sätt är länkade till AI, anses vara värda så ofantligt mycket, leder också till att nedgångar på börsen blir större än någonsin. När SpaceX börsvärde efter den inledande uppgången gick ner nästan 20% till följd av att marknaden tillfälligt omvärderade företaget och enskilda investerare sålde sina aktier till hög vinst, var det den näst största förlusten under en enda dag som ett företag någonsin drabbats av, enligt en analys som tidningen Financial Times gjort. Särskilt nu under AI-boomen anses ett företags värde vara mindre beroende av det som går att göra idag, utan mer det som kan hända i framtiden. Och kanske är ingen bättre på att övertala investerare om allt fantastiskt som teknologin kommer att leda till än just Elon Musk. Musk talar gärna om hur framtiden kommer se ut, inte om ett eller två år, utan om flera decennier. SpaceX ska till exempel bygga en hel konstellation av datacenter i omloppsbana i rymden som drivs av solenergi och kyls av rymdens vakuum. En stad kommer att byggas på planeten Mars. Robotar kommer att göra det mesta åt oss. Och den så kallade rationella marknaden tror på hans utsagor. En grundare till ett investmentbolag sa nyligen till nyhetskanalen CNN att de flesta av de företag som Elon Musk driver värderas egentligen inte särskilt mycket utifrån marknadens fundament, utan snarare utifrån känslor. Det ser vi även med Musks bilbolag Tesla, vars värdering är högre än de 10 största biltillverkarna sammanlagt. Tesla säljer inte lika många bilar som till exempel Toyota, har inte lika hög vinst eller marknadsandel, ändå fortsätter aktien att stiga. Tesla anses nämligen vara ett techbolag och marknaden anser att de kan värderas hur högt som helst. Flera investerare och försäkringsbolag, som tyska Allianz, menar att dessa börsintroduktioner med skyhöga värderingar är tecken på en finansbubbla. Och till skillnad från den första finansbubblan, den nederländska tulpanmanin på 1600-talet, är detta något som berör oss alla. Många ekonomer idag anser nämligen att när marknaden för tulpaner kollapsade 1637 i Nederländerna så fick det inte särskilt stora effekter för landets ekonomi i övrigt. Rika människor blev av med mycket pengar, men samhället tuffade på i övrigt som vanligt. Men att investera i techsnubbarnas framtidsdrömmar skiljer sig från att betala hela årslöner på en tulpan, eftersom världsekonomin nu är sammankopplad. Och det som händer på en börs, särskilt den amerikanska, får effekter för alla andra. Allas besparingar och pensionsfonder har blivit beroende av att det går bra för techbolagen som lovar allt möjligt. En krasch vore förödande. Mer för oss än för techsnubbarna. Men det går inte att komma ifrån att dessa värderingar inte har någon förankring i vad företagen möjligtvis kan åstadkomma inom en överskådlig framtid. Det råder ett glapp mellan det värde företag har på världens börser och det faktiska värde de har för oss människor idag. För att förstå detta glapp kan det vara värt att tänka tillbaka på tiden då råvaror fick utgöra valuta. Romarna betalade exempelvis sina soldater i salt, vilket har gett oss det engelska ordet för lön, salary, medan aztekerna handlade med kakaobönor. Problem uppstod när civilisationer möttes och den ena inte såg värdet av den andras valuta. När europeer beslagtog ett skepp med aztekernas kakaobönor trodde de att det var kaninbajs och kastade genast lasten i havet. Det mest värdefulla vi har kan nämligen väldigt snabbt förvandlas till ingenting.
0: Krönika författaren Agri Ismail. Nu är det dags för panelen i Godmorgon världen. Tove Hovemyr, UNT, oberoende liberal. God morgon.
15: God morgon.
0: Och Göran Greider, Dalademokraten, fristående socialdemokratisk. God morgon.
16: God morgon, god morgon.
0: Och Arvid Hallén, konservativa tankesmedjan Oikos. God morgon.
17: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med brott och straff. Anhöriga då med koppling till någon som är gängkriminell kan i framtiden bli det som kallas rödflaggare. Det är någonting som regeringen nu ska utreda. Främst är tanken med en rödflaggning i register att det ska kunna drabba kriminella, men utredaren ska också titta på om och hur systemet skulle kunna omfatta anhöriga. En så kallad rödflaggning, det skulle kunna innebära stora inskränkningar på en människas fri- och rättigheter. Ens rörelsefrihet skulle kunna begränsas, som var man får röra sig eller vem man får ha kontakt med. Ens ekonomiska friheter skulle kunna begränsas, som om man får driva ett företag eller om det ska införas en bidragsspärr, som det står i direktiven. Min fråga till er, är det en bra idé att rödflagga en gängkriminells mamma och pappa? Tove Hovemyr?
15: Nej.
0: Göran Greider?
16: Vid Gud, nej.
0: Arvid Hallén?
17: Det beror på.
0: Det beror på, Arvid. Varför det?
17: Ja, det beror ju på om de själva sysslar med gängkriminalitet eller inte.
15: Ingen kommer ju enligt det här förslaget bli rödflaggad bara för att man är släkt med en gängkriminell. Det har justitieministern sagt explicit.
0: Vad säger du då, Göran? Du åberopar till och med Gud.
16: Ja, faktiskt. Nej, jag måste säga att jag blev lite chockad, eller direkt chockad över den här rödflaggningsidén. Jag har inte hängt med riktigt här, tror jag. Jag tycker att det låter som en steg in i någon sorts totalitära gränsmarker. Och jag tror att det här har till och med stöd av Socialdemokraterna som verkar ställa upp på det. Och jag fick ju ändå intrycket av att människor eventuellt, alltså nu ska det utredas då, kan hamna i register trots att de inte har gjort något som bryter mot lagen. Alltså bara på grund av släktskap med en kriminell. Det var det intryck jag fick när jag hörde om det, och det tycker jag strider mot allt vad rättsstat heter. Så att jag tycker det här är väldigt obehagligt.
0: Tove Hovener, vad säger du?
17: Ja, alltså jag anser att det här är verkligen av Tidöregeringens sämre förslag som framförallt verkar riskera att verka helt kontraproduktivt sätt till att knäcka gängen. Alltså bara i Uppsala, där jag är verksam, som ju verkligen har varit och också är en vagga för gängen, så har vi ju sett att i flera av de våldsdåd som har drabbat staden de senaste åren så har föräldrarna i många fall gjort allt vad de kan för att få sina barn ut ur den här kriminaliteten. Inte minst efter de här uppmärksammade morden i Boländerna förra sommaren. Att rödflagga anhöriga på det här sättet utan dom, dessutom, vilket ju är rätt så säkert i sig, och det är ju illa nog, det riskerar ju också att öka kriminaliteten genom social utslagning, genom ekonomisk utslagning, där de verkligen måste söka försörjning på annat sätt om man riskerar inte kunna ens få driva sitt företag till exempel. Och genom en utslagning också tilliten till svenska myndigheter. Att föräldrar eller syskon som inte längre då skulle våga anmäla en kriminell anhörig av risk för att man eller ens söker hjälp i god tid, vilket många av dem faktiskt gör då idag. Och jag har också lite svårt för Gunnar Strömmers idé om det här med överklagan, för det är ju någonting som han, om någon, har gjort en karriär på innan han blev politiker, att hjälpa just enskilda för rätt mot staten. Just att det är så svårt. Så att det är ju i praktiken någonting som få kommer göra.
0: Vad säger du om det här, Arvid Hellin?
15: Ja, alltså utredningen som är tillsatt nu, uppgiften för den är ju att utreda i vilken utsträckning man kan göra det här och hur man kan reglera det på ett sätt som blir rätt säkert. Och det återstår ju att se exakt hur det här kommer att landa. Det är lite svårt att kommentera den här frågan innan vi faktiskt vet hur det ska se ut. Det enda vi riktigt vet är just det att bara för att man är släkt med en kriminell så ska man ju inte bli rödflaggad.
0: Är det ändå inte viktigt, Göran Geirert, att nätverket kring en brottsling kan bli synliggjorda på något sätt?
16: Ja, fast vi måste nog arbeta på andra sätt i så fall för att komma åt det där. Och jag måste ju säga att, jag vet inte om någon här i panelen minns det här romregistret som jag tror att Skånepolisen en gång upprättade. I det där registret där man ansåg sig identifiera potentiellt kriminella så hamnade ju till och med en massa barn och så vidare. Och det blev en stor skandal, och jag tror att idéer av det här slaget är farliga helt enkelt. Och jag kan hålla med föregående talare, alltså från Uppsala här, om att det faktiskt kan vara kontraproduktivt också.
0: Farligt, Arvid?
15: Jag förstår inte varför det skulle vara farligt att hålla koll på brottslingar och de miljöer som de rör sig.
16: Nätverken kring där blir ju ganska farliga gränsdragningar. Om en syster som är helt oskyldig till vad en bror gör för någonting ändå får ett mycket svårare liv på grund av att hon hamnar i ett register. Det är ju helt vansinnigt.
15: Jo, men poängen med de här registren är att man inte än en gång ska hamna i dem bara för att man är släkt med någon, utan man ska ju bara hamna där om man är en del av ett kriminellt nätverk.
16: Det verkar lite oklart, tycker jag.
17: Ja, det är inte riktigt så det beskrivs faktiskt när de pratar om de här frågorna, och inte Gunnar Strömmer heller, utan det man pratar om är ju att man bara liksom guilt by default för att man råkar vara släkt med någon. Och när vi då tittar på verkligheten och hur den ser ut i kriminaliteten, så är det ju vanligare än ovanligare att i synnerhet mammor och syskon har försökt hjälpa folk ut i kriminaliteten, och ska man ställa slundan ben på dem och med den också tilliten, och riskerar att skjuta dem längre från samhället och närmare gängen. Och jag vet inte på vilket sätt det skulle öka säkerheten i Sverige.
15: Alltså det är ju lite olyckligt att projicera fantasier på det här förslaget just när justitieministern explicit har sagt att de sakerna som ni varnar för, det är saker som inte är med i förslaget.
0: Göran Geirert?
16: Nej, jag känner mig orolig här, därför att vi har ju anträtt vägen mot mer av ett övervakningssamhälle. Vi håller på att möblera en polisstat, för att citera G.V. Persson. Så att jag är ju väldigt orolig för att det här faktiskt kan... jag litar inte på... jag vill se utredningen när den kommer, Och dessutom så tror jag att jag är lite kritisk här till att, eller väldigt kritisk till att även Socialdemokraterna anser att det här ingår i deras maffialagstiftning.
0: Vi ska prata om bensin nu. Det råder ju i Sverige nu en sorts rea på bensin som det kallas lite grann då. Så här lät det när SVT pratade med folk i Haparanda.
18: Men det är ju 10 kronor billigare än i Norge för liter, så det är bra.
19: Tänker du med att man sänker priserna och sådär? Det är ju fram till 30 september.
18: Det är väldigt bra, för det är allt för dyrt.
0: 10 kronor billigare än i Norge, sa Walter Johannesson i SVT då. Ja, energifrågor, vad som händer vid den här fossila pumpen, det är ju en politisk fråga av viss vikt för partierna detta valår. Bakgrunden till det billiga priset nu, det är ju en dubbel skattesänkning som gäller under sommaren då. Frågan till er är det rätt av regeringen att satsa skattepengar för att få ner priset vid pump? Tova Hovenyr?
20: Ja.
0: Arvid Hallén?
21: Ja.
0: Göran Geider?
16: Nej.
0: Varför inte det, Göran?
16: Ja, nej, jag tycker att klimatpolitiskt så är det ju här bortom allt förnuft. Vad vi ser nu det är hur mer bensin kommer att rinna ut i samhället, ja, genom det hål i huvudet som en del politiker nu uppenbarligen har, för att citera en känd miljöpartist. Ja, men det enda rimliga det är ju helt enkelt att låta bensinpriset stiga när marknaden vill att det ska stiga, men då se till att kompensera de som är helt beroende av bilen, vilket många är då, särskilt på landsbygden. Det är ju den politiken man ska ha. Och sen har vi ju den här situationen rent allmänt att Sverige har ju sedan 2022 fått allt svårare att nå de klimatmål som finns, och det är siffror från Naturvårdsverket. Och vi kan ju dessutom åka på kraftiga EU-böter här.
0: Arvid Hallén, rimligt att höja priset?
21: Alltså, jag vill ju för det första lite kort opponera mig mot hur den här frågan ställs. Det handlar ju inte om att man tar skattepengar och så ger man dem till bilister. Utan det handlar om att man fortsatt pungslår dem med höga skatter på drivmedel. Det är bara att de är lite lägre än tidigare. Om man tycker att poängen här är att nu har vi en energikris i Mellanöstern, förhoppningsvis den har dugnat ner sig som det var, då vill vi hitta det mest effektiva sättet att kompensera de som drabbas av den. Då är det här det absolut mest välriktade och bra stödet. Men det måste ju då också vara tillfälligt. I långa loppet så kan man inte spendera pengarna på just det här sättet, utan då behöver man istället fokusera på saker som leder till mer strukturomvandling i vårt energisystem. Det kan vara sånt som vi fasar ut skatten på elektricitet, vi avskaffar fordonsskatten, vi sänker momsen eller tar bort momsen på elbilar och så vidare. Men just under en tillfällig period, under den här chocken, så är det här en bra politik.
0: Tove Hovenyr?
17: Alltså det är klart att jag också ser att vissa personer, i synnerhet på gles och landsbygd, kan ha ett annat behov av bilen jämfört med cityborna. Det är alldeles uppenbart. Och där kan jag ju vända mig mot beskrivningen att det här skulle vara det mest effektiva sättet att hjälpa dem på. Det blir ett mycket dyrare sätt att hjälpa de personerna som samtidigt slår över hela fordonsflottan och ökar bensin och beroendet i vår befolkning. Och jag gör ju spaningen att jag tror att vi kommer få ett pris vid pumpval igen. Men att det här året kommer det vara grönt. För numera inser svenskarna, både efter kriget i Ukraina senast nu, som även gällde 2022, och särskilt också nu i Iran med det stängda Hormuzsundet, vad det har gjort med drivmedelspriserna och den energikris vi globalt nu befinner oss i, att nu inser svenskarna att det här inte bara är en klimatfråga utan också en säkerhetsfråga och plånboksfråga, där

0: Hormuzsundet stängde och var stängt ganska länge. Men det här är nog fel politik, det här att sänka bränsleskatten. Men jag tror att det snarare kan bli så att fler inser att vi måste absolut nu och framöver göra någonting åt det här fossilberoendet, därför att det försätter oss i så svåra situationer hela
1: tiden. Arvid Hallén, tror du valet avgörs vid pumpen?
2: Nej, det tror jag inte. Men jag hoppas att jag gör det, för då har högern goda chanser att vinna det. Alltså, om vi tittar, det finns ändå utöver det energipolitiska, finns det en pedagogisk poäng här. Och det är att om vi inte hade haft de här skattesänkningarna, om vi inte hade tagit bort reduktionsplikten, då skulle drivmedelspriserna just nu vara dubbelt så höga som de är.
3: Jag vill ändå säga att det fanns en grön våg redan i förra valrörelsen i EU-valet 2024, där vi såg en grön våg hos befolkningen, och den kommer vi kunna se nu också. Jag tror vi redan ser den i mätningarna.
1: Jag ska ställa en fråga till innan programmet börjar lida mot sitt slut. Moderaterna vill införa en slöserikommission som genomför effektiviseringar i staten. Sverigedemokraterna vill ha en effektiviseringsminister med uppdrag att stoppa vad partiet kallar skatteslöseri, och man ska ta fram förslag på hur myndigheter kan spara pengar. I Almedalen talar Kristdemokraternas Ebba Busch om utmaningen med den svenska byråkratin. Ebba Busch vill ha en översyn. Sverige ska ta beslut snabbare och enklare. Men vad tycker ni? Bör den svenska staten effektiviseras? Arvid Hallén.
2: Ja, självklart.
1: Göran Greider.
0: Ja, genom att bygga ut staten.
1: Tove Hovemyr.
3: Jajamän.
1: Vad säger du? Varför är det, Tove?
3: Ja, men det är ju ingen som tittar på den svenska statsapparaten idag och tycker att den inte behöver effektiviseras. Och det hörs ju inte minst här i studierummet idag. Särskilt för oss som bevakar kommun- och regionpolitik, men också småföretagare och enskilda personer. Men jag menar att det inte bara är den ökande kontrollen som behöver göras av effektiviseringen av högern på de delar de pratar om nu, utan även att de behöver titta på sig själva. De har just nu en iver att verka handlingskraftigt efter många år och att vilja koll på skattepengarna, där man nästan har skapat ett tillsynskonglomerat av myndigheter. Så dessutom fungerar ganska dåligt. Och där man också med tjänstemannansvar och listor på tjänstemän man inte gillar politiskt skapar rädda tjänstemän som skapar en trögare och sämre förvaltning. Där kan man titta på slöseri och effektivisering.
1: Självklart, kör du, Arvid Hallén. Varför det?
2: Varje förslösad skattekrona är en stöd från folket. Så sa Gustav Möller, socialdemokratisk finansminister, redan för 100 år sedan. Det är lika sant idag. Vi har hundratals myndigheter, det finns massor av slöseri. Givetvis måste vi genomlysa det här för att se hur vi kan få ner skattetrycket.
1: Göran Greider, du vill också effektivisera, men hur då?
0: Ja, men jag vill vända på frågan här, därför att det är ju så här, alltså ända sedan 90-talskrisen så har det ju gått en osthyvel över statsapparaten. Det är årliga sparbeting, och det här har fått den att fungera sämre och därmed bli mindre effektiv. Jag menar att det är det som är huvudproblemet. Till exempel på, ta Försäkringskassan, de har sparat mycket när det gäller personal och sånt där, och det har gjort kontakten med folk sämre, och därmed har myndigheten blivit mindre effektiv. Och det här är ju någonting som fackförbunden på den statliga sidan påpekar hela tiden utan att få något gehör för det. Alltså det är sparbeting som har gått över hela den civila statsapparaten som är helt förödande.
1: Vad tycker du om det Göran säger?
3: Nej, men jag tycker att han har en spaning som är rätt där, men det i grund och botten handlar om att staten är ju inte bara en enhet, utan den består ju av många delar, och man behöver verkligen trycka till där det behövs. Och i en sådana delar finns det ju allt från regelverk mot enskilda som drabbar dem, men också då en ökning just nu av kontroll inom staten som ärligt talat kostar mer pengar och inte gör så mycket skillnad.
1: Arvid Hallén, vad säger du?
2: Sossarna var bättre för 100 år sedan. I Göran Greider versus Gustav Möller är jag definitivt team Gustav Möller.
1: Är du team Gustav Möller, Göran?
0: Jag tycker ju att varje krona som går förlorad i en skattesänkning är en stöld från det gemensamma.
1: Arvid?
2: Jag tycker att, folk ska ju behålla sina egna pengar. Det är inte staten som äger folks pengar. Det är folk som äger sina egna pengar som de själva har tjänat.
0: Ja, jag vill dra ut ditt försvar för byråkrati. Därför att byråkrati är västvärldens stora bidrag till mänsklighetens utveckling. Därför att samhället ska inte styras via en härskares nycker, utan det
1: tack,
0: ska vara förutsägbart.
1: Tack Göran Greider, Dala-Demokraten. Tack också Tove Hovemyr från UNT. Och tack Arvid Hallén från den konservativa tankesmedjan Oikos. God morgon världen, går strax över i sin andra timme. Då ska vi till Ukraina och till NATOs toppmöte.
4: Ja, där slutar första timmen av Godmorgon världen med Jesper Lindå. En återutsändning från tidigare idag. Timme två hör vi denna söndag kväll 9:03.
5: Vargen kommer heter ett av de program och nya serier som vi sänder i sommar i P1. Susanna Levenhaupt och Erland Karling, ni är föräldrar till det här programmet. Berätta kort.
6: Vargen kommer, vad handlar den om, Susanna?

0: Det är ett program om teknikpanik genom tiderna, kan man säga. Vi tittar på olika tillfällen i historien där folk har drabbats av oro eller övertro eller andra känslor kopplade till tekniska innovationer.
1: Utgångspunkten är ju att det är då, vi har ju två programledare. Det är Julia Ravanis och Isak Jansson. Och Isak Jansson, kan man säga, är programledaren och Julia Ravanis är teknikhistoriker och experten i det här. Isak Jansson är komiker och är småbarnsfar, så att han går ju in i det här, i de här exemplen som vi tar upp lite som från sitt eget håll och med nyfikenhet egentligen. Så att vi utgår från en uppfinning eller en företeelse eller en nymodighet då, där det begav sig, och presenterar den och hur den togs emot av sin samtid.
2: Varje program, 10 minuter, 10 avsnitt, nu i sommar. Det här sänder vi på lördagar i P1, 8:50 på morgonen. Och så kan man lyssna när man vill i appen Sveriges Radio. Klicka gärna på knappen följ. Vargen kommer.
3: Och det var min kollega Magnus Victorin som hade träffat redaktionen som gör Vargen kommer. Nu är klockan 8.
4: Här är Ekot. I Storbritannien har flera män gripits efter att polisen utrett fall där kvinnor drogats och våldtagits och där filmat material sedan delats på nätet. Nigel Leary är biträdande direktör vid Storbritanniens kriminalpolis NCA.
5: We're seeing large networks of individuals sharing information online.
6: Det vi ser i utredningen och som är nytt är hur teknologin möjliggör brotten. Vi ser stora internationella nätverk som delar information om hur man exempelvis går tillväga för att bäst droga ett offer. Men också hur det här övergreppsmaterialet delas online, säger Nigel Leary. I Storbritannien har utredningen lett till att minst 8 personer gripits. Och 270 personer som kan kopplas till ett internetforum där övergreppsmaterial delats har kunnat identifieras. Det handlar om offer som drogats för att utsättas för sexuella övergrepp och våldtäkter som filmas och sen delas på nätforum. Likt det uppmärksammade Giselle Pellicot-fallet i Frankrike. Sofia Sofroniado, London.
4: I Portugal fortsätter en svår terrängbrand att sprida sig. 9 personer har skadats i branden, varav 2 civila allvarligt, som startade i onsdag sydost om Porto. Cirka 1200 brandmän försöker få kontroll över branden med hjälp av nästan 400 markfordon samt 15 flygplan och helikoptrar. Spanien har skickat både brandmän och fordon för att hjälpa till och Italien har skickat flygplan. Samtidigt pågår även svåra bränder i Spanien och Grekland. Nu ska UFO-experter granska ett föremål i sjön Namajaure i Jokkmokk. För 46 år sedan så såg ett par något som flög ut över sjön och landade i vattnet. Ett mysterium som fortfarande är olöst. Claes Svan representerar föreningen UFO Sverige.
7: Vi har fått då ett utslag som visar att det vilar någonting någonstans mitt i ytan på botten. Och den vilar på den plats som vittnena såg det här föremålet och landade och sjönk på. Vi tänkte försöka titta på detta med hjälp av ett instrument som ser i 3 dimensioner. Så att vi kan se hur föremålet ser ut. Så att det inte är någon ren som har gått ner, så att det inte är en sten. Utan det kan vara det här fenomenet. Och får vi ett bra utslag, då är nästa steg att försöka att få upp det givetvis.
4: Säger UFO-experten Claes Svan till P4 Norrbotten. Inför matchen mellan Brasilien och Norge som spelas ikväll kommer en tyst minut att hållas på Islands brygge i Köpenhamn för den man från Sverige som misshandlades till döds vid ett VM-arrangemang i staden tidigare i veckan. Mannen i 30-årsåldern arbetade som polis i Sverige. Ekot Johan Hellström.
8: P1 Sveriges Radio.

0: Hårda attacker mot Kiev i veckan och följ med till Svarta havets strand i Odessa. Turkiska Ankara är värd för NATOs toppmöte. Vad vill militärjätten Turkiet i NATO? Lär sen känna våra grannar, måsarna.
1: Istället för att bara vara skraj för dem eller nojare för att de ska sno din mat eller nojare för att de ska attackera dig när de är ungar, så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar.
0: Fiskmåsarna, fler och fler blir de i svenska städer. Hör om politiska flamingoprotester i Albanien och sen satir.
2: Ja, nu trivs man. Svalt och skönt och tryggt, pruttande motor under huven. Men nu frågar du säkert, Europas lägsta pris på bensin och diesel, hur har staten råd med det?
0: Radioskugga och sist ett kåseri av Emil Jensen.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Den ukrainska huvudstaden Kiev attackerades av Ryssland i veckan på ett mycket brutalt och omfattande vis. Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur var det där? Hur drabbades Kievborna i veckan?
1: Ja, det var ju en fruktansvärd attack som framförallt slog mot ett antal bostadsområden, höghus, och man har precis avslutat sökandet efter saknade. Nu har man skrivit 31 döda från den här attacken, och det skedde då i flera områden, ganska centrala områden i Kiev, bland annat ett hotell brann taket på.
0: Mm. De här ryska attackerna mot Kiev har den senaste tiden, det senaste året, vid många tillfällen varit väldigt stora. Maria, vad är det som gör att Ryssland fokuserar så här på huvudstaden?
1: Ja, men det är ett psykologiskt försök att göra det omöjligt för Kievbor och även alla andra som kommer från andra delar av Ukraina att vara i Kiev, att bo där, att klara sig, att försöka underminera deras motstånd. Men visar ju att det är istället tvärtom. Varje sån här attack gör att motståndet växer och önskan att istället slå mot Ryssland ökar.
0: Mm. I början av kriget så var ju det ryska försöket att ta Kiev snabbt och intensivt. Det misslyckades ju kapitalt. Har det funnits kvar just som ett slutmål i den ryska ska man säga, idén om det här kriget, att man måste ändå ta Kiev?
1: Om man lyssnar på Vladimir Putin så är ju hans idé fortfarande att man ska underminera, det vill säga man ska ta Kiev eller i alla fall kontrollera politiken i Ukraina för all framtid och utradera det som man ju inte erkänner som en ukrainsk identitet, och då är Kiev väldigt viktigt för det i huvudstaden.
0: Mm. Igår då så attackerade ju Ukraina mål i Sankt Petersburg, området kring Sankt Petersburg. Det här med de ryska attackerna på huvudstaden Kiev, är det kopplat till att Ukraina nu för tiden kan nå längre och längre in i Ryssland?
1: Ja, igår så var det ju då en stor oljeterminal, och nu har ju Ukraina lyckats slå ut nästan 40% av raffinaderierna i Ryssland, och det är bensinbrist. Och det där är också symboliskt, för det var väldigt långt in i Ryssland, alltså nästan framme vid finska gränsen når då de här nya typerna av missiler som Ukraina har tillgång till. Det är inte bara drönare som slår, och det har ju också en psykologisk effekt att kriget plötsligt är i Ryssland och att ryssar inte kan blunda för det längre.
0: Mm. Med tanke på hur Ryssland fungerar under Vladimir Putin, det här mycket hårda auktoritära styret, så att säga, vad får det för effekt just att ryssarna får kriget in i sina vardagsliv?
1: Jag skulle säga att det är dubbla effekter. Å ena sidan så är det folk som misstror ledningen, men samtidigt finns det de som fortfarande stödjer Vladimir Putin och tycker att vi måste slå hårdare mot Ukraina. Men man kan ändå se att även statliga opinionsundersökningar visar att han har förlorat stöd, och det beror ju på att vanliga ryssar känner hur de allt mer drabbas av kriget.
0: Tack så mycket, Maria Persson Löfgren, tidigare Rysslands korrespondent. Och även den strategiskt viktiga hamnstaden i söder, Odessa, är ju hårt utsatt. Drönarattacker kan komma när som helst. Befolkningen i Odessa är härdad och längtar ändå efter det som många gör just nu, att få koppla av på stranden. Vår utsände Rickard Myrenberg besökte Odessa.
2: Igor trasslar med nycklarna till dörren till det som återstår av hans lägenhet. Det var i slutet av januari som bostadshuset träffades av en rysk drönare. En hel sektion av huslängan har rasat samman. Igor är här för att kolla att allt är okej av det som finns kvar. Han minns bara en enorm explosion, att han tappade hörseln helt. En av hans grannar flög ut ur fönstret och föll ner på gården, men överlevde mirakulöst. Men tre andra av Igors grannar dödades den där kalla vinterdagen. Idag bor han hos en kompis och han får en viss ersättning till hyra, men framtiden ser mycket oviss ut. Ja, vad ska jag göra? Jag är inte självmordsbenägen. Jag måste hanka mig fram på något sätt, säger han. 51-årige Igor är sjukpensionär sedan länge. Hans fru och barn lämnade Ukraina för några år sedan. Myndigheterna säger att huset kommer att byggas upp igen, men det kommer att ta lång tid. Jag kommer att stå utan hem i många år framöver, säger han. Igor är bara en av många i Odessa som drabbats av dessa ständiga återkommande drönar- och robotattacker från Ryssland. Överallt står byggnader och hus som skadats. Odessa är Ukrainas livlina ut i världen. Hamnarna här är strategiskt avgörande för Ukrainas främsta exportvara, spannmål. Sjövägen är osäker, men lastfartygen kommer och går trots hoten. Närmaste ryskkontrollerade områden ligger bara en 6-7 mil sjövägen från Odessa. Men samtidigt är Odessa en stor turistdestination, även mitt i kriget. Stränderna lockar ukrainare som vill bada i sommarvärmen. Men hotet vilar också här. För drygt en vecka sedan så dödades en kvinna av splitter från en Shahed-drönare när hon låg där och solade. Jag beger mig till samma plats på stranden som hon var på och möter Alexander från Sumy-regionen som är här med sin familj. Och han såg vad som hände.
3: Det är att vi är i Sumskoj oblast, och där är det så varje dag, ännu värre. Поэтому, ну, такое, как вчера, конечно, он, ну, буквально 20 метров от нас, это неприятно.
2: Även om vi är vana att se sånt här, vi bor ju i närheten av frontlinjen i Sumy, så var det här riktigt otäckt, säger han. Vi såg när det hände, 20 meter ifrån oss. Vi funderade efteråt på om vi skulle åka härifrån, men samtidigt, vi har ju planerat den här semestern i ett år. Vi bestämde oss för att vara kvar, säger han. Det var en tragedi, men vad ska man göra, säger han. Kvinnan som dödades hade maximal otur. Splitter från drönaren träffade henne i halsen. Flera människor runt henne försökte stoppa blödningen med en handduk, men hon dog på platsen.
4: Här på en av solstolarna så ligger faktiskt ett fång vita rosor med ett svart sorgeband runt som någon har lagt här, en anhörig till den här kvinnan som dödades.
2: Strandlivet fortsätter ändå här. Anastasia från Poltava och hennes svärmor Tatiana har just kommit hit på sin första semesterdag. De blir lätt förskräckta när jag berättar om kvinnans död. De visste ingenting.
5: In this beach for one maybe one and half hour only. So we didn't heard any drones.
6: Чаюся ця загроза, бо Одеса завжди під атакою.
7: Полтава теж під атакою, всі города під атакою.
2: Men svärmor Tatiana fyller i. Alla städer i Ukraina är hotade. Poltava där vi kommer ifrån, alla ställen. Så är det bara, säger hon.
7: Мы все больные стали уже, привыкли. К этому привыкнуть невозможно, но жизнь продолжается.
2: Vi har en vana vid det här nu, men man vänjer sig egentligen aldrig, säger hon. Det är därför vi försöker få en lugn och fin stund här på stranden, säger hon. Precis när vi åkte från Poltava så dödades tre barn och två vuxna i en robotattack där. Anastasia tittar ner på stranden där hennes fyraåriga dotter Veronica leker i sanden. Hennes pappa och Anastasias man har varit i armén i 4 år nu.
5: No, how to live with her father because she doesn't know. Only video, telephone calling.
2: Min dotter har lärt sig att leva utan sin pappa, säger Anastasia. De talas vid på mobilen ibland.
5: Two times for one or two days. And she remembers him. She remembers.
2: Unga Veronica har bara träffat sin pappa 2 gånger på 4 år och då väldigt kort. Men hon kommer ihåg de mötena, säger Anastasia. Men det är svårt, medger hon.
5: Yes. Yes, very difficult.
7: Главное выжить. В наших условиях главное выжить и дать возможность.
2: Vårt främsta mål är att överleva och se till att våra barn klarar sig, säger svärmor Tatiana och fortsätter.
7: Я очень надеюсь, что до Европы это не докатится, потому что тот, кто не прочувствовал это на своей.
2: Jag hoppas verkligen att resten av Europa slipper uppleva det vi går igenom med flyglarm och attacker, att de slipper springa med sina barn till skyddsrum. Jag hoppas verkligen att det här inte når resten av Europa. Men också att ni förstår hur det är att leva så här. Men det är klart, det är svårt när man aldrig har upplevt det, säger hon. Ukrainarna har fått härda ut länge. Kriget är nu inne på sitt 50 år. Längtan efter ett normalt liv utan hot och död är stor. Söder om Odessa ligger ett enormt nöjesområde vid stranden. Det är en blandning av Gröna Lund, Skara Sommarland och klubblivet på Ibiza. Och det är knökfullt med folk. De 20-åriga studenterna Olja och Alina från Venezia är här för att ha kul.
8: Дуже давно хотіла сюди приїхати. Це прекрасне місто, просто шикарне, де цілу ніч не стихає, незважаючи на війну.
2: Vi vill ha roligt. Vi har länge velat komma hit. Det här är en vacker stad där man kan festa hela natten trots kriget, säger Olja. Jag frågar Alina om det inte känns konstigt att vara här med tanke på allt som händer.
8: Так, але ми живемо незважаючи на війну і потрібно жити це життя.
2: Jo, men trots kriget måste vi få leva våra liv, säger hon.
4: Ja, här står vi på en liten skjutbana när man ska träffa föremålen bit bort och man skjuter små luftgevär kan man väl säga med små plastkulor. Vi ska träffa mindre föremål, ja, 5 meter bort kanske. Och det som är lite lustigt är att alla de här vapnen man skjuter med, de är ju utformade som Kalashnikovs, precis som de ser ut i kriget, bara 10-12 mil härifrån.
2: Arkadia är egentligen en helt osannolik plats på många sätt, från karuseller till nattklubbar. Och bland alla uppklädda partymänniskor så ser man en del män ta sig fram på kryckor. Återigen en påminnelse. Vid en restaurang som heter Krim möter jag 30-årige Alexander på kryckor. Vad fick honom att komma hit?
9: Жінка. Тут там приїхали так на пару днів чисто відпочити, а потім вау.
2: Min kvinna, skrattar han. Vi är här bara några dagar. Vi kommer tillbaka senare i augusti för en riktig semester, säger han. Alexander förlorade ett ben i striderna vid fronten i januari i år. Han är fortfarande i armén och ska genomgå rehabilitering och snart få en protes. Nu är han här med sin fru och son för att koppla av några dagar.
9: Ja, ну так, ну дивно, на що ти зробиш? Але ж і світову війну і працювали.
2: Han tycker att såna här galna nöjesställen ändå behövs, även om det är krig. Det är som att det är två olika världar, medger han. Men även under andra världskriget så fanns det nöjespalats och teatrar som var öppna. Vi behöver det här, säger han.
0: Radions utsände då Rickard Myrenberg i Odessa. Och stödet till Ukraina är en av frågorna på årets NATO-toppmöte i Ankara. Medlemsländernas ledare kommer till den turkiska huvudstaden och huvudgästen är den amerikanske presidenten Donald Trump. Aras Lind, analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, god morgon.
10: God morgon.
0: Och Andreas Liljeheden, vår Brysselkorrespondent, god morgon.
11: God morgon.
0: Andreas, det här mötet nu, det kommer ju efter en ansträngande tid för NATO får man säga, främst österifrån med Rysslands anfallskrig i Ukraina, men även västerifrån med Donald Trump i Vita huset. Årets toppmöte då, vad är det som står på spel?
11: Ja, ansträngande tider, det kan man ju definitivt säga. Det är väldigt mycket som står på spel. Frågan liksom hur NATO kommer leva vidare framåt, hur det här kommer påverka vår egen säkerhet, Europas säkerhet och därmed också då Sveriges säkerhet. Och du nämnde Ryssland, kriget i Ukraina. Ryssland kommer fortsatt beskrivas sannolikt som det största hotet mot NATO. Vi har sett underrättelsetjänster, rapporter därifrån som har varnat för att Putin skulle kunna testa NATOs förmåga, det kollektiva försvaret, inom några år. Sen har vi också Trump och USA, världens största militärmakt, som varit liksom garanten för Europas säkerhet ända sedan andra världskriget, där vi ser att USAs engagemang för den europeiska säkerheten har minskat. USA håller på att dra tillbaka militär närvaro och resurser från Europa, och där måste ju de andra europeiska länderna, NATO-länderna, träda in och ersätta de förmågorna, och det där är väldigt svårt. Även om många europeiska NATO-länder nu lägger mycket mer pengar på sina försvar, så har USA förmågor som Europa saknar militärt, och det tar också tid att skaffa sig och det tar tid att skala upp tillväxt inom försvarsindustrin, och det kommer ju också vara en stor fråga på toppmötet. Toppmötet börjar med ett industriforum där försvarsföretagen ska vara med.
0: Mm. Aras Lind då, det här mötet hålls i Ankara. Men att Turkiet är en anrik NATO-medlem, gick tidigt med redan 1952. Militärt är näst största medlemmen i NATO då efter USA, och det är en av världens stora militärmakter då. Vilken roll spelar Turkiet i NATO, skulle du säga?
10: Nej, men Turkiet spelar helt klart en viktig roll, inte minst i kraft av sin storlek och sitt geografiska läge. Och sen skulle jag säga att det här mötet kommer också i en tid där Turkiet under kanske ett decennium eller så, kanske mer till och med, har anklagats för att kanske, vad ska man säga, försökt balansera sina västliga åtaganden med också sina intressen mer österut och söderut och sådär. Så det här kommer lägligt för Turkiet där man kan så att säga bekräfta sin roll som en integrerad del av det västliga försvarssamarbetet och vad ska man säga, den personliga relationen mellan Trump och Erdogan har ju också varit en starkt bidragande faktor till att Trump kommer till mötet, kan det framstå det som. Mm. Vilket gör att Turkiet spelar en central roll just nu för att faktiskt hålla ihop alliansen.
0: Mm. Som Andreas sa, en av de heta potatisen är det här USAs engagemang, hur det ska minska. Om det minskar då så kan ju Turkiet bli NATOs största militära kraft i Europa i alla fall. Vad skulle det innebära för Turkiet om man hamnar i den situationen?
10: Ja, men NATO befinner sig i en process där man nu försöker stärka den europeiska komponenten av det gemensamma försvaret. Och som du sa då, så Turkiet är ju den största militära styrkan i alliansen, vilket ger Turkiet en väldigt strategisk roll för alliansen. Och man ska också ha i åtanke att det finns ju diskussioner om en starkare samverkan mellan NATO och EU till exempel. En annan väldigt stark militärmakt i NATO är Storbritannien, som inte heller är medlem i EU. Så att här finns det liksom mycket.
0: Alltså, som du nämnde då, Erdogan, Trump kommer ju att mötas under det här mötet. Två starka, auktoritära ledare. Alltså, hur fungerar de ihop?
10: Ja, den dynamiken har ju varit god för den bilaterala relationen mellan Turkiet och USA. Samtidigt ska vi komma ihåg att under Bidens tid så Biden la ju väldigt mycket kraft vid att hålla en distans till Turkiet och Erdogan. Man avstod viktiga möten och sådär för att helt enkelt signalera att man inte var nöjd med utvecklingen i Turkiet. Och så att även om dynamiken är stark idag och vi kan säkert se att det liksom löser upp sig vissa knutar som har varit med tidigare sanktioner och embargon i bilaterala relationer när det kommer till försvarskomponenter, så är det osäkert vad det innebär för en långsiktig relation med länderna. Jag menar, i en tid efter Trump, hur det nu ser ut i USA, så är det väldigt oklart hur det kommer att se ut mellan Turkiet och USA. Mm.
0: Andreas Liljeheden, alltså det här med att möta Trump, det är ju alltid på agendan hur det ska gå och så vidare. Vad är planerna nu? Hur ska NATO tackla Donald Trump i Ankara?
11: Om man ska tackla Donald Trump på samma sätt som man försökte hantera Trump på förra toppmötet förra året i Hagen i Nederländerna. Helt enkelt genom att hålla detta väldigt kort och koncist. Det är klart att det är mycket runt omkring. Mötet i Ankara, forumet med försvarsindustrin, det är bilaterala möten, det är middag och så vidare. Men det verkliga NATO-mötet mellan ledarna, det väntas bli ungefär 3 timmar långt, så det är ju ganska kort. Och sen har vi deklarationen som mötet ska landa i. Den väntas bara bli en enda sida med de mest grundläggande, de mest basala punkterna. Att vi står bakom artikel 5, det kollektiva försvaret. Ryssland är det största hotet, vi stöttar Ukraina. Och sen såklart att vi stärker vårt försvar, framförallt de europeiska länderna. Så det är huvudkomponenterna. Så hålla detta kort och koncist. Och sen så lär vi ju säkerligen få se generalsekreterare Mike Rutte som fortsatt försöker smickra Trump, ge honom cred för att andra NATO-länder nu skärper till sig och lägger mer pengar på försvaret, och han kommer säkert lägga fram data som visar att Europa och Kanada gör mycket mer än tidigare. Men som du är inne på, Jesper, alltså det här, om det här räcker för att hålla Trump på någorlunda gott humör, det är ju ingen som vet. Trumps anspråk på Grönland, det har ju svalnat en del den senaste tiden, men han har ju nyligen fortsatt riktat hård kritik mot att andra länder inte spenderar tillräckligt på försvaret, som man säger. Och sen har vi ju frågan om Iran, som är liksom som en tickande bomb här, där Trump kritiserat andra NATO-länder för att de inte hjälpte till i kriget mot Iran. Det kan vara missriktad kritik, kan man tycka, eftersom det inte har någon NATO-insats, men det spelar ingen roll. Mm. Det är likväl en potentiell bomb som skulle kunna brisera och skapa väldigt dålig stämning på mötet, helt enkelt beroende på Trumps dagsform.
0: Kriget i Ukraina är ju kanske reellt det pågående största hotet mot den nutida NATO. Hur väntas alliansen tackla kriget i Ankara?
11: Ukrainas president Zelensky ska ju vara med på törn här i alla fall. Han är med på en middag. Och förhoppningen är att NATO ska uttrycka tydligt stöd för Ukraina och presentera finansiellt stöd på 70 miljarder dollar ungefär. Det där är inte helt nya pengar ska jag säga, utan en stor del, ungefär 30 miljarder av de här 70 miljarderna, de kommer från EUs redan beslutade lånestöd. Och resten, 40 miljarder, det är ungefär samma summa som NATO-länderna har levererat till Ukraina tidigare, men ändå konkret finansiellt stöd. Sen när det gäller skrivningar kring Ukraina i slutdeklarationen, det vet vi inte exakt vad det kommer stå, men det väntas inte stå någonting om NATO-medlemskap för Ukraina. Och tidigare från toppmötet i Washington 2024, då skrev man ju i deklarationen att Ukrainas framtid var i NATO var oåterkalleligt. Det lär inte stå med i texten från Ankara.
0: Ja, Aslin, Turkiet då? Hur balanserar Turkiet sin roll i NATO med sitt förhållande till Ryssland?
10: Ja, Turkiet har ju ska man säga, under liksom de inledande åren under kriget, så Turkiet försökte ju balansera, alltså Turkiet har ju egna intressen gentemot Ryssland också. Dels finns det ett energiberoende, man kontrollerar Bosporen där liksom viktig trafik passerar in i Svarta havet och som är centralt för Ryssland. Så det finns ju en balansgång för Turkiet att göra här. Och Turkiet var ju det land inom NATO som inte till exempel deltog i sanktioner mot Ryssland eller deltar ännu så att säga. Och det har ju Turkiet ofta fått kritik för. Samtidigt har i vissa sammanhang också sett som en strategisk fördel att man har en kanal in i Ryssland och man kan liksom hantera dem på andra sätt också så att säga. Men det är en svår balansgång helt enkelt.
0: Mm. Andreas Lilja, är det ändå kring NATO-mötet i Ankara så har du talat mycket om olika vapenaffärer och investeringar. Är det något som kommer att prägla det här mötet tror du?
11: Ja, det kan nog handla en hel del om vapenaffärer och olika affärer. Vi var inne på det lite tidigare, dels Turkiet och USA. Att Turkiet skulle kunna få köpa amerikanska stridsflyg som man inte har fått göra på ett antal år eftersom man 2019 köpte ryska vapensystem. Så det skulle kunna vara komma någonting nytt där. Men sen också för svensk del så kan det bli högintressant. För det sägs att NATO ska annonsera köp av nya övervakningsplan och att den affären kan gå till Saabs, företaget Saab, och att de kan köpa in Global Eye, och det är ganska många plan. Det är 14 gamla amerikanska plan som NATO, som fungerar som NATOs ögon i luften helt enkelt. De ska ersättas, och att man då potentiellt kan köpa Saabs Global Eye som hade varit en stor affär. Jag träffade Saabs vd Mikael Johansson här i Bryssel för några veckor sedan. Han sa att det kan komma besked antingen före eller under toppmötet, så det låter som att detta är på gång, och det skulle vara en framgång också för Sverige som är den nyaste NATO-medlemmen.
0: Tack så mycket Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, och tack också Aras Lind från FOI för att du kom hit och deltog i samtalet. Ni lyssnar i alla fall på Godmorgon världen. Snart ska det handla om flamingorevolutionen i Albanien, men nu om fiskmåsen. En fågel vi ofta hör om i samband med att någon måsförälder skyddar sin unge mot en förbipasserande människa. Fiskmåsen har blivit vanligare i just städerna. I Norrköping har Evelina och Mira tagit med sig lunchen ut och äter den i ett hav av fåglar.
12: Jo, men det är lite mysigt att ha lite sällskap. De är ju ganska nära nu, men de verkar nöja sig med maten de hade på backen här innan.
13: De gör inte så mycket, så det är ju lite fint att kolla på lite fåglar när man äter. Jag tycker de inte är så jobbiga faktiskt. Man vänjer sig till slut. Och med ungarna, då får man väl bara hålla sig säg borta. Det är ju precis som att om man har en egen unge så kanske man inte vill att någon ska komma jättenära den.
12: Det är ju jobbigt om de är där man själv ska gå, men ofta så kan man ju gå en liksom omväg kanske. Vi båda jobbar ju som djurvårdare, så att vi är väl på djurens sida. Ja.
14: De har inga problem att leva i närheten av oss. Det är snarare vi då som har problem med att de kanske är lite för närgångna. Jag heter Martin Gren, jag jobbar som fågelforskare vid Lunds universitet och är en av de personerna som driver den svenska miljöövervakningen av fåglar, det som heter svensk fågeltaxering, det vill säga vi som håller reda på om blir det fler eller färre fåglar. Fiskmåsen är ju en väldigt anpassningsbar fågel, det är en sjöfågel från början och som har kopplingar till vatten på det sättet, lever ofta i närheten av vatten, äter det mesta egentligen även. Och man vill kanske tänker sig mest att den äter saker från vattnet, men den går lika gärna på land och plockar mask eller letar efter matrester som vi människor har lämnat efter sig och sådana saker, så att den kan äta lite var som helst och finnas lite var som helst också.
15: Ja, för nu ser vi ju den i stan. Hur länge har det varit så?
14: Det har varit så ganska länge, men det är någonting som blir vanligare och vanligare med åren här, och framförallt under de senaste årtiondena så är det betydligt fler fiskmåsar som har flyttat in till städerna och hittat både mat och möjligheter till att bygga bo och föda upp sina ungar väldigt nära oss människor.
15: Ja, så här års blir vi extra påminna om att vi lever sida vid sida. Nattsömnen kan påverkas av fiskmåsens skrik och vi hör från olika platser i landet om personer som råkat ut för aggressiva måsar. Christian Lidén berättade förra veckan för P4 Jönköping om när han och dottern var ute och gick vid Munksjöparken.
16: Dottern blir attackerad och då skriker jag spring för F och då tar han mig. Och då försöker jag slå mig fri och då flyger den upp 10-15 meter och kommer ner som en missil. Dunkar ner mig i backen och jag klipper i reben, spräcker armbåge, pajar foten. Ja, tycker väl inte man ska behöva gå och ducka när man går ut på stan här. Liksom. Det tror jag ingen i Jönköping tycker det är speciellt roligt faktiskt.
15: Vid dammen i Kungsträdgården i Stockholm sitter en pojke för stunden riktigt populär bland fåglarna som kalasar på brödet han bjuder på.
17: Där borta har vi en fiskmås i andra änden av dammen. Och nu finns det både fiskmåsar och silltrutar och på en del platser även gråtrutar i städerna.
15: Didrik van Honaker, jourhavande biolog vid Naturhistoriska riksmuseet, spanar in fåglarna och får syn på en fiskmåsunge vid kanten av dammen.
17: Här ungen är precis att den har börjat bli flygfärdig. Du ser att den flaxar upp här. Nu gick den och hämtade någonting i vattnet där. Så flaxar den upp igen. Så den kan ju typiskt flyga, även om den kanske inte är någon luftakrobaten. Och här är det ju alltid massa folk. Så att här har nog föräldrarna en ganska avslappnad attityd till sin måsunge.
15: Några gråsparvar skyndar fram på marken för att leta smulor efter fikagästerna i parken. Här finns också kajor och duvor som tar varje chans till att snacksa. På tak till en av restaurangerna sitter en silltrut på span och i luften cirkulerar skrattmås och fiskmås. Anders som passerar förbi i parken är inte särskilt glad åt måsfåglar.
18: Skränningar och odjur. Näsvisa är jobbiga, de skiter och de snor mat när de kommer fram. Fått fågelskit i huvudet. De har varit och försökt norpa mina korvar. Och så att det är för mycket.
15: Eva som sitter på en bänk i solen och äter glass är av samma åsikt.
19: De får väl finnas men jag är inte speciellt förtjust i dem, nej. Jag tycker de skräpar ner lite väl mycket. I synnerhet här inne i stan. Och tyvärr så bygger de bon både här och var så att det inte alltid är lika roligt att ha att göra med dem.
15: Jourhavande biolog Didrik van Honaker berättar varför måsen trivs i stan.
17: De hittar inte bara mat utan de har också hittat boplatser i städerna. De kan bo på lite plattare hustak. Uppifrån så ser det här ut som lite grann som öar i en skärgård där gatorna och parkerna är liksom vattnet i skärgården. Och där de här hustaken blir som öar dit inte rävar eller hundar eller rovdjur kan komma upp till. Så det blir det som säkra små häckningsskär att lägga sina bon och ägg på. Men problemet i det här fallet då, det är att måsarnas ungar är så kallade borymmare. Så att nästan så fort de har kläckts så går de iväg. Men här om de går och knottar omkring på tak så finns det ju, här finns det en risk att man druttar ner från taket. Då kan ju ungarna hamna på marken istället. Och då kan det vara lite mer utmaning för föräldrarna att försvara ungarna. Och då kommer ju föräldrarna och störtdyker för att skrämma bort faran som vi utgör då. Och ofta så dyker de bara någon par decimeter ovanför huvudet. För att det känns läskigt men de träffar inte då. Men det händer, speciellt med trutar, de större arterna att de kan trycka till med näbben eller daska till med fötterna också. Och då får man hålla avstånd från ungarna. Visa lite respekt och inte gå för nära. För då brukar föräldrarna inte bry sig. Och är det på ställen där man inte kan undvika det. Så jag tog med mig ett paraply idag fast det inte verkar vara så regnigt här. Om man fäller upp det. Dels så riskerar man ju inte att få en mås i huvudet då. Även om den skulle försöka jaga bort dig så kommer den ju dyka nära eller på paraplyet. Då. Inte så farligt.
15: Didrik van Honaker uppmanar också till att vara mer nyfiken på fågeln.
17: Titta på djuren. Alltså istället för att bara vara skraj för dem eller noja för att de ska sno din mat. Eller noja för att de ska attackera dig när de är ungar. Så genom att titta på dem och kanske kolla hur de matar sina ungar. Står man en bit bort så ser man hur de kommer fram och matar sina ungar. och pysslar om dem. Alltså det är ungefär som att man kollar på talgoxar och blåmesar på sitt fågelbord.
15: Men skrännande fiskmåsar som kan störa en god nattsömn, hur förhåller man sig till det?
17: Så här då? Ah, man öppnar fönstret på natten för att det är varmt, fast man bor i stan eller i förorten. Och så får man höra måsarna. Blunda, tänk att det är skärgården. Då får man stänga igen vid sexkvällen, om man inte orkar längre.

0: Tonerna av Marie Fredriksson, Ett hus vid havet. Och reporter var Lisen Elofsson Tosting. Vi ska till Albanien där det har varit stora demonstrationer som nu i helgen gick in på sin andra månad. Till en början så handlade det här om protester mot ett lyxbygge, en semesteranläggning som skulle tillhöra Donald Trumps svärson Jared Kushner. Men det har utvecklats till något större politiskt. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana, god morgon.
1: God morgon Jesper.
0: Varför kallas det här för flamingorevolutionen?
1: Ja, hela upprinnelsen till den här protestvågen är ju den medelhavsö som du nämnde i södra Albanien, Sazan som den heter, där Donald Trump och eller Donald Trumps dotter Ivanka Trump och hennes man Jared Kushner hade börjat projektera då. Och det här projektet har fått grönt ljus och nästan okuvligt stöd från regeringen här i Tirana, trots att ön ligger mitt i ett miljöskydd naturreservat där det finns utrotningshotade arter och sällsynta djur som havssköldpaddor och så flamingos då såklart, därav flamingorevolutionen.
0: Mm. Och sen de här protesterna har ju då utvecklats, fått en dynamik och utvecklats till något större för Albanien som land. Vad är det demonstranterna vill nu?
1: De slagorden som ekar här över torget varje kväll nu är rama ut och mer vulgära tillrop än så kan jag väl också tillägga. Men det här syftar ju då på landets premiärminister Edi Rama som man vill ska avgå. När jag pratar med människor ute på stan så tycker jag att liksom den slutgiltiga målbilden kanske inte är så tydlig, men det handlar om att man vill göra rent hus med regeringens och eliten som har suttit här vid makten i 12 år. Och man vill ha en ny start för Albanien. Det är väl främst det handlar om.
0: Du befinner dig på torget där demonstrationerna äger rum. Vad är det folk vänder sig emot?
1: Ja, den stora frågan är korruptionen som demonstranterna menar genomsyrar stora delar av samhällsapparaten. Jag tänker att vi kan lyssna på demonstranten Leo som jag träffade här sent igår kväll.
2: We don't want our country being sold. It's Albania. We want the country for us, not for the elites of foreign nations to enjoy their extensive lifestyle with all the luxuries they can afford. Meanwhile, the average Albanian grandma or grandpa cannot afford the medicine for the end of the month.
1: Det som Leo säger här sammanfattar ganska väl det som många av demonstranterna känner. Det är att man inte vill att landet Albanien ska säljas ut samtidigt som äldre albaner och vanliga albaner har svårt att få vardagen att gå runt. Så hela den här Trump och Kushner-historien har liksom lagt en frustration som handlar om att samhällseliten och stormrika människor som Ivanka Trump och Jared Kushner kan komma hit till Albanien, peka på en ö och bara få den och samtidigt få så pass mycket stöd av regeringen. Och Edi Rama och hans regering har då blivit symbolen för den här situationen.
0: För att få en bild av den politiska verkligheten då, Albaniens premiärminister då, Edi Rama, vem är det och vad är det som hos honom som demonstranterna vänder sig mot?
1: Rama kom till makten 2013. Till en början så var han en väldigt populär premiärminister som många satte hopp till och som många såg som en frisk fläkt. Han är ju känd för att han kan föra sig väl på den internationella scenen. Han har hållit på med konst och målat tavlor. Det tyckte folk var väldigt häftigt och han var professionell basketspelare innan han blev politiker. Allt det här gillade ju folk väldigt mycket, men sen så har det gått 12 år. Den demokratiska spelplanen har krympt mer och mer. Korruptionen inom statsapparaten har bara fortsatt. Och allt mer makt har koncentrerats kring Ramas eget parti, Socialistpartiet.
0: Mm. Vi hör ju bakom dig där, Jakob, att det tutas och så vidare. Är det demonstranter som pågår eller är det bara trafik?
1: Det är nog någon slags blandning. De städar upp här efter gårdagens demonstrationer som var kanske de största hittills, nästan i Tirana.
0: Mm.
1: Det är lite folk ute på stan.
0: Alltså, en annan dimension av det hela handlar om den europeiska unionen. Då. Albanien förhandlar med EU om ett medlemskap och har kommit rätt långt i den här långa processen. Då, och måste ju då ändra på mycket i praktiken för att kunna få bli medlem i unionen. Men hur påverkar det som pågår nu med flamingorevolutionen för relationen till EU?
1: Alltså protesterna som sådana tror inte jag påverkar relationerna särskilt. Alltså de har i mångt och mycket varit hittills mest fredliga både från demonstranterna och polisens håll. Det som påverkar relationen och Albaniens medlemskapsprocess, det är ju att regeringen verkar ha varit så flexibel med sin miljölagstiftning när Ivanka Trump och Jared Kushner kom in och ville börja projektera. Att man liksom mer eller mindre med några pennstreck kunde riva upp lagstiftning och ge undantag för ett sånt här bygge i en miljöskyddad zon. Jag pratade ganska nyligen med en av EUs särskilda utredare för Albanien, och hon underströk det här, att det finns en frustration från EUs sida kring de här frågorna, att Albaniens företrädare skyndar på såna här kontroversiella projekt innan man når nästa steg i medlemskapsprocessen. Och hon var också tydlig med att det här kan äventyra hela Albaniens medlemskapsprocess.
0: Mm. Framöver då, Jakob, jag menar, vi är inne här nu på det, var det den andra månaden, och visar ju ändå en uthållighet, den här gruppen som demonstrerar. En sån process, vad betyder det för ett land som Albanien?
1: Alltså, de här protesterna, de beskrivs som de mest omfattande sedan kommunismens fall, och jag tycker att det märks på stan. Alltså, människor i demonstrationstågen står och gråter. Så det känns verkligen så att för folket här så är det en stor stund. Sen så finns det ju en hel del som tyder på att det här kan komma att bli ett chicken race. Alltså, premiärminister Edi Rama har sagt att man kommer hålla ut och inte ge vika, och demonstranterna säger samma sak. Att man kommer fortsätta att ta till gatorna varje kväll tills regeringen avgår.
0: Hur är det när du rör dig i Tirana? Finns det de som så att säga ställer sig på sidan av demonstrationerna, som stödjer premiärministern? Finns det en sån konflikt i det albanska samhället?
1: Inte vad jag har sett i stadsbilden i Tirana sen jag kom hit i alla fall. Det finns ju givetvis olika liksom fraktioner inom den här demonstrationsrörelsen också, som vill olika saker. Men man märker överlag att människor ser oppositionen och regeringen som en del av samma lag. Så demonstrationerna här, de handlar framför allt om ett missnöje med eliten.
0: Mm. Hur är det, vad händer härnäst? Blir det demonstrationer ikväll eller?
1: Det är demonstrationer varenda kväll. Inte lika stort som det var igår kväll. Men folk samlas utanför premiärministerns kontor, som ligger bara här ett stenkast från där jag är. Och de står där varenda kväll och skanderar.
0: Tack, Jakob. Jakob Hallerström, Ekots utsände i Tirana. Nu ett kåseri, Emil Jensen.
3: Denna sommar har jag tågluffat genom Europa för första gången sedan jag var 17 år. Då, som tonåring på 90-talet, lämnade man ett organiserat, lite tråkigt Sverige där man var van vid att tågen gick som de skulle. Så kom man ut i ett kaotiskt Europa och skrockade lite självgott åt hur ouppstyrt allt var. Det var en del av charmen. Franska sensuella förseningar, spanska gubbar som satt i biljettluckorna och rökte cigg och slog ut med händerna som att det var helt barockt att man ville veta när nästa tåg till Irun skulle gå. Italienska plötsliga stopp vid en okänd by och en röst som uppmanade alla att genast lämna tåget. Sen dess har jag gjort mängder av hela turnéer per tåg genom Sverige. Och eftersom jag bor blandat i Stockholm och Skåne sitter jag i stort sett varje vecka på ett tåg med ständiga bekymmer, korglutningsproblem och växelfel. Det känns numera varken charmigt eller sensuellt. Så när nu var turnéledig i 4 veckor i juni kände jag och min käresta att det var dags att åka ännu mera tåg. Åh, din stackare, sa folk till mig. Ska du slösa bort din sommar på tåg som inte funkar? Tänk hur det blivit här i Sverige. Hur är det då i Europa? Så jag åkte iväg full av tvivel och passiv aggressivitet. Hela jag var som ett kommentarsfält på sociala medier. Det vill säga som en dum, självuppfyllande profetia. Redan sträckan Danmark-Tyskland höll på att gå riktigt illa. Vi fick ett mejl veckan innan från tågbolaget om ändrad tid för avgång. Jaha, tänkte vi, nu börjar förseningarna. Men det var en upplysning om att tåget skulle gå 2 minuter tidigare. Vi var ändå upprörda över den hypotetiska förseningen. Men de danska ortsnamnen lugnade oss tillfälligt. Vem vill inte åka från Tarm till Lem via Stuttgart? På nattåget sen från Hamburg, Europas egna Hallsberg, gick det snett. Vattnet funkade inte på toaletten. Nu går det utför, sa vi. Innan tågvärdarna kom och upplyste oss vänligt om att det fanns 2 toaletter i vagnen intill där allt funkade perfekt. Och det gjorde det. Vattnet forsades med Niagarafallen. På natten vaggades vi till sömns. Det var ju rent tur att ordna sig den här gången, tänkte jag. Från Schweiz till norra Italien hade vi knappt tid för bytet. Vi kommer bli strandade i Alperna. Då kom tåget in för tidigt och vi hann både dricka godkaffe och gå en sväng. Allt klaffade och ingenting var särskilt dyrt när det gällde tågen. I Zürich däremot kostar en juice 140 spänn, men det är något annat. Och i Italien har de gul gubbe vid övergångsställena, vilket ger mig som ambivalensextremist en extra chans att tveka om jag ska stanna eller springa över gatan. Så bäst att hålla sig på tåget, i Europa i alla fall. För när vi tog sista sträckan från Köpenhamn till Malmö var det tropisk natt, varmare än i Grekland. Sverige hade precis mött Nederländerna i herrarnas fotbolls-VM. Tåget till Malmö var knökfullt, så man fick sitta på sin väska mellan vagnarna. Precis när vi kommit till Sverige stannade tåget för en passkontroll, den enda på hela resan. Vilket ledde till en försening, också det den enda på hela resan. Efter 4 veckor och 7 länder... Jag såg ut på perrongen. Sverige hade uppenbarligen förlorat mot Nederländerna. Det var molokna fotbollsfantaster med gula tröjor lite överallt. På tal om gult och blått så hörde jag en intervju med en ukrainsk man som fick frågan om vad han tyckte Sverige och länderna i EU i första hand borde satsa på. Tågtrafiken, sa han, utan att tveka. Att kunna transportera många människor och material är avgörande i kristider. 4 år in i den fullskaliga invasionen gick de ukrainska tågen med större punktlighet än de svenska. Det lustiga är att Sverige har en överenskommelse med Ukraina att stötta dem när det gäller just tågtrafiken. Så uppenbarligen finns det en förståelse här för hur viktiga tågen är där. Alla, oavsett politisk färg, vill ha bra tågtrafik. Oavsett om det är av miljöskäl, välfärdsskäl, försvarsskäl eller kropp- och själskäl. Så det borde inte ens vara ett vägskäl. Nej, min själ, som det heter på skånska. När vi gick genom den tropiska Malmönatten stod en av de gulklädda fotbollssupportrarna och kissade i en port. Kom igen Sverige, nu kör vi, skrek han. Till synes omedveten om att matchen hade blåst av 2 timmar tidigare. Jag kunde inte sagt det bättre själv. Lite besviket, lite förhoppningsfullt och framförallt peppande till någon som verkligen behöver det. Kom igen Sverige, nu kör vi. Eller nu tuffar vi på.
0: Emil Jensen.

När god morgon världen lider mot sitt slut så brukar ju en vecka lida mot sitt slut och en ny vecka tar en liten början. Och som det alltid är så börjar vi med måndag. Då inleds huvudförhandlingen i rättegången mot Tyler Robinson som står anklagad för mordet på högeraktivisten Charlie Kirk i USA. Och EU-parlamentet börjar jobba i Strasbourg. Tisdagen då utlandsröstkorten och brevröstningsmaterialet skickas till alla utlandssvenskar som har rösträtt i riksdagsvalet. Då kommer en dom i överklagande ärendet mot Marine Le Pen, det här om bedrägeri. Och det är en dom som kanske hindrar henne från att ställa upp i det franska presidentvalet år 2027. Efter det följer onsdagen, då var det 30 år sedan det här.

Wannabe med Spice Girls fyller 30 då. Och det är också en dag då det är matchfri dag i fotbolls-VM, så fotbollsskeptiska får andas ut. Torsdagen, regeringen bjuder till sommarfika som man brukar göra på torsdagar och redogör för aktuella beslut samtidigt som euroländernas finansministrar möts i Bryssel. Fredag, antagningsbeskeden till högskolan och universiteten meddelas, och på lördagen då Sverige åkte ur VM, så allsvenskan är ju igång igen. Mjällby, AIK, Örgryte, Häcken. Sen är det söndag, god morgon världen är tillbaka, men tack allihopa för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå, hej då.

0: Vi har hört en återutsändning av förmiddagens Godmorgon världen med Jesper Lindå. Producent Margareta Svensson och tekniker Lisa Nilsson. Nu över till SMHI. God kväll!
1: God kväll! Och här på SMHI läses idag land- och sjövädret av mig, Erik Höjgård Olsen. Ja, Skandinavien ligger fortsatt omringat av lågtryck och ostadigt sommarväder väntas på många håll. Ett lågtryck med centrum över Sankt Petersburg kommer röra sig norrut över västligaste Ryssland, medan ett annat har sitt centrum på Norska havet. Och kallfronten som tillhör lågtrycket på Norska havet stannar nu upp över mellersta Norrland med fortsatt stora regnmängder där. Med anledning av det har vi fortsatt en gul varning för regn i delar av mellersta Norrlands kust och inland. Därtill har vi i både de sydostligaste samt nordvästligaste delarna av Götaland fortsatt risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon kväll. Södra Götaland, i natt klart till halvklart med en långsamt ökande molnighet västerifrån och imorgon eftermiddag följt av regn. Temperatur i natt 9-14 grader, imorgon eftermiddag 16-21. Västlig vind med friska vindbyar. Nordvästra Götaland och västra Svealand. Mestadels klart och soligt väder, men tidvis passerar tätare moln som även kan föra med sig skurar. Temperatur i natt allmänt 5-10 grader, men på västkusten omkring 15 och i Dalafjällen bara enstaka plusgrader. Imorgon eftermiddag sen allmänt 16-21 grader, men i Dalafjällen 10-15 och nordvästlig vind. Nordöstra Götaland med Öland och Gotland samt östra Svealand. Dagens skurar mattas av och drar ut till sjöss. De följs av uppklarning västerifrån och en nattemperatur som faller till mellan 6-11 grader. Imorgon sen mestadels soligt, men det passerar en del moln, vilka även kan föra med sig en och annan åskskur, och då främst till Östergötland och Gotland. Dagstemperatur imorgon 17-22 grader och en byig vind omkring väst. Och så hela Norrland. Kallfronten och dagens regnområde stannar upp över mellersta Norrland. Det innebär mestadels uppehåll samt tidvis gott om sol i de sydvästra delarna av södra Norrland samt i de nordöstra delarna av norra Norrland, även om det också där tidvis kan förekomma skurar. Temperaturen landar i natt allmänt på 6-11 grader, men i högterrängen på 0-5. Imorgon eftermiddag sen 13-18 grader norr och söder om fronten, men i fronten 5-10. I sydligaste och mellersta Norrland nordvästlig vind, men i nordligaste Norrland nordostlig. Och tisdagen den ger sen fortsatt tidvis regn över både södra Götaland samt mellersta och nordligaste Norrland. Från onsdag börjar dock en högtrycksrygg växa in över Sverige från sydväst. Och den ger troligen åter soligt väder och högsommarvärme i söder. Men i norr är det mer osäkert hur långt varmluften når, då nya lågtryck fortsätter pressa på västerifrån. Så dagens högsta temperaturer i landet, Stockholm observerade 24 grader. Göteborg, Malmö och Karlskrona alla 21, Kalmar 23, Visby och Jönköpings flygplats båda 20. Norrköping 22, Karlstad

22 grader, Helsingfors 17, Riga 16, London 30, Paris 29, Nice 28, Berlin 24, Wien 26, Warszawa 21, Kiev 23, Moskva 22, Malaga 31, Rom 33 och Belgrad och Aten båda 30 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev för tredje dagen i rad Sevilla San Pablo i Spanien. Och liksom igår även idag 43,2 grader. Så en sammanställning av dagens största nederbördsmängder. Idag har kallfronten tillhörande lågtrycket på Norska havet passerat österut över landet med regn på många håll. Och i främst våra östra landskap har kallfronten även triggat åskskurar och lokalt skyfallsliknande regn. Som mest har det dock i Götaland bara fallit 7,0 mm på Hästveda i Skåne, i Svealand 25,0 mm, i Svanberga i Roslagen, i södra Norrland 31,0 mm i Hemling i Ångermanland och i norra Norrland 11,2 mm i Åsele i Lappland. Således är än så länge 31,0 mm i Hemling dagens största observerade nederbördsmängd. Och så går vi över till en sjöväderprognos där vi börjar med en översikt. Ett lågtryck befinner sig på Norska havet och ett annat lågtryck rör sig norrut från Sankt Petersburg. Och vi har kulingvarningar utfärdade för Skagerrak och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. Skurar med måttlig sikt. Fiskebankarna och sydutsira. Nordväst på den västra delen 2-7, på östra 8-13, men avtagande till 2-7 och tidvis växlande. Imorgon eftermiddag allmänt ökande till 5-10, men på norra sydutsira fortsatt växlande. Tidvis regn med måttlig sikt. Skagerrak, nordväst 9-14, avtagande till 3-8, men imorgon eftermiddag sydväst 6-11. Mest god sikt, men från imorgon eftermiddag regn med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Nordväst 8-13. Imorgon något avtagande och vridande till väst eller sydväst. Mest god sikt, men från imorgon förmiddag regn med måttlig sikt. Vänern, växlande 1-5. I natt nordost 4-9. Imorgon mitt på dagen växlande 1-5, men på eftermiddagen sydväst 4-9 och mest god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Nordväst 8-13, imorgon avtagande till 4-9 och vridande sydväst. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och i samband med åskskurar kortvarigt och lokalt upp till kuling 17. Rigabukten, Finska viken och Skärgårdshavet. Nordväst 3-8, men ökande till 8-13. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Ålandshav och Bottenhavet. Nordväst 8-13, men ökande och på Bottenhavet upp till kuling 17. Skurar med måttlig sikt och risk för åska. Och norra Kvarken och Bottenviken. Ost eller nordost 5-10 meter per sekund och skurar med måttlig sikt. Och på tisdag ger sen lågtrycken fortsatt allmänt vindar omkring väst. Så avslutar vi med aktuella observationer. Torsminde, nordväst 12 meter per sekund. Oxö i fyr, nordväst 7. Skagen, väst 10. Nordkoster, nordväst 6. Väderöarna, väst 5. Måseskär, väst 7. Pålgrunden, syd 3. Naven, syd 2. Vinga, väst 8. Nidingen, väst 11. Anholt väst 12, Hallands Väderö väst 11, Drogden nordväst 10, Falsterbo nordväst 12, Arkona väst 6, Skillinge väst 4, Hammerodde väst 12, Hanö väst 11, Utklippan väst 9, Ölands södra udde nordväst 8, Ölands norra udde nordväst 10, Harstena och Hoburg båda nordväst 6, Östergårdsholm nordväst 11, Fårösund nordväst 9, Gotska Sandön nordväst 6, Landsort nord 11, Skarpö nord 2, Svenska Högarna nordväst 6, Söderarm nord 8, Finska Ute nordväst 7,
Nyhamn nordväst 9,

0: Märket nordväst 12, Örskär nordväst 13, Äggegrund nordväst 11, Kuggören nordväst 8, Brämön nord 13, Lunge nordväst 9, Skagsudden nordväst 4, Järnesklubb nordväst 1, Holmen ost 4, Bjureklubb nordost 4, Piterönskär nordost 3, Rödkallen nordost 4, Kemifyr ost 9 och Storön ost 5 meter per sekund. Det var allt från SMHI för idag. Vi är tillbaka igen med sjöväder 05.55. God kväll!
1: Här är Ekot. En kampanj med målet att få hundratals afghaner som fått utvisningsbeslut att återvända frivilligt till Afghanistan har dolt att de arbetar på uppdrag av svenska regeringen. Det visar en granskning som Aftonbladet gjort. Organisationen Stöttepelaren, som hjälper ensamkommande barn och unga, säger att de blivit kontaktade av organisationen bakom kampanjen. Karin Fridell Anter är ordförande.
2: Det här mejlet erbjöd då att personer från Afghanistan i Sverige skulle kunna få konfidentiell psykosocial och informationshjälp.
3: Men det framgick inte att målet var att få fler afghaner med utvisningsbeslut att frivilligt återvända till hemlandet eller att uppdraget kom från regeringen. Något som upprör Karin Fridell Anter.
2: Ja, det är ju att luras. Det är ju att försöka ge sig ut för att vara någonting helt annat än vad man är. För att då kunna komma i kontakt med människor som man sen ska påverka på ett eller annat sätt. Det är ju jättefult.
3: Organisationen bakom kampanjen säger till Aftonbladet att de inte övertalar personer utan erbjuder råd och stöd till de som vill återvända. I Aftonbladets publicering framkom att kampanjen inte fått en enda person från Afghanistan att vilja återvända. Något som inte förvånar Yahya Aljar, som själv fick kampanjen skicka till sig. Han har bott i Sverige i 10 år, men befinner sig nu i landet utan tillstånd och är under uppsikt hos Migrationsverket efter att hans asylansökan blivit avslagen.
4: Jag har förlorat mina rättigheter här, men bättre än återvända till Afghanistan. Just nu hela världen vet att Afghanistan är inte ett land som man kan leva.
3: Migrationsministern Johan Forssell svarar i en kommentar till Ekot att projektet ska ske på ett effektivt och transparent sätt och att Justitiedepartementet kommer att undersöka om det finns anledning att förtydliga rutiner gentemot organisationen.
1: Reporter där var Tere Gell. Alldeles nyss så var det avspark i åttondelsfinalen mellan Norge och Brasilien i fotbolls-VM. Och i Strömstad, Sveriges utpost mot Norge, har det laddats upp med storbildsskärm i hamnen. Thomas Reimell är driftansvarig.
5: Vi förväntar oss nog att det blir fullt. Vi har haft ett flertal personer redan som har gått förbi och frågat om vi sänder matchen. Så intresset är ju jättestort.
6: Inför kvällen har man laddat upp med enklare förtäring i form av pizza och snacks. Men också hissat upp norska flaggor.
5: Majoritet norrmän, men jag tror nog en och annan svensk kan leta sig in emellan också och heja på.
6: Hur tror du att stämningen kommer vara egentligen?
5: På topp. Norrmännen är sköna när de sätter igång, så vi ser fram emot att få dem ikväll.
6: Och säkerheten på plats fylls upp med värdar som håller efter. Men trots att det blir fullt hus så tros kvällen blir rätt lugn.
5: Alla matcher vi har sänt, folk sitter ner och tittar på matchen och sköter sig. Visst, de dricker en del öl och vin och det, men jag får säga att det är väldigt skötsamt och ordning och reda ändå. Det är fokus på sporten och fotbollen, inte på något annat.
6: Och när det gäller kvällens resultat rådde det ingen tvekan om vad Thomas hoppas på.
5: Norge. 2-1 i Norge.
1: Och reporter var Love Andersson, P4 Väst. Skådespelaren Veiron Holmberg har gått bort, det bekräftar hans familj. Veiron Holmberg hade en lång karriär inom film, tv och teater. Och en av de roller som gjorde honom mest känd för svenska folket var som Robban i Sällskapsresan. Kompis med Sven Melanders sprittörstiga rollfigur Berra.
7: Tjena Robban! Tjena!
8: Tjena Berra!
7: Tjena!
8: Hur är det?
7: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.
8: Men har du inget bagage med dig?
7: Ja, vad fan, jag har det här ju.
8: Är det allt du har?
7: Jag är så lätt.
8: Berra! Berra! Kan inte du hjälpa mig att bära hem Berra?
9: Vad är det för snack? Bära hem Berra?
1: Sist är Stig Helmer, alltså Lasse Åberg, som i Aftonbladet konstaterar att de flesta i filmteamet nu är borta. Weiron Holmberg blev 91 år. Så vädret imorgon får landets södra halva mest soligt men också lokala regn eller åskskurar. I mellersta Norrland regn som kan ge stora mängder, i nordligaste Norrland tidvis skurar med risk för åska. Blåsigt i Västernorrlands kustland. Allmänt 15-20 grader men i samband med regn 5-10 grader. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Söndagens sommar i P1 handlar om att försöka förstå de plötsliga ögonblicken som förändrade allt. Hon har skrivit dagbok i nästan 60 år för att kunna förstå livets tvära kast. Men sent ikväll, efter programmet, är det slut. Det är dags att lämna det som varit och lyfta utan bagage. Här är Sommar i P1 med skådespelaren Marie Göransson.

Det är ögonblicken som förändrar och formar livet. Livet kan vända på en trumvirvel. Sorg kan bli glädje. Glädje blir djupaste sorg. Förvandlingen märks först när det är för sent. Spänning och förväntan. Vad ska hända? Nu händer det. Livet går isär, spricker. Jag hade barn, jag var lyckligt gift. Gick sida vid sida med min man. Vi levde för teatern och vår lilla familj. Jag hade allt. Ändå var jag chanslös. Ändå. Vad fanns på andra sidan? Oförnuft och känsla. Man faller fritt i en sekund som kommer att vara resten av livet och inser att händerna inte kommer att ta emot när kroppen slår i marken. För de är ju bakbundna av mig själv. Det kommer att göra ont. En smärta som kommer att drabba fler än mig själv. Det kommer att bli sår och är hos dem jag älskar på grund av mig. Jag som var så duktig och gjorde rätt. Passionen. En ångvält som rullade sakta över den jag var. Och det gick ju inte att stå emot. Jag hade kontrollerat allt. Mitt liv, mina val och framför allt mig själv. Men det här var utom min kontroll. Året var 1969 och jag började skriva dagbok för att förstå vad som hänt. Jag skrev bara för mig, ingen annan. Det var mina tankar. Jag behövde förstå ögonblicket som förändrade allt. Jag fortsatte skriva fram tills idag. Det blev nästan 60 år av anteckningar. Ikväll ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem.

0: Ja, det här var Flottarkärlek med Snoddas. Oemotståndlig. Det är den första låt som jag minns. Karusellen hette radioprogrammet och gick 1952. Jag var 10 år. Jag hade ju aldrig hört något bättre i mitt liv. En helt ny värld öppnade sig. Bonnjäntan i mig fick sig en härlig dust. Hej. Jag heter Marie Göransson och välkomna till mitt sommar. Jag började skriva dagbok 1969, det var i samband med att jag skilde mig. Tiden med min man Lars, den var på många sätt kanske den bästa i mitt liv. Den var så enkel. Vi fick barn tidigt, vi hade varann, delade drömmen om teatern. Jag hade allt. Jag var en duktig flickskoleflicka från Linköping. Ja, även om jag var lite stor i käften redan då, så levde jag ju som man skulle. Ja, förutom att jag fick barn tidigt. Det var väl lite utanför mallen, men sånt hände ju. Och det var bara trevligt. Men det här var första gången jag med avsikt gjorde något som inte förväntades. Och jag kände att nej, nu har det nog kommit lite grus i dagen. Hur hanterar man det då? Ja, jag började skriva för att reda ut tankarna. Jag vill inte vara den där präktiga längre. Att bli med barn som 20-åring, det gick väl att reda ut. Vi var kära, vi gifte oss. Levde tillsammans som en familj. Ordning och reda under 7 år. Men 1969 så förändrades allt. Jag skulle egentligen spela en föreställning med Lars Ekborg, men han blev sjuk. Så när de frågade mig om en ersättare så föreslog jag Jan Malmsjö. Kanske lite kaxigt, ja. Jag var 25 år, nybliven skådespelerska på Dramaten. Han var stjärnan som sjöng och spelade dramatik. Vi kände inte varann. Han läste pjäsen och tände på idén. Och så möttes vi i Malmö för att prata om jobbet. Han spelade i Köpenhamn på Tivoli med Ella Fitzgerald. Ja, så det var den nivån. Alla visste vem han var, och ingen som kände till mig. Så tog vi en promenad i Malmö. Han flätade sina fingrar runt min hand. Ja, vi försökte väl hejda förloppet. Streta emot på varsitt håll. Det var mycket som stod på spel. Men det gick inte. Dragningskraften till varandra var för stark. Då började jag skriva. Dagboken räddade mig. Jag var tvungen att få ner allt som blev så konstigt. Jag hade ju gått där i bredd med min man Lars, en hyllad skådespelare och omtyckt vän. Och så nu så skulle jag degraderas till ett bihang till Malmsjö. Jag skulle dela honom med publik och arbetskamrater. Jag skrev för att inte bli ensam. Jag skrev för att förstå. Och sen när jag kom tillbaka till Dramaten så visste ju alla att nu var det han och jag. Det var lite smaskens för alla högdjur. Det finns inga som älskar skvaller så mycket som skådespelare. Skulle jag, en skitunge, få ihop det med en stjärna? Det var liksom som att de retade sig på Jan. Till och med Margareta Krook hade en åsikt. Hon var ju 20 år äldre än jag. Var gammal klasskompis till min nya kavaljer och teatersveriges drottning. Hon stannade mig i trappan och sa, men nej, hörru. Ja, hörru du, så kan det gå när inte haspen är på. Ja, jag vet inte, hörru. Tja, kanske man blir... Ja, jag vet inte. Men han betonar för mycket, du. Jaha. Och även den världsberömde regissören Ingmar Bergman, som älskade skvaller mest av alla. Han visste allt om alla, alltså allt. Till och med att en kvinnlig statist fått magproblem natten innan en föreställning. Alltså det var en föreställning där inte ens han var inblandad i. Men nu ville han också säga sitt. Hör du, det där är väl jävligt dumt, förstår du? Han kommer ju att krossa dig så in i helvete, förstår du? Nej, sa jag, det tror jag inte. Kan du vara så jävla säker på det då? Så kom jag med Oloken till min loge som jag delade med Helena Nyman. Vi var kompisar från Dramatens elevskola. Hon var alltid sig själv. På skolan är alla vänner, men framförallt lite konkurrenter. Men Lena gick det inte att konkurrera med. Hon var speciell, det var hon hela livet. Jag är inte riktigt säker på att hon själv visste det. Hon satt där i logen när jag kom in och jag var lite ledsen. Alltså alla säger samma sak, så det där kommer ju aldrig att hålla mellan dig och Janne. Lena säger rakt, man jävla skitsnack, alltså vad fan, ni är som jorda för varann. Ni kommer ju att leva hela livet, jag svär, ni för fan, du får hela min årslön om jag har fel.
1: Säg, hur har du det med kärleken idag? Älskar du mig ännu? Har väl kyssen ännu samma välbehag? Kan min kärlek ännu få dig svag? Det är underbart när tvänne hjärtan slår. Men nu är just frågan, är det bara mig du går och tänker på? I så fall, vad tänker du då? Vänliga ord, det strör du omkring dig var du går. Flörtar ibland, det gör du. Tror du kanske att jag ej förstår? Säg, hur har du den kärleken idag? Brinner ännu lågan? Min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro.

0: kärleken idag brinner ännu lågan. Min ensamhet så många gånger jag tänker blott på dig och vill tro det är bara mig du har riktigt kär. Hoppas kan man ju alltid.
1: Ja, det var Jarl Kull som sjöng Säg hur har du det med kärleken idag? En kär vän till oss som vi saknar väldigt mycket. Varje sommar så åker vi tillbaka till Jarls hus, Gregersboda, och tittar på hans dotter Lindas sommarteater. Då går alltid Janne in i huset och sätter sig i Jarls stol och minns. Åh, det är så fint att se. Ja, det ser ut som Lena får rätt. Det ser ut som om Janne och jag kommer att leva hela livet ihop. Jo, jo, jo. Det är klart att det blir så. Jag har gått igenom mina dagböcker innan de ska gå upp i rök. Och det finns en sak som jag tror att jag ändå vill ha kvar. Det är anteckningarna när vi gjorde lång dagsfärd mot natt på Dramaten 1998. Allt var kaos. Allt blev fantastiskt. Det var så mycket som blev rätt när så mycket gick fel. Vi möttes alla på väg bort, fram, upp och ut. Men just där så var vi faktiskt samtidigt på exakt samma plats. Det var Keve Hjelm, Mikael Persbrandt, Torsten Flink, Eva Röse och jag. En tid inne i repetitionerna så fick vi byta regissör. Torsten, som var tänkt att skådespela, tog nu över regipinnen. Han ersattes som skådespelare av Dan Ekborg. Och sen så kunde vi börja och Torsten kunde ta sig en liten tupplur i salongen då och då, medan vi andra kämpade oss igenom repetitionerna. Dramatenchefen Ingrid Dahlberg visade ledarskap och satt i salongen för att hålla reda på ensemble och regissör. Mina noteringar från den här tiden är korta och lite desperata. Jag läser valda stycken inomtill. 15 februari. Hur mår jag? Inom parentesen, ganska bra. 4 mars. Vad fan är det som är på gång? Dan jättenervös. Keve har börjat regissera. 5 mars. Torsten kom lite ur form. Tre och kom. Kanske den där gamla sorten. Ingrid nere på rep. 9 mars. Torsten inte närvarande. Men hur ska det här gå? Frågetecken. 12 mars. Vi talar om strykningar i 4:e akten. Totalt kaos. Krismöte hos Ingrid. Vad gör vi med Torsten? Nej, men jag vill inte ha någon annan. 14 mars. Keve och jag på lilla scen. Torsten. Helt bra. Keve sträng. Sen så följer det 3 veckor med Torsten på topp. Ja, det kanske är några veckor som blev de bästa i hela mitt skådespelarliv. Det kan jag nog säga med säkerhet idag. 3 april, 10:30, genrep. Micke kom sönderslagen i ansiktet, han hade cyklat omkull. Oj då. 9 april, premiär. Fest i lunchrummet. Ingrid Dahlberg, jätteglad. Efter premiären så hade Ingrid Dahlberg kommit förbi min loge och sagt: skynda dig på mitt rum så tar vi varsitt glas champagne. Så satt vi där på hennes rum och pustade ut jätteglada över att vi äntligen kommit fram till premiär. Vi hann med 1,5 glas innan vi gick ner till kollegorna som hunnit samlas i lunchrummet. Dödströtta och lite glada i hågen så höll Ingrid och jag varsitt tal. Vi tog plats, alltså vi bredde ut oss. Precis som killarna hade tagit plats och brett ut sig under repetitionerna. Jag såg hur Keve, Dan, Torsten och Micke satt och stirrade förvånat på oss. Det var ingen av dem som drack en droppe. Ingen visste då att vi hade en föreställning som vi skulle spela över 100 gånger utan ett enda intermezzo. 100 kvällar där vi inledde föreställningen med en gemensam entré. Alltså varje kväll när vi stod på led och väntade på att få gå in så berättade jag om min mormors värsta och sköta historier. Men till slut så sa jag ifrån, nej men jag kan inte hålla på och berätta det, jag orkar inte. Jo, snälla, det är så skönt, vet du. Vi får ju skratta, då blir vi ju så avslappna. Jag kan inte ta den där med kyrkan som stod i 100 år och här gäller det sekunden. Ja, jag gjorde det och sen så gick vi bara rakt in. Men det vi hade framför oss, vi hade alltså 100 föreställningar tillsammans. Men det visste vi som sagt var inte då. För nu efter premiären så satt det 4 grabbar prydligt på rad i skjorta och kavaj. Kevin var väl lite oberörd, men de andra 3 stirrade på mig. Som varit den stabila under hela repetitionstiden. Som varit som ett helt liv, alltså turbulent, skyddslöst, enastående, roligt, tragiskt. En fantastisk tid. När jag var klar med mitt korta tal och de matta applåden hade lagt sig så såg jag hur Torsten lutade sig mot Micke och viskade. Micke, Marie är full. Keve hörde vad de sa och fyllde i. Ja, det är inte så roligt att se rektorn med underbyxorna på huvudet.

imorgon en cola karamell. Den gör allt jämt spott, men har liksom fått 38 års modell. Vi hyllade prins Bertil när han spelar pappas roll som talare och därtill på utländskt tungomål. Varenda svensk förvånades och pressen slog alarm. Tänk, en av våra kronprinssöner äger charm. Han är ett bedårande barn av sin tid, sa Edström som stod hela tiden bredvid. Den nye prins Charming, han smajlar som försvar för kolonien de la var och för den lilla som är kvar. Var amerikanska sa nej så indeed. Han är ett bedårande barn av sin tid. Hans engelska uttal, det var så very well. Så på gossen satt i en doktorshatt, 38 års modell. Den komfortabla svensken, han flyttar minst varje år. Han är en vandermänsken, från hustru sin han går. Varenda månad maj när sippor och små snöig dropp slår ut

0: en Chevrolet 38 års modell.
1: Jag är ett bedårande barn av min tid med Carl Gerhard. Men efter uppsättningen av långdagsfärd mot natt så försvann alla åt olika håll. Kevi dog tyvärr. De andra drog vidare medan jag så småningom följde med Micke och gjorde några Beck-filmer. Men vi alla, ja, vi möttes aldrig igen. Det finns många stökiga själar i teatervärlden. Jag har jobbat med många av dem. De har stämplats som hopplösa. Men jag tycker väldigt mycket om dem allihop. Torsten Flink, Mikael Persbrandt, Örjan Ramberg och några fler. Varför drogs jag till dem? Aha. Det var 10 års skillnad ibland. Vem satt ihop oss? Vilka duster man gick. Varför tyckte jag så mycket om dem? Ja, det var väl någonting i mig som sökte sig till dem. Det var väl någonting som stimulerade min skaparkraft. Det var aldrig tråkigt. Alltså fyrkantigt tråkigt är det värsta jag vet. Då kan man ju lika gärna dö. Det här var krävande, men jag blev inspirerad. Man blir så kreativ av sådana människor, tycker jag. Alltså. De vill testa, passera varenda gräns ut i det okända. Leka med makten, provocerar och kreerar. Jag var aldrig rädd. Vi jobbade med livet som insats för att nå ett resultat. Några försvann åt ena hållet, någon i missbruk och andra åt andra håll. Örjan, ja. Kära älskade Örjan. Han strök med i MeToo-rörelsen. Vi spelade mycket tillsammans. Vi gjorde 3 huvudroller med Marie-Louise Ekman. Han var generös, han var rolig, intelligent. Jag älskade att spela med honom. Alltså jag märkte ingenting av dåligt beteende. Alltså märk väl att jag säger, jag märkte ingenting. Nu försöker jag bara föra ett resonemang här, inte rent två, Örjan. Man läste ju och hörde som alla andra om hans privata relation, men jag menar, rättvisan måste väl vara sin gång. Vi lever i en rättsstat. Folkdomstolen kan ju inte döma människor till livslånga straff. Kanske hade varit bättre både för honom och för publiken om han hade fått fortsätta arbeta. Det här försökte jag nämna i en intervju med en av våra största dagstidningar för inte alls länge sedan. Men de strök allt, de fick inte vara med. Sa att de inte kunde ta ansvar. Men fan, det handlar ju om mig, inte om honom, försökte jag. Nej, det fick man inte prata om. Man kan ju undra, alltså, varför är det så svårt att få diskutera olika meningar i pressen? Alltså det handlar inte om att försvara hans beteende. Välja sida i en relation som jag inte vet något om. Alltså det handlar om att jag har en synpunkt på att några killar fick stryka med i en rörelse som hade ett gott syfte. Det moraliska gick före det juridiska. Det blev godtyckligt. MeToo var en bra rörelse, men det dödade en del. Benny Fredriksson till exempel försvann också i allra högsta grad. En sån förlust för svensk teater. En stor sorg, en eldsjäl som fick stryka med. Det utvecklades till en kvinnomakt som delvis, tycker jag, används på fel sätt. Jag tycker att man ska ringa polisen och inte kvällspressen när någon begår brott. Alltså jag var själv en del av MeToo-rörelsen. Poängen var ju att inte tillåta män att utnyttja kvinnor. Daska dem i ändan eller ta dem på brösten. Syftet var inte att sparka bort människor. Men okej, det blev ändring, det blev bättre. Och det var ju förtjänsten.

0: fast en ung, fast en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augustin.
1: Ja, oh, Augustin med Siw Malmkvist. Underbara, ljuvliga, vackra Siw. Ett naturbarn så djupt förankrat i sig själv och sitt yrke. Och hon bara jobbar på. En annan person som bara jobbar på, det är Christer Henriksson, som jag tycker så mycket om. Vi har gått sida vid sida genom alla år och har alltid haft en bra relation. Jag tror nästan att vi två är de äldsta i skådespelarkåren som är aktiva i alla fall. Vi har spelat ihop under våren i föreställningen Slutspelat. Och så ska vi fortsätta på turné i höst med början i Stockholm. Jag berättade för honom när vi spelade att jag skulle sommarprata. Jaha, så han skulle säga något om mig då, undrade. Ja, sen blir det nog. Du har ju varit viktig för mig, men du får inte förvänta dig bara rosor. Nej, nej, för fan, det är ju skitsamma, så han bara du pratar om. Ja, så nu ska vi prata om Christer. Ja, alltså, vi har ju ingen skit i ryggen, tycker jag är bra. Men vi är nyfikna på varandra. Det blir kanske mer att likna vid en syskonrelation. Jag är ett par år äldre. Alltså det är väldigt viktigt för honom. Jag är ett par år äldre. Han säger att jag är stora systern som han aldrig fick. Och så är vi båda från Bomvirsan. Vi är lantisar alltså. Jag är från Linköping, han från Grisslehamn. Och har båda begett oss till Stockholm för att överleva. Alltså kommer man från Bomvirsan, då måste man erövra stan. Man vet att man måste hålla ihop för att kunna stå emot. Allt det här, det är ju bara till låns. Rätt vad det är så kommer någon jävel och säger, hör du, bryt, nu är det dags att åka hem. Åk och sök ditt ursprung. Man bär på en konstant osäkerhet som jag tror att vi båda har använt i vårt skådespel. Vi kan spela år ut och år in. Fira framgångar, tackla motgångar. Men vi förblir liksom från den klass som vi föddes in i och försökte fly ifrån. Vi berättar historier. Vi ger ju vad som helst för att behålla publikens uppmärksamhet. Christer ljuger som fan. Men han gör det bra. Och jag har väl också rundat några hörn för att få fram en bättre historia. Ja, det är väldigt svårt att få någon som helst känsla av upper class om man är en fiskarson från Grisslehamn, eller som jag med föräldrar som har drivit ett litet hotell i Linköping. Men man kan ju ägna sitt liv åt att försöka. Om vi håller ihop, stå enade mot dumhet och alla chefer som bara har vetat en massa saker och bestämt över oss. Det finns tydligen någonting idag som heter HR. Förr så heter det personalchef på Dramaten, men mycket trevliga människor. Men nu heter det HR och det är ingen fan som vet vad de gör. Det var en som presenterade sig för mig och Christer när vi skulle spela Fröken Julie på lilla scen på Dramaten. Så finns det ju bara ett litet rum vid scenen och där satt vi två för att hitta stämningen och gå igenom lite text. Förbereda oss för kvällen. Då kommer det ner en människa med en dator under armen och sätter sig. Hej, sa Christer, vem är du? Jag är HR. Jaha, och vad ska du göra här? Ja, jag ska sitta här och skriva vid bordet så ska jag titta på föreställningen här imorgon ett tag. Nej, så han, det ska du inte alls. Du ska gå härifrån med en gång för vi sitter här och koncentrerar oss. Det här är vårt lilla rum. Nej, jag tänker sitta här och arbeta under tiden. Ja, men i så fall så blir det ingen föreställning. Vem fan har skickat ner dig hit? Frågar jag. Ja, men jag är HR. Ja, men jag vet inte vad HR är, sa jag. Ja, det betyder human resources. Va? Mänskliga resurserna, men det här går ju inte, sa jag. Och försökte lugna mig. Nej, men det går inte, förstår du, för vi ska dra vår text nu och rummet är så litet. Men jag stör inte, jo, det gör du visst. Du får sätta det här när vi har gått, så vi inte vet att du sitter här. Hon fick slå igen sin dator och gå därifrån. Alltså de har ju ingen känsla eller respekt för vad vi ska göra. Vi behöver ju lugn och koncentration. Jag hörde mig för om någon annan hade drabbats av HR. Så fick jag höra av en läkare att säger man HR på ett sjukhus då får man lägga in alla läkare och sjuksköterskor. Folk blir vansinniga. Kusligt alltså. mänskliga resurser. Man blir ju nästan rädd. Vem är du? Det är jag som är HR. Kommer du för att hämta mig? Nej, jag har redan länge gått vid din sida.

Monica Tunnell med En vintersaga. Fantastisk insjungning. Och bra text. Mm. Vänskapen, ja, den är i motsats till kärlek oftast beständig livet ut. Kärlek måste underhållas. Jag har några gamla vänner, vi behöver aldrig förklara att vi känner varandra. Tillsammans så är vi det vi alltid har varit. Vid ett tillfälle när vi såg så pratade jag om mitt ungdomliga svårmod. Jag sa såhär, tänk hur jag var. Alltså, jag hade alltid svart pol och kortklippt hår. Jag var konstant deprimerad. Va? Då utbrast den ena, nej men det var du absolut inte. Du var ju glad, du skrattade, hoppade på bordet. Du hade hästsvans och alltid rosa eller ljusblå tröjor. Och du berättade jämt roliga och snuskiga historier. Alltså hela min illusion om mig själv sprack. Rosa kläder och glad. Så jag kom inte alls ifrån det franska svårmodet som rökte och funderade på livets mörker. Jag blev allt chockad. Jag ringde min brorsa och frågade om han kom ihåg mig i den där svarta polen. Nej, sa han, det har väl du aldrig haft. Jaha, ja. Jaha, ja, där försvann det. Jag som ville vara den där djupa tjejen som skulle bli skådespelerska och kanske skrev en och annan svart dikt. Inget av det gjorde jag. Alltså jag var duktig i idrott. Alltså idrott, snabb, på 60 meter. Dessutom dansade jag och så var jag med i SECO. Sveriges elevers centralorganisation. Sekreterare i styrelsen. Nej, va? Allt det där som jag hade förnekat, det var jag. Jag fattar inte hur det kunde bli så förljuget. Jag ville ju inte vara den jag var. Det var alltså så jag var som barn och ung. Mm. Jag sätter vänskapen väldigt högt. Passionen, ja, men det är ju en sjukdom. Man blir ju tokig i huvudet. Man blir uppslukad. Vänner är stabilare och vackert. Vänner behöver man inte välja bort. Man kan ha fler. Vänner är ett andningshål. Man kan vara ensam i en kärleksrelation. Men bland riktiga vänner kan man sitta med. Man behöver inte bidra. Det är kravlöst. Men kärleken ställer krav. Man måste finnas där. Man ska vara glad när man ses. Med en vän kan man vara tyst. Ja, ja, det kanske jag har lite svårt för, men ändå. Och sen de där anklagande replikerna. Har jag gjort något? Har jag gjort något fel? Den kommer väl aldrig bland vänner. Men är du inte glad att se mig? Jag är ju här nu. Så säger inte vänner. Vänskapen är viktig. Kärlek ska underhållas och vattnas. Men en vän som man inte har sett på ett par år kan man ju bara ringa upp och säga, tjena, hur är det? Gud vad kul att du ringer. Man vet att man är varandras vänner. Men att inte ringa någon som man är kär i på ett år, det skulle ju vara förödande. Hallå? Hör du vem det är? Mm, man skulle ju inte vara populär alltså.

Det var Olle Adolfsson. Nu har jag fått den jag vill ha. Ja, till skillnad från vänskap, när det kommer till kärlek, så bygger man ju upp förväntningar. Ett förfluget ord i kärleken är livsfarligt. Ja, i vänskapen går det ju att reda ut. Kärleken lovar så stort. Man ska göra allt det där mysiga som man gjorde när man träffades för 200 år sedan. Det, nu ska vi ha det där mysigt när vi träffades 1969. Mm. Men ändå, det finns kärlek kvar. Och en vänskap som är byggd på passion. Det kan göra att kärleken håller. Man minns varför man valde varann. När jag har sviktat, som jag gissar att de flesta gör under 60 år, så brukar jag tänka på hur det började. Jag brukar tänka på starten. Då har jag inte en tanke kvar på att lämna skeppet. När min Janne fyllde 94 år i år, alltså 94, det är mycket det. Då gick jag ut och köpte en herrodekolonj som heter Aramis. Den hade han när vi träffades. Jag letade överallt, fanns ingenstans, men till slut så fick jag hjälp av en tjej som sa, den finns på nätet från Frankrike. Men du, den är dyr. Ja, men det är skitvisa, jag fixar den bara. Vilka minnen som kommer tillbaks. Nu sprayar jag honom lite varje morgon och det bara väller ur minnen. Doften sitter i sinnet, i ryggmärgen. Alla stunderna kommer tillbaka. Vi har varit gifta i 60 år snart. Hur går det till? Ja, jag hade ju klarat mig utan Janne, men jag ville ha ett liv med honom. Jo då, jag har haft valet att kunna gå. Det fanns inga yttre band som håller mig kvar. Bara inre. Vill du skiljas? Kan han säga ibland på ålderns höst när jag säger åt honom att ställa kaffekoppen i diskhon. Alltså diskmaskinen, det är ju otänkbart. Ja, säger jag, lite sent påkommet. Vi skulle ju få de mest komiska rubrikerna och barnen skulle skratta ihjäl sig. Ja. Du har rätt då, men då skiter vi väl i det då. Mm. Varför skiljer sig folk så ofta? Vad förväntar de sig? Jag var ju kär i min första man också. Vi älskade varandra, men så tar det slut. Jag saknar honom mycket, för vi blev vänner. Det tog några år, men vår relation utvecklades till äkta vänskap. Det är något som jag är stolt över. Den vänskapen är bland det bästa jag har kämpat för. Jag kan fortfarande höra hans ord från sista gången vi sågs. Han låg på sjukhus, ringde och bad mig hälsa på. Jag har suttit en stund vid hans sida, så utbrast han plötsligt. Nej, hörru du, nu får du gå. Alltså, nu har du suttit här och tjatat och pratat i 3 timmar. Alltså, du pratar ju så mycket och jag är så trött. Va? Så ska jag gå? Det var ju du som bad mig komma. Så tog jag kappan och reste mig lite irriterad. Här har jag kommit på besök och underhållet och med blåbär och allting. Och så slänger han ut mig. Jag börjar gå mot dörren. Han låg kvar i rummet och så sa han något. Va? Sa jag. Marie, du har alltid varit min bästa vän, sa han. Vad fan säger du det nu för, sa jag. Ja, men du är väl inte dum i huvudet, sa han. Nej, sa jag. Det tror jag inte, men varför säger du så? Jag visste ju att han var sjuk, men rösten var ju så klar. En snäll sjuksyster med flätor tog mig åt sidan i korridoren och försökte förklara. Ja, men du förstår väl det här. Det är ju bara fråga om timmar. Ja, visst. Jag förstod nog, ja, vad jag har försökt att tränga undan. Vet du att du har varit min bästa vän?

Björn Afzelius med Tusen bitar. Alltså, planen var ju egentligen att bränna alla mina dagböcker redan förra året, men jag missade eldningsförbudet. Nu ska jag slänga dem i en tunna. Man kan ju inte bara kasta dem i en kasse, man vill ju bränna skiten. Ja, livet behöver inte vara slut nu, men på ett sätt så är ju min utveckling i livet slut. Det kan väl inte hända så mycket mer nu. Det är vad det är. Och jag är vad jag är. Det står i de där böckerna. Om jag inte har lärt mig något av det ännu så hinner jag väl inte göra det fram till jag fyller 90, om det nu blir så. Det känns som ett bra avslut. Jag får själv avsluta när jag är frisk och stark. Och förhoppningsvis inte sjuk. Jag har total kontroll. Jag vill inte lämna ut allt. Men man får fråga mig vad som helst. Att spara dem, det vore ju be om ett evigt liv. Det kanske finns några minnen kvar för de som sett mig på scen och i några filmer, det får väl räcka. Det går ju inte att kontrollera vad folk tycker, tror och tänker om en ändå. Häromdagen så var det en dam som kom fram till mig, det är nästan alltid dam, trevligt, och ville tacka. Jaha, så jag, tack själv. Ja, sa hon, jag menar för dina åsikter. Jaha, så jag är inte teatern då? Jo då, för all del, det är väl bra. Nej, jag tänkte så här att om du hade varit politiker, jävlar vad det hade svängt. Åh, det är jag inte så säker på, så jag. Jo, jaha, ja. Kanske tänkte jag när jag promenerade vidare, varför inte? Jag kanske kan kliva in nu, för Trump och jag, vi är ju faktiskt jämnåriga.

Det där med politiken, ja. Det är svårt att förstå. Alltså jag förstår ju egentligen inte att Magdalena Andersson, som representerar Sveriges största parti, hon har inte en enda uppgift i regeringen. Men Ebba Busch, som har runt 5-6%, hon är vice statsminister. Och så ska hon plocka bort alla pappamånader, de där som vi har kämpat för i decennier. Det var väl inget bra förslag, Ebba. Du? Alltså jag tycker de som har flest röster borde väl ha ministerposterna. Det är de som ska regera Sverige. Jag tycker inte man behöver hålla på med vänster och höger och småpartier. Håll det enkelt. Sossarna, Moderaterna och SD, det är Sverige. Det andra kanske man kan vara utan. De stora får komma överens. Det blir klart att de kan göra det om de anstränger sig. Om de nu vill ta ansvar för Sverige. Man måste gå på det som flest vill. Ja, även om jag tycker personligen kanske att det är tråkigt att Sverige inte har ett starkt liberalt parti. Och jag vet att många rynkar på näsan åt Sverigedemokraterna. Men det är ju så det är. Det här är ju folkets vilja. Det måste man respektera. Demokrati betyder folkstyre. Sen är det ju livsfarligt när svenska folket ska rösta. Det är ju en annan sak, men det får man väl ta. Ja, vi satt hemma och tittade på en av partiledardebatterna. Janne gav upp och gick och la sig, men jag satt kvar. Jag hoppades att de skulle sluta tjata på varandra. Prata om något viktigt, till exempel att vi måste få lite ordning på elsparkcyklar som skräpar ner hela Stockholm, som dessutom är livsfarliga. Fråga de som jobbar på akuten. Ja, det är inte bara ungdomar, det är också kärringar och gubbar. Hela Östermalm är full av dem som blåser fram på trottoarerna. Alltså, tjänar stan pengar på dem, eller varför är de kvar? Blir man träffad av en sån, ja då är det ju kört. De har tydligen fått ordning på dem i Malmö och Köpenhamn, så de borde väl gå här också. En annan sak. Återinför de gamla korkarna på flaskorna. Ta tillbaka dem som man kan ta av. Vad fan ska hela garderoben vara fylld av fläckiga blusar och slipsar? Ska det vara miljövänligt? Varenda duk är på en minut nerfläckad. Jag satt där ensam framför tvn och eldade upp mig. Men kom igen, för fan, visa mig, ge mig någonting så att jag håller käften.

bara älskar den här låten med Monica Zetterlund. Ja, var blev ni av, ljuva drömmar? Det är en amerikansk låt med svensk text av Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Tage, ja. Han är precis som jag, från Linköping. Hans mamma och min mormor, de var med i samma syförening. Det är min barndom. Tage var väl drygt 15 år äldre, men det pratades väldigt mycket om honom. Han var Linköpings stolthet. Jag vet att han var den enda på gymnasiet på Linköpings högre allmänna läroverk som tog studenten både från humanistisk och real linje. En gång så skulle vi på en invigning till Linköping. Det var det stora nya konserthuset som skulle invigas och Janne skulle sjunga med Norrköpings symfoniorkester. Och jag skulle få läsa en liten dikt. Det var 1985. Och så ringde de från Linköping och sa att Tage Danielsson, som skulle inviga och vara konferensier, hade blivit sjuk. Det här var på våren och han dog på hösten. Och de ville att jag skulle hoppa in i hans ställe. Nej, nej, nej. Sa jag, inte kan jag väl hoppa in för Tage? Nej, nej, det går inte. Men då sa jag, nej, det är väl ingenting märkligt. En Linköpings tjej som kommer in istället för Tage, gör nu det här och så presenterar du mig. Ja, jag gjorde det. Det var en stor bild på Tage bakom mig. Jag tänkte, nej, men jag tar det på bred östgötska. Det går ju hem. Och så presenterar jag Janne. Mina damer och herrar, får jag presentera Janne Göransson? Och det blev ju skratt. Och jag var ju jätteglad. Efter mitt första sommar, ja, det var länge sedan, då fick jag ett brev av Tage. Det var en recension. Han skrev vad han tyckte det var bra. Och så tyckte han det som var mindre bra. Han var magister, det tycker jag var kul. Ja, du är väldigt rolig, men ibland så blir du lite för kritisk mot Linköpings stad, skrev han. Vi hade ett starkt band, fast vi aldrig jobbat tillsammans. Finns ingen som har kunnat fylla hans plats. Han var alltså enastående. Han var så begåvad. Jag träffade honom på inspelning av Hasse Alfredssons film Falsk som vatten, då satt vi länge och pratade. Det finns faktiskt människor, vissa som besitter en slags naturkraft som nästan känns lite övernaturlig. De kan få fram oemotståndliga upplevelser utan synbar ansträngning. En kväll såg jag Aida på operan. Jag hade fått biljetter av den makalösa sopranen Kristina Nilsson. Hon hade ringt till mig och bett om lite hjälp. Ja, inte med sång, som ni förstår, va? Självklart inte. Utan textbehandling. Jag gav henne några lektioner och vi blev vänner. Så sågs vi efter Aida och skålade. Så pratade vi lite om att det var synd om Janne som inte kunnat gå. Men då sa hon, nej, men då får jag komma hem och sjunga hos er. Så berättade jag det för honom. Han sa, nej, så kan man ju inte göra, men nej. Kan man visst det, säga, för nu har jag köpt champagne och laxmackor. Kristina kom med sin fina pianist Magnus. Janne satt här uppklädd i fåtöljen som en gentleman och log mot Kristina som var så gullig i sina lockar. Magnus spelade upp. Kristina tog tonen och lyfte.

0: Han sneglade på Janne. Hans tårkanaler öppnades och det bara rann längs med kinderna. Men vad är du för en människa? Frågade Janne efteråt. Kommer du hit till mig?
1: Ja, sa Kristina och utbrast. Nu ska vi dricka champagne och äta smörgås, Janne.
0: Men vem är du, flicka lilla? En skånsk gräbba som sjunger så. Var fan kommer det ifrån? Det var en sån upplevelse för honom. Och det var en upplevelse för mig att se honom. Alltså hon har någonting i sin röst som öppnar upp själen. Det är ju så mjukt, man kan inte värja sig. När jag hörde henne första gången så kunde jag inte värja mig. Jag bara grät bland alla människor. För det var ju inte jag som bestämde, det var själen. Jag var alldeles randig i ansiktet efteråt. Var kommer de där tonerna ifrån? Hon är ju en ren naturkraft. Det är en gudagåva. Det där som hon har haft sedan hon var liten, det är sånt som man som skådespelare kanske kan komma fram till. Jag säger kanske när man är 80. Att man inte längre tvivlar, inte längre funderar på så mycket annat. Utan bara gör precis det som är viktigt. När man inte längre oroar sig. Det som finns, det finns. Alltså om ingen vill ha mig, då är jag ju ingen skådespelerska. Jag måste ha en scen, ett sammanhang, en publik. Men hon kan bara sjunga. Tänk om jag skulle ta min make ner på gatan och göra Hamlet och Ophelia. Jag är en gammal peruk och han med sin rullator. Ja, men det kan ju vara hur bra som helst. Men de skulle ju forsla bort oss. Skulle Kristina däremot ställa sig på en upp- och nervänd ölback och ta ton, då skulle det ju bildas en folksamling som skulle ge henne pengar. Men oss, jag och Janne spelande Shakespeare, och skulle de ju spärra in på 2 minuter. Konsten är orättvis. Vi skulle ligga fastbundna i ambulanserna och fortsätta att dra repliker på vägen till hospitalet. Men hon skulle bara sjunga vidare.

Mm. Det är så många minnen som inte behöver skrivas ner för att de ska vara kvar. Det är som med människor. De finns kvar fast de inte längre finns. Finns kvar fast de inte längre lever. Vi som är kvar blir äldre, flyter med tiden och har vi tur så kan vi ännu drabbas av de korta ögonblicken som ställer allt på ända. Ja, som det blev för mig på orkesterledaren Leif Kronlunds begravning för ett par år sedan. Det var en fin begravning. Storbandet spelade några gamla låtar. Vi sjöng en psalm. Prästen, en kvinna, var mycket bra. Det var fint och sorgligt som det är på begravningar. Leif var gammal, men ändå. Man påmindes om att livet inte är oändligt. Men plötsligt så ramlade Carola in som en virvelvind. Hon dök upp från ingenstans, kom in från vänster. Det var precis som hon hade glidit upp mellan bänkarna. Men nu stod hon bara där med texten på ett papper i handen. Hon fick med sig alla i En gång vi seglar i hamn.

Men det här är ju inte klokt, tänkte jag instinktivt. Vad är det frågan om? Jag kunde inte sortera alla tankar som yrde runt i huvudet. Carola i svart klänning med leende och livslust i rösten. Men hur kan man få med sig alla på en begravning? Jag blev överraskad av min reaktion. Hur hjärnan arbetade alltså. Men gud, vad är det här? Det här går ju bara inte. De spelar storband nu. Men känslan vreds om på någon sekund till... Nej, vad fan, det här är ju bra alltså. Det är bra. Det är ett av mitt livs absolut märkligaste ögonblick. Leif var ju en spelman från första början. Det här var fantastiskt. Sorgen och vändes till glädje. Jag har inte pratat med någon efter begravningen. Jag vet inte vad de andra kände. Carola, alltså, hon är ju unik. Hon blåser liksom rent i alla kanaler. Det blev som en knutpunkt i mitt liv. Musiken, Stig Olins fina text och Carola. De enklaste grejer som bara knockar en i en enkel sång om livet som har varit. Livet kändes så lätt. Det var bara att segla i hamn. Jag har slutat skriva dagbok. Livet är inte slut, men så mycket mer förändring finns väl inte att vänta. Så ikväll så ska jag kasta alla dagböcker i en tunna och elda upp dem. Jag har inte förstått förrän nu att det är ju slut snart. Det är inte roligt alls att bli medveten om att man snart ska försvinna. Snälla, läs inga dikter, gör inget stort. Sjung en sång. Kanske något med Carola.

Jag befinner mig i en luftballong som ännu står kvar på marken i Roslagens skärgård. Den varma luften expanderar ballongen och jag klipper repen som håller kvar farkosten på jorden, ett efter ett. Den stickande doften av bränt papper som en gång var mina dagböcker hänger kvar, trots att röken från tunnan har lagt sig. Barn och barnbarn klarar sig. Jag har alltid gått omkring och trott att ingen ska klara sig utan mig. Men nu har jag insett att de gör det faktiskt. Dessutom alldeles utmärkt. Jo då, jag kan väl vara trevlig att ha med. Jag kan ju berätta något roligt och jag bjuder på lunch och köper presenter. Jag har kontakt med alla. De finns där. Vi rings, de svarar, ringer tillbaka. Men numera på sina villkor. Jag har inte ansvar för någon, jag behövs inte. Det var en liten chock att plötsligt upptäcka att de inte behöver mig. Men det är inte med sorg, det är en befrielse. Om jag dör imorgon så har jag levt ett bra liv, tycker jag. Ja, lite jobbigt emellanåt kanske. Alla barn och barnbarn har jag älskat så mycket jag kunnat. Jag har många vänner. Jag vet inte om jag har några ovänner, men jag kan inte komma på någon sådär. Jag lättar i tystnaden efter gasbrännarens dånande. Det är skönt att inse att de här åren blir bra. Det har varit så mycket ångest och kamp, men det blev bra. Det finns inget tungt att bära längre. Jag är fri och utan bagage. Jag lever än och jag har ju Janne. Han sitter tillbaka lutad under ett äppelträd i sin fina vita linnekostym med uppknäppt skjorta. Ja, det är så jag ser det. Egentligen så har han sina jättefula slitna träningsbyxor och en t-shirt med trycket Evalds bensinmack. Bredvid honom står ett rangligt bord med ett glas rödvin och en karaff med vatten som jag har ställt dit ifall det skulle behövas. Det enda som hörs är en fotbollsmatch från VM på radion. Har det nu så skönt, min älskling. Det är du värd. Du har gjort väl ifrån dig.

Samlar min jord som en stjärna. Du virvlar i vind som en tärna.

fast vi är bara bloss. Som du. Du skälver min jord. Som du själv är ombord, min vän.

en sträng på fiolen. Som världskrigen stämmer i anden, och världsalltet

Jag, lika lite som du, vet varför det blir som nu. Du är vad du bär och hur den är, min vän.

som du. Jag tror på dig, jord, och jag följer din stjärnas lag.

0: Vi har hört Sommar P1 med skådespelaren Marie Göransson. Tekniker var Emilia Ström och producent Henrik Jonsson. Vill du veta vilken musik som Marie spelade finns musiklistan på vår hemsida sverigesradio.se och i appen. I Sveriges Radio-appen kan du också höra programmet igen. Måndagens sommarvärld presenterar sig så här.
1: Jag heter Erika Bjärström och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
0: Och Sommar med Erika Bjärström kan vi höra imorgon eftermiddag klockan 1 här i P1. Och redan från klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen. Och för att inte missa några sommarprogram, tryck på följknappen på Sommars sida i vår app så får du notiser när nya avsnitt släpps. Om en minut börjar familjehemligheten.
2: När barnen lämnar boet, det heter en serie i 3 avsnitt som Karin Ahlqvist gör för P1.
3: Jag befinner mig själv i den här fasen när barnen lämnar boet och flyttar ut. Och jag blev ganska överrumplad och sorgsen och kände ett vemod. Trots att allt var precis som det skulle. Hade de inte flyttat hade jag ju fått ett verkligt problem på halsen. Men nu var ju allt bra. Men jag var ganska sorgsen.
4: Den stora existentiella tomheten som plötsligt väller över en.
3: Ja, men precis. Vad gör man när tomheten flyttar in? Den frågan ställer jag ju mig i serien också. Och vad gör jag med min tid? All tid? Och all frihet. Vem blir jag då helt plötsligt?
2: När barnen lämnar boet heter Karin Ahlqvists serie och du hittar den i SR-appen.
0: Och här i P1 kan vi höra serien fredag förmiddag 20:20. Nu dags för familjehemligheten.
5: Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiska pappa. Men det visar sig att han kommer för sent.
6: Jag fick ju inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
5: Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen. Ett DNA-prov pekar ut en annan biologisk pappa.
6: Ja, det var ju rullgardiner kan man säga.
5: Du lyssnar på familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Göran föddes i slutet av 50-talet i Jämtland och bodde till en början med mamma, pappa och 2 yngre systrar.
6: Vi bodde väldigt enkelt och spartanskt. Ingen toalett inne, inget varmvatten. Och i byn vi växte upp, där var det konservativt, det var traditionellt. Allt var normalt, vi var liksom en ganska genuin familj. Jag gick i byns skola, första och andra och började 3:e klass. Och sen i 3:e klass så fick jag veta att jag skulle flytta till västra Jämtland till mina morföräldrar.
3: Utan förklaring?
6: Ja. Som vuxen så förstår jag att här är ju kanske något som de vuxna inte riktigt har kommit överens om. Där vi barn då får ingen förklaring till vad som händer.
3: Men dina 2 systrar, de flyttar inte?
6: Nej, de bor kvar hos familjen. Jag hamnar då hos mina morföräldrar. Det var ju väldigt tråkigt att lämna mina syskon och min familj. Och sen när jag gått ut 4:e klass då kommer min mamma och min minsta syster. Så min pappa och syster bor kvar och min mamma, minsta syster och jag flyttar då till västra Jämtland till en lägenhet där. Och då har vi alltså en delad familj. Vi flyttade ännu en gång, så nu blev det femte skolbytet på 2 år. Så hamnade jag i en liten by. Och när vi sitter där en kväll så sträcker sig min mamma efter sin plånbok och tar fram ett tummat fotografi och skjuter över bordet och säger att det här är din far. Jag blev helt förstummad. Och då berättade hon att ja, det här är en man från Norge som är din far. Så han som du växte upp med är inte din far. Och det jag kommer ihåg är att jag blev förkrossad. Jag blev jätteledsen.
5: Snart är det dags för nästa uppbrott. Göran och hans syster blir inackorderade i varsin familj under den tid då deras mamma studerar. Och efter det går flyttlasset ner till Västerås där mamma träffar en ny man.
6: Och där bor vi några år och i gymnasiet så träffar jag en tjej som ja, jag är tillsammans med. Och samma veva så flyttar min mamma och familj till Västerbotten, till hennes nya mans föräldrahem. Men jag vägrar, jag ska vara kvar i Västerås. Så det blir jag inneboende hos min tjej. Det kanske inte är den bästa lösningen för ett långvarigt förhållande.
3: Du måste ju ha varit ganska ung då.
6: 16, 17 var jag. Så att så fort jag fyllde 18 så fixade jag lägenhet så att jag kunde gå till banken och få ett bosättningslån på Sparbanken och så kunde vi skaffa eget. Sen började jag en utbildning inom Försvarsmakten och får ett jobb inom Försvarsmakten. Och just i samma veva, när den här utbildningen är klar, så tänker jag att nej, jag vill ta kontakt med min far. Jag vill ha kontakt med den här norsken. Så hösten 81, då skriver jag ett brev. Berättar vem jag är, vad jag gör och vart jag bor.
3: Och du visste hans namn och var han fanns någonstans?
6: Ja, min mor hade aldrig uppmuntrat mig till att ta kontakt med honom överhuvudtaget. Men min mormor, hon bodde i Västra Jämtland länge och kände ju till familjeförhållandena. Så hon hörde väl på ryktesvägen hur det var då med min far norsken. Så genom henne så fick jag reda på vart han bodde och eller hur jag skulle få kontakt med honom då.
5: Efter att Göran skickat iväg brevet till norrmannen väntar han flera månader på svar. Men inget brev kommer.
6: Efter jul i februari 82 så ringer min mormor och säger att jag ska meddela att din pappa död. Ja, ursäkta.
5: Så efter några veckor åker Göran upp till Jämtland för att vara med på begravningen och passar också på att besöka sin fars lägenhet.
6: Och där träffar jag då för första gången min halvbror som var 6 år yngre. Jag hade hört någon gång när jag kanske var 16, 17, 18 att det skulle finnas en halvbror, men mer än så visste jag inte. Så i samband då med att i princip när jag öppnade dörren till lägenheten där min far hade bott, ja, då hälsade vi på varandra och sen visade sig att vi hade massa gemensamma intressen och vi klickade väldigt bra och snabbt. Och det var ju en speciell upplevelse, men jag hade aldrig fått någon inbjudan. Så att begravningsförrättaren hade ju inte bjudit in mig. Men det var väl kanske någon som menar på att jag hade inte visat intresse förut, så vad skulle jag där och göra nu då ungefär.
3: Men hur kändes det då? Du hade precis tänkt ta kontakt.
6: Ja, alltså jag blev jätteledsen. Det var hemskt var det. Det kändes väldigt orättvist att när jag var 11 år hade jag förlorat min pappa. Jag hade ju mer eller mindre tappat kontakten med 2 av mina systrar och den identitet jag hade som barn då, att ja, man har ju pappa och mamma och syskon och liksom en ganska stabil grund att stå på. Och allt det där hade då försvunnit. Och då tänkte jag att när jag då blev vuxen, då minsann ska jag ta kontakt med min far och så liksom bygga upp en ny identitet, ett nytt liv och en ny kontakt. Men så blev det ju inte. Och det där har påverkat mig oerhört mycket på olika sätt. Och liksom, jag saknade en familj. Alltså jag saknade en familj. En trygg punkt. Så sen när jag sedermera och då träffar mina barns mor och vi gifter oss, då var det viktigt för mig att byta efternamn till min fars efternamn. Så att när vi gifte oss så ville jag att vi skulle ha mitt norska efternamn och det skulle vara korrekt stavning och så vidare. Och jag såg till att mina barn då fick rätt namn och så vidare.
5: Göran börjar mer och mer intressera sig för den norska släktgrenen. När sen Göran gifter om sig med en kvinna som också hon har norsk bakgrund bestämmer de sig för att göra en släktresa.
6: Jag hade träffat en kusin som ägde en fiskaffär i Norge. Så min identitet var ju helt och hållet då, utifrån min norske fars släkt och så. Men åren går och ja, barnen flyttar ut och jag och min fru en vacker dag står där själva i lägenheten och jag börjar på närma mig pension. Men jag kände väl liksom att ja, men jag skulle kunna börja göra någon typ av bokslut. Jag kände mig väldigt nöjd liksom med mitt liv och mina barn och barnbarn som bara komma en efter en och mina bonusbarn och mina bonusbarnbarn och livet kändes bra. Tills vi tar det här DNA-provet. Och det började så att jag satt framför datorn ikväll. Och då fick jag ett meddelande om att det var ett tillfälle med sänkt pris på DNA-test. Så jag sa till min fru att du kan inte ta ett DNA-test och kolla våra släktingar i Norge. Det vore väl himla kul alltså. Ja, så jag skickar efter det där och vi gör vårt prov och så skickar in det. Och sen när provet, svaren kommer då, så hinner jag inte mer än sätta mig vid datorn. Så plingar det till i min e-post att hej, jag tror vi är släkt med varandra. Och det är en tjej som heter Anna som tog kontakt med mig. Så att vi kom fram till att vi hade en gemensam släkting.
5: Göran och hans nyfunne släkting Anna klurar och funderar på var den här gemensamma manliga släktingen kan finnas i Görans släktträd. De kommer fram till att han nog är Görans morbror och Göran ringer upp mannen. Men det blir ödesdigert för mannen blir inte bara överraskad. Han blir ledsen och lägger på luren.
6: Det skulle inte ha gått till på det här viset. Då skulle det betyda att den pappa som han trodde var hans pappa inte var det. Och det att jag då ringer och sen den här Anna tog jag också kontakt med henne och försökte förklara. Det var ju inte alls bra. Så det där blev ju som en het potatis som jag fick i knät som jag direkt och släppte. Och det här var då sommaren 21. Så det går över ett år. Och då sitter jag och tittar på SVT Play och ser Peter Sjölund. Och då ser jag att han använder ett dataprogram som han då pratar om att det skulle vara en fri DNA-databas. Och jag är ju lite dataintresserad så jag gick faktiskt fram mot tv och tittade ordentligt och så skrev jag upp webbadressen. Och gick in, det här var då en lördag. När programmet är slut sätter jag mig vid datorn och kommer till en hemsida där det står då att det fritt att ladda upp sitt DNA där. Så jag sätter igång direkt. Dagen efter, det är söndag. Och när jag får upp mitt släktträd så förstår jag inte vad jag ser. Därför att den man som jag trodde var min morbror är min farbror.
3: Så den person som du hade ringt upp och som blev ledsen och upprörd?
6: Han är alltså inte min morbror, han är min farbror. På rad 1 så står det ett för mig då helt okänt namn. Men i klartext så står det din far.
3: Och det är inte norrmannen?
6: Nej, det är en helt annan man. Och det är alltså bror då till den man som jag tidigare hade pratat med. Så jag sitter helt förstummad. Först, vad gör man? Ska man skratta eller gråta? Jag går in till min fru och säger, du, jag har fått en ny pappa. Jaha. Ja, du vet det här DNA-testet. Ja, jag har fått ett resultat. Hon blir helt förstummad, även hon.
5: Göran ringer Anna som han haft kontakt med tidigare och som var initierad i historien. Och hon ger rådet att kontakta Skatteverket. Och där får Göran uppgifter som leder honom till sin nya halvbror.
6: Det här är då tisdag. Så då ringer jag honom och så säger jag, hej, har du någon anknytning till Jämtland? Ja, sa han, jag är född där. Ja, så jag tror att jag har lagt in ett DNA-test och jag har fått en träff på dig. En ganska nära träff. Och då hör jag i telefonluren hur han reser sig upp, går till datorn, startar upp den och loggar in. Så det, vi sitter där och faktiskt är ganska tysta båda två. Och så säger han så här, ja fan, vi är bröder, sa han. Det visar sig att det är han då som har lagt upp DNA-test på far, farbror och sig själv och några släktingar till. Då. Så att den man som jag trodde var min far från 11 års ålder visar sig nu inte alls vara min far. Det trista är då, säger min nya halvbror, att jag var synd att jag inte hörde av det tidigare, för farsan dog för 3 månader sedan. Ja, det var ju rullgardin ner kan man säga.
3: Det är andra gången som du kommer för sent.
6: Ja, och sen missade han mig en gång till med 3 månader.

0: Och vad är historien? Vem var han?
1: Ja, när jag tog kontakt med min mor så hon tyckte det var synd att jag hade börjat rotat i det här. Och sen från början så var hon väl ganska avvisande till hela saken. Hon tyckte inte det var så kul att jag hade tagit DNA-test. Hon ifrågasatte om det kunde stämma och så vidare. Men allt eftersom tiden gick, så efter några dagar, någon vecka, så visade sig faktiskt att hon hade ju ett foto på min biologiska far. Så att det sjönk väl liksom in hos henne också. Så att det gick väl någon vecka så fick jag själv se det där fotot. Jag och min mor, vi pratade ut om det där en gång och sen har vi aldrig berört det här med mer, så att för oss är ju det idag en icke-fråga. Det är inget vi pratar om överhuvudtaget. Men det roliga är att vid det här tillfället nu som jag då tar kontakt med min nya halvbror, han säger att, ja fan, vi är ju bröder. Vi är ju halvbröder, säger han då. Det här ska bli kul att berätta för dina halvsystrar. Så då startade ju en telefonkedja väldigt snart, och det här är då, vi är ju nu inne i november 2022, och den 8 december så träffas vi alla fyra. Vi får ju liksom en väldigt tät kontakt och direkt, och vi är ju jätteintresserade av varandra. Och de hade ingen aning om mig, och en av systrarna, när då vi kan kalla min far för Bengt, när då Bengt ligger på dödsbädden, så säger hon så här: du farsan, du har väl inga hemligheter nu då? Nej, jag hade sagt att nej då. Det kan du vara helt lugna för. Och det här är ju då augusti 2022, han avlider ju strax efteråt. Och sen ringer jag då 3 månader senare: hej, ni har en halvbror. Så ja, de blev nog väldigt, väldigt chockade och konfunderade.
0: Men vad var historien då? Vem var den här första mannen som din mamma sa var din biologiska? Och varför höll hon tyst om den här mannen?
1: Jo, det är så att det här är ju då helt mina egna tankar. Min mor är ung, hon är 16 år, jobbar som någon typ av vårdare kan man säga i en liten by i västra Jämtland. Till den byn kommer norsken 1957. Norge har dålig ekonomi, enorm arbetslöshet, så han bestämmer sig för att nej, jag flyttar till Sverige och börjar som skogsarbetare i den här byn där mamma då var hushållerska. Bengt, som sen visar sig vara min biologiska far, han är då under en utbildning. Så han åker från Östersund till den här byn, genomför 1 eller 2 veckors utbildning, reser tillbaka till Östersund. Under den här tiden så träffas ju då min mor och Bengt. Ett tag innan så har då min mor och norsken träffats. När min mor då blir gravid så är ju Bengt, han är borta, men norsken finns kvar. Så hon går ju till honom och säger: du kommer ihåg den här gången? Och då säger hon att ja, jag är gravid. Ja, jag förstår, säger han. Tar på sig faderskapet och sen lever vi i den tron. Eller rättare sagt, sen lever ju min mor med den hemligheten.
0: Men din mamma, vet hon vem din biologiska far var?
1: Det är jag helt säker på. Det är jag helt säker på.
2: Bengt, som var Görans biologiska far, får aldrig veta att han är far till Göran. Och den man

0: behålla mitt norska efternamn. Och så får jag väl med tiden le åt det hela. Att det var en ganska fantastisk historia hur jag fick det namnet. Och hur noga jag tyckte det var en gång i tiden att bära det. Så det som är trist för mig, jag kan ju säga faktiskt att med det jag vet idag så hade jag väldigt gärna vilja varit utan det här DNA-testet. För det har medfört så mycket oro hos mig och mycket ledsamheter och mycket gamla saker som har kommit upp som jag hade bäddat in och stuvat undan och som jag känner vid den här åldern att stoppa undan saker och så sen är borta och se fram emot ett behagligt liv av det som är kvar. Tyvärr så har jag mycket av det här rotat upp det som på ett sätt som jag tycker inte är särskilt trevligt. Jag har haft perioder, särskilt i början av det här året, när jag har varit väldigt, väldigt ledsen och tyckte att livet har varit väldigt, väldigt orättvist mot mig. Jag är inte bitter på någon, jag är inte bitter på liksom någon i min släkt eller min mor eller så, att det kan ha blivit något annat, men jag tycker det att livet orättvist att jag vid två tillfällen var så snubblande nära att kunna hitta en far, för det skulle ha betytt så otroligt mycket för mig, för att jag har ju faktiskt känt mig väldigt rotlös just på grund av att jag inte haft en närvarande far. Men jag känner att när tiden går och det här läker och så får jag väl se liksom hur jag kommer att tackla det här i framtiden. Och sen får jag väl se också hur det blir med mina nya syskon. Jag har ju fantastiskt fin och härlig kontakt med mina gamla syskon på min mors sida. När jag berättade det här för dem så tyckte de att de tyckte synd om mig. I min ålder ska man inte behöva få uppleva sånt här. Så återigen, jag hade gladeligen kunnat vara utan det här DNA-testet, kan jag säga.
1: Men varför har det varit viktigt att söka en pappa för dig? En biologisk far?
0: Identitet skulle jag vilja säga. För det är något som har betytt mycket för mig. För att det har ju gått en tid här när jag nu har fått en ny far för tredje gången. Att vad är det som jag egentligen har sökt och längtat efter, så är det nog en identitet. Någons son. Jag tror också att jag har saknat en faders gestalt, en faders figur. Kanske inte så mycket att tytt sig till, men någon som har betytt någonting för mig. Jag tror ju att hade jag hunnit träffat den man som jag kallar för Bengt som min far, så hade det, ja, det hade nog kunnat knyta ihop mitt liv på något vis faktiskt.
2: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
3: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från 2023. Familjehemligheten tar nu lite sommarledigt men är tillbaka i augusti. Nu är klockan 12.
4: Och här är Ekot. En man i 20-årsåldern har blivit ihjälskjuten i Uppsala under kvällen. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden och det pågår fortfarande en stor polisinsats med avspärrningar i området. Det finns inga uppgifter om att någon gripits. I Venezuela fortsätter

0: Dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i slutet av juni. Över 3300 personer har nu bekräftats döda och det är 300 fler än för ett dygn sedan. Skalven i Venezuela var de kraftigaste på över 100 år. Ukrainas president Zelensky varnar för att Ryssland förbereder ännu en omfattande attack mot landet. Zelensky skriver i ett inlägg på X att det finns underrättelseuppgifter som tyder på att det förbereds en attack. Så Sverige igen, snusstockar och tobak till ett värde av över en halv miljon kronor har stulits från ett företag i Göteborg, där rapporterar P4 Göteborg. Polisen larmades under morgonen och på platsen möttes de av en övergiven truck och en sönderslagen port. Ärendet utreds som grov stöld och det finns i nuläget ingen misstänkt. I Portugal fortsätter en svår terrängbrand att sprida sig. 9 personer har skadats i branden som startade i onsdags sydost om Porto. Spanien har skickat både brandmän och fordon för att hjälpa till och Italien har skickat flygplan. Samtidigt pågår det även svåra bränder i Spanien och i Grekland. Så slutar Ekots nyheter vid midnatt. I studion Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Ekot är ju med oss hela natten och vi hör nästa nyhetssändning klockan 1. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 2 minuter över midnatt. Söndag har blivit vardag, måndagen den 6 juli. Veckonumret är 28. Och idag, måndagen den 6 juli, har Esaias och Jessica namnsdag. Per Berg heter jag som är nattens saloman i din radio. Och vi fortsätter natten i P1 med P3 ID.
3: Man kommer att minnas henne som en av de mest, om inte den mest frånvarande amerikanska presidenthustrun i historien.
4: En fredag i april 2026 har en skara journalister samlats i Vita huset i Washington DC. Kamerorna är riktade mot det podium där president Donald Trump bara en vecka tidigare höll sitt tal till nationen och sa att USA skulle bomba Iran tillbaka till stenåldern. Den här dagen är det inte presidenten som ska tala, utan hans fru sedan 20 år tillbaka. Melania Trump marscherar in i salen på höga klackar i en skräddarsydd klassisk grårutig dräkt. Med bestämda steg tar hon sig fram till mikrofonerna vid podiet. Efter ett kort och sammanbitet god eftermiddag går hon rakt på sak.
5: The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards.
4: USAs flagga vajar i bakgrunden när Melania förklarar att hon och Jeffrey Epstein syns på fester och att deras kretsar överlappat som så ofta i New York. Men att hon aldrig haft någon relation till varken den sexbrottsdömde finansmannen eller hans högra hand, Ghislaine Maxwell.
5: To be clear, I never had a relationship with Epstein. I am not Epstein's victim. Epstein did not introduce me to Donald Trump.
6: If Melania Trump thought that she would stop speculation about her and Jeffrey Epstein by making a surprise public statement, she could not have been more wrong. Instead, she's prompted lots of questions about why she felt the need to speak out now.
4: Första damens statement förbryllar och kommer som en total överraskning. Varför säger hon det här? Och varför nu? Du lyssnar på P3D och Melania Trump.
5: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him.
4: Modellen från Slovenien som blev världens mäktigaste lands första dam.
7: It's super important to her not to be seen as the dumb, good-looking wife.
4: Jag heter Wendela Lundberg. Det är september 1998 och den sjunde upplagan av den årliga modeveckan i New York. De stora dragplåstren är Donna Karan, Calvin Klein och den något yngre Marc Jacobs. Men det flera dagar långa evenemanget sträcker sig långt bortom kända märken och modeller. Den är lika mycket tillfälle för New York-eliten att ses och att synas. Den då 28-åriga Melania Knaus är just hemkommen från en resa till Paris och övertalas av ett par vänner att följa med ut. De hämtar upp henne i en svart limousin och kör till Kit Kat Club.
8: Kit Kat Club är döpt efter den legendariska Berlinklubben med samma namn och är ett av de mest populära ställena då.
4: Petrides Sally Henriksson.
8: Melania beskriver det som att hon inte alls ville gå ut den här kvällen utan motvilligt släpade sig iväg. Men att hon ändå kände sig som en riktig stjärna när hon anländer till klubben och kliver ur den här svarta limon.
4: Inne på klubben minglar och trängs modeller, fotografer, moderedaktörer och designers. Melania och hennes sällskap tar trappan upp till övervåningen där VIP-gästerna håller till.
8: Och där hör hon hur hennes kompis morsar på någon, så Melania vänder sig om och får syn på en man som är i sällskap med en snygg blondin.
4: Mannen är affärsmogulen Donald Trump.
9: Trump får upp ögonen för henne, börjar prata med henne och vill ha hennes telefonnummer.
4: Cecilia Schavar är Sveriges Radios tidigare Washington-korrespondent och en del av USA-podden.
9: Men han är ju där med en annan tjej. Så Melania Trump vill inte ge sitt telefonnummer till Donald Trump. Men däremot så säger hon att hon kan ta hans telefonnummer.
4: I sin självbiografi beskriver Melania hur hon fångades av hans charm och lättsamma sätt. Och att hon kände sig som jordens mittpunkt när han pratade med henne. Någon vecka senare ringer hon upp den 24 år äldre Donald Trump i hans hem. Och det blir starten på deras relation.
7: She came to America 26, struggling model. She met this really rich guy who had a private plane. I think he swept her off her feet.
4: Washington Post-journalisten Mary Jordan har skrivit boken Melania, Art of Her Deal, där hon skildrar Melania genom intervjuer med människor omkring henne. Men ingen har bekräftat att Melania och Donald faktiskt möttes så som Melania beskriver det.
7: I spent a huge amount of time talking to people at that party and no one can remember anything like that. And I'm telling you, Donald Trump was a well-known businessman, a flashy guy. People would have remembered this. It's pretty clear to me that there's more to how they met. I think they like this idea that it was more of a fairy tale moment.
4: När Melania och Donald börjar dejta är han fortfarande gift med sin andra fru, Marla Maples, som han träffade under sitt första äktenskap, det med Ivana Trump. En otrohetsaffär som fyller spaltmeter i skvallerpressen under flera år. Men kärleken mellan Melania och Donald tycks vara ett faktum. Radiopersonligheten Howard Stern ringer upp det nyförälskade paret.
10: What's your name again? Melanie?
11: It begins with an M.
12: Hello?
10: Hey.
12: Hi, how are you?
10: You are so hot.
12: Oh, thank you.
10: I see pictures of you. I can't believe it. You're a dream.
12: Oh.
10: You are so hot.
12: Are you coming out with us?
10: Yes, I am, baby. Let me tell you something. I want you to put on your hottest outfit.
12: Okay, no problem.
10: What are you going to wear?
12: Oh, I don't tell you now. You will see.
10: Let me ask you this. What are you wearing right now?
12: Not much.
10: What, are you naked? Are you nude?
12: Almost.
10: Oh, I have my pants off already.
11: That's Donald's girl. You gotta get your own girl.
4: Mary Jordan ser flera anledningar till att paret dras till varann.
7: He went to Florida with Melania, who he was dating. And it was an important moment because he saw all the photographers taking pictures of her and realized that she's a add-on for him. She was going to help him stand out from other politicians. So I think he sees her as this younger, very picturesque, photogenic model.
4: Donald Trump har en gång sagt att det finns high maintenance kvinnor och low maintenance kvinnor. Men att han vill ha no maintenance kvinnor. Alltså en relation som inte kräver något.
7: In that he has Melania. She doesn't need to spend time with him. They have very separate lives.
4: Mary Jordan tror att det är mer än bara förälskelse som gör att Melania dras till Donald.
7: And on her part, she came to the States and she married this really rich, powerful guy who introduced her to Michael Jackson and some of the most famous people in America. She gets to ride on private jets and buy handbags that are worth more than the houses in the villages where she grew up.
4: Året efter att Melania och Trump träffats ger hon en intervju till ABC:s korrespondent.
13: You don't see many 26-year-old supermodels on the arm of 53-year-old car mechanics.
14: You know what? You can't sleep or to hug or to talk with beautiful things, with beautiful apartment, beautiful plane, beautiful cars, beautiful houses. You can't do that. You could feel very empty. And if somebody said, you know, you're with a man because it's rich and famous, they don't know me.
4: Trots att Donald Trump vid den här tiden inte står på någon valbar plats som politiker får Melania också frågan om hon kan se sig själv som USA:s första dam.
14: Yes, I will be very traditional, like Jackie Kennedy. I will support him. I will do a lot of social obligations.
4: 2001 får Melania sitt green card, ett så kallat Einstein-visa, avsett för personer med någon form av extraordinär förmåga.
8: Det har senare varit diskussioner om varför hon fick den här gräddfilen och snabbvarianten av visum. Men också diskussioner om hon bröt mot migrationslagen när hon gjorde modelljobb i USA redan 1995, fast hon flyttade dit med jobbvisum först 1996. Men fotografen som plåtade henne då hävdar att hon aldrig fick betalt för det här modelljobbet, och då ska hon alltså inte ha brutit mot någon lag.
4: Melania Knavs är nämligen inte född och uppvuxen i USA. Hon föds i Slovenien, som då är en del av Jugoslavien, den 26 april 1970 i den lilla stan Sevnica.
9: Det beskrivs som att hon hade en lite så, ja, men medelklass bakgrund där. Hennes mamma arbetade på en textilfabrik. Hennes pappa jobbade med bilreparationer och senare också på den här textilfabriken. Och hon växte upp med en stora syster och en mamma som tyckte väldigt mycket om att sy och tyckte om att klä sina döttrar i fina kläder.
4: Redan som barn fascineras Melania av vackra ting och glamour.
9: Hon ville ut i världen och ville komma bort ifrån den här lilla byn, och sådär. Hon kom ju senare till huvudstaden också i Slovenien. Men att det var ett sikte som hon hade inställt ganska tidigt på, att komma ut i världen.
4: På universitetet i Ljubljana studerar Melania arkitektur och design, men det blir en kortvarig sejour. Efter bara ett år hoppar hon av för att satsa på en karriär som modell.
8: Hon började modella redan som 16-åring när hon upptäcktes av en fotograf i Ljubljana. Men det är i början av 90-talet som hon satsar mer helhjärtat på det och söker lyckan i Europa. Och då ändrar hon också sitt efternamn från Knavs till det lite mer då internationella Knaus.
4: Under flera år jobbar Melania som modell i Milano och Paris.
3: Hennes rykte som modell var överdrivet, skulle jag säga. Melania Trump var aldrig någonsin en supermodell eller ens en eftertraktad modell i modesammanhang.
4: Susanne Ljung är modejournalist och programledare för Stil i P1.
3: Hon gjorde reklam för kanske cigaretter och andra varumärken och var en sån här lättklädd modell i herrtidningar. Men den här typen av modell som var förknippad med en mer glamorös modevärld var hon inte.
4: Melania beskrivs både av andra och sig själv som en dedikerad och hårt arbetande modell som försöker trycka in flera castings på en dag.

0: 1994 blir Paris hennes bas, där hon delar lägenhet med den svenska glamourmodellen Victoria Silvstedt. Silvstedt har senare berättat hur hon brukade gå upp och ner i trapphuset i Paris med tyngder runt benen för att hålla sig i form. Victoria Silvstedt om sin gamla rumskamrat i Cancerpodden.
1: Hon sa till och med, one day I will be more famous than Sofia Loren. Typ, eller att det var hennes stora idol och maybe one day, du vet, hon var liksom in the dream. So look at her now, go girl.
0: Trots ambitionerna och timmarna i väntrum på castings så får Melania aldrig något större genombrott som modell. Även om karriären får sig en mindre skjuts efter att hon träffar Donald Trump.
2: Hon vill ju gärna göra gällande att hon var en av supermodellerna, vilket inte stämmer. Hon fick inte så många modelljobb därför att hennes utstrålning beskrevs som en död fisk. Hon kunde ju inte agera framför kameran och visa några känslor. Lite bättre gick det för henne som catwalkmodell, så hon kunde gå fram och tillbaka på en catwalk. Men hon hade inga prestigeuppdrag som modell. Hon gjorde inte reklam för några kända klädmärken eller var ansiktet utåt för något märke.
3: Donald Trump och Melania dejtar i flera år innan han friar och de till slut sen gifter sig. Och det har spekulerats lite i varför, men Melania har förklarat det med att de trivdes väldigt bra i sin bubbla och att de inte ville förstöra den känslan med att göra förhållandet ännu mer officiellt genom ett äktenskap.
0: I samband med bröllopet 2005 pryder Melania omslaget av modetidningen Vogue. Hon poserar en svulstigt romantisk brudklänning i siden, prydd med 1500 pärlor och stenar. Vogue är med när hon köper 100 000 dollar klänningen från modehuset Dior i Paris. En kreation signerad den dåvarande chefsdesignern John Galliano.
4: Det är liksom en stämpel på också att man själv kanske har nått en viss status då, att man är berömd på riktigt nästan skulle jag vilja säga när man får med i den tidningen.
0: Donald Trumps New Bride är rubriken på omslaget som också utlovar detaljer om ringen och festen.
4: Det målas upp nästan lite som om de skulle vara ett kungligt par, ett prinspar, att hon skulle vara någon prinsessa. Och det där fortsätter i bevakningen av deras äktenskap när hon sen blir mamma till Baron Trump. Och tidningarna är där och beskriver det här flådiga barnrummet med någon guldvagga eller vad det är. Och så och Melania Trump går runt där och får berätta om hur hon tar hand om sin son och hur hon tycker om att sköta hemmet och så medan Donald Trump arbetar.
0: Efter en flådig ceremoni på Trumps ägor Mar-a-Lago i Palm Beach och ett ordentligt äktenskapsförord blir Melania Knaus, Mrs. Trump. Året därpå föds paret Trumps son, Baron.
3: Baron är också ett namn som Trump själv har använt sig av under 80-talet, och då hade han det som en pseudonym, John Baron, när han låtsades vara sin egen talesperson. När Baron föds har Donald Trump fyra barn sedan tidigare. Donald Jr., Ivanka och Eric från sitt första äktenskap och Tiffany från sitt andra. Så Baron är hans femte men Melanias första barn. Och hon säger sig verkligen gå in för mammarollen, och det påstås att hon inte använder sig särskilt mycket av nannies eller så, utan att hon skjutsar till skolan och brer mackor och följer med på hans aktiviteter.
0: Melania, Trump och Baron lever nu till stor del i New York. Närmare bestämt är den guldinredda 33:e våningen i Trump Tower på Manhattan. Och så vilar de upp sig i sommarresidenset Mar-a-Lago i Florida. Nu är Melania Trump också medborgare i USA. I ett decennium är Melania Trump hustrun till en av världens mest förmögna och kända affärsmän. Utåt sett en tillvaro som tycks ganska okomplicerad och bekväm.
5: Donald Trump wins the presidency. The business tycoon and TV personality capping his improbable political journey with an astounding upset victory. Donald J. Trump will become the 45th president
6: of the United States defeated.
0: Men när Donald Trump kandiderar till presidentposten 2016 och till mångas förvåning också vinner, ska Melanias liv komma att ändras drastiskt. Och bilden av henne som ett mysterium börjar ta form.
2: En av de mest förbryllande presidentfruar som funnits, i alla fall i modern tid. Otroligt svår att få grepp om.
4: Hon beskrivs som en enigma. Alltså att hon är så hemlighetsfull, att hon är lite av ett mysterium. Och det där har ju nästan blivit en kliché i sig om Melania. Men det faktum att hon faktiskt är så hemlighetsfull helt enkelt, lite garbolik, det gör ju att man vill veta mer om vad som döljer sig där bakom.
0: Som fru till affärsmannen och tv-personligheten Donald Trump har Melania levt en betydligt mindre påpassad tillvaro än vad som nu väntar henne. Redan under valkampanjen började snackas vitt och brett om den möjliga nya första damen i traditionella och sociala medier. Bilden av henne är många gånger långt ifrån positiv.
3: Det antyds eller sägs ibland rätt ut att hon är korkad och att hon är en golddigger. Och det börjar också spridas gamla nakenbilder på henne.
0: Först publicerar The New York Post 20 år gamla bilder från en nakenfotografering Melania gjorde för en fransk herrtidning i mitten av 90-talet.
3: Rubriken på omslaget var The Oval Office och skulle väl vara ett skämt då om att det snart kan vara en nakenmodell i ovala rummet.
0: Sen uppmärksammas bilder som publicerades i magasinet GQ vid millennieskiftet. På de 16 år gamla fotografierna som nu cirkulerar på internet, men som också visas upp av statlig rysk tv, syns Melania posera naken i Trumps Boeing 727, liggandes på en fäll i päls, iklädd endast stora juveler, stilettklackar och handbojor. På en annan bild står hon utanför flygplanet, klädd i en röd ormskinsmönstrad bikini i lack, läderstövlar och en pistol i handen.
3: De här bilderna används ju utan tvekan för att visa på Trumps olämplighet genom Melania. Och det kan ju också ses som en form av slutshaming av henne. Och under kampanjen 2016 så är det ett gäng Trump-motståndare med pengar som riktar sig till mormoner i Utah och försöker få dem att rösta på Ted Cruz genom att trycka upp stora reklamskyltar med nakenbilder på Melania. Där de liksom hotar med att det här är deras första dam om de inte röstar på Cruz.
7: It is my great honor to present the next First Lady of the United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania Trump. Thank you very much. Thank you. Thank you.
0: Det blir också en del rabalder sommaren 2016. När Melania håller ett tal på Republikanernas konvent.
8: Thank you very much. You have all been very kind to Donald and me.
0: Som bitvis är slående likt ett tal som dåvarande presidentfrun Michelle Obama höll 2008.
8: My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise.
9: Barack and I were raised with so many of the same values. Like, you work hard for what you want in life. That your word is your bond, that you do what you say you're gonna do.
8: That you treat people with respect.
9: That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them. And even if you don't agree with them.
8: And we need to pass those lessons on to the many generations to follow.
9: Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them.
8: Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them.
3: Och det gör ju inte saken bättre att Melania till CNN säger att hon jobbat på talet under flera veckor tillsammans med en talskrivare, men till NBC så säger hon att hon har skrivit det själv med så lite hjälp som möjligt.
0: Mitt under presidentkampanjen hamnar Donald Trump i blåsväder när det numera berömda eller ökända klippet läcker. Där han säger att kvinnor låter en göra vad de vill om man är känd. Man kan till och med grab them by the pussy. Ett påstående som han gjorde 2005 men som nu kablas ut över världen.
10: You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
11: Whatever you want.
10: Grab them by the pussy. I can do anything.
0: Trump anklagas för sexism och flera republikaner som tidigare stöttat honom drar tillbaka sitt stöd. Nu tvingas han göra något han inte gör så ofta, be om ursäkt offentligt. En knapp månad innan valet ger Melania Trump en lång intervju till CNN-stjärnan Anderson Cooper. Hon är klädd i en benvit dräktklänning och ler med munnen, men inte ögonen, när hon i början av intervjun bedyrar att hon mår bra.
12: How are you doing?
13: I'm great. I'm very strong. I'm very confident, and I live my life. I take care of myself and of our son and my husband, and I'm doing great.
0: Melania är hela tiden tydlig med att hon står vid sin makes sida. Cecilia Schaver.
4: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna när det kommer till kommunikationen kring den där skandalen som det verkligen var och som många trodde skulle helt utplåna hans chanser att bli president. Nu blev han ju det ändå. Men det Melania också gör efter läckan är ju att hon ställer upp på en intervju där hon själv också säger de här sakerna. Det var boy talk, säger hon, grabbsnack. Och att hon blev överraskad av att höra det, men att det här inte är den hennes man är.
3: Donald Trump klarar sig ur den här stormen och vinner ju, som vi alla vet, valet 2016. Och det går ju inte att säga hur stor betydelse just den här intervjun hade, men det är klart att det hjälper att hans fru står vid hans sida.
0: Under sitt arbete med boken om Melania intervjuade Mary Jordan över 100 personer som funnits i Melanias närhet i olika stadier av hennes liv.
14: I think she's smarter than many people give her credit for. She does not need many friends. It's very, very striking what a solitary life she leads.
0: Det skulle visa sig svårt att få en heltäckande bild av Melania. Och många av dem som Jordan kom i kontakt med ville inte bli intervjuade eller var mycket restriktiva i vad de berättade.
14: I've been a reporter for a long time and she was the hardest person by far because most people when I'd call them up they would say oh I can't because Melania wouldn't want that. She'll be upset.
0: Några som tillbringat mycket tid med Melania som modell är fotografer, tänkte Jordan. Ibland kan en fotosession ta en hel dag. Någon måste ha något intressant att säga om henne.
14: Sometimes it would take me a month to track down an Italian photographer in Rome who had shot her when she was in her 20s 30 years ago and then he'd go, "I think she's going to sue me if I talk." So the Trumps are kind of famous for suing people, and Melania certainly has sued a lot of people. And they don't necessarily sue to win, they just sue to shut up to people.
0: Till sist fick Mary Jordan en intervju med huvudpersonen själv, men en kortare sådan, över telefon.
14: She called herself a perfectionist. She said she was independent. It's super important to her not to be seen as the dumb, good-looking wife. She wants people to take her seriously. And I find it amazing that she has not changed really one bit.
0: Mary Jordan ställde också frågor om Melanias och Donalds relation för att försöka förstå varför just de två dragits till varann.
14: She would say very general things. Oh, we have a good time. We like the same things. We like the same movies. We like to travel. And then I would press for more information. She kept saying, you're so into details, but she wouldn't give them.
0: Melania tar sig an sitt nya uppdrag som USA:s första dam med rak rygg, höga klackar och ett ansikte som inte avslöjar några som helst känslor. Redan från början spekuleras det om hon överhuvudtaget vill vara presidentfru.
14: Her stepdaughter Ivanka used to call her the portrait because she didn't speak much. She spoke about as much as a painting on the wall. She walks like a model. She's super aware of visuals and aesthetics. And when she does talk, it's a little awkward. As time has gone on, she's now been in the public eye almost a decade. You can see that she's a little more comfortable.
8: It will be my honor and privilege to serve this country. We cannot afford to have more of the same.
4: Jag tror inte, som det beskrivs ibland, att hon kanske totalt var emot och absolut inte ville. Jag tror att det finns någonting i de här politiska ambitionerna hos hennes make som hon också beundrar och kan sympatisera med väldigt mycket. Men jag tror att livet som presidentfru med allt vad det innebär, att det är mycket av det som hon har starka farhågor kring.
0: När Donald Trump efter presidentinstallationen flyttar in i Vita huset för första gången är Melania Trump och sonen Barron inte med.
4: Det är ju väldigt okonventionellt.
0: Melania och Barron ska vara kvar i New York under våren. För att Barron ska få gå klart skolterminen där kommuniceras det från Vita huset.
4: Det leder ju också till mycket spekulationer. Så här, är det verkligen det som är anledningen, eller är det så att Melania inte alls är redo för att bli USA:s första dam? Är hon till och med intvingad i det här äktenskapet? Vad är det som pågår? Så svalnade det där lite, och så var det många som ändå målade upp det med en slags förståelse för att men hon är en mamma till en son som bara är 10-11 år. Hon tar sitt ansvar som mor i första hand, och det blev ju någonting som många såg upp till också.
3: Något som det spekulerats i kanske mer på senare tid är att Melania kanske inte följde med för att pressa Trump att få igenom ändringar i deras äktenskapsförord. Trump är känd för att ha väldigt strikta äktenskapsförord, och det ryktas som att Melania ville ändra det där runt 2016 då de hade varit gifta över 10 år och de har en son ihop, och att hon dessutom då får försvara hans sexistiska uttalanden och påstådda affärer offentligt. Så hon kanske helt enkelt tyckte att hon var värd lite mer.
0: Ett halvår efter att Donald Trump installerats som president flyttar Melania och 11-åriga Barron in i Vita huset. Fram tills dess har hon hållit en låg profil, inte medverkat på så många offentliga uppdrag. Ett av hennes åtaganden det första året är att ansvara för Vita husets juldekorationer, som traditionsenligt alltid ordnas av första damen. Melanias julpynt ska komma att bli mer omtalade än många andras. Det året är det spetsiga, isvita granar som får Twitter att spinna loss. Ännu mer av den varan blir det året därpå, då Vita husets granar är blodröda.
2: Om man tänker sig en scenario för en skräckfilm som ska utspela sig under julen, där man verkligen vill skrämma vettet ur små barn och säga tomten är död, det är massor av blod, alla granar har blivit röda, då har man Melania Trumps julscenario framför sig. Alla granar var blodröda. Varför? Är det någon som vet?
8: I'm working like a asthma. I know. The Christmas stuff that, you know, who gives a f*** about Christmas stuff and decoration, but I need to do it, right?
11: Yeah, but correct. 100%. You have no...
0: Tidigare det året läcker en inspelning till CNN där Melania Trump talar med en nära medarbetare och gör tydligt att hon skiter fullständigt i juldekorationerna.
8: And okay, and then I do it and I say that I'm working on Christmas, planning for the Christmas. And they said, oh, what about the children that they were separated? Give me a break.
0: Hon säger att det är orättvist att hon kritiseras för att inte bry sig tillräckligt om hennes mans beslut att deportera barn när hon samtidigt tvingas ägna all sin tid åt meningslösa juldekorationer. Kort därefter gör Melania Trump ett officiellt besök på ett migrantläger vid gränsen till Texas. Besöket ska snabbt komma att handla om hennes klädval. Såväl när hon landar som när hon går tillbaka in i flygplanet efter besöket har hon på sig en militärgrön parkas från den spanska kedjan Zara. Men det är inte att jackan är så billig som väcker uppmärksamhet, utan budskapet på dess rygg.
3: Över hela ryggen så står det skrivet med vita bokstäver I really don't care, do you? Och det uppfattas som både smaklöst och olämpligt i det här sammanhanget, även om hon inte bär den under själva besöket utan före och efter. Och det börjar också snabbt att spekuleras i varför. Är det en blinkning till bonusdottern Ivanka som hon påstås ha en kylig relation till, eller vad handlar det här om?
0: Susanne Ljung.
2: Många uppfattar det som en sorts käftsmäll till alla som hade synpunkter på vad hon gjorde och vem hon var. Men hon brukar ju klä sig efter tillfälle så att säga. Men också när hon åkte till Afrika så var det kanske inte jättelyckat att sätta på sig en tropikhjälm av den typ som kolonisatörerna hade på sig. Så att hon är lite tondöv där också. Men hon tyckte det var snyggt. Hon hade antagligen sett Out of Africa och kände sig inspirerad. Det viktigaste för henne är ju att se bra ut och vara snyggt klädd. Men med tiden skulle jag säga har hon pansrat till sig att det är striktare och striktare. Hon bjuder mindre och mindre på modemissar får man väl säga, tyvärr.
0: I en intervju med ABC News några månader senare säger Melania att jackan var ett sorts meddelande till vänstervridna medier och de som kritiserar henne.
8: I wore the jacket to go on the plane and off the plane, and it was for the people and for the left wing media who are criticizing me and want to show them that I don't care. You could criticize whatever you wanna say, but it will not stop me to do what I feel it's right.
0: Det finns också de som har en annan teori. Att budskapet på jackan är en kommentar till uppmärksamheten kring hennes mans otrohetsaffär med porrskådisen Stormy Daniels.
3: De ska ha haft en affär 2006, alltså samma år som Barron föddes. Men det här blir känt för allmänheten i januari 2018. Då publicerar Wall Street Journal en nyhet om att Donald Trumps advokat betalade $130,000 till Stormy Daniels som så kallade hush money, att hon helt enkelt skulle vara tyst om affären. Och den betalningen gjordes bara någon månad innan valet 2016.
0: Historien med Stormy Daniels tar inte slut där. Långt ifrån. Den ska bli en långkörare som för Donald Trump in i rättssalen. I oktober 2018 ger Melania en intervju till ABC News och får frågor om hur hon tacklat makens otrohet och om hon älskar sin man.
11: Has this put a strain on your marriage?
8: It is not concern and focus of mine. I'm a mother and a first lady and I have much more important things to think about and to do. I know people like to speculate and media like to speculate about our marriage.
11: You mentioned you still have a good marriage. Do you love your husband?
8: Yes, we are fine. Yes.
0: Melania må vara relativt osynlig och ägna en stor del av sin tid åt inredning, dekorationer och mode. Men det finns de som menar att hon har ett visst inflytande över sin make redan från början när han kandiderar till president. Mary Jordan säger att Melania hade ett finger med i spelet när hennes make utsåg Mike Pence till vicepresident.
12: I think this was a classic moment where Melania used her power. He was just elected. It was a surprise. So he hadn't even really thought he was going to win. He, like the rest of the country, thought Hillary Clinton was going to win in 2016. All the polls said that. And then he won. And then he had to pick a vice president.
0: Trump hade flera möjliga kandidater. Och enligt Mary Jordans källor vill han att Melania ska sitta med i rummet och hjälpa honom välja rätt genom att gå på sin magkänsla. För han litar på henne.
12: There were some candidates who Melania said very wisely, because she knows Donald Trump, that they would be too forceful. Donald Trump does not like to share the spotlight, and he would want a very quiet number two. And so they picked Mike Pence, who is a definition of that.
8: Thank you.
13: As a mother and as first lady, it concerns me.
0: Efter ett par år i Vita huset drar Melania igång med ett eget projekt som får namnet Be Best. Ett initiativ som fokuserar på barns psykiska, sociala och fysiska hälsa.
13: So today I'm very excited to announce Be Best.
3: Det här projektet fokuserar framförallt på nätmobbing, och det blir lite av ett skämt redan från början att hon väljer ett projekt som handlar om just det, samtidigt som hennes man anklagas för att vara kanske en av de största nätmobbarna av alla.
12: Melania is still struggling for people to understand what she does, you know, what she stands for, what she wants people to remember her for.
0: När Donald Trump förlorar mot Joe Biden valet 2020 får Melania Trump en betydligt lugnare och mer privat tillvaro. Det här är något som hon uppskattar enligt anonyma källor till The New York Times. Tidningen beskriver hur en före detta presidentfrun nu begränsat sin umgängeskrets till sin son, sina föräldrar och en handfull vänner. Man skriver att hon då och då äter middag med sin man på en medlemsklubb. Hon besöker frisören och träffar sin personliga designer och stylist Hervé Pierre.
2: Och den första rundan som president fru så var det ju många designer och modeskapare som stegrade sig och sa aldrig i livet att vi kommer klä Melania Trump. Vilket hon gav tusan i, för hon köpte ju sina kläder och köper fortfarande sina kläder själv.
0: Medan flera andra tidigare presidentfruar valt att stödja amerikanska modemärken väljer Melania ofta europeiska.
2: Skulle jag beskriva hennes stil skulle jag nog säga att den är ganska militaristisk. Hon visar ganska lite hud, men hon har ofta dräkter och kappor och klänningar som smiter åt. Lite som ett pansar, hårt åtdragna skärp, ganska vassa axelpartier, höga vassa klackar. Och förstås inte minst hennes förbläss för hattar med stora vida brätten som dels döljer hennes ögon men också minskar avståndet till hennes man då han försöker kyssa henne. Hon klär sig som för att gå ut i strid ofta.
0: Under den nya kampanjperioden syns Melania sällan vid sin makes sida och aldrig i rättssalen.
3: Under den här mellanperioden så hålls 2024 en flera veckor lång rättegång mot Trump där han åtalas på sammanlagt 34 punkter. Och det handlar framförallt om de här så kallade hyschpengarna som han beordrade skulle betalas ut till personer som hotat att sprida känslig information. Och en av dem är ju då Stormy Daniels.
0: Donald Trump döms för grovt bokföringsbrott. Melania kommenterar aldrig rättegången eller domen. Straffet blir inget straff, utan endast en prick i belastningsregistret.
15: Det är Ekot som sänder med anledning av skjutningen på Donald Trumps valmöte i natt. Så här lät det då.
16: If you want to really see something that said, take a look at what happened.
0: I samband med ett kampanjevent i Pennsylvania utsätts Donald Trump för ett mordförsök. En 20-årig man öppnar eld och Trump snuddas av en kula i högra örat. En i publiken dör och Trumps säkerhetspersonal skjuter ihjäl skytten.
17: I need my microphone on. We just heard gunshots at former President Trump's campaign event in Pennsylvania. We do not see former President Trump standing right now. We see a group of people gathering around the space where he.
3: Det här är det allvarligaste mordförsöket Trump utsätts för, men långt ifrån det enda. Det har varit en rad mer eller mindre allvarliga försök genom åren, och så sent som 2026 så är en skytt som försöker ta sig in på den årliga korrespondentmiddagen som hålls i Washington, där både Trump och Melania och flera ministrar närvarar.
0: Efter skjutningen i Pennsylvania gör Melania ett uttalande som ska få kritik.
13: All this egregious violence goes against my husband. Especially that we hear the leaders from the opposition party and mainstream media branding him as a threat to democracy, calling him vile names.
0: Däremot visar hon mycket lite utåt av den oro hon kan tänkas känna för sin egen och familjens säkerhet. Men personer i hennes närhet vittnar om att det är något hon tänker mycket på. I filmen Melania visar hon en glimt av den oro hon känner inför kortegen i samband med den kommande presidentinstallationen 2025.
13: Is it safe?
18: It is safe.
19: Yes.
18: You think so?
19: Yes, sir. Absolutely.
13: Because if we go out, I think people will already know where we would go out. So it's kind of like, how could that be safe? Especially with the last year, what's going on and stuff. I have concerns, honestly. And I know Barron will not go out of the car. I respect that. That's his decision. We need to talk about it. Are we doing it or not? So
18: right. You'll discuss it.
13: We will discuss that.
0: I januari 2025 lägger Donald Trump handen på Bibeln under kupolen i Kapitolium och svärs in som USAs president för andra gången. Genom åren har Melanias önskan att vara eller inte vara USAs första dam diskuterats flitigt. Free Melania har ibland textats på plakat i samband med demonstrationer. Särskilt kring 2017 så var det en viral satirisk kampanj som gick ut på att Melania var olycklig och fast i en roll hon inte ville ha. Med åren har den bilden skiftat till en bild av en visserligen mystisk men också strategisk first lady.
20: They have separate bedrooms, they have separate bathrooms. She's in one house, he's in a house in another place. They spend a huge amount of time apart. I mean, they're talking on the phone, doing other things, but she is a no-maintenance person in his eyes.
0: Mary Jordan beskriver att de båda är medvetna om vilka fördelar äktenskapet har för de båda och vilka negativa konsekvenser en skilsmässa skulle innebära.
12: Donald Trump was married 3 times. If she were to divorce him, as happened twice before, it would be a devastating political hit to Donald Trump because many of the people who voted for him really like her. And because she stays with him, I think it's tamped down a lot of these rumors about his womanizing. That alone is power. So if she wants something, I think she gets it.
13: Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order.
4: Men sen spelar ju hon också en viktig roll för Donald Trump utåt. Alltså hon är en otroligt elegant, kvinnlig, statsmannamässig första dam. Just representerar någonting som jag tror att Trump behöver. Alltså återhållsamhet, svalhet, omtanke också. Donald Trump med sin burdusa stil, sin mobbarattityd och allt det där. Det är ju väldigt användbart för honom att ha en fru som kan visa på annat.
0: En lördag i slutet av januari 2026 bjuds det in till festligheter i Vita huset. Mm. Ett 70-tal VIP-gäster samlas för premiärvisningen av den nya dokumentären Melania, liksom omslaget till hennes självbetitlade biografi i kvällens färgtema svart och vitt. Det serveras monokroma snittar och Melania-kakor och popcorn i vita pappersbägare med hennes namn tryckt i svart text. En militärorkester framför Melanias vals, ett specialskrivet verk till filmens soundtrack. Bland de utvalda finns den före detta brottaren Mike Tyson, Jordaniens drottning Rania och Apples dåvarande vd Tim Cook. Vad gästerna tycker den kvällen förtäljer inte historien, men när filmen går upp på bio och senare släpps på streamingtjänster blir kritiken lika hård som de skyhöga tittarsiffrorna.
3: Om jag ska drista mig till att recensera den här filmen så kan jag säga att det är bara yta, det är inget innehåll. Och även ytan är ganska förutsägbar och klischéartad. Så det är väldigt mycket mer av en otroligt lång reklamfilm än en dokumentär. Melania själv är ju också filmens producent, så hon har nog haft en hel del att säga till om.
0: Filmen ska ge en unik inblick i de 20 dagarna i Melanias liv som leder fram till att Donald och familjen återinstalleras i Vita huset 2025. Men det mesta filmen ger är långsamma kameraåkningar, glänsande bilar och guldprydda rum, tänker Susanne Ljung.
2: Det är bara yta, man studsar längs med bara blanka väggarna och får liksom inget fäste någonstans. Men i princip så är hon ju bara som en skuggfigur som glider fram och in och ut ibland. Man vet aldrig riktigt vad hon är och vad hon gör vet man sannoliken inte. Och den här dokumentären ger ju inget svar på den frågan heller. Utan hennes mesta tid verkar ju gå åt att putsa på bilden av sig själv.
0: När filmen är klar vill majoriteten av de som arbetat med den inte ha med sina namn i eftertexterna, enligt magasinet Rolling Stone. Stora delar av teamet tycker helt enkelt att filmen håller för låg kvalitet. Kritiken handlar inte bara om dokumentärens konstnärliga värde. Samma dag som filmen får premiär dyker regissören Brett Ratner upp i de dokument som publiceras i historien kring den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein. Regissören var redan då anklagad av flera kvinnor för sexuella trakasserier och olämpligt beteende. Något som kulminerar under MeToo-året 2017.
20: The movie was a big boost to her.
13: Everyone wants to know. So here it is. 20 days in my life. Family, business, philanthropy and becoming first lady of the United States again.
0: Trots att biopubliken i USA strömmar till filmen kommer dess höga kostnader förmodligen aldrig att täckas. Jeff Bezos, Amazon har enligt The New York Times pumpat in 40 miljoner dollar för rättigheterna och ytterligare 35 miljoner dollar för marknadsföringen av filmen.
3: De här summorna och att en stor del av pengarna gått direkt till Melania har fått några demokratiska kongressledamöter att ifrågasätta om det här avtalet följer mutlagstiftningen. Och om det till och med kan vara så att Bezos satsat på filmen som en strategi för att ligga bra till hos Trump. Och det här kräver de då ska utredas.
0: Så är vi tillbaka till den där dagen i april 2026 där det här avsnittet börjar.
8: The first time I crossed paths with Epstein was in the year 2000 at an event Donald and I attended together.
0: På presskonferensen som Melania plötsligt bjudit in till där hon förklarar att hon aldrig haft någon relation med Jeffrey Epstein.
8: At the time I had never met Epstein. And had no knowledge of his criminal undertakings.
1: Då många i media frågar sig också

0: säger att hon inte var ett av Epsteins offer när det inte var något som har påståtts i den allmänna rapporteringen eller så.
1: Men det är någonstans i linje med hennes sätt att gå sin egen väg, tänker jag.
2: Under sin presskonferens talar Melania Trump om medier och individer som sprider lögner för ekonomisk och politisk vinning. Att det måste få ett slut, säger hon. Men utöver det frispråkiga utspelet i pressen är hon en första dam som tycks sluta sig allt mer.
3: She is very distrustful of people and she's always warning her husband to be more distrustful. Maybe some of that came from growing up in the former Yugoslavia where in these small villages people didn't know who was for the communists and who were for the rebels and you know, it was a matter of life and death sometimes if you talk too much about politics or your beliefs. I don't know where it comes from, but I do know that she has armor, invisible armor around her, and she does not keep people close.
2: Du har hört P3D med mig, Vendela Lundberg. Och det här avsnittet gjordes av Sally Henriksson tillsammans med Pilar Legisamo våren 2026. Slutmix gjordes av Fredrik Nilsson.
4: En produktion av DIST för Sveriges Radio.
5: Och fler avsnitt av P3ID hittar du i Sveriges Radio-appen. Om 2 minuter slår klockan 1 och då blir det ekonyheter. Och sen 1:02.
6: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
7: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
8: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
9: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
8: Lyssna på Ekonomiekot extra.
5: Och det gör du antingen i Sveriges radioappen eller så håller du mig i sällskap här i P1. Ekonomi Ekot Extra börjar 1:02.
10: Och du, vilka jobbar du för? Är det för Sveriges Radio? Åh, herregud. Det var värst.
11: Snygg eller ful är programserien där vi möter olika personer som får berätta om hur deras utseende har format dem.
12: Du märker det för världen. Du försöker vara en del av världen men världen säger nej.
13: Och jag tror att jag alltid haft en väldigt stor drivkraft att undvika den känslan. Liksom. Att undvika att känna mig osynlig.
11: I det här programmet ska vi prata om något som vi alla tänker på men sällan pratar högt om. Hur det känns att vara snygg. Och hur det känns att vara ful.
14: Vi ska gå i P1 i sommar.
10: Jaha, coolt. Okej, vad kommer du heta?
14: Snygg eller ful?
10: Snygg eller ful. Ja, det måste man ju lyssna på då.
11: Lyssna på Snygg eller ful på lördagar klockan 14:30 i P1.
5: Och i natt 1:30. Nu är klockan 1.
15: Och här är Ekot som börjar med en fotbollssensation. För en knapp timme sen blev det nämligen klart att Norge gått vidare till kvartsfinal i fotbolls-VM efter att ha slagit ut stornationen Brasilien.
16: Erling Haaland nickar i mål i den 80 minuten, 1-0 till Norge. Skäller upp Haaland, 1-0. Den nicken kan de inte stoppa. Han är i bergen, han är dalarna. Han är Erling Haaland. Han gör mål igen. Det är osannolikt. Det är 1-0 till Norge.
15: Ja, så där lät det i Radiosporten. Erling Haaland gjorde det första av sina 2 mål. Norge vann med 2-1 mot Brasilien. I kvartsfinalen väntar antingen Mexiko eller England. En man i 20-årsåldern har blivit ihjälskjuten i Uppsala under söndagskvällen. Larmet om skottlossningen i stadsdelen Kvarngärdet kom vid 9-tiden. Området är avspärrat och polisen är fortfarande kvar på platsen. Brottsrubriceringen är mord. Det finns inga uppgifter om att någon gripits.

0: åskovädret som under eftermiddagen drog in över mellersta Sverige ställde till det rejält på flera håll.
1: Regnovädret har varit mest intensivt i östra Svealand, Småland och i området runt Gävle. Och ovädret har redan hunnit orsaka stor förödelse på sina håll. I södra Sverige slog blixten ner så mycket som 10 000 gånger och har bland annat lyckats tända eld på en buss, ett missionshus i Norrtälje och ett stall som brunnit ner till grunden i Haninge. Inga djur eller människor uppges dock ha kommit till skada. Kenneth Karlsson, vakthavande befäl på räddningscentralen Öst, sammanfattar det som stökigt.
2: Åskan har slagit ner på flera ställen och det är översvämningar på grund av det och så. Så det är stökigt.
0: Och reporter där var Annie Säv. Och det avslutar Ekot med Johan Hellström.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot måndag den 6 juli. Och strax börjar Ekonomiekot Extra som ska handla om politikernas många privatekonomiska löften i Almedalen. Behövs de verkligen när hushållen redan fått det betydligt bättre?
5: Sommar i P1. Jag heter Erika Bjärström. Och jag ska prata om hur vår tids stora utmaningar, den globala uppvärmningen och demokratins kris, nu förstärker varandra. Vad som fick mig att säga upp mig från SVT och vad jag nu ser vägarna framåt.
6: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Jag kan tillägga att programmet publiceras klockan 7 på morgonen i Sveriges Radio-appen, alltså måndagens Sommar i P1. Nu tid för Ekonomiekot Extra med Olof Winblad. En återutsändning från i lördags.
7: All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
8: Politikerna tävlar om att lova nya stora miljardsatsningar till hushållen.
9: Föräldraavdraget.
10: Vi kommer sänka hyrorna, vi kommer sänka räntorna, vi kommer göra det billigare att ta ut medicin, vi kommer sänka veterinärkostnaderna, vi kommer sänka matpriserna.
8: Men hur är det egentligen? Hur mycket behövs satsningarna och hur mycket stöd behöver egentligen hushållen?
11: Jag tror att det här handlar just nu väldigt mycket om att fiska röster.
12: Det är liksom en excess i valfläsk.
8: De svenska hushållen har fått det bättre de senaste åren och lönerna stiger mer än priserna.
12: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
8: Det här är Ekonomiekot Extra med mig, Olof Winblad. Ja, förra veckan blev det fullt drag i valrörelsen. I Almedalen i Visby försökte politikerna bräcka varann med vallöften och det var mycket ekonomi, privatekonomi. Hushållen ska få mer pengar att röra sig med. Flera partier kom med långtgående och kostsamma förslag som ska förbättra läget för landets hushåll. Särskilt de med barn och för de som har jobb. Så här lät det.
13: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
14: Och det är en skattesänkning för småbarnsföräldrar som jobbar.
15: Nu ska de höga räkningarna ner. Nu är det någon annans tur att betala.
13: Och det är den största skattesänkningen för vanliga löntagare på en hel generation.
8: Ja, Mats Eriksson, redaktör för politikreportern här på Ekot. Du var på plats i Almedalen förra veckan. Vad var det gemensamma i de här utspelen från partiledarna i Almedalen?
16: Såväl är det där vita tältet under träden i Almedalen och som på scenen en bit därifrån, vänd ut mot den gröna Almedalen, där var det mycket pengar. Det var en hel del annat principiellt också, men det genomgående, det som skulle ha genomslag, det de lade fram för oss, för medierna, det var sånt som ofta hade med plånboken att göra, både för låginkomsttagare och höginkomsttagare, barnfamiljer och äldre.
8: Med från en studio i Uppsala har vi Roine Westman, du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och föreståndare för Centrum för penningpolitisk och finansiell stabilitet. Vad får du för tankar när du hör politikernas många förslag här från Almedalen?
9: Ja, men jag tänker flera saker. Dels att många av de här förslagen inte verkar vara så väl underbyggda, för de har inte liksom stött så blött i den allmänna ekonomiska debatten. Och så tänker jag att de är tveksamma i förhållande till konjunkturläget och återhämtningen, och också tveksamma utifrån att vi redan har ganska ansträngda statsfinansiell situation.
8: Mm. Vi ska bena lite i de här förslagen som berör hushållens ekonomi. Det handlade ju dels om stora skattesänkningar där till exempel Centerpartiet vill göra de första 15 000 kronorna man får i lön skattefria. Det här är en stor reform som skulle kosta omkring 24 miljarder kronor. Liberalerna ville sänka skatten med ännu mer, 30 miljarder, för höginkomsttagare. Och statsminister Ulf Kristersson på sin sida lanserade Moderaternas föräldraavdrag.
14: Lägre skatt på arbete för de i Sverige som tar ansvar både för jobbet och för familjen.
8: Mats, vem är det som ska kunna få det här avdraget enligt Moderaterna?
16: Ja, det är just inte alla föräldrar utan föräldrar som jobbar, inte de som har bidrag. Och det är ju i linje med deras allmänna arbetslinje som Moderaterna har stått för länge. Och det utgår ju från det här förslaget de har från början om att barnfamiljer ska få 5 000 kronor mer i plånboken. Det här är en del av det. Kommer mer alltså helt enkelt. Men i sig kostar det ungefär 6 miljarder kronor.
8: Mm, och Moderaterna har nämnt att det ska ske stora besparingar också på bistånd, bidrag och byråkrati.
16: Ja, de ska ha en slöserikommission som ska fixa pengarna sen efter valet.
8: Kristdemokraternas stora utspel handlade om en kraftig höjning av barnbidraget med 750 kronor till 2 000 kronor per barn och månad. Där skulle kosta över 16 miljarder kronor. Och höja barnbidraget ville fler partier, bland annat Vänsterpartiet. Men i deras familjepaket så ingår också en bebispeng. 15 000 kronor till alla som får sitt första barn. Största partiet då, Socialdemokraterna, vad var deras fokus i Almedalen, Mats?
16: Ja, det var ju pensioner med mer eller mindre kända förslag sedan tidigare. Men bland annat att de vill höja den här avgiften som vi betalar in till pensionssystemet. Och det i sig skulle ju kosta ungefär typ 30 miljarder och kan ju finansieras på lite olika sätt inom det här med som kallas arbetsgivaravgiften eller utanför. Sen så föreslog de också något som kallas behovsprövad arbetarpension, det vill säga att om du inte riktigt orkar jobba ända in i kaklet ska du kunna gå ner i tid och få en liten försäkring typ som tickar in och betalar in extra så att du ändå inte får lägre pension då. Och sen extra bonus för de som har börjat jobba tidigt.
8: Mm. Varken Sverigedemokraterna eller Miljöpartiet hade fokus på så mycket pengar till hushållen i Almedalen. De lanserade lite andra saker. Det handlade om järnvägen och om ett medborgarveto mot att bygga hyresrätter i villaområden bland annat. Men flera av politikerna tecknade en bild av att hushåll generellt möter höga kostnader och är pressade fortfarande. Så här sa till exempel Miljöpartiets Daniel Heldén.
17: Några få har blivit ofattbart rika medan många familjer knappt får sin ekonomi att gå ihop.
8: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar fyllde i.
10: Hushållsekonomin kommer vara det viktiga i valrörelsen och nästa mandatperiod. Vi måste göra det billigare att bo och att leva.
8: Även finansminister Moderaterna Elisabeth Svantesson har nyligen i en debattartikel skrivit att hushåll känner en press när, citat, kostnaderna ökar. Men hur är läget egentligen? Är det verkligen så dystert för hushållen? Roine Westman, hur skulle du beskriva läget generellt för de svenska hushållen den senaste tiden?
9: Hushållen är inte alls lika pressade som för några år sedan. Om man tar ett kliv tillbaka och tittar i backspegeln så fanns det ju, om man tar 2022 och 2023, en väldigt stor oro att den höga inflationen och höga elpriser och energipriser och i kombination med höjda räntor skulle knäcka hushållen på riktigt. Men så, riktigt så illa blev det aldrig. Och sen så kan man ju säga att vi är fortfarande i en lågkonjunktur, så att vi har liksom kommit en bra bit i någon form av återhämtning. Men det är lågkonjunktur, och tittar man till exempel på reallönerna då, som föll väldigt mycket när inflationen tog fart, så är de inte helt återställda, men vi är tillbaka på en bra nivå i förhållande till vad vi var för 2-3 år sedan.
8: Om vi går till statistiken då, så finns det ju ett mått där som mäter hur hushållens ekonomiska standard utvecklats, och där tar man hänsyn både till inkomster och utgifter, och där har det ju, som du beskrev då, hänt en hel del de senaste åren. Peter Gärdqvist arbetar med den här statistiken på Statistiska centralbyrån.
18: Hushållens inkomster och ekonomiska standard har ju ökat stadigt varje år de senaste decennierna, och 2021 är ju det hittillsvarande toppåret för inkomster om man tittar på hela befolkningen. Men 2022 och 2023 sjönk den ekonomiska standarden på grund av den höga inflationen de åren. 2024 så steg de reala inkomsterna igen för de flesta grupper. Och personer över 65 år har haft den bästa återhämtningen. 2024 hade den gruppen till och med högre ekonomisk standard än toppåret 2021.
8: Inflationskrisen gav alltså en rejäl dipp för hushållen, men från 2024 så vände det uppåt och åren efter det har det fortsatt i samma riktning. Arturo Arques är privatekonom på banken Swedbank.
11: Precis, man fick det bättre 2024, så såg prognosen för både 2025 och i år då 2026 ut att bli bättre. Så att de allra flesta kommer att få mer pengar i plånboken även 2026.
8: För de som jobbar så går lönerna, som Roine nämnde här, upp betydligt mer än vad priserna gör i Sverige. Och så har det varit i över 2 år nu. Det som kallas reallöner stiger alltså. Och de utvecklas betydligt bättre än snittet i euroområdet och mycket högre än i USA, Storbritannien och Norge till exempel. Många får det alltså bättre.
11: Nu ska man vara försiktig med att generalisera eftersom hushållen inte är en homogen grupp. Men om vi tar generellt så kan vi konstatera att 4 av 5 hushåll lever med goda eller mycket goda marginaler. Och omvänt då, 1/5 av hushållen lever med små eller inga marginaler. Det är arbetslösa, det är studenter, det är garantipensionärer, de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och ensamstående med barn.
8: Roine, även om vi då åkte på en rejäl smäll under inflationen som du beskrev förut också och ränteuppgång, så har återhämtningen pågått flera år nu och varit stadig. Det är den bilden man kan säga då, eller?
9: Ja, precis. Jag håller med om det. Vi har pratat om reallönerna tidigare. Man kan också titta på hushållens konsumtion. Och där är vi inne i en stark period sedan 2024. Man kan säga så här att återhämtningen i den här lågkonjunkturen har varit långsammare än vad många prognosmakare förväntade sig. Men vi är inne i en bra fas med en återhämtning med en tillväxt på 2-3% per år nu i hushållens konsumtion. Ett orosmoment som kvarstår, det är arbetslösheten. Den är fortfarande hög i Sverige, den är på över 8%.
8: Mm. Men ovanpå de här förbättringarna då som vi har sett de senaste åren, så har ju också jobbskatter sänkts, matpriserna sänktes i våras, hushållen har fått elstöd och nu i år har även drivmedelspriserna sjunkit genom att skatten sänkts. Och så sent som i onsdag så genomfördes några av regeringens extra och tillfälliga stöd till hushållen som var en del av en extra budget i våras. Över en natt till den 1 juli halverades priset för månadskort i kollektivtrafiken och ute på landets bensinstationer så sänktes priserna rejält.
19: Ja, men det är ju 3 kronor billigare.
20: Ja, det är lite billigare.
19: Ganska mycket billigare.
20: Det betyder mycket. Som pensionär så har man inte så stor lön inte.
21: Det är positivt nu när sommaren kommer och man vill ut och åka någonstans med barn eller familj.
22: Egentligen så tycker jag inte om det, för att jag tycker det är viktigt att rädda miljön. Så jag kan gärna betala den där och tänka på hur jag kör istället.
8: Så Cecilia och innan dess Britt-Marie Edberg, Martin Olofsson, Fernando Cruz som P4s reportrar pratat med. De här åtgärderna infördes för att lindra effekterna av kriget i Mellanöstern. Men nu blev det så att bensinpriset istället blev lägre än före kriget. Bensinen har inte varit så här billig i Sverige sedan januari 2021. Och nu har svenska bilister bland de absolut lägsta priserna på bensin i EU. Den här tillfälliga skattesänkningen har regeringen fått en del kritik för, Mats. Vad handlar det om?
16: Det är från lite olika håll. Tar man miljöhållet så är det ju det här gamla klassiken att lägger du skatt på en vara så blir den dyrare och då vill man köpa mindre av den. Sänker du skatten så kanske man vill köpa mer, det vill säga öka bensinkonsumtionen. Det här är ju exempelvis som man går till politiken, inte minst Miljöpartiet ifrågasatt. Till exempel Daniel Hedén, vi hörde här förut, språkröret, som har kallat det här för hål i huvudet och sänka drivmedelsskatterna i en oljekris när vi sitter fast i ett oljeberoende. Där blir liksom... Vi ska ju snarare försöka komma någon annanstans, menar han, och en del andra, till mot elbilar och annat.
8: Det finns också fler punkter där de svenska hushållen fått det bättre de senaste åren. Statistik visar att färre får ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Betydligt färre barn lever i familjer som får det. Och barnfattigdomen är den lägsta på 10 år enligt SCBs siffror. Och det märks också, som vi har nämnt förut, på att svenska hushåll börjat konsumera mer. Det kan man också se i siffror. Då är frågan hur man ska se då på alla de här förslagen som lanserades i Almedalen.
11: Ja, som privatekonom så blir man lite konfunderad. Det finns ju många nationalekonomer som också gör det, för det är väldigt dyra reformer som föreslås och som slår väldigt brett. Och det är klart, vill man verkligen hjälpa de som har det tufft, då hade man kunnat haft mer riktade stöd som hade kostat statskassan dessutom mindre. Men de här paketen kommer naturligtvis att gynna hushållen generellt sett. De flesta får mer pengar i plånboken, och tanken bakom de här förslagen är ju att se till att få upp den privata konsumtionen. Och eftersom den står för halva tillväxten och halva BNP, så är det det man siktar på. Man vill få upp tillväxten.
8: Säger Arturo Arques på Swedbank. En annan ekonom, John Hassler, som är professor i nationalekonomi, har redan tidigare varit ute och kritiserat flera av regeringens tillfälliga satsningar. Han var inte imponerad av vad han fick höra från Almedalen.
12: I budgeten från i höstas då, så bestämde man ju sig för det största finansiella underskottet vi har haft på 30 år i statens budget. Förutom då det extrema året 2020 under pandemin. Och faktiskt föreslog man någonting som är ganska nära det. Den har man ju under vårändringsbudgeten har kommit med ännu mer då. Så att det är en extremt underskottsbaserad politik. Och mot den bakgrunden så är det ju väldigt konstigt att man i Almedalen nu diskuterar vad man ska göra efter valet i termer av mer av den typen av politik. Liksom allting kommer att handla om hur ska vi kunna få ordning på budgeten så vi kommer tillbaks till en rimlig balans. Det enda perspektiv man kan ha på det är ju att det är liksom en excess i valfläsk.
8: Kritiken handlar ju alltså då om att de tillfälliga satsningar som införts och flera av de stora förslagen som lades fram i Almedalen saknar tydlig finansiering. Hittills har regeringen lånat till flera av stöden och skattesänkningarna, vilket alltså anses problematiskt. Varför då, Roine?
9: Jo, men vi har ju spelregler för den ekonomiska politiken. En av de regelverken som man måste förhålla sig till, det är det finanspolitiska ramverket. I det ramverket finns olika krav. Det finns ett krav, och då det är det som John Hassler pratade om. Det är det som kallas budgetsaldot, som säger hur mycket minus går egentligen budgeten. Det finns ett krav då på att det ska gå i genomsnitt lite grann med plus på en tredjedels procent. Istället ligger vi just nu på minus 2 och kanske lite mer än så. Så det bryter vi mot, även om man ser till att vi är inne i en lågkonjunktur fortfarande. För man brukar vilja justera det här budgetsaldot för konjunkturläget. Och det gjorde vi redan i och med budgetpropositionen 2026 som kom i september förra året. Och sen då som nämndes så vårändringsbudgeten är då ännu mer expansiv. Det är en väldigt, väldigt expansiv budget och kanske då feltajmad och kanske för bred.
8: Och det är alltså att man lånar pengar för de satsningar man har istället för att prioritera bort något annat i budgeten?
9: Ja, men precis. Man har ju också lagt försvarsutgifterna, vad man är överens om i juni förra året, att lägga helt utanför det här ramverket då, så man lånar även till utökade försvarsutgifter. Och nu har Sverige väldigt låg statsskuld. Den är bara runt 35% och det är jättelågt nu i jämförelse med andra europeiska länder. Så det är ingen panik så, men det är ändå så att man bryter mot ett av de här kraven i ramverket.
8: Mats, regeringen har ju då som sagt fått en del kritik från olika ekonomhåll. Hur har de svarat på den här kritiken? Vad säger Elisabeth Svantesson till exempel?
16: Ja, men hon menar ju på att det handlar just om att förbättra situationen för människor som har haft problematiskt tidigare. Så det är ju hennes bild av det hela. Och samtidigt har hon ju sagt, som till exempel i maj när det här med bensinskattesänkningen kom, så sa hon att det kommer inte bli någon rea på bensinskatten. Just nu skulle det bli 17 kronor, nu blev det ju 3 kronor mindre då med tanke på utveckling och så vidare. Och skälen som är ju lite de som Roine var inne på här, liksom, hon vill få fart på ekonomin. Det är bra för att låna för att få upp tillväxten i en lågkonjunktur och så vidare, gamla klassiska argument, och vi har en låg statsskuld. Så att de försvarar detta med att vi har det utrymmet nu. Nu så tycker man att det är hushållen som behöver pengarna. Det är en allmän bild i politiken att det är så här just nu.
8: Mm. Och kritiken just kring det här med försvarssatsningen, att man inte har prioriterat exakt hur man ska göra med dem i budgeten, för den gäller ju alla politiska partier som är med på det, så att säga.
16: Där är enigheten total om att de här 300 miljarderna som ska lånas just ska lånas, så att säga, lägga på ett särskilt ställe. Så småningom om typ 10 år komma in helt och hållet i statsbudgeten.
8: Mm. Många av de här förslagen då i Almedalen, de är ju rätt breda och riktar sig till många hushåll, även om många hushåll då har fått det bättre. Hur tänker politikerna där, Mats?
16: Ja, de verkar ju tänka och tro att läget är värre än vad ekonomerna uppfattar att det är i varje fall när man åker, om man tittar på köpkraften och så vidare som vi varit inne på i programmet. Man vill ju uppenbarligen också, förutom att man ser nationalekonomiska skäl till att gynna väljarnas plånböcker, skulle jag tro. Det är ju inte det man anför som argument, det är ju inte huvudskälet utan det är helt andra saker. Men det är ju lätt att läsa in det. Och jag tror att man utgår delvis från valet 2022 som partierna i flera valanalyser från dem beskriver som ett plånboksval. Man hade hög inflation, höga bränslekostnader, höga elpriser, oro allmänt för Ukraina, allmänt deprimerad syn på ekonomin. Och det där tolkar man som att de här förslagen som kom då, till exempel om lättnader, var positiva för partierna.
8: Artur Arkes, som vi hörde tidigare, påpekar ju att det däremot finns flera grupper då som fortfarande har en mer pressad ekonomisk situation. Och han säger så här om vilka förslag som skulle kunna gynna de grupperna.
0: Om man vill ha kostnadseffektiva reformer och verkligen hjälpa de som har det tufft, då skulle jag titta på såna här saker som bostadstillägg för pensionärer och bostadsbidrag för barnfamiljer. Det är reformer som träffar väldigt bra och som gör att det inte blir stora, dyra, generella reformer som kostar väldigt mycket.
8: Vad tänker du, Roine, om det här?
9: Ja, men precis. Man, som Arturo var inne på, man försöker ju ofta kategorisera finanspolitiska utgifter och satsningar. Så antingen så rör det långsiktiga offentliga investeringar eller så är det strukturreformer, någon form av skattesänkning som man tror ska gynna produktiviteten. Eller så är det mer utgifter av tillfälligt slag och kanske konjunkturstabiliserande slag. Och det som, så som det låter från politikerna så är, retoriskt, så handlar det ju mer om det senare. Det handlar om att vi är i ett svårt konjunkturläge och det handlar om att liksom stötta hushållen. Men samtidigt riktar man sig till väldigt breda grupper. Det man egentligen vill göra, om det är konjunkturstabilisering man är ute efter och att hjälpa stötta konjunkturen i ett tufft läge, det är att man vill rikta till grupper där effekten i form av konsumtion och stimulans blir stor. Alltså att det ger mycket ringar på vattnet.
8: Vi är ju mitt i en valrörelse, Mats, och politikerna vill ju vinna vårt förtroende. Så det är inte så konstigt om de kommer med förslag som de hoppas att vi ska nappa på, så att säga. Men vad kan man säga om det här med plånboksfrågor och valet? Varför tycker politikerna att det här är så viktigt?
16: Därför att de uppenbarligen tror att det funkar. Ett exempel som brukar lyftas fram, det var ju då maxtaxan som Socialdemokraterna lade fram på 90-talet. Som gjorde att det blev ett tak för hur mycket vi som föräldrar var tvungna att betala in för förskolan. Och det där var poppis och bidrog till partiet. Det visar faktiskt forskningen.
8: Och frågan är då om några av de här förslagen blir verklighet efter valet. Det vet vi ju inte än. Det vi har sett hittills då med alla stöd- och skattesänkningar som kommit är ju att en del förstås går till konsumtion, men att mycket också hamnar på sparkonton hos människor. Att hur har Arkes igen?
0: Jag tror att hushållen har fått en näsbränna. Under perioden med väldigt hög inflation och snabbt stigande bolåneräntor där 2022 till exempel, så lärde sig hushållen att man behöver en ordentlig sparbuffert och man behöver också större marginaler. Man vill inte leva från hand till mun.
8: Många ekonomer har ju hoppats att det är konsumenterna som genom sin konsumtion ska få fart på tillväxten i Sverige. Men funkar det där nu med tanke på att det är många som sparar en hel del av pengarna och så?
9: Ja, det är helt sant att vi hoppas rätt mycket på konsumtionen. Och länge i återhämtningen var det så att hushållens konsumtion liksom dröjde mer än vad man hade förväntat sig. Nu är ju risken med de här förslagen att de är feltajmade, för att återhämtningen i hushållens konsumtion har kommit så pass långt. Så att antingen så blir det för mycket stimulans och då kanske inflationen tar fart igen. Det är en risk med den här feltajmingen. En annan risk med den här feltajmingen är att mycket av det bara sparas och läggs på hög i fonder och annat.
8: Konsumtionen ökar ju då, men en annan intressant sak är att hushållen i Sverige trots den förbättrade situationen ändå är rätt pessimistiska. På Statliga konjunkturinstitutet så mäter man det här varje månad och svenskarna är fortfarande mer pessimistiska än vanligt till både sin egen och Sveriges ekonomi. Johan Samuelsson på Konjunkturinstitutet.
1: Båda de här måtten som vi tittar på, de är ju då under sitt historiska medelvärde. Vi kan inte riktigt förklara varför hushållen uttrycker sig så pass pessimistiskt när man jämför med andra hårddata, om man säger så.
8: Hur ska man förstå det här, Roine? Vilken betydelse har det hur hushållen, hur de känner inför ekonomin, så att säga, vad de tänker om den?
9: Ja, men det är en viktig komponent och vi vet, det som Johan säger i inslaget, vi vet inte riktigt varför de här enkätundersökningarna visar så på mycket pessimist. Det stämmer liksom inte riktigt överens med hur man faktiskt konsumerar riktigt heller.
8: Mm. På kort sikt kan ju konsumtionen stärka tillväxten, men om man tittar på längre sikt och lite kortfattat som nationalekonom, vad är det viktigaste som avgör hur det går med tillväxten till exempel i Sverige då, på längre sikt?
9: Ja, men precis. Om vi kopplar det till reallönerna som vi började med att prata, det som driver det till stor del, det är företagens produktivitet och produktivitetstillväxt. Och då är man tillbaka på väldigt grundläggande frågor och reformer. Det handlar ju om att företagen ska ha tydliga spelregler, fungerande rättsväsende, fungerande möjligheter att finansiera sig, så att man vill ha en stark kapitalmarknad, man vill ha kompetent arbetskraft av rätt sort. Man vill kanske ha stöd i forskning och utveckling. Så det handlar ju om ganska så annorlunda saker jämfört med de politiska förslag vi har hört i det här programmet.
8: Mm. Mats, det är fortfarande drygt 2 månader kvar till valet. Mycket kan hända. Tror du att det kommer komma ännu fler privatekonomiska utspel från partiledarna?
16: Ja, det skulle inte förvåna med tanke på det här börjat. Det som nu var i Almedalen, det vi har hört också här i programmet med bränsleskatterna, stöden till hushållsekonomin på grund av elpriser och så vidare. Sen är frågan, som sagt, som vi varit inne på, får det här effekt? Alltså tittar man, en viktig faktor för det är ju liksom hur viktigt är det? Nu är de uppenbarligen lite pessimistiska hushållen, men frågar man dem vilka är de viktigaste frågorna i valet, då är det mycket mer välfärdsfrågorna, vård, skola, omsorg, klassikerna, men även lite migration, rättsfrågor och sådär. En bit ner på listan kommer ekonomin. Det krävs nog att den lyfter en del upp, att folk blir ännu mer oroade, ännu mer fokus på den för att just de här förslagen också ska bita. I varje fall inte hur forskarna tror att folk reagerar och tänker.
8: Mm. Det här var Ekonomiekot Extra. Du har hört Roine Westman, professor i nationalekonomi, och Mats Eriksson, redaktör här på Ekot. I appen Sveriges Radio hittar du alla våra tidigare program. Och jag som producerat det här programmet heter Olof Winblad. Och nästa vecka är Hanna Malmodin tillbaka igen som programledare. Hej då!
4: Och det här var en repris från i lördags. Om en liten stund, andra delen av vår sommarserie Snygg eller ful. Att bli sedd av en annan människa är en kraftfull känsla. Kanske något av det största man kan vara med om. Men det beror såklart på vad den där blicken ser och hur den får dig att känna.

0: En vår för 2 år sedan blev jag kär. Och jag blev så där kär som jag bara hade läst om i böcker eller sett på film. Ett psykotiskt drabbande, helt vansinnigt tillstånd. Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Jag tog tvivelaktiga beslut och jag började skriva haikus. Men jag har aldrig känt mig så snygg som då. För det är något alldeles särskilt med den där förälskade blicken.
1: Det jag främst minns var dina ögon som verkligen lyste. Det var de som talade mest i hela dig när du pratade om det här.
0: Jag berättade för alla som råkade korsa min väg om vad det var som hände mig. Och en av dem råkade vara journalisten och moderatorn Willy Silverstein som jag jobbade med den här våren. Jag ringer upp honom för att fråga om jag var lika snygg som jag kände mig.
1: Alltså hade det, även om det hade varit mörkt i rummet, hade dina ögon syns, tror jag, för jag hade en enorm energi i dem tack vare allt fantastiskt som låg bakom det. Så att blicken kom jag inte att glömma. Den sa allt.
0: Hur såg jag ut, tycker du?
1: Du var strålande både fysiskt och bildligt. Alltså man såg att du trivdes med livet tack vare denna omvälvande händelse. Och det där är ju någonting som, alltså det är ju många som går igång när man hör sånt där, eftersom man själv förhoppningsvis, jag har definitivt blivit kär på motsvarande sätt. Man vet ju precis hur det är och man blir så glad när andra får uppleva det.
0: Och alla som har varit med om det vet ju hur det känns. Att bli sedd av någon som älskar en. Och genom den blicken få syn på sig själv. I hennes blick såg jag vad hon såg.
1: För det är ju som en levande kamin. Alltså man bara, det är ju energi, något så in i helvete. Så att det var bra.
0: Du lyssnar på Snygg eller ful. I dagens avsnitt om att bli snygg eller ful genom en annan människas blick.
2: Alltså väldigt länge i mitt liv, alltså långt upp i åren, så tänkte jag igen så här att jag var ful eller att jag...
0: Det här är Valeria Bergmont.
2: Ja, men så här, min mamma liksom socialiserade in mig väldigt hårt med liksom lite så här hårdare metoder, att liksom när jag gjorde fel och inte var liksom tjej på det rätt sätt, alltså att du kanske var lite högljudd eller, och att om man är tjej så ska man liksom, ja, men ha klänning och liksom volanger och... Och min mamma var också väldigt utseendefixerad för sig själv liksom. Och det tror jag verkligen spelade in också, just med att jag förstod att jag liksom var lite så här tjock och liksom att det inte var så bra, utan man skulle vara rätt så smal liksom. Och för det har med karaktär att göra liksom och sådär.
0: Valeria föds i Chile och adopteras till Sverige när hon är 9 månader. Här växer hon upp på en bondgård i Småland i början av 80-talet. Och det är när hon börjar i skolan som hon förstår att hon inte ser ut som de andra.
2: Jag hade liksom mörkare hår än de andra tjejerna, så jag vet att en del liksom retade mig för att jag hade skägg eller liksom att jag var jättehårig om armarna och sådär. Och då vet jag att jag fattade att det också spelade in på något sätt, och att jag fattade, för jag hade nog bara tänkt att jag var väl som alla andra, men så fattade jag sen i skolan då att nej, men jag är tydligen så här, ja, inte vit och inte... Ja, och så lite då också med just med kroppen, att jag inte var så smal och sådär, eller jag hade tjock benstomme som mamma sa. Så därför var det nog att jag önskade nog att jag skulle vara lite mer som de här som de snygga tjejerna i klassen, eller de som hade det lätt för sig på något sätt.
0: Valeria beskriver det som att det var viktigt för hennes mamma att hon var anständig. Hon ville att Valeria skulle ha långt hår. Hon lärde henne hur hon skulle sminka sig, inte för mycket och inte för lite. Och när mamman fick veta att en av pojkarna i klassen var intresserad av Valeria, då ordnade hon en dejt.
2: Så då åkte vi och gick vi på Peter och Petra på bio. Jag kommer inte ihåg vad den handlade om, men jag minns att det var den. För det var så jobbigt det där med att jag var tvungen att sitta jämte den här killen. Och mamma bara, gå fram, sätt dig jämte honom. Du ska inte sitta här med mig. Jag bara, men jag vill sitta med dig. Men det var liksom en dejt då liksom.
0: Men Valeria hade också en pappa som inte brydde sig så mycket om hur hon såg ut. Och det var skönt. I laggården spelade utseendet ingen roll. Där gick alla runt i overall. Och det fanns massor med sysslor på gården som hon fick hjälpa till med. Hon körde traktor, fast hon knappt nådde ner till pedalerna. Hon klöv ved. Och hon var stark.
2: För jag hade det där skavet inuti mig. Och jag hade liksom längtan och drömmar. Och liksom hur jag ville vara. Eller hur jag ville se ut liksom. Så när jag var min pappa så kunde jag känna mig mer fri. Och att, jag vet, när typ till någon skolavslutning. Att när en pappa åkte in. Och det gjorde han bara en gång, för då blev det katastrof. Då fick jag köpa de kläderna jag ville. Och mamma, när vi kom hem, så var ju hon blev väl förstörd. Du kan inte ha de här kläderna, för det var liksom killkläder liksom. Så jag tror att, så jag hade väl liksom den där, men den där rösten tystnade. Men jag hade ju kvar den där längtan efter hur jag ville se ut och sådär.
3: When I was a child, I was a pretty weird child because my parents sheltered me a lot.
0: Det här är Juliana. Hon är 31 år gammal och jag träffar henne i Västerås, där hon bor.
3: So I was kind of I wasn't allowed to go to birthday parties or hang out with neighbors, so I wasn't really like in contact. I didn't know how to be a person.
0: Juliana växte upp i Argentina. Hon beskriver att hennes föräldrar var överbeskyddande mot henne och inte lät henne göra sånt som många andra barn gör. Gå på födelsedagskalas eller träffa grannar.
3: The day I was starting high school, like a new school, public school, I was going to meet new people.
0: I skolan blev hon mobbad och utfryst. Och när hon skulle börja högstadiet bytte hon skola. Och både hon och hennes föräldrar var nervösa.
3: My parents were like, please be normal. Don't start with your weirdness. And I was like, what? What weirdness?
0: Julianas föräldrar sa åt henne att hon skulle sluta vara konstig. De orden har följt med henne länge. Hur såg de egentligen på henne? Hon hade svårt att få ihop bilden av vem hon var och hur hon egentligen såg ut. På skolan fick hon hela tiden höra att hon var ful. Samtidigt som hon blev erbjuden jobb som modell. Och långt senare ska en del av mobbarna säga att de egentligen var kära i henne.
3: I mean, I've been told many times, even for the same people that bullied me, like later in life when they weren't bullying me anymore, that I was really attractive, and even guys that used to bully me in high school, they reached out to me years later saying, I was actually in love with you.
0: När Juliana växer upp känner hon att världen är stängd för henne. Hon vill tillhöra den och försöker på alla sätt. Men upplever att hon aldrig blir insläppt. Hon förstår inte vad det är som är fel. Tankarna snurrar. Varför tycker folk så illa om henne? Är hon konstig? Är hon ful? Och så slår hon på datorn.
3: I felt that my entire life. So one day I was like dwelling about that. I was like overthinking, and for some reason I looked up on Google, said why people hate me in English, and then his video popped up.
4: My entire life, I've been treated quite bad. I feel really alone.
0: Och det var förstås videon som David Martinsson hade gjort, som vi pratade om i förra avsnittet. Han som spelade in en video där han pratade om sin upplevelse av att bli bemött som ful. En video som miljoner människor såg och 170 000 människor har kommenterat.
4: Anyone in the world right now who thinks or feels unattractive, if they google like something about them feeling unattractive, I will be there. I'm gonna be right there sharing my story.
0: Idag är Juliana och David tillsammans. Och de bor ihop i en lägenhet i Västerås.
4: So at least people aren't alone.
3: Yeah.
2: Det var väl i sjuan då.
0: Det här är Valeria igen. Hon som växte upp på en bondgård i Småland och som såg på sig själv som annorlunda och som ful för att hon ville ha på sig skjorta istället för klänning på skolavslutningen.
2: Så var det som att jag liksom bara vände mig lite åt något håll, och där satt min klasskompis, och så var det som att när jag såg henne så var det som att jag bara, det var som att jag såg henne i något nytt sken och bara blev så här, gud vad söt hon är. Och jag blev liksom, jag bara blev helt tagen. Och sen, och jag var liksom jätteolyckligt kär i henne i ett år och skrev dikter och så som det är när man är i den åldern. Allting var så här stort och oändligt. Och, ja, jag mådde jättedåligt, för att jag tror också det var dåligt för att jag visste liksom inte ens om att man kunde vara lesbisk. Det var liksom ingenting någon hade pratat om. Så jag tänkte så här, jag fick väl någon slags könskris och var så här, bara, men betyder det att jag måste vara kille då? Är det det? Och sen så hade jag ingen att prata med det här om, så det blev liksom...
5: Fram tills nu har Valeria försökt att vara som en tjej på det där sättet som hennes mamma tycker är rätt. Hon har gått på skoldanser och försökt passa in, men det är först nu som hon förstår vad det är de andra tjejerna har pratat om när de har pratat om killar som de har varit kära i. Och nu tar Valeria ett beslut. Hon går till en frisör och klipper av sig det långa håret.
2: Och det minns jag också första gången jag kom ut från den frisören. Och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollar på mig på ett annat sätt.
5: Nu byter Valeria stil. Hon blir en kicker, en subkultur som var stor på 90-talet. Det finns en sportbutik i Stockholm och dit åker hon en gång per år för att köpa kläder. Tröjor med Tupac och Snoop Dogg och ett pannband i håret. Och hon slutar svara folk som frågar om hon är kille eller tjej.
2: Jag har en adoptivbrorsa och han hade läst min dagbok. Och så kom han en dag och sa sådär, han bara, förlåt så mycket men jag har läst din dagbok. Är det som att du är lesbisk? Och jag bara, nej det är jag inte. Och så sa han så här, för att om du tror att du är det, jag har en kompis som är det. Så om du träffar henne så kan kanske du kan se att du inte är det. Så då var det som att jag bara, okej. Jag kan väl träffa henne då, så får jag se att jag inte är lesbisk.
5: När det här händer är Valeria 16 och tjejen hon träffar är 20. Och det blir varken som brorsan eller Valeria har tänkt sig. Tvärtom slutar det med att Valeria får sin första tjej. Något som hon beskriver som helt overkligt.
2: Så att ta liksom på en tjejkropp och liksom, det var liksom jättestort. Det var verkligen så här helt... Något som jag också då hade känt i flera år och också tänkt så här, men det kommer inte vara möjligt för mig, för det finns liksom inga andra som är lesbiska. Eller det så jag hade levt ensam och sen så träffade jag henne, plus att hon då också berättade om, gav mig liksom hopp om att ja, men i Stockholm till exempel, där finns det flera. Sen kan jag tänka efteråt att det var lite konstigt kanske, för jag mådde väldigt dåligt och också drack jättemycket. Jag härjade runt liksom.
5: Det var en tid som Valeria beskriver som kaosig. Hon har börjat dricka redan som 12-åring. Och när hon blir kompis med en kille som hänger inne i stan dras hon under några år in i ett liv som präglas av droger, alkohol och våld. Och kärleken klarade inte det.
2: Och sen gjorde hon slut med mig. För att jag var så himla kaosig liksom, så hon orkade inte med det.
4: Innan jag gjorde videon kände jag mig väldigt ensam om min situation. Men efter min video så insåg jag också att det är väldigt många som är i samma eller liknande situation som mig.
5: När David fyller 25 lägger han upp den där videon som blir viral. Videon som heter Being Ugly, My Experience. Där han berättar om hur det är att vara ful. Under åren som följer har han kontakt på sin Discord-kanal med tusentals personer som känner igen sig i hans berättelse och som vill prata av sig.
4: Att ge råd till andra är så himla subjektivt också. För när jag försökte hjälpa folk online, du ska aldrig ge direkt råd som är för allihopa, utan det är bättre att fråga folk vad det är som de går igenom.
5: Och det är ytterligare några år senare som Juliana tar kontakt med David. Hon blir en av dem som modererar hans kanal. Men hon har också ett behov av att prata.
3: He was like a welcoming person, but at the same time he was like, I don't know, dude, I don't know what to tell you. Like, he's very straightforward, you know, and like that's something I liked about him, that he's not just gonna say things just to say, you know.
5: För Juliana står det klart ganska snabbt att David är något mer än bara en okänd främling som hon kan prata av sig med. Hon gillar att han är väldigt rakt på sak. Att han inte bara pratar utan att ha något att säga. Och så tycker hon att han är snygg.
3: I mean, to me he is attractive. which is something he has a hard time believing. And it's also like when we started talking, it was like the connection I felt with him was like, it's a connection I never felt with anyone else ever in my life. It was something very new. It's like felt pretty much like my soul and his soul were the same.
5: Ju mer de pratar, desto starkare känner Juliana att de hör ihop. Hon frågar om han någon gång vill dejta henne. Först säger han nej, att han inte tror att hon kommer att bli lycklig med någon som honom.
3: But then he told me he couldn't stop thinking about me, and we are like, okay, so what do we do now? And he's like, I think we give it a try. I mean, let's see what happens. And he told me that the very first day of the year, he tells me, look, I bought you a plane ticket, so you can come to meet me.
5: Men han ångrar sig och vill ge det ett försök. Så Juliana sätter sig på ett plan till Sverige. Planet blir flera timmar försenat och hon är orolig att han inte ska vara där när hon kommer fram. Men när hon landar på Arlanda står han där.
3: I remember very well what David said to me. He was like, I'm coming with you. You're not alone anymore.
5: Han tar henne i handen och säger, nu är du inte ensam längre.
3: And he grabbed my hand. I remember that till this day, like, very vividly.
5: Willy Silberstein, som jag arbetade med under den där våren när jag blev så där vansinnigt kär, berättade för mig hur jag såg ut då. Nu vill jag veta vad andras blickar betyder för honom.
1: Alltså jag har aldrig varit särskilt nöjd med mitt utseende, så att jag tänker rätt lite i termer av att människors blickar ska påverka hur jag känner mig utseendemässigt. Alltså jag tänker bort det oftast, för att jag är inte så nöjd med mitt utseende. Så att jag försöker få det kanaliserat genom att vara kvick och rolig. Försöker jag vara, menar inte att jag alltid lyckas. Eller om jag till exempel leder en debatt eller något samtal, att man får till det på ett bra sätt.
2: Mm.
1: Det boostar mig, men det här blickar för att jag ska känna mig snygg, det är inte min planhalva.
2: Men hur känner du då när Sissi tittar på dig?
5: Sissi, det är Willys fru.
1: Ja, nu har vi ju levt tillsammans i 40 år. Vi har till och med ett barnbarn nu. Så att den bottnar inte så mycket i utseende och sådär. Utan bara den trygghet jag kan känna med Sissi betyder oerhört mycket för mig. Jag behöver inte förställa mig eller så, utan vi förstår varandra väldigt väl i alla fall. Och ibland lyser de ögonen också.
2: Ja, en kamin. En liten kamin.
1: Den finns där alltid på något sätt. Ett grundläge.
5: Och det här med att förhålla sig till andras blickar är något som Valeria har gjort under hela sitt liv.
2: När jag tittar tillbaka på bilder från när jag var 20 eller när jag var 16 eller när jag var 25 eller 30 eller 35, så kan jag tänka så här, men gud vad snygg jag var. Och jag har ägnat så mycket tid åt att liksom mer tänka att jag ser konstig ut, eller det är liksom andras blickar och situationer och sammanhang som kommer först på något sätt. Och sen så kommer vad jag tycker sen efter.
5: Och de där blickarna har sett väldigt olika ut genom åren. Först mammans blick på henne som en flicka hon aldrig var. Efter det småstadens blickar på henne som något annorlunda och fel. Och sen när hon hamnade i queera kretsar i Göteborg och i Stockholm. Blickar av en helt annan sort.
2: Alltså när jag var typ 20, då åkte jag alltid till Stockholm på Pride. Och då vet jag att det kom en jättesnygg tjej som gav mig en lapp där det stod så här, ge den här lappen till någon du tycker är söt eller någonting. Och att jag vet att hon var så här riktig Stockholmstjej. För jag tycker liksom, stockholmska är så sexig dialekt, har jag tyckt hela livet sedan dess.
5: Om du ska berätta för en person som aldrig har blivit uppraggad, aldrig varit med om den känslan, hur känns det?
2: Nej, men det känns ju jättefint. Jag blev ju liksom lite så här men förvånad och så här, men det känns ju bara jättehärligt. Tänk att någon bara vill ha dig och så här, som bara ja, men att liksom någon visar så tydligt intresse liksom, att det känns som så här, dig ska jag ha. Nej, men jag blev, det är härligt att bara bli så där uppslukad att någon tittar på en som att man är en liksom en chokladbakelse liksom.
5: Men trots att Valeria nu är i ett sammanhang där hon är snygg, så är det ändå något som skaver. I kretsarna hon rör sig i är många radikalfeminister och de vänder sig mot traditionella könsroller. Och samtidigt drömmer Valeria någonstans om att få vara mer som en man. Hon tänker på sin pappa som stod tyst i flanellskjorta framför spegeln och rakade sig. I lukten av rök och axparfym.
2: Han var väldigt snäll, men han hade också en väldigt, som jag har förstått efteråt, kanske någon slags arbetarklass, liksom maskulinitet och liksom, ja, men lite sådär, lite gentleman på något sätt.
5: Det är så hon vill vara. Hon tänker på hur hon som barn brukade låtsas raka sig framför spegeln. Precis som hon hade sett sin pappa och farfar göra när de gjorde sig fina och skulle gå ut. Och det är inte förrän hon lär känna en annan person som under en period är hennes älskare för att sen bli hennes bästa vän. Som hon möter någon som ser det där i henne. Den som hon innerst inne känner att hon är.
2: Jag tycker om sådär, hålla upp dörrar och ge blommor och liksom... Och att han liksom tog emot det väldigt bra och var så här, liksom uppmuntrade mig till det. Att jag fick vara det och kunde se något fint i det. Och liksom, så han hittade det. Eller kunde liksom, utan att jag liksom själv... För jag tänkte nog att jag kanske aldrig skulle få finnas hela jag. Men han fick verkligen mig att känna som att, ja, att jag, hela jag fick finnas. Liksom.
6: Du pratade tidigare om den här inre rösten som hade försvunnit lite grann från när du var 6 år. Var det liksom en person som... Hittade den?
2: Ja, ja, verkligen. Den hittade verkligen den rösten och fick mig liksom att också såg mig på sätt som jag inte hade liksom tänkt att någon skulle kunna se mig. Men det var som att den personen såg saker i mig eller liksom uppskattade de sidorna som jag hade velat vara eller liksom som jag också är. Så var det verkligen.
5: Och det är samma vän som hjälper henne att sätta ord på vad det där är. Han säger till henne, du är en butch. Det är första gången Valeria hör ordet. Och så säger han, det är den bästa formen av maskulinitet och manlighet som finns. Han är filmare och frågar Valeria om hon vill vara med i hans film.
2: Det var några scener där jag skulle vara naken. Vi skulle vara i en bastu och sen skulle gå ner och bada och sådär. Och jag, det var som att min kropp som är liksom lite rundare och liksom, att han tyckte bara allt det var jättevackert och liksom... Så det var väl också därför jag kunde vara så här, jaha, han ville att vi ska vara nakna när vi går ner här och badar. Så bara, ja, men visst. För att han bara såg någonting, alltså att jag fick vara med också med min kropp, att det var fint att jag var tjock och jag var liksom butch. Och liksom, alltså, så jag tror också kroppsligt så tyckte jag om mig själv väldigt mycket i det.
4: Ja, det är roligt, va? Men det var roligt.
5: Idag har det gått 3,5 år sedan David tog emot Juliana på flygplatsen i Stockholm.
4: Jag kommer mest bara ihåg att jag var glad och att det kändes som ett äntligen läge.
3: But yeah, I remember feeling relief, happiness and I don't know, like a sense of calmness to, especially the next morning when I woke up and I was on his bed.
5: Efter 2 månader bestämde de sig för att gifta sig. Juliana åkte hem till Argentina och ordnade upp sina affärer. Hon åkte tillbaks. De gifte sig och blev gravida nästan direkt. Och idag är deras dotter 1,5 år.
4: Ja. Så pass.
6: I vilka situationer känner du att du tänker att du liksom inte tänker på ditt utseende? När är du som det är minst närvarande?
4: Ja, nu för tiden tänker jag aldrig på mitt utseende riktigt. Utan för mig utseende, jag tänkte aldrig på att jag vill se bra ut för världen. Jag ville bara se bra nog ut för den personen som skulle spendera livet med mig. för mig spelar det ingen roll om hela världen tycker jag är oattraktiv, men min partner är glad med mig. Det är det enda som spelar roll, sen bryr jag mig inte. Från min synvinkel är att i den här världen finns det bara en enda sak du kan ta med dig när du dör, och det är inte pengar, det är inte visdom, det är inte... Det finns bara en sak du tar med dig, och det är bandet du skapar med en fru, mer eller mindre, med en annan person. Och det är familj. Du tar med dig, det är det enda du får ta med dig i efterlivet, är din familj.
5: Och på ett koloniområde i Göteborg hänger Valeria med sin partner som håller på att plocka upp en regnbågsflagga.
7: Var det den som kom? Ja, vilken valde du då?
5: Som visar sig vara enorm.
8: Åh, jävlar vad stor den var också. Oj, det är nästan lite pinsamt att ha så mycket plats.
7: Nej.
8: Det är ingen annan som har någon flagga. Jag har aldrig haft en så stor. Den brukar vara liksom...
7: Jag tänker alla som kommer att bli så glada.
5: Valeria har hunnit bli 44 år. Och hon har landat på en plats där hon trivs. Både med sitt utseende och att få vara en, som hon själv säger, gentlehen.
2: Ja... Jag har snaggat hår. Jag har väl ganska mycket ärr på min

0: svårt, men jag kan känna mig vacker i min partners ögon till exempel. Att jag kan känna mig... Nej, och det handlar nog mer en, kanske en känsla till att vara kopplad. Som när jag är med min partner till exempel, så kan jag känna så här, ja, men i dens ögon så är jag liksom... Jag får vara hela mig och med allt som är liksom svårt eller litet eller sårbart eller liksom, och starkt, och jag kan vara trygg. Så jag tror att för mig är det nog kopplat till känslan att när jag får känna mig så trygg och liksom... Då kanske jag, det är kanske det närmaste vacker. Så.
1: När känner du dig vacker?
2: Alltså jag är tråkig nu. Jag känner mig inte vacker. Jag kan känna mig tillfreds med olika saker. Men jag tycker inte att... Jag kanske förstör ditt upplägg här. Men jag tycker inte att utseende är så jävla viktigt. Och det tror jag är, för när man har hunnit en bit upp i åren som jag har, då vet man att det där är så förgängligt och det är en sån liten del av människans personlighet. Och mitt utseende i min personlighet är en väldigt liten del. Blir 72, då kommer det vara väldigt avspänt till ditt utseende. Ett tips.
1: Jag ser fram emot det.
2: Ja, det är bra.
1: Och vad tänker du då om de som vill vara vackra? Alltså den längtan i människan.
2: Ja.
1: Vad tänker du om det? Att vilja vara vacker?
2: Ja, det är väl en ganska naturlig inställning, åtminstone när man är lite yngre. Jag kan ju tycka, det kanske är för jag själv inte är särskilt nöjd med mitt utseende. Men jag kan ju tycka att det är lite sorgligt att utseende ska vara viktigt. Om jag träffar en människa... Så det är verkligen ärligt när jag säger det, att utseendet är väldigt perifert, utan det är ju utstrålning tycker jag är viktigare. Det är viktigt.
1: Även om det är det Willy tycker, så är det ju många av oss som vill vara vackra. Och det ska vi prata om i nästa avsnitt av vår serie. Om vår vilja och strävan efter att vara vacker.
3: Och jag kan verkligen längta efter att få ha på mig saker inför andra människor. Liksom. Och hur jag ska se ut då och vad de ska känna för mig. Liksom.
1: Innan vi slutar har vi också en rättelse. Vi har tidigare sagt att antalet kommentarer på David Martinssons video var 170 miljoner. När den rätta siffran skulle vara 170 000. Vi ber om ursäkt för det. Du har lyssnat på Snygg eller ful. Producent var Fredrik Pålsson. Ljudläggningen gjordes av Julia Öjbrandt. Och jag heter Lisen Deldborg. Programmet görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.
2: Good luck, hörru. Vi lär ju inte ses på tag, men hej.
4: Om 2 minuter börjar veckans medierna. Men först ekonyheter. Klockan är 2.
5: Här är Ekot. Under fotbolls-VM i USA har det kommit många reaktioner på att det internationella fotbollsförbundet FIFA vänt och hävt avstängningen av en amerikansk spelare som fått rött kort så att han ändå får spela åttondelsfinalen mot Belgien. Enligt uppgifter till New York Times ska president Trump ha kontaktat FIFAs ordförande Gianni Infantino. Vi hör vår korrespondent.
6: Vi vet att Trump och Gianni Infantino är vänner. Vi vet att Trump fått FIFAs så kallade fredspris av Infantino. Vi vet att Infantino riktade ett särskilt tack till Trump på sin presskonferens inför VM-turneringen och sa att det inte hade varit möjligt att ordna VM utan Trump. Och vi vet också att Trump ska vara med och dela ut pokalen under VM-finalen. Så det finns ju kopplingar mellan Trump och Infantino, och det är det som stör många nu, som gör att man ändå tar de här uppgifterna som New York Times kommer med på så stort allvar, att det dyker upp en rädsla att Trump faktiskt har lagt sig i och fått det här röda kortet hävt för att USA ska få bättre förutsättningar mot Belgien då för att kunna gå längre i turneringen.
5: Rapporterade Simon Isaksson. I Ukraina har ett bostadshus i Kiev skadats i ett ryskt robotanfall och flera människor kan vara fast i rasmassorna enligt stadens borgmästare. Och samtidigt kommer det rapporter om att Sevastopol på den av Ryssland annekterade Krimhalvön är utan ström efter en ukrainsk attack mot infrastruktur. I Oslo har runt 100 000 människor getts ut på gatorna i natt för att fira Norges seger mot Brasilien.